0: звернути увагу не на сам факт обстрілу і не на надання розвідданих, тому що тоді, говоримо чесно відверто, ми маємо звинуватити у наслідках цього обстрілу, в всьому тому, що відбулося, маємо звинуватити Штати. І цього, звичайно, робити, ну, напевно, зарано, намагаємося десь щось полагодити, скажу так, там, де зламалось, і публічно не кажемо, що Штати не надали. Але якщо говорити про реальні фактичні речі, не лише про політику, про дипломатію, про обережні заяви, то можна дійсно припустити і зазначити, що всю інформацію ми отримали саме від європейських партнерів. Також ми бачимо з вами ситуацію зі Starlink-ом. Різні думки, різна інформація, але всі сходяться в одному, що дійсно щось відбувається. І, на жаль, знову ж таки, можна це сприйняти як ще один елемент впливу з боку Вашингтону на нашу державу. Але, знову ж таки, на що цей направлений вплив? Тут найцікавіше питання. На те, щоб ми не били по російській енергетиці, ну, відверто кажучи, сильно сумніваюся. Скоріше за все, можна так, знову ж таки, обережно так припустити, змушений констатувати, що домовленість Трампа і Путіна, вона не лише про дизель, вона про набагато ширші речі, в тому числі, скоріш за все, американський президент дійсно пообіцяв російському диктатору таку виховну роботу для зміни нашої позиції в перемовному контексті. Для зміни в який бік? В бік подалі від справедливості, можу навіть так сказати. Ми розуміємо червоні лінії і де вони саме проходять, але справа в тому, що Штати дійсно зараз, от сьогодні, це все показало, майбутні дні також дуже багато покажуть, ну, на жаль, віддаляються навіть в контексті перемовної позиції від нашої держави.
1: Пане Ля, Трамп говорив, що треба тиснути і на Україну, і на Росію для того, щоб таки Зеленський і Путін сіли за стіл перемовин і підписали угоду. Трампу потрібна угода. Але так виходить, що тиск відчуває на собі лише Україна, Путін навпаки здобуває преференції.
0: В тому то й справа, що виглядає все максимально дивно. Навіть заява «давайте про енергетичне перемир'я». Все, досягли енергетичного перемир'я, все буде добре, слухайте президента Трампа. Але справа в тому, що, як наша сторона була здивована, але ми заявили, що ми готові дотримуватися. Давайте тільки якось побудуємо це за принципом справедливості, за принципом угоди. Тому що будь-яка угода в своєму розумінні, вона має передбачати, що обидві сторони отримують щось те, що їм необхідно. А якщо фактично енергетичне перемир'я полягає в тому, що ми не б'ємо по НПЗ і росіяни не б'ють по НПЗ, відверто кажучи, це не виглядає адекватним і справедливим рішенням, тому що наше НПЗ, єдине те саме, воно фактично було знищено на початку повномасштабного вторгнення, якщо функціонує, то на абсолютно мінімальних потужностях. І навіть зараз, до речі, після нічного обстрілу вже ж є реакція з болот від Кремля. Той самий Пісков у відповідь на питання, що ж відбулося, чи існує енергетичне перемир'я, сказав, так воно існує, але так ми визнаємо, ми били по українській енергетиці, по великим ключовим об'єктам в місті Києві, в тому числі в місті Харкові. Але ж енергетичне перемир'я, воно ж не було якимось чином роз'яснено, щодо чого воно працює. Тобто, розумієте, наскільки маніпулятивна загалом ситуація і хитрість з боку Росії, не начебто погоджується з Трампом, але в той же час заявляють, що ми будемо продовжувати удари, тому що не було конкретизовано, от зараз я дослівно, до речі, привожу цитату, не було конкретизовано, що передбачає те саме перемир'я. Максимальний рівень цинізму, ну, від них і не варто очікувати чогось іншого, але сам факт. Тобто, що відбувається? Трамп дійсно дозволяє дуже багато ворогу і, на жаль, вмикає тиск щодо України. Чому? Тому що начебто це десь простіше. Але все ж таки, я дочекався 18 жовтня. Важливий день, який дійсно вже врешті-решт покаже, ну хоча наче ми і так все бачимо з вами, наші глядачі, але все ж таки сподіваємося ж на краще. Має десь це сподівання бути присутнє в житті.
1: А чому саме 18 жовтня?
0: Тому що 18 жовтня завершується 30-денний термін з моменту підписання Трампом того самого закону Грема про пекельні санкції проти Росії. І відповідно до норм закону дається 30 днів з моменту підписання для того, щоб були введені відповідні норми в дію. А якщо якісь не будуть введені, Трамп має пояснити Конгресу, на підставі яких національних інтересів ці норми можуть десь впливати на Штати. Ну, звичайно, ми можемо почути з вами пояснення про ціну на дизель, яке ми чуємо всі останні дні і загалом останній період часу. Але справа в тому дуже важко пояснити, яким чином та сама ціна на дизель в Сполучених Штатах Америки якось корелюється з тим, наприклад, з тиском на російські фінансові установи, на російські банки, який має бути введений відповідні санкції. З тиском на російське вище військово-політичне керівництво і персональні санкції проти того ж Путіна. Дуже багато знаків питання. Знаєте, мені здається, Трамп сам себе загнав зараз в глухий кут, тому що начебто хотів тиску на Росію. Без волі Трампа, треба наголошувати, такий законопроект ніколи не пройшов би. Ну, багато представників, може, і пройшов би, як Ukraine Support Act, але не пройшов би Сенат. І Трамп не поставив би підпис. Тобто, фактично, закон Грема Трамп довів до власного столу для підпису самостійно, власною політичною волею. Його ніхто не примушував. І що от робити зараз, коли у нас на столі ще виявляється дизельна угода, коли не зрозуміло, про що вони загалом ще домовилися, я вважаю, що там домовленості набагато ширші. Скоріш за все, російський диктатор пообіцяв президенту Сполучених Штатів те, що йому зараз край необхідно. А що йому необхідно більше за владнання війни в нашій державі? Іран. Ось відповідь на всі питання. Путін пообіцяв вплив на Іран і на те, що Ормузька протока буде розблокована. Чи має такі можливості Путін? Звичайно, немає. І це абсолютно черговий обман Москви. Але, на жаль, Трамп повірив. І от ми зараз відчуваємо всі наслідки того, що фактично вони домовилися, ну, і про нас, в тому числі, і про Іран, але за нашою спиною.
1: Але ж Трамп розуміє, що якщо це обман, то він розкриється і розкриється вже найближчим часом. Як тоді поведе себе Путін?
0: Знаєте, росіяни неодноразово демонстрували те, що, ну, по-перше, їм вірити ні в чому не можна, це всі розуміють. А по-друге, що вони завжди знаходять якісь виправдання. Ну, навіть давайте подивимося на нічні удари. І виявляється, виправдання, енергетичне ж перемир'я не конкретизовано. Наступне, якщо говорити про Іран, звичайно, в Путіна нічого не вийде. Він зустрічався з іранським президентом двічі. І саме після цих зустрічей, до речі, був дзвінок Трампу. Тут я наголошую, що тут ця послідовність, вона має дуже важливе значення. Вона показує, як все відбувалося і до чого призвело. Якщо Путін взяв на себе зобов'язання, ну, він не вплине на корпус вартових ісламської революції, а зараз в Ірані вони приймають ці рішення. Тим паче, що до Ормузької протоки атаки на судно. У нас виникає наступна ситуація, так дійсно, я певно, існує якийсь дедлайн у Путіна для виконання цих зобов'язань. Але коли дедлайн завершиться, вже й, можливо, вибори в Штатах завершаться. І вже й, можливо, Трамп не буде мати тієї ваги всередині своєї держави. Можливо, на це є кінцевий розрахунок. Протягнути час, а далі зробити все. Звичайно, демократи також для Москви, ну, не є гарною ідеєю. Бачу, якщо вони будуть мати контроль повноцінно над Конгресом, як над Палатою представників, так і над Сенатом. До цього потрохи йде. Але в той же час десь, я впевнений, що, можливо, є такий розрахунок, знаєте, хаосу. Оце стандартний російський розрахунок, який вони в Європі дуже активно застосовують. І десь, напевно, хочуть застосувати в Штатах. Коли законодавчі органи будуть фактично з демократичною більшістю, а республіканський білий дім з Трампом будуть намагатися якось керувати державою, це породить хаос всередині Сполучених Штатів Америки. А хаос завжди це та сфера, в якій Росії комфортно, тому що на неї менше звертають увагу, тому що вона може продовжувати робити власні терористичні речі щоденні, що вона робить. Тому що, знаєте, кожен зайнятий своїм, і от у Путіна, знову ж таки, треба чесно говорити, як би це не було неприємно, свого часу цей розрахунок на раптом він же спрацював. От цікаво, чому Росія не сідає за стіл перемовин, чому Росія тягне час, у них ситуація погана, на що вони розраховують. А Путін просто протягував, розраховуючи на раптом. От раптом що зміниться і піде саме на користь Росії. І, на жаль, змінилося, стався Іран. Іран, який відволік увагу Штатів, Іран, який фактично через нього ми зараз не можемо отримати достатню кількість ракет ПЕК-3 для систем Петріотів. Іран, який підняв ціни на світову нафту, і, відповідно, Росія зараз і заробляє більше, і ще, і начебто, якийсь політичний вплив має. Тому це раптом воно інколи працює. І ситуація зі Штатами, коли він не виконає, повертаючись до вашого питання, коли він не виконає те, що пообіцяв, не зможе владнати кризу на Близькому Сході між Штатами і Іраном, не зможе розблокувати якимось чином Ормузьку протоку, на той момент, можливо, вже й Трамп не буде мати політичних можливостей якимось чином тиснути саме на Росію.
1: Ну, а як щодо України? До виборів в Сполучених Штатах Америки залишається менше 3 тижнів. І у нас два шляхи. Або пропускати ці балістичні удари і не бити по російським НПЗ, або ж бити по НПЗ і тим самим піти на конфронтацію з Вашингтоном, чого дуже б не хотілося. А третій шлях ми маємо. Чи є він взагалі?
0: Ну, фактично, над третім шляхом ми зараз активно працюємо. Недаремно, дуже неочікувано, це не було анонсовано, президент полетів до Британії. Ми ж з вами розуміємо, що це все абсолютно поєднані речі. Буде, як ми чуємо, аудієнція в короля, в тому числі, і буде розмова про те, як впливати на того ж Трампа, як впливати на Штати. Буде розмова про те, знаєте, тут таке питання, воно начебто ситуативне, питання сьогоднішнього дня, що робити. Але насправді воно більш масштабне і глобальне. Питання звучить наступним чином. Чи готова врешті-решт Європа перестати грати в якісь незрозумілі ігри і брати повноцінно за себе, на себе відповідальність за безпеку європейського континенту, ще більше допомагати Україні розробляти, завершити, скажу навіть так, розробку вже власних антибалістичних програм, власних балістичних програм, і розуміти, що Вашингтон на сьогодні не є надійним партнером. Чи готова Європа замінити Вашингтон в контексті надання розвідданих? Європа, я не про ЄС. Британія не є членом Європейського Союзу. Я про Європу як об'єднаний континент, який прекрасно розуміє ту саму небезпеку, яку несе і буде нести найближчі десятиліття в майбутньому Москва. Ось так. І ці питання будуть підійматися, дуже показові речі зі Старлінком. Альтернативи, на жаль, немає, але якось треба перебудовувати цю всю історію, навіть не прямо зараз, але найближчий час для того, щоб зменшити. Я не кажу, знаєте, не залежати, але зменшити загальноєвропейську, українську залежність від Сполучених Штатів Америки. І це якраз той третій шлях. Шлях, який дозволить нам вже самостійно тоді приймати рішення, чи продовжуємо ми удари. А чи маємо можливості за рахунок відсутності розвідданих штатів продовжити? Тому що розвіддання, це ж не тільки, хочу наголосити, попередження про те, що у нас балістична загроза десь. Це фактично можливість, знову ж таки, наших ударних засобів досягати території ворога і бити по території ворога. Розвіддані Сполучених Штатів, про що, до речі, підкреслював Рубіо, що вони ж самі допомагали знищувати ту саму нафтопереробку Росії, що це так потрібно, а бачите, як зараз все змінилося. Але в той же час розвіддані – це необхідність, знову ж таки, для боротьби фактично і з російськими ударними дронами, і з багатьом-багатьом іншим. Тому нам треба якось от перебудовувати цю ситуацію і погоджуватися чи не погоджуватися з пропозиціями Трампа, все ж таки треба спробувати, знаєте, звести те саме оголошене в дужках перемир'я енергетичне, яке ми яскраво побачили, як його дотримуватися, ну, звести врешті-решт до якогось конструктиву. Для того, щоб Сполучені Штати Америки зі свого боку, ну, поставили зрозумілі і адекватні системи стримування і противаг саме щодо Росії, яка постійно все порушує. І від того, що ми будемо бити чи не будемо, це ж не означає, що припиняться удари по нам. Тут треба також зазначити обов'язково.
1: Пане Ілля, але зараз, що Європа здатна запропонувати зараз, щоб посилити нашу переговорну позицію?
0: Ну, фактично, дійсно, це розвіддані якраз від Франції, Британії, які мають такі можливості. Це більше питання до військових експертів, наскільки вони там співрозмірні з можливостями штатів. Кажуть, що трохи менше, плюс Британія сама використовує розвіддані штатів за рахунок поглибленої дружби і партнерства. Але Франція використовує власні. Тому, знаєте, підставити плече зараз потрібно. Підставити плече там, де нам поставили підніжку, на жаль. Але ми не впали, ми тримаємося, але потрібно європейське плече. І, звичайно, потрібен європейський діалог з тими самими Сполученими Штатами, щоб ми не залишилися сам на сам, і Трамп не розповідав про те, що взагалі Україна – це не суб'єктна держава, і президент в Україні – це не президент, і треба вибори проводити, призначити когось іншого, ну і все це решта, те, що ми чули, ну, смішно звучить, але ж. Щоб ми виступали єдиним фронтом з європейськими державами, відстоювали власну позицію, тому що, знаєте, на одного тиснути, ну, набагато простіше, ніж коли є єдиний колектив з єдиним поглядом. І цей єдиний погляд має полягати в тому, що ми наполягаємо на справедливому мирі. Готові на це йти хоч завтра, але це має бути справедливо, без таких от речей, які ми зараз бачимо, про старлінки, про розвіддані, про ще щось, про погрози, до речі, припинити продаж озброєння за програмою ДОРУ. Це взагалі катастрофа. Просто справа в тому, чомусь, знаєте, скажу зараз, можливо, таку річ, ну, не зовсім коректну, але ж все ж таки. Дуже дивно, що в Білому домі не розуміють, що, відверто кажучи, ми ж також можемо трохи прийняти участь в американських виборах. Коли ми піднімемо фактично публічну площину все те, що відбувається, і прямо назвемо імена тих, хто в цьому винен, і назвемо кількість жертв, які приносить Росія на нашу землю в контексті бездіяльності Сполучених Штатів і тієї підніжки, яку ми отримали, ну, мені здається, рейтинг республіканців знизиться ще нижче. Просто ми з якихось моральних і адекватних причин цього поки що не робимо. Якщо ми залишимося в глухому куті, я, в принципі, очікував би на все, що завгодно. Ну, тому що як так? Ми ж говоримо про союзничество, ми ж говоримо про якусь там, в тому числі, мінеральну угоду, на яку нас так тиснули на підписання, і ми з вами будемо завжди. А тут після однієї єдиної розмови, крім того, що з Росії знімаються санкції, та ще й щодо нас абсолютно змінюється парадигма поглядів. Це не є правильним.
1: Пане Ілля, те, що 12 сенаторів Сполучених Штатів надіслали Трампу лист із вимогою скасувати дизельну угоду з Росією, от з цього щось вийде?
0: Нічого. Можна я так лаконічно? Нічого з цього не вийде, і треба це сприймати як політичний крок. Давайте пам'ятати завжди, в Штатах вибори. Кожен намагається отримати якомога більше голосів, якомога більше підтримки. Тому оці всі підписні листи, звернення до Конгресу, якісь там законопроекти двопартійні, які ми чуємо, що мають бути подані. Це все політична гра, яка не принесе жодного результату з правової, з практичної точки зору. Як би це зараз погано не звучало. Тому що можна подати 100 законопроектів, але хочу нагадати, що фактично Палата представників перебуває в відпустці, буде в відпустці до моменту завершення виборів. Навіщо це робити сьогодні, щось там подавати, які збирати підписи? Воно інформаційно звучить гарно. І цей лист буде надрукований в усіх демократичних американських газетах. І так всі будуть захоплюватися і казати, які ж ці сенатори прекрасні. Все. Але з практичної точки зору, відчутного ефекту якогось, цього це не буде мати жодного. Я дивуюся, вже скільки пройшло? 4 дні чи більше, якщо я не помиляюсь, з моменту того, як Трамп дав вказівку Міністерству фінансів якраз починати купувати дизель у Російської Федерації. Ну і загалом розпочати цю співпрацю. Це суперечить закону, який був прийнятий Конгресом під час президентства Байдена в 2022 році про заборону взагалі такої енергетичної співпраці з Росією. Тобто Трамп створив правову колізію. Замість того, щоб подавати якісь листи, збирати підписи, бути класними, гарними політиками під час виборчої кампанії, достатньо просто звернутися до суду і відстоювати інтереси в суді, тому що Трамп порушив існуючі закони. В нього немає таких повноважень. А в Мінфіну, тим паче, немає повноважень виконувати вказівку Трампа, яка суперечить існуючому законодавчому акту Штатах. І це все відбулося набагато швидше, правильніше. А до моменту повноцінного розгляду в контексті забезпечення того самого судового позову суд може призупинити дію відповідного розпорядження Мінфіну. Ну, є чітка правова, зрозуміла процедура. Чому в Штатах ніхто досі неї не пішов, для мене, чесно кажучи, зараз.
1: Пане Ілля, але ж виходить так, що коли Трамп повідомляв про цю угоду дизельну із Російською Федерацією, він сказав, Росія зобов'язується поставити США стільки-то тонн дизелю спочатку, потім ще частину. Потім була інша заява, де він сказав, що так, Росія постачатиме дизель, але не Сполученим Штатам Америки, а взагалі на світовий ринок.
0: Ну і чомусь зараз 300 тисяч тонн дизелю, які, до речі, просто капля в морі, і фактично це 4% від експорту Сполучених Штатів, які вони здійснюють, який не вплине на те, що на ціну, в принципі, це на годину, тобто кажучи, він пливе саме до Штатів. Він не пливе в якісь інші країни. І Росія продавала дизель іншим країнам, в тому числі Китаю, і решті, і без дозволу Трампа. Їм цього дозволу Трампа не був потрібен. Бо мова йде саме про те, що він має потрапити на американський ринок. Але, знову ж таки, це абсолютно нікчемні обсяги. Тут треба наголошувати. Про це вже сказали, мені здається, всі. Я не буду сотий раз повторюватися, але я хочу наголосити на іншому, про що мало хто сказав. Декілька днів тому Трамп укладає угоду з Канадою, тиснувши, знову ж таки, на Канаду, про те, що Канада поставить до Сполучених Штатів Америки певну кількість нафти з резервуарів, власних збережень і того самого дизельного палива з резервуарів. Як ми розуміємо з вами, які були закачані набагато раніше, за набагато нижчою ціною, ніж зараз ринкова. І це абсолютно не 300 тисяч тонн, це великі об'єми. І тому коли це все з Канади опиниться в Сполучених Штатах, ціна може десь знизитись, відповідно, на певний період часу. Короткий, але все ж таки. І тоді Трамп заявить, ви бачите, як Путін нас врятував. І оце найбільш приклад. Що він це прекрасно розуміє. Кажуть, що президент Сполучених Штатів, я зараз перепрошую, ідіот. Він далеко не ідіот. Він рахує цифри, він бізнесмен, він прекрасно розуміє, що російський дизель на американському ринку, навіть ті там 4 мільйони барелів, да скільки завгодно, це не вплине на ціноутворення, тому що ціноутворення формується з нафти. А ціна на нафту формується за рахунок кризи в Ормузькій протоці навколо Ірану. Росія тут ні до чого. Росія на це все не впливає. Трамп це знає. Трамп власною хитрістю намагається пояснити зближення Сполучених Штатів Америки з Російською Федерацією. Це найбільш погано і найбільш дійсно прикро, але я готовий це, відверто кажучи, констатувати.
1: Пане Ля, Україна готова до нових зустрічей з американськими чиновниками, і пропозицію цю вже передали спецпредставникам президента США Стіву Віткофу і Джареду Кушнеру. От після тих напружених переговорів у Майамі ми пропонуємо нову зустріч самі. От яке головне завдання зараз у нас? Відновити діалог, з'ясувати для себе позицію США?
0: Ну, я думаю, тут більше ще завдання – повернути Сполучені Штати до нормальних перемовин, до конструктивної позиції, до забезпечення енергетичного перемир'я, до забезпечення, можливо, якогось чорноморського портового перемир'я. Це також необхідно як нашій державі, так і нашому ворогу, щоб там не казали в Кремлі. Тобто досягнути хоч якогось прориву. Це, відверто кажучи, і Штатам потрібно. Просто вони чомусь цей прорив вирішили досягати шляхом угод з Путіним. А політично їм вигідно для того, для власного виборця показати, що вони піклуються про Україну. І хоч щось у них виходить, тому що станом на зараз не виходить нічого. Тому ми, звичайно, намагаємося повернути все в більше конструктивне русло, для того, щоб ну якісь передвиборчі заяви Трампа, вони не могли максимально зіпсувати на 100% те, що ну, вибудовувало все ж таки якийсь певний період часу. Нам може подобатися або не подобатися американський президент. Але він, на жаль, зараз є американським президентом. Те саме стосується Віткофа і Кушнера, хоча тут я маю абсолютно іншу позицію. Не знаю, мені здається, що десь вже врешті-решт потрібно поставити питання ребром і сказати, що з цими людьми ми більше не готові продовжувати будь-які перемовини, тому що вони, крім власного економічного інтересу, зараз купівлі Лукойлу, в принципі, більше нічого не бачать. І готові продати не лише там якусь частину нашої Донецької області, але й, в принципі, всю Україну, аби рідко отримати можливість за дисконтом придбати російські активи. Ну, говоримо ж чесно, відверто, треба ж завжди так робити. От так і говоримо. Тому, відповідно, є в адміністрації Сполучених Штатів адекватні фахові люди, політики, державні службовці, які розуміють цінність державного управління, які розуміють міць, знаковість Сполучених Штатів Америки як держави, такі як Марко Рубіо, або ж керівник ЦРУ Редкліф, як приклад, які розуміють прекрасно, що очікувати від Росії, не заграють з Путіним. І ці люди мають бути присутні на перемовинах, вони будуть там мати повагу, а не перепрошують ті двоє, які приїжджають і тільки чекають хоч якихось пропозицій. Раптом Москва там ще десь запропонує заробити, і ми це змогли разом, якось спільно з Путіним, довести до логічного закінчення. Ну, це не коректно. Тому так, ми хочемо з ними нової зустрічі, бо інших немає. Але десь все ж таки я пробував би обережно. Я не кажу прямо в лоб, так, знаєте, бо це негарно буде виглядати на міжнародному рівні. Але я думаю, що наша держава все ж таки також спробує обережно відтіснити цих людей від процесу мирних перемовин і посередництва. Тому що жодного результату вони не змогли дати вже дуже за довгий період часу. І це показник.
1: Ну, якщо Трамп їх відправляє, то, можливо, Трампа все влаштовує. Але за яких умов може змінитися конфігурація переговорної групи? Тому що дуже несправедливо, що Європи немає тут, у цій групі. Адже вона нам зараз дуже допомагає і купує для нас зброю, і виділяє фінансування. І загалом вона на нашій стороні.
0: Ну, в Майамі ж були європейці, тому я б не сказав, що їх немає. Вони, в принципі, є. Ну, справа в тому, на якихось тристоронніх перемовинах, які можуть відбутися між нашою державою, ворогом і Штатами як модератором, тобто Штати як не сторона конфлікту. Ну, я їх і сам, чесно кажучи, там не бачу. Не хочу нікого образити, тому що, знаєте, це, згадайте, травень, І це визначення перемовника, яке місяць проходило. Хто ж поїде говорити з Москвою? Москва навіть зустріч не призначала і сказала, що ми вас, в принципі, не поважаємо і не збираємося з вами про щось говорити, бо ви не можете бути якби за столом перемовин, тому що не маєте якихось важелів. А європейці місяць обирали, хто ж поїде. В результаті ніхто не поїхав, бо немає куди їхати. Справа дійсно в моменті того, що ви правильно сказали, Європа на нашій стороні. Тому ми представляємо весь європейський континент, говоримо про можливість дійсно зупинки бойових дій з ворогом всього європейського континенту, а Штати, як такий світовий поліцейський, модерують цю історію і десь формують систему стримування противаг. Тоді воно виглядає нормально. А запросити всіх, знаєте, чим більше учасників, тим менше, чесно кажучи, можливо очікувати результат відповідного роду перемовин. Я зараз не хочу зменшувати жодним чином роль Європейського Союзу, європейських держав. Тут просто справа в тому, що мова йде про регулювання нашої лінії. І Європа дійсно на нашому боці. Тому вона не може мати якоїсь окремої від нас позиції. Позиція усіх в даному випадку спільна. І представляє наша держава це абсолютно нормально.
1: Панеля, підсумовуючи, до яких форм тиску Україна має бути готова до 3 листопада? Здається, не багато лишилося, менше 3 тижнів, але зважаючи на те, як швидко розвиваються події, це такий досить тривалий період.
0: Ми з вами розглядаємо найгірший варіант, я так розумію.
1: Давайте і оптимізму також додамо трохи.
0: Ну, давайте тоді почнемо з найгіршого, завершимо, знаєте, на оптимістичні, все ж таки,
1: давайте.
0: Що, як я завжди кажу, і це не стільки про оптимізм, а про реалізм, має зберігатися дійсно надія на краще і об'єктивні факти, які підкреслюють те, що буде краще і все буде добре. Тому з найбільш негативного, ну, звичайно, це відсутність розвідданих. І я не лише кажу, які необхідні для ударів наших по території ворога, але й загалом це вплине дійсно на виявлення балістичних ракет. В першу чергу зіграє роль це саме щодо балістики. Плюс найгірший варіант – це, звичайно, повноцінне вимкнення Старлінку. Якщо Пентагон скаже про це Ілону Маску, ми там можемо зараз сказати, будемо сподіватися, наш там якийсь колишній міністр вплине, повірте, не вплине. І оце буде катастрофа для фронту, для всього. Ми витримаємо, але це буде важко. Це найгірший крок, який може бути. Припинити продаж озброєння за програмою «Перл» там вже законтрактовано на багато місяців вперед, і американські компанії мають виконати ці контракти. Тому це проблема, знову ж таки, але проблема, яка може тільки з часом виникнути. Тому найгірше, чесно, це «Старлінг». Якщо говорити про краще, то це врешті-решт, що нас почують. Ми готові до енергетичного перемир'я. Тиск Сполучених Штатів отакий якийсь хитрий і незрозумілий припиниться, і врешті-решт 18 жовтня, вже найближчими днями, будуть введені хоч якась частина норм закону Грема, яке покаже Путіну, що ну не він на цій шаховій дошці встановлює правила гри, а все ж таки у Трампа також інколи відкриваються очі. А Трамп людина не постійна. Сьогодні він угоду про дизель підписує, а завтра він фактично може підписати передачу Україні ракет «Томагавк». Все відносно в цьому житті.
1: Панеля, я вдячна вам за те, що ви долучилися до цієї розмови. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Отже, стежимо не лише за словами, а і за діями, за рішеннями Вашингтона, Європи, Росії. Дякую усім, хто був з нами. До зустрічі, друзі.
2: Дрони чи артилерія?
3: Дрони. Артилерія вже працює.
2: Чи потиснете руку російському офіцеру?
3: Ні в якому разі.
2: Мрія вашого життя?
3: Щоб всі люди стали добріші.
2: Якою має бути перемога у цій війні?
3: Наша перемога.
2: Чи вірите ви в розпад Росії?
3: Він вже відбувається.
2: Незламність для вас – це що?
3: Це не здаватися, навіть коли вже здається тіло, душа не здоланна.
2: Він знає, як зібрати дрон вдома. І жартома може навчити вас. Якщо вам цікаво, ви маєте обов'язково подивитися нашу розмову, тому що зараз буде історія і приклади, як збирати дрони вдома. Допоможе нам в цьому мій гість сьогодні. Це незламні зелені чобаки. Зустрічайте Андрія Козаченка, позивний Козак. Андрію, доброго дня вам.
3: Доброго дня вам.
2: Коротка інформація про вас і одразу перейдемо до розмови. Андрій Козаченко, військовослужбовець Збройних сил України. За фахом він столяр-будівельник, паркетник 4-го розряду. До повномасштабного вторгнення пройшов строкову службу. Працював в охоронній структурі, займався кузовним ремонтом. Був тату-майстром із 8-річним досвідом. Навіть знявся в індійському кіно. Самотужки навчився робити і грати на дримбі. Свій досвід передає усім охочим. З початком повномасштабного вторгнення став добровольцем на захист країни. 5 місяців воював на бойових позиціях на Харківщині. Нині через стан здоров'я в тилу. Я додам до цієї інформації, я не просто так сказала про дрони, ви ще знаєте, як їх збирати, так? І ви прийшли сьогодні не з порожніми руками. Давайте почнемо з цього. Розказуйте, що ви принесли і що з цим робити.
3: Це дрон зроблений власноруч. До війни я цим ніколи не займався. Виходячи з того, що здоров'я вже не дозволяє бути мені стрільцем, довелося опановувати нову спеціальність. Тому я пройшов декілька онлайн і один живий курс по дронам, є в мене 2 сертифікати, і от буквально місяці 2 по тому я тільки почав цим займатися. Поміж службою та своїм власним життям це збираю на підвіконні, грубо кажучи, прямо в кімнаті на підвіконні, по годинки, по 2 в день я це роблю, і цим хотів показати, що це може робити кожен, і приближувати нашу перемогу хоча б такими невеличкими діями і кроками. От саме цей дрон чим цікавий, чому я його взяв. Є іще інша рама, бо це рама українського виробництва. Це вже наші майстри роблять, щоб не замовляти в Китаю, тобто комплектуючи ще китайські, але є деякі виробники, які вже почали робити. Я за цим слідкую дуже уважно. І саме цей зроблений нашими майстрами, українська рама вже відлітана, не саме мною, а є люди, які довше цим займаються, вже це зробили. Я поки що їх тільки збираю.
2: Скільки часу потрібно для того, щоб зібрати ось такий дрон в домашніх умовах?
3: Цей дрон я зібрав за години, напевно, 3. Передивляючись відео, посилаючись там дивитися в YouTube, бо багато вже є відео, які дуже якісно пояснюють, як це зробити.
2: YouTube в поміч.
3: Так. Це така трішки реклама. От, і тому кожен може передивитися, зрозуміти, що це, в принципі, не так уж і важко, але навички паяння вже були в мене до цього. Тобто я, коли працював тату-майстром, я ще робив тату-обладнання. Я збирав машинки, блоки живлення, і тому цей навичок у мене залишився, і я от його тут використовую.
2: Ви сказали, що рама українського виробництва, а інші деталі, де ви їх берете?
3: На жаль, доводиться купувати в Китаї, тому що, Аліекспрес і інші площадки, бо в нас з цим дуже важко. Ну, як би воно не було, іншого виходу нема поки що. Нам треба приближати до перемоги, тому ми всіми шляхами йдемо, беремо. От. А от, наприклад, пропелери... Почали теж наші робити, наші українські майстри, і це дуже добре, що потрошку ми, скажімо так, переходимо на наше власне. Тобто не треба чекати місяцями, поки воно приїде. Може, там в ціні невеличкі є різниця, але швидкість, нам треба швидко це робити і багато. Тому нема часу чекати і нема фінансового такого прям потоку, щоб я міг великими партіями замовити, у мене там стоять ящики, і поки їде інша, я збираю. Я маленькими частками, бо половина все зроблено, це за власний кошти зроблений.
2: А собівартість ось такого дрону?
3: В середньому десь 11 тисяч гривень виходить один дрон. Це без батарейки. Батарейку не брав з собою, батарейка теж десь приблизно ще плюс там 3 тисячі гривень. Тобто виходить там 14-15, але бачу, що є люди, які торгують цими і роблять, то вони трішки дорожче продають. Якщо власноруч збирати, то воно виходить трішки дешевше.
2: Скажіть, будь ласка, цей дрон потім на полі бою, які він функції може виконувати, окрім спостереження?
3: Це не зовсім спостерігальний. Саме цей, це 7-дюймовий дрон, це дрон камікадзе. Він можна на нього налаштувати скид, він може пролітати і скинути щось, і повернутися. Але основна їхня задача – це прилетіти до точки, з вибухівкою, з якимось приладдям, яке він уже не повертається. Це одноразова річ. Угу. Тобто це як снаряд.
4: Розхідний матеріал, так, який
3: грубо
4: потрібно
3: кажучи,
4: постійно поповнювати.
3: Це на цьому зараз це війна дронів у нас. Оце воно, технології, і тому він летить в одну сторону.
4: Ось ця війна дронів, про яку говорите ви і переважна більшість військових, зараз на чиєму боці ініціатива? На нашому чи на боці ворога? У війні дронів саме.
3: Прям 100% важко сказати. Мені здається, все ж таки ми трішки запізнюємося. Трішечки ми запізнюємося, але от я цим і почав займатися, щоб на якось наздогнати. І це я показую і всім іншим, що на підвіконі може кожен, може не так суперякісно, але якщо ми будемо це робити, ми зможемо налагодити виробництво більше і будемо ми попереду. Поки що ми з наземними і з водними дронами, в нас перевага. З льотними, на жаль, мені здається, все ж таки, які не в нас.
4: Але це можна робити вдома. І пам'ятаєте ось це звернення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова: давайте робити дрони вдома.
3: Так.
4: Це абсолютно не жарт, це цілком реалістична картина, і ви зараз це демонструєте.
3: Так, да, і це ж була навіть така дрони на кухні. Це така хохма була, і в плані теж деякі кажуть, що не дуже якісно виходять, бо аматори взялися за справу. Ну, якщо не вистачає професіоналів, то хто буде братись за справу? Да, зрозуміло, це теж небезпечно, якщо неякісно зібраний дрон, він може у того військового, який буде його запускати, і в руках щось відбутися. Ну, це теж дуже з цим бути уважними, обережними, на це звертати увагу на якість, щоб їх перевіряли вже досвідчені військові, які цим займаються і працюють вже довше, ніж ті, хто збирають. Тому контроль якості має бути.
4: А куди ви далі передаєте ці дрони? У вас є хлопці, які потребують?
3: В мене ще нема досвіду передачі, тому що в мене дуже повільно це йде, тому що я несу службу зараз кожен день, і в мене година в день, я дві максимум можу виділити. Я поки що збираю, у мене зараз, я тільки другий місяць цим займаюсь, це початок, скажімо, моєго шляху. Тому мої дрони ще нікуди не полетіли, вони тільки у мене на підвіконі збираються в стопочку, я потім їх буду прошивати, і ще це треба опанувати більш якісно, бо це багато часу займає. Але я маю надію, що все ж таки вони полетять в напрямку, в правильному.
4: Впевнена на 100%. Поговоримо трішки про вас.
3: Так.
4: Знайомлячись з вашою біографією, зрозуміла, що ви дуже багатогранна особистість. У вас стільки талантів. Тату-майстер, ви граєте на музичних інструментах, відтворюєте українську культуру, були навіть зйомки в індійському кіно. Доброволець. Станом на цю хвилину, що у вас переважає? Хто ви в першу чергу нині?
3: Ну, я і залишаюсь творчою людиною, бо мій підхід навіть до дронів теж більше з творчістю. Я там з гумором якийсь...
4: Я бачила ваші відео.
3: Так, да, я знаходжу щось таке, трішки, щоб розвеселити, що це не тільки несе якусь смерть і щось, а це, в принципі, може бути якось відволікаючим таким маневром від цього буття. В принципі, я залишаюсь, да, дійсно творчою особою, і на все в мене погляд як художника. Я трішки інакше на це все дивлюся, але, ну, я воїн, солдат, ну, такий, як є.
4: Скажіть, будь ласка, тоді, а місце творчої особистості на війні, наскільки вам легко і швидко вдалося адаптуватися?
3: Ну, виходячи з того, що в мене є невеличкий досвід строкової служби, то я знаю із середини, як в армії відношення, дисципліна, це все. З цим у мене проблем немає. Тобто я якісно виконую свою роботу по своїм фізичним, скажімо, можливостям, скільки можу. А триматися з творчістю, ну, не просто, тому що підтримки нема. Були в мене знайомі хлопці, які, от я музичні інструменти свої для них робив.
4: Ви покажете, може ще й продемонструєте,
3: так,
4: як вони працюють.
3: Так, ми в кінці можемо, чи коли скажете, да, ми можемо це зробити. Я розкажу про це. І ми трішки в окопі, там був досвід, трішки грали, відволікалися від прильотів. з хлопцями. Її в мене замовляли хлопці прямо на фронт, і дуже приємно, коли там мені фідбек присилають фотографію, лежить там автомат Калашніков, каска і мій варган. І хлопці кажуть, дуже класно, допомагає заспокоїтися. Заспокоїтися, якщо от є ПТСР, якісь розлади психологічні, дійсно, я на собі відчуваю його дію. Він все ж таки лікує, я сказав би. От, психічно як заспокійливе таке, без...
4: А давайте подивимось, як це працює. У нас є відео на екран, а потім ви розкажете про ті музичні інструменти, з якими ви прийшли.
3: Добре, давайте.

0: Це якась така, знаєте, гіпнотична мелодія. Ти дивишся, і ніби як медитація, процес заспокоєння.
1: Так і є. Насправді, ви от чітко точно сказали, це медитація, я її називаю ще примусова медитація. Це для тих, кому важко просто сісти там, ну, як так, в йозі, да, в позу лотоса і там ом. Ага. Бо в голові багато внутрішніх діалогів, якихось таких речей відбуваються, думки постійно бентежать. Цей інструмент якраз заспокоює.
0: Покажіть, як він виглядає, тому що мелодію ми почули, а за
1: так,
0: рахунок
1: ну,
0: чого?
1: От, наприклад, з того, що і був на відео, він зі мною пройшов всі мої бойові випробування. Він зі мною весь час був під броніком, в мене не собі носив, він трішки тут побився, поламався, але він пройшов зі мною цю всю історію. Виглядає він, це нержавіюча сталь, роблю я це власноруч, навчався цьому я сам себе вчив робити, а потім сам себе вчив на ньому грати. А тепер ще
0: Але ж ви десь побачили це.
1: Так, опять YouTube. Опять повертаючись, сила інтернет YouTube все ж таки допомагає зараз більше в творчості опанувати нові якісь грані свої. Угу. А побачив я його, ну, якщо саме початок мого знайомства, це я був на музичному фестивалі, там різні барабани, бубни, там різні різних народностей світу музичні інструменти. І цей мені запав, тому що його позиціонували як музичний інструмент для трансу, тобто трансовий стан, тобто шаманізм, ті люди, які в змінений стан заходили через звук. Тобто вібрація, сам звук, він такий ворожащий, він затягує, він за себе тягне і зацікавлює. Я от це помітив ще, коли навіть діти не знайомі з цим інструментом, зразу реакція у них, вони відкривають рти і дивляться, ніби відчувають щось таке стародавнє, древнє, да?
0: До нашої розмови я вам сказала за лаштунками, що я вперше бачу цей інструмент. Я ніколи не мала справи з чимось подібним.
1: Ну от десь 8 років тому я був такий же, як ви. Я теж не знав про нього нічого. Ну, я так краєчком щось, це якийсь там на півночі, там чук, чи щось там грають, бринькають. Оце щось таке віддалене було. А потім я почав цікавитися, що дійсно там є шаманські практики, глибокі занурення в себе, як заспокійливе, є ще техніки з диханням, які поєднуються, і він має дуже такий цікавий лікувальний ефект. Те, що я зрозумів, бо є техніки там пранаями і інших дихальних, які дійсно циркулюють кров в внутрішніх органах через вібрацію, через зуби. Ми являємось резонатором, він без нас не грає. Він грає на нас, цей інструмент, а не ми на ньому. Ми тільки даємо можливість пролунати. І це от такий трансовий стан якраз і мене потягнув. Тобто як так, така маленька штучка, яку можна покласти в карман, а така дивна, широка у нього місія, скажімо так.
0: Ваші ось такі музичні захоплення не дратували ваших побратимів?
1: Деякі були, чесно кажучи, був в мене один знайомий, який він зразу тікав. Я починаю грати, він говорить, та ну мені незручно, цей звук мене бентежить, і він, і все, не грай, будь ласка, і уходить. А з більшості всім подобалося.

0: навіть на війну і на це все, що відбувається, то треба ну знаходити ключі до таких людей. Я можу бути кориснішим, не з лопатою, наприклад, а займатися, наприклад, психічно-емоціональним лікуванням побратимів, тобто допомагати їм заспокоїтися через цей інструмент, наприклад. Якщо татуювання, це теж така тема, яка відволікає від війни. Хтось хоче собі там тризуб набити, хтось там якусь вишиванку. І це трішки ну, легше стає від того, що постійно ти думаєш, де ти, що ти знаходишся. Тому для творчих людей треба шукати все-таки підхід і знаходити їм ніші, де вони більш якісно зможуть допомагати війську. Ті, хто це прочитали, просто промовчали. Це як нібито якась така паразитична програма, яка нав'язалася через страхи. Я просто без образ скажу, хлопці та дівчата, зверніть на це увагу.
1: Хотіла запитати у вас, я вже почала говорити про це, про побутові речі. Я знаю, що ви переймаєтесь ще однією історією, яка вам дуже болить. Це раціони військових в армії.
0: Це... дуже така...
1: Давайте про це поговоримо, що саме вас бентежить і чого вам, як людині творчій, бракує?
0: Тут навіть більше не про творчість, а про дійсно підхід к харчуванню. Я, в принципі, всього вистачає їжі, але ніхто не звертає увагу на тих, хто дійсно не може по якимось причинам вживати продукти тваринного походження, бо ця проблема існує, бо якщо готується їжа на всіх, то нікого не відокремлюють від цього. Тобто, все, от тобі гречева каша, все, туди тушонки накидали, в одному чані все зварили, все, їжте. Я говорю, так я не можу фізично цього і морально вже тепер мені, ну, не можу я це.
1: Ми зараз говоримо про веганство.
0: Так,
1: веганство. В армії цього немає.
0: Нема. Є організація, яка зараз просуває це, збирає кошти, і вони роблять пайки для веганів у війську. Це, да, і я дуже радий, що такі існують, і вони допомагають, і мені допомагали. Це кожна тварина, я скажу, щоб знали люди, до кого звертатися. Вони дійсно присилають безкоштовно на, ну, ці пайочки, набори для того, щоб якось підтримати військових веганів, бо нас немало, в принципі, там.
1: Ну, а серед ваших побратимів є люди, які дотримуються такої філософії?
0: У мене в підрозділі було троє таких. Зі мною нас було в трьох. І коли нам комусь присилали ту посилку, ми ділили на трьох. Зелень, салати, це має бути в раціоні для всіх. Тобто, і я це просуваю, що різноманітність має бути харчування для якісних служби і життя військових.
1: Це дуже важливо знаходити індивідуальний підхід до кожного військового, але з того, що ми бачимо, і давайте будемо відверті, ми вчимося багатьом речам в умовах війни.
0: Так.
1: Ми з цим зіштовхуємось вперше. Ми підганяємо форму під жінок, тому що кількість жінок в війську збільшилася. Зараз мова йде про харчування. І тут теж важливо, тому що на фронт пішли абсолютно різні українці. І вони мають право задовольняти свої потреби, наскільки це можливо. І ось цей процес становлення, він відбувається одночасно з військовими діями.
0: Так
1: сталося. Що ви зараз можете зробити, як людина, яка всередині системи, для того, щоб ці зміни пришвидшити?
0: Ну, сам я мало що можу зробити. Мені попадали в руки пайки натовські з Бельгії, коли ми ще в Ірпінь заходили, нам якусь через гуманітарну допомогу прийшли пайки ці. І я там був здивований, коли знайшов веганський раціон, веганське меню. І я з хлопцями...
1: Це було таке приємне здивування.
0: Так, я знаходжу, думаю, о, рис з овочами там. Тут бачу чікін, курочка. Я говорю, хлопці, у кого попався меню номер 7? У мене, давай. Давайте мінятись, от вам там свининою, а мені давайте. Я мінявся, збирав собі веганські набори, віддавав свої їм. Як і виходило так, що я брав там якийсь консервований горошок, а свої котлети віддавав хлопцям, тим, які їдять все.
1: Андрій, я дякую, що ви озвучуєте ось такі потреби. І я сподіваюся, що з часом ви отримуєте те, на що сподіваєтесь і те, чого потребує ваш організм.
0: Так.
1: Повторюю,

0: йдеться зараз про це становлення, так, в умовах війни, тому даємо нам час на зміни. Я хочу поговорити ще про одну сферу, де ви себе активно проявляєте, це так. Соціальні мережі. Так. Ви себе називаєте автором цифрового контенту, ви пишете відео, говорите те, що вважаєте за потрібне, і доволі сміливо це робите. І одне з останніх ваших звернень, воно було адресовано до російськомовної аудиторії спільноти Facebook. Чи багато людей від вас відписалося після того, як ви заявили наступне? Відпишіться від мене, якщо ви спілкуєтесь російською мовою. І ця принциповість була сформована вами до 24 лютого чи після? Ви закликаєте свою аудиторію не спілкуватися з вами, якщо вони російськомовні.
1: Так, ті, хто це прочитали, напевно, зважаючи, що я військовий, учасник бойових дій, і з повагою все ж таки просто промовчали. Не почали мені там в коментарях писати, яка різниця і що ще.
0: А ви сподівалися, що будуть такі?
1: Ну, щоб якось їх вичислити і зрозуміти, хто, в принципі, вперто хоче мене, ну, скажімо так, намагатися далі тягнути в це все. Тому я почав ще до 24-го, я там свої акаунти переводив на українську, я намагався з командирами, до речі, в підрозділі, які дають накази російською, я намагаюся все не з ними розмовляти українською і натякати на те, що я хочу чути українську.
0: А ви в житті до 24 лютого послуговувалися російською мовою?
1: Все життя я був російськомовним, але в школі я вчився в класі з нахилом на українську мову. Тобто я в школі більш-менш якісніше навіть знав українську, чим зараз, бо згодом я корінний киянин, і у нас так прийнято, що, в принципі, тут багато російськомовних контингент, наше місто. От, і проростав я серед людей, які більш російськомовні, як і родичі мої, так і знайомі друзі. Одиниці просто людей були україномовні. Тому мені було цікаво це зробити пост, щоб хоча б ті люди, які в мене є знайомі з Харкова, з Одеси, з якими спілкуюсь, я просто без образ кажу, хлопці та дівчата, зверніть на це увагу. Я міняюсь, і я міняю навколо себе. Якщо ви не готові, будь ласка, ваш вибір, ну, якщо ви мене не поважаєте, не хочете разом змінювати наше буття, скажімо, в гарний напрямок, то ну відписуйтесь, ну я не буду шкодувати про це.
0: Андрій, мені дуже зрозуміла ваша позиція, і вона мені імпонує. А що ви можете сказати людям, які ще продовжують спілкуватися російською мовою? Чому вони це роблять? Чи є у вас якесь пояснення, виправдання?
1: Ну, тут більше, мені здається, це така, ну, моя думка, що це як нібито якась така паразитична програма, яка нав'язалася через страхи, що тебе не приймуть в суспільстві, якщо ти будеш розмовляти. У нас багато ж було з цього приводу там теж на телебаченні питання, щоб не було там, ми теж, щоб нас чули там в Казахстані, де ще, і вони кажуть на російській, тому що це нібито мова для більшості. Я приводив приклад, так є перекладачі, транслейти, Фейсбук той же самий, коли ти пишеш допис українською, в тому регіоні, де інша мова, він перекладеться на їхню мову, які проблеми. Тобто оце вислуговування перед кимось, тобто перед якимось великим братом, це мені здається з переляк, що несеться з тих радянських часів, скажімо, совкових тих, де дуже через страхи нав'язувалося. І навіть коли ти десь в учбовому закладі викладаєш російською, на 20% була більша зарплата у тих людей. Тобто через кошти, через чекування цей страх укорінився у людей. І я по собі відчуваю, як важко було перелаштовуватися. Щось всередині таке бунтує, прям не хоче. Ніби я розумію, що це боротьба така. І
0: чи були б запущені ці зміни, якби не повномасштабне вторгнення, як вважаєте?
1: Дуже довго це відбувалося, бо все ж таки це вислів «яка різниця», він вже як мем закорінився і досі цим чомусь користується. Війна все ж таки, як, на жаль, вона пришвидшує різні процеси, як і знищення нації, так і відродження нації, скажімо так, як як люди, які, в принципі, і мали спочатку розмовляти українською, поважати свою рідну мову, але, ну, знаємо, тому що нав'язливо це все ж таки відбувалося, тому дуже важко, і війна, да, показала ці тригери, на що відбувається, що все ж таки треба змінитись, і інакше прийдуть знову рятівники рускоязичних.
0: Яких ми тут не чекаємо.
1: Ми вже їх точно не чекаємо. А раніше хтось чекав. Розумієте, що раніше хтось чекав, і оце очікування, на жаль, привело до таких наслідків.
0: Андрію, ви згадували Ірпінь, де ви були разом з побратимами. Це було на початку повномасштабного вторгнення?
1: Так, так. Ще коли Ірпінь був зайнятий орками, і я там був 10 діб, до того часу, поки не відбили ми. Це було перше знайомство з прильотами, з мінометним обстрілом, з страхами своїми внутрішніми. І, да, були такі ж моменти, коли вже був прильот там за 20 метрів біля мене, я потім дивився на ту воронку в асфальті. Я не знаю, як мене не пошкодило. І я просто зрозумів, що тоді вже прощався з життям, і це от переборов страх, і далі вже було, ну, не прям не то, що легше, а якось зрозуміло, що відбувається, і цей внутрішній діалог відбувся. Або живий, або мертвий, або ти тут, або не тут. І якось, ну, це такий переломний момент.
0: Я ж правильно розумію, що після 24 лютого ви, йдучи добровольцем, ви не мали такого великого досвіду, окрім тої строкової служби, яка у вас була багато-багато років тому.
1: Так.
0: У вас просто було внутрішнє бажання, бажання справедливості, і все.
1: Так, це внутрішній який такий позив. Я просто, ну, розумію, я ще 23-го вже під військкомат під'їжджав, на автівці заїхав, говорю, що відбувається, бо почалося це ж трішки раніше, mm-hmm. якщо ми пам'ятаємо, перші в новинах, потім оголосили вже загальну мобілізацію. І я приїжджаю туди, кажу, я готовий, але хочу в ТРО, там, на захист рідного міста, бо бачу, на нього вже їдуть. І тому досвіду не було майже ніякого. Якщо взяти строкову службу, то я там був в автобаті більше водієм і ремонтником. Я навіть полігон я один раз бачив. Тобто нема такої прям... І коли я вже виходив з дому, мене щось там йокнуло, так під серцем, не знаю, в душі. Я дивлюсь, так як я буду сидіти вдома, коли сюди йдуть? Треба щось взяти в руки, якусь зброю, хоч і захистити себе і свій дім. Ну, в полоні загинути, чи просто в очікуванні, це страшніше, мені здається, чим в бою.
0: Зброю знайшли?
1: Да, я потім наступного дня, вже 24-го, потрапив вже в ТРО, де видавали зброю вже багато кому. Ну, це після військомату, я поїхав туди, мене відправили. Це Солом'янська, там, Солом'янська РДА, там видавали зброю. От, і я добу там пробув, переночував на бетонній підлозі з таким бажанням, що хотів отримати свій калашніков, свій автомат. Все ж таки я отримав. Через наступної доби я вже був в аеропорт Київ, ми вже чекали десант там. Без ніякої підготовки, без ніякої медкомісії. Ми навіть писали папірці, що ми вважаємо себе здоровими, щоб ця бюрократія швидше отримати зброю і вперед. Тобто ми не думали про себе. От ті хлопці, з ким я був в черзі, спілкувався. Да, там були і ті, хто пройшли АТО, були ті, хто, ну, військові по своїй натурі. А були багато хлопців, дівчат, які, ну, взагалі дуже далекі від цього. Просто хотіли захищати. Навіть не знали, як це робити. Тому в мене в підрозділі я бачив багато людей, які навіть не знали, як шикуватися, як, ну, елементарні правила групування там підрозділу і все. І ми це в процесі все навчалися, перевчали друг другу, підказували там, як розбирати автомат, як той гранатомет, і ми це вчились в процесі.
0: Після Ірпеня аеропорту Київ, куди вас далі занесло ваше військове життя?
1: Потім нас на тиждень після Ярпеня дали нам відпочити, ми продовжили тренування, потім нас відправили, вже бойове розпорядження прийшло, що ТРО можуть приймати участь у всіх боях, і ми поїхали на Харківщину. І от перше таке от, довге перебуття на бойових, не прямо на всіх там самих гарячих. Друга лінія спочатку нас завели, ми там ще далі продовжували тренуватися і копати вже окопи для інших підрозділів. Нас теж на початку використовували як більше інженерний такий підрозділ, щоб ми як прийшли до тями, зрозуміли, що, де, куди, і копали, і навчалися в цей же час. От. І там провів я, десь місяців 5 виходить. І були там вихід і ближче, скажімо так, в сіру зону, тоді там на Руській Лозовій я там пробув якийсь час, в лісах ми сиділи Харківщини. Все ж таки ТРО не зразу були штурмовиками такими. От зараз, уже набравшись досвіду, я бачу ті підрозділи, з якими я починав, вони вже більш на таких гарячих напрямках стоять, прям на прямих зіткненнях.
0: Ну це те, що ми з вами говорили, що ми вчимося в багатьох сферах, в умовах.
1: Все в процесі,
0: тому що це новий
1: нема
0: для нас
1: часу,
0: досвід.
1: Нема часу, а коли?
0: Ви зараз перебуваєте в Києві, чи правильно я вас розумію?
1: Так.
0: У вас процес реабілітації, відновлення, чи ви тут несете службу?
1: Я несу службу, але, скажімо так, на охороні об'єкта, 3 ВЛК пройшов, я обмежено придатний, свою частку здоров'я вже втратив, і я відновлююсь просто морально-фізично від того, що нема перенавантажень.
0: Андрій, наостанок нашої розмови я хочу, щоб ви зробили певну проєкцію. Чи є у вашій голові розуміння того, як закінчиться ця війна? Як вона має закінчитися?
1: Питання дуже непросте. Якщо на початку в мене була думка, що дійсно це гаряча фаза не затягнеться так довго. Зараз, чесно кажучи, дуже важко, але треба все ж таки, щоб суспільство цивільне більш активувалося. Інакше, військові дійсно закінчуються. З мобілізацією всі ми бачимо, що відбувається. Нема людей і починаються такі штуки. Тому, щоб як воно закінчиться, хотілося б, щоб от прям завтра це відбулося. Хоча б десь на яких межах зупинилися і не було ніяких наступів, щоб ми вже десь локалізувалися. Надія от на цих всіх наших дрончиків, це зберігає життя нам і допомагає все ж таки утримати наш фронт. Бо то, що снаряди, очікування допомоги там і заходу, це можна очікувати, а це можна вже робити.
0: Я пропоную завершити нашу розмову ось таким закликом. Якщо глядачі, які нас дивляться, ще не долучені до процесу і не знають, як себе реалізувати в умовах війни, вчіться, робіть дрони. Ваш досвід показує, що це можливо.
1: Так.
0: І тим паче, що ми неодноразово казали про те, що це війна дронів. І життя українських воїнів, вони безцінні. Нам потрібно їх вберегти. Дрони можуть замінити людину в деяких бойових умовах.
1: Так,
0: і
1: так.
0: Це важливо. Андрію, я дякую вам за те, що
1: вам.
0: Були тут, за вашу наполегливість, багатогранність і за те, що робите для країни. Дякую.
1: Дякую вам за запрошення.

0: 28 червня – День Конституції України. Основний закон ухвалили у 1996 році. Утім, ще зі школи ми знаємо, що це не перша Конституція в нашій історії. У 18 столітті гетьман Пилип Орлик видав свою Конституцію, і вона могла би вважатися першою в світі. Що стало на заваді? Які там описані права та обов'язки? І, власне, де зараз оригінал цього тексту? Це параграф «Конституція гетьмана Орлика». Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали. Не забувайте ставити вподобайки і залишати коментарі під випусками. Нам цікаво, що ви про них думаєте. Ну і, звісно, поширюйте наші відео у мережі, так якісного українського контенту буде більше. Отже, почнемо з того, де шукати оригінал Конституції Пилипа Орлика. І тут перша несподіванка. Оригіналів два і обидва за межами України. Один написаний староукраїнською мовою, він викрадений і вивезений ще за часів Катерини ІІ.
1: Один із фаворитів Катерини ІІ, наскільки я пам'ятаю, її віднайшов, фактично викрав і направив імператриці для певної протекції, для симпатії, загальній канві фаворитизму, щоб отримати певну схильність імператриці.
0: Нині той варіант Конституції зберігається у російському державному архіві давніх актів. Там його відшукав історик, нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфоров.
2: У 2008 році я не вірив, що існує Конституція Орлика, тому що це була дуже заміфологізована документ, який апріорі ніхто не міг показати. І, в принципі, навіть російська пропаганда ще з совєтського часу, з 90-х років, казала, покажіть документ, а потім будемо говорити про Конституцію. І, знаєте, оця от така позиція, покажіть документ, вона у багатьох істориків створює враження, ну, дійсно, нема документа, то про що говорити? Коли побачив цей документ перед собою, у мене отак от сльоза скотилася від того, що я не очікував це побачити.
0: Про те, як Москва перманентно крала українські скарби, у нас є окремий випуск, подивіться, буде багато сюрпризів. Ну, а про те, як Олександр Алфьоров з Москви вивіз фотокопію документа, можна зняти непоганий епізод у жанрі шпигунського блокбастера. Про нього ми розкажемо трохи далі, а поки повернімось до документу, до його другої оригінальної версії. Вона написана латиною спеціально для шведського короля і зберігається в Стокгольмі. Її привозили до української столиці у серпні 21-го року. А рік тому засвідчену копію передали очільнику Укрдержархіву Анатолію Хромову. Але чому тільки копію?
1: Король був адресатом цього документа, який надсилався. І цілком логічно і цілком правомочно, що цей документ належить до Королівської канцелярії і пізніше потрапив до фондів Національного архіву Швеції. Тобто в цьому випадку цей документ ніколи не був, ну, логічно, що українським, тому що його якраз і створювали для того, щоб направити шведській стороні. І говорити про повернення оригіналу, по-перше, нема правових підстав, по-друге, я думаю, моральних теж, для того, щоб вимагати, бо це важливі документи для історії Швеції.
2: Латиномовна копія Конституції Орлика має відмінність від кирилічної Конституції, тому що в латиномовній копії для Карла XII наші термінологічні певні моменти, терміни були перекладені аналогічними європейськими термінами. Наприклад, де у нас йдеться, і ми розуміємо про існування міст в контексті кількох термінів, а далі Конституція віддає все це на величезну законодавчу базу, якою ми користувалися литовськими статутами, то для Конституції, яка латиномовна, для Карла XII, там є розширені права для міст, наприклад, для того, щоб він зрозумів механізми роботи нашої термінології на своїй території.
0: Як усе починалося і до чого тут шведський король? 1710 рік. Спроба Івана Мазепи повернути Гетьманщині незалежність закінчується невдало. Не минулого року з моменту поразки шведсько-українських військ під Полтавою. До речі, зробити випуск про Полтавську битву? Напишіть нам у коментарях. Мазепа, який з кількома тисячами козаків мусив втекти до Бендер, тоді це Османська імперія, а зараз Молдова, помирає, і вже там відбуваються вибори нового гетьмана. Швеція підтримує кандидатуру Пилипа Орлика, генерального писаря, одного із найближчих соратників Мазепи. На козацькій раді 5 квітня 1710 року, зараз би цю подію назвали Днем виборів, Орлик вирішує врегулювати та закріпити відносини між ним, козацькою старшиною, запорожцями та новим протектором Гетьманщини – шведським королем. Ми на цей документ говоримо «Конституція», офіційна його назва – «Пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького». Ще раз наголошу, 1710 рік, а українці ухвалюють закони і Конституції. До речі, факт виборів. Шведський король Карл XII засвідчує спеціальним дипломом, скріпленим підписами обох. Ви не повірите, але і цей документ зберігається в російській столиці.
1: Цей документ – намагання, використавши усталену практику звичаєвого права, права, до речі, сусідніх держав, теж запозичувалося, для того, щоб напрацювати основні конституційні фактично норми держави, яка б існувала під протекторатом Шведського королівства.
2: Ці люди, які зібрались навколо Мазепи, це були люди, які творили нову державу. А де ще творити нову державу, як не за таких умов? Де ще творити нову державу європейську, якісно нову, як не в Україні, де у тебе на схід азійські цінності, на південь ісламські цінності, і ти розумієш, що вона на перетині, що тут неможливо встановити якийсь диктат, тут треба домовлятися між елітами. І от, власне, Конституція – це договір. Це договір між елітами. Як їм правити? І мало того, що вони домовляються, як правити, так вони один одного обмежують в управлінні, щоб ця влада не була авторитарною.
0: Филипп Орлику на той момент 38, він походить із родини шляхти чеського походження. Навчався в єзуїтському колегіумі у Вільні, це теперішній Вільнюс, а потім у Києво-Могилянському колегіумі. Освічений, володів щонайменше 7 мовами. Тож цілком закономірно, що він міркував, як створити сильну державу і позбутися впливу Московії. Його конституція має всього кілька сторінок, складається з преамбули і 16 статей, і їх важливість для свого часу важко переоцінити.
2: Конституція Орлика – це не про те, що від сьогодні ми незалежні. Це пояснення будь-кому, чому ми маємо право на незалежність, де ми з'явились і як наша назва. Сама Конституція має кілька десяток сторінок, що нам демонструє те, що це є, ну, саме витримка з основ, що це не є розписані якісь закони, а це дорога вказ, як і кожна конституція в сучасному світі.
0: Звісно, у часи Русі вже була руська правда, закони Ярослава Мудрого, які ґрунтувались на звичаєвому праві, тобто на такому, що складалося уже як звичай. А сам текст містив норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства. Закони, тобто Конституція Орлика, була прогресивною, ну і досі актуальною.
2: Вона починається з того, що українська церква має повернутися під омофор Константинопольського патріарха, що сталося в 2018 році. Вона пише про те, що необхідно побороти корупцію в державі. Вона пише про те, що полковники не можуть користуватися своїми посадовими обов'язками для свого власного збагачення. Конституція пише про соціальні гарантії воякам, козакам, які не можуть, наприклад, доживати самостійно свого віку, для них є спеціальний шпиталь в Трохтимирєві. Конституція гарантує права для малого бізнесу. Конституція проговорює про те, що гетьман не має права без його уряду спілкуватись таємно з іншими громадянами, іншими державами і їхніми керівниками, як це робив Янукович. І, зрештою, Конституція має дуже важливу одну таку зносичку. Згідно неї, всі полонені мають бути повернені до України. Полонені, які знаходилися в Москві.
0: 300 років минуло, а проблеми з Московією та її посіпаками у нас ті ж самі. А тоді навіть антикорупційні норми прописали. До речі, напишіть нам у коментарях, які норми ви би дописали у нашу Конституцію. Головною новацією документа Орлика був розподіл влади на три гілки, як це прийнято і сьогодні. Законодавча влада, тобто своєрідний парламент, представляла Козацька Генеральна Рада, що мала зустрічатись тричі на рік, на Різдво, Великдень і Покрову. Виконавча гілка – це власне гетьман і генеральна старшина. І Генеральний суд – як судова гілка. Влада гетьмана довічна, але обмежена. Він не міг вести власну кадрову і зовнішню політику. Вперше у законі пишуть про державну казну. Досі вона була неподільною і всім розпоряджався гетьман.
3: гетьманський скарб, особистий, приватний, має бути відділений від скарбу державного, від скарбу війська Запорозького. І цим скарбом має розпоряджатися не гетьман, а має розпоряджатися спеціально, ну, за сучасною термінологією, скажімо, це міністр фінансів, за тогочасною це називався генеральний підскарбій. Більше того, скажімо так, витрати з цього скарбу, навіть генеральний підскарбій не може самостійно робити, а лише за узгодженням із Генеральною військовою радою.
0: І саме гроші, вважає історик Віктор Горобець, зіграли важливу роль і у виборах. Суперник Орлика просто зніметься з перегонів. І у написанні Конституції загалом.
3: Якщо так прискіпливо, єхидно подивитися, то з'ясується, що, скажімо, за півроку до цього, після смерті гетьмана Івана Мазепи, постало питання про його спадок, про гроші, які йому вдалося вивезти із Батурина. Можливо, частину він залишив в Батурині, маючи надію повернутися, коли спішно, скажімо так, залишав гетьманську столицю і йшов на сполучення із Швейцарією. Королем. Але частину він з собою взяв. І от виявилося, що ці гроші, згідно з заповіту, власне, має успадкувати його спадкоємець. А його спадкоємцем є племінник, бо в нього не було своїх дітей, були лише діти першої дружини, першої і єдиної дружини, Андрій Войнаровський. І от з'ясовується, що Андрій Войнаровський успадковує гроші Івана Мазепи, але не хоче бути гетьманом, бо це обтяжливо, і він не готовий до цього.
0: Можна сказати, це була система стримувань і противаг. Конституція Орлика захищала права і вольності запорожців, встановлювала кордони України в межах Зборівського договору 1649 року. Окрема стаття гарантувала права та привілеї Києва та інших міст із магістратами. А ще чітко окреслювала, хто для козацької держави союзник, ну а хто ворог?
2: Конституція Орлика абсолютно визначає, що Москва є абсолютним ворогом і абсолютним злом. Крим для нас це братерське кримське ханство. І там просто написано, що Крим – це наш брат. Що кримський хан – наш брат. Якби ми тоді отримали абсолютну перемогу, то ця конституція була б визнана першою конституцією в світі. І однозначно Гетьманщина була, ну, передовою державою за тими перевтіленнями в юридичній площині. Так само, як зараз Україна створює новітні IT-технології, і ми використовуємо тепер інформаційні ресурси для полегшення нам життя. От на той момент це була конституція, так само передовий документ, як і сьогоднішні, наприклад, Дія чи військові кабінети.
1: Багато речей, вони не відповідають сучасним уявленням про демократію, але, ну, це документ епохи. Очевидно, найбільше, за що критикується, там, за релігійні свободи, да, де фактично визнано, що життя не православним, а в першу чергу там католикам, іудеям в цій державі, м'яко кажучи, ускладнено буде.
0: Хоча Орлик і його команда писали конституцію у вигнанні, формально за межами Гетьманщини, під час його військових походів 1711 та 13 років на правопережжі ухвалені закони вже діяли, хоча і недовго.
1: Вона писалася на вигнанні в місті Бендери, і звідси її друга назва, в тому числі і Бендерська конституція. Але, ну, я думаю, якщо підходити знову ж таки з принципу історизму і формалізму, то певний час вона могла бути реалізована, тому що ми знаємо, що були певні спроби козацького війська, Пилипа Орлика з походами на правобережжя. І формально ті землі відвойовані, які в рамках цих походів були зайняті українськими військами, вони мали б жити, спираючись на норми, які були вкладені в Бендерах в рамках цього договору між гетьманом і військом Запорозьким.
0: Після поразки походів на правобережжя Орлик змушений був назавжди покинути Україну. Він так і залишився гетьманом-вигнанцем. Спочатку подався слідом за Карлом XII до Швеції, жив у Стокгольмі, Гановері, Речі Посполитій, Туреччині. Як то кажуть, в еміграції активно шукав союзників, готових вписатись в українську справу, але охочих не було. Помер Пилип Орлик 24 травня 1742 у Ясах на території сучасної Румунії. Ну і насамкінець детективна історія від Олександра Алферова про те, як він з Росії привіз конституцію Пилипа Орлика.
2: Я офіційно скопіював конституцію, отримав 2 чи 3 документи з мокрими печатками від архівів, від управління. І коли на митниці мене митник каже: «А ну, що у тебе там?» Я кажу: «Та от документи». І я вже, очевидно, тоді був в базах російських, тому що мав свою історію, наприклад, з певними підтримкою білоруської опозиції під час виборів 6-го року. І, в принципі, я знаю, що мене завжди на митницях Білорусі і Росії завжди мене намагалися щось подивитися. І коли показав, що кажу, у мене є копії, на що мені сказали: «У тебе нема дозволу». Кажу: «Ось один документ, другий». Кажуть: «Нема ще документи на документ, ну, справка на справку». І тоді мене почали витягувати з потягу. Це була перша ночі. Офіцер з солдатом каже: «Давай на вихід». І якби не затримка якихось наркотиків в сусідньому вагоні, і по рації цьому офіцеру просто передали, що моментально йдіть в інший вагон, я запам'ятав всю фразу офіцера цього: «Тебе повезло, ауфьоров». Людина моє прізвище вже знала. І оце от тобі повезло, а у Фьоров воно у мене досі в голові сидить.
0: Найстарішою конституцією у сучасному розумінні цього слова вважається американська – 1787 рік. Далі французька – 1791. Тож, 1791-го конституцію схвалили і у Речі Посполитій. У її підготовці брали участь і українські делегати. Конституція Пилипа Орлика – це 1710 рік, за 77 років до американської. Але історію пишуть переможці. Давайте пам'ятати про це у ці складні дні. Це був «Параграф». Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку, діліться відео з друзями і не забудьте написати, які саме норми сучасної конституції ви вважаєте найважливішими. До зустрічі!

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Працював на полях. Паспорт не віддавали, і я не знав, як втекти.
3: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
4: Місто окупували, нас заставляли розбирати завали.
5: Згоди ніхто не питав.
6: Добре, що вибрались.
7: Як далі жити?
8: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.
4: Нас заставляли розбирати завали.
5: Згоден.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
3: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу. Якщо хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
2: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчикує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
3: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері генеративного штучного інтелекту.
2: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін зригує ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ЩІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ЩІ робиться замало.
3: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний свій штучний інтелект.
2: Апогеєм усієї тієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
4: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
2: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає ото їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. А застосовувати оці дивотехнології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ЩІ. Та має бути тип повністю made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
3: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
2: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ЩІ Путін говорить у множині?
3: Для цього потрібно мати власну формулу, власні бази.
2: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналоговнітний витвір перед бункерним.
5: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат. Яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
2: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, і мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних...

0: різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різніші сервіси. У її переліку 374 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнятного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
1: То продукти.
2: Продукти Сбера та Яндекса належать до найкращих у світі.
0: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах бюлетених онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
3: Создателі язика.
4: Творці мовної моделі GigaChat наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність GigaChatів.
3: І мощності GigaChat.
0: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Claude. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
5: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
0: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
5: В
2: основі розробок наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
5: Всіх народів Російської Федерації.
0: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
4: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року? Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
0: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, болотяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
4: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
6: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
0: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званим традиційним росіянським цінностям. І це аж ніяк не про мораль, а про сувору цензуру. Особливо, коли Xi відповідає на запитання про війну в Україні.
2: Тільки спираючись на нашу культуру, історію, мовне багатство, традиції та традиційні цінності, ми зможемо створити саме суверенні моделі штучного інтелекту, а не копіювати чужі рішення, що призводить до технологічної та світоглядної залежності.
0: От тільки решти інших болотяних ще моделей навчаються саме на китайських моделях. 3 з 4 росіянських флагманів штучного інтелекту виявилися перефарбованими китайськими аналогами. До прикладу, це стосується оцієї самої Аліси, болотяного ще асистента від Яндекса.
4: Компанія Яндекс сьогодні донавчає Кван. В основі лежить китайська модель.
0: Росіянські ще асистенти, робота яких неможлива без іноземних компонентів, за новим болотяним законом можуть претендувати на звання національної моделі. Але, знову ж таки, за умови, якщо з потрохами здадуться наглядово-контролюючим органам Росії.
2: Наші китайські друзі безкоштовно роздають початкову формулу, цю базу, на якій потім можна будувати все інше.
0: От тільки, щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри, знову ж таки, потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
6: Останній цвях у кришку побудови суверенного Xi – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки серверів тішалися, згорнувся з 1000 серверів у 2024-му до десятки у 2026-му.
0: Кліпати власне залізо для розвитку ші Рефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса, а навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку ші-сервісів суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
1: Ми сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чипи також під час використання гігачат.
0: Зупинка тут. За дрібницею лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще три китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше, чіпи, які потрібні Грефу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
7: Не дочекайтеся.
0: Про справжні ставки РФІ на ші можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між Рефією та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
5: Щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
0: І з цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний щі вже сконав у зародку. І останній цвях. У його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо, що нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за отими самими залізяками. Де Ерефія четверта після трьох китайських технологічних компаній? Яскравіше за болотяні НПЗ на Росії можуть палати хіба що логістичні термінали маркетплейсу Wildberries. Доведено силами оборони України.
8: А це поворот.
6: Це поворот із Московського шосе. Ось ці нові склади, вони горять. О, Боже мій, там прямо чути хлопки.
5: І з цими хлопками російська дика ягода перетворюється на добрячу бавовну. Вже пішов другий місяць, відколи наші добрі дрони відкрили в Ерефії новий різновид вулканів. Ті стали передвісниками масштабних пожеж, після яких на місці логістичних хабів залишаються самі згарища.
9: Сьогодні згорів Пітер.
6: Сьогодні згорів Пітер. До цього Електросталь і Краснодар. Гроші просто згорають на очах. Я заходжу в новини, і мені страшно, який склад буде наступним. Нам потрібно терміново розпродати товар, поки він не згорів.
9: Поки він не згорів.
5: Ось це, до прикладу, перлина погорілої колекції.
10: Коротше, як-то так.
6: Коротше, кажучи, щось таке. Наш найбільший склад у Каледіно сьогодні згорів. За одну ніч згоріли одразу три склади – Каледіно, Синково та Домодєдово.
5: На цих кадрах несамовито палає найбільший на Росії Wildberries площею 250 тисяч квадратних метрів у Підмосков'ї.
11: Ну що, дорогі друзі?
12: Ну що ж, дорогі друзі, і Каледіно згорів. Це був найбільший склад. У всіх підприємців там були залишки на цьому складі. Тепер горіти вже нема чому. Більше складів немає і не залишилося. Сподіваюся, це вже все. Останній склад. Більше горіти не буде. Горіти вже нема чому.
11: Горіть нічого.
13: Друзі, все, ера Wildberries.
6: Друзі, на мою думку, ера Wildberries остаточно закінчилася. Сьогодні, як я вважаю, горить останній склад у Каледіно. Найголовніший склад у Росії.
13: По Росії.
11: Я до останнього вірив.
12: Я до останнього вірив і сподівався, що цього не станеться. Що хоча б якийсь склад залишиться цілим. На жаль, мінус Каледіно.
5: Лише впродовж місяця наші сталеві пташки знищили понад 40% складських площ Wildberries. Це підрахувало опозиційне Кремлю видання «Вьорстка».
0: Йдеться про втрату складів сумарною площею майже 2,5 мільйони квадратних метрів. А за оцінками Української служби зовнішньої розвідки, оборот болотяного маркетплейсу просів щонайменше на чверть.
8: Ой, що, летить сьомий?
14: Ще летить сьомий! Там цілий рій, ти чуєш, як вони гудуть?
8: Там цілий рій, ти слиш, як гудять?
0: Добрі дрони дотягнулися до щонайменше 22 з топ-30 складів Wildberries. У тому числі з чату вийшло 8 з 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу.
15: Сьогодні я точно в чорному плечі.
16: Сьогодні я точно в чорній хусті. Бо прокинулася із жахливою новиною про те, що горять склади в Краснодарі та Невинномиську. Горять абсолютно всі товари моїх клієнтів.
15: Клієнтів?
0: Склади горять, а глибінарії рюмсують. Поки окупанти руйнували українські міста, нищили українські бізнеси, вбивали цілі родини українців, матрьошок все влаштовувало. А коли війна бумерангом повернулася туди, звідки прийшла, настав час поскиглити. І було там.
15: Якщо чисто ситуація?
16: Якщо чесно, ситуація жахлива. Мені справді шкода всіх.
15: Всіх, правда.
0: Але навіть попри такі видовищні пожежі, деякі росіянці все одно продовжують скніти у своєму інформаційному вакуумі.
17: А що сталося з Вайберіс? Із 26 липня всі мої замовлення переносяться на «буде пізніше». Чи тільки у мене так?
0: Дійсно, а що трапилось? Ну, спробую пояснити мовою сухих цифр. Сукупні збитки компанії Wildberries та її продавців на болотах вже оцінили у кругленькі 600, ну або ж 800 мільярдів рублів. Тобто від 7 до 9 мільярдів доларів. Для порівняння це приблизно півторарічний бюджет цілого Татарстану.
18: Wildberries більше не існує.
16: Wildberries більше не існує!
18: Це бі...
19: Віжу цю картину.
20: Бачу цю картину. Чесно кажучи, невтішна новина.
19: Нерадосна новость.
0: Через те, що логістичні центри Wildberries один за одним виходили з чату, вже постраждали більше як 400 тисяч російських продавців.
21: У моїй компанії сьогодні згоріло 54 тисячі одиниць товару, а збитки склали понад 30 мільйонів рублів.
22: Я виступаю в ролі сейлера на маркетплейсі.
21: Я сейлер на маркетплейсі Wildberries. І сьогодні за ніч втратила просто так понад 2 мільйони рублів.
0: На тлі регулярних українських ударів ватажка Wildberries почала годувати казачка. Мовляв, продавці, чий товар перетворився на попіл, отримають компенсації.
21: Найменші та найвразливіші верстви наших підприємців, а саме близько 88 тисяч осіб, чиї товари зберігалися на складі в Електросталі, сьогодні отримають або побачать у своїх балансах відображення невідкладних заходів фінансової підтримки.
23: Вжені перших мір фінансової підтримки.
0: Та насправді так звана допомога виявилася скоріше знущанням. Ну бо щойно підприємці отримали перші так звані компенсації, як розпочався флешмоб масового скиглення через мізерні суми.
21: У нас було товару приблизно на 300 тисяч. Надійшло 3 тисячі.
14: Як я розумію, у мене поки що шоковий дефіцит – 4800.
21: У мене лежало на складі приблизно 25 тисяч собівартості. Надійшло 1300.
24: І на даний момент мені...
21: Наразі я, як сейлер, отримала виплату у розмірі близько 2 тисяч рублів за електросталь. Хоча на електросталі у мене лежав товар за собівартістю на суму понад півмільйона рублів.
0: От тільки трагічними монологами халепі не допоможеш. Ну бо юридично Wildberries болотяним підприємцям нічогісінько не винен. Буквально за півтора тижня до того, як наші добрі дрони запустили червоного півня на склади компанії, маркетплейс тишком-нишком вигадав для клієнтів новий форс-мажор. Компанія зняла з себе відповідальність за товар, який може бути знищений дроном.
25: 11 днів назад, 7 июля...
14: 11 днів тому набула чинності нова оферта продавця. У ній вперше прямо зазначено наслідки падіння безпілотників. Це форс-мажор. І майданчик за них не несе відповідальності. Раніше безпілотники в оферті взагалі не згадувалися.
25: Не відповідає. Раніше безпілотники в оферті не упоминалися взагалі.
26: 3 дні назад.
16: 3 дні тому ми уклали новий договір із Wildberries. Але ще сьогодні з новин дізналися, що там є невеличке застереження. Якщо щось бахне на клад, то нам... Не відшкодують!
27: І тут у мене головний вопрос.
14: І ось у мене виникає головне запитання. Чи не є це збігом, що маркетплейси Wildberries та Ozon зовсім недавно, 2 тижні тому, оновили оферту? І тепер компенсації за такі товари не буде, оскільки це вважається форс-мажором. Дуже дивний збіг.
27: Очень странне совпадіння.
0: Із першими запальними новинами про знищені склади Wildberries у московицьких недозмін та зет-пабліках піднявся вить. Мовляв, такі-сякі українці завдали ударів типу по мирних торгових складах на Росії. Пропагандистам примарилися у цьому небачені звірства. От тільки про звірства чомусь ніхто не репетував через те, що окупанти вже п'ятий рік нищать склади нашої нової пошти.
1: Удар по Wildberries не випадковий.
0: Насправді Wildberries – це вже давно не просто маркетплейс з одягом та побутовими товарами. З 22-го року компанія активно втягнулася у схему так званого паралельного імпорту. Це коли товари іноземних брендів потрапляють до РФ без дозволу правовласника. Так Кремль обходить міжнародні санкції.
2: Санкції
5: стали свого роду навіть додатковим каталізатором позитивних структурних змін.
0: Ну і звісно, Wildberries ще й незамінний канал постачання компонентів для терористичної російської армії в обхід санкцій. Там продають зброю, бронежилети, безпілотники і комплектуючі до боєприпасів. Тож з першим випаленим складом зет-блогери заскиглили, що тепер бронежилети та котушки оптоволокна для дронів стануть для РФ дефіцитним товаром.
21: На Wildberries продається величезна кількість товарів військового та подвійного призначення. Волонтери часто купують там супутні та необхідні товари для ведення бойових дій. Тож удари по складах ще й серйозно позначаться на постачанні фронту та волонтерському русі.
0: А ще Wildberries – це один із ключових фінансових насосів воєнної економіки Росії. Торік маркетплейс опинився у топ-3 найдорожчих інтернет-компаній Боліт. Його випередили лише Яндекс і конкурент Озон. Чистий прибуток Wildberries and Raz торік склав 175 мільярдів рублів. Через цю компанію Кремль не просто збирає податки. Це ціла екосистема, через яку гроші лються рікою на нові ракети. У 2025-му через Wildberries та Озон торгували майже 1 мільйон 300 тисяч матрешок.
3: А по предварительним даним?
20: За попередніми даними, в «Електросталі» згоріли залишки на суму 273 мільярди. З цих грошей мали бути сплачені податки до скарбниці Російської Федерації, але все мимо, все згоріло.
3: Ну, все мимо, все згоріло.
4: Тисячі підприємців і товари горять.
20: Тисячі підприємців, горять товари. Мільйони, мільярди рублів згорають там. І ми не знаємо, чи виплатять вони ці гроші. Я не знаю, чому підприємцям доводиться проходити це випробування. Я не уявляю, чому це відбувається.
4: Тим дається. Я не представляю. Чому це відбувається?
0: А тому, що наші сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла. Сотні тисяч підприємців, які нині бідкаються, до того завзято підтримували Путіна. Усі роки російсько-української війни вони байдуже спостерігали за смертями та руйнуваннями, які російська армія несла в Україну. Навіть втративши за одну ніч увесь свій бізнес, болотяні підприємці досі не склали 2 плюс 2. Це ціна їхньої мовчазної згоди з війною Росії проти України. Про ще одну дорогу та болючу для ерефіян форму відплати за війну дивіться у нашій

0: что ли?
1: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
2: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зреліща, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити, бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня, але сезон несподівано продовжили.
3: Це не біда.
4: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
5: Призайшло время.
1: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
2: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якась там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то, він же ж за оцінкою кремлівських держиморд, незначний та тимчасовий.
6: Бензин в країні є.
4: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
6: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
0: Ну і з першої десятки.
1: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
2: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У Новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
7: Електронні очереди.
8: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
9: Ну скажіть, що я не зайшла з ума.
2: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
1: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне, на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
2: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
10: Ось такі товариші.
1: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
2: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
1: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
2: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
11: У вас 30
8: у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
12: Настоящий момент резерви.
4: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
2: Щоб подолати дефіцит пального, в РФ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро 5 дозволили виробляти Євро 3. Головне, аби всім вистачило.
12: 95-й бензин.
1: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
8: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
1: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
2: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн, як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постійних.

0: Щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
1: Значить, гарантовані продажі?
2: На жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
0: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5 кілометри потрапили на супутникові знімки, у регіональних пабліках краю з'явилась пропозиція паливних турів до Китаю. Тур під ключ. Заправка від 66 рублів за літр. Каністри у комплекті. Щоправда, там, де з'являються обмеження, з'являються і способи їх обійти. Росіянські кмітливці вже пропонували нестандартні рішення з орендою дітей заради баку бензину.
3: Це відчуття, коли треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
0: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася з тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За два місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер «Где мої діти?» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
4: Свячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися.
0: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер МС-400», 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати приблизну вартість, лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
5: А ми розвиваємо
2: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
6: Якщо він не хоче повторити судьбу,
2: якщо він не хоче повторити долю Миколи Першого, а ще гірше Миколи Другого, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в міста.
7: Звук этот очень не мешает за...
8: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
7: Ми захищали свою родину.
0: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків CheckIndex, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
9: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
10: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу Козака. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздять ним. Ті, хто їздить на машинах, їздять на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
11: Це
2: лакеї, які переймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
0: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
12: Це недоработка.
10: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
0: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
5: У політиків?
12: У політиків не буває відпусток. До праці, товариші!
9: Росії надо...
2: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
0: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
12: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
13: Як відрізнити, що він везе?
2: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331-203 «Небезпечний вантаж». І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
13: Їде бензовоз.
2: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
0: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
14: Привеличуєте драматизацію.
8: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
0: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Путін довго сидів чи то в якомусь з московських бункерів, чи то на своєму алтайському подвір'ї, і раптом 6 поїздок за 2 тижні. І всі за Урал. Куди поки не долітають українські дрони? У великих кількостях. Схоже, нову географію поїздок російського диктатора тепер диктує не політика, а страх.
15: Пропали розмови про план.
2: Зникли розмови про план Путіна на українському полі бою. Зникли розмови про необхідність повернути північно-кримський канал, щоб вдихнути нове життя в Крим.
16: От в такій канаві.
17: Ось у такій канаві я, кілька дітей і ще пара дорослих зустрічали Путіна.
18: Ви ж дорослі люди.
19: Друг помаш.
17: А раптом помахає.
2: Людина думає про Росію. Їй нема коли виглядати у вікно.
17: Ой, вітаю вас!
20: Скоро починається учебний.
2: Незабаром почнеться навчальний рік. Всього найкращого вам.
0: Що далі від західних кордонів РФ, і то спокійніше для Путіна. Після 223-денної паузи у поїздках регіонами він лише раз з'явився у Казані. А тепер знову поїхав на схід, до Новосибірська. Це більш як 3000 кілометрів від Москви.
21: Європейської частини Росії.
2: У європейській частині Росії єднання з народом не дуже виходить. Тому що цей народ бомблять. І це може викликати жахливе роздратування. Немає бензину, Wildberries горить, бізнес обурений. Ось і обрано Новосибірськ, Красноярськ, Улан-Удэ. Там безпечно, туди не долітає, і там можна продемонструвати єдність з народом.
0: У цьому так званому єднанні Путіна з народом завжди має бути стабільність, тобто суворий протокол. З Новосибірська, приміром, на час його приїзду фактично зробили режимну зону. Силовики через кожні 50 метрів вздовж маршруту кортежу. Для автівок обмежили рух, а місцевим заборонили підходити до вікон.
22: А я ніколи нічого.
2: А я ніколи нічого не боявся.
12: Прибери трясця машину у двір.
23: Що творить?
17: Що відбувається? І люки чистять, і сміття прибирають. Матінко, що відбувається? Зроду такого не бачили.
12: Беремо всі велосипеди і переміщуємося он туди.
24: Президента зустрічають.
17: Президента зустрічають. Уявляєте, як роблять дорогу? Ніколи такого не було.
0: Логіка нової географії мандрів Путіна підтверджується простою статистикою. У Красноярському краї від початку повномасштабної війни не було зафіксовано українських атак ударними безпілотниками, а в Іркутській області атака була лише раз – у червні 25-го під час операції СБУ «Павутина». Зате безпілотники типу «Лютий» і ракет «Фламінго» регулярно пролітають 2000 кілометрів від українського кордону з Росією. А регіональна статистика каже, що за останні півроку збили понад 37 тисяч українських безпілотників. Це більше, ніж за три останні роки разом узяті.
1: Така, як любить говорити.
5: Це таке тонке переналаштування системи безпеки Путіна. Він консерватор і в попередні роки їздив до Сибіру. Але тоді у приватній поїздці тайгою з Шойгу. Тепер цього немає. І вже не такий далекий Сибір. І це вже робота в Сибіру. Поки не зрозуміло, що сталося, чи то новий бункер якийсь побудували, чи просто справді дуже бояться.
1: Просто сильно опасаються сильно.
0: У Кремлі, звісно, пояснення про страх за безпеку Путіна відкидають. Офіційна версія – це не втечі і не паніка. Пісков ще з 21-го року має заготовлену відповідь.
5: Він так прикипів душею до Сибіру. Він його справді любить. Він буває і на Далекому Сході, він любить Сочі, любить Красну Поляну, і Крим любить. Але на кілька днів дійсно воліє усамітнитися в Сибіру.
16: Дуже смішно,
5: там. Дуже смішно. Тому що він сам казав, що за Уралом у Російській Федерації проживає 12,5 мільйони населення. Тобто 130 проживає в європейській частині до Уралу, а за Уралом всього 10% населення. І Путін, отже, їде до цих 10% населення.
0: Але у травні той самий Пісков все ж таки проговорився. Мовляв, через загрозу з боку України надійних місць для Путіна в РФ є все менше. Тож заходи безпеки таки змінили. І це не єдина причина для занепокоєння Кремля. Видання «Важної історії», посилаючись на європейську розвідку, опублікувало секретний звіт, в якому йшлося, що Путін панічно боїться держперевороту з боку власної еліти, через що спецслужби різко посилили заходи безпеки.
16: Він
5: скасував військово-морський парад. Приїхав просто так прогулятися на задньому дворику на тлі намальованого підводного човна. А тут, отже, він розмахнувся плечима і почав прогулюватися по військових кораблях, передягатися у військову форму, бо вся ця справа відбувалася за 8 тисяч кілометрів від України. І, відповідно, він сподівався, що українські дрони туди не долетять. Ось чому всі ці грізні заяви звідти, коли він погрожував усім країнам, що ви нібито нападаєте на наші судна. По-перше, це не його судна, це судна фантомного флоту. Вони порушують міжнародні конвенції з морського права, бо ходять під якимись дивними прапорами. Коли він говорив, що ви там, гади-пірати, крадете наші товари та судна, у США оголосили, що два танкери з тіньового флоту РФ, які були затримані в січні, продані на металобрухт. Путін про це не сказав.
0: Про НПЗ, атаки на маркет Wildberries, про зростання цін на бензин Путін теж мовчить. Цього начебто немає. Та й винних швидко на Росії знайшли. І це не міжнародний злочинець Путін, який розв'язав масштабну війну проти України. На болотах все як завжди. Цар хороший, а от боярі. Тож наслідки далекобійних санкцій повісили на місцевих чинуш.
5: А це улюблена антикризова політика Путіна. Я пам'ятаю події 12-13 років. Він їхав у тайгу, пірнав за амфорами, опускався на дно якогось там озера. Нехай цим займаються ті, кого ми потім покараємо або посадимо. А ось я, президент сонця, король сонця, джерело щастя, радості, і навколо мене немає проблем. Ось така, мовляв, загальна філософія.
0: У кремлівських пабліках часті поїздки Путіна до Сибіру пояснюють не страхом, а економічними проєктами. Мовляв, йде розбудова елітної туристичної інфраструктури на Алтаї, Кремль будує якусь там російську Швейцарію для відпочинку. Тому навіть кремлівських чиновників літаками на наради до Путіна катають, бо він же ж типу працює.
19: Секрет роботоспособності.
5: Секрет працездатності президента – він фізично дуже сильний чоловік. У чудовій формі, з унікальним мозком.
0: Жодних офіційних заяв про те, що Путін повернеться до звичного графіку поїздок Москвою чи прикордонними регіонами з Кремля не було. І навряд чи будуть. У вересні вибори до Держдуми, а перед виборами режиму потрібен Путін, який демонструє не страх, а типу контроль і впевненість.
1: Образ бункерний не украй.
5: Такий бункерний образ не прикрашає президента. Треба показуватися людям. Але це не найголовніше. Головне – майбутні вибори та мобілізація. А отже, посилення процедур набору рекрутів у регіонах за гроші чи як завгодно, але вони потрібні. Путін відвідав ті регіони, де культура політичних фальсифікацій відносно низька. І, по-друге, звідти у відсотковому відношенні вигрібає доволі багато чоловічого населення, як податок кров'ю. Зміни в настроях не особливо помітні. Не те, щоб люди сприймали саме ці конкретні поїздки за межі регіону, куди приїжджає Путін, як щось дуже важливе. Це просто картина нормальності. Коли у Сталіна вночі світилося віконце в Кремлі, і кожен радянський громадянин знав, що Сталін не спить, думає про нас і працює на благо країни. Аналогічно ми бачимо Путіна.
0: Путін вдає, що думає про благо Росії, але в його картині майбутнього думати мають далеко не всі. У Новосибірську, зустрічаючись із молодими вченими, він так і сказав: «Основній масі думати не треба».
5: Ось таких, як ви, їх ставатиме дедалі менше. Вони будуть думати, розвиватися, а основній масі і думати не треба.
23: Основна маса і думати не треба.
0: Путін так вже надув щоки, аби електорат знову повірив у його силу. Їздить на край РФ, щоб переконати скиглячих росіянців у тому, що війна десь далеко і загроз особливих немає. Та все це виглядає не потужно, а комічно та абсурдно. Бо для демонстрації цієї типу впевненості росіянському диктатору доводиться кататися за тисячі кілометрів від українського кордону, подалі від українських далекобійних пташок. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара Дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
3: Вот, рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
4: Получиться мільйон, да?
0: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
6: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви в трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Російського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
16: Нам скучно.
3: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ЕРФІ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК, що у квітні.
23: Іменно від вас залежить, що
3: саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
25: Вибори
3: російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
6: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
26: Люди війни устали.
3: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
6: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть
8: більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
0: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
4: Для гласності, відкритості.
3: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
7: Немає фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
8: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
0: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
9: От либо ви за созидання.
3: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
8: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди, після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
0: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цими йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
10: У нас спільна ціль.
3: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
0: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
11: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
0: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
3: Російська влада, пропаганда, багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%, у Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
16: Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
25: Вони до сих пор не розробили.
3: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
0: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії. Та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
27: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
0: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
4: Вони вирішують общу.
13: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
14: Будуть ветерани нового типу.
13: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
14: Грабувати для багатих, які живуть в Москві, Петербурзі.
0: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
13: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
0: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог – дослівно – стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
15: Вообще у меня такое ощущение, что...
13: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
18: Let me speak from my heart in Russian.
20: Давайте американо.
13: Давайте перейменуємо американо в росіану.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
21: Жизнь штука сложна.
13: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
21: А все, що я...
13: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
21: Будильник собі став.
13: Ставте будильник собі у різні місця.
22: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування. Каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
28: Зайража. Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
29: Ми не можемо
13: вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією. Ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати.
30: Мені сложно понять.
22: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
30: Ти забуваєш, як тебе зовут.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші за ювілей шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че.
31: Ми боремося за свою країну.
32: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інші зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
31: Ми боремося за свою країну.
6: Вітаю всіх, хто зараз дивиться загальнонаціональний марафон «Єдині новини». У полі нашої уваги – дизельна угода США та Росії, наші атаки на російські дата-центри, про рух України до Євросоюзу також поговоримо. А зараз я долучаю до розмови експерта. Це Олександр Чупак, експерт аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Пане Олександре, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
6: Отже, з домовленостей Трампа і Путіна розпочнемо. Сервіс Tracker Trackers повідомляє, що судно «Міневра Зен» доставив до США рідке добриво, а саме карбомідно-ам'ячну суміш. Її ввезення дозволене в межах заборони на імпорт вуглеводнів, яку США запровадили в березні 2022 року. То що відбувається? Путін вів Трампа в оману, чи обоє намагаються надурити світ? Та й танкер дуже якось швидко прибув до Сполучених Штатів Америки.
7: Так, якби танкер вирушив до Штатів той день, коли Трамп оголосив про угоду, то він би прибув туди, ну, точно не тоді, коли прибув цей танкер із добривами, тому що цей дизель потрібно було завантажити, потрібно було кілька тижнів дороги, як мінімум, для того, щоб його туди довести. І це точно не сталося до дня виборів у Штатах, а це 3 листопада цього року. Тож ми, звісно, не знаємо. Можливо, Трамп і Путін цю угоду уклали раніше, ніж про це було оголошено, хоча в цьому є великі сумніви, адже Трамп полюбляє будь-які новини, які він вважає для себе позитивними, оголошувати одразу. Він про це пише у своїй соцмережі Truth Social. Однак, якщо ми припускаємо, що справді ця угода була укладена саме в той день, коли Трамп про неї оголосив, то фізично дизель не міг бути навантажений і доставлений до Штатів так швидко.
6: Тож, ну, це ще не дизель, а карбомідно-ам'ячна суміш.
7: Ну так, я маю на увазі, що Якби було доставлено те, про що вони домовилися, то це було б дивно. А оскільки доставили щось інше, то, звісно, зрозуміло, що це, ймовірно, була або дезінформація, або спеціально нас вели в оману для того, щоб показати, що ось росіяни вже щось роблять для того, щоб американці ними були задоволені. Однак я хочу сказати ще, що після цього Трамп його запитали, а чому ж досі немає дизелів? Трамп сказав, що Путін буде давати дизелі всьому світові, а не тільки нам, для того, щоб знижувати світову ціну. Хоча ми знаємо, що в Росії зараз справи із дизелем не дуже добре для того, щоб вони могли вплинути на світову ціну.
6: Ну, а загалом, тієї партії, які начебто пообіцяв Путін Трампу, так, для початку понад 300 тисяч тонн. Ну, загалом, наскільки реалістично швидко організувати такий експорт? Якщо до цього діяли обмеження, російські НПЗ зазнавали ударів, і чи має взагалі Росія вільний дизель для експорту?
7: Ми знаємо, що Росія вже тривалий час накладає обмеження на експорт свого дизелю, тому що вони його мають для задоволення своїх потреб, навіть, можливо, трошки з надлишком. У них набагато гірша ситуація із бензином. З бензином у них реально там є проблеми, через що і були ці самі, ну вони і є ці самі черги на заправках російських, причому в різних регіонах Росії, в тому числі в тій в західній європейській частині Росії. І з дизелем, можливо, було трохи краще, але все одно ситуація з дизелем не була такою, щоб можна було сказати, що Росія може спокійно брати і продавати його за кордон. Якраз ось буквально кілька тижнів тому була новина про те, що Росія навпаки імпортувала дизель із такої прекрасної, дружньої нам зараз країни, як Південна Корея. Тобто Південна Корея, з одного боку, нас за щось засуджує, за те, що ми їм там неправильно передали полонених, а з іншого боку продає Росії дизель. Тож сказати про те, що Росія може ось так взяти зразу і швидко відвантажити американцям кількасот тисяч тонн дизелю, ми не можемо. Для цього процесу потрібно як мінімум кілька тижнів, а то й кілька місяців. В принципі, це реально, тому що Путін може просто сказати, що ну ті росіяни, яким цей дизель потрібен для своїх потреб, вони без нього прекрасно обійдуться, тому що нам треба його передати нашим американським партнерам. Тож фізично це зробити можливо, але точно не протягом ось таких кількох днів, як про це говорять зараз.
6: Пане Олександре, а чи може російський дизель бути дешевшим для американського покупця от після врахування доставки, страхування, перевантаження? Від чого взагалі залежить конкурентоспроможність палива?
7: Ну, він може бути дешевшим просто тому, що росіяни його продадуть дешевше, і росіяни...
6: Лише з ним дисконтом, так?
7: Та росіянам буде байдуже, скільки грошей вони на цьому отримують, просто для того, щоб задобрити Трампа, для того, щоб він ставав на їхню сторону. Тож, ну, просто якщо ми уявимо, скажімо, що росіяни продали американцям дизель за дуже низькою ціною, то, ну, звісно, потім цей самий дизель можна продати в Америці за теж низькою ціною. Але ми повинні розуміти, що ту кількість дизелю, про яку йшла мова, це 300 тисяч тонн перша партія, то цю кількість вистачить американцям для свого внутрішнього споживання буквально на кілька годин протягом одного дня. Ну, можливо половину дня. Тобто це сума абсолютно неадекватна для того, щоб якось вплинути на американський ринок. Там в Америці, сама Америка, вона є чистим експортером дизелю. Тобто американцям не потрібно зараз ще більше завозити, тому що що вони будуть з ним робити?
6: Пане Олександре, і якщо я не помиляюсь, то Сполучені Штати Америки стали у 26-му році чи не найбільшим експортером палива дизелю? Зокрема.
7: Так, США є найбільшим виробником нафти у світі і, відповідно, найбільше виробляє різні нафтопродукти. Я зараз не скажу, що США виробляють всі будь-які нафтопродукти, в тому числі дизель, найбільше у світі. Однак факт того, що це найбільший нафтовидобувач, відповідно, в нього має бути достатній запас своїх нафтопродуктів для того, щоб і самим споживати, і продавати за кордон. І проблема не в тому, що в них мало дизелю і треба з Росії привезти, щоб стало дешевше, а в тому, що світова ціна зараз є високою, і ця світова ціна через блокаду Ормузької протоки, війну з Іраном, впливає на внутрішні ціни на американському ринку.
6: Ну, але наскільки заявлені обсяги можуть вплинути саме на американські ціни, як на це розраховує Трамп?
7: Вони можуть вплинути дуже незначним чином протягом дуже короткого періоду часу. Можливо, вони вплинуть трохи більше в певних регіонах, в певних місцях штатів, куди вони саме будуть завезені, ці обсяги дизелю. Однак йдеться про максимально незначний чинник впливу як для такого величезного ринку, як Сполучені Штати. І тут ми, я так розумію, підходимо до теми, а навіщо взагалі було це все робити, навіщо було заявляти про цю угоду і показувати американцям, в першу чергу, що ми ось так робимо, то є дві версії. Перша версія, що Трамп хоче показати хоч щось перед виборами в Конгрес, що ми ось щось робимо для того, щоб розв'язати вашу найбільшу зараз проблему. А найбільша проблема для американців – це саме високі ціни на пальне. Зараз це є найбільшим електоральним чинником перед виборами. Так ось ми вам показуємо, ми ось щось робимо. Бачите, що воно ще не впливає, але ми стараємося. Інша версія не пов'язана, вона більше пов'язана з бізнес-інтересами родини Трампа і з тим, що, як нам повідомляли різні джерела, що коли Віткоп і Кушнер були в Москві попередній раз, вони там домовлялися про купівлю певними бізнесменами російських нафтових активів за кордоном. Це активи такі компанії, як «Лукойл», «Роснефть» і так далі. І нібито ці бізнесмени, які мали б закупити ці активи, вони є пов'язаними із родиною Трампа. Тож зараз Трамп каже, ось ми вам даємо дозвіл, ви продаєте нафту, продаєте дизель за кордон, а в обмін на це ви нам продаєте за низькими цінами ваші активи, і ці активи опиняються в руках родини Трампа, і Трамп отримує від цього. Тобто така корупційна версія, версія номер два.
6: Пане Олександре, а якщо Росія буде збільшувати експорт на тлі внутрішнього дефіциту, якою буде економічна ціна на паливо для її власного ринку?
7: Ну, тут це цікаве питання, тому що ми не знаємо зараз точно, наскільки внутрішній ринок Росії, власне, є забезпеченим дизелем. Майже Україна майже щодня завдає ударів. І зараз, як це визначають, зокрема, експерти Центру Разумкова нашого, що ринок палива в Росії, він перебуває в ситуації контрольованої кризи. Тобто, з одного боку, є дефіцит, якщо брати ринок загалом, а з іншого боку, цей дефіцит, він перерозподіляється таким чином, що на першочергові потреби його вистачає. Це мова про армію, про чиновників, про якісь державні потреби. А тим, хто може, ну, на думку уряду, може обійтися, там, звичайні громадяни, то вони його десь недоотримують. Тобто ось така ситуація. І якщо раптом сказати, що, ну, зараз Росія почне значні суми, значні об'єми цього дизелю і інших продуктів продавати ще й за кордон, то ймовірно, що на ринку його стане ще менше. Відповідно, якщо зменшується пропозиція чогось, то піднімається.
6: Збільшується ціна.
7: Так, і тому від цього знову ж таки будуть страждати і ті самі звичайні громадяни, які без того вже відчували значний дефіцит. Тому тут я, на моє переконання, Росія в жодному разі не буде просто так брати і бездумно видавати на світовий ринок якісь шалені обсяги сотні тисяч дизелю, якщо при цьому вона сама матиме відчутний дефіцит. І я сподіваюся, що ми будемо старатися цей дефіцит поглиблювати.
6: Ну, але в Росії вже заявили, що вони можуть постачати, експортувати 3-3,5 мільйона тонн дизелю на місяць. І просто тут постає питання, якщо таке станеться, то які доходи Росія може отримати за такого сценарію?
7: Ну, я так розумію, що ці заяви, вони стосуються максимальних вони стосуються ситуації максимальної завантаженості російських виробничих потужностей. А як ми знаємо, зараз це не відповідає дійсності. Росія через українські удари, через виведення з ладу НПЗ зараз потерпає від того, що саме потужності не є завантаженими, що вони перебувають в стані ремонту. І тому сказати, що Росія зможе ось так зразу брати і експортувати більше 3 мільйонів тонн дизелю на місяць, то це зараз, як мінімум, не відповідає дійсності. Якщо ми уявимо, що справді Росія змогла це зробити, змогла експортувати, то, звісно, ми будемо говорити про збільшення її доходів на декілька мільярдів доларів на місяць, що, звісно, буде не дуже хороша ситуація. Але те, що росіяни говорять, те, що вони можуть зробити, це, очевидь, не відповідає дійсності на сьогоднішній момент.
6: Україна наразі не атакує російські нафтопереробні заводи, але посилилися атаки на їхні дата-центри. От, до прикладу, уночі 14 жовтня в Балакові Саратовської області пролунали десятки вибухів, там спалахнула пожежа, і серед можливих цілей називають дата-центр Сбербанку. Ну, там ще був металургійний завод, і також відомо, що в ніч на 11 жовтня зупинили наші дрони роботу дата-центру Яндекса у Володимирській області. Перед цим 8 жовтня під удар потрапив найбільший дата-центр Яндекса в Рязанській області, де також спалахнула масштабна пожежа. Ну і таким чином того дня компанія поспішно прибрала з карт свої дата-центри у 4 регіонах Російської Федерації. Яке місце займають ці дата-центри у російській економіці? Наскільки від їхньої роботи залежать банки, підприємства, різноманітні держави? Сервіси.
7: Як мені вдалося дізнатися з відкритих джерел, що в Росії функціонує до 200 різних дата-центрів. Із них, якщо брати окремо компанію Яндекс, то в Яндекса є 5 найбільших на території Росії, плюс ще один на території Фінляндії. Саме ті центри, які належать Яндексу, то це... то вони є достатньо критичними для життя росіян, тому що Росія вже кілька років намагається переслідувати мету унезалежнення свого інтернету, свого так званих своїх хмарних технологій для того, щоб не залежати від таких сервісів, як Google, для того, щоб в них був власний інтернет, так би мовити, в своїй власній бульбашці. А якщо інтернет їхні обмежені ось такими кількома дата-центрами, то звісно, що якщо їх виводити з ладу, то це суттєво впливає на всю країну. Тому що таке дата-центр? Ось коли ми, наприклад, у своєму телефоні зробили фотографію, зберегли її десь там, як то кажуть, у хмарі, то це не означає, що ця фотографія десь витає в хмарі, вона збережена на конкретному диску, в конкретному місці, в конкретному дата-центрі. Якщо це місце зазнало ушкодження або було знищене, то більше цю фотографію ми дістати не зможемо. І так само ми можемо говорити і про банківські дані, про урядові дані, про будь-яку інформацію, яка ось так зберігається не на дискеті десь у столі чиновника, а саме в хмарному середовищі. Ми, звісно, не знаємо, де саме урядові дані, які зберігаються в Росії, однак те, що ті факти ураження дата-центрів, вони, звісно, будуть суттєво впливати на роботу російського інтернету. Звісно, інтернет сам по собі знищити не можна, тому що це є мережа дуже багатьох, це є скупчення дуже багатьох мереж, і ми просто так через знищення дата-центрів інтернет вимкнути росіянам не зможемо, однак ми можемо його роботу уповільнити, створити проблеми із користуванням цими додатками.
6: Тобто це має бути такий постійний процес, так, пане Олександре?
7: Так, очевидно, і тому я певний, що саме з цієї причини ми раніше не завдавали таких ударів. Не лише тому, що це є відповіддю на російські удари по наших дата-центрах, зокрема в Києві, як було нещодавно. І тому що для того, щоб завдати якоїсь саме серйозної шкоди довготривалої, то це дуже складне завдання.
6: Але що буде, до прикладу, з інвестиціями у дата-центри, якщо ризик фізичного пошкодження зростатиме?
7: Ну, бачите, в Росії воно так, так зроблено, що такі речі, як великі дата-центри, таких гігантів, як Яндекс, це переважно державна історія, держава є головним інвестором, і держава зацікавлена в тому, щоб ці центри існували, і щоб вони розвивалися, тому ми тут не говоримо про те, що якісь приватні інвестори просто візьмуть і перестануть гроші вкладати. Гроші будуть далі вкладатися, тому що це інтерес держави, і з бюджету будуть іти зараз, я переконаний, мільярди рублів на те, щоб якось або захистити ці центри від подальших ударів, або перенести їх в інші місця, де вони будуть менш вразливі, або диверсифікувати їх.
6: Пане Олександре, ще одну тему хотіла б з вами обговорити. Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для нас у переговорах про вступ. Саме тут йдеться про кластер 2, що охоплює питання внутрішнього ринку, та кластер 3, який стосується конкурентоспроможності та інклюзивного економічного зростання. Що відкриття цих кластерів означає для нашої економіки на практиці і які зміни це запускає? Які можливості у нас з'являються в подальшому?
7: Це тема із кластерами Євросоюзу, з новими вимогами, які Євросоюз до нас ставить на ось цьому вже дуже довготривалому шляху до членства. На моє переконання, Євросоюз зараз загалом не має ні політичних, ні економічної, ні будь-якої іншої волі приймати Україну як повноцінного члена. Тобто,
6: чому ви так вважаєте? Адже процес пішов, кластери відкриваються, робота триває, ми проводимо
7: форми. Цей процес, якщо я читав специфіку цього процесу, то процес цей є максимально складним і заплутаним, і він може бути повернутий до початкової точки буквально за бажання однієї окремої країни Європейського Союзу. Тобто для того, щоб прогрес України за кожним із таким кластером був ухвалений, свою згоду має висловити кожний член Європейського Союзу. Якщо якийсь там якась Словаччина, Угорщина, Мальта, я знаю, якась будь-яка країна, яка там Ірландія, скаже, що нам не подобається, як Україна виконує вимоги, то нам скажуть, що потрібно робити все заново і знову відповідати тим показникам, які перед нами поставили. Щодо цього кластерного процесу, я скажу так, що там є дуже багато хороших речей, тому що Україна, ухвалюючи законодавство, вона десь покращує роботу своїх інституцій, вона налагоджує економічні механізми десь, де потрібно покращити економічне регулювання, ось ці механізми конкурентоспроможності, я думаю, це дуже хороша річ. Однак, що означає це, що виконавши все це, нам скажуть, що чудово, ви все виконали, і ми вас беремо в Євросоюз. Я переконаний, що так не буде, тому що у вступ будь-якої країни в Європейський Союз, як це було раніше, як це буде в майбутньому, це виключно питання бажання чинних членів Євросоюзу і бажання тих, хто зараз керує, тобто Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн і іншими чиновниками. Це питання їхнього бажання в тому, чи хочуть вони нас там бачити. І якими б ми не були хорошими, тільки б ми кластерів не виконали, вони все одно скажуть, що ми вас не хочемо у нас бачити, тому ви поки ще в Євросоюз не вступите. Однак, звісно, вони нам це скажуть не в такій формі прямій, а скажуть, що у вас там корупція десь, тому через цю корупцію ми вас поки що брати не будемо. І така історія може продовжуватися реально десятки, сотні років.
6: Пане Олександре, але давайте думати про хороше, і таки Україна заслуговує для того, щоб бути в родині європейських народів. Ми змінюємося, ми розвиваємося попри війну, попри те, що Росія нещадно атакує нашу енергетику, нашу інфраструктуру. Ми намагаємося йти далі, йти вперед до Європи. От бізнес наш, наскільки він зараз готовий конкурувати на внутрішньому ринку Євросоюзу? От які галузі можуть отримати нові можливості швидко? Яким потрібен буде певний період, можливо, навіть і тривалий, адаптаційний?
7: Ну, я вам скажу, що одна з причин, чому країни Європейського Союзу не хочуть нас там бачити, це якраз те, що ми занадто добре конкуруємо і з ними в деяких галузях економіки, зокрема в сільському господарстві. Тому що Європейський Союз – це така організація, де

0: продукція, вона є набагато дешевшою, в чомусь, мабуть, навіть набагато якіснішою за те, що продається в Євросоюзі. І тому європейські політики, вони зі своїх електоральних причин, вони прагнуть подобатися власним аграріям, власним громадянам, і тому вони, ну, їм дуже не хочеться, щоб раптом на їхньому ринку з'явилася продукція, яка просто знищить їхніх виробників, і потім вони через це, ну, програють вибори, адже аграрії підуть і проголосують за того, хто пообіцяє їм прибрати українські товари зі свого ринку. Тож тут в плані економіки, звісно, нам потрібно в Україні покращувати наші інституції, потрібно зробити так, щоб суди були справедливими і будь-який бізнесмен міг захистити свої права власності в суді. Але якщо говорити саме про конкуренту спроможність бізнесу, то, ну, ми в багатьох галузях випереджаємо Європейський Союз, якби це в Брюсселі не хотіли не визнавати.
1: Пане Олександре, от з приводу сільського господарства відомо, що, скоріше за все, Україна матиме особливі умови для вступу в ЄС, що стосуватиметься аграрного сектору. Оцей особливий формат, які економічні моделі можуть стояти за цим формулюванням?
0: Там будуть дуже, дуже прості моделі. Це будуть високі мита на українські товари. Якщо, ну, в принципі, так, як воно є і зараз, що певні країни Євросоюзу, вони, намагаючись захистити власних виробників, вони ставлять умову, що якщо Україна хоче зону вільної торгівлі, а ми підписали десь рік тому всеосяжну угоду про зону вільної торгівлі, якась вона там так називається, і там прописані великі обмеження для нас в плані експорту агропродукції, що в деяких країнах ми повинні її продавати з високим митом, для того, щоб ці країни не страждали від засилля наших товарів. Тому я впевнений, що будуть митні правила, але з іншого боку також може бути намагання європейців нав'язати нам свої стандарти, для того, щоб ми, виконуючи ці стандарти, підвищували ціну своєї продукції, і щоб зрештою на їхньому ринку наша продукція не була такою дешевою, якою вона може бути зараз. Тому я, ну, мені, чесно, більше подобається та модель співпраці з Європейським Союзом, яка є зараз, що ми не є їхніми офіційними членами, ми нібито окремо, але з іншого боку ми отримуємо преференції щодо торгівлі, ми отримуємо допомогу фінансову Євросоюзу на ведення війни, в першу чергу, звісно, але ми при цьому не повинні підкорятися їхній бюрократії, не повинні виконувати їхні стандарти, які часто є вбивчими для бізнесу. Тож якось так бути неофіційним членом Євросоюзу поки що, мабуть, навіть приємніше, ніж бути офіційним.
1: Пане Олександре, а як щодо ідеї підтримки українського експорту на традиційні ринки, зокрема Північної Африки? Наскільки це може компенсувати обмеження продажів у ЄС?
0: Ви маєте на увазі, щоб європейці підтримували, так, щоб європейці сприяли нашому експорту? Ну, я не знаю, як вони можуть це робити, хіба що якось допомагати з логістикою, з перевезеннями. Хоч це зараз і максимально важко робити в умовах блокади чорноморських портів. У нас зараз в цій ситуації, яка є, коли морські шляхи, вони є переважно заблокованими, ті шляхи, які є сухопутними, вони завантажені на 100%. Ми зараз не можемо вивезти майже взагалі продукцію металургійної галузі, і ми вивозимо значно менше, ніж ми могли продукцію сільського господарства. Якщо говорити про ось цю допомогу, це, мабуть, вже мова про те, що десь після того, як порти будуть розблоковані, європейці зможуть нам надати логістичні потужності саме через море, для того, щоб наша продукція була доставлена до Північної Африки, яка і так є нашим клієнтом уже дуже багато років. Мені складно сказати, що чи це можуть бути

0: і чи це може бути якась суттєва довгострокова вигода для нас. Я думаю, буде краще, якщо європейці нам допоможуть відновити грошима, допоможуть відновити наші порти, флот і так далі.
1: Пане Олександре, я дякую вам за розмову. Олександр Чопак, експерт аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Дякую усім, хто був з нами. Бережіть себе, обов'язково реагуйте на повітряні тривоги і до зустрічі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив. Бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: За країну рівних можливостей.
2: В ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова цього вечора.
3: Дизель проти санкцій. Російське пальне знову стало предметом великої політики. Поки Вашингтон робить крок на зустріч Москві, Брюссель відповідає новими санкціями. Чи втримає ЄС цей курс і чи стане позиція Європи противагою рішенням Трампа? Кремль націлився на країни НАТО та Євросоюзу. Українська розвідка попереджає про підготовку гібридних операцій. Удар по союзниках – це й удар по допомозі Україні. Які диверсії готує Москва і чи спрацює її план? Українські дрони проти російських ботів. Наші удари зачепили не лише цифрові сервіси, а й пропагандистську структуру Кремля. Чи справді українським дронам вдалося послабити інформаційну машину ворога?
2: Шестеро загиблих у Луцьку через денну атаку реактивними дронами. Поранених наразі там 13. Ворог поцілив гуртівню, де продавалися продовольчі товари з Європи. Також пошкоджено 9-поверховий будинок та книжкове видавництво.
4: На жаль, ворог націлив удар на будівлю, яка не має жодного відношення до військового об'єкту, до об'єкту критичної інфраструктури. Це гіпермаркет європейських товарів, де продавали печиво, шоколад, кетчуп, чіпси.
2: Росія знищила логістичний хаб «Епіцентру» у Хмельницькому. По ньому завдали із десяток ударів. Це був останній великий центр постачання товарів до торговельних центрів мережі по всій країні, як повідомили в компанії. Також цієї ночі росіяни вдарили по автозаправній станції в області. Там двоє людей дістали поранення. Протягом ночі окупанти били і по залізниці. Та не лише на Хмельниччині, а й в сусідній Вінницькій області. Через повторні обстріли рятувальникам доводилося працювати із перервами. У Києві 5 загиблих і 36 постраждалих через російські удари від вчорашнього вечора. Найбільше жертв у Деснянському районі столиці. Там уламки балістичної ракети поцілили у житлову 9-поверхівку. Загинуло 3 жінки. Ще 25 людей, серед яких і дитина, отримали поранення. Вогонь пошкодив квартири на кількох поверхах. Деякі помешкання вигоріли повністю. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні будинки. Повибивала там вікна, пошкодила двері під'їздів.
5: Я спочатку почув хлопок. Це була як петарда якась. Тобто воно було не гучно, іначе далеко від так на слух. Але потім, повертаюся, і вспишка знизу йде. І починають вікна вилітати. Викинув дітей в коридор. Штовхаю в коридор і відчуваю вже, що щось блимнуло, як вогонь. Я просто розвертаюся, дивлюся, вже вікно на мене летить.
2: Понад добу тривала пошуково-рятувальна операція у Харкові на місці удару по чотириповерхівці у Холодногірському районі. Надзвичайники дістали там з-під завалів тіла чотирьох загиблих. Стільки ж людей вдалося урятувати. Увечері 12 жовтня російська ракета «Бандероль» влучила в під'їзд житлового будинку і пробила його наскрізь. Мешканців накрило брилами конструкції, котрі обвалилися. П'ятеро поранених і досі в лікарні, двоє з них у важкому стані. Лише після завершення пошуків мешканцям дозволили зайти до квартир по вцілілі речі. Ірина Антонюк їх супроводжувала.
6: Юля живе на горішньому поверсі і пробирається до нас буквально через провалля.
7: Це раз, ага.
6: О. Ви от туди, коли ходите, вам не страшно?
8: От мене та кімната врятувала. Я буквально за дві хвилини вийшла з цієї кімнати, якої не стало, і прийшла туди, бо я там сплю. І все. У цей час все сталося.
6: Російська бандероль знесла півквартири Юлі і її сусідки Олени. В їхніх домівках мало що вціліло. Олена показує книжки, фото, а речі всі згоріли.
9: Був прохід, і там була третя кімната. Отут коридор, і була шафа з моїми зимовими речами. Вони всі туди полетіли. Я до зими зараз зовсім не готова.
6: А от пані Лариса жила в цьому ж під'їзді, тільки на першому поверсі. Її волонтери допомогли знайти документи, а от речі всі згоріли.
10: Знайшла старе пальто таке, старі тапки. Ну що там ще не йти?
11: Отак.
12: Більше у вас, зрачай, нічого не збереглося.
11: У мене тут
13: все згоріло. В мене чоловіка, як з кроваті, забрали в одних трусах. Так мені чоловік і залишився з одними трусами.
6: Ті, хто постраждав менше, допомагають сусідам. Анастасія пропонує речі свого чоловіка для чоловіка Лариси. Сама дівчина зараз переживає більше за сина, аніж за себе.
14: Дитину відправили до школи, щоб у нього не змінювалося. Щоб він не зрозумів, що трапилось. Тому що кричав, стояв на козирьке, люди, спасіть мою жизнь, не хочу летати, я злечу к дедушке Полі.
15: Як ви зараз?
14: Тримаємось.
6: У момент атаки практично в усіх квартирах були люди. Бандероль влучила чітко по центру будинка і зачепила одразу два під'їзди.
16: Пошукова операція тривала майже добу. Рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих. Але й на зараз роботи тут не припиняються. Надзвичайники і комунальники продовжують розбирати аварійні конструкції.
6: Працювати комунальникам-рятувальникам заважали постійні обстріли міста.
17: Хвилин 5-10 працюємо, потім тривога, особовий склад убезпечуємо, місцевих мешканців і всіх, хто навкруги, убезпечуємо. Після відбою тривоги повертаємось і продовжуємо роботи. Тому, звичайно, це в часовому поясі трошки.
6: Будинок невеликий, всі мешканці жили дружньо. З жахом згадують ту страшну ніч.
9: Коли це сталося, я подзвонила дівчатам, які росли разом зі мною. І вони давно вже тут не живуть. Вони всі вже давно живуть у різних місцях. Вони всі вчора приїхали, стояли тут біля будинку і плакали, і сказали, вбили наші спогади.
6: Чи підлягає цей будинок відновленню, вирішить спеціальна комісія. Але зараз дім відключили від комунікації і залишатися в ньому жити поки неможливо. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жичков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Міністерство оборони України веде переговори зі Штатами, НАТО та компанією SpaceX через обмеження роботи Starlink. Зміни вплинули на роботу українських військових, зокрема, і на безпілотники та на фронтову логістику. Про таке повідомили наші джерела у Міністерстві оборони. Там підтвердили, що у ніч на 14 жовтня SpaceX без попередження обмежив роботу військових терміналів. За швидкості понад 160 км за годину вони втрачали зв'язок. Наразі відомство збирає дані від підрозділів і перевіряє резервні канали зв'язку. Ну і оці обмеження від Starlink, вони можуть ускладнити перехоплення російських реактивних шахедів. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які є одним із найефективніших засобів боротьби із такими цілями. Про це повідомив радник президента з оборонних технологій Сергій Безкреснов, відомий як «Флеш». За його словами, обмеження Starlink впливають не лише на далекобійні операції та логістику на фронті, вони впливають ще й на захист українського неба.
18: Старий.
7: Starlink використовується в найефективнішому зараз рішенні для захисту нашого неба від реактивних шахедів. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних шахедів. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
2: Ну а дизельна угода із Путіним – це публічна зрада України. Про таке йдеться у спільному листі до Дональда Трампа, який підписали та опублікували 12 американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партії. Вони заявили, що американський президент повинен негайно скасувати домовленість. Окрім того, сенатори закликали главу Білого Дому запровадити санкції, передбачені нещодавно ухваленим ними законом Лінсі Грема. Саме цей закон передбачає посилення обмежень щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає ризикованою угоду Штатів із Росією щодо постачання дизельного пального. Про це вона заявила напередодні саміту лідерів Євросоюзу. За словами Джорджа Мелоні, нинішнє зростання цін на пальне пов'язане насамперед із війною в Ірані, а не в Україні.
18: Результат цього рішення є сумнівним, тоді як ризики очевидні. Легітимізація дій Москви, в той час як її бомби продовжують падати на українські міста, нові доходи для фінансування війни, неявне послаблення санкційного тиску – це фактори, які ми не можемо ігнорувати і які суперечать тому, що досі робили західні держави, включаючи США, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
2: Після того, як Дональд Трамп дозволив Росії продавати нафтопродукти, у Євросоюзі заявили, що не планують пом'якшувати санкції проти Росії щодо її дизельного пального. Ба більше, країни ЄС затвердили новий, наймасштабніший від початку війни пакет санкцій щодо Москви та посилили допомогу Україні. Більше про реакцію Євроблоку та подальші дії розповість наша спецкореспондентка із Брюсселю Анна Грішина.
9: Дизельна угода США із РФ. Ніж у спину ЄС перекреслює усе, чого Європа домагалася протягом останніх 4,5 років – зупинити фінансування російської військової машини. Однак у Брюсселі швидко оговталися і взялися діяти.
19: Підготували новий удар проти Росії – 22-й санкційний пакет, спрямований на скорочення нафтових доходів Кремля. Його затвердження мають обговорити вже у четвер на саміті ЄС. А напередодні міністри закордонних справ блоку погодили найбільший перелік адресних обмежень. До нього потрапили 1600 осіб та компанії, зокрема ті, які залучені у виробництві балістичних ракет. Також Євросоюз продовжує діалоги з Вашингтоном про те, що санкції проти Росії потрібно не послабляти, а навпаки нарощувати.
20: Звичайно, наші дії були б значно ефективнішими, якби ми діяли спільно зі Сполученими Штатами. Ми також наголошуємо у спілкуванні з американською стороною, що щодо Росії працює лише тиск. Чому ж тоді вони укладають ці угоди та послаблюють тиск на Росію? Ми бачимо, як Росія відповідає на це новими атаками і фактично посилює ескалацію. Отже, очевидно, що це не працює.
19: Латвія угоду між США та РФ назвала ганебною. Німеччина заявила, кожен долар, який президент Трамп заплатить за імпорт російського дизеля, Москва витратить на зброю проти Києва. Франція запевнила, що на її заправки не потрапить ані краплі пального з РФ. І щоби захистити гаманці французів від цінових коливань, які, ймовірно, спровокує угода між Вашингтоном та Москвою, протягом наступних 3 місяців випустить на ринок 10 мільйонів барелів дизеля зі стратегічних запасів. А Польща покипкувала з Росії. Мовляв, тоді як їй самі не вистачає дизеля, де ж вона знайде його для Сполучених Штатів?
21: Наше посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, авторитетні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% російських нафтопереробних потужностей. То звідки візьмуться надлишки пального для експорту? Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
19: Велика Британія відреагувала на дизельну угоду новими обмеженнями проти російських Зарубіжнефть та Іркутської нафтової компанії. Тепер британські санкції охопили понад 90% нафтодобувних потужностей Росії. Додалося до чорного списку іще 12 танкерів тіньового флоту.
21: Президент Сполучених Штатів помиляється. Я розглядаю дії Трампа перш за все у контексті виборів, що відбудуться у листопаді. Зараз ми можемо посилити тиск на Росію, щоб спробувати скоротити тривалість цієї війни, або ризикуємо затягнути війну.
19: Дизельна угода США та РФ дала нового імпульсу питанню про використання заморожених російських активів для України. Мова про 210 мільярдів євро Центробанку РФ. Єврокомісія активізувала радикальний план – підготувати пропозицію для Бельгії, яка позбавить її основного тягаря відповідальності за конфіскацію російських грошей. Більшість активів зберігає саме бельгійські депозитарії. Європа рішення США розглядає як небезпечний крок, який грає на руку Кремля. Додаткові контрзаходи щодо дизельної угоди обговорять на саміті ЄС у четвер. Наприклад, прем'єр Польщі їде переконувати партнерів ще більше посилити тиск на Москву. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Завдяки європейським та українським санкціям, здавалося б, простір для маневру у тих, хто працює на російську агресію, має звужуватися. Але запровадити обмеження простіше, ніж змусити їх працювати. Тому і підсанкційний російський пропагандист спокійно приїздить до європейської країни і знімає там свої паскудні відео. Про нові обмеження та про те, чому засновник прокремлівської мережі «Рибарь», за інформацію про якого в Штатах готові віддати 10 мільйонів доларів, вільно подорожує Європою, про це далі в сюжеті.
0: За кожною російською ракетою, що атакує Україну, підприємства, технології, компоненти, гроші і конкретні люди. Щоб ускладнити Росії виробництво зброї, Євросоюз затвердив нові санкції.
1: Це найбільший пакет індивідуальних санкцій, які ми досі готували. Він охоплює понад 1500 компаній, їхніх керівників, яких ми тепер вносимо до санкційних списків із забороною на в'їзд і заморожуванням активів. Також ми відключимо їх від міжнародної платіжної системи.
0: Понад половина із 1600 позицій стосується ланцюгів виробництва балістичних ракет, але ними санкційні списки не обмежили.
22: Під санкції потрапляють компанії, які виробляють компоненти ракет і безпілотників. Крім того, ми вносимо до санкційних списків людей, які брали участь у так званих виборах на окупованих територіях, як кандидати або в інший спосіб сприяли проведенню цих дій.
0: Україна теж запровадила обмеження, зокрема проти причетних до виробництва балістичних іскандерів, а це 300-400 юридичних осіб.
23: Від підприємства вузлової зборки, яке, наприклад, готує вже фінальну ракету, тільки збирає невеличкі системи, які до неї входять, наприклад, навігаційну систему, боєголовку, двигунну установку і так далі, до підприємств, які виробляють ці субсистеми, або підприємств, які постачають для них тільки компонентну базу.
0: РНБО затвердила і санкції проти тих, хто допомагає Росії закріплювати окупацію та контролювати інформпростір.
23: Інформування на тимчасово окупованих територіях, тобто російська пропаганда, є також санкції проти операторів криптовалютних бірж і учасників тіньової банківської мережі АСІМ. По окупованих територіях це 10 фізичних і 21 юридична особа.
0: Протидіяти російському впливу намагаються і в ЄС. Брюссель ще на рік продовжив санкції проти осіб та організацій, причетних до дестабілізаційних дій РФ за кордоном, а це 80 фізичних і 20 юридичних осіб.
24: Щоб дійсно не дозволити їм вільно подорожувати, так би мовити, території європейських країн і ускладнити можливості для реєстрації рахунків за кордоном, в тому числі на території Європейського Союзу.
0: Але заборону на в'їзд до Європи, виявляється, можна обійти.
25: Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
0: Михаил Звінчук, керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь», яку пов'язують із інформаційними операціями. Ось рупор Кремля у Сербії. Закликає спрямувати дрони на польський порт.
26: Можна взяти і показати їм цвітущу герань в нейтральній водах, ну, например, у порта Гдыня, и устроить аквадискотеку. Это будет просто шикарно.
0: Звінчук перебуває під санкціями Британії та ЄС, а у США оголосили до 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію про всіх, хто пов'язаний із мережею «Рибарь» через підозри у втручанні в американські вибори. Попри це, елітний пропагандист влаштував собі турне до Чорногорії.
25: Говорять, Чорногорія плаче від того, що вводять візи для росіян.
0: Звінчук Кременчук почувався досить вільно, критикуючи політику Чорногорії, поки його разом із командою не затримали за загрозу національній та внутрішній безпеці. Та не встигли на Росії заволати про свавілля, як головного рибаря видворили з країни. Підсанкційний пропагандист поїхав додому.
24: Ну і це взагалі показовий приклад, що дійсно кожна інша держава посилила межі контролю, щоб не дозволяти більше ніколи таким особам потрапляти до ЄС. Питання до ну і це взагалі показовий приклад, що дійсно кожна інша держава посилила межі контролю, щоб не дозволяти більше ніколи таким особам потрапляти до ЄС. Питання до представників розвідки, до представників прикордонної служби. Всі структури мають, ну якщо якась санкція запроваджена, має відбуватися безпосередній контроль.
0: Сам Звінчук запевняє, що чорногорські спецслужби його нібито перевіряли по базах Інтерпола і Європола, і виявилося, що він нікому не цікавий.
24: Якщо було якесь кримінальне провадження відкрито, хоча б якщо б ну була оголошена підозра навіть заочно, то дійсно тоді б створювались можливості для його затримань і можливо екстрадиції на територію України.
0: Але Україна не оголосила підозру пропагандисту, та й у нашому санкційному списку Звінчука немає.
23: Якщо ми говоримо про інформаційну сферу, то так, основний акцент все-таки робиться на телебачення, радше, ніж на інтернет-пропаганду і на російських воєнних кореспондентів і авторів телеграм-каналів. В Україні точно є над чим працювати в контексті от інфлюенсерів, саме чисто телеграм-поля.
0: Перебування у санкційному списку не означає, що людину можна посадити за грати за порушення обмежень. Саме тому, що до окремих осіб варто відкривати кримінальні провадження.
24: Щоб і на території ЄС були якісь кримінальні справи, заводилися судові процеси стосовно тих осіб, які безпосередньо причетні до цієї війни, оскільки от кейс цього представника телеграм-каналу, він не тільки пропагандист, він і представник спецслужб держави, яка розв'язала війну.
0: Водночас із партнерами необхідно працювати задля розширення списків, адже росіяни та причетні до фінансування і ведення війни юрособи знаходять способи обійти обмеження, тому діяти треба швидко.
3: Має бути шоковий якраз ефект, помножений на кумулятивний вплив ще й попередніх санкцій, які були введені, пам'ятаємо, 30 плюс тисяч обмежень, про які доводиться навіть згадувати іноді і російському диктатору.
0: Бо поки санкційний список – це радше попереджувальний знак. Він перетвориться на справжню перепону, коли за ним стоятимуть контроль, координація та готовність карати порушників. Інакше ті, проти кого запроваджують обмеження, просто шукатимуть шпарини у системі. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: У Болгарії сталася пожежа на наземній станції Starlink неподалік Софії. Пошкоджені 11 із 17 антен, які забезпечували супутниковий зв'язок. Про це у своєму фейсбуці написав болгарський депутат Івайл Мірчев. Він також нагадав, що раніше аналогічне обладнання було пошкоджено у Польщі. Мірчев також додав, що зіпсоване обладнання Starlink надавало зв'язок і Україні. Слідчі не виключають в цьому російський слід. Подібних гібридних атак на країни НАТО та Євросоюзу може стати значно більше. Про таке повідомляють у нашій розвідці. У головному управлінні розвідки вже попередили партнерів про те, що російські спецслужби готують гібридні.

0: і спецоперації на території країн-членів Альянсу. Головна мета, кажуть у відомстві, послабити спроможності НАТО, аби завадити йому допомагати Україні у війні проти Росії. Наша колега Людмила Гаврилюк, вона поспілкувалася із представниками Головного управління розвідки і зараз розповість нам, які потенційні цілі для росіян існують і чи зможуть такі диверсії зменшити військову допомогу України. Давайте подивимося.
1: Осінь 25-го. Данія. Невідомі дрони помічають біля аеропорту Ольборг. Через це в країні зупинили авіасполучення на 4 години. Того ж вечора БПЛА фіксують біля аеропорту Осло в Норвегії. Листопад 25-го. Польща. На залізничній лінії Варшава-Люблін вибух пошкоджує колію. Серпень 26-го. Німеччина. Аеропорт Лейпциг. Біля українського транспортного літака «Руслан» знаходять безпілотних з вибухівкою та детонатором. Вересень 26-го. Знову Польща. В селі Воля Крабовська загорілася стратегічна наземна базова станція супутникового зв'язку «Старлінк». Паралельно з цим Німеччині, Великій Британії та Польщі час від часу горять посилки в логістичних центрах. Влади європейських країн в унісон твердять, за цими диверсіями стоять російські спецслужби. В Кремлі лише загадково мовчать у відповідь. Та за даними української розвідки, вибухи, підозрілі посилки та дрони на території НАТО не випадковість. Все це чіткий план Кремля.
2: Країна-агресор Росія веде проти країн Європи таку ж саму інформаційно-психологічну війну, таку саму гібридну війну, як і проти українського народу. За нашою інформацією, надзвичайно багато сил і засобів Росії залучено для того, щоб максимально намагатися впливати і на населення, і на уряди країн Європи.
1: Агентура за кордоном, диверсії та вплив на чужі держави – улюблена тактика російських спецслужб. Її використовували ще за радянських часів у КДБ, звідки вийшов і сам Путін.
3: Фактично мережа, я готовий констатувати, була побудована ще під час холодної війни. Росіяни завжди вважали Європу, як і Україну, власною ціллю для експансії. І після початку повномасштабного вторгнення я впевнений, що російське військово-політичне керівництво поставило завдання активізувати навіть все те, що могли забути за цей період часу.
1: За даними нашої розвідки, російські шпигуни зараз є майже в кожній сфері життя європейців. Одних купують за гроші, інші змушують працювати шантажем.
2: Починаючи від уряду, починаючи від журналістики, закінчуючи якимись прибиральницями чи технічним персоналом на європейських заправочних станціях, через які пролягають логістичні шляхи поставки в Україну там зброї, запасів, медикаментів. Що вони намагаються всюди поставити своїх людей.
1: Під прицілом російських спецслужб військові об'єкти, критична інфраструктура та система зв'язку.
2: В зоні ризику перебуває абсолютно все. Вони працюють біля військових баз, через яких іде постачання до України. Це логістичні шляхи сполучення, ті ж самі європейські мости, це європейські аеропорти, які приймають військові вантажі. Тобто абсолютно все, на що може вплинути російський шпигун, він намагається на це вплинути.
1: Чи не головна їхня ціль – приймальні станції супутникового інтернету «Старлінк», від якого залежить наша армія?
4: У нас найближча станція наземного «Старлінка», вона знаходиться в Польщі. Вже була одна спроба атаки на неї, коли загорівся якийсь там генератор. Від цього ми критично залежимо. Але питання стоїть так, чи система «Старлінк» помре, якщо будуть нанесені удари по цим наземним станціям. Я більш ніж впевнений, що ні, що вона вистачить, якщо там одна чи дві будуть Але в будь-якому випадку це для нас величезна загроза.
1: Ще одна ціль російських спецслужб – посіяти хаос і недовіру до влади серед європейців, щоб посилити власний вплив і привести до влади лояльні до Кремля сили. Тож інформаційні атаки лише посилюватимуться.
3: Ворог намагається знайти ту межу, через яку не можна переходити. У провокаціях щодо європейських держав росіяни хочуть показати, що вони можуть дотягнутися. І росіяни хочуть викликати те саме почуття страху перед війною всередині європейських суспільств.
1: Щоб в результаті відмовилися підтримувати Україну у війні проти Росії.
3: Атакувати європейські держави гібридно, створювати різні провокації в військовій сфері, сфері торгівлі, там де ми працюємо. А потім кулуарно через дипломатичні дипломатичні якісь канали передавати. Якщо ви припините співпрацю з Україною, це завершиться.
1: Та чи спрацює цей план Путіна? Зараз в Європі чітко бачать загрозу з боку Росії та посилюють нашу підтримку. Бо саме Україна є щитом між Росією та Європою. І саме український воїн на фронті забезпечує те спокійне і мирне життя європейців. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський нині із візитом у Великій Британії. Президент України вже мав аудієнцію короля Чарльза III. Він особисто подякував йому за підтримку України. Про це глава держави написав у своїх соцмережах. Володимир Зеленський також зустрівся із прем'єром Сполученого Королівства Енді Бернемом на Даунінг-стріт. Попередньо говорили про посилення оборонних спроможностей України. Ну, а напередодні візиту в британському уряді повідомили про прискорення постачання Збройним силам України ракет багатоцільового призначення. У наступні 4 роки Сполучене Королівство має передати Києву понад 5 тисяч таких боєголовок. Також у британському уряді повідомили, що готують нові санкції проти російського нафтового флоту. Під обмеження потраплять танкери, якими перевозять скраплений газ. Ну, а Євросоюз виділив Україні оборонний транш на суму майже 3 мільярди доларів. Про таке на своїй сторінці у мережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ці кошти, вони є частиною більшого пакету допомоги. Загальною сумою у 90 мільярдів євро, які країни ЄС затвердили раніше, гроші підуть на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радарів та боєприпасів, уточнила фон дер Ляєн. Ну і, власне, це ще не всі новини, які ми хотіли розповісти в цьому випуску. Далі буде ось про що. Українські дрони вразили ворожу IT-інфраструктуру, у Росії збоять сервіси, а у мережі менше проросійських голосів. Чи втрачає Кремль цифрову зброю разом із дата-центрами? Без світла, тепла і води. Такої зими лякаються кияни і вже шукають житло в інших регіонах. І з попитом дорожчає оренда. То де зимувати дешевше? І скільки доведеться заплатити? Після обстрілу він втратив голос. 12 тонн пошкоджених механізмів і невідомість замість музики. Майстри з Дніпра та Сум 2 місяці повертали орган до життя. Чи вдалося їм зробити неможливе? У Ростовській області сьогодні рано вранці лунали потужні вибухи. Там рвонув вже другий нафтоналивний резервуар Новошахтівського нафтопереробного заводу. Повітряної тривоги в цей момент, в момент вибуху, в регіоні не було, тож причина вибуху найімовірніше. Попередня атака в останній нафтопереробний завод на Ростовщині був під ударом 10 жовтня. Також у регіоні палало і інше підприємство. У місті Аскай згоріли склади машинобудівного заводу загальною площею 9 тисяч квадратних метрів. А у Саратовській області дрони атакували один із найбільших дата-центрів російського Сбербанку. Удар цей підтвердили в українській оборонній компанії Firepoint. Відомо, що атака тривала кілька годин, а у промисловій зоні, куди проривалися безпілотники, окрім банківського дата-центру, ще й розташований великий металургійний завод Балакова. Супутники НАСА зафіксували на території цього підприємства одразу кілька осередків займання. Ну і до слова, банківський дата-центр на Саратовщині, він вважається масштабним російським проєктом і до 2030 року мав стати найбільшим у Європі. Власне, завдяки ударам по російських дата-центрах путінська пропаганда зазнає поразки. За 4 дні наші дрони вивели з ладу 3 таких центри Яндексу. Це найбільша російська IT-компанія. Ну і поки ці центри горять, у мережі та на кілька годин зникають потоки антиукраїнської істерії. Збіг? Ну, Володимир Зеленський, він пропонує американцям подивитися на це уважніше, адже навіть західні аналітики вже помітили менше проросійської активності. Ну, а росіяни відчули проблеми з банками, із замовленням таксі, з іншими сервісами. Як удари по IT-гіганту РФ вплинули на інформаційну війну Московії, в цьому розбиралася Вікторія Яришко.
5: Інформаційна війна Кремля спіткнулася об українські дрони. Удари по дата-центрах Яндексу паралізували російські ботоферми. Поки не назавжди, але на кілька годин вони втратили можливість ширити свою агресивну антиукраїнську пропаганду.
6: Стало менше ненависті, менше ворожнечі і менше провокацій. Тому що ботів стало менше. І цілком зрозуміло, звідки ці боти бралися, якщо вони зникли, коли перестав працювати Яндекс.
5: Центри обробки даних найбільшої російської IT-компанії атакували в трьох областях. Спершу в Рязанській, потім у Калузькій, а далі у Володимирській. Ось так виглядав дата-центр Яндексу до удару.
7: Це стойка, яка приїжджає от така от к нам в дата-центр, уже підготовлена.
5: А так сили оборони підкоригували роботу російського інтернету. Через масштабний технологічний збій обсяг публікацій у деяких пропагандистських мережах скоротився вдвічі, і цей колапс тривав 12 годин.
6: В окремих країнах, зокрема Франції та Сполучених Штатах Америки, зафіксовано скорочення переглядів контенту деяких спікерів, пов'язаних із поширенням співзвучних Кремлю наративів.
5: Свої фейки Міністерство пропаганди Путіна ширило завжди. Про його втручання у вибори заявляло неодноразово кілька країн – США, Франція, Німеччина та інші. А зараз свою інформаційну війну Росія зосередила навколо України.
8: Саме зараз триває дуже потужна бот-атака і загалом інформаційний вплив на предмет того, що нібито українцям треба негайно погоджуватись на всяку капітуляцію, що українці втомилися, що і про того ж самого Зеленського намагаються показати, що він там нелегітимний, як вони вже багато років це намагаються зробити.
5: Друга мета росіян – максимально зменшити підтримку України ззовні від наших західних партнерів.
9: Гібридна якась атака, вона має на меті вплив на західні суспільства, що не треба допомагати Україні. Це там різні аргументації від того, що це може призвести до ядерної війни і катастрофи, до того, що в нас немає вже грошей. Вибачте, ми там бідні німці чи французи, чи хто ще, угорці, словаки, яким більше треба думати про себе.
5: Але атака на Яндекс підсвітила, ці вигідні Росії наративи лються саме з країни-агресорки. На це звернули увагу навіть західні лідери думок. Американський історик Тімоті Снайдер написав, що коли Україна знищує російські дата-центри, натовпи агресивних ботів у соцмережах зникають. А депутат Європарламенту Томаш Здеховський зазначив, що навколо проросійських повідомлень різко впала активність.
9: Росіяни дуже велику роль покладають саме інформаційно-психологічним операціям. Тому дійсно, коли відбулися атаки на дата-центри Яндекса, одразу це було помітно, і це помітили дуже багато різних там непов'язаних між собою аналітиків, які вказали на різке зменшення власне коментарів оцієї направленості.
5: Але окрім ботоферми, у федерації лягли інтернет-послуги. Не працюють сайти, хмарні сервіси, частина банків. І путінська роса в очі, мовляв, на Росії все добре, не така вже й переконлива. Люди масово скаржаться, що не можуть отримати доступ до своїх грошей.
10: Яндекс.Банку, що творіть ви, що ви творяєте? У мене просто всі гроші на Яндексі і... Что мне делать, я не понимаю. Типа, я захожу, мне показывают, что вот мой баланс, и извините, пожалуйста.
11: ЛСР плачет, потому что она поняла, что российские карты удаленно не работают. И теперь мы не можем даже донаты получать на русские карты.
12: Ничего не можем.
5: Інші скаржаться, бо не можуть викликати таксі, ще хтось ніяк не замовить квитки і розгублено обурюються. Коли ж це все закінчиться?
8: В них дуже багато всього зав'язане на сервіси Яндекса, починаючи від мап для там таксистів і інших водіїв, закінчуючи дійсно хмарними сервісами для різних їхніх IT-компаній і так далі. Тобто те, що у них це лягло завдяки нашим ударам, насправді дуже класно.
9: Ефект в тому, що це нагадує російському населенню, що ефекти війни приносять вам більше негативу, аніж позитиву. Тобто якесь розбомблене село, яке захоплює Російська Федерація, оплачується вашим комфортом, добробутом, безпекою.
5: Відновити знищені комп'ютери складно і дорого, кажуть фахівці. Тож зараз сервіси російського IT-гіганта функціонують в аварійному режимі з жорсткими обмеженнями. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Україна не завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах, ну а заяви Москви, вони є черговим фейком. Про таке заявив радник президента Дмитро Литвин. За його словами, сили оборони успішно вразили дата-центр та інші військові об'єкти на території Росії, однак нафтопереробних заводів серед цілей не було. Сьогодні, нагадаю, російський віце-прем'єр Олександр Новак звинуватив Київ у нібито ударах по НПЗ у Саратовській та Рязанській областях і порушень при цьому енергетичного перемир'я. Водночас сама Росія підтвердила удари по енергетичних об'єктах України. І це, знову ж таки, попри заявлене Трампом так зване енергетичне перемир'я. У Міноборони Росії заявили, що минулої ночі атакували об'єкти зв'язку та енергетики в Києві, на Київщині та Харківщині. Ну, а серед названих ворогом цілей – столичні ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Трипільська та Зміївська електростанції. Збройні сили України повернули ще 101 квадратний кілометр території в межах операції «Вівальді». Військові звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове і Колодязі. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Упродовж 4-го і останнього етапу цієї операції росіяни втратили близько 3 тисяч солдатів. Ну а власне про Вівальді стало відомо 15 вересня. Тоді Збройні сили України заявили, що повернули під контроль 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів території. Ну а загальні втрати російської армії, за оцінкою корпусу, загалом сягнули близько 8 тисяч військових.
12: Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції Вівальді в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі.
0: Ну а далі про одну з українських захисниць Вікторію на псевдоруна. Вона нищить ворогів вже 9-й рік поспіль. Стала устрій 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, коли їй було 19. Спочатку керувала гарматою, ну а нині важкими бомберами, які доправляють вантажі на нуль. Працює без вихідних, спить по кілька годин на добу, а от де бере сили для боротьби, це розповіла Ользі Косенко.
13: Сюди дивишся в небо, на землю.
14: Дорога до пункту пакування перетворюється на небезпечний квест, каже Вікторія. Адже ворожі пілоти полюють і на військові автівки, і на цивільні. Але вона щодня їздить сюди, щоб проконтролювати, як вкладають посилки для піхоти на нулі.
13: Попакують, чи все доклали, чи нічого не забули. По запитах хлопців з піхоти, чи все довезли їм правильно, в принципі. Приїхала, подивилась, хлопці молодці, все попакували. Вже ми довго цим займаємось, тому можна закритими очима вже все пакувати.
14: Найчастіше в коробках вода, цигарки та їжа.
15: Тушонка, конфети, печення, хліб, згущене молоко.
14: Але бувають і оригінальніші запити від піхотинців.
15: Просять газети, кросворди просять, таке ручки, щоб книжки, щоб можна було читати на позиції.
14: Вікторія на псевдоруна, командир взводу важких бомберів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Долучилася до війська 19-річною у далекому 2018 році. Спочатку керувала екіпажем гармати, нині великими дронами «Вампір». Вони не лише доправляють на нуль все необхідне, а й виконують бойову роботу.
13: Працюємо на ураження, мінування кожної ночі. У нас є планові цілі, і непланові. Мінуємо все, що можна, де тільки кажуть, щоб ворог не міг підходити до наших позицій. І також вилітаємо і в день, коли починається рух живої сили противника до наших позицій, вилітаємо, знищуємо навіть в будь-яку погоду, коли навіть Мавік чи FPV не можуть піднятися, долетіти.
14: Ворог полює за вампірами та їхніми пілотами, тому дрони доводиться часто ремонтувати, а позиції переоблаштовувати. Тож Вікторія просить допомогти зібрати кошти на це за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
13: Часто знищують позиції, в першу чергу це знищуються антени, кабеля. От, хлопці, звісно, молодці, вони стоять далі, там щось загорілось, потушили, і далі знову виставляємось, працюємо, тому що розуміємо, що треба.
14: Щоб зібрати кошти для свого підрозділу, під час відпустки Вікторія вирушила до Чехії. Тут брала участь у різноманітних заходах, зустрічалася з послом України і навіть першою леді Чеської Республіки.
13: Звідти я повернулася із автівками для нашого підрозділу, із Екофлоу, із Старлінками. Це найкраща, напевно, для мене зараз країна, яка нас максимально підтримує. Так, тому ця зустріч була для мене дуже важлива. Ми передали в знак подяки атрибутику нашої бригади, і прапор, і шеврони, і таблички.
14: Всі посилки спаковані, час готуватися до виїзду на позицію. Руну завжди проводжають і зустрічають чотирилапі друзі – Шон та Скай.
16: От поглажу. Якось і себе так заспокою. І знаю, що вони чекають. От, бач, підтвердив. Да, Скай? От. Отак ми пообщаємося. Вони отако проведуть до виходу. Все, я пішла. Потім зранку вони чують, як я заходжу. Все, зразу вибігають, вискакують, всі сплять. А ці не сплять, ці ждуть.
14: Екіпажі важких бомберів працюють без вихідних. Але ні Вікторія, ні її команда не скаржаться. Адже, кажуть, знають, задля чого і кого стоять.
13: Зараз, окрім нас, до піхоти ніхто не може дістатись. І я розумію, що поки працюємо ми кожної ночі, от поки стоїть піхота.
14: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Нашим захисникам і захисницям після полону, поранені і років на війні, їм доводиться заново звикати до життя поза фронтом. Іноді це дуже складно. Як помітити, що людині потрібна психологічна допомога і де її отримати, це Олександра Бабіхіна підскаже.
17: Іноді я навіть лякаюсь, коли приходжу в десь людне якесь місце, і от зі всіх сторон, як от люди ходять, розмовляють.
18: Артем повернувся з полону в червні цього року. У російській неволі він пробув понад 4 роки. Артем підписав контракт із морською піхотою у 2018-му. Після початку повномасштабної війни обороняв Маріуполь. Тепер зізнається, після звільнення навіть звичайне спілкування з людьми дає це непросто.
17: У мене навіть, я так відверто скажу, навіть друзів поки що немає, тому що у мене всі друзі, які були, залишилися в Бердянську.
18: Роки вимушеної ізоляції можуть мати й інші наслідки. Звичку жити виключно за вказівками, емоційне оніміння, коли психіка просто вимикає здатність будь-що відчувати та відчуття втраченого часу.
19: Буває так, що людина начебто хоче наздогнати цю прискорене таке життя, і це може виражатись в таких різних проявах. Дуже часто це може виражатись в таких витрати такі, витрати грошей або така ризикована якась поведінка.
18: Артем із позивним «Витра» переживає інший непростий етап. У 20 років він добровільно пішов на фронт, служив в артилерії 3-ї штурмової. Наприкінці цієї зими дістав поранення. Після цього тимчасово перевівся до навчального центру, та звикнути до нового ритму життя для нього виявилося непросто.
20: Турбувало більш за все не як фізичний стан, а психологічний. Певно з тим, що я дуже прижився до своєї бригади, дуже вона стала рідною, як сім'я. І мій уход дуже таким болісним був саме для мене.
18: Аби впоратися з пережитим, обидва Артема звернулися за фаховою допомогою. Нині вони проходять відновлення в Центрі психічного здоров'я та реабілітації «Лісова поляна». Тут допомагають військовим із наслідками бойових травм, легких черепно-мозкових ушкоджень та полону.
21: Людину треба розглядати в цілому, а не як з однією якоюсь єдиною проблемою і бачити її тіло цілісно. Тільки тоді можна досягти гарного результату. 7-8 людей можуть бути долучені до роботи з одним пацієнтом.
18: Це психологи, неврологи, фахівці зі сну, спеціалісти з мовлення та соціальні працівники. Окрему увагу приділяють фізичній реабілітації, адже рух допомагає відновлювати силу та витривалість, а ще дає вихід емоціям.
22: Кількість подій, які відбуваються у нас на протязі дня, особливо
2: пацієнтів-комбатантів наших, вони не завжди відрефлексовані в плані фізичному, а це застилі емоції, наприклад, бо застиглі травми, які іноді можуть швидше знайти вихід фізичний, ніж вихід психоемоційний.
18: Психотравми не завжди помітні одразу, та й їхні прояви бувають дуже різними.
21: Подразнення постійне, постійні спогади, які заважають жити, жахливі сновидіння, які не дають людині якісного сна, і людина вранці абсолютно розбита і не відпочивши. Це тривожність, яка постійно, ти постійно очікуєш, що щось станеться.
18: Якщо такі симптоми не минають упродовж 2-3 місяців, це привід діяти. Часто зміни першими помічають рідні. І тут головне знайти правильні слова, аби переконати людину звернутися до спеціалістів.
19: Коли людина просто чує, тобі треба до психолога, то зразу вона сприймає, наче з нею щось не так. Хтось близький може сказати, я помічаю, що останнім часом ти там став більш дратівливим, я бачу, що ти погано спиш. Да, сказати акцент на цій симптоматиці, яка є, да, і далі запропонувати, давай, можливо, звернемось до фахівців.
18: Артем Кононенко в центрі лише тиждень, але вже відчуває перші результати.
4: Трішки, чуть-чуть я почав освоюватися, коли я виїжджаю там в місто, в люди, мені чуть зручніше стало.
18: Артем з позивним «Видра» проходить курс майже місяць і переконався, системний підхід дає результат.
22: Якщо це все робить в комплексі, нічого не прогулювати і ходить, як кажуть лікарі, то воно все-таки трішки психологічно розгружає.
18: Обидва захисники спочатку ставилися до психологічної допомоги скептично. Тепер радять іншим не боятися пробувати.
22: Коли ти підбираєш саме ту людину, з якою зручно, бо це може бути не з першого разу, але ти коли підібрав, тобі просто ти виходиш і тобі дійсно легше від того, що ти просто побалакав з людиною.
4: Якось боявся сказати повністю свою проблему і так далі. Якось так, як будто це соромився, можна так сказати. Ні в коїм случаї цього не потрібно робити, тому що от тут ці моменти, які приховують, найбільш всього вони і проблемні.
18: Першим кроком може стати звернення до сімейного лікаря. Він оцінить стан і підкаже маршрут до профільного фахівця, амбулаторного центру ментального здоров'я чи спеціалізованого закладу. Також у громадах працюють фахівці із супроводу ветеранів та громадські організації, які надають психологічну підтримку. Олександра Бабіхіна, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну а далі про зимівлю подалі від обстрілів. Кияни вже починають шукати житло на холодний сезон через постійні обстріли та ризики тривалих відключень світла, опалення, води. Дедалі більше родин замислюються про тимчасовий переїзд. У відносно спокійніших регіонах країни попит на оренду зростає, а заразом і ціни. Тож, скільки коштуватиме зимівля у різних регіонах України та як знайти житло, коли попит значно випереджає можливості, це з'ясовували наші кореспонденти.
23: В нас тут кухня, тут в нас санвузол, ось така велика зала, і також є другий поверх, там три кімнати.
24: Вартість оренди двоповерхового будинку за 20 кілометрів від Львова – близько $2000. Сім'я блогерки Анастасії Арбузової днями переїхала сюди з Києва. Каже, і її робота, і навчання доньки онлайн, тож вирішили поберегти ментальне здоров'я.
23: Стало просто…
25: Кожен день.
23: Кожен день обстріли, циркони, іскандери. Було прийнято рішення хоча б на деякий час поїхати з Києва, а далі ми будемо вирішувати. Найбюджетніша квартира зараз у Львові від $500. І це ми кажемо про однокімнатну квартиру, яка 30-40 квадратних метрів. Якщо вже ми кажемо про будинок, то це від $1500.
24: Анастасія зізнається, спершу закладали місяць на перепочинок, але тепер розглядають і зимівку в новому домі.
23: Таке було враження, наче ми виживаємо. Роботи немає, світла немає, опалення немає, води немає. Знаєте, і я вже думала, що гірше не буде, але гірше сталося. Сталися великі обстріли. Ми розглядаємо перезимувати все ж на Західній Україні, тому що зима буде дуже складна.
24: Так Такої ж думки і багато киян, які або вже почали виїжджати зі столиці, або ж якраз підшукують варіанти на зимівку. Тож тепер, кажуть ріелтори, зокрема і на Львівщині, черги на оренду житла, навіть попри те, що з літа ціни здорожчали щонайменше на 20%, у курортному Трускавці – на всі 40%.
1: Орендодавці піднімають ціни, тому що бачать великий попит, що квартира здається однокімнатна, до прикладу, за 650, за 700 доларів. Це, я говорю, про новобудову, навіть подекуди 750. Тому з таких моїх порад обирайте райони, обирайте за містом десь. Таким чином ви зможете трошки зекономити гроші. Тому що ближче до зими, якщо Росія не перестане такими темпами бомбити Київ, до прикладу, то ситуація буде ще трошки гірша і ціни будуть ще більше рости.
24: Дорожчає оренда і в центрі країни. Ціни у Вінниці теж зросли щонайменше на 20% у порівнянні з минулим роком. Тож вартість оренди найпростішої однокімнатної квартири стартує від 400 доларів.

0: диктує ринок.
1: А що ж у столиці, звідки влада закликає виїжджати на зиму через тривалі обстріли? Настрої серед киян різняться. Одні замислюються про тимчасовий переїзд через постійну небезпеку, інші через особисті обставини залишаються. Тим часом ринок нерухомості у Києві відреагував миттєво. Попит на оренду знизився, а от пропозицій – помітно побільшало.
2: На сьогоднішній день для того, щоб реально здати в оренду квартиру, ви маєте від ціни відняти мінімум 30%. Тоді може бути попит. Але черга не стане, щоб ви розуміли. Тому що деякі вже власники квартир знижують ціну і на 40%.
1: Найпростішу однокімнатну в столиці наразі можна орендувати від 10 тисяч гривень. Знайти локацію без ризиків складно. Оминати радять промислові зони та об'єкти інфраструктури, хоча гарантій безпеки немає в жодному районі. Ті, хто все ж вивозить родину подалі від обстрілів, стикаються з жорстокими реаліями ринку.
3: Взяла в оренду полосу для хімчистки і зараз буду чистити матраси.
1: Наша колега-журналістка Наталка Щука зважилася на переїзд заради безпеки маленької донечки. Нове житло шукала півтора місяці.
3: Ми та сім'я, яку я називаю джекпотом для людей, які здають житло. Тому що, крім того, що в мене дитина, в мене ще є собака і кіт. І я зараз тимчасово живу з мамою, і в мами є ще дві собаки. Знайти людину, яка буде не проти дати в оренду нам свій будинок з таким зоопарком, було не просто складно, а я зрозуміла, що це нереально.
1: Високі ціни відмовити, здавалося б, безвихідь, допоміг допис у соцмережах. Через знайомих Наталка врешті знайшла житло на Хмельниччині безкоштовно. Оплата лише за комуналку. Тож радить використовувати всі варіанти пошуку.
3: Заїхати в регіон, пожити там кілька днів тимчасово і просто питати в мешканців місцевих. Це найкращий і найшвидший варіант. Донести свою історію, свій біль і написати його її в соціальних мережах. Шукайте і не здавайтеся, житло ваше знайдеться.
1: Та навіть переїзд на захід країни не гарантує легкої зими, бо де саме буде безпечніше і чи буде там тепло та світло у нинішніх реаліях війни, не знає ніхто. Олександра Стасишин, Вікторія Гетьман, Вікторія Дмитренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Урятувати музичного велетня. У Дніпрі майже відновили 12-тонний орган, який влітку зазнав чималих пошкоджень через обстріл. Музичний інструмент тоді замовк. Спочатку фахівці взагалі не знали, чи зазвучить він знов. Зрештою, до життя його повернули двоє досвідчених майстрів із Дніпра та Сум. Невтомно працювали над цим два місяці. Як реанімували велетенський зранений інструмент і чи озвався він, мої колеги зараз розкажуть.
5: Стан свого підопічного щоранку перевіряють органні майстри. Дніпрянин Анатолій Юрійчук та фахівець із Сум Орест Коваль. Себе називають хірургами, яким дістався пацієнт із вкрай важкими пораненнями. На його порятунок знадобились довгі години реанімації і десятки операцій.
6: Це, наприклад, спеціальні щипці, щоб знімати пружини всередині органу.
5: 12-тонний велетень зазнав уражень. Проти ночі 15 червня росіяни вдарили по Дніпру балістикою. Інструмент посікло осколками, труби засипало пилом, і він замовк.
7: Порушили не тільки шафу, але й труби внутрі. Там щити попадали на труби і все. Ну, пошкодження були великі, особливо з цієї сторони, де був зрив.
5: Чи вдасться врятувати інструмент, спочатку було незрозуміло. Першим понівечений орган оглянув Анатолій Юрійчук і з'ясував, відродити його можливо. І вже з серпня почалась рятувальна операція.
7: Ну нічого, справляємося. Всього лиш там 2074 трубки зняти, почистити трубки, почистити там, де вони стоять, прочистити отвір'я, по якому воздух йде.
8: Так, витираємо труби. Ви питали, чи ми їх витираємо, а як же протираємо, вони в пилюці.
5: І все це вручну. Потрібно було вгледіти кожну порошину і прибрати її, щоб звук був чистим.
9: І тут буває таке, що пісок попадає, піщинка. І чистиш там, що воно тоді чистіший звук.

0: Ніби таке якесь моно качку приманювати, так?
1: О, яке чистеньке буде.
2: В хід йшов навіть пилосос, а ще швабра, коли майстри не могли дістатись до кількох труб.
0: Там дістати треба якимсь гачком. Ну і придумали швабра.
2: Та врешті порятунок органу на фінішній прямій. Директору органної зали дозволяють уперше сісти за інструмент.
3: Слухайте, я зараз розплачуся. Він вже звучить. Він живий.
2: Після того, як повернуть на місце усі труби, звучання кожної потрібно налаштувати. І це окреме мистецтво, кажуть майстри.
0: А деякі труби просто вони з піском так звучать, або початок звуку, а тоді воно звучить. Треба вміти з тими губками труб працювати. З одної трубою, якщо вона так погано працює, треба зробити певні маніпуляції, а з іншою трубою так само, вона так, такі самі ефекти, але зовсім інші маніпуляції.
2: До того ж, цей процес вимагає повної тиші, сталої температури у приміщенні. Кожне коливання впливає на звучання інструменту.
3: Першими починають реагувати найменші трубочки, великі не зреагували. Получається, орган звучить трішечки фальшиво.
2: Відтак дуже поспішають якнайшвидше завершити всі ремонтні роботи в будівлі до настання холодів. Вікна встановили з полікарбонату, закривають всі отвори УСБ. Фінансування цих робіт виключно за пожертви, адже будинок органної та камерної музики розташований у Свято-Миколаївському храмі. Приміщення належить Українській православній церкві, яка допомагати з відновленням не поспішає. А от на ремонт самого органу спрямували понад 1 мільйон гривень з обласного бюджету, бо інструмент належить громаді регіону. Намагаються відновити автентичні вітражі, які геть побило внаслідок обстрілу. З ними працюють фахівці Дніпровського художнього музею.
3: Майстри оцифровують, майстри намагаються відновити, поступово вітражі теж буде відновлено, але вже встановлено після закінчення війни, тому що це дуже дороговартісна процедура. Після того прильоту серйозно, тут ще було 3 прильоти, дуже близько, і теж були пошкоджені, навіть ті вікна, які ми почали вставляти, це знову повиносило.
2: Команда органної зали весь цей час виступала на інших майданчиках, де є електронний орган, а от 40-й ювілейний сезон планують відкрити вже у рідних стінах. Запрошують глядачів 28 листопада на гала-концерт під назвою «Орган 2.0. Відродження».
3: Далі буде.
2: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: За країну, яка шанує ветеранів. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Пройдіть скринінг здоров'я.
2: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
3: Горить.
2: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
3: Горить, горить, не переживай.
2: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
3: А сам коли підеш?
2: Чекаю на знак.
4: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 7 година минула. В ефірі об'єднаного марафону «Єдині новини» мовить канал «1 плюс 1» про найважливіші події 1695-ї доби повномасштабної війни Росії проти України. Розповім просто зараз. Вітаю, я Ірина Прокоф'єва і це ТСН. Під атакою дронів опинилися західні області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства «Коломи» на Прикарпатті. А на Тернопільщині 5 людей постраждали через ворожий удар по Чорткову. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. У мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Частину міста та району знеструмило. Інформацію про потерпілих уточнюють. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше троє людей загинули і шестеро поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із прильотів в обласному центрі повиносило вікна, багатоповерхівки, загорілися автівки. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Ввечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновану квартиру. Потерпілих немає. Двоє загиблих на Дніпропетровщині. На ранок ворог атакував два райони області. У Новоолександрівській громаді загинули двоє людей. Палає у Павлограді, там горять кілька осель. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Четверо поранених на Херсонщині. Чоловік та жінка в обласному центрі і двоє комунальників у Білозерці усі травмувалися через дронові атаки. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. День жалоби у Луцьку. Там напередодні ворог влучив у супермаркет. Шестеро загиблих і 13 поранених, і серед них є дитина. А у Рівному постраждав приватний сектор. Восьмеро потерпілих, серед них теж є дитина. Про наслідки російського терору цивільних у глибокому тилу розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
5: Медики бігом доправляють поранених до карет швидкої. Небо над Луцьком затягує дим. Російський реактивний безпілотник атакував місто і поцілив туди, де було багато людей.
6: Ворог націлив удар на будівлю, яка не має жодного відношення до військового об'єкту, до об'єкту критичної інфраструктури. Це гіпермаркет європейських товарів, де продавали печиво, шоколад, кетчуп, чіпси.
5: Рятувальники розбирають завали, підозрюють, там можуть бути люди. Врешті підтверджуються найгірші припущення. Окрім поранених, є і загиблі.
7: Ми оголошуємо день жалоби і збираємо на 9 ранку оперативну нараду. Обговоримо дистанційне навчання дітей у школах, користування укриттями. Є скарги про закриті укриття.
5: Водночас рятувальники у Луцьку без перестанку продовжують аварійно-рятувальні роботи. Ось так розбирають завали у Рівному. Сюди прилетів ворожий шахет. Довкола суцільні руйнування. Безпілотник влучив у житловий сектор.
8: Я вийшов на вулицю, все горить. Машини горять.
5: Ось під завалів триповерхового будинку рятувальники дістають поранену 86-річну жінку. Дмитро, її онук, показує, що лишилося від їхньої квартири на першому поверсі. А від кухні лишилося тільки рукомийник?
9: От холодильничок, подивись, який гарний.
5: Ані стін, ані стелі.
9: Воно завалилось, ця стіна впала, стеля завалилась.
5: Все, розповідає, рухнуло на бабусю, коли вона відпочивала на дивані. Те, що вціліла, називає дивом.
9: Повезли, зробили її КТ, розказали лікарі, що все добре, бабуля при пам'яті, все отлично.
5: Та у медзакладах її декілька сусідів з інших поверхів. Ось цій квартирі видно, вибуховою хвилею вибило вхідні двері, всередині повністю все. На підлозі вікон немає, скло довкола, і нам розповіли про те, що саме з цієї квартири маму і сина ушпиталили до лікарні. Пораненому хлопцю, кажуть сусіди, 14 років.
10: Вони в крові були.
5: Пан Микола в момент вибуху саме був удома.
10: Він каже, у ванні був, мився, вмивався. Ну і тут вспишка, двері вибух такий, ну, будь ласка, повиривали вам двері. Бачите, що поробили.
5: Та головне, каже, що родина вижила.
10: Внучка була, 5 років, дочка, ну і дружина.
5: Рівне та область. Росія тероризує вже добу. Напередодні були влучання у корпус університету та підприємства.
11: Загалом за добу у нас зараз в закладах по області, взагалі в медичних закладах, до 50 людей знаходиться.
5: Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Заперечив власну причетність, але натякнув на Трампа. Ілон Маск прокоментував зміни у роботі старлінків в Україні. Каже, обмежити пакети Starshield можуть лише американські урядовці, бо то їхня власність. І усі обмеження встановлюють американський уряд та президент. Повідомлення про певні обмеження військового пакета Starshield надійшли ще попередньої ночі. Військові тоді поскаржилися, що зв'язок зникав у Русі при швидкості понад 160 км за годину. Було зірвано кілька важливих операцій. Учора вранці обмеження посилилися. Сергій Стерненко із посиланням на військових повідомив, тепер термінали не працюють вже на швидкості 60-70 км на годину. Причини перебоїв наразі невідомі. Цілком імовірно, що компанія SpaceX вимкнула зв'язок українським бійцям на вимогу адміністрації Дональда Трампа. Пізніше радник президента Сергій Безкреснов на псевдофлеш додав, що саме за допомогою старлінків наразі працює найефективніший перехоплювач реактивних шахедів. Отже, своїми діями партнери позбавляють нас одного із небагатьох шансів захиститися від повітряних атак. Лондон обіцяє прискорену поставку британських засобів ППО Україні. Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ці засоби протиповітряної оборони будуть спрямовані на протидію реактивним шахедам, котрими Росія нині атакує нашу державу. Напередодні зустрічі стало відомо, що йдеться про британські ракети ЛЛМ. Загалом на їхнє постачання виділили 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Із цієї суми 10 мільйонів фунтів спрямують на прискорення поставок, аби задовольнити найнагальніші потреби України перед зимою. Крім того, британський уряд готує нові санкції проти Росії та додаткові пакети військової та фінансової допомоги. Лондон також закликає партнерів посилити економічний тиск на Москву, зокрема обмежити послуги, які допомагають країні-агресорці експортувати морем скраплений природний газ. Напередодні ж у президента України відбулася аудієнція у його величності короля Чарльза III. Володимир Зеленський оприлюднив фото зустрічі і наголосив, для нього важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Вівальді, четвертий сезон. У силах оборони звітували про завершення чергового етапу воєнної операції. Під контроль України повернули 101 квадратний кілометр території. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, 3-й армійський корпус звільнив іще 3 населені пункти. Противнику не дали обійти Слов'янськ та Краматорськ. Також захищена траса Харків-Слов'янськ, а це ключова логістична артерія на Донбасі. Крім того, зірвано наступ угруповання «Захід». Повідомлення про ці успіхи на сторінці 3-го армійського корпусу речники закінчили словами «4 сезони Вівальді завершено, але музика лунає».
12: Протягом цього сезону противник втратив більше 3000 солдатів. Загалом за 4 сезони операції «Вівальді» звільнено 277 квадратних кілометрів української території, де окуповані 9 населених пунктів, ще 7 повернуті під повний контроль. За весь час операції втрати противника у живій силі перевищують 8 тисяч осіб.
4: 5 загиблих і 36 постраждалих внаслідок масштабної ворожої атаки на столицю ніч на середу. Тіла 3 жінок виявили у багатоповерхівці у Деснянському районі столиці. Туди ворог поцілив напередодні пізно увечері, коли люди вже спали. Виникла пожежа у квартирах з 1 по 8 поверхи 9-поверхового будинку. Вдалося врятувати 16 мешканців, 25 людей поранені. Поміж них є 7-річна дівчинка. У неї поріз та опіки рук. 16 поранених медики госпіталізували. 4 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Також у будинку неподалік вибиті вікна, внаслідок чого травмовано 5 людей, повідомляє столична прокуратура. Ще 2 загиблих у Голосіївському районі. У Шевченківському було влучання в одноповерхову недіючу будівлю, ну а в Дарницькому рятувальники загасили загоряння газону на стадіоні. Росіяни атакували у ніч на середу у столиці всі три міські теплоцентралі. Ворог вдарив по критично важливих об'єктах на Київщині, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів. Щонайменше 600 тисяч людей тоді залишилися без електрики. Загалом, як повідомляв президент Володимир Зеленський, нині є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Про свою готовність до зими звітує столична влада. На тлі критики президента та багатогодинних відключень світла по всьому Києву. Отже, як твердять у КМДА, столиця підготувала близько 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 пересувних котелень. Три дизельні електростанції потужністю 16 МВт уже нібито збудовані, а до кінця року обіцяють звести ще 40. Усі державні заклади освіти і медицини мають потужності для забезпечення водою, електропостачання навіть за умов тривалих відключень. А 15 лікарень уже мають навіть власні свердловини із водою. У Києві працюватимуть 1300 пунктів незламності. Там можна буде зарядити гаджети, зігрітися, випити чаю. Де розташований найближчий до вас, можна традиційно подивитися у застосунках «Київ-цифровий» та «Дія». По 3-4 години не буде світла сьогодні у деяких регіонах України. «Укренерго» прогнозує, електрику доведеться відключати не усюди, але в яких саме областях залежатиме від поточної ситуації. Наразі заплановані обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від половини до півтори черги. Це означає, що, наприклад, у Києві заплановане одна або два відключення по 3 години. Хоча насправді нині у столиці без електрики, деякі райони перебувають вже понад 12 годин поспіль. Енергетики просять, коли є світло, споживати його ощадливо. 150 доларів за підключення Starlink для росіян. У Запоріжжі СБУ затримала 21-річного хлопця, якого підозрюють у співпраці з окупантами. За даними слідства, він допомагав росіянам атакувати термінали на тимчасово окупованих територіях. Російський куратор надсилав ідентифікатори терміналів і молодик реєстрував їх на себе або на знайомих. Таким чином він допомагав ворогові у координації бойових дій та управлінні безпілотниками під час ударів по місту. Після кожної активації він отримував 150 доларів на свій криптогаманець. Уже заблоковано 9 таких терміналів, і СБУ перевіряє ще 19. Молодику повідомлено підозру у державній зраді, за це світить довічне. Підозрюваного у вбивстві 5 військовослужбовців і цивільного чоловіка затримали у Харкові. Його шукали майже добу. За даними прокуратури, затриманому 36 років. Він раніше судимий уродженець Санкт-Петербурга, боєць мотострілецького полку армії загарбника. За версією слідства, він міг діяти у складі ворожої ДРГ. Маскувався під місцевого, але у Циркунівській громаді зустрів рибалку і, за попередніми даними, побоюючись, що той його викриє, убив по стрілом у голову. Згодом дістався села Момотове. Там вдерся до будинку, де жили бійці 72-ї бригади, і з автоматичної зброї розстріляв 5 військовослужбовців. Потім, розповідають у прокуратурі, він позбувся автомата і намагався сховатися. Однак у Харкові його відстежили. Слідчі готують чоловіку підозру за статтями порушення законів та звичаїв війни та умисне вбивство. Не того судите. У Гамбурзі почався процес у справі про підрив північних потоків. Перед судом український громадянин і військовий Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини закидає йому, зокрема, воєнний злочин. Головне питання тут – чи були російські трубопроводи цивільною інфраструктурою, чи натомість зброєю Росії у війні проти України? Знімати у залі суду дозволено тільки офіційному оператору на початку засідання, однак кореспондентка ТСН Наталія Фібрік сама бачила і чула перебіг першого дня цього процесу.
13: Сергій Кузнєцов прийшов до зали суду в костюмі, з краваткою, без кайданок, у гарному настрої. Він усміхався, вітав тих українців, які прийшли його підтримати, показував три пальці, тобто тризуб, віддавав військове вітання. В залі також були українські адвокати Ілля Новіков та Микола Катеринчук.
14: Я побачив на його очах сльози, але це були сльози щастя, що він бачить за цей час, от який, скільки він був в одиночці, він побачив підтримку. Це для нього, ну, я думаю, що надихнуло, і він буде далі тримати удар.
13: Показань щодо обставин справи Сергій Кузнєцов не давав, оскільки має обов'язок нерозголошення інформації навіть до своїх адвокатів. Тому захист навіть заявив про клопотання щодо припинення процесу. Аргумент такий. Кузнєцов, як військовослужбовець, зобов'язаний зберігати державну таємницю України. Його командири прямо відмовили в дозволі розголошувати службову інформацію.
15: У цьому і полягає дилема адвокатів. Треба захищати людину, яка не може сама себе захистити. Припустимо, у нього є алібі, він перебував на іншій таємній операції. Як нам це довести, якщо йому заборонено навіть нам, його адвокатам, повідомити, де він був, яких свідків ми могли би викликати до суду?
13: За обвинувальним актом Кузнєцов нібито керував групою, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах у Балтійському морі. Метою була позбавити Росію доходів від продажу газу, які вона використовувала для фінансування війни проти України. Учасники, за версією обвинувачення, діяли за дорученням українських державних органів. Кузнєцову закидають спричинення вибухів, руйнування споруд, порушення роботи енергетичних об'єктів і воєнний злочин – напад на цивільні об'єкти.
16: Обвинувачення у воєнному злочині ґрунтуються насамперед на тому, що атаковані газопроводи були незаконною військовою ціллю, а цивільними об'єктами послугували виключно для постачання природного газу цивільним споживачам у Німеччині та Західній Європі.
13: Слідство зіставляло фотографії туристів із балтійських портів, знімки дорожніх камер, дані польського прикордонного контролю, інформації з телефона українця. Прокуратура також використовує записи розмов із дружиною, які прослухали під час перебування під вартою в Італії. Передачу розмов захист оскаржує.
17: Прямих доказів наразі проти Сергія в справі нема. І невідомо, звідки вони можуть взятися, бо там немає його ДНК. Очевидно, що прокуратура сподівалася, в них не було на той час, коли робилася їх традиція, в них не було аналізу його ДНК, не було зразків. Вони дуже сподівалися, що там щось знайдеться. Не знайшлося.
13: І про самі газогони. Це зброя Росії, фінансова, військова та політична, заявив італійський адвокат Нікола Канестріні. Доходи від газового бізнесу йшли в воєнну касу агресора.
17: Це було вже після Бучі, це було вже після Маріуполя. Давайте, коли, якщо суд буде обговорювати взагалі співрозмірність, давайте візьміть до уваги те, що це сталося ось тоді і після цих подій. Тому цей аргумент, хоча він лунав як емоційний в залі суду, і я бачу, що багато людей його сприйняли саме як емоційний аргумент, насправді він є також юридичним. І ми сподіваємося, що суд в той чи іншій мірі це почує.
13: Процес обіцяє бути тривалим. Декілька місяців, щонайменше до весни наступного року, так прогнозує захист українця. Із Гамбурга Наталія Фібріх та Денис Савченко. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Зараз кілька хвилин, присвячених українському футболу, ну а наступний ТСН вже о 7:30.

0: Друзі, українська прем'єр-ліга повертається. Після завершення міжнародної паузи ми знову можемо насолодитися українським футболом. Це проект «Гра триває». Тут ми розповідаємо про український футбол та українських героїв, завдяки яким наша країна веде щоденну боротьбу за незалежність. Справжнє футбольне свято очікували вболівальники у Рівному, як-не-як приїзд чинного чемпіона Донецького Шахтаря. Щоправда, був один нюанс. Рівняни не можуть перемогти вже в 12 матчах поспіль над донеччанами. І за цей період лише двічі зіграли в нічию.
1: Футбольному святу передував зворушливий момент. Перший удар по м'ячу зробив Денис Сидикін, старший солдат, військовослужбовець підрозділу «Кракен» у складі 3-го армійського корпусу, який проходить службу на посаді оператора «Діп Страйк». 13 вересня минулого року, під час виконання бойового завдання на Харківщині, Денис отримав важке поранення голови, внаслідок якого зазнав тяжких ушкоджень головного мозку. Воїн – справжній приклад незламності. Що ж до футбольного свята, то воно таки вдалося, хоч і припало до душі більше вболівальникам «Шахтаря». Рахунок в матчі відкрив Педріньо на 33-й хвилині. Далі у рівненців справи стали ще гірше. Баран отримав червону картку, і господарі залишилися в меншості. На старті другого тайму гармату розрядив Матвієнко. Захисник забив надзвичайно красивий гол. А крапку поставив Педро Енріке. 3-0. «Шахтар» тріумфує у Рівному.
2: Попередня зустріч епіцентру і колоса у Ковалівці була дуже драматичною. Тоді долю матчу на користь ковалівської команди вирішив автогол захисника епіцентру Степана Григорищука. Але варто згадати і іншу зустріч команди з минулого сезону. Тоді епіцентр сенсаційно розгромив колос із рахунком 4-0. Тож і це протистояння команд очікувалося дуже небанальним.
1: Поєдинок «Колоса» та «Епіцентру» у Ковалівці мав стартувати о 13:00. Але через постійну терористичну загрозу ударів Росії тривога лунала за тривогою. І завершили той матч о 20:25. Краще в таких умовах себе проявили футболісти «Колоса». Ковалівці першими і відкрили рахунок. Відзначився Ндукве. Гравці «Епіцентра» не склали руки і змогли зрівняти рахунок після удару «Козака». Але після чергової паузи через повітряну тривогу господарі дотисли суперника. Спершу Демченко з пенальті, а потім Ндукве оформив дубль. «Колос» переміг і наздогнав «Епіцентр» у турнірці.
0: Головна інтрига матчу «Чорноморець-Харків» – чи продовжиться результативність Батона Забержі. В останніх трьох поєдинках він забив 4 м'ячі в українській прем'єр-лізі. І до лідера бомбардирських перегонів Ігоря Краснопіра його відділяв всього один гол.
1: Але першою до м'яча торкнулася військовослужбовиця роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади Аліна Єрзіна. Дівчина долучилася до війська у 18 років та дуже швидко опанувала навички в керуванні безпілотними системами різного типу. Захисниця України у складі екіпажу наземних роботизованих комплексів вже виконала більше 70 успішних місій з доставки провізії для передових позицій та успішно евакуювала 19 поранених військовослужбовців. А щодо самого футболу, то так, Батон Забержа знову забив. Ось так він зробив рахунок 2-0 на користь Харкова. А до того забив Параку. У середині першого тайму не змарнував свій шанс, коли опинився перед воротами з м'ячем. Чорноморець спромігся на один гол, але це був справжній шедевр у виконанні Попова. У підсумку 1-2. Харків тріумфує на виїзді.
3: Сусіди у нижній частині турнірної таблиці зустрічалися у Києві. Оболонь нині передостання, Кривбас 14. І більше того, столична команда – одна із двох, які ще не знали смаку перемог цього сезону в українській прем'єр-лізі. Але і на Оболонь-арені пивовари ще не грали. Матч проти Кривбаса став першим домашнім для столичної команди у цьому сезоні.
1: І ось в матчі проти Кривбаса, здавалося б, все складалося якнайкраще. Команди встигли провести перший тайм, і саме кияни йшли на перерву лідером. На 18-й хвилині забив Суханов, вивівши Оболонь вперед. Але з перерви футболісти на поле вже не повернулися. Постійні повітряні тривоги у Києві змусили матч перенести. Дату для догравання визначать пізніше.
4: В офіційній статистиці протистояння між ЛНЗ та Кудрівкою до цього поєдинку був ідеальний баланс. В минулому сезоні команди обіграли 1-1 з рахунком 1-0. Ну і зараз в цьому поєдинку для Кудрівки змінити цей ідеальний баланс на свою користь було досить непросто, враховуючи, що команда з Чернігівщини в цьому сезоні ще не перемагала.
1: Але Кудрівка мала неабиякий шанс. Футболісти ЛНЗ забили першими. Вже на 9-й хвилині з пенальті відзначився Талес. Але далі сталося вилучення. Рябов отримав друге попередження і залишив свою команду в меншості на 36-й хвилині. Та навіть в 10-х черкасці забили вдруге. Дивогол вдався Геннадію Пасічу. Але Кудрівка не склала руки і змогла відквитати один гол. Овусо зробив рахунок 2-1 на 68-й хвилині. Далі команди обмінялися шансами, але вже не забивали. Тож у підсумку ЛНЗ здолало Кудрівку навіть у меншості.
5: Матч «Динамо» і «Карпат» приховував у собі чимало інтриг. Зокрема, чи зможе Ігор Костюк реваншуватися перед Франом Фернандесом за поразку у минулому сезоні? Чи зможе Андрій Ярмоленко таки встановити бомбардирський рекорд УПЛ? Ну і чи зіграє за «Динамо» Сич, який ще минулого сезону виступав за «Карпати»? Відповідь на всі ці питання дала гра.
1: Але спочатку перед футболістами постав приклад незламності і характеру. Старший солдат Юрій Щерецький з позивним «Добрий». Він став на захист країни ще у 2015 році, виконуючи бойові завдання в Донецькій та Луганській областях. І з початком повномасштабного вторгнення боронив Київщину, а згодом брав участь у бойових діях на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Після кількох поранень і реабілітації Юрій продовжив службу, захищаючи українське небо. Із ПЗРК «Стінгер» він знищив 10 повітряних цілей противника, 7 ударних безпілотників та 3 ракети. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Герой, вочевидь, надихнув «Динамо». Кияни змогли стримати тиск львівської команди у першому таймі. А по перерві «Карпати» залишилися в меншості. Другу жовту отримав Русин. Майже одразу після вилучення кияни забили. Пономаренко продавив захисників суперника і влучив у кут воріт. Тож 1-0 Ігор Костюк поквитався з Франом Фернандесом за поразку в останньому матчі.
6: Матч проти Полісся був принциповим для наставника Буковини Сергія Шищенка. Він очолював житомирців двічі і провів з ними близько півсотні матчів. Окрім того, Полісся до початку поєдинки 8-го туру було лідером турнірки. Тож тут уже усій чернівецькій команді хотілося дати бій такому сильному супернику.
1: І бій таки дали. Поєдинок подарував справжнє видовище для вболівальників. Спершу у ворота чернівчан залетів курйозний гол. М'яч після удару Брагару зрикошетив і впав за комірець голкіпера Буковини. Наприкінці першого тайму Дахновський вирівняв становище. По перерві під акомпанемент сильної зливи чернівчани забили вдруге. Першим на добиванні був Бузько. Розв'язка настала на останніх секундах. Після падіння Краснопіра суддя призначив пенальті, а Велетень впевнено реалізував 11-метровий. 2-2. Полісся втратило очки і не змогло повернути собі першу сходинку турнірки.
7: Лівий берег ніколи в своїй історії не відбирав очки у «Зорі» в рамках чемпіонату України. Щоправда, зіграли вони до поточного матчу 8-го туру небагато. Всього 2 гри. Матч обіцяв бути інтригуючим, тому що «Лівий берег» – це команда, яка до цього туру мала найкращу оборону чемпіонату, лише 3 пропущених м'ячі. «Зоря» навпаки більш відкрита. Більше забиває, більше пропускає. І от питання, чия переможе, воно було перед матчем.
1: Першим до м'яча підійшов військовослужбовець бригади «Буревій» майор Ростислав Місяць. На початку повномасштабного вторгнення він служив офіцером військової частини і вже в перший день долучився до оборони столиці. Після виконання завдань на київському напрямку Місяць разом з побратимами вирушив на Луганщину, де боронив Україну в районі Лисичанська. Брав участь у звільненні територій на Харківщині, а згодом вирушив на Бахмутський напрямок. Саме там у 2022 році зазнав тяжкого поранення. Якщо ж повернутися до футболу, то найкращий на цьому етапі захист УПЛ розсипався в першому таймі. Рахунок відкрив Нестеренко, на останніх секундах першої 45-ти хвилинки забив Мачелюк. А після перерви Горбач довів справу до розгрому 3-0. Красивий гол престижу вдався Венделу, але не більше. 3-1 «Зоря» перемогла «Лівий берег».
7: Таким був восьмий тур української прем'єр-ліги. Шановні вболівальники, почався він у сонячному Рівному, а завершився під дощем у Києві. І голів теж було достатньо, як і київського дощу. Три матчі були, в яких було забито у 4 м'ячі. Це хороший результат в плані драматургії, в плані видовищності. Дивіться український футбол і не забувайте, що ми в першу чергу завдячуємо, тому що український футбол, український спорт існує Збройним силам України. Гра триває і триває боротьба із окупантом. Дивіться, український футбол, обов'язково донатьте на Збройні сили України. Зустрінемось.

0: 7.30 рівно. В об'єднаному марафоні мовить канал 1+1 про найважливіше на цю мить просто зараз в ТСН. Під атакою дронів опинилися західні області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства «Коломиї» на Прикарпатті. А на Тернопільщині 5 людей постраждали через ворожий удар по Чорткову. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. У мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Частину міста та району знеструмило. Інформацію про потерпілих наразі уточнюють. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше троє людей загинули і шестеро поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із прильотів в обласному центрі повиносило вікна багатоповерхівки. Загорілися автівки. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Увечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру на 17-му поверсі. Потерпілих немає. Семеро поранених на Запоріжжі. Напередодні росіяни вдарили по обласному центру двома бандеролями. Під атакою опинилися кілька вулиць приватного сектору. Троє людей дістали поранення. Двоє загиблих на Дніпропетровщині. На ранок ворог атакував два райони області. У Олександрівській громаді загинули двоє людей. Палає у Павлограді, там горять кілька осель. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Четверо поранених на Херсонщині. Чоловік та жінка в обласному центрі і двоє комунальників у Білозерці. Усі травмувалися через дронові атаки. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Заперечив власну причетність, але натякнув на Трампа. Ілон Маск прокоментував зміни у роботі старлінків в Україні. Каже, обмежити пакети Starshield можуть лише американські урядовці, бо то їхня власність. І усі обмеження встановлюють американський уряд і президент. Повідомлення про певні обмеження військового пакета Starshield надійшли ще попередньої ночі. Військові тоді поскаржилися, що зв'язок зникав у Русі при швидкості понад 160 км на годину. Було зірвано кілька важливих операцій. Учора вранці обмеження посилилися. Сергій Стерненко із посиланням на військових повідомив, тепер термінали не працюють уже на швидкості 60-70 км на годину. Причини перебоїв наразі невідомі, але цілком ймовірно, що компанія SpaceX вимкнула зв'язок українським бійцям на вимогу адміністрації Дональда Трампа. Пізніше радник президента України Сергій Безкреснов на псевдофлеш додав, саме за допомогою старлінків наразі працює найефективніший перехоплювач реактивних шахедів. Отже, своїми діями партнери позбавляють нас одного із небагатьох шансів захиститися від повітряних атак Росії. Масштабна пожежа на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області Росії. Горіти почало після оголошення ракетної небезпеки. Місцеві жителі нібито нарахували кілька десятків ракет «Фламінго», які летіли у напрямку литовища, але ця інформація офіційно ще не підтверджена. Аеродром Борисоглебськ активно використовується повітряно-космічними силами Росії. Там базується навчальний авіаційний полк. Із цією базою пов'язують навчально-бойові літаки Як-130 і штурмовики Су-25. Хороші новини із Ростовської області. Там досі горить резервуар із нафтою. Атака на Новошахтинський нафтопаливний термінал сталася ще 10 жовтня. І Лондон обіцяє прискорену поставку британських засобів ППО Україні. Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом повідомив президент України. За словами Володимира Зеленського, ці засоби протиповітряної оборони будуть спрямовані на протидію реактивним шахедам, котрими Росія нині атакує нашу державу. Напередодні зустрічі стало відомо, що йдеться про британські ракети LMM. Загалом на їхнє постачання виділили 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Із цієї суми 10 мільйонів фунтів спрямують на прискорення поставок, аби задовольнити найнагальніші потреби України перед зимою. Крім того, британський уряд готує нові санкції проти Росії і додаткові пакети військової та фінансової допомоги. Лондон також закликає партнерів посилити економічний тиск на Москву, зокрема обмежити послуги, які допомагають країні-агресорці експортувати морем скраплений природний газ. Напередодні ж у президента України відбулася аудієнція у його величності короля Чарльза III. Володимир Зеленський оприлюднив фото зустрічі і наголосив, для нього важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку нашої держави. Обговорюватимуть підтримку України. Сьогодні у Брюсселі стартує важливий саміт, на порядку денному якого і питання допомоги нашій державі. Про саму ж Україну говоритимуть завтра на засіданні Європейської ради. Очікується, що Брюссель відвідає президент Зеленський, який поінформує європейських лідерів щодо останніх подій. Після цього має відбутися дискусія у форматі лідерів 27 країн-членів ЄС. Серед інших питань, які розглянуть у ці дні – посилення охорони зовнішніх кордонів блоку, подолання енергетичної кризи та обговорення семирічного бюджету Євросоюзу. На полях саміту у Володимира Зеленського може відбутися зустріч із угорським прем'єром Петером Мадяром. У вітчизняному МЗС заявили, що до зустрічі готові, але треба погодити час із Будапештом. По 3-4 години не буде світла сьогодні у деяких регіонах України. «Укренерго» прогнозує, електрику доведеться відключати не усюди, але в яких саме областях – залежатиме від поточної ситуації. Наразі заплановані обмеження потужності для промисловості і бізнесу, а також графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від половини до півтори черги. Це означає, що, наприклад, у Києві заплановане одне або два відключення по 3 години, хоча насправді нині у столиці без електрики деякі райони перебувають понад 12 годин поспіль. Енергетики просять, коли є світло, споживати його пощадливо. За спробу підпалити електропідстанцію, яка живить критичні об'єкти, на Буковині судять іноземців. Як кажуть слідчі, 2 громадян Туреччини російські спецслужби знайшли через один із месенджерів. За диверсію пообіцяли заплатити. Отримавши завдання, завербовані чоловіки приїхали до Чернівців. Спершу обстежили територію навколо підстанції, визначили, як непомітно туди потрапити, згодом придбали 15 літрів пального. Диверсанти встигли облити пальним обладнання 2 трансформаторів і підпалити їх. Однак вогонь помітили. Рятувальники швидко загасили пожежу, а 2 чоловіків затримали. Їх можуть засудити до довічного ув'язнення. Індонезію охопили масштабні лісові пожежі. Сотні будинків знищені, сотні тисяч випадків респіраторних хвороб. У місті Паланкарая на острові Калімантан дим затягнув вулиці, а видимість на дорогах різко погіршилася. Вогонь підбирається до населених пунктів. Тим часом на острові Суматра пожежа знищила близько 300 будинків і змусила сотні людей покинути свої оселі. За даними Міністерства охорони здоров'я Індонезії, станом на 13 жовтня у 7 провінціях зафіксували понад 283 тисячі випадків гострих респіраторних інфекцій, пов'язаних із пожежами. Серед хворих – десятки тисяч дітей віком до 5 років. Причиною небезпечного забруднення повітря є густий смог, який в Індонезії називають хейс. У сухий сезон горять не лише ліси, а й торфовища. Торф може тліти під землею тижнями, постійно виділяючи дим і ускладнюючи гасіння пожеж. Додатково ситуацію погіршує суха погода. До гасіння залучили понад 69 тисяч людей. Водночас густий дим від пожеж поширюється і на сусідні країни. Через небезпечну якість повітря Сінгапур зафіксував найвищий рівень забруднення цього року, а Східний Тимор оголосив про тимчасове припинення очного навчання у школах. Такими були новини на цю мить. Далі ефір марафону «Єдині новини» підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко і Руслан Шаріпов. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 8-й годині. Залишайтеся із нами.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: А в мене не занадто розцібнутий, щоб не так, як Рікі Мартін.
3: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
2: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
3: Він як ананас.
2: Це знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого чоловіки їдяться ананас?
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
1: Ми – це майбутнє.
5: єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1 плюс 1. В студії Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. І ми починаємо наше сьогоднішнє спілкування із розмови з військовим експертом Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Олександре, доброго ранку.
8: Вітаємо вас.
9: Вітаю вас, добрий ранок.
8: Пане Олександре, бачимо новини про те, що Росія масово атакує Кропивницьк, і, на жаль, вже йдеться про 3 людей, які загинули, є руйнування. Також протягом останніх днів по Україні літають шахеди, як звичайні, так і реактивні. Це і Львів, Рівне, Луцьк, де теж є багато постраждалих. Скажіть, будь ласка, а до того ми бачили, як реактивні шахеди великими просто зграями літали на Київ. Скажіть, будь ласка, що зараз росіянам дає можливість масштабувати ці польоти як реактивних, так і звичайних шахедів по всій Україні?
9: Ну, давайте так. Якщо подивитися на кількість, офіційну статистику повітряних сил, Збройних сил України, масштабування не відбувається. Тобто, радше мова йде про те, що ворог запускає частіше меншими партіями. Мається на увазі, що якщо раніше шахеди 136-ті, відомі як мопеди в народі, запускалися у кількості по 30, 40, 50 одиниць якихось пускових майданчиків або від 15 дронів, 15-20 дронів і таких майданчиків могло бути там одночасно від 5 до 10. І звичайно, що протягом доби там кількість дронів могла доходити іноді навіть до 1000. Ми бачили в пік російських атак. Тут такого не відбувається, знову ж таки, відповідно до статистики повітряних сил, але вони просто запускають їх меншими партіями і частіше, і, на жаль, роблять концентровані удари, не відмовились від цієї тактики у випадку от якраз Кропивницького. Ми це бачимо, на жаль. Плюс розпорошують, скажімо так, зусилля, намагаються обходити нашу протиповітряну оборону і прориваються в західні регіони так само. Тим самим намагаються створити ось таку картинку про те, що є дійсно масштабна кількість дронів, і людьми так це сприймається, тому що в різних регіонах одночасно можуть відбуватися ці повітряні атаки. Але ми бачимо, що якщо подивитися з точки зору статистики, то це 100-150-200 дронів за добу. Знову ж таки, відповідно до даних повітряних сил, Збройних сил. Тобто, якогось значного стрибка застосування безпілотників не відбулося. Але, на жаль, ми бачимо, що це дрони на реактивній тязі, які передбачають свою специфіку збиття через швидкість і висоту. І те, що ворог працює над тим, щоб ці дрони удосконалювати, те, що вони працюють над тим, щоб отримати двигуни, які будуть давати розвивати швидкість 700-800 кілометрів на годину уже найближчі місяці, це в тому числі, скажімо, і для нас є викликом перелаштовувати протиповітряну оборону, шукати додаткові важелі впливу і шукати додаткові системи боротьби з цими дронами. В тому числі атакуючи пускові майданчики, які Росія продовжує вибудовувати довкола України.
7: Пане Олександре, реактивні дрони – це такий біль, який ми вже обговорюємо з кінця серпня. Минуло більше місяця. Є перше збиття нашими перехоплювачами реактивних шахедів. І ми показували, і з вами, здається, обговорювали відео групи Лазаря, які успішно збивали дрони. Напередодні подібне теж відео поширював Михайло Федоров. А скажіть, будь ласка, те, що і Єлизаров, і Федоров не є зараз дотичними до, скажімо так, системи управління армією, системи закупівель, це не стане на заваді тому, щоб, якщо вони матимуть далі успішні розробки, щоб вони все-таки потрапляли туди, куди потрібно, чи не стане якесь політиканство зараз на заваді?
9: Ну, ви знаєте, я скажу так, що безумовно, в першу чергу, коли ми говоримо про оборону, безпеку і захист життів наших людей, то в першу чергу це має бути найвищим інтересом, а питання політики і інших можливих, там, я не знаю, розбіжностей, протиріч, їх потрібно відставляти в сторону. Вони не можуть бути на заваді того, щоб робити дійсно корисні, хороші справи, коли вони йдуть на благо захисту нашої держави і наших людей в першу чергу. Ну, я сподіваюся, що ні. Ми знаємо, що пан Федоров і не тільки, і, скажімо так, його група, чи його однодумці, вони доволі такі активні, і він сам декларував про те, що буде працювати якраз в сфері роботизованих платформ, систем, для того, щоб постачати кращі рішення для нашої армії. І думаю, що це буде відбуватися. Тобто, сподіваюся, що якихось тут розбіжностей виникати не буде, ще раз через те, що коли питання стоїть дійсно обороноздатності і захисту, не можна ставити щось вище за це. Для нас зараз головне вижити, як говорив президент України, витримати це, а отже всі методи для того, щоб дійсно нам триматися, вижити і зберегти стійкість, вони мають бути використані. В тому числі досвід, таланти і професійність окремих постатей.
8: Ну, натомість ми нікуди не можемо дітися від політики, яка втручається вже на міжнародному рівні, так, у обмеження швидкості терміналів Starlink. Військові повідомляли про те, що були якісь технічні перебої, про це говорив радник президента. Військові оглядачі теж, і здається, що станом на зараз уже цих проблем немає, і Ілон Маск, який є засновником компанії Starlink, відповідаючи на запитання, що ж було з цим зв'язком, сказав, що він зв'язок не обмежує, і зв'язок такого рівня, який використовують військові, це може коригуватися лише президентом Сполучених Штатів Америки або військовим командуванням Сполучених Штатів Америки. Станом на зараз ніби цю проблему заладили, але коли вчора ми цю новину всюди читали, то були навіть такі повідомлення про те, що інтернет від Starlink, який обмежує швидкість для військових, він навіть не дає змогу ефективно працювати дронам-перехоплювачам. Тобто тим дронам, які могли діставати реактивні шахеди, звичайні шахеди. Скажіть, чи це дійсно так? І яка нам швидкість і для чого потрібна?
9: Ну, по-перше, є певні нюанси технічні при проведенні певних операцій. І Starlink є теж різний. Є військовий компонент Starshield, то це про те, що якраз відповідав Ілон Маск в соцмережі X, да, про те, що це в повноваженнях уряду Сполучених Штатів. А якраз от що відбувалося, сказати насправді зараз достеменно важко, ну, принаймні, Верховний головнокомандувач президент це назвав волею. Тобто, от в інтерв'ю для Financial Times, говорячи про те, що це не просто якісь технічні, да, там збої, а скоріш за все воля, тому тут більше питання, можливо, навіть і політичні вже. А що стосується безпосереднього використання, використовується для мідл-страйків, ударів на середню глибину, ми знаємо, для того, щоб уражати логістику противника. Це важливий для нас

0: бачимо, як рясніють повідомленнями американські медіа, західні медіа. Проте, там уже Washington Post пише, кому тільки не телефонували, нібито, да, зі Сполучених Штатів, з метою того, щоб попередити, не робити певні дії, інакше буде зупинка розвідданих. Безумовно, що це, ну, є певним таким елементом свого роду тиску. І тому, в принципі, от чим ця історія має бути визначальна? Як нам намагатися з нею вийти сильнішим? Ну, от, наприклад, зараз можна активізувати контакти з Францією. Пам'ятаєте, це ж історія не нова, про те, що проблеми зі Starlink-ом могли виникати. У 2025 році в нас уже була ситуація. Тоді всерйоз обговорювалося питання, що Франція і Канада, які спільно працюють, вони теж виводять на орбіту супутники і розвивають якраз аналог Starlink-у. Його не можна назвати аналогом, тому що, ну, він поступається. Реально, об'єктивно потрібно сказати, що Starlink-у тому рівню зв'язку і системі Starshield, яка побудована і яка розвивається, на сьогодні альтернативи практично немає. Але те, про що говорили французи, те, про що говорила Канада, що вони розвивають, що вони прагнуть, що вони хочуть в тому числі спільно тестувати з Україною. Треба підняти в ревізію цей проєкт, подивитися, на якому він етапі, що це може означати. Тому що так чи інакше нам потрібно шукати страховку на щось зі зв'язком. Якщо там раптом може статися, якщо перебої зі Starlink-ом, то що ми робимо? І тут, власне кажучи, виходячи із того, що, як я сказав, альтернатив замало, і вони не настільки потужні, і є проблема. Але це не означає, що ми маємо відкидати там інші варіанти Франції, Британії і так далі, для того, щоб зв'язок все ж таки мати. Тому що війна триває, бойові дії тривають. І, ну, фронт не може бути заручником виключно якоїсь зовнішньополітичної кон'юнктури чи виборчих циклів в країнах наших партнерів. Ось що найважливіше.
1: Пане Олександре, ви говорите про різні варіанти, але чи ніколи в Україні не ставили завдання тим, хто може до цього бути дотичний, розробити власну систему? Як, наприклад, росіяни роблять свій Ресвіт. Те, що в них зараз це в якийсь там спосіб не вийшло, не означає, що в них це не вийде в найближчому майбутньому, і тоді, ну, скрутно буде дуже.
0: Ви знаєте, дійсно, росіяни намагаються. На щастя для нас, у них не все вдається і є збої з цим. На щастя для нас. Але вони дійсно працюють. Але, звичайно, нам потрібно теж працювати. Це питання ширше, я би сказав. Ви знаєте, воно стосується в тому числі і можливостей нашої космічної програми і допомоги партнерів, тим, хто буде надавати або супутники, або буде виводити на орбіту супутники зв'язку. Наступне, ну, буквально, якщо не помиляюсь, кілька тижнів тому президент України якраз і говорив про те, що Україна працює над розробкою власного аналогу Starlink, і це дуже хороша новина, позитивна, тому що я з вами абсолютно погоджуюсь. Нам потрібно думати і розвивати своє, тим більше, якщо ми зараз уже маємо таку кількість талановитих інженерів, якщо ми вже маємо такий досвід, то його потрібно концентрувати і, знаєте, нам вже потрібно думати про свого роду такі проекти, які будуть працювати локалізовано по різних напрямках, і в тому числі зв'язку. Єдине, що звичайно, тут потрібна широка мережа контактів із партнерами, які мають можливості допомагати нам виносити те, що нам потрібно, на орбіти. І знову ж таки враховувати в тому числі і фактори конкуренції глобальної, що так потрібно співпрацювати з тими партнерами, ну, можливо, з тією ж Францією, іншими, які вже мають напрацювання і вже мають свої супутники. Буде дещо легше. Які в тому числі можуть стати серйозними конкурентами тому ж, тій же системі Starlink. І не будуть на цьому шляху, перепрошую, вставляти палиці в колеса, тому що ми розуміємо, це попри те, що це технологія, яка використовується військовими, це бізнес, який приносить багатомільярдні доходи. І очевидно, що не всі хотіли би, щоб на цьому ринку з'являлися конкуренти, які будуть ці мільярди, там, в тому числі в подальшому, як ми розуміємо, отримувати так само.
2: Пане Олександре, дуже вам дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що доєдналися до прямого ефіру. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України.

0: України. Військовий експерт був з нами наживо. Дякуємо вам.
1: День жалоби у Луцьку. Там напередодні ворог влучив у супермаркет. 6 загиблих і 13 поранених, серед них дитина. У Рівному постраждав приватний сектор. 8 потерпілих, серед них теж дитина. Про наслідки російського терору цивільних у глибокому тилу далі говоримо з Андрієм Розумовським, виконувачем обов'язків Луцького міського голови.
0: Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Пане Андрію, ось така кількість жертв, зокрема у Луцьку, з чим ви це пов'язуєте? З раптовістю удару, з нехтуванням сигналу повітряної тривоги чи з відсутністю укриття?
2: Насправді тривоги дуже швидкі, дуже мало часу для того, щоб перейти в укриття, треба реагувати, ну, миттєво. Я думаю, що люди просто не вспіли перейти в укриття.
1: А загалом, скажіть, будь ласка, це перший такий випадок за тривалий час повітряних тривог в один день настільки інтенсивних?
2: У нас останніх 10 днів тривоги майже не припиняються. Кожну годину. Тривога. Цілу ніч, сьогодні цілу ніч. І за останні 2 доби у нас був приліт і в нафтобазу, і в музей наш, і ось в цей склад.
1: А як змінилося життя в місті за останні дні? Чи діти ходять до школи, чи люди менше виходять на вулицю? Тому що, знов-таки, для Луцька це, ну, новий формат, скажімо так, існування з такою кількістю тривог, ну і з прильотами, які ви напередодні мали.
2: Так, останні 2 тижні максимально складні. Сьогодні ми 8 ранку збираємо нараду, будемо приймати рішення про дистанційне навчання, обговоримо зараз з керівниками освіти, з відповідними замами, знайдемо зараз якісь рішення і всіх повідомимо про це. Тобто треба зберегти, ну, і дітей в безпеці, і взагалі всіх лучан.
1: А у вас немає в школі укриттів?
2: У нас є в школі укриття, але сьогодні багато батьків звертаються про переведення на дистанційне.
0: А як загалом функціонує місто, зокрема транспорт, комунальні служби?
2: Комунальні служби всі працюють, транспорт функціонує. Ми постійно працюємо над укриттями. Там останнє укриття декілька днів назад ми відновили на 1000 людей. Тобто декілька шкіл, можливо, там одна, яка не має нормального укриття, так ми всі укриття оглянули, підготувались. Тобто ми готові, але таких випадків, як був вчора, напевно, на 100% готово бути неможливо.
0: А з чим ви пов'язуєте? Ну, обговорюєте, очевидь, зі своїми колегами в місті теж обговорюють, чому росіяни саме на Луцьк спрямовуються атаки?
2: Ну, мені здається, не тільки Луцьк, Рівне, Луцьк, Вінниця, Хмельницьк, Тернопіль. Ну, фактично, це, ну, як терор. Дають нам спокійно перебувати, працювати.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, за останній місяць, зокрема з Києва, у вас була нова хвиля внутрішньопереміщених осіб? Ви відчули, що населення міста збільшилося?
2: Так, ми відчуваємо, що до нас приїжджають люди. Так. Вартість оренди квартир виросла, їх майже вже немає. По відчуттю є збільшення кількості людей, 100%.
1: А скажіть, будь ласка, говорячи про приліт, який стався напередодні, і кількість поранених, в якому вони перебувають стані, чи вони далі перебувають в лікарнях, і яка їм надається допомога?
2: Ми надаємо допомогу всім пораненим. Сьогодні в лікарні перебуває 12 людей, одна з них дитина, дитині 2 роки. Сьогодні зранку ми уточнили стан. Стан у всіх стабільний. Вчора було 3 важких, вони сьогодні всі вже в стабільному стані, і їхньому життю нічого не загрожує.
0: А чи є у міста якісь важелі чи можливості для того, щоб посилювати протиповітряну оборону? Чи це все суто сили протиповітряної оборони, командування Збройних сил України?
2: Я не знаю, чи я це можу коментувати. Звичайно, ми підтримуємо силу оборони і допомагаємо максимально посиленні протиповітряної оборони нашого міста.
1: Пане Андрій, скажіть, будь ласка, а місто якимось чином залучено в допомогу родинам, які втратили рідних, чи то з похованням, чи інша матеріальна допомога?
2: Так, звісно, ми приймемо рішення і буде матеріальна допомога всім сім'ям загиблих людей.
0: Ну, а ще
2: не говоримося.
0: А що би ви сказали лучанам зараз, от в умовах, коли ви самі охарактеризували, та яка ситуація, що 2 тижні безперервні тривоги?
2: Сьогодні що треба зараз бути максимально безпечним, максимально швидко йти в укриття, перебувати в безпечних місцях і не ігнорувати сигнали тривог, тому що ми не знаємо, куди воно летить і де може впасти. Як показує вчорашній день, це може бути де завгодно.
1: Пане Андрій, дуже вам дякуємо. Співчуття лучанам. Андрій Розумовський, виконувач обов'язків Луцького міського голови, був з нами на прямому зв'язку. Попереду телевізійна служба новин. Ірина Прокоф'єва, а ми з Русланом повернемось незабаром.
3: Восьма година рівно. Ефір об'єднаного марафону «Єдині новини» продовжує канал «1 плюс 1». За найважливішими подіями цього ранку стежить команда ТСН. Під атакою дронів опинилися західні області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства «Коломиї» на Прикарпатті, а на Тернопільщині п'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Чорткову. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. У мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Частину міста та району знеструмило. Інформацію про потерпілих уточнюють. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше троє людей загинули і шестеро поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із прильотів в обласному центрі повиносило вікно багатоповерхівки. Загорілися автівки. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Увечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновану квартиру. Потерпілих немає. На ранок ворог атакував два райони Дніпропетровщини. У Новоолександрівській громаді від ударів реактивних кабів загинули двоє людей, іще двоє поранені. Палає у Павлограді, там є травмована. Четверо поранених на Херсонщині. Чоловік та жінка в обласному центрі і двоє комунальників у Білозерці. Усі травмувалися через дронові атаки. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. День жалоби у Луцьку. Там напередодні ворог влучив у супермаркет. Шестеро загиблих і 13 поранених, серед них є дитина. А у Рівному постраждав приватний сектор, там восьмеро потерпілих, зокрема дитина. Про наслідки російського терору цивільних у глибокому тилу розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
4: Медики бігом доправляють поранених до карет швидкої. Небо над Луцьком затягує дим. Російський реактивний безпілотник атакував місто і поцілив туди, де було багато людей.
5: Ворог націлив удар на будівлю, яка не має жодного відношення до військового об'єкту, до об'єкту критичної інфраструктури. Це гіпермаркет європейських товарів, де продавали печиво, шоколад, кетчуп, чіпси.
4: Рятувальники розбирають завали, підозрюють, там можуть бути люди. Врешті підтверджуються найгірші припущення. Окрім поранених, є і загиблі.
6: Ми оголошуємо день жалоби і збираємо на 9 ранку оперативну нараду. Обговоримо дистанційне навчання дітей у школах, користування укриттями. Є скарги про закриті укриття.
4: Водночас рятувальники у Луцьку без перестанку продовжують аварійно-рятувальні роботи. Ось так розбирають завали у Рівному. Сюди прилетів ворожий шахет. Довкола суцільні руйнування. Безпілотник влучив у житловий сектор.
7: Я вийшов на вулицю, все горить. Машини горять.
4: Ось під завалів триповерхового будинку рятувальники дістають поранену 86-річну жінку. Дмитро, її онук, показує, що лишилося від їхньої квартири на першому поверсі.
8: А
4: від кухні лишилося тільки рукомийник?
8: От поведінничок, подивись, який гарний.
4: Ані стін, ані стелі.
8: Воно завалилось, ця стіна впала. Стеля завалилась.
4: Все, розповідає, рухнуло на бабусю, коли вона жінку. Дмитро, її онук, показує.

0: Вона завалилась, ця стіна впала. Стеля завалилась.
1: Все, розповідає, рухнуло на бабусю, коли вона відпочивала на дивані. Те, що вціліла, називає дивом.
0: Повезли, зробили її КТ. Розказали лікарі, що все добре, бабуля при пам'яті, все отлично.
1: Та у медзакладах її декілька сусідів з інших поверхів. Ось цій квартирі видно, вибуховою хвилею вибило вхідні двері, всередині повністю все. На підлозі вікон немає, скло довкола. І нам розповіли про те, що саме з цієї квартири маму і сина ушпиталили до лікарні. Пораненому хлопцю, кажуть сусіди, 14 років.
2: Вони в крові були.
1: Пан Микола в момент вибуху саме був удома.
2: Він каже, у ванні був, мився, вмивався. Ну і тут вспишка, двері викрали, вибух такий, ну... Будь ласка, повиривали вам двері, бачите, що поробили.
1: Та головне, каже, що родина вижила.
2: Внучка була, 5 років, дочка, ну і дружина.
1: Рівне та область. Росія тероризує вже добу. Напередодні були влучання у корпус університету та підприємства.
3: Загалом за добу у нас зараз в закладах області, взагалі в медичних закладах, до 50 людей знаходиться.
1: Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
4: Масштабна пожежа на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області Росії. Горіти почало після оголошення ракетної небезпеки. Місцеві жителі нібито нарахували кілька десятків ракет «Фламінго», які летіли у напрямку литовища. Але ця інформація поки що офіційно не підтверджена. Аеродром Борисоглебськ активно використовується повітряно-космічними силами Росії. Там базується навчальний авіаційний полк. Із цією базою пов'язують навчально-бойові літаки Як-130 і штурмовики Су-25. Хороші новини із Ростовської області. Там досі горить резервуар із нафтою. Атака на Новошахтинський нафтопаливний термінал сталася ще 10 жовтня. Вівальді – четвертий сезон. У силах оборони звітували про завершення чергового етапу воєнної операції. Під контроль України повернули 101 квадратний кілометр території. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, 3-й армійський корпус звільнив іще 3 населені пункти. Противнику не дали обійти Слов'янськ та Краматорськ. Також захищена траса Харків-Слов'янськ, а це ключова логістична артерія на Донбасі. Крім того, зірвано наступ угруповання «Захід». Повідомлення про ці успіхи на сторінці 3-го армійського корпусу речники закінчили словами: 4 сезони Вівальді завершено, але музика лунає.
5: Протягом цього сезону противник втратив більше 3000 солдатів. Загалом за 4 сезони операції «Вівальді» звільнено 277 квадратних кілометрів української території, де окуповані 9 населених пунктів, ще 7 повернуті під повний контроль. За весь час операції втрати противника у живій силі перевищують 8 тисяч осіб.
4: Ну а тим часом Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Російські десантники, які стоять навпроти наших сил не полишають спроб оточити Добропілля і готуються до чергового прориву, кажуть у силах оборони. Наші воїни намагаються заздалегідь виявити ворога та зустріти його вогнем. Як це відбувається, бачила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
6: Тут на Покровському напрямку розвідка дуже важлива, оскільки саме вона дає можливість забезпечити вчасне виявлення противника. От зараз йдемо на позицію пілотів, які працюють на дуже далеку відстань. Покажемо, як вони шукають росіян і не дають їм можливості наблизитись до наших позицій.
7: Серед пожовклого листя, яке ще не встигло опасти, пілоти аеророзвідки розкладають парашут. Хоч для воїнів єдиної в силах оборони повітряно-десантної бригади це звична справа, адже кожен із них має по кілька стрибків з парашутом. Цього разу вітрилко для дрону.
8: Після польоту, щоб відкрився купол і сів нормально контейнер.
7: Цей парашут для безпілотника-розвідника польського виробництва «Флаяй».
8: Літає хорошо, ну, реп його, ну, постоку-поскоку, ну, не кусає, не даве.
6: Далеко літає?
8: Ну, 50 км.
7: І цього достатньо воїнам, аби побачити вчасно ворога. І не лише піхоту, а що головне – знайти серед зеленки гармати. Пошук артилерії росіян – чи не основне завдання цих розвідників останніми днями. На їхньому рахунку десятки виявлених цілей. Як ось ця російська гармата, по якій розвідники скоригували постріл «Хаймарсу». Тож десантники перевіряють борт перед запуском і починають місію розвідки.

0: За якихось півгодини польоту борт перетинає лінію бойового зіткнення і показує нам, як виглядають околиці Покровська.
1: Зараз бачимо Покровськ на зумі. В цьому районі ми знаходили ворожу артилерію.
2: Думаєте, ще є?
1: Та вражали. Так, звісно.
0: Але замість гармати розвідники фіксують їх, трьох росіян, що йдуть лісом по українській землі.
1: В цілику.
3: Максов, тримай. Час їх будемо п'ятушити.
1: Плюс-плюс.
0: Ось для цього потрібні дрони, розвідники на фронті. Вчасно виявити ворога і попередити про рух тим, хто може їх знищити. До роботи підключаються пілоти FPV. І ми можемо лише бачити в камеру нашого дрону, як працюють колеги вже ударними бортами.
1: Готуються до концерту Кобзона.
2: Це ми бачимо, що зараз там?
4: FPV.
0: Кілька пострілів ударними дронами і ворога більше не існує. За добу січеславські десантники знищують кілька десятків російських окупантів, але їхні командири все одно відправляють нових. Тут, на Покровському напрямку, досі найгарячіша ділянка фронту, бо за день фіксують на ній з десяток ворожих штурмів. І силу ворога більше.
5: Я думаю, можна сміло сказати, один там к 8-10, тому що його занадто багато по напрямку. Тобто, якщо рахувати активність, яка була там місяць тому і зараз, тобі ще доволі таке значна кількість. Тобто, що він постійно посилюється, постійно там проводить ротаційні заходи, там заміну своїх підрозділів.
0: Навпроти 25-ки сконцентрувались російські десантники, каже командир батальйону. І вони готуються до пожвавлення свого наступу на Добропілля.
5: Десантники проти десантників. Так, як ми доволі таке не любимо цих десантників по напрямку, тому знаємо всі його там слабкі місця і намагаємося цим також користуватися в нашої смуги відповідальності. Посилюють для того, щоб там вийти на південні, на північні околиці Добропілля, південні, з подальшим там охопленням через сусіда ліворуч, праворуч по напрямку.
0: І щоб це підсилення ворога не переросло в масштабний наступ, працюють пілоти-розвідники, які за десятки кілометрів від лінії фронту фіксують ціль або російських солдатів, або їхню техніку, аби зустріти їх вогнем. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: Ну а сьогодні Всесвітній день обізнаності про перинатальні втрати. На тлі війни, коли щодня гинуть люди, про втрати під час вагітності говорять мало. А тим часом жінки, що втратили ще ненароджених дітей, часто не знають, де шукати підтримки. У Львові, в університетській лікарні імені короля Данила, із ними працює сестра Юстина, монахиня та клінічна психологиня. Як жінці пережити перинатальну втрату? Її поради дивіться у наступному матеріалі Марічки Кужик.
7: Я мама двох донечок, Маріанки і Каролінки. Маріана фізично зі мною, Кароліни, на жаль, немає, але це не міняє сенсу того, що вона завжди залишається моєю донечкою.
8: Марія втратила доньку під час пологів на 39-му тижні. У дівчинки зупинилося серце. Це було рік тому, і то був найважчий період в її житті, каже жінка.
7: Великою підтримкою залишилось те, що в мене є спогад про Каролінку. У мене є слід руки, слід ніжки, фотографії. І ця коробка, яка має відповідну полку у мене в будинку, вона дуже часто відкривається.
8: Зберегти такі спогади про доньку їй порадила сестра Юстина, монахиня і психологиня. Вона підтримує родини, які стикаються з важкими діагнозами під час вагітності, ускладненнями після народження дитини або її втратою. Каже, у таких обставинах навіть слова, сказані з добрими намірами, можуть завдавати ще більшого болю.
9: Які дуже часто ми говоримо, або чують наші батьки. Не переживай, тебе є ще інші діти, ти народиш іншу. Це є травматизація. Ми знецінюємо цю дитину. Натомість, що ми можемо сказати? Нам потрібно просто бути поруч. Іноді ми можемо просто обійняти. Ми можемо сказати слово, мені дуже шкода. Я є поруч. Що би ти хотів, щоб я тобі зробив?
8: Сестра Юстина допомагає таким родинам вже понад 10 років. В Україні вона стала першою, хто розпочав таку практику.
9: Коли вчилася за кордоном, власне, на діетиці, я почула такі явища, як перинатальний хоспіс. Тобто це є, власне, надання супроводу і підтримку, коли була патологічна вагітність. Пам'ятаю, я собі думала, як це добре, що в Італії є такі речі, як би хотілося, щоб це було в Україні.
8: В цьому перинатальному відділенні відчайдушно борються за кожне маленьке життя.
10: Одна дитинка народилася в терміні 33 тижні, всі інші менше, ніж 28 тижнів.
8: Поки лікарі виходжують малюків, батьки перебувають у постійній тривозі. Медики зізнаються, раніше саме їм в таких випадках доводилось виконувати роль психологів.
11: Це лягало на плечі медичного персоналу, який, можливо,
10: не завжди знаходив ті слова, які може знайти сестра Юстина. Вона допомагає чисто психологічно зрозуміти і отримати підтримку, поговорити з нею, розказати про свій біль.
8: А ще, кажуть лікарі, в умовах війни втрату ненародженої або щойно народженої дитини жінки переносять набагато важче, бо ж психологічний ресурс майже на нулі.
10: Війна впливає, люди знаходяться в постійному стресі, ментально це надзвичайно важко, вони втрачають житло. Дуже багато тимчасово вимушено переміщених людей, їм є надзвичайно складно. Без сумніву, це все буде впливати на перебіг вагітності, при цьому загострюються різні проблеми, патології.
8: Тож батьки все частіше просять саме довготривалої підтримки сестри Юстини. Сама ж вона радить родинам, що зіткнулися із втратою немовляти, не нехтувати психологічною підтримкою. Зараз в Україні вже працюють громадські організації, що надають таку допомогу. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
6: Ну а далі я передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1 Марічці Падалко та Руслану Шаріпову. Їм та їхньому гостю слово вже за мить. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся о 8:30. Дочекайтеся.
4: Що ми повертаємося до прямого ефіру. У нас в гостях Олексій Середюк, позивний Боргезе, командир батальйону ГУР «Братство» та «Християнський корпус». Вітаємо вас, пане Олексію, в прямому ефірі. Запорізький напрямок – це той напрямок, де ви воюєте. І учора ми мали звідти не дуже обнадійливу новину. На Гуляйпільському напрямку деякі із підрозділів скаржилися на те, що через перебої зі Starlink довелося скасовувати деякі операції. Сьогодні ми спілкувалися з військовим експертом Олександром Осієнком в прямому ефірі. Він сказав, що вже ніби цих перебоїв немає. Чи були помітні технічні проблеми на плануванні ваших військових операцій і чи зараз усе гаразд зі зв'язком?
11: Мова в першу чергу йде про обмеження на швидкості Starlink'ів. Тобто, коли наші дрони летять там вище 160, то це обмеження досі є. Ми не можемо...
4: Воно, це обмеження з'явилося нещодавно, чи це обмеження стандартне?
11: Нещодавно.
4: Нещодавно.
11: Нещодавно. Обмеження на 80 кілометрів дійсно було. Але на сьогоднішній день його немає і все нормально працює. Для бійців, які безпосередньо на лінії зіткнення і їх не стосуються оці дальні удари, то ніяких проблем зараз немає, все нормально працює, ніяких труднощів не доповідають.
12: Тобто на що вплинуло призупинення Старлінку? На удари по тимчасово окупованих територіях і мідлстрайки на території Росії?
11: Так, в першу чергу це вплинуло на наші удари по логістиці ворога, а це дуже важливо і це обмежує дійсно нас суттєво, але, скажімо так, не тільки на цьому моменті сфокусована боротьба, тобто це на всіх рівнях іде боротьба, тому якби це не є така трагедія. Але в далекій перспективі це, звичайно, проблема, потрібно її буде вирішувати.
4: Друзі, поки наші військові мають чи думати про якісь політичні негаразди, про те, що працюватиме Starlink чи не працюватиме. Ми вас закликаємо доєднатися до збору. Зараз QR-код виведемо на екрани. Пане Олексію, розкажіть, на що збираєте?
11: Справа в тому, що, як ми і багато хто з військових розповідають, про важливий момент, що війна відбувається в першу чергу не лише військовими, а вся країна воює от разом. Це і бізнесмени, і вчителі, і всі, хто знаходяться, з одного боку, не на фронті, але от забезпечення в Україні так побудоване, що підтримується це все населенням, людьми. І тому це як одна армія, яка воює разом. І тому збираємо на Starlink, збираємо на дрони, збираємо на НРК, тобто це все величезне.
4: Це такий загальний збір.
11: Це загальний збір, величезне забезпечення, яке ми отримуємо за рахунок підтримки людей, і це величезна допомога. Ми дуже вдячні простим громадянам, які підтримують цей фронт. Кожен постріл солдата – це в першу чергу їхня допомога.
4: Друзі, давайте цю лють атак російських шахедами, зокрема, по всій Україні, по всіх регіонах, ми бачимо ці атаки, спрямуємо в помсту, в донат. На екранах QR-код висітиме протягом всієї розмови. Це такий загальний збір, як сказав наш гість, на усі технічні засоби, які потрібні для того, щоб боронитися. Зокрема, такі необхідні речі, як НРК, наземні роботизовані комплекси, які рятують життя, які забезпечують наших хлопців на передовій логістикою. Доєднуйтеся до цього збору, усіх закликаємо. І зараз навіть ми показуємо номер карти. Якщо немає змоги навести камерою на телефону на QR-код і зробити донат, то зараз можна сфотографувати номер карти і долучитися до збору пізніше. Завжди наголошую на тому, що навіть 10-20 гривень, ну в Києві 20-30 гривень, це зараз ціна проїзду в метро, навіть 15-20 гривень, якщо тисяча людей задонатить, це вже буде дуже хороша сума, тож у нас залишається 10 хвилин цієї розмови, просимо усіх долучатися.
12: Пане Олексію, а загалом, якщо не лише ми говоримо про Starlink, а про ситуацію на Гуляйпільському напрямку, ситуацію на Запорізькому напрямку, як би ви її там охарактеризували? Це зараз лінія бойового зіткнення рухома чи не дуже?
11: Ситуація стрімко змінилася за останні там півроку. Завдяки, до речі, хочеться нагадати про керівника в підрозділа, в який входить батальйон «Братство», яким я керую, це керівник Тимур, який зміг організувати от таку спільну роботу всіх своїх підрозділів дуже складну. Ця робота пов'язана з тим, що різні підрозділи відповідають за різні напрямки, і раніше це було складно все поєднати, скажімо так, в одну велику систему. Зараз, за рахунок от великої допомоги Запорізької адміністрації Федора, за рахунок допомоги якраз людям, які допомагають нам із старлінками, із дронами, із величезною допомогою. І організацію, яку організував Тимур зі всіх підрозділів, тобто я про що кажу, це глибинна розвідка, це диверсійна робота в тилу у ворога, це дальні удари дронами, розбивання їхньої логістики. Це дуже така ешелонована оборона Запоріжжя, яку організував Тимур, яка дає дуже суттєві результати. Результати ми бачимо в тому, що ворог, який до нас доходить, тобто раніше ми що робили? Це була лінія зіткнення, і ворог заходив до нас глибоко в тил, і ми там вже намагалися якось боротися з цим хаосом. То зараз цей хаос ми перевнесли на їхню територію, наші бійці глибоко, і наші засоби глибоко в тилу противника знищують його, і до нас доходять вже деморалізовані, розбиті їхні там підрозділи, у яких завдання просто десь втикнути прапор, щоб доповісти, що ми десь там все-таки ще стоїмо. Тобто ситуація дуже позитивна. Якраз от в районі Плавнів, в районі водосховища бувшого, там, де ворог домінував раніше. І, скажімо, зараз ситуація досить позитивна, і я думаю, що в найближчий час будуть хороші результати просування.
4: А чим пов'язана така інформаційна кампанія росіян стосовно Запоріжжя? Тому що десь всередині літа ходили інформаційними різними ресурсами такі чутки, що от до кінця року Запоріжжя зможуть взяти. Це досить поширена була інформація. Це з чим пов'язано? З тим якраз, що на землі нічого не змогли зробити, то хоч інформаційно підкачали?
11: Так і є. Справа в тому, що це інформаційне вони почали десь, да, десь можливо, рік назад, але насправді завдання їхньому керівництву стоїть уже, ну, якщо я не помиляюся, такі чіткі задачі були вже роки два. І вони всі ці завдання провалюють і доповідають своєму керівництву, обманюючи, що у них там все добре. Насправді, у них дійсно завдання підійти під Запоріжжя. І ці задачі вони провалюють просто от, з неймовірними втратами. І зараз от, у них так само це. Їм потрібно показати хоч якусь перемогу. Тобто вони не зможуть взяти Запоріжжя, вони не зможуть просунутися суттєво, але навіть якщо вони там хоч там під Запоріжжя підійдуть, то це можна оголосити, що це велика перемога. Чому? Тому що вони зможуть Запоріжжя перетворити на руїни тоді своїми дронами, просто досягати там центру Запоріжжя, знову знищити там цивільне населення.
13: Це такий психологічний рубіж, як було за Дніпропетровською областю, пам'ятаєте? Так, коли
11: безумовно.
13: Просто зайти однією ногою на Дніпропетровську область.
11: Так і є. Ворог бореться за символи і символічні якісь заходи проводить, жертвуючи на це величезним ресурсом своїх засобів і людських, і технічних, аби показати, що ми от, і що є якийсь результат. Результату ніякого немає. У них дуже скрутна ситуація, засобів у них немає, немає можливості. Їм потрібно провести велику мобілізацію, тому що людського ресурсу недостатньо для якихось суттєвих перемог. Тому вони от проводять такі символічні акції, тобто величезна втрата особового складу для того, щоб там втикнути прапор і показати, що ми там вже десь біля Запоріжжя. Нещодавно розбили велику групу розвідників ворога, які просунувся досить глибоко. Їх всіх розбили, і у них було завдання це просто от поставити прапор. Тобто це елітні війська, які там величезною групою, там, по-моєму, 12 чоловік, які були розбиті, і у них була от єдина задача – це поставити прапор глибоко у нас в тилу, щоб показати успіхи. Тобто ворог працює чисто психологічно, тисне і на себе, на своє населення показувати якісь результати і на міжнародне товариство показувати, що тут ми перемагаємо.
12: Олексій, а згадайте, всередині літа, наприкінці літа ситуація в Запоріжжі справді змінилася на гірше. Почали долітати каби, перші такі були несподівані удари. Зараз Запоріжжі легше в самому місті.
13: Ну, каби, здається, завжди долітали. FPV-шки почали.
12: FPV-шки долітати, правда.
11: Це проблема не через просування ворога по суші, це проблема з технічними засобами, які дали їм можливість по дронах долітати до Запоріжжя. У нас теж ці технічні засоби поліпшилися. Ми теж почали долітати, навіть звичайні розрахунки наших БПЛА, тобто наших підрозділів не дальньої авіації, не дальніх дронів. Ми теж можемо на 30 кілометрів.
13: От давайте в цьому місці, я вибачте, що вас перебив, просто ще раз нагадаємо про збір, тому що це дуже важлива річ. QR-код, друзі, на екранах, те, про що говорить наш гість, так, ресурси неспівмірні, але відповідь ми відповідати можемо, навіть із цими обмеженими ресурсами. І закликаю вас долучатися до цього збору. Запорізький напрямок, дуже важливий напрямок. От щойно ми почули, що була відповідь наша на російські зальоти FPV-дронів у Запоріжжі. І, зокрема, це, можливо, за вашої підтримки, тому що, мало дронів, точніше, багато дронів ніколи не буває. Зокрема, цей збір і про це. Я перепрошую, що я вас перебив.
11: Але я хочу додати до ваших слів, що мова не про те, що ми відповідаємо. Ми ефективно знищуємо їхню логістику. Тобто це масована робота по їхніх тилах. В той же час ворог що робить? Він залітає одним дроном і б'є в маршрутку. Навіщо він це робить? Для того, щоб це був шок. Це тероризм, який є суть тероризму, те, що це всі про це будуть говорити, це неймовірно. Всі кажуть, російський дрон долетів до Запоріжжя. Коли наші війська знищують їхні вантажівки, їхні розрахунки БПЛА, які намагаються долетіти до Запоріжжя, коли знищують їхні ракети, пускові установки, то це не сенсація, це просто робота, до цього всі звикли, і тому ворог навмисно б'є по цивільному населенню, аби шокувати міжнародну спільноту, наших громадян і підбадьорити своїх. Тому ця наша робота, це не відповідь на них, це планомірне знищення ворога.
13: Дякуємо вам.
12: Дякуємо, пане Олексію. Олексій Середюк, позивний Боргезе, командир батальйону ГУР, братство та християнський корпус, був сьогодні нашим гостем. Дуже дякуємо всім нашим глядачам, які долучилися і долучаються до збору. Попереду телевізійна служба новин, Ірина Прокоф'єва, а ми незабаром повернемось.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
15: Пройдіть скринінг здоров'я.
16: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
17: Горить!
16: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
17: Горить, горить, не переживай.
16: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
17: А сам коли підеш?
16: Чекаю на знак.
18: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
19: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
21: З нами ти серед своїх.
22: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
23: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: На годиннику 8:30, час новин про все найважливіше. На цю мить дізнайтеся просто зараз в ТСН. Масовану дронову атаку пережила Україна минулої ночі. 536 російських дронів було збито силами протиповітряної оборони. Загалом окупанти випустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із акваторії Чорного моря та 580 ударних безпілотників. Шахеди, гербери, дрони-імітатори типу «Пародія» летіли на нас із Орла, Мілерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а ще з тимчасово окупованих Криму та Донецька. Влучання зафіксовано на 31 локації, падіння збитих уламків на 11. Під атакою дронів опинилися західні області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства «Коломиї» на Прикарпатті, а на Тернопільщині 5 людей постраждали через ворожий удар по Чорткову. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. У мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Частину міста та району знеструмило. Інформацію про потерпілих уточнюють. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше 3 людей загинули і 6 поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із прильотів в обласному центрі повиносило вікно багатоповерхівки, загорілися автівки. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Увечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Про це повідомив начальник одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру. Потерпілих немає. Над ранок ворог атакував 2 райони Дніпропетровщини. У Новоолександрівській громаді від ударів реактивних кабів загинули 2 людей, ще 2 поранені. Палає у Павлограді, там є травмована. 4 поранених на Херсонщині. Чоловік та жінка в обласному центрі, 2 комунальників у Білозерці. Усі постраждали через дронові атаки. Пошкоджені приватні багатоквартирні будинки. По 3-4 години не буде світла сьогодні у деяких регіонах України. «Укренерго» прогнозує, електрику доведеться відключати не усюди, але в яких саме областях залежатиме від поточної ситуації. Наразі заплановані обмежені потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Це означає, що, наприклад, у Києві заплановане 1 або 2 відключення по 3 години. Хоча насправді нині у столиці без електрики деякі райони перебувають понад 12 годин поспіль. Енергетики просять, коли світло є, споживати його ощадливо. Сьогодні про свою готовність до зими звітує столична влада на тлі критики президента і багатогодинних відключень світла по всьому місту. Отже, як твердять у КМДА, столиця підготувала близько 7 сотень генераторів різної потужності для об'єктів теплої водопостачання та 70 пересувних котелень. Три дизельні електростанції потужністю 16 мегаватт уже нібито збудовані, а до кінця року обіцяють звести ще 40. Усі державні заклади освіти та медицини мають потужності для забезпечення водою, електропостачанням навіть за умов тривалих відключень. А 15 лікарень уже мають навіть власні свердловини із водою. У Києві працюватимуть 1300 пунктів незламності. Там можна буде зарядити гаджети, зігрітися і випити чаю. Де розташований найближчий до вас, можна традиційно подивитися у застосунках «Київ цифровий» та «Дія». Заперечив власну причетність, але натякнув на Трампа. Ілон Маск прокоментував зміни у роботі старлінків в Україні. Каже, обмежити пакети Starshield можуть лише американські урядовці, бо то їхня власність, і усі обмеження встановлюють американський уряд та президент. Повідомлення про певні обмеження військового пакета Starshield надійшли ще попередньої ночі. Військові тоді поскаржилися, що зв'язок зникав у Русі при швидкості понад 160 км на годину. Було зірвано кілька важливих операцій. Вчора вранці ж обмеження посилилися. Сергій Стерненко із посиланням на військових повідомив, тепер термінали не працюють вже на швидкості 60-70 км за годину. Причини перебоїв наразі невідомі. Цілком ймовірно, що компанія SpaceX вимкнула зв'язок українським бійцям на вимогу адміністрації Дональда Трампа. Пізніше радник президента України Сергій Безкреснов на псевдофлеш додав, що саме за допомогою старлінків наразі працює найефективніший перехоплювач реактивних шахедів. Отже, своїми діями партнери позбавляють нас одного із небагатьох шансів захиститися від повітряних атак Росії. Скандальний візит, якого не було. На тлі чуток про недоречну поїздку директора ФБР до Москви чиновник знайшовся у відрядженні Америкою. Кеш Патель брав участь у заході для співробітників правоохоронних органів у Вірджинії та навіть потрапив у трансляцію тамтешнього телеканалу. Коли низка медіа повідомили, що чиновник здійснює візит до Москви. Про підготовку такої поїздки раніше було чимало розмов, настільки, що сенатори-демократи звернулися до директора ФБР із листом, у якому закликали скасувати візит в інтересах національної безпеки. На звернення відомство не відповіло, і це, вочевидь, посилило чутки. Востаннє директор американської ФБР відвідував російську столицю у 2013-му. Нині, з огляду на російські дії, такий візит був би для директора ФБР украй недоречним, кажуть американські політики. Кеш Патель відомий тим, що із початку призначення має відмінну від попередників позицію щодо країни-агресорки, не розглядає Москву як ворога і вважає, наче із нею можна співпрацювати у боротьбі з міжнародною злочинністю і кібершахрайством. Сполучені Штати хочуть послабити санкції проти тіньового флоту. Про таку ініціативу адміністрації Трампа пише агентство Reuters. У Вашингтоні у такий спосіб хочуть знизити світові ставки на вантажні перевезення, які на тлі нафтової кризи сягнули рекордних показників. Сполучені Штати пропонують перевозити легальне пальне на суднах, проти яких раніше запровадили санкції. Тобто йдеться не про послаблення санкцій проти російської чи іранської нафти, а про використання саме флоту. Вашингтон сподівається, що ці заходи дозволять збільшити експорт нафтопродуктів із Перської затоки. Що особливо важливо для адміністрації Трампа, напередодні виборів до Конгресу Сполучених Штатів 3 листопада, яка побоюється втратити популярність через високі ціни на пальне. Із цих же міркувань Дональд Трамп нещодавно скасував санкції щодо російського дизельного пального щонайменше до 7 квітня наступного року. А Лондон обіцяє прискорену поставку британських засобів ППО Україні. Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ці засоби протиповітряної оборони будуть спрямовані на протидію реактивним шахедам, котрими Росія нині атакує нашу державу. Напередодні зустрічі стало відомо, що йдеться про британські ракети LMM. Загалом на їхнє постачання виділили 45 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 10 мільйонів фунтів спрямують на прискорення поставок, аби задовольнити найнагальніші потреби України перед зимою. Крім того, британський уряд готує нові санкції проти Росії та додаткові пакети військової і фінансової допомоги. Лондон також закликає партнерів посилити економічний тиск на Москву, зокрема обмежити послуги, які допомагають країні-агресорці експортувати морем скраплений природний газ. Напередодні у президента України відбулася аудієнція у його величності короля Чарльза III. Володимир Зеленський оприлюднив фото зустрічі і наголосив, для нього важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Обговорюватимуть підтримку України. Сьогодні у Брюсселі стартує важливий саміт, на порядку денному якого і питання допомоги нашій державі. Про Україну говоритимуть завтра на засіданні Європейської ради. Очікується, що Брюссель відвідає президент Зеленський, який поінформує європейських лідерів щодо останніх подій. Після цього має відбутися дискусія у форматі лідерів 27 країн-членів ЄС. Серед інших питань, які розглядають у ці дні, це посилення охорони зовнішніх кордонів блоку, подолання енергетичної кризи і обговорення семирічного бюджету Євросоюзу. На полях саміту у Володимира Зеленського може відбутися зустріч із угорським прем'єром Петером Мадяром. У вітчизняному МЗС заявили, що до зустрічі готові, але треба погодити із Будапештом час. Далі ж я передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1, Марічці Падалко та Руслану Шаріпову. Їм слово вже за мить. Ну, а оновлений випуск ТСН чекайте вже після 9-ї години.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
13: Ми повертаємося до прямого ефіру. Далі ми говоримо про у зв'язку з частими повітряними атаками на наші міста. Говоримо про мінну небезпеку, про небезпеку, яку несуть нерозірвані снаряди. Ми можемо бачити дуже багато останнім часом балістики, яка збивається. Вона падає просто у двори багатоповерхівок. Потім приїжджають її розміновувати, тому що основний механізм не спрацьовує. І от, власне, яких заходів вживати, коли ви бачите якісь підозрілі предмети. Це така річ, яку ми не зле нагадати навіть на 5-й рік повномасштабного вторгнення. Про все це будемо говорити з нашим гостем. Це Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України. Вітаємо вас, пане Сергію.
3: Доброго.
12: Пане Сергію, дякуємо, що ви сьогодні до нас прийшли. Звісно, зараз ми говоримо про мінну небезпеку останні 4,5 роки, але зараз погіршилась безпекова ситуація, небезпека може з'явитися на звичному маршруті після нової атаки, тому що ДСНС так само попереджає про дистанційне мінування, коли разом з якимись прильотами розлітаються частини цього снаряду, які можуть бути елементами мінування. Отже, яка ключова порада, на що звертати увагу після прильоту?
5: Дійсно, на жаль, сучасна війна, вона несе і нові виклики у мінній безпеці, тому ми завжди попереджаємо населення після будь-якої атаки або після того, як була там дронова чи ракетна атака. В будь-якому випадку не можна наближатися до тих уламків, які залишаються після збиття чи після прильоту. Завжди треба, якщо ви побачили щось підозріле, завжди викликати або рятувальників, або поліцію для того, щоб вони вжили заходів і убезпечили місцеве населення від тих небезпек, які можуть.
12: Наведіть приклади. Був прильот, погасили пожежу. Виглядає так, що це звичайні там шматки залізячі лежать, і хтось може собі ну на пам'ять взяти, як я пережив приліт шахеда, ось цей уламок. В чому небезпека?
5: Небезпека в тому, що не кожному прильоті спрацьовує бойова частина чи то шахеду, чи то ракети. Це може бути горіння палива, а бойова частина може залишитися. Звичайно, що ми завжди супроводжуємо наші пожежні рятувальні підрозділи саперами. І після кожного прильоту територія обстежується. Тому допускати людей до місць прильоту можемо тільки після обстеження саперами цієї території, після того, як всі небезпеки будуть звідти ліквідовані. Тому, знову ж таки, не можна нічого брати з того, що залишається після прильотів, нічого брати з того, що після обстрілів залишається. Будь-які уламки можуть містити в собі небезпеки. Це можуть бути як касетні елементи, які можуть спрацьовувати через якийсь час з самоліквідаторами, це можуть бути касетні елементи, які можуть спрацьовувати на зміну магнітної аномалії чи на переміщення. Тому, звичайно, що якщо ви знову ж таки побачили, що підозріли, викликайте рятувальників чи поліцію.
13: А що нового ви знаходите після останніх російських атак?
5: Останнім часом ми дуже багато виявляємо це дистанційне мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів, які скидують касетні елементи.
13: Це прифронтові території чи території, де є звичайна повітряна тривога?
5: Звичайно, що в основному це прифронтові території, але прифронтові території зараз із застосування безпілотних літальних апаратів це досить умовне визначення, тому що географія значно збільшується і ми вже не говоримо про якусь там умовну 20-кілометрову зону, ця зона вже значно більша, це і 50, і 70 кілометрів, коли можуть застосовуватися безпілотні літальні апарати, які можуть нести з собі касетні елементи, скидувати їх на абсолютно вже території, які не поблизу лінії бойового зіткнення. І тому, звичайно, що це несе в собі небезпеку. Ці боєприпаси, вони можуть бути як штатні заводські, так і зараз величезна кількість робиться за допомогою 3D-друку. Тобто, як ми говоримо, саморобні, коли туди можуть вороги наші їх споряджати і уламками, і будь-якими підривниками, які можуть спрацьовувати, знову ж таки, на переміщення, на магнітну аномалію, на будь-які зміни їхнього положення, або ж містити в собі самоліквідатори, які з часом, невизначеним часом, будуть спрацьовувати.
12: Пане Сергію, Пане Сергію, а ви підтверджуєте те, що шахеди можуть зараз поширювати міни під час прильоту? Чи ви щось таке подібне виявляли?
5: Звичайно, що виявляли. Коли скидували протитранспортні міни, коли, знову ж таки, ті шахеди скидували касетні елементи, це було і на Київщині, це було і на Харківщині.
12: Тобто шахед це робить під час польоту ще, не під час влучання в цілі?
5: Так, було таке, що ми виявляли, коли він летить, спочатку скидує касетні елементи, а потім вже штатно спрацьовує своєю бойовою частиною, фугасною, для того, щоб уразити той чи інший об'єкт.
13: А якщо людина побачила, що у дворі прилетів чи то уламок збитого шахеда, чи, можливо, шахед, не зрозуміло, що це таке, щось упало, а ДСНС ще не приїхало, то який радіус ви радите дотримуватися якої дистанції до місця цього падіння?
5: Якщо це якесь приватне домогосподарство, якщо ви не маєте можливості його покинути, наприклад, якщо, так як ви говорите, він упав десь на виході з двору, чи тому ми радимо відійти від нього, по тому самому шляху, по якому ви підійшли, знайти собі безпечне місце десь за стінами, за будинком, але обов'язково не поблизу якихось вікон, і викликати, звичайно, що рятувальників, саперів чи поліцію, для того, щоб вони ліквідували цю небезпеку. Якщо є така можливість, то відходити треба якнайменше на 100 метрів.
12: А якщо частина дрона чи чогось іншого залетіла в квартиру, чи достатньо просто відійти і чекати на рятувальників, чи треба виходити зовсім назовні?
5: Якщо є така можливість, звичайно, що потрібно покинути квартиру, попередити сусідів обов'язково, викликати рятувальників, за можливості описати, що саме прилетіло, який воно має вигляд, характер, і дочекатися їх, допустити їх до домоволодіння для того, щоб вони ліквідували цю небезпеку.
12: Зараз багато українців намагаються чи то купити, чи то опанувати вогнегасник. Тут є якісь небезпеки надмірного його використання, коли люди занадто вірять в те, що вони можуть там погасити прильот самим. В чомусь є небезпека? Чи це хороша річ мати вдома вогнегасник?
5: Звичайно, що вогнегасник в квартирі чи вдома він необхідний, тому що в наш час він може і допомогти, якщо, наприклад, є пожежа десь біля виходу, це можна
12: загасити, собі
5: загасити та ліквідувати і дати собі можливість вийти. Але, звичайно, що будь-яка ситуація, вона є унікальна, немає двох схожих ситуацій, чи то з пожежею, чи то з мінами. І, звичайно, що треба оцінювати її на місці, і бути максимально обережними, вживати всіх необхідних заходів для того, щоб себе убезпечити, убезпечити тих, хто є поблизу, і вжити всіх необхідних заходів.
13: Пане Сергію, ми тільки що бачили кадри, так під час нашої розмови вони час від часу з'являються, як вилучають співробітники ДСНС, от зараз, наприклад, із фасаду будівлі якісь елементи, видно, що безпілотника, і зазвичай потім фасад обвалюється туди на тротуар, можливо, вікна вибиті, скло теж обвалюється, і люди, не чекаючи, що приїдуть комунальні служби, будуть це все прибирати. Дуже часто самі, знаєте, організовуються в такі групи, щоб пошвидше прибрати двір, тому що, можливо, навіть і комунальники не справляться з таким об'ємом роботи іноді. І де той момент, що і хто має дати, знаєте, таку відмашку, щоб прибирання дозволено? Тому що серед цих уламків вже теж може бути щось небезпечне.
5: Звичайно, щоб серед уламків можуть бути небезпечні.

0: Одні великі будинки. Якщо, наприклад, я мешкаю десь в цьому районі, а в мене вікна виходять на іншу сторону. Я не знаю і новини не читав, що така ракета прилетіла і її ще досі не знешкодили. Чи є якісь групи оповіщення, чи вони потрібні, ці групи оповіщення для мешканців району? Чи якщо вже приїхала ДСНС, то все в порядку? Як тут?
1: Звичайно, що ми намагаємося максимально, і ми, і Національна поліція, максимально сповістити всіх мешканців, які є поблизу.
0: Це з гучномовців якось? Чи?
1: Та, ми використовуємо в машинах гучномовці, які там є штатні, для того, щоб сповістити, що там є небезпека. Або ж місцеві органи влади також проводять радіаційну роботу. То, щоб люди знали, що там в цьому чи іншому місці є небезпека після прильоту, що після завершення робіт у вас буде допуск до цієї території.
0: А ракета, коли вона збита в такому вигляді, як ми щойно бачили на відео, балістика, ми бачимо на кадрах, коли балістика розривається там під час нічних масованих атак, то видно дуже велике таке полум'я, чути такий гул. А коли вона падає не розірвана, чи якщо раптом, не дай Боже, вона потім детонує, чи така ж сама сила детонації, як під час бойового застосування?
1: Звичайно, коли є пліт ракети і є детонація, детонує бойова частина. В цьому випадку, в якому ми бачили на відео, бойова частина не здетонувала, вона просто впала, тобто вона була збита. Після того, як якийсь процес пройде в цій ракеті, вона може здетонувати, і сила вибуху буде аналогічною тої, чим коли б вона здетонувала під час прильоту.
0: Тобто до таких речей потрібно ставитися максимально відповідально.
1: Максимально відповідально, тому ми проводимо під час робіт евакуацію населення, його оповіщення, потім тільки ми починаємо роботи з вилучення і транспортування цієї бойової частини для подальшого її знищення на полігоні.
2: Пане Сергію, зараз, напевно, вже закінчується, але тривалий час перед тим відбувалось паломництво у любителів збирати гриби по лісах на Київщині, на Волині, на Житомирщині. В 22-му році люди уникали ходити по тих місцях, де можливі були уламки російського залізяча. Зараз так само люди все-таки натикаються на неприємні знахідки. Яка ваша статистика?
1: На жаль, так. Є в нас збільшення випадків дзвінків на лінію 101, коли люди під час збирання грибів натикаються на якісь предмети. Інколи це дійсно є щось вибухонебезпечне, інколи це просто якісь уламки від збитих ракет чи дронів. Але так, такі випадки є, тому ми постійно проводимо роботу з інформування населення про міну небезпеку. У нас є як мобільні класи це мінної безпеки, так і в плановому режимі ми працюємо на підприємствах, організаціях, в школах для дітей, робота з дітьми, робота з вчителями для того, щоб вони максимально знали про те, що на сьогодні, на жаль, в Україні немає безпечної території. Я маю на увазі, це стосується як в першу чергу прифронтових областей, деокупованих територій, тому тут треба бути максимально обережним.
0: А які ознаки, от якщо я пішов в ліс по гриби, які ознаки, що може бути, не завжди це може бути уламок російського шахеда, може бути якась ділянка замінована нашими збройними силами України, якщо ми говоримо там про якісь прикордоння, напевно, з Білорусю, а люди там традиційно ходять по ягоди і по гриби, на що я маю звернути увагу, якщо туди, наприклад, потрапив, буде якийсь прапорець червоний?
1: Взагалі, що стосується прикордоння, ми максимально не радимо в тих районах ходити збирати гриби, тому що дійсно там можуть здійснювати такі заходи оборонні, там можуть залишатися якісь вибухонебезпечні предмети після обстрілів. Якщо ви побачили якийсь знак про мінну небезпеку, це таблички відповідного червоного кольору, які можуть розміщуватись як на деревах, так і на відповідних стійках. Звичайно, що туди не потрібно ходити, треба покинути цей район і вибрати для себе більше безпечне, віддалене від кордону

0: чи від прифронтової території місце.
1: Ви кажете, що у школах проводиться робота з дітьми. А що мають батьки дітям говорити, які рекомендації у вас стосовно саме предметів небезпечних?
0: Взагалі, моя думка така, що на сьогодні у нас, у громадян України, повинна десь на ментальному рівні помінятися свідомість про те, що будь-яка територія може містити в собі небезпеку. Тому дітям треба максимально про це розповідати, треба приділяти цьому увагу і говорити про те, що чого ви не знаєте, цього не можна чіпати. Чи то яка залишна іграшки, чи то будь-який сторонній предмет, взагалі піднімати його з землі не можна. Це батьки повинні розповідати своїм дітям. Я своїм дітям про це розповідаю, тому що ми розуміємо, в яких умовах ми живемо, і звичайно, що в першу чергу безпека наша, безпека наших дітей, це повинно йти від нас.
2: Пане Сергію, а поможете описати от останній приклад такого нетипового травмування цивільного вибухонебезпечними предметами, який вам запам'ятався?
0: Так, був нещодавно в одній з деокупованих областей такий випадок, коли аграрій виїхав на поле, почав обробляти землю, побачив щось підозріле, викликав, ще зателефонував своєму агроному, той приїхав, також побачив ці предмети, на жаль, підняв їх. І після цього отримав травму кінцівок, верхніх, нижніх, потрапив до лікарні, і агроном, і його тракторист, який це виявив. Тому в цьому випадку, звичайно, що перша дія, яку повинен було би зробити і один, і другий, це викликати саперів для того, щоб вони оцінили, ліквідували цю небезпеку.
2: Саперів вистачає?
0: Так, ми на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення фактично збільшили 4 рази кількість наших саперів. І зараз активно продовжуємо укомплектовувати всі ці посади, оснащувати їх сучасним обладнанням для того, щоб вони могли виконувати свої завдання.
1: Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Сергій Рева, директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України, був гостем прямого ефіру. Дякуємо вам.
0: Дякую.
3: За країну рівних можливостей.
4: А в мене не занадто розцібнутий, щоб не так, як Рікі Мартін.
5: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
4: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
5: Він як ананас.
4: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого лопчили, в який йдеться ананас?
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
3: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: минула 9-та година, час, коли ми вшановуємо хвилиною мовчання усіх загиблих українців на війні Росії проти нашої держави. Ефір об'єднаного марафону продовжує канал 1+1, і це ТСН. Україна відновить удари по російським НПЗ після триденної паузи. Таку заяву в інтерв'ю виданню Financial Times зробив президент Зеленський. Глава держави наголосив, попри те, що Київ погодився не бити по російських об'єктах, Москва продовжувала атакувати українську енергетику і цивільних. Так, лише за останній тиждень загинули близько сотні українців. Також наша держава залишилася без повідомлень про пуски балістичних ракет, а з супутниковим зв'язком Starlink виникли технічні проблеми, які ускладнили операції на фронті та удари по російських військових об'єктах. Тож наша держава більше не дотримуватиметься паузи, яку анонсували Сполучені Штати. Раніше видання «Вашингтон-Пост» розкрило деталі, як США погрожували Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об'єктах енергетики. Попередження озвучили представниками посольства України. І вони були такими масовими, що дзвінок фактично отримав кожен, чиє прізвище звучало по-українськи. Під атакою дронів опинилися в західній області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства «Коломиї» на Прикарпатті. Пізно ввечері реактивний дрон влетів у виробниче підприємство у Чорткові на Тернопільщині. П'ятеро людей зазнали поранень. На місці удару спалахнула пожежа, яку гасили кілька годин. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. У мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Частину міста та району знеструмило. Інформація про потерпілих уточнюється. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше троє людей загинули і шестеро поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із прильотів в обласному центрі повиносило вікна багатоповерхівки, загорілися авто. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Ввечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру, потерпілих немає. Над ранок ворог атакував два райони Дніпропетровщини. У Новоолександрівській громаді від ударів реактивних кабів загинули двоє людей і ще двоє поранені. Палає і у Павлограді. Там є травмована. У Запоріжжі у лікарні помер чоловік, якого напередодні витягли з-під завалів. Тоді росіяни вдарили по обласному центру двома бандеролями. Під атакою опинилися кілька вулиць приватного сектору. Загалом в регіоні семеро поранених. Троє поранених у Херсоні. На місто росіяни безперервно спрямовують дрони. А в Білозерці постраждало двоє комунальників. Вони травмувалися теж через атаку безпілотника. Пошкоджені приватні будинки та газопровід. День жалоби у Луцьку. Там шестеро загиблих, 13 поранених. Напередодні росіяни дроном вдарили по місцевій крамниці. У цей час там було чимало людей. Кількість загиблих і поранених росла щопівгодини. На місці уже завершили рятувальну операцію. Кореспондентка ТСН Анна Махно зараз на місці влучання, і вона розкаже наживо останню інформацію. Аню, доброго ранку. Отже, що тобі відомо про стан поранених?
1: Вітаю, Іро. Ми нині знаходимося на місці, де російський дрон вбив та покалічив людей, він понищив гуртівню євротоварів. От позаду мене можна побачити всередині все суцільне згарище, понищений дах, а також у повітрі й досі відчувається запах гару. Напередодні впродовж дня тут рятувальники проводили пошукові роботи, з-під завалів діставали загиблих, атакували Луцьк. Окупанти по обіді у військовій адміністрації невдовзі повідомили, уламки безпілотних лотника впали на місто. Спалахнула пожежа у супермаркеті. Спершу була інформація про шістьох постраждалих, а вже за кілька годин виявилося, що шестеро загинули і 13 цивільних поранено. Вони у медзакладі з травмами та осколковими пораненнями.
2: Троє було в важкому стані, на сьогодні їм цей стан вдалося стабілізувати. Лікарі працюють, загрози життю нікому немає. Також в лікарні перебуває дворічна дитина, в неї струс мозку від вибухової хвилі. Звичайно, вона пережила великий стрес.
1: Що стосується загиблих, одна людина померла від отриманих травм у лікарні. Тіла ще п'ятьох, розповіли у військовій адміністрації, знайшли під завалами.
3: Магазин функціонував, були безпосередньо працівники магазину, ну і, звичайно, відвідувачі. Тому серед потраплялих є як чоловіки, так і жінки. Серед відвідувачів є подружжя, чоловік з дружиною. На жаль, які теж загинули, були відвідувачами і не змогли вийти вже під час полум'я, яке охопило приміщення. Одній особі, яка була працівницею, було 30 років, іншій 40 років жіночці, подружжя було трошки старше, років 55-60.
1: У мерії обіцяють рідним загиблих фінансову допомогу, матеріальну компенсацію виплатять також і жителям квартир багатоповерхівок поруч. Окрім супермаркету та будинків, спалахнуло і ось тут неподалік, це у домі книги, там вигоріло чимало книг, попередньо на 1 мільйон гривень. Окрім того, там були ще й підручники для школярів. Студія.
0: Аню, дякую тобі за це включення інформації. Будьте обачні, бо ми знаємо, що повітряні тривоги у Луцьку безпосередньо почастішали. Дякую. Кореспондентка ТСН Анна Махно про наслідки російської атаки на Луцьк, де цієї ночі загинули люди. Масовану дронову атаку пережила Україна минулої ночі. 536 російських дронів було збито силами протиповітряної оборони. Загалом окупанти випустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударних безпілотників. Шахеди, гербери, дрони-імітатори типу «Пародія» летіли на нас із Орла, Мілерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а ще й з тимчасово окупованих Криму і Донецька. Влучання зафіксовано на 31 локації, а падіння збитих уламків – на 11. Ну, а тим часом Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Російські десантники, які стоять навпроти наших, не полишають спроб оточити Добропілля і готуються до чергового прориву, кажуть у силах оборони. Наші воїни намагаються заздалегідь виявити ворога та зустріти його вогнем. Як це відбувається, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кірієнко.
4: Тут на Покровському напрямку розвідка дуже важлива, оскільки саме вона дає можливість забезпечити вчасне виявлення противника. От зараз йдемо на позицію пілотів, які працюють на дуже далеку відстань. Покажемо, як вони шукають росіян і не дають їм можливості наблизитись до наших позицій.
5: Серед пожовклого листя, яке ще не встигло опасти, пілоти аеророзвідки розкладають парашут. Хоч для воїнів єдиної в силах оборони повітряно-десантної бригади це звична справа, адже кожен із них має по кілька стрибків з парашутом. Цього разу вітрилко для дрону.
6: Після польоту, щоб відкрився купол і сів нормально контейнер.
5: Цей парашут для безпілотника-розвідника польського виробництва «Флаяй».
6: Літає хорошо, ну, реп його, ну, по стоку, по скоку, ну, не кусає, не даве.
4: Далеко літає?
6: Ну, 50 км.
5: І цього достатньо воїнам, аби побачити вчасно ворога. І не лише піхоту, а що головне – знайти серед зеленки гармати. Пошук артилерії росіян – чи не основне завдання цих розвідників останніми днями. На їхньому рахунку десятки виявлених цілей. Як ось ця російська гармата, по якій розвідники скоригували постріл «Хаймарсу». Тож десантники перевіряють борт перед запуском і починають місію розвідки. За якихось півгодини польоту борт перетинає лінію бойового зіткнення і показує нам, як виглядають околиці Покровська.
7: Зараз бачимо Покровськ на зумі. В цьому районі ми знаходили ворожу артилерію.
4: Думаєте, ще є?
7: Та вражало. Так, звісно.
5: Але замість гармати розвідники фіксують їх, трьох росіян, що йдуть лісом по українській землі.
7: В цілику. Плюс.
5: Ось для цього потрібні дрони, розвідники на фронті. Вчасно виявити ворога і попередити про рух тим, хто може їх знищити. До роботи підключаються пілоти FPV. І ми можемо лише бачити в камеру нашого дрону, як працюють колеги вже ударними бортами.
7: Готовляться до концерту Кобзона.
4: Це ми бачимо, що зараз там?
7: FPV.
5: Кілька пострілів ударними дронами і ворога більше не існує. За добу січеславські десантники знищують кілька десятків російських окупантів, але їхні командири все одно відправляють нових. Тут, на Покровському напрямку, досі найгарячіша ділянка фронту, бо за день фіксують на ній з десяток ворожих штурмів. І силу ворога більше.
8: Я думаю, можна сміло сказати, один до 8-10, тому що його занадто багато по напрямку. Тобто, якщо рахувати активність, яка була там місяць тому і зараз, тобто, що доволі таке значна кількість. Тобто, що він постійно посилюється, постійно там проводить ротаційні заходи, там заміни своїх підрозділів.
5: Навпроти 25-ки сконцентрувались російські десантники, каже командир батальйону. І вони готуються до пожвавлення свого наступу на Добропілля.
8: Десантник проти десантника. Так, як ми доволі таке не любимо цих десантників по напрямку, тому знаємо всі його там слабкі місця і намагаємося цим також користатися в нашій смузі відповідальності. Посилюють для того, щоб там вийти на південні, на північні околиці Добропілля, південні, з подальшим там охопленням через сусіда ліворуч-праворуч по напрямку.
5: І щоб це підсилення ворога не переросло в масштабний наступ, працюють пілоти-розвідники, які за десятки кілометрів від лінії фронту фіксують ціль або російських солдатів, або їхню техніку, аби зустріти їх вогнем. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Уряд спростив ввезення імпортних ліків в Україну. На цей крок довелося піти через знищення фармацевтичних складів та дефіцит окремих препаратів в аптеках. Росія прицільно вибиває логістичні медичні хаби. З початку вересня Кабмін вирішив полегшити процедуру контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо у роздрібні мережі. Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідними документами, також провести візуальний контроль упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Результати надсилаються до Держлікслужби, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно возять ту саму серію ліків, контроль займатиме один робочий день. Це скоротить логістичний шлях препаратів, і вони будуть швидше потрапляти до аптек та лікарень. Ну а сьогодні Всесвітній день обізнаності про перинатальні втрати. На тлі війни, коли щодня гинуть люди, про втрати під час вагітності говорять мало. А тим часом жінки, що втратили ще ненароджених дітей, часто не знають, де шукати підтримки. У Львові, в університетській лікарні імені короля Данила, із ними працює сестра Юстина, монахиня і клінічна психологиня. Як жінці пережити перинатальну втрату? Її поради дивіться в наступному матеріалі Марічки Кужик.
9: Я мама двох донечок, Маріанки і Каролінки. Маріана фізично зі мною, Кароліни, на жаль, немає, але це не міняє сенсу того, що вона завжди залишається моєю донечкою.
10: Марія втратила доньку під час пологів на 39-му тижні. У дівчинки зупинилося серце. Це було рік тому, і то був найважчий період в її житті, каже жінка.
9: Великою підтримкою залишилось те, що в мене є спогад про Каролінку. У мене є слід руки, слід ніжки, фотографії. І ця коробка, яка має відповідну полку у мене в будинку, вона дуже часто відкривається.
10: Зберегти такі спогади про доньку їй порадила сестра Юстина, монахиня і психологиня. Вона підтримує родини, які стикаються з важкими діагнозами під час вагітності, ускладненнями після народження дитини або її втратою. Каже, у таких обставинах навіть слова, сказані з добрими намірами, можуть завдавати ще більшого болю.
11: Які дуже часто ми говоримо, або чують наші батьки. Не переживай, тебе є ще інші діти, ти народиш іншу. Це є травматизація. Ми знецінюємо цю дитину. Натомість, що ми можемо сказати? Нам потрібно просто бути поруч. Іноді ми можемо просто обійняти. Ми можемо сказати слово, мені дуже шкода. Я є поруч. Що би ти хотів, щоб я тобі зробив?
10: Сестра Юстина допомагає таким родинам вже понад 10 років. В Україні вона стала першою, хто розпочав таку практику.
11: Коли вчилася за кордоном, власне, на діетиці, я почула таке явище, як перинатальний хоспіс. Тобто це, власне, надання супроводу і підтримку, коли була патологічна вагітність. Пам'ятаю, я собі думала, як це добре, що в Італії є такі речі, як би хотілося, щоб це було в Україні.
10: В цьому перинатальному відділенні відчайдушно борються за кожне маленьке життя.
12: Одна дитинка народилася в терміні 33 тижні, всі інші менше, ніж 28 тижнів.
10: Поки лікарі виходжують малюків, батьки перебувають у постійній тривозі. Медики зізнаються, раніше саме їм в таких випадках доводилось виконувати роль психологів.
12: Це лягало на плечі медичного персоналу, який, можливо, не завжди знаходив ті слова, які може знайти сестра Юстина. Вона допомагає чисто психологічно зрозуміти і отримати підтримку, поговорити з нею, розказати про свій біль.
10: А ще, кажуть лікарі, в умовах війни втрату ненародженої або щойно народженої дитини жінки переносять набагато важче, бо ж психологічний ресурс майже на нулі.
12: Війна впливає, люди знаходяться в постійному стресі, ментально це надзвичайно важко, вони втрачають житло. Дуже багато тимчасово вимушено переміщених людей, їм є надзвичайно складно. Без сумніву, це все буде впливати на перебіг вагітності, при цьому загострюються різні проблеми, патології.
10: Тож батьки все частіше просять саме довготривалої підтримки сестри Юстини. Сама ж вона радить родинам, що зіткнулися із втратою немовляти, не нехтувати психологічною підтримкою. Зараз в Україні вже працюють громадські організації, що надають таку допомогу. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
0: Ну, а далі у марафоні «Єдині новини» про ціну енергетичного перемир'я імені Трампа, активізацію росіян на Запоріжжі та як ворогу вдається просуватися у Харківському прикордонні. Усе це обговорить зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Ну, а наступний випуск ТСН дивіться о 10-й ранку.
13: НПЗ-шне перемир'я від Трампа, про яке український президент дізнався із соцмереж. Будапештський меморандум залишає ще один гарант безпеки України – США. Трамп підтримав свого друга Путіна і знімає санкції проти країни-терористки, купуючи до квітня криваву нафту. Усі сили на Запоріжжя. Противник не відмовився від наміру захопити обласний центр. Інтенсивність бойових дій довкола міста і сусіднього Гуляйполя зростають. Та Харківське прикордоння сірішає. Ворог вклинюється і намагається закріпитися на різних ділянках, аби тиснути на Харків. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і використовуємо у своїй роботі інтерактивні мапи. Гостем нашої студії сьогодні є колишній військовий аташе України у Франції та екс-комбриг однієї з бригад Збройних сил України Олександр Саєнко. Вітаю вас.
14: Вітаю.
13: Енергетичне перемир'я із соцмереж. Трамп написав, що Україна і Росія, мовляв, домовились про негайне припинення ударів по енергетиці. Щоправда, про таку ініціативу український президент Зеленський дізнався із соцмереж, і для нього це було новиною. Трамп зажадав від України перестати бити по російських НПЗ. Очевидно, що йдеться про припинення ударів по нафтопереробних заводах, хоча Україна наполягає на захисті всієї енергетичної інфраструктури. Утім, за першу добу трампівського перемир'я саме Росія била реактивними дронами по енергетиці України і теплоелектростанціях. Такий трампівсько-путінський формат не підходить Україні, бо в нас лишився чи не єдиний НПЗ, який і так вже майже не працює, у той час як в Росії розгалужена система. Напередодні так званого перемир'я Дональд Трамп розблокував санкції проти Росії і зажадав від Путіна 800 тисяч тонн дизелю. І це початок. Тонаж буде збільшуватись. Мінфін США, за вказівкою Трампа, тимчасово дозволив купувати та імпортувати російське дизельне паливо до 7 квітня 2027 року. Президент Сполучених Штатів пояснив це прагненням знизити ціни на паливо у США та у світі. І це на тлі міжнародних санкцій Європи і самих же Штатів проти Росії. Він більше не приховує своїх намірів зробити Росію своїм економічним партнером. І те, що кожного дня в Україні гинуть цивільні, серед яких діти, Трампа зовсім не хвилює. Путін хоче миру, то кмаче Трамп і усю провину за продовження Москвою вбивства українців перекладає на українського президента. президента, який, мовляв, не хоче сідати за стіл переговорів і капітулювати. Ба більше, Трамп звинуватив Україну у дефіциті дизелю у світі. Не себе і не свою недолугу політику з Іраном, а Київ, який захищає своє право на існування, знищуючи російське НПЗ. Однак поставки дизелю з Росії – це, ймовірно, політична ширма, оскільки цього палива вистачить на кілька днів, і воно суттєво не вплине на брак нафти і її ціну. Наближаються проміжні вибори у США у листопаді, і Трамп хоче продемонструвати електорату швидке зниження цін, хоча й тимчасове, а ще, ймовірно, вивести з ізоляції Путіна. Поступки Росії зірвуть мирні переговори про закінчення війни, оскільки розв'яжуть руки Москві, яка отримає за свою нафту понад 4 мільярди доларів і зможе направити їх на війну проти України. Володимир Зеленський вже назвав зняття санкцій несправедливим кроком та порівняв його з подарунком на день народження для російського диктатора. Скажіть, будь ласка, це фактично удар в спину. Україну знову загнали якийсь певний кут. Що нам робити, якщо Трамп зажадає припинення ударів України от по російських НПЗ, і ми опиняємося тепер сам на сам, не лише проти Росії, а й Сполучених Штатів, в разі, якщо ми відмовимося?
14: Ну, він вже це зажадав. Не якщо, а вже воно є. І ситуація така, що Путін в черговий раз купив Трампа. Це, і згадаємо, це весілля нещодавно за гроші російських олігархів. Це не перший раз стається, вже таке було. Це рік або трошки більше тому, коли так само Трамп звинувачував Україну в бажанні продовжувати війни, так само припинялося надання розвідувальних даних, постачання зброї. Тобто це вже було, це повтор тієї ж самої політики, повтор тієї ж самої риторики, яку закладає Росія в своїй пропаганді на світових лідерів, ну, в першу чергу на Трампа, тому що вони мають, як виясняється, не много вплив, чи то грошима, чи то
13: компроматом.
14: Якимось компроматом, можливо, да. Але ми бачимо, що Трамп дійсно періодично надає допомогу, виручає Росію, і таким чином він, на мою думку, сприяє продовженню цієї війни. І виникне питання, чи не Трамп зацікавлений в продовженні цієї війни. Ось, тому що це от перемир'я, яке він назвав, дуже хитро він сформулював, що все це мають припинитися взаємні удари по нафтопереробних заводах. Як вже ви сказали, в нас їх немає, в Росії це критична та точка, на яку ми можемо впливати. Буквально вчора вже на прес-конференції міністр закордонних справ Лавров, він заявив, що вони не збираються припиняти удари по Україні, тому що, на їх думку, це дасть перепочинок Україні, надасть змогу накопити сили. Тобто Росія не збирається припиняти свої удари по Україні. Тобто тут вимагається лише одностороння, так сказати, капітуляція. Спочатку це удари припинити по нафтопереробним заводам в Росії. Але давайте розглядати з іншого боку. Асиметрична війна – це не тільки удари по одній ключовій больовій точці ворога. Наші збройні сили нащупали ще інший, які нам підказали ще росіяни – це удари по дата-центрах. Тобто зараз це були по Яндексу. Я гадаю і сподіваюся, що наступними будуть Ростелеком, на який зав'язана майже вся інформаційна структура і побудова управління російським зараз суспільством, в тому числі і тими ж самими наливними терміналами, через яке буде відвантажуватися пальне для Трампа, для забезпечення його виживання і виборів.
13: Загальна військова армія та два армійські корпуси продовжують наступати у прикордонній смузі Харківської області біля Вовчанська і на схід, і на захід від міста, намагаючись розтягнути наші сили та засоби уздовж фронту. Тактика дрібних порізів, вклинень, на жаль, виявилась ефективною. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупаційні війська, діючи на схід від Вовчанська, вклинились у нашу оборону у кількох місцях. Зокрема, це на відтинку Мар'їни Зибине, ось напрямок вклинення противника, а також Червоне Волохівка. і маємо також вклинення дегтярне Нестерне. Тобто бачимо, що противник на схід від Вовчанська зараз посилює свої штурмові дії з ціллю, звичайно, вийти на білий колодязь з півночі, а також створити передумови охоплення нашого групування, яке зараз тримає Вовчанськ. Ймовірно, на ділянці Зибине-Волохівка, ось ця ділянка, противник зміг форсувати річку Вовча в південному напрямку і тисне на те саме Зибине. Ворог намагається що зробити? Він планує Зибина охопити Вовчанські хутори, а назустріч цьому групуванню противник намагається рухатися теж з заходу, з боку населеного пункту Тихе. Тобто, попри те, що противник зараз тисне в районі Вовчанських хуторів, за інформацією Генштабу, маємо певні покращення ситуації нашої Вовчанських хуторах. Вдалося трішки противника відсунути і очистити певний лісовий масив. З Вовчанська, якщо подивитися на мапу, противник намагається тиснути в напрямку Вільші, Лимана, Графського. Тобто ситуація виглядає наступним чином, що ворог, виходячи на південній околиці Вовчанська, зараз спрямовує свій удар в бік Вільші, а також напрямок удар співпадає з дорогою, яка веде на Білий колодязь. Тобто траса, яка дуже зараз, вона логістична, має неабиякий, скажімо, неабияку вагу для наших Збройних сил. От, власне, до цієї траси і в напрямку цієї дороги на Білий колодязь противник намагається штурмувати. Також бачимо, що бої зараз, важкі бої тривають в районі Синельниково, ось Вільчі, Лимано, тобто противник і Цегельного. Бої за ці населені пункти фактично перешкоджають от швидкому руху у весь Сєвєр і в загальному напрямку на північній околиці Салтова і також в напрямку Білого колодязя. Невеликі штурмові групи противника прориваються до Графського і Семенівки. Ось в напрямку цьому противник намагається рухатися. Також ворог, проте, ну, вони намагаються закріпитися, проте наразі їм поки це не вдається. Західніше Вовчанська противник тисне в районі Бугруватки і в Перелібки. Ось бачимо, і ворог намагається рухатися обабіч Сіверського Донця на Старий Салтів. На Великий Бурлук окупанти пруть із сходу. От якщо подивитися на мапи, скеровуючи свої підрозділи УВА Сєвєр і та оперативно-тактичної групи Білгород Харків. Бачимо, що ці вклинення у противника в напрямку Артільного, Устинівки. Зараз от лінія ця зросла. Вона активна від Вірховатки до Устинівки. Також в районі Мілового, Амбарного теж бачимо просування противника, аби спрямовувати свої удари в той самий, так само на Білий колодязь і так само на фактично Великий Бурлук. Ворог розуміє, для чого він це робить, і намагається, очевидно, з'єднувати свої ці вклинення уздовж кордону, створюючи загальну лінію, яку вони називають буферною зоною. Про ситуацію північніше південніше Вовчанська маємо змогу розпитати у речниці 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка Руслана Богдан. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт автівки. Разом можемо допомогти. Долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива. Реквізити на ваших екранах. Скажіть, будь ласка, у противника південніше є певні просування, якщо зважити на ці інтерактивні мапи. Сіра зона довкола кількох населених пунктів трішки збільшилася. Скажіть, будь ласка, завдяки чому ворогу вдається просуватися і наскільки ці просування глибокі. Мапа показує, що приблизно на різних ділянках десь до 1,5-2 кілометрів наразі ці просування противника. І знову ж таки, немає фактично там гарантії, що вони закріпилися.
15: А, так, це справа. Наші суміжники поряд там стоять. Це не зовсім наша смуга, тому я не володію повною інформацією. Ми якраз є суміжниками тієї ділянки, де було просування. Насправді ворог тут щоденно намагається просунутися, і це відбувається постійно від самого 24-го року травня, коли взагалі почали окупанти повторний наступ на Харківщину. Відтоді щодня, спочатку це були великі штурми, з технікою по 100 людей, заходили вони сюди дуже нахабно, а потім отримали по горіхам, і відповідно групи стали меншими-меншими, більше стало БПЛА, отже менші групи, знову ж таки, для того, щоб непомітно вдавалося пройти. Ворог тут постійно намагається, це щоденна цілодобова робота, насправді, але якщо ще там півроку тому я постійно говорила про те, що вони тут заходять трійками, двійками, сьогодні це двійки і більше навіть поодиноке пересування від точки до точки, тому дійсно є оця інфільтрація, ворог рухається, десь йому вдається зачепитися, і тоді вже ударно-пошукові групи шукають. Втім, класичного такого, як ми бачили, умовно, це на Донеччині в 23-24 році, коли це дійсно закріплені позиції, якась лінія оборони і вже там явно окупована територія, такого немає. Зараз просто, ну, якщо подивитися на те, що заявляє ворог, то вони там взагалі дуже далеко від реальних взагалі кордонів і лінії розмежування. Але цей лінію дуже важко назвати, знову ж таки, тому що це там десь один закріпився, ми знаємо про це, ми його шукаємо. Там десь два змогли пройти, значить, ми теж їх шукаємо. Ну, і ось так сьогодні виглядає ця війна і ці спроби штурмів.
13: Скажіть, будь ласка, що противник зараз застосовує на вашій ділянці? Наскільки підготовлені зараз штурмові групи ворога? От засідки, нори, мінування? От нещодавно бачили відео, де підрозділи вашої бригади зачищають лісовий масив.
15: Так, а це якраз зачищали групу, якій вдалося оце те, що ми вже називаємо закріпитися. Знову ж таки, це такі напівнори накопані, але росіяни копаються швидко. А от те, що ви бачили, оце ми називаємо тим, що група змогла закріпитися. А це частина в такому в лісовому масиві, так, і хлопці якраз розвідувальна рота 57-ї бригади зачищала. А у нас кілька таких груп, вони, знаючи, де перебувають ворог, орієнтовно в районі, вишукують і вже ліквідовують або беруть в полон. Тут якраз на відео, яке ми публікували, насправді росіяни до останнього вели бій, до останнього відстрілювалися. Одному вдалося, на відео вдалося втікти в той епізод. Пізніше його взяли в полон, але вже бійці батальйону «Шквал», і він поповнив обмінний фонд. Дійсно, ми не можемо казати про те, що це там якісно підготовлена піхота, тому що мали справу з більш підготовленими бійцями на інших ділянках фронту, зокрема там в Бахмуті, в Куп'янську. Тут перший ешелон, це зазвичай низько підготовлені люди. Втім, ідуть вони до кінця, знову ж таки, тому що знаємо, як їх мотивують з тієї сторони про загранотряди. Ну, це не в класичному розумінні, тобто не так, як ми собі уявляємо там в радянські часи. Втім, дійсно неодноразово казали нам полонені про те, що, ну, їм пояснюють, що вони або йдуть вперед, або, ну, назад точно можуть не приходити.
13: Руїни Вовчанська противник використовує для, ну, накопичення, власне, і сили, засобів, зокрема підвали і для складів, і для точок злету БПЛА. Чи вдається нам зараз знаходити ці точки, оскільки вони дуже, ну, важливі і критичні для нашої оборони?
15: Дійсно, російські і склади, і пункти управління, управління БПЛА – це одна з пріоритетних цілей для нас тут на Вовчанському напрямку. На їх знищення працюють всі підрозділи рівномірно, і піхота, ті розвідники, мавікісти в піхоті, вони теж завжди дуже раді знайти ворожий пункт управління БПЛА, зокрема, так і, звичайно, там спеціалізовані підрозділи, наприклад, батальйон безпілотних систем. Всі працюємо на те, щоб знищувати пункти управління БПЛА ворога, тому що дійсно небо Харківщини мале, небо Харківщини не дуже насичено дронами, це FPV на радіокеруванні, це дрони на оптоволокні, окрім цього молні, ланцети, також і таламси, тут їх все частіше і частіше зустрічаємо, тому так, безперечно, пункти управління і склади БК, це те, що для нас пріоритетно, більше того, маємо можливість і, звичайно, з насолодою знищуємо такі пункти і склади на території ворога, насправді, Щебєкіна дуже багато вони позвозили, якщо в лісах, там вони вже стали обережнішими, тому що ми їм повипалювали техніку, вони зрозуміли просто, що ми знаємо, як і для чого вони використовують ліси, то, зокрема, там ще Щебєкіна, там ще багато дуже цікавих цілей, насправді багато складів, ворог поповнює, ну і ми, відповідно, знищуємо.
13: Спасибі вам, що долучилися до Етеру. Про ситуацію південніше Вовчанська розповіла речениця 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка Руслана Богдан. Нагадаю про збір QR-код на ваших екранах. Хлопці збирають на ремонт автівки. Отже, скажіть, будь ласка, які ризики для оборонців Харківщини, зокрема Салтова і Півночі Харкова, становить об'єднання ось цих вклинень вздовж кордону, де противник вклинюється або централізовано, скажімо, там тисне, як, до прикладу, з боку Вовчанська? Наскільки у них сили засобів вистачить для цього такого масового об'єднання?
14: Сили засобів у ворога для ведення таких от наступальних дій поки що вистачає. І те, що деякі наші блогери і засоби масової інформації радісно заявляли про перехоплення стратегічної ініціативи, ні. Це у нас були і є окремі тактичні успіхи. Якщо розглядати цю ділянку фронту, то дуже показовим є оті доповіді, які звучать для російського президента, і те, що проходить в російському блог-середовищі. Тобто зрозуміло, які задачі стоять, і тому що зараз Путіну доповідають те, що вони, те, що він хоче чути, ті задачі, які він ставить, вони доповідають, навіть не виконавши їх, про їх якби авансом виконання. Що з цього виникає? Загальний задум виходить, що існує три таких напрямки. Перший – це вздовж річки, наступ Сіверського Донця на Старий Салтів, умовно кажучи. Інший ділянка – це наступ в район Білий Колозець-Лозова. І звідси артильне Міллерово. Удар також в район Лозова, Білий колодязь. Тобто те, що випливає з тих, по-перше, з тої конфігурації бойових дій, які ми бачимо, а з іншого, це ті самі ура-доповіді про виконання вже цих завдань, і в тому числі про оточення кількох бригад в цьому от районі, в цьому виступі прикордонному. Тобто це той задум, який ворог реалізує тут. Чому зараз активізація? Це не пов'язано, на мою думку, з холодами або з наступленням, зміною погодних умов. В першу чергу це пов'язано саме з тими самими проміжними виборами в Сполучених Штатах. Зараз іде активізація політичної і зовнішньополітичної діяльності як Росії, Сполучених Штатів. Тобто це все взаємопов'язано. І для того, щоб показати домінування і підкріпити свою позицію, Росія завжди так робила і продовжує це робити. Свою зовнішньополітичну позицію вона підкріплює воєнною силою і активізацією саме на фронті. Тобто зараз це буде відбуватися аж до, умовно кажучи, середини листопада цього року.
13: Скажіть, будь ласка, ворог, от, рухаючись з Вовчанська, очевидно, буде спрямовувати удар обома берегами Сіверського Донця в район Старого Салтова і, очевидно, потім у напрямку Харкова. Як убезпечити фланги? От питання.
14: Ну, так само, як ми до цього убезпечували, це ота от наша побудова оборони, в'язка, отака от система, де зав'язають наступальні спроможності ворога, активна оборона, ту, яку Збройні Сили демонструють з 22-го року, і яка, по суті, зламала всі плани і ламає рашистів. Кожен рік вони ставлять додаткові якісь таймлайни, тобто часові рамки, територіальні рамки, те, що вони мусять виконати до тої чи іншої дати.
13: Вийти до Запоріжжя з Південного Сходу – таке завдання своїм підрозділам ставить командування 58-ї загальновійськової армії. Противник рветься до Григорівки Веселянки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що нині зусилля ворога направлені західніше по дну Каховського водосховища в напрямку Лук'янівського, Магдалинівки і запасного це зі сходу. От напрямок фактичного руху, який зараз бачимо на картах, ворог розуміє, що в лоб взяти Степногірськ наразі в нього не виходить, тому він зараз оперує кількома напрямками. Це якраз рух от руслом висохшого водосховища в напрямку Приморського Малокатеринівки і також в напрямку Лук'янівки, Лук'янівського, в напрямку Магдалинівки і в напрямку запасного. Очевидно, що ворог намагається зі сходу вийти на ось цю лінією, яка конче важлива для подальшого руху на Запоріжжя. Тому противник зараз зосереджує чимало сили засобів, має достатньо резервів і також має зараз він додаткові підрозділи там 40-ї бригади морської піхоти, а також 76-ї десантно-штурмової дивізії, яка оперує власне ось на цьому відтинку. Отже, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник зараз намагається рухатися і бити в напрямку Приморського, Малокотинського, Катеринівки і Кошугума, аби вийти на південній околиці Запоріжжя. Одну із штурмових груп, до речі, нещодавно заблокували ось в районі Малокатеринівки. Тобто якось вони дійшли цим висохшим водосховищем до Малокатеринівки. ЗСУ не дають противнику просунутися в Плавнях. Половина населеного пункту за Збройними силами України, тому ворог намагається штурмувати з флангів, оскільки не виходить у нього фронтально пробитися крізь нашу оборону. Так само ситуація в Степногірську зараз виглядає наступним чином, що Збройні сили України контролюють північно-центральну частину, не дають ворогу штурмувати. Ворог зосереджений в північній частині і намагається вийти на рубіж Лук'янівське Магдаленівка Запасне. Західніше в районі Степового, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація дещо погіршилась в напрямку Степового, Малих Щербаків і Щербаків. Ситуація виглядає наступним чином. З напрямку Степового противника намагається рухатися до Павлівки і до Новопавлівки. Ворогу вдалося кількома групами дійти до Павлівки, до околиць Павлівки, проте вони були знищені. Діючи з району Малих Щербаків, ворог тисне на Новопавлівку, ось цей населений пункт під нашим контролем. Противник намагається якраз тиснути на Новопавлівку, аби перерізати ось цю трасу і перебити нам логістику ріхів Кошугом. З Нестерянки противник штурмує на Нову Андріївку, теж в напрямку західних околиць Оріхова. Знову Данилівки. Противник намагався проникати в Оріхів, в південній околиці. Були зафіксовані там невеликі групи противника. Штурмові ворога вдалося знищити, а Нову Данилівку зачистити. Якщо подивитися на схід, в районі Малої Токмачки ворог має певні просування. Зокрема, бачимо, що за інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, ворогу вдалося закріпитися в лісовому масиві, ось десь приблизно в цьому районі, між Оріховим і Малою Токмачкою. Сам ворог в Малій Токмачці присутній на території колонії в руїнах і підземеллях. Тобто також маємо ситуацію дещо важку в районі Гуляйпільського і Мирного. Якраз переходимо на схід від Оріхова на ділянку 5-ї загальновійськової армії російської і 35-ї, які тиснуть якраз ось по цій лінії в напрямку північно-східних околиць Оріхова. Загальне завдання цих двох армій – створити передумови своїм підрозділам, аби вийти якомога далі десь до траси і перерізати її з таким чином, скажімо так, відрізавши частину наших військ від логістики і створивши передумову якогось охоплення. Отже, маємо наступну ситуацію. Східніше Оріхова, районі Гуляйполя, противник не полишає намірів, тому задіює всі підрозділи наявні двох загальновійськових армій і приданих до них так само підрозділів той самої бригади морської піхоти 40-ї, 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також спецпризначенців головного розвідувального управління РФ Росії. Тобто ворог рухається в напрямку Гуляйполя-Оріхів вздовж берегів річки Гайчур. У противника є просування в районі Добропілля, якщо подивитися на мапу. Ось бачимо, зросла сіра зона в бік Нового Запоріжжя, а також в бік Тернуватого. Деякі штурмові групи були помічені на південній околиці Тернуватого. Також є просування противника від Варварів
16: Петрівки в бік Возвижівки, а також від Святої Петрівки до Верхньої Терси. Також маємо дещо погіршення ситуації в районі Мирного. Ось противник намагається йти зараз рухатись на Гуляйпільське з виходом на Єгорівки. Якраз саме в Єгорівці, біля Єгорівки, ось в цьому районі, були помічені теж інфільтранти. Тобто противник зміг фактично дійти десь до району Червоної Криниці. Яким чином йому це вдалося, наразі невідомо, але ці групи малі противника намагаються зайти десь між Єгорівкою і Червоною Криницею, знову ж таки, на північно-східний фланг Оріхова, з задумом заблокувати чи ізолювати наших оборонців в районі Оріхова. Найбільш загрозлива нині ділянка в напрямку Гуляйпільського, Новоселівки, Єгорівки. Бачимо, що противник дуже близький до ривка і прорив в цьому напрямку. У разі, ну, скажімо так, якогось такого ривка, він зможе охопити Оріхів з північного сходу, що не бажано для нас. Про ситуацію в районі Гуляйполя розповість Володимир Полевий, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вітаю вас.
17: Бажаю здоров'я, Руслане, бажаю здоров'я, студія.
16: Нагадаю нашим глядачам про збір на мідлстрайки 7-го корпусу ДШВ. Долучайтеся, реквізити на ваших екранах, QR-код ви бачите. Отже, скажіть, будь ласка, що сприяло просуванню противника? Велика кількість людей чи недостатня фортифікація з нашого боку?
17: Ви правильно зазначили, на напрямку, який обороняє підрозділи 7-го корпусу ДШВ, зосереджено 5-ту, 35-ту загальновійськові російські армії. Крім цього, там діють підрозділи 36-ї загальновійськової армії, 68-го армійського корпусу, 22-ї бригади спецназу і 155-ї бригади морської піхоти. Це крім тих підрозділів, про які ви називали, і все це працює на напрямку корпусного нашої оборони, тобто ми протистоїмо там набором корпусним сил і засобів. І, звісно, ворог має значну перевагу у живій силі і техніці, і виходячи з їх доктрини, вони, власне, нехтують життями особового складу і кидають їх в такі постійні наступи, в постійну інфільтрацію. Мають певні успіхи, проте я повинен сказати, що те, як картина відображається зараз на мапі Deep State і реальна ситуація, насправді відрізняється, власне, в динаміці. Тобто, що відбулося? В нашій смузі відповідальності певний час на військових картах була дуже велика так звана сіра зона, де не позначалося, що там є присутні російські підрозділи. Тобто, позиції наших підрозділів фактично не помінялись відповідно до цих карт, але після того, як корпус прийняв командування смугою, була проведена перевірка, власне, де знаходиться противник, де його передові підрозділи, де він уже закріпився. Ми почали вносити ці зміни на карту. І зараз бачимо відображення цих змін фактично на карті Deep State. Тобто у них є своя методологія, ми тут не бачимо фактично наших позицій, але бачимо начебто просування росіян. Насправді корпус тримає оборону, у нас гарний набір сил і засобів, в випадку якоїсь значної інфільтрації ми задіємо в тому числі 225-й окремий штурмовий полк, який є дуже потужним штурмовим підрозділом, і ліквідуємо ці загрози.
16: Скажіть, будь ласка, яку тактику зараз противник застосовує? І ви сказали, що

0: величезну перевагу у піхоті, він, в принципі, теоретично створює умови для того, щоб продовжувати просування. Але ми очікуємо загрози використання власне техніки. Чому? Перше, росіяни справді мають і накопичили броньовану техніку. Друге, вони її підготували для штурмів, тобто толково обварили і обвішали мангалами. І третє, є техніка, облаштована активними комплексами активного заходу, захисту бронетехніки, які дозволяють здувати наші FPV-дрони. Таким чином, живучість цієї бронетехніки, вона зростає, зростає в рази. Якщо для ураження одного танка нам потрібно, наприклад, 20 або 30 FPV, це великий, величезний час на полі бою. Тобто танк може жити, просуватись, уражати або підтягувати піхоту там протягом 20-30 хвилин. Це дуже багато для сучасного бою. Це означає, що вони мають можливість нагрузити піхоту на бронетехніку, висунутися в умовах, коли є обмежена видимість, висадити цей десант, здійснювати навіть його підтримку. Ми їх уражаємо, звісно, знищуємо, але все це розтягнуто в часі, і маючи цю перевагу у піхоті і в силах і засобах, противник має можливість теоретично закріплятися на нових позиціях.
1: Зважаючи на мапу і останнє повідомлення, підсумовуючи, чи вдалося зупинити просування ворога, якось стабілізувати ситуацію на цьому гуляйпільському вітинку, хоча маємо там певні ріст сірих зон в районі там Тернуватого, Верхньої Терси і Гуляйпільського?
0: Ситуацію однозначно вдалося стабілізувати, налагоджена ефективна взаємодія і координація підрозділів. Наприклад, штурмові підрозділи безпосередньо підпорядковані зараз нашому корпусному штабу, що покращило нашу взаємодію. Ми ефективно знищуємо противника. Ще один фактор, я повинен підкреслити, що від Оріхова до узбережжя Азовського моря всього-навсього 100 кілометрів. Ми збираємо на мідл страйки. Це означає, що кожен метр цієї території може бути уражений. І ми по можливості це робимо. Тобто вся логістика, все пересування противника в глибині, ми її бачимо, нам просто потрібно більше сил і засобів, а ситуацію ми однозначно стабілізували.
1: Дякую, що були з нами. З інформацією з Гуляйпільського напрямку був Володимир Поливий, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Не забуваємо про донати. QR-код на ваших екранах. Долучайтеся. На вашу думку, пан Олександр, скажіть, будь ласка, ворог не відмовиться від Запоріжжя? То бойові дії посилюватимуться, аби підійти якомога ближче до міста? Чи все ж таки це наразі, скажімо так, недосяжне для противника?
2: Путін буквально нещодавно, там буквально тиждень тому, поставив завдання своїм Збройним силам до кінця року, умовно кажучи, там трошки більше, захопити Запоріжжя по рубежу Дніпра. Тобто вийти на лівий берег, закріпитися по лівому берегу Дніпра, тобто виконати таке завдання. Тобто ця ділянка фронту, вона буде активізовуватися і буде активізовуватися значно. Те, що казав речник 7-го корпусу, воно тільки підкреслюється, що противник готується до масованих штурмових дій з застосуванням бронетехніки. Це все влягає в цю канву того завдання, яке поставив Путін перед своїми збройними силами на цю от вже, скажімо так, зимову кампанію.
1: Скажіть, будь ласка, Гуляйпільський от наступ противника, він буде більше направлений на північ Оріхова чи, скажімо так, до траси Запоріжжя-Донецьк, десь в районі, наприклад, того самого Вільнянська, якщо подивитися на мапу, то десь от вони намагаються ще й так рухатися до цієї траси. Чи вони будуть іти паралельно, рухатися на північ Оріхова і йти до траси Запоріжжя-Донецьк?
2: Ми вже розглядали цю конфігурацію противника, тут і ймовірний характер його дій. З того часу воно не змінилося, а тільки підкреслюється. Тобто тут є два угрупування. Одне, умовно кажучи, від Нове Запоріжжя або Добропілля, але не те Добропілля, да? До Білогір'я, яке рухається вздовж дороги вот таким вот фронтом.

0: там його задача йти максимально вперед вздовж траси Оріхів-Запоріжжя. Інше угрупування військ, його задача вже виходити саме на підступи до Запоріжжя, напрямку, виходить, південніше траси. Оріхів-Комишуваха, Запоріжжя. Те саме, що вони робили минулого року, позаминулого, рухатися вздовж Дніпра на Кушугум. І вже заходити, зачіплятися за ці промислові зони Запоріжжя і виходити саме на лівий берег Дніпра і втягуватися в міські бої в Запоріжжі.
1: Дякую усім, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецхору». Не забуваємо про тих, хто тримає небо. Донатимо. Гостем нашої студії був колишній військовий аташе України у Франції та екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ Олександр Саєнко. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Щоб не сумувати вдома.
4: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
5: Я повернуся, бо війна ще триває.
6: Продовжити давно розпочату справу.
7: Щоб закінчити давно почату справу.
3: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
6: Командир батальйону безпілотних систем.
5: Я заступник командира ОТС психологічної підтримки персоналу.
6: Українська паперова армія.
7: Готую особовий склад.
3: У спортзалі я пропускаю день ніг.
6: Добавило злості, а склалу стосовно противника.
5: Я став більш розкутий.
6: Я став веселіший.
7: Ставлення до життя.
3: Влагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
6: Приходь, будемо нищити ворога разом.
5: Повертайтесь ви серед своїх.
6: Вперед, вперед, маруновий берет.
7: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
8: Пройдіть скринінг здоров'я.
9: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
10: Горить!
9: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
10: Горить, горить, не переживай.
9: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
10: А сам коли підеш?
9: Чекаю на знак.
11: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
12: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
13: Ще й непогано про грипів назбирали.
14: Так, пощастило. Лофі?
15: Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
13: А що це?
15: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
16: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
17: 10-та рівна. Канал «1 плюс 1» продовжує ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». За головними подіями ранку цього четверга стежить команда ТСН. Україна відновить удари по російських НПЗ після триденної паузи. Таку заяву в інтерв'ю виданню Financial Times зробив президент Зеленський. Глава держави наголосив, попри те, що Київ погодився не бити по російських об'єктах, Москва продовжувала атакувати українську енергетику і цивільних. Так, лише за останній тиждень загинули близько сотні українців. Також наша держава залишилася без повідомлень про пуски балістичних ракет, а з супутниковим зв'язком Starlink виникли технічні проблеми, які ускладнили операції на фронті та удари по російських військових об'єктах. Тож наша держава більше не дотримуватиметься паузи, яку анонсували Сполучені Штати. Раніше ж видання Washington Post розкрило деталі, як США погрожували Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об'єктах енергетики. Попередження озвучили представникам посольства України, і вони були такими масовими, що дзвінок фактично отримав кожен, чиє прізвище звучало по-українськи. А тим часом про масовану атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод повідомляє російська влада. Це сталося на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про поновлення ударів по НПЗ. Рязанський НПЗ – один із найбільших заводів у Росії, і нині там пожежа. Українські дрони там бували і раніше, а у Ростовській області досі горить резервуар із нафтою. Атака на Новошахтинський нафтопаливний термінал сталася ще 10 жовтня. Масштабна пожежа і на військовому аеродромі Борисоглебську Воронезької області. Горіти почало після оголошення ракетної небезпеки. Місцеві жителі нібито нарахували кілька десятків ракет «Фламінго», які летіли у напрямку литовища. Але ця інформація поки що офіційно не підтверджена. Аеродром Борисоглебська активно використовується повітряно-космічними силами Росії. Там базується навчальний авіаційний полк. Із цією базою пов'язують навчально-бойові літаки Як-130 і штурмовики Су-25. Під атакою дронів опинилися західні області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства Коломиї на Прикарпатті. Пізно ввечері реактивний дрон влетів у виробниче підприємство у Чорткові на Тернопільщині. П'ятеро людей зазнали поранень. На місці удару спалахнула пожежа, яку гасили кілька годин. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. У мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Частину міста і району знеструмлено. Інформацію про потерпілих уточнюють. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше троє людей загинули і ще шестеро поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із таких прильотів в обласному центрі повиносило вікна, багатоповерхівки, загорілися автівки. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Увечері ж росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру. Потерпілих немає. Над ранок ворог атакував два райони Дніпропетровщини. У Новоолександрівській громаді від ударів реактивних кабів загинули двоє людей, ще двоє поранені. Палає і у Павлограді, і там є травмована людина. У Запоріжжі в лікарні помер чоловік, якого напередодні витягли з-під завалів. Тоді росіяни вдарили по обласному центру двома бандеролями. Під атакою опинилися кілька вулиць приватного сектору. Загалом у регіоні семеро поранених. Троє потерпілих у Херсоні. На місто росіяни безперервно спрямовують дрони, а в Білозерці постраждало двоє комунальників. Вони травмувалися теж через атаку безпілотника. Пошкоджені приватні будинки та газопровід. День жалоби у Луцьку. Там шестеро загиблих, 13 постраждалих. Серед них є дитина. Напередодні росіяни дроном вдарили по місцевій крамниці. У цей час там було чимало людей. Окупанти свідомо поцілили у розпал робочого дня, коли магазин працював і там було багато відвідувачів. На місці удару спалахнула пожежа. Розбір завалів уже закінчили. Кількох поранених знайшли під уламками конструкції. Одна людина від травм померла уже у лікарні. У більшості ушпиталених – вибухові та уламкові поранення.
8: Троє було в важкому стані, на сьогодні їм цей стан вдалося стабілізувати. Лікарі працюють, загрозу життю нікому немає. Також в лікарні перебуває дворічна дитина, в неї струс мозку від вибухової хвилі. Звичайно, вона пережила великий стрес.
17: Масовану дронову атаку пережила Україна минулої ночі. 536 російських дронів було збито силами протиповітряної оборони. Загалом окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря та 580 ударних безпілотників. Шахеди, гербери, дрони-імітатори типу «Пародія» летіли на нас із Орла, Мілерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а ще із тимчасово окупованих Криму та Донецька. Влучання зафіксовано на 31 локації, а падіння збитих уламків – на 11. У територіальних водах Румунії загорівся танкер, який міг прямувати до України. Екіпаж евакуювали, усі моряки у безпеці. За попередніми даними, це танкер під прапором Коморських островів Яра-Джі, який чекав на якірній стоянці поблизу Сулинського каналу. Він, ймовірно, мав прямувати до українського Ізмаїла. Румунські військові повідомили, що у середу ввечері радари зафіксували повітряні цілі над Чорним морем. Близько 8-ї вечора дві з них увійшли у повітряний простір країни. Згодом контакт з однією ціллю втратили над морем. Чи пов'язано це із пожежею на танкері, наразі з'ясовують. Це черговий інцидент із комерційними суднами в Чорному морі. Від початку жовтня біля узбережжя Румунії та Болгарії, які входять до НАТО, постраждали вже 5 суден. За повідомленнями Reuters, близько 23 моряків загинули або зникли безвісти. Обговорюватимуть підтримку України. Сьогодні у Брюсселі стартує важливий саміт, на порядку денному якого і питання допомоги нашій державі. Про Україну говоритимуть завтра на засіданні Європейської ради. Очікується, що у Брюссель приїде і президент Володимир Зеленський, який поінформує європейських лідерів щодо останніх подій. Після цього має відбутися дискусія у форматі лідерів 27 країн-членів ЄС. Серед інших питань, які розглянуть у ці дні, посилення охорони зовнішніх кордонів блоку, подолання енергетичної кризи та обговорення семирічного бюджету Євросоюзу. На полях саміту у Володимира Зеленського може відбутися і зустріч з угорським прем'єром Петером Мадяром. У вітчизняному МЗС заявили, що до зустрічі готові, але треба погодити з Будапештом час. Мають успіхи лише у пропагандистських ЗМІ. Росіяни укотре заявили, що просунулися на Харківщині і неподалік Куп'янська нібито взяли в оточення українських військових. Утім, дослідники із Американського інституту вивчення війни називають це фейком, бо реальних просувань у росіян там немає, а звіти командуванню подати потрібно. На Новопавлівському та Олександрівському напрямках взагалі може скластися враження, що росіяни ледь не телепортуються від одного населеного пункту до іншого, бо ті звітували про штурми поблизу Тарасівки, а це аж за 15 кілометрів від останніх позицій росіян. Найімовірніше, окупант знову запустив штурмову групу, яку українці просто стерли. Найбільші ж сили наразі ворог спрямовує на Покровський напрямок, намагається штурмувати у бік Сергіївки, аби створити собі плацдарм і спробувати вийти до адмінкордону Дніпропетровської області. Там зафіксували 35 атак, втім теж без значних просувань, але із суттєвими втратами.
18: Минулої доби втрати російських загарбників склали 1880 осіб. Також знешкоджено дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1308 безпілотних літальних апаратів, 4 ракети, 535 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
17: Уперше в історії Збройних сил колумбійці воюють у небі як оператори важких ударних дронів. Першими іноземними дронарями стали бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади. Раніше легіонери здебільшого служили у піхоті та штурмових групах, ну а тепер вони керують українськими важкими бомберами «Вампір» і нищать російські позиції з повітря. Як іноземні бійці опановують нову для себе зброю та як долають мовний бар'єр, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
19: Цими кадрами нічного полювання поділились військові 128-ї бригади. Готують український бомбер до роботи. Споряджають вибухівку двоє колумбійців. Ці бійці не бояться російських перехоплень. Між собою вони говорять іспанською, тож ворогу складніше зрозуміти їхні розмови. Щоправда, мовний бар'єр іноді стає проблемою під час спілкування з українськими побратимами. Тому зараз хлопці вивчають українську, поки засвоїли лише найголовніші фрази.
20: Слава Україні!
21: Хоча ми не розуміємо мови, але у нас гарне спілкування з побратимами. Дякувати перекладачу. Люди, з якими я працював, дуже хороші колеги. Вони допомагають нам, як у військовій справі, так і у питаннях мови. Вони добрі друзі.
19: Аби швидше адаптувати іноземних легіонерів, 128-ма гірсько-штурмова бригада започаткувала цілий освітній проєкт.
22: У нас працює пілотний проєкт. Пробували, запускали в Закарпатській області по навчанню української мови латиноамериканців. Насправді за місяць можна вивчити людину українській мові до рівня А0. А0-А1 це дозволяє просто там розуміти банальні речі і базове спілкування. І далі тоді навчання йде значно швидше.
19: 41-річний колумбієць Сарко у підрозділі 6 місяців. На батьківщині працював водієм. В 25-му році вирішив підписати контракт зі Збройними силами. Спочатку був у піхоті та захотів спробувати себе і у роботі з безпілотними системами.
21: Я приїхав в Україну, бо мені подобається військова справа. Війна – це важливий досвід. До того ж, мені за честь служити Україні. Я хочу допомогти вашій прекрасній державі. Росія – терористи та окупанти. а Україна захищає те, що по праву належить їй.
19: Побратим на псевдо Джоні з родини військових, має великий досвід. З 25-го року служить в українському війську. Спочатку був штурмовиком, тепер споряджає українського вампіра.
0: Готую вибухівку, а далі вона летить по росіянах. В Колумбії я професійний військовий, армії віддав понад 20 років життя. Тут для мене за честь стояти в строю з українцями. Вони мужні воїни. Важкими бомберами ми нищимо техніку, бліндажі та живу силу окупантів. Працюємо переважно вночі.
19: Міни та снаряди, які споряджають Джоні, добре відпрацьовують по окупантах. Він каже, емоції для професіонала на війні зайві. Втім, коли бачить, як росіяни щодня руйнують українські міста та вбивають цивільних, зізнається, кожний влучний виліт вампіра його неабияк тішить. Вдома на бійця чекає дружина та донька. Родина підтримала його рішення доєднатись до ЗСУ.
0: Моя задача – спорядити дрон. До слова, керувати вампіром теж нескладно. Головне, аби наш птах долетів до цілі та ліквідував її. Моя мета – звільнення України від російських окупантів. Заради цього і працюємо щоночі.
19: З вампірами, кажуть, наші військові працювати простіше. Менше треба вчити українською термінології, тому поки іноземних легіонерів доєднують лише до роботи з цими бомберами.
22: Вони чудові воїни, вони дуже швидко вчаться, вони стараються, їм це цікаво. Вони дуже завзяті.
19: Загалом рубежі на запорізькому напрямку з українськими захисниками тримають понад 3 тисячі іноземних легіонерів. Разом проходять злагодження на полігонах, утримують позиції на нулі, а відтепер нищать окупантів і за допомогою дронів. Дар'я Назарова, Андрій Куповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
17: Уряд спростив ввезення імпортних ліків в Україну. На цей крок довелося піти через знищення фармацевтичних складів та дефіцит окремих препаратів в аптеках. Росія прицільно вибиває логістичні медичні хаби з початку вересня. Кабмін вирішив полегшити процедуру контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо у роздрібні мережі. Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідними документами, також провести візуальний контроль упаковки із обов'язковою фотофіксацією. Результати надсилаються до Держлікслужби, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль займатиме усього 1 робочий день. Це скоротить логістичний шлях препаратів, і вони будуть швидше потрапляти до аптек та лікарень. Сотні автомобілів заблоковані, а дороги пішли під воду. У Стамбулі сталася масштабна повінь. Спричинили її потужні зливи, через які річка Кагіт-Хане вийшла із берегів. Вода затопила прилеглі вулиці, а у деяких районах через негоду обвалилися ділянки доріг. Щоби нормалізувати ситуацію, на проїзних частинах рух мотоциклів тимчасово призупинили. Влада ж закликає жителів не виходити із дому без нагальної потреби. А далі марафон «Єдині новини» підхоплять мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов. Їм та їхньому гостю Максиму Джигуну слово вже за мить, а оновлений випуск ТСН дивіться вже об 11-й годині. Дочекайтеся і залишайтеся із нами.
1: Отже, повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. До нас долучився Максим Джигун, політолог, з яким ми будемо обговорювати останні міжнародні події в українському контексті. Максиме, раді вас бачити. Міжнародний контекст останніми днями, останніми тижнями був дуже український. Зокрема, недружні кроки Вашингтону ми побачили. Це і дизельна угода Трампа, це і... Як ми відчуваємо, нестача розвідданих, коли ми в Києві відчували удари балістики без попередження і обмеження роботи Starlink. Як ви зараз пояснюєте цю низку недружніх кроків з боку Сполучених Штатів?
20: Я думаю, що пояснити якоюсь однією, знаєте, причиною логіку поведінки Трампа просто неможливо. І скільки вже там експертів, знаєте, списи ламають навколо цієї теми, але все зводиться до того, що непередбачуваність американської адміністрації, якихось причин, через які вони зараз напередодні виборчого процесу, чи вже виборів самих в Сполучених Штатах продовжують робити те, що робити, якоюсь формальною логікою чи політичною термінологічними термінами не пояснюється. І все більше я сходжуся на думці, що після цієї останньої розмови між Путіним і Трампом були якісь ірраціональні, скажімо, причини домовленості, розмови, ультиматуми, шантажі, які призвели до того, що Трамп вдався до таких кроків, які він не може пояснити з точки зору електоральної, та тому що угода з росіянами в умовах, коли з 22-го року діє закон розмови, ультиматуми, шантажі, які призвели до того, що Трамп вдався до таких кроків, які він не може пояснити з точки зору електоральної, та тому що угода з росіянами в умовах, коли з 22-го року діє закон про заборону на імпорт російського нафтопродукту. Коли законопроект Лінці Грема, який називав перемогою Трамп і підписував, говорячи про введення мит проти торгівельних партнерів Росії за торгівлю енергоресурсами, ну, виглядає абсолютно нелогічним. Більше того, суспільна думка в Сполучених Штатах проукраїнська і так само антиросійська. І говорити про те, що це якось мало би допомогти йому знизити ціни на дизель в країні, яка сама експортує 6 мільйонів тонн на місяць цього пального і хоче отримати 300 тисяч тонн з Росії, ну абсолютно якась нераціональна історія. Але коли тут, знаєте, з'являється тема акції Лукойлу, коли тут з'являється можливість придбати за дешево ресурси величезного гіганта енергетичного друзям американського президента, тоді ніби трошки, знаєте, прояснюється, чому, власне, це з'являється, чому ми зараз обговорюємо ці речі. Але те, що це ніяк не допомагає Трампу в виборчих перегонах, однозначний факт. Я кожного дня слідкую за різними джерелами американськими. Десятки соціологічних служб працюють в Сполучених Штатах. Шанси на перемогу в республіканців, як були меншими, ніж у демократів, по обох палатах, так і залишаються такими.
1: Що означає Програш республіканців для України, який неминучий, як всі ми розуміємо?
20: Я думаю, що це ідеологічна глибоко боротьба зараз в Америці таких ультраправих консерваторів, які хочуть, скажімо, поділу світу між кількома гравцями і панування в зонах, які вони вважають своїми, проти, скажімо, групи та політичної, яка є більш центристською, яка є більш продемократичною і яка, власне, знаєте, мислить категоріями цінностей. І очевидно, видно, що Україні ближче в нинішніх умовах так точно демократичний табір, тому що вони мають певну візію, і ця візія співпадає із візією вільного демократичного світу. А Україна зараз є жертвою недемократичної агресії з боку Російської Федерації, тому нам тут точно по дорозі. Що стосується американського президента, він вже чітко сказав: друзі, якщо я програю ці вибори, готуємося до імпічменту. І це насправді дуже реалістичний шлях розвитку подій. Можливо, він закінчить це також голосуванням лише в одній палаті, не відстороненням фактичним від посади, але тим не менше це перетворює Трампа, як люблять казати американці, на кульгаву качку, яка буде змушена домовлятися з кожного питання із парламентарями, який буде мати величезний спротив, якщо особливо виграють Сенат демократи, бо там зараз 48 на 47 таких точних більш-менш розподіл мандатів має бути, і 5 мандатів, за які ведеться дуже жорстка зараз боротьба. Ось. І що стосується, власне, цього демократичного правління, то, звісно, ми побачимо розслідування з приводу фінансових потенційних злочинів американської адміністрації Трампа. Ми побачимо файли Епштейна, де, знаєте, магічним чином зникали сторінки, де були згадки про американського президента. Ми будемо бачити величезну кількість активностей з боку демократів, як і з точки зору досягнення якоїсь справедливості, так і з точки зору заходу в виборчу кампанію 28-го року, де величезні надії демократи покладають на прихід власного президента. Тому я думаю, що для Трампа це був би дуже складним, м'яко кажучи, періодом. Ну і, звісно, будь-які мотиви для того, щоб продовжувати тиснути на Україну просто заради того, аби догодити Путіну, вони зникнуть із порядку денного.
3: Стосовно тиску, Максиме, уже ж не перший раз, якщо подивитися в ретроспективу протягом цих 5 років, я пам'ятаю навіть обговорення хаймерсів. Пам'ятаєте тоді, коли постало питання, куди вони можуть бити, і усі військові експерти заговорили про те, що а чи є ця магічна кнопка десь там у Вашингтоні, яка просто може вимкнути використання українцями хаймерсів? Це, знаєте, запитання в контексті Старлінку, так, коли все ж таки ми дізналися, що є якась магічна кнопка, яка може обмежити швидкість цього інтернету зі 160, ну, тобто якось обмежити наші удари в глиб чи то за лінію фронту далеко, чи на територію Російської Федерації не можна, але що

0: Щоб обмежити наші удари. І в цьому контексті запитання, ви бачите якісь ознаки, що в військовому співробітництві україно-американському може настати такий перелам, коли ось ця кнопка задіюватиметься? І якщо так, то які репутаційні втрати несе і хто в Америці за такі рішення?
1: Мені здається, що усвідомлюючи там можливість такого розвитку подій, Україна почала активно розвивати власні спроможності, шукати шляхів взаємодії з європейськими союзниками, зі спільними виробництвами, з перенесенням іноді виробництв на територію країн-партнерів. І через це там понад 50% того, чим воює Україна, це українське або спільне з європейцями виробництво. Тому тут залежність, звісно, залишається, але вона зменшується. Ось в таких кроках, які зараз робить адміністрація Трампа, ну, реально влаштовуючи циркову виставу проти українців, говорячи з боку Маска, що там SpaceX не відповідає, це на стороні уряду. Уряд у свою чергу каже, що ми нічого не знаємо, це справа SpaceX, тому ми будемо з ними розбиратися. Ну, тобто, влаштовуючи таке дійство з розборів польотів та і того, скільки це часу займе, дуже важко передбачити, тому Україна може бути у вразливій ситуації ще впродовж тривалого періоду часу. Але в цієї гри американської є одна дуже, знаєте, такий серйозний побічний ефект. Він у тому, що американську ж зброю купують не тільки українці. Її купує половина світу цивілізованого. І європейці, спостерігаючи зараз за тим, що роблять американці по відношенню до нас, прекрасно розуміють, що американські літаки, американські системи ППО, американська якась наступальна зброя, яка може бути в управлінні Європи, в якийсь момент може перестати бути просто дієвою. І багато мільярдні інвестиції, які роблять європейські держави в американську зброю, можуть перетворитися просто на нуль та й на відсутність будь-якої спроможності. Тому це лише призводить до того, що контрактів і домовленостей з американцями ставатиме все менше, буде все більше розробок європейських, які, власне, перетворять ось цю величезну конкурентну перевагу Америки на міжнародному рівні на, скажімо, відсутність її, та, і посилять при цьому позиції Європи. Тому тут є короткотермінові певні та загрози для нас, наприклад, як важіль впливу на Україну про домовленості з Росією, які не працювали з 22-го року від самих росіян, які, вочевидь, зараз не спрацюють. Але в середньостроковій, довгостроковій це величезний удар по американських виробниках зброї, які активно лобіюють Трампа, які дуже хочуть заробляти, в тому числі, на цій війні.
0: Відповідаючи на запитання відомого ведучого Пірса Моргана, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи відчуває він себе зрадженим з боку Сполучених Штатів Америки, відповів, що так. Ну, і це досить така жорстка риторика, насправді, в бік наших партнерів. З чим вона, на вашу думку, пов'язана? З тим, що дипломатія вже вичерпала себе? Чи з тим, що ми якось хочемо вплинути на громадську думку в Сполучених Штатах, тому що Пірс Морган має досить таку велику аудиторію?
1: Я думаю, що після ось тієї перепалки в овальному кабінеті в Сполучених Штатах між Трампом і Зеленським, українська сторона перестала взагалі намагатися таким силовим способом та доводити американцям, як нас потрібно підтримувати.
0: І було... Силовим способом це ви що маєте на увазі? Ну, жорсткішою риторикою?
1: Так, риторику, звісно, не військовими якимись інструментами. В вигляді та якихось поступок було багато речей. Мовчанки, коли там зустрічався Путін із Трампом в Анкориджі, коли було багато недружніх кроків по відношенню до України, в тому числі з ненаданням Україні розвідданих, та відмовою від виділення коштів, які були ще за адміністрації Байдена в Україні визначені. І весь цей час фактично українці терпіли, розуміючи, що ну з Трампом потрібно по-хорошому, і коли ти з ним друг, скажімо так, тоді значно легше домовитися. Але ця логіка себе вичерпала, особливо після того, коли Україна, будучи дуже лояльною до Сполучених Штатів, не бити по НПЗ, окей, готові в двосторонньому форматі. Іти на якісь виборчі процеси, окей, дайте 60 днів, ми це зробимо. І розуміючи, що це не призвело аж ніяк до зміни поведінки самого Трампа, очевидно, що вичерпався ліміт та на готовність бути номером 2 і бути, скажімо, стороною, які вказують, як діяти. Чи це матиме якийсь вплив вирішальний? Я не знаю, але те, що Сполучені Штати звикли на чолі з Трампом, звикли до того, що жорстка риторика працює краще, аніж готовність та там нав'язувати свою волю і збільшувати об'єм цих вимог, це однозначно. Ось тому я думаю, що ми зараз в такій піковій фазі, тому що залишається кілька тижнів до завершення виборчого процесу та виборчих перегонів у Сполучених Штатів. І після цього, якщо складуться обставини належним чином, Сполученими Штатами буде комунікувати набагато легше, знову ж таки, з тих причин, про які ми говорили раніше, і можливий прихід демократів.
2: Голова ФБР, попри застереження в Сполучених Штатах, Каш Петель, поїхав до Москви. Вимагали представники Конгресу хоча б на закритому засіданні пояснити причини його візиту до Росії. Так само в Кремлі відмовились коментувати, чому він летить. І от з'явився сьогодні його твіт з Росії. З Росії з любов'ю. Що міг Росія робити голова ФБР?
1: Ви знаєте, тут багато таких відних даних про те, що саме ФБР прокоментувало цю ситуацію вчора, сказавши, що взагалі він не в Росії, а він десь у Вірджинії знаходиться на мітингу в підтримку правоохоронців якомусь із університетів. Але якщо він там врешті поїхав, мені дуже складно зрозуміти, що робить Федеральне бюро розслідувань в Росії. Коли ЦРУ було, очільник їхній був в Росії, тут очевидно, тому що це питання політичної розвідки, це питання взагалі обміну якимись, знаєте, червоними лініями і того, в якій конфігурації можуть співіснувати Росія і Сполучені Штати, що може робити очільник ФБР, величезне запитання, але знову ж таки те, як вони комунікували вчора, що, мовляв, ніякої Росії немає, він нікуди не поїхав, викликає величезні запитання, як він міг там опинитися в результаті.
0: Так, Максиме, дякуємо вам. Дякуємо за цю розмову. Максим Джигун, дякую. Політолог, міжнародний оглядач, був гостем прямого ефіру. Ще раз дякуємо вам. Ми далі рухаємося до наступної теми. У Німеччині почався суд над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Увага до процесу неймовірна. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов. Його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Ще одного підозрюваного Володимира Журавльова правоохоронці затримали в серпні. Він зараз у Хорватії. Німеччина ж вимагає екстрадиції. Після вибухів на газогонах кілька країн відмовилися розслідувати цю справу, і лише у Німеччині взялися за цю справу. Сергія Кузнєцова обвинувачують у воєнному злочині. Сам він це заперечує.
2: На суді він сказав, що за нього говоритимуть адвокати. Захист українців наполягає, що газопроводи стали законною військовою ціллю через участь російського «Газпрому» у війні проти України. І нагадаю, що 100% акцій «Північного потоку-2» і 51% «Північного потоку-1» належать російському «Газпрому». Сам «Газпром» повністю керується Кремлем, плюс, за даними медіа, з 2022 року ця державна компанія створює приватні військові армії, які відправляють на війну в Україну. Адвокати зазначили, що вперше в історії суду доведеться вирішувати, чи має право агресор використовувати трубопроводи для заробітку на ведення війни. У залі суду поруч з прокурорами сиділи представники «Північних потоків». Суд не допустив їх до участі в суді як додаткових обвинувачувачів, але допустив як цивільних позивачів. Що ж, ключове питання, чи були російські трубопроводи цивільною інфраструктурою, чи натомість зброя Росії проти України. Про гучний процес далі говоримо зі співавтором книжки «Розслідування Північний потік. Як Німеччина фінансувала путінську війну». Штефан Добрат доєднується до нас з Німеччини.
0: Ми маємо наживо Штефана Добрата, німецького журналіста, розслідувача. Пане Штефане, чи чуєте ви нас? Вітаємо вас.
3: Добрий день. I can hear you. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Отже, перше запитання – це позиція захисту, що «Газпром» – це валідна військова ціль. Ви у своїй книзі, зокрема, досліджуєте це питання, питання використання газу як зброї. І от зараз дозволю собі навести деякі цифри, що за весь проданий газ Німеччині з потоків Росія отримала 104 мільярди євро. Це, зокрема, дані, які ви наводите. А це, в свою чергу, еквівалент третини тодішніх витрат Росії на своїх військових. Наскільки така постановка питання взагалі сприймається суспільством, чи може сприйматися суспільством під час цього процесу?
3: Of course, if you ask two people,
4: звісно, якщо спитати двох осіб, таке питання задати, кожен дасть окрему відповідь. Дуже важливо під час судового розслідування найближчими тижнями, ймовірно, місяцями побачити, як це розуміє суддя. Вчора я був у суді. Юристи, адвокати Сергії намагалися довести, що Північні потоки – це не було просто цивільна інфраструктура. Це була дійсна зброя Газпрому російського. Питання все одно, чи Сенат Гамбургу пристане на цю аргументацію, а чи ні?
2: Пане Штефане, ви були напередодні в залі суду, бачили Сергія, він вже тривалий час, понад 14 місяців перебуває в ізоляції. Ви, як сторонній спостерігач, як ви можете оцінити його стан? І на вашу думку, хто напередодні в залі суду був переконливіший? Сторона звинувачення чи сторона захисту?
4: На перше запитання, Сергій виглядав доволі непогано. Він виглядав таким фізично нормальному стані, навіть жартував із адвокатами. Я сидів у залі суду. Там була скляна стіна. Звісно, можна було все чути, бачити. Після першого дня засідань чимало журналістів покинули залу. Але дехто, ймовірно, ті, хто підтримував Сергія, лишилися. І вони показали йому символіку, символи показували. І тризуб, і серце, намагалися якось поспілкуватися через цю скляну стінку. Чітко можна було побачити, що це його дуже вразило, у нього сльози не вернулися на очах. Це емоційно його дуже вразило. А на друге питання? Так, учора був лише початок тривалого судового процесу розгляду. Вчора був час захисту виступати, вони говорили більше двох годин. І прокурор нічого не відповідав, майже не реагував. Наступного тижня це буде від нього вже.
5: А ми бачили також з прокурорами в представників Nord Stream. Ну, їм відмовили виступати на стороні позивача, натомість вони можуть бути цивільними спостерігачами. Що цей статус їм дає і який доступ вони мають до матеріалів справи? Представники Nord Stream, вони можуть зараз бути цивільними спостерігачами у цій справі, позивачами у цій справі, і що цей статус їм дає, і який доступ до матеріалів справи вони мають?
4: Намагалися стати, знаєте, другою стороною звинувачення. Суд це, звісно, не дозволив. Намагалися і не змогли. Бо суд вже вирішив, що аргументація представників Nord Stream компанії щодо економічних збитків від вибухів, суд сказав так, від 5 до 8% загальної довжини трубопроводів треба буде замінити, це невеликі гроші. Тому суд вирішив, що компанії Nord Stream Північного потоку не мають бути допущені до цього розгляду. Вони спробують все-таки брати участь. Давайте подивимося, чи друга спроба для них буде успішною.
2: Пане Штефан, скажіть, будь ласка, як ви загалом оцінюєте кампанію захисту Сергія? Ми розуміємо, що в нього є адвокат, в нього є українські адвокати, є певний нагляд від українського посольства, але Україна як держава не залучена зараз до його захисту. Наскільки ви вважаєте це правильна стратегія?
6: That's a very big question.
4: Велике питання.
6: I don't know.
4: Я не знаю, і думаю, зрештою, ніхто не знає, чим закінчиться цей судовий розгляд.
6: Right now,
4: на сьогодні,
6: I would say,
4: я б сказав,
6: maybe his chances would be
4: ймовірно, bigger. Його шанси могли б бути вищими, якщо від самого початку Україна б сказала «так». Ми це зробили, бо Росія знищить нашу країну і знищила наші трубопроводи. Тоді, як частина військових дій, Україна могла б це визначити. Це б допомогло зараз Сергію. Але стратегію вже зроблено, і вчора його адвокати говорили, він солдат України. Тому йому не дозволяють говорити. Його юристи під час засідання вчора сказали, йому не дозволяють говорити, бо якщо він буде говорити, те, що він зробив, ймовірно, у ті дні, може отримати подальший судовий розгляд в Україні, він може потрапити в в'язницю в Україні. Бо він, так мати, виступав не за законом українським. Він як солдат не може публічно виступати, обговорювати якісь конкретні кроки саботажу, в яких він брав участь. Але це дійсно, ну, це ми спекулюємо. Я не суддя, робимо припущення. Ми не знаємо, що прийдешні тижні принесуть, що станеться. Точно можна сказати, виходячи з учорашніх подій, що три основні адвокати Сергія залишилися в залі суду після засідання, і вони провели чимало інтерв'ю. Навіть його італійський юрист спілкувався, їм потрібно спілкуватися з громадськістю. Він говорив про необхідність спілкуватися з пересічними німцями, пояснюючи, як трубопровід, ця труба може бути частиною війни. Треба розуміти, як німець пересічний дивиться на цю справу. Для нього це трубопровід, нехай його власником є «Газпром», це наша труба, яка йде Балтійським морем до Німеччини. І ця труба повинна нам давати газ, енергоносії. І якщо хтось цю інфраструктуру руйнує, то, на думку німця пересічного, це злочин. І тому необхідно переконати не лише суд. Думаю, не менш важливо переконати громадськість у Німеччині, що це було частиною війни. Думаю, що більшість людей в Україні знають, як і що робиться на війні, як працює гібридна війна, що це не просто між танками війна. Багато людей в Німеччині натомість цього не знають, і навіть їм трудно це уявити. Їм складно. А це не проста справа переконувати людей.
5: Пане Штефане, як засоби масової інформації відреагували на те, що розпочався цей судовий процес? Чи не було це якогось розголосу в німецьких ЗМІ? І на вашу думку, як цей процес може бути використаний проросійськими силами в Німеччині?
6: Yes. So, first of all, there were
4: перш за все було вчора помітно сотні журналістів у Гамбурзі. Також були журналісти з Данії, зі Швеції, бо підозрюваний злочин стався у територіальних водах Швеції і Данії, не в територіальних водах Німеччини. Це теж важливо. Важливо розуміти, як міжнародні ЗМІ це висвітлюють. В Німеччині, певним чином, можна сказати, маємо складну ситуацію, бо маємо зараз дві проросійські партії. Альтернатив для Німеччини і ВСВ. І ці дві партії будуть намагатися цю справу використати, ці слухання судові, для просування популістичних проросійських наративів. Скажімо, про те, що необхідно відремонтувати північні потоки, щоб Росія відновила постачання газу. І їх не дуже турбує ані війна, ані Україна. І яким би не було рішення судове, це буде використано, звісно, в політичних інтересах.
2: Пане Штефане, а що б ми тоді розуміли, як краще переконувати німецьку громадськість, а як саме Німеччина постраждала через цей підрив? Ну, от якщо так коротко, на конкретних прикладах, на що це позначилось? І чи змогла Німеччина від цього відновитися після цього?
3: Yes. If we go back to the year 2020,
4: якщо повернемося до 2022-го, very important to know that треба тут, перш за все, розуміти, що «Газпром» намагався зробити Німеччину залежною від російського газу. На 22-й рік 50% свого газу Німеччина отримала з Росії. Це було до вибухів, після ескалації воєнної, після Бучі, після Маріуполя. Російський «Газпром» припинив постачання газ через трубопроводи північних потоків. Це було частиною політичної гри, такої гібридної гри. Путін хотів, щоб Німеччина визнала за краще не підтримувати Україну. І тоді Путін сказав, ми можемо без проблем повернути постачання газу до Німеччини через північні потоки. Це буде добре для всіх, для компаній німецьких, для людей звичайних, для домогосподарств. Далі зима 2022-2023 років, вона була дуже проблемною для Німеччини. Ціни на електрику і на газ підскочили. Були побоювання, що люди мерзнутимуть, бо багато хто газом опалював свої домівки. Це було так трагічно. До сьогодні ми бачимо проблеми, яких зазнає німецька промисловість, хімічна, автовиробники. Вони кажуть, що страждають через високі ціни на енергоносії, і це один з наслідків цієї залежності від російського газу, якої вже нема.
5: Пане Штефане, а за цими юридичними тонкощами ми бачимо, що справа непроста і, очевидно, буде дуже багато засідань, а, можливо, ви знаєте подібні справи, як довго вони розглядаються і коли очікувати рішення суду?
3: Okay, the plan of the court is
4: за планом суд має працювати, проводити засідання на сьогодні, бодай до січня-лютого. Учора було дещо несподіваним, що адвокати Сергія звернулися до суду із запитом про призупинення чи зупинення слухань просто зараз з різних причин. Зокрема, вони оскаржували, хотіли відводу суду. Я не думаю, що суд на це погодиться, і думаю, що все триватиме навіть місяцями. Думаю, що, ймовірно, десь навесні наступного року будуть результати. Чому це складно? Сергія звинувачують у злочині. Це означає, що що німецький вищий орган влади повинен довести, чітко довести, що саме він вчинив цей злочин. В інакшому випадку не можна ухвалити рішення. Тому до цього часу, наскільки ми знаємо, нема прямих доказів того, що він був на цій яхті Андромеда. Не знайшли не ані відбитків пальців, ані ДНК, нічого. І наскільки ми знаємо, на сьогодні нема навіть свідків того, хто б сказав, я особисто бачив цього Сергія на цій яхті, коли він робив те, у чому його звинувачують. У них є, знаєте, підводки такі. Вони намагаються з цього виходити і намалювати таку картинку, ніби він винен. Але це їм доведеться дуже довго йти до цього, щоб довести.
2: Так, дуже вам дякуємо. Штефан Добер, журналіст-розслідувач, був з нами на прямому зв'язку. Резонансна і вперше в історії в Німеччині слухається справа щодо підриву Північного потоку, в якому звинувачують українського військового. Але головна лінія захисту – це довести, що це була не атака на інфраструктуру, а атака на інфраструктуру, яка є зброєю Росії в війні проти України. І, як говорить наш гість, прямих доказів проти Сергія немає. Тому будемо стежити, чим закінчиться ця вправа, ну і вболівати за нашого військового, який опинився під слідством.
5: Дякуємо вам. Штефан Добарт, журналіст-розслідувач, був з нами наживо з Німеччини. Далі невелика пауза, ми повернемося за декілька хвилин.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Повертаємось в прямий ефір. Говоримо про те, що вже 24 жовтня на Мальті відбудеться фінал дитячого Євробачення. Україну представить Еріка Колесніченко з піснею «Не колисково». Як триває підготовка і чим дивуватимемо європейських глядачів, розпитаємо нашу представницю Еріку. Ну і Світлану Тарабарова, останнім часом незмінно продюсерку дитячого Євробачення. Дівчата, раді вас бачити.
9: Вітаємо.
10: І ми дякуємо за підтримку. Марічка сказала, що це вже традиція.
8: Традиція. Кого ми не проведемо з цієї студії на Євробачення, всі дуже класно виступають. Цього року чим от, власне, ви вирішили дивувати? Світлана, давай почнемо з тебе про цю пісню, про тих, хто не спостерігав за фінальним відбором, про що ця пісня, які в цей раз ми несемо меседж, бо ми часто сперечаємось, ми мусимо нести радість, трагедію, надію, чи
10: ми
8: що?
10: Ми все одно його несемо.
8: Так, що ми несемо цього разу?
10: Ну, по-перше, я дякую всім, хто підтримував національний відбір. У нас знову 6 унікальних дітей і 6 хітів. І один з них, Еріка, дуже сподобалась людям, дітям, всім. І це незвична пісня. Я вперше поєднала мюзикл із кей-поп-бенером. Так, всі так дивуються, але ви не уявляєте, наскільки круто нас прийняли і за кордоном, і в європейських чартах, і тут. Тобто, коли я побачила Еріку на відборі, вона дуже сильно акторська. Знаєте, коли дитина не тільки співає, а й на сцені перформанс показує. І ми вирішили з командою Суспільного, що такого ми ще не робили.

0: скажи, будь ласка, тобі не складно було це, що зараз Світлана перераховує?
1: Знаєте, я коли перший раз послухала пісню, я перше, що написала Світлані Тарабаровій, дякую за цей хіт. Я слухаю, так, це я хоч, так, це я сказала, так, це, о, це да. Так, і це також добре.
2: Ви ж знаєте, я не проходжу повз, текст для мене дуже важливий, тому меседжі будуть і для дітей, і для дорослих від України. Меседжі будуть, але ми їх дуже чітко позашивали.
0: Тобі який уривок найбільше подобається з тих, про які Світлана розповідала? Початок, один хук, інший хук.
1: Це дуже складно.
0: Давай, тому, вибирай, тому що тобі зараз доведеться його заспівати. Ти подумай, що ти скажеш.
1: У мене є прям два улюблених, але, напевно, я заспіваю один «Wake up, прокидайся». Я співаю
2: пісня
1: його про
2: складна.
1: Кожну. Так, пісня дуже,
2: дуже
1: складна, але файна. Я ставлю вподобайку. Тут шматочок про те, щоб діти в складні часи, вони не здаються, виборюють свою творчість, продовжують. Вони роблять майбутнє для нашої країни, і я хочу, щоб діти, дорослі, щоб всі знайшли своє значення, тому що ми всі різні, але створені сяяти.
0: Давайте уривочок
1: почуємо.
2: Давай, і почуй мене.
1: І зі мною літай. Wake up, this song's not...
2: Так, буде весело. Нам потрібна ваша підтримка. Справа в тому, що Україна голосує на дитячому Євробаченні. Тому, якщо ми всі об'єднаємось, у всіх хто живе за кордоном, об'єднається, тут об'єднаємося і просто безкоштовно проголосуємо 24 жовтня на сайті junior.com, Eurovision.com, дякую, Марічко, то ми можемо здобути знову класне місце для нас. Еріка старається, постановка буде незвична, дуже складна.
0: Ви робите якусь міжнародну версію, чи ту, яку ми побачили в фіналі дитячого Євробачення, чи ви якось її завжди, знаєте, як розширюєте, адаптуєте на міжнародну сцену? Є гроші на це і ресурси?
2: Справа в тому, що цьогорічне Євробачення дитяче відбудеться на Мальті, і вони його перенесли на місяць раніше. Раніше у нас був місяць підготовки, а в цьому році у нас два тижні.
0: Тільки виграли і вперед.
2: Тільки виграли і вперед. Слава Богу, пісня вже була адаптована, бо коли я її створювала, писала, це все я враховувала одразу, тому що перші наші відео, які летять з України туди до європейських оглядачів, вони набирають величезну кількість переглядів. На Україну рівняються, кажуть, що ми є трансетерами, і в цьому році, слава Богу, ми також не опустилися. Є купа відосів, де кажуть, що вау, Україна в таких умовах все одно не перестає нас дивувати. І це величезна командна робота людей, які не здаються.
3: А ви закликали всіх голосувати 24 жовтня. З котрої години починається голосування?
2: Так, трішки пізніше, 22.00. Але ж ми і так всі не спимо.
3: І в цьому контексті, коли мова заходить за голосування, знаєте, таке запитання, чи є в дитячому Євробаченні політика? Тому що у цьому Євробаченні, де класичному, та, виступають виконавці, там може якась країна не додати голосів, чисто тому, що от зараз у нас дипломатичні стосунки там погані. Ми вже бачили на прикладі попередніх Євробачень, чи є це на дитячому?
2: На жаль, я думаю, що
3: просто, вибачте, відразу, чому я це запитання вам задав. У нас зараз українців дуже багато в європейських країнах. Можливо, так. Якщо хтось буде дивитися, щоб в тих країнах активніше голосували.
2: От дуже класно сказали, чому. Тому що завжди кажуть, українців багато, за них голосувати не варто. Інші країни, да? Ні, це дуже хибна історія. Нам треба проголосувати за нас і ще й попросити всіх інших за нас проголосувати. Тому що дійсно є політична історія, 100%. Вона є в минулому році з Мотанкою. Я думаю, що нам не дали перемогти саме із-за цієї історії, тому що в нашій країні війна, і де ми з дитячим Євробаченням. Але нам дуже важливо все одно брати участь у цьому конкурсі. Попри все, знаходити можливість збирати команду, тому що, ну...
0: Еріка, розкажи, будь ласка, про себе, якщо можна два слова. З якого ти міста, скільки тобі років, як давно співаєш?
1: Співаю я 6 років. Я із прекрасного стародавнього міста Біла Церква. Я вас також сюди запрошую.
2: Боже, дякую.
1: І вас також.
0: Дякую.
1: Мені наразі 12 років, подавалась я 11-річною. І можу сказати те, що 3 місяці назад я точно не думала, що буду приймати в цьому всьому участь. А зараз, тому так мрії збуваються дуже швидко, коли ти їх не очікуєш. І це класно. Дуже швидко відбувалася вся підготовка. Але я не можу сказати, що це важко, але це не погано і не сумно. Все відбувалося швидко, вся зіркова школа.

0: Але я це запам'ятаю на все життя як найкращий спогад. Я запам'ятаю всіх фіналістів, я запам'ятаю всіх продюсерів, всіх наших санграйтерів. Я дуже запам'ятаю на все життя. Дякую. Це гріх забути Світлану Тарабарову.
1: Боже, ні, я вже сама від себе жахаюся.
2: Останні 4 роки ти весь час була в Україні? Чи на початку повномасштабної війни, може, батьки тебе вивозили кудись? Чи могла ти зараз опинитися в іншій країні і взагалі там почати будувати своє
0: життя? Ні, я все життя жила в Україні, і коли почалась війна, мої батьки сказали, що ми народились в Україні, ми в ній будемо жити до останнього.
2: Боже, я зараз перелякалася, що ти інше скажеш, що ми народились в Україні, тут ми їм поберемо. Але ні, насправді ми тут будемо жити.
3: Всім цього прийде.
2: Тут будемо жити, перемагати, надихати.
1: Нам потрібна перемога.
2: Так, друзі, нагадуємо, і нагадуємо, що на відміну від дорослого класичного Євробачення, Україна може голосувати за українців. Для цього вам треба буде зайти на сайт дитячого Євробачення, виконати умови, а одна з умов з того, що ви маєте все-таки переглянути всі номери уривки. Будь ласка, не зламайтеся на цьому і проголосувати за 3 країни, ну, включно з Україною, так, щоб це голосування більш-менш було рівномірним і справедливим. Тому докладіться, будь ласка, до того, щоб Україна посіла на Євробаченні дитячому гідне місце.
4: Дякуємо вам. Ще раз, 24 жовтня, 22.00 починається голосування на сайті.
1: Так, голосування на сайті. Можна подивитися прямий етер і подивитися номер, повболівати, підключити всіх своїх родин, друзів, знайомих і написати про це, не знаю, що там.
4: В соцмережах. Так. Дякуємо вам. Дякую. Світлана Тарабарова, українська співачка, акторка, продюсерка відбору дитячого Євробачення. І Еріка Колесніченко, наша українка. На Євробаченні підтримуйте обов'язково. Ну, це потрібно зробити. Нам позитивних новин бракує. Дякуємо вам. Успіхів на Євробаченні. Ми передаємо слово телевізійній службі новин.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
7: Пройдіть скринінг здоров'я.
8: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
9: Горить!
8: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
9: Горить, горить, не переживай.
8: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
9: А сам коли підеш?
8: Чекаю на знак.
10: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
11: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
13: З нами ти серед своїх.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: 11 минула. Ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини» продовжує канал 1+1. Головні події ранку цього четверга відстежує команда ТСН. Масонову дронову атаку пережила Україна минулої ночі. 536 російських дронів було збито силами протиповітряної оборони. Загалом окупанти випустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із акваторії Чорного моря та 580 ударних безпілотників. Шахеди, гербери, дрони-імітатори типу «Пародія» летіли на нас із Орла, Мілерова, Шаталова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а ще й з тимчасово окупованого Криму та Донецька. Влучання зафіксовано на 31 локації, а падіння збитих уламків – на 11. Зранку під час чергової російської атаки на столицю ворожий дрон впав у дворі житлового будинку у середмісті Києва. Є потерпілі. Це трапилося у Печерському районі столиці впродовж останньої повітряної тривоги. Удар припав на дитячий майданчик, на якому, на щастя, у той момент не було дітей. Але загалом це місце людне, бо поруч сільськогосподарський риночок. За останніми даними, потерпілих 5, головно у них січені травми від скла, 2 госпіталізовано. У 5-поверхівці, біля якої впав дрон, за повідомленнями міського голови Києва Віталія Кличка, пошкоджено фасад, частину покрівлі та скління вікон. Також понівечені фасади та розбиті шибки 2-3-поверхових будинків поруч. Згоріла одна автівка, щонайменше 2 потрощені, а у багатьох припаркованих авто від сили удару спрацювали подушки безпеки. Далі кадри без коментарів, які вдалося зафільмувати ТСН на місці падіння дрона.

0: Під атакою дронів опинилися західні області України. Уламки збитого безпілотника упали на територію підприємства на Прикарпатті. Постраждало виробниче підприємство на Тернопільщині. П'ятеро людей зазнали поранень. Знову лунали вибухи у Рівному. Російські безпілотники атакували житловий центр. Частину міста та району знеструмлено. Масовану атаку цієї ночі пережив Кропивницький. Щонайменше троє людей загинули і шестеро поранені. Ворог атакував логістичні, транспортні та промислові підприємства. Дронів було кілька десятків. Через один із прильотів в обласному центрі повиносили вікна багатоповерхівки і загорілися автівки. Зараз місто затягнуте димом. Цивільна інфраструктура постраждала і у Вінниці. Троє загиблих і дев'ятеро поранених на Донеччині. У Слов'янську ворог завдав ударів по багатоквартирному будинку та приватних оселях. Двоє людей загинули під руїнами. І ще шестеро дістали поранення. Три каби окупанти скинули на Краматорськ. Увечері росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Через атаку пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру на 17-му поверсі. У Новоолександрівській громаді поблизу Дніпра від ударів реактивних кабів загинули двоє людей. І ще двоє поранені. Палає і у Павлограді. Там є травмована. У Запоріжжі у лікарні помер чоловік, якого напередодні витягли з-під завалів. Тоді росіяни вдарили по обласному центру двома бандеролями. Під атакою опинилися кілька вулиць приватного сектору. Загалом у регіоні семеро поранених. Троє постраждалих є у Херсоні. У Білозерці постраждали двоє комунальників. Вони травмувалися через атаку безпілотника. Пошкоджені приватні будинки та газогони. А у Луцьку, де російський дрон напередодні увігнався у супермаркет, сьогодні оголошений день жалоби. На місці зараз знімальна група ТСН. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже, що тут відбувається. Аню, вітаю тебе. Отже, розкажи, що відбувається на місці і чи є загроза життю поранених.
1: Вітаю, Іра. Ми нині на місці, де російський дрон вбив та покалічив людей. Безпілотник понищив тут гуртівню євротоварів. От можна побачити позаду мене суцільне згарище всередині. Також сюди люди почали зносити квіти. Окрім того, тут понищений дах, а в повітрі і досі відчувається запах гару. Напередодні, впродовж цілого дня, тут проводили пошукові роботи, з-під завалів діставали загиблих, атакували Луцьк окупанти. По обіді спалахнула пожежа у супермаркеті. Ось що розповів пан Руслан, який з іншими допомагав пораненим до приїзду швидкої і рятувальників.
2: Звідси людей відповідно виносили, багато постраждалих було. Пробували трошки щось тушити, але...
1: Дарма. Спершу була інформація про шістьох постраждалих, але вже за кілька годин виявилося, що шестеро людей загинули і 13 цивільних поранено. Вони у медзакладі з травмами та осколковими пораненнями.
3: Троє було в важкому стані, на сьогодні їм цей стан вдалося стабілізувати. Лікарі працюють, загрози життю нікому немає. Також в лікарні перебуває дворічна дитина, в неї струс мозку від вибухової хвилі. Звичайно, вона пережила великий стрес.
1: Що стосується загиблих, одна людина померла від отриманих травм вже в лікарні. Тіла ще п'ятьох, розповіли нам у військовій адміністрації, знайшли під завалами.
4: Магазин функціонував, були безпосередньо працівники магазину, ну і, звичайно, відвідувачі. Тому серед постраждалих є як чоловіки, так і жінки. Серед відвідувачів є подружжя, чоловік з дружиною. На жаль, які теж загинули, були відвідувачами і не змогли вийти вже під час полум'я, яке охопило приміщення. Одній особі, яка була працівницею, було 30 років, іншій 40 років жіночці. Подружжя було трошки старше, років 55-60.
1: Окрім супермаркету та будинків, спалахнула пожежа і поруч в домі. Книги, там згоріло багато книг попередньо на мільйон гривень, зокрема і підручники для школярів. А цієї ночі під атакою дронів опинилися одразу кілька областей України. Після вчорашньої атаки вночі знову лунали вибухи у Рівному. Попередньо російські безпілотники атакували житловий сектор. Також варто зазначити, що у мережі шириться відео охоплених полум'ям будинків. Місто та район були знеструмлені, інформації про поранених наразі немає. На Тернопільщині пізно ввечері реактивний дрон влетів у виробниче підприємство у Чорткові. П'ятеро людей зазнали поранень. На місці удару спалахнула пожежа, її гасили кілька годин. Також уламки збитого безпілотника впали на територію підприємства Коломиї на Прикарпатті. Попередньо минулося без поранених. Така інформація на цей час. Студія.
0: Аню, дякую тобі за цю інформацію, за включення. Я бачу позаду тебе квіти. Я так розумію, що несуть під цей супермаркет загиблим, на жаль, під час цієї атаки. Співчуваємо усім родичам. Кореспондентка ТСН Анна Махно про стан поранених у Луцьку, які напередодні росіяни атакували дронами і де є загиблі. Вівальді, четвертий сезон. У силах оборони звітували про завершення чергового етапу воєнної операції. Під контроль України повернули 101 квадратний кілометр території. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, 3-й армійський корпус звільнив ще 3 населені пункти. Противнику не дали обійти Слов'янськ та Краматорськ. Також захищена траса Харків-Слов'янська – це ключова логістична артерія на Донбасі. Крім того, зірвано наступ угруповання «Захід». Повідомлення про ці успіхи на сторінці 3-го армійського корпусу речники закінчили словами: «4 сезони Вівальді завершено, але музика лунає».
5: Протягом цього сезону противник втратив більше 3000 солдатів. Загалом за 4 сезони операції «Вівальді» звільнено 277 квадратних кілометрів української території, де окуповані 9 населених пунктів, ще 7 повернуті під повний контроль. За весь час операції втрати противника у живій силі перевищують 8 тисяч осіб.
0: Ну а тим часом Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Російські десантники, які стоять навпроти наших сил, не полишають спроб оточити Добропілля і готуються до чергового прориву, кажуть у силах оборони. Наші воїни намагаються заздалегідь виявити ворога і зустріти його вогнем. Як це відбувається, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
6: Тут на Покровському напрямку розвідка дуже важлива, оскільки саме вона дає можливість забезпечити вчасне виявлення противника. От зараз йдемо на позицію пілотів, які працюють на дуже далеку відстань. Покажемо, як вони шукають росіян і не дають їм можливості наблизитись до наших позицій.
7: Серед пожовклого листя, яке ще не встигло опасти, пілоти аеророзвідки розкладають парашут. Хоч для воїнів єдиної в силах оборони повітряно-десантної бригади це звична справа, адже кожен із них має по кілька стрибків з парашутом. Цього разу вітрилко для дрону.
8: Після польоту, щоб відкрився купол і сів нормально контейнер.
7: Цей парашут для безпілотника-розвідника польського виробництва «Флаяй».
8: Літає хорошо, ну, реп його, ну, по стоку, по скоку, ну, не кусає, не даве.
6: Далеко літає?
8: Ну, 50 км.
7: І цього достатньо воїнам, аби побачити вчасно ворога. І не лише піхоту, а що головне – знайти серед зеленки гармати. Пошук артилерії росіян – чи не основне завдання цих розвідників останніми днями. На їхньому рахунку десятки виявлених цілей. Якось ця російська гармата, по якій розвідники скоригували постріл «Хаймарсу». Тож десантники перевіряють борт перед запуском і починають місію розвідки. За якихось півгодини польоту борт перетинає лінію бойового зіткнення і показує нам, як виглядають околиці Покровська.
9: Зараз бачимо Покровськ на зумі. В цьому районі ми знаходили ворожу артилерію.
6: Думаєте, ще є?
9: Та вражало. Так, звісно.
7: Але замість гармати розвідники фіксують їх, трьох росіян, що йдуть лісом по українській землі.
9: В цілику.
10: Так, все тримай. Час їм будемо п'ятушити.
9: Плюс-плюс.
7: Ось для цього потрібні дрони, розвідники на фронті. Вчасно виявити ворога і попередити про рух тим, хто може їх знищити. До роботи підключаються пілоти FPV. І ми можемо лише бачити в камеру нашого дрону, як працюють колеги вже ударними бортами.
9: Готуються до концерту Кобзона.
6: Це ми бачимо, що зараз там?
10: FPV.
7: Кілька пострілів ударними дронами і ворога більше не існує. За добу січеславські десантники знищують кілька десятків російських окупантів, але їхні командири все одно відправляють нових. Тут, на Покровському напрямку, досі найгарячіша ділянка фронту, бо за день фіксують на ній з десяток ворожих штурмів. І силу ворога більше.
11: Я думаю, можна сміло сказати, один там к 8-10, тому що його занадто багато по напрямку. Тобто, якщо рахувати активність, яка була там місяць тому і зараз, тобто, що доволі таке значна кількість. Тобто, що він постійно посилюється, постійно там проводить ротаційні заходи, там заміну своїх підрозділів.
7: Навпроти 25-ки сконцентрувались російські десантники, каже командир батальйону. І вони готуються до пожвавлення свого наступу на Добропілля.
11: Десантник проти десантнику. Так, як ми доволі таке не любимо цих десантників по напрямку, тому знаємо всі його там слабкі місця і намагаємося цим також користатися в нашої смуги відповідальності. Посилюють для того, щоб там вийти на південні, на північні околиці Добропілля, південні, з подальшим там охопленням через сусідів ліворуч, праворуч по напрямку.
7: І щоб це підсилення ворога не переросло в масштабний наступ, працюють пілоти-розвідники, які за десятки кілометрів від лінії фронту фіксують ціль або російських солдатів, або їхню техніку, аби зустріти їх вогнем. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Україна відновить удари по російських НПЗ після триденної паузи. Таку заяву в інтерв'ю виданню Financial Times зробив президент Зеленський. Глава держави наголосив, попри те, що Київ погодився не бити по російських об'єктах, Москва продовжувала атакувати українську енергетику і цивільних. Так лише за останній тиждень загинули близько сотні українців. Також наша держава залишилася без повідомлень про опуски балістичних ракет, а з супутниковим зв'язком Starlink виникли технічні проблеми, які ускладнили операції на фронті та удари по російських військових об'єктах. Тож наша держава більше не дотримуватиметься паузи, яку анонсували Сполучені Штати. Раніше видання Washington Post розкрило деталі, як США погрожували Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об'єктах енергетики. Попередження озвучили представникам посольства України, і вони були такими масовими, що дзвінок фактично отримав кожен, чиє прізвище звучало по-українськи. І на тлі заяв президента Зеленського про поновлення ударів по НПЗ російська влада повідомляє про масовану атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод. Це один із найбільших заводів у Росії, і нині там пожежа. Українські дрони там бували і раніше. А у Ростовській області досі горить резервуар із нафтою. Атака на Новошахтинський нафтопаливний термінал сталася ще 10 жовтня. Масштабна пожежа і на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області. Горіти почало після оголошення ракетної небезпеки. Військово-морські сили України повідомляють про враження 6 ворожих винищувачів Су-34. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на територію аеродрому. Борисоглебськ активно використовується повітряно-космічними силами Росії. Там базується навчальний авіаційний полк. Як людина до людини. Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа Дональдові Трампу. Ющенко говорить про те, що просто зараз відбувається в Україні через російську агресію, коли ворог б'є балістикою по цивільних, щоб випалити нашу свободу. Щойно президент США заговорив про можливість поступок Путіну, Кремль дякує у лапках черговими кривавими ударами. Цитата із листа. І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України зупинитися, повчання, кого нам обирати, як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати із агресором під час такої бійні – це живити його воєнну машину. Кінець цитати. Віктор Ющенко додає, українців неможливо залякати ракетами і змусити здатися, бо в їхніх жилах тече кров вільних людей. Із тиранами не домовляються, їх зупиняють, наголошує він у своєму листі. Судовий процес у справі про підрив північних потоків розпочався у Гамбурзі. Федеральна прокуратура Німеччини закидає українському громадянину і військовому Сергію Кузнєцову, зокрема, воєнний злочин. Головне ж питання, чи були російські трубопроводи цивільною інфраструктурою, чи натомість зброєю Росії у війні проти України. Знімати у залі суду дозволено тільки офіційному оператору, і то на початку засідання. Однак кореспондентка ТСН Наталія Фібрік сама бачила і чула перебіг першого дня цього процесу.
12: Сергій Кузнєцов прийшов до зали суду в костюмі, з краваткою, без кайданок, у гарному настрої. Він усміхався, вітав тих українців, які прийшли його підтримати, показував три пальці, тобто тризуб, віддавав військове вітання. В залі також були українські адвокати Ілля Новіков та Микола Катеринчук.
13: Я побачив на його очах сльози. Але це були сльози щастя, що він бачить за цей час, от який, скільки він був в одиночці, він побачив підтримку. Це для нього, ну, я думаю, що надихнуло, і він буде далі тримати удар.
12: Показань щодо обставин справи Сергій Кузнєцов не давав, оскільки має обов'язок нерозголошення інформації навіть до своїх адвокатів. Тому захист навіть заявив про клопотання щодо припинення процесу. Аргумент такий: Кузнєцов, як військовослужбовець, зобов'язаний зберігати державну таємницю України. Його командири прямо відмовили в дозволі розголошувати службову інформацію.
14: У цьому і полягає дилема адвокатів. Треба захищати людину, яка не може сама себе захистити. Припустимо, у нього є алібі, він перебував на іншій таємній операції. Як нам це довести, якщо йому заборонено, навіть нам, його адвокатам, повідомити, де він був, яких свідків ми могли би викликати до суду?
12: За обвинувальним актом Кузнєцов нібито керував групою, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах у Балтійському морі. Метою була позбавити Росію доходів від продажу газу, які вона використовувала для фінансування війни проти України. Учасники, за версією обвинувачення, діяли за дорученням українських державних органів. Кузнєцову закидають спричинення вибухів, руйнування споруд, порушення роботи енергетичних об'єктів і воєнний злочин – напад на цивільні об'єкти.
15: Обвинувачення у воєнному злочині ґрунтуються насамперед на тому, що атаковані газопроводи були незаконною військовою ціллю, а цивільними об'єктами послугували виключно для постачання природного газу цивільним споживачам у Німеччині та Західній Європі.
12: Слідство зіставляло фотографії туристів із балтійських портів, знімки дорожніх камер, дані польського прикордонного контролю, інформації з телефона українця. Прокуратура також використовує записи розмов із дружиною, які прослухали під час перебування під вартою в Італії. Передачу розмов захист оскаржує.
16: Прямих доказів наразі проти Сергія в справі нема. І невідомо, звідки вони можуть взятися, бо там немає його ДНК. Очевидно, що прокуратура сподівалася, в них не було на той час, коли робилася їх традиція, в них не було аналізу його ДНК, не було зразків. Вони дуже сподівалися, що там щось знайдеться. Не знайшлося.
12: І про самі газогони. Це зброя Росії, фінансова, військова та політична, заявив італійський адвокат Нікола Канестріні. Доходи від газового бізнесу йшли в воєнну касу агресора.
16: Це було вже після Бучі, це було вже після Маріуполя. Давайте, коли, якщо суд буде обговорювати взагалі співрозмірність, давайте візьміть до уваги те, що це сталося ось тоді і після цих подій. Тому цей аргумент, хоча він лунав як емоційний в залі суду, і я бачу, що багато людей його сприйняли саме як емоційний аргумент, насправді він є також юридичним. І ми сподіваємося, що суд в той чи іншій мірі це почує.
12: Процес обіцяє бути тривалим. Декілька місяців, щонайменше до весни наступного року, так прогнозує захист українця. Із Гамбурга Наталя Фібріх та Денис Савченко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Ну і після того, як у Гамбурзі розпочався процес про диверсії на газогонах «Північний потік-1» і «2», у Німеччині розгорнулися дебати, чи підтримувати Україну. Із резолюцією про припинення постачання зброї та фінансової підтримки України виступив парламент землі Саксонія-Ангальт. Для контексту, восени там відбулися місцеві вибори, де перемогла ультраправа альтернатива для Німеччини. Голосували за антиукраїнську резолюцію разом із ультралівими союзом Сари Вагенкнехт. Ці дві партії об'єднує проросійська позиція. Також вони вимагають скасувати економічні санкції проти Росії та розпочати почати мирні переговори. Жодної сили ця резолюція не має. Це повноваження федеральної влади. Депутат від партії канцлера Родеріх Кізеветер каже, проблемою було будівництво газопроводів, бо вони допомагали фінансувати Росію. Він припускає, що операцію могли планувати без відома українського керівництва. Соціал-демократи допускають політичні наслідки для України, якщо причетність української держави таки доведуть. Однак виступають проти припинення допомоги зараз. Позицію федерального уряду озвучив глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль. Уряд дочекається результатів суду і врахує їх у своїх політичних рішеннях. І нагадав про заяву Володимира Зеленського, що українська держава підриву не доручала.
17: Захищати європейську безпеку означає також зберігати економічний тиск на Росію. Я переконаний, поступки лише зміцнюють Путіна в його курсі. Лише твердість створює готовність до переговорів. Лише твердість відкриває шлях до справедливого і тривалого миру.
0: Мають успіхи лише у пропагандистських ЗМІ. Росіяни укотре заявили, що просунулися на Харківщині і неподалік Куп'янська нібито взяли в оточення українських військових. Утім, дослідники із Американського інституту вивчення війни називають це фейком, бо реальних просувань у росіян там немає, а звіти командуванню потрібно подавати. На Новопавлівському та Олександрівському напрямках взагалі може скластися враження, що росіяни ледь не телепортуються від одного населеного пункту до іншого, бо ті звітували про штурми поблизу Тарасівки, а це аж за 15 кілометрів від останніх позицій росіян. Найімовірніше, окупант знову запустив штурмову групу, яку українці просто стерли. Найбільші ж сили наразі ворог спрямовує на Покровський напрямок. Намагається штурмувати у бік Сергіївки, аби створити собі плацдарм і спробувати вийти до адмінкордону Дніпропетровської області. Там зафіксували 35 атак. Утім, теж без значних просувань, але із суттєвими втратами.
18: Минулої доби втрати російських загарбників склали 1880 осіб. Також знешкоджено 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1308 безпілотних літальних апаратів, 4 ракети, 535 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
0: Заперечив власну причетність, але натякав на Трампа. Ілон Маск прокоментував зміни у роботі старлінків в Україні. Каже, обмежити пакет Starshield можуть лише американські урядовці, бо то їхня власність, і усі обмеження встановлюють американський уряд та президент. Повідомлення про певні обмеження військового пакета Starshield надійшли ще попередньої ночі. Військові тоді поскаржилися, що зв'язок зникав у Русі при швидкості понад 160 км за годину. Було зірвано кілька важливих операцій. Ну, а напередодні обмеження посилилися іще. Сергій Стерненко із посиланням на військових повідомив, термінали не працювали вже на швидкості 60-70 км за годину. Причини перебої були невідомі, але цілком імовірно, що компанія SpaceX вимкнула зв'язок українським бійцям на вимогу адміністрації Дональда Трампа. Пізніше радник президента України Сергій Безкреснов на псевдофлеш додав, саме за допомогою старлінків наразі працює найефективніший перехоплювач реактивних шахедів. Отже, своїми діями партнери позбавляють нас одного із небагатьох шансів захиститися від повітряних атак. Зрештою, екс-міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що робота Starlink на швидкості до 160 км на годину уже потроху відновлюється. Державну службу супроводу ветеранів створюють в Україні. Таким чином, кожен звільнений з військової служби матиме можливість отримати персонального координатора, який допомагатиме із відновленням здоров'я, юридичними питаннями, виплатами та працевлаштуванням без необхідності самостійно оббивати пороги установ. Як це працюватиме, розпитаємо наживо у міністра у справах ветеранів. Віталій Кім долучається до нашого ефіру. Вітаю вас.
19: Доброго дня.
0: Отже, давайте по порядку. Держава має сама йти до ветерана. Як зміниться система супроводу після звільнення зі служби?
19: Базою є фахівці ветеранів, супроводу ветеранів, які є зараз. Єдина проблема, що немає єдиного стандарту, немає контролю і послуг для того, щоб отримали її всі мінімально однакової якості. Тому ми створюємо проактивну систему людоцентричну, яка буде навколо людини. Тобто проактивно фахівці будуть виходити на ветерана в різних моментах і вести кейс. Тобто буде вимірюватися якість роботи не кількістю консультацій, які видаються ветерану, а кількістю справ, які доведені до кінця, і послуг, які ветеран отримав.
0: Пане Віталію, дивіться, от у нас, знаєте, попри те, що є цифрова держава, все одно ветеранам доводиться носити 100-500 довідок, паперів по різних державних установах. От коли цей момент зникне, коли державні установи почнуть обмінюватися даними самостійно, без участі людини?
19: Погоджуюся з вами, так було. На зараз ми скоординувалися зі міністерством, зі совками, пропрацювали весь маршрут, як це потрібно уникнути. На зараз буде два етапи. Тобто, і лідує цей процес зараз Міністерство цифрової трансформації, яка всі реєстри об'єднує, щоб держава мала, скажімо так, кабінет ветерана, до якого самі цовки міністерства звертаються і забирають потрібну інформацію. На зараз, через те, що потрібно багато змін в підзаконних нормативно-правових документах, ветеран буде здавати документи, да, і ми між собою, між міністерствами обмінюватися даними і в кінці видавати. Але процедури будуть ще старі, довгі. В майбутньому ці процедури теж зміняться, і ветеран буде ці послуги отримувати ще швидше. На зараз є згода від Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Пенсійний фонд, інші цовки. Тобто всі синхронізуємося зараз. Призначені постановою Кабміну заступники міністерств, які відповідальні за ветеранську політику. Здаваємо, саме через них ми координуємо діяльність і випрацювали маршрут.
0: Ще одне питання. Персональний координатор. Нове з'являється у нас. А от мені цікаво, наскільки, скільки потрібно таких персональних координаторів, враховуючи нашу кількість ветеранів. І яке навантаження ви передбачаєте на одного такого персонального координатора для того, щоб ну, і ветерани себе почували разом із ним недообділеним увагою?
19: Я би сказав, що це не персональний координатор, це є персональна відповідальність фахівця, коли веде він справу. Він може його передавати іншим фахівцям, коли там ветеран переїжджає, чи змінюються інші обставини, чи ускладнюється справа. Тому це персональна відповідальність по кожній справі, по котрій звертається ветеран. Що стосується кількості, на зараз їх 2860, по пам'яті, ліміт є на зараз можливий до 6 тисяч збільшення. Ми створюємо бальну систему, умовно скажу, там по складності справи, для того, щоб не перевантажувати фахівця супроводу ветерана, якщо в нього там, ну, умовно дуже, там 50 простих кейсів і 4 важких, да? Тобто, якщо переходить цей кордон, то передається іншому фахівцю наступні справи. Тобто ми не тільки для ветеранів робимо стандартизацію, а й для фахівців супроводу, щоб оплата була згідно виконаної роботи. Тому ця система запрацює. Зараз якраз ми виписуємо з ветеранською спільнотою, з експертами і з інститутами, щоб це було, ну, скажімо так, не просто, що ми вигадали, щоб це базувалося на дослідженнях, на практиці, яка буде працювати в майбутньому роками.
0: KPI їм теж встановлюється, я так підозрюю.
19: І KPI, і OKR, все буде. Все, як ви правильно розумієте.
0: Давайте поговоримо ще один момент. Реабілітація не лише для ветерана, а й для усієї родини. Як це працюватиме? І чому ви звертаєте увагу саме на цей момент, що допомога потрібна не лише ветерану, а й тих, хто поряд із ним знаходиться?
19: Ну, перш за все, це вимоги ветеранської спільноти. Це одне з перших питань, які задавали, поверніть санаторно-курортне відновлення, що є там з точки зору Міністерства охорони здоров'я недоказової бази. Попри те, ми провели дослідження, що біля 60% ветеранів, що повертаються, стикаються з проблемами в сім'ї. Ну, так скажемо, щоб не кидатися, від 10 до 20% розлучень існує, що неприпустимо. І тому ми в маршруті, який ветеран буде реабілітуватися, відновлюватися, включаємо сім'ю. Тому що це дуже важливо, бо люди інколи змінює, ну, не інколи, а дуже часто війна змінює людей, і треба працювати і з ветераном, і з сім'єю ветерана для того, щоб не втрачати сім'ї, для того, щоб ми мали спільне суспільство на базі сім'ї.
0: Що ж, дуже дякую вам за ці роз'яснення. Віталій Кім, міністр у справах ветеранів, був гостем нашого ефіру і розповів про те, як працюватиме Державна служба супроводу ветеранів. Дякую. По 3-4 години не буде світла сьогодні у деяких регіонах України. «Укренерго» прогнозує, електрику доведеться відключати не усюди, але в яких саме областях, залежатиме від поточної ситуації. Наразі заплановані обмеження потужності для промисловості і бізнесу, а також графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від половини до півтори черги. Це означає, що, наприклад, у Києві заплановане одне або два відключення по 3 години, хоча насправді нині у столиці без електрики деякі регіони перебувають понад 12 годин поспіль. Енергетики просять, коли світло є, споживати його ощадливо. Ну і про свою готовність до зими звітує столична влада на тлі критики президента та багатогодинних відключень світла по всьому Києву. Отже, як твердять у КМДА, столиця підготувала близько 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 пересувних котелень. Три дизельні електростанції потужністю 16 мегаватт уже нібито збудовані, а до кінця року обіцяють звести іще 40. Усі державні заклади освіти та медицини мають потужності для забезпечення воду і електропостачання навіть за умов тривалих відключень, а 15 лікарень уже мають навіть власні свердловини із водою. У Києві працюватимуть 1300 пунктів незламності. Там можна буде зарядити гаджети, зігрітися і випити чаю. Де розташований найближчий до вас, можна традиційно подивитися у застосунках «Київ-цифровий» і «Дія». Уряд спростив ввезення імпортних ліків в Україну. На цей крок довелося піти через знищення фармацевтичних складів та дефіцит окремих препаратів в аптеках. Росія прицільно вибиває логістичні медичні хаби з початку вересня, тож Кабмін вирішив полегшити процедури контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо у роздрібні мережі. Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідними документам, також провести візуальний контроль упаковки із обов'язковою фотофіксацією. Результати надсилаються до Держлікслужби, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль займатиме один робочий день. Це скоротить логістичний шлях препаратів, і вони будуть швидше потрапляти до аптек і лікарень. Порятунок поранених містян. Через постійні російські атаки, зокрема і серед білого дня, у Києві збільшується кількість киян, яких доправляють із пораненнями у лікарні, або вони самі звертаються по допомогу. Лише за одну ніч напередодні і лише в одну лікарню швидкої допомоги на лівому березі столиці доправили 23 людей. Семеро з них перебувають в реанімації. В якому вони стані, як лікарня справляється із такою кількістю поранених, розпитаємо Нелі Ковальську, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, отже, розповідай, як лікарня справляється із таким навантаженням.
20: Ну, Ір, 23 людей – це тільки ота дев'ятиповерхівка, у яку влучили в ніч з 13 на 14. Насправді до 30 вже наближається загальна кількість людей, що постраждали від російських ракет та дронів. За останні дві доби семеро дійсно перебувають в реанімації. Всі ці люди, кожен з цих людей – це окрема історія. Наприклад, ми сьогодні тут бачили дівчину, яку уламок просто прошив і легеню ліву, її лікарі збирали фактично по частинах. А найбільше мене вразила історія хлопця на ім'я Олександр. Він мешкав у квартирі, яка опинилася в епіцентрі того самого удару по дев'ятиповерхівці. Він розказав про те, що зазвичай під час повітряних тривог мама ганяла його до коридору. Він над нею постійно сміявся. Цього разу саме те, що вони обоє опинилися в коридорі, фактично врятувало їм життя. Послухайте пряму мову.
21: Я знаходився, слава Богу, в коридорі з мамою. От. Я зайшов в кімнату, схопив кота, спробував взяти наш такий чемоданчик та чорний день, як то кажуть, але вже вогонь. коли мене заходило вікно, я вирішив не ризикувати. Для мами, кота і побігли на вулицю. Епіцентр був десь в районі моєї хати.
20: Ну і така окрема, знаєте, тема. Лікарі тут дуже скаржаться на цікавих пацієнтів. Вони кажуть, що от наразі тут перебуває троє людей з дуже складними пораненнями очей. Що відбувається? Людина чує якийсь підозрілий шум на вулиці, їй стає цікаво, вона підходить до віконечка, аби подивитися, що ж там так шумить. І в цей момент лунає вибух. Одного з місцевих пацієнтів, 19-річного хлопця, протягом 6 годин напередодні оперували для того, щоб вберегти йому зір. Наразі лікарі сподіваються, що він таки бачитиме, але прогнозів не роблять. Дуже-дуже-дуже просять місцеві лікарі не підходити до вікна під час повітряної тривоги.
2: Тяжкі були поранення очей, тому що люди підходять до вікон, а в той момент повторні прильоти і дуже тяжкі поранення очей отримали внаслідок уламків скла.
3: Кому допомогу надавати в першу чергу, хто може трішки почекати, хто може почекати трішки довше. Це дозволяє збалансувати ресурси, які є на даний момент в лікарні, підтягнути резерви, чи з інших відділень, які на даний момент чергують, чи з дому, як це може відбуватися, і це загальна практика, для того, щоб надати якісно кваліфіковану допомогу усім постраждалим, які надходять до лікарні.
20: Та 23 людей за кілька годин – це надзвичайно багато для лікарні. Нам розказали тут, що застосовують метод, який ми звикли чути, знаєте, в контексті військової медицини – це медичне сортування. Якщо 23 людей одночасно приїжджають, то очевидно, що першими допомогу отримують ті, кому гірше. В цьому терміні немає нічого страшного, пояснюють лікарі. Це треба для того, щоб, власне, врятувати якнайбільше життів. Ну і нас запевнили, що попри складність ситуації, з усіх сил намагаються надати допомогу всім, але тим не менше дуже просять людей берегти себе, не забувати ходити в укриття і бажають не зустрічатися тут. Власне, така ситуація.
22: Нелі, дякую тобі дуже. І дійсно, це таке щире нагадування, чому варто все ж таки ходити в укриття під час повітряних тривог, для того, щоб, ну, принаймні, спробувати уникнути таких трагічних історій, про які ти сьогодні розповіла на прикладі. Кореспондентка ТСН Неля Ковальська про те, як працюють екстрені служби, зокрема, швидка допомога під час масованих російських атак. Ну і сьогодні Всесвітній день обізнаності про перинатальні втрати. На тлі війни, коли щодня гинуть люди, про втрати під час вагітності говорять дуже мало. А тим часом жінки, що втратили ще ненароджених дітей, часто не знають, де шукати підтримки. У Львові, в університетській лікарні імені короля Данила, і з ними працює сестра Юстина, монахиня і клінічна психологиня. Як пережити перинатальну втрату, її поради дивіться у наступному матеріалі Марічки Кужик.
23: Я мама двох донечок, Маріанки і Каролінки. Маріана фізично зі мною, Кароліни, на жаль, немає, але це не міняє сенсу того, що вона завжди залишається моєю донечкою.
24: Марія втратила доньку під час пологів на 39-му тижні. У дівчинки зупинилося серце. Це було рік тому, і то був найважчий період в її житті, каже жінка.
23: Великою підтримкою залишилось те, що в мене є спогад про Каролінку. У мене є слід руки, слід ніжки, фотографії. І ця коробка, яка має відповідну полку в мене у будинку, вона дуже часто відкривається.
24: Зберегти такі спогади про доньку їй порадила сестра Юстина, монахиня і психологиня. Вона підтримує родини, які стикаються з важкими діагнозами під час вагітності, ускладненнями після народження дитини або її втратою. Каже, у таких обставинах навіть слова, сказані з добрими намірами, можуть завдавати ще більшого болю.
25: Які дуже часто ми говоримо, або чують наші батьки: не переживай, у тебе є ще інші діти, ти народиш інших. Це є травматизація. Ми знецінюємо цю дитини, натомість що ми можемо сказати? Нам потрібно просто бути поруч. Іноді ми можемо просто обійняти. Ми можемо сказати слово, мені дуже шкода. Я є поруч. Що би ти хотів, щоб я тобі зробив?
24: Сестра Юстина допомагає таким родинам вже понад 10 років. В Україні вона стала першою, хто розпочав таку практику.
25: Коли вчилася за кордоном, власне, на діетиці, я почула таке явище, як перинатальний хоспіс. Тобто це, власне, надання супроводу і підтримки, коли була патологічна вагітність. Пам'ятаю, я собі думала, як це добре, що в Італії є такі речі, як би хотілося, щоб це було в Україні.
24: В цьому перинатальному відділенні відчайдушно борються за кожне маленьке життя.
1: Одна дитинка народилася в терміні 33 тижні, всі інші менше, ніж 28 тижнів.
24: Поки лікарі виходжують малюків, батьки перебувають у постійній тривозі. Медики зізнаються, раніше саме їм в таких випадках доводилось виконувати роль психологів.
1: Це лягало на плечі медичного персоналу, який, можливо, не завжди знаходив ті слова, які може знайти сестра Юстина. Вона допомагає чисто психологічно зрозуміти і отримати підтримку, поговорити з нею, розказати про свій біль.
24: А ще, кажуть лікарі, в умовах війни втрату ненародженої або щойно народженої дитини жінки переносять набагато важче, бо ж психологічний ресурс майже на нулі.
1: Війна впливає, люди знаходяться в постійному стресі, ментально це надзвичайно важко, вони втрачають житло. Дуже багато тимчасово вимушено переміщених людей, їм є надзвичайно складно. Без сумніву, це все буде впливати на перебіг вагітності, при цьому загострюються різні проблеми, патології.
24: Тож батьки все частіше просять саме довготривалої підтримки сестри Юстини. Сама ж вона радить родинам, що зіткнулися із втратою немовляти, не нехтувати психологічною підтримкою. Зараз в Україні вже працюють громадські організації, що надають таку допомогу. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
22: Вже такими були новини на цю мить. Далі передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1 Марічці Падалко та Руслану Шаріпову. Їм та їхньому гостю слово вже за мить. Гарного і безпечного усім дня. Залишайтеся із нами.

0: Ну що ж, знову рожевий жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози – це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Щороку в Україні такий діагноз чують понад 12 тисяч жінок. Відомо, що раннє виявлення суттєво підвищує шанси на успішне лікування. Тож сьогодні поговоримо про те, які симптоми мають насторожити, коли і як часто потрібно обстежувати молочні залози, а також які можливості для профілактичних обстежень і лікування мають українські жінки сьогодні.
1: Хірург-онкомамолог, завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікусько у нас в гостях. Вітаємо вас, пане Микола.
0: Така,
1: знаєте, добра традиція про профілактику раку молочної залози ще раз нагадати. А тим більше ще в такому середовище, в якому ми живемо, війна, постійні стреси. І що зараз показує статистика, наскільки частіше стали звертатися саме з метою профілактики раку онкологічної залози, і наскільки росте обізнаність в тому, що потрібно дійсно ходити і перевірятися.
2: Ну, я вдячний вам, і сьогодні цей день відмічають не тільки в Україні, це всесвітній день, український день 20-й, це ми говоримо про тижневик. І ці дні дати ще є, скажімо, спадковий рак молочної залози, рак яйників, дуже багато речей. Наше головне завдання, і я вдячний вам, тому що ми говоримо цю проблему, вона перестає бути табу темою. Це не соромно. Ми говоримо про те, що ми зараз можемо вилікувати рак. Головне завдання наше, щоб це були незанедбані стадії, щоб ми звертали увагу, жінка приходила до лікаря для того, щоб ми визначились навіть на рівні не стільки вже захворювань, щоб прекурсорів раку. 68% раку можна попередити. І це люди, які ніколи не захворіють на нього. У нас є дуже гарні інструменти від модифікації способу життя, використання генетичних тестів, покращення, ну, скажімо так, відношення до цього. І ми маємо зараз нагоду про це говорити, тому що головне, щоб люди не боялись цієї теми. Це не є проблема. Є такі приклади, Анджеліна Джолі, дуже багато людей, Кайлі Міноук та інші, які не говорять, що це табуйована тема. В Україні, на жаль, зараз, ну, під час війни, десь люди знаходяться в психологічному стресі, подавлені, але тим не менше, велика кількість людей, яка розуміє, що є війна не тільки на межах нашої країни, але внутрішньо. Треба за собою слідкувати, треба бути здоровим тут, підтримувати своїх чоловіків, які воюють, щоб вони були здорові. І в Україні створено, ще в кінці 18-19 роках, це пілотне дослідження, пілотний проект по скринінгу раку грудної залози, молочної залози, і, скажімо так, в Києві ситуація відносно благоприємна. І кількість устаткування, яке у нас зараз є, вона в порівнянні з Берліном, або Міланом, такі проміжними містами в Україні. Головне, щоб люди розуміли, що треба прийти за цим. Ми спонукаємо до звернення за медичною допомогою, скажімо так, і консультативною допомогою, інформаційною допомогою. Ми не говоримо, що треба прийти. Ми, знаєте, є гарне прислів'я, краще прийти за 3 роки до хвороби, ніж за 2 дні до смерті. Тому люди мусять бути активовані, знати, отримувати інформацію. Саме головне, екстраполюючи до себе, отримати відповіді, чи це стосується їх чи ні.
0: Пане Микола, ми ще повернемось до діагностики і раннього запобігання хворобі, а мені хотілося вас би запитати про ознаки, за якими жінка може запідозрити, і чому я запитую. В мене близька дуже зараз мені людина бореться з цією недугою, і знов-таки вона нібито мала опосередковані ознаки того, що, можливо, це рак молочної залози, а я зараз скажу, які, і тому що це стосується багатьох дуже жінок. Дівчата, які стежили за фігурою все своє життя або боролися з зайвою вагою, дуже добре знають, що після 40, після 45 років вага починає відкладатися не на стегнах і на животі, а в верхній частині тіла. Це плечі, спина і дуже часто груди. І як вона мені розповідає, в принципі, я думаю, я поміняю собі, може, навіть найбільше розмір бюстгальтера, бо вона це сприйняла, те, що вона не помітила збільшення, як накопичення ваги в певній зоні в районі 50 років, плюс, ну, може, це і якийсь є такий певний бонус цього віку. Як часто оцей набір ваги зверху маскує те, що в тебе насправді збільшуються груди і в тебе з'являється пухлина?
2: Так, це може бути. Але є фактор ризику, метаболічні синдроми, метаболічні зміни, вони можуть спонукати утворення раку. Причому хочу накреслити, що до 35 років зайва вага, вона зменшує ризик раку. А з 38, з 39 років, четверта декада життя, навпаки, збільшення ваги в пременопаузальному періоді збільшує ризик утворення раку. Тому що утворюється в жировій жирова клітковина, жирова тканина, це завод, де йде ароматизація і спеціальний такий процес приєднання наш групи до наднирникових гормонів, і естрогену стає більше. І, відповідно, це може призводити до того, що жінка може мати якісь, скажімо, суб'єктивні скарги і казати, що, ну, це, мабуть, за рахунок збільшення ваги. Доречно сказати, що не дивлячись, що це ерогенний орган, добре інервується, як кажуть, у всіх на очах, але в більшості випадок початок, поява і, можливо, так локальне прогресування, воно асимптомне зовсім. Тому, коли ми бачимо оці фотографії в Ютубах, в середовищі масової інформації, ми бачимо симптоми занедбаного раку, почервоніння, лимонна шкіра, якісь втягнення та інше, так, може відносити, що це ознаки раку, але вже це індекс Т4, це вже занедбані раки. Тому ми навчаємо, щоб жінка, як вона вмиває обличчя, чистить зуби, робити просто самообстеження. Для багатьох країн ми говоримо про ранню діагностику, все ж таки жінка може помітити пухлину від 12-15 міліметрів самостійно, але вона може звернутися до лікаря. І ми не хочемо з нею творити мамолога, а ми хочемо навчитись, щоб вона, оглядаючи свою молочну залозу, порівнюючи симетричні ділянки, сказала, отут є відмінність, звернутися до нас. Ми говоримо про те, що перед тим, як 85% хвороби – це гормон-залежні пухлини, гормон-залежні, і гормони є, лежать в основі їх виникнення.
0: Тому... А якщо вони гормон-залежні, це означає, що вони легше піддаються лікуванню, власне?
2: Ні, я б так не сказав би. Навпаки, якщо ми говоримо про гормон-незалежні, завжди в основі лежить якась мутація. І в більшості випадків, 30-40% це є спадковий рак. 30-36% це спадковий рак. Мутація дуже важлива. Ми говоримо про те, що якщо загалом популяційно взяти, то від 10-12% рак вони успадковуються від своїх генетичних пращурів. Не обов'язково. Не обов'язково. Я хочу сказати, що гени, які відповідають за наш захист, вони можуть носити мутацію. Ця мутація може бути передана. Цей ген є у кожної людини. Але чи є мутація, чи ні, це визначають особливим методом NGS, секвенування, і вони можуть показати. До речі,

0: чоловіків також може бути, внаслідок цієї мутації. Треба звернути увагу. Саме це говорить про те, що зробіть цей ген. Чи є мутація, чи ні, вона успадкована. Ми можемо говорити про...
1: Вибачте, в цьому моменті можна вас переб'ю? Ви кажете, що якщо у батька рак простати, то донька має переживати за рак грудей?
0: Так, точно. Я хочу сказати, що якщо у батька був рак простати, особливо якщо він захворів до 65 років, це збільшує ризик раку молочних залоз 3,2 рази. 3,2. А у онуків 2,3, 2,6. Тому треба спостерігати. Але ми говоримо про рак простати, який виникає в більш молодому віці, до 60-65 років. Якщо це 70-80 років,
1: то це вже вікові
0: це
1: зміни.
0: Це вже вікові зміни.
2: А чи є прямий зв'язок між хронічним стресом і раком молочної залози?
0: Я скажу так, взаємозв'язок є, але не прямий, а опосередкований через вплив гормонів. Знаєте, коли ми говоримо і люди стресують, запускаються певні механізми захисту. Один з них, ми знаємо два гормони, адреналін, норадреналін, є ще кортизол. От кортизол впливає і на метаболізм. Одні люди починають сохнути, не їдять нічого, у інших виникає булімія, вони подавити стрес, починають їсти. Це впливає на жінок. Жінка, яка в стресі, вона може мати, крім, скажімо так, порушення менструального циклу, але пролактин, який виробляється, він подавляє овуляцію. Тому кількісно вони можуть йти, але якісно це будуть нетимічні, відповідно.
1: Пане Микола, ви в одній з відповіді сказали, що більшість раку зараз молочної залози – це гормонозалежні раки?
0: Це статистика, ми живемо в...
1: Був такий період, коли ці гормонозалежні раки пов'язали з тим, що жінки в перименопаузі починають прийом гормональних препаратів, які якось балансують зміну в їхніх жіночих гормонах, і що це може призводити до раку молочної залози. Так звана гормональна замісна терапія.
0: Так, зараз вона перейменована, вона називається менопаузальна гормональна терапія. Я скажу, що це дуже гарний інструмент для покращення якості життя жінки, її стану. Є дуже багато позитивних речей. Але, знаєте, як ніж на кухні. Він може бути корисний, може бути шкідливий. Тому перше, перед тим, як призначати цю терапію, жінка мусить проконсультувати, зробити обстеження. Такий бейзмент, знаєте, від чого ми штовхуємося. По-друге, ми знаємо, як за цими жінками спостерігати. Раз на рік робити мамографічне дослідження. І головним чинником, який може сказати, ви знаєте, ми рухаємося в бік надзвичайних ускладнень, це збільшення мамографічної щільності. Це неможливо зробити на УЗД або клінічно, але бо жінки навіть краще себе почувають на 4-45, це більше, в 50 років, 55, в 60 люди приймають. Бо там є позитивні сторони, і зменшення остеопорозу, і зменшення ліпідів, і зменшення, покращує, зменшує ризик раку товстого кишковика, яйників та інше. Але все ж таки є негативні речі. Тому для того, щоб виключити тих людей, які знаходяться, на них не написано, ми не можемо сказати, і в паспорті це не вказано, що в ризику чи ні, робити до обстеження, в першу чергу, виключний окультний рак, щоб ми не простимулювали якусь вже пухлину, яка
1: а
0: може бути.
1: А це генетичне дослідження?
0: Ні, це робиться мамографічне дослідження. Генетика – це речі, які, знаєте, вони відповідають за, для BRCA1, BRCA2, наприклад, 85% пожиттєвого ризику. А 63% раку яйників. І це можна зробити цей тест.
1: А жінка в будь-якому віці може зробити генетичне дослідження, щоб дізнати свою схильність до раку молочної залози?
0: Абсолютно. Навіть це як визначити групу крові. Ви можете зробити це і, скажімо, через місяць після народження, через 10 років після.
1: Це аналіз крові?
0: Це треба отримати клітини, соматичні клітини. Це береться спеціальна щіточка, береться клітини слизової оболонки порожнини рота, щоки, або крапля крові. І в них визначається каріотип.
1: Це посильний по грошах аналіз?
0: Скажімо так, залежності від того, якщо ми говоримо про те, що цей аналіз робиться один раз в житті, ви його не будете повторяти. Як визначити свою групу крові? Він ніколи не зміниться. На це впливати не можна. Так, він коштує декілька тисяч гривень, але це для вас... найважливіший вектор перебування в майбутньому. Чого, як обстежуватись та інше. Для них розроблено, для таких пацієнтів-носіїв, ми ж не говоримо про 100% ризик раку, 85% рак грудної залози. Для них розроблена певна стратегія по спостереженню, по профілактиці, медикаментозні, так звана онкопрофілактика, онкохімія-профілактика і хірургія. І спостереження. Вони не йдуть з ризиком популяційним, як ми говоримо, наприклад, з 50 років раз на рік виробимо, або з 45-40 раз на 2 роки. Ні, вони спостерігаються інакшим методом. Є додаткові методи, такі як МРТ та інші. До речі, зараз ці обстеження, вони всі безкоштовні. Якщо є електронне скерування, 45 років Національна служба здоров'я України покриває всі розходи. шкоди. І

0: мережа устаткування мамографічних скринь, мамографічних приборів, оцих мамографів в Україні надзвичайно густа. Тільки використовуйте її.
1: Пане Микола, а чому саме жовтень рожевий? Це є якась сезонність у профілактиці? Чи це просто якась традиція?
0: Є така відома людина, яку звуть Есті Лаудер, якщо знаєте, вона започаткувала косметичні засоби в честь її. І от вона започаткувала. Вона в жовтні місяці зібрались люди, які відстаювали свої права за захист, про скринінг.
1: Тобто сезонності у цьому скринінгу немає. Це круглий рік можна ходити і робити обстеження.
0: Хоронь Боже, в будь-який час. Ми говоримо про те, що восени ми, скажімо так, даємо розмах цій темі. Не треба її, боятися. Є же люди публічні, які цього не бояться. Ми знаємо, що одна з співробітних з телеканалу перехворіла і вона, ви знаєте, її не зробила з цього таємницю. Ні, це не... Слухайте, рак грудної залози, відноситесь до неї як до нежиті. Якщо ви прийдете, чи не будете лікувати нежить або якісь там ангіну, бронхіт...
2: Яка ви лікуєтесь, пане Микола?
0: Да.
2: Перша
0: дивіться,
2: стадія, друга стадія?
0: Нульова стадія 99%.
2: Нульова стадія – це
0: те, що ми бачимо при інвазивний рак. Перша стадія 96-98% виліковується повністю. Якщо це ми говоримо, особливо, якщо це Т11, пухлина до 5 мм. Це наша мета.
2: Угу.
0: Це наша мета. Знайти оцей окультний рак, тому що ми... Це тільки хірургія. Забрали цю ділянку і все. Не треба променеву, не треба хіміотерапію, не треба тривалих якихось... Це кошти. Ми говоримо про те, що зараз в цьому світі все коштує, безумовно, для наших пацієнтів. Якщо є електронне скерування, якщо є скерування лікаря, воно все покривається державою. Національна служба покривається. Тому це не буде якимось тягарем, фінансовим тягарем для наших пацієнтів. Єдине, що треба мати електронне скерування від лікаря.
2: Пане Миколо, дуже вам дякую. Друзі, привід для всіх нас замислитись про це. Микола Ануцько, лікар-мамолог, онколог, завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру, був нашим гостем. Ми передаємо слово зараз нашим колегам, а частина марафону на каналі 1+1 на сьогодні завершується.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 12 у Києві, час новин. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. 580 безпілотників різних типів та дві ракети Х-59 Росія випустила за останні півдоби по території нашої держави. 536 дронів вдалося збити, але, на жаль, були десятки влучань. Про це повідомляють повітряні сили. Окупанти атакували половину областей України. Влучання зафіксовані на більше як 30 локаціях. Також є падіння уламків. Атаки були на енергетичну, транспортну, логістичну інфраструктуру, склади, житлові будинки та автомобілі. Атакувати росіяни почали з акваторії Чорного моря, а дрони почали запускати з різних напрямків Росії та ж тимчасово окупованих Донецька та Криму. Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. У двір житлової п'ятиповерхівки в Печерському районі Києва впав ворожий безпілотник. Двох осіб госпіталізували. Пошкоджений фасад, покрівля, вікна та три автівки. Одна з них спалахнула, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Ще дві житлові будівлі поруч також зазнали пошкоджень. В області ж за добу внаслідок ворожих дронових атак постраждали четверо людей. Троє загиблих, шестеро постраждалих, з них п'ятеро з травмами перебувають у лікарні. Учора увечері рашисти понад 10 годин безперервно атакували Кіровоградщину. Під ударом була логістика, транспортні та промислові підприємства. У Кропивницькому та Новоукраїнському районах області під ворожим вогнем були об'єкти транспортної інфраструктури. Загалом на території області зафіксовано 25 атакованих локацій. Пошкоджені будинки в Кропивницькому районі, а у самому обласному центрі влучання по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено вікна та автівки, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович. Двоє людей загинули у Новоолександрівській громаді на Дніпропетровщині через удар кабами. Ще двоє, чоловік та літня жінка, зазнали поранень. Авіабомбами цілили рашисти по Павлограду. Тут пошкоджено декілька приватних будинків. Одну постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще три райони області окупанти масово атакували безпілотниками. Сили ППО 39 з них знищили, але були влучання. У Кривому Розі понівечено приватні оселі та автівки, а у Кам'янському районі БПЛА потрощили підприємства, інфраструктуру та приватні будинки. Під прицілом дронів камікадзе та безпілотників були також підприємства та житлові будинки в Нікопольському районі, але попри руйнування, на щастя, минулося без постраждалих. І від ранку росіяни завдають ударів по Запоріжжю. Було зафіксовано влучання по відкритій місцевості. На щастя, без постраждалих. Тим часом у лікарні помер чоловік, який учора зазнав тяжких поранень внаслідок удару по приватному сектору міста. Його з-під завалів у стані клінічної смерті дістали рятувальники. Медикам вдалося реанімувати постраждалого та доправити до лікарні. Та, на жаль, травми виявилися смертельними. Учора під час того удару ще двоє людей постраждали. Жінка лишається в лікарні в стані середньої тяжкості. Ще одна людина лікується амбулаторно. Загалом за минулу добу у регіоні семеро людей постраждали. Ворог завдав майже 1000 ударів по 61 населеному пункту. І декілька хвиль повітряних атак пережило Рівне. Упродовж ночі пошкоджено два будинки в приватному секторі. В одному з них загорілися покрівля. Пожежу ліквідовано, люди не постраждали. Через дронову атаку виникли проблеми з електропостачанням у частині обласного центру. Та на зараз його вже відновили, повідомив начальник Рівненської ОВА. День жалоби сьогодні оголосили у Луцьку. Учора тут рашисти вбили шестеро людей. 13 постраждало. Серед них дворічна дитина. Реактивний безпілотник атакував гуртівні Євротоварів. Пошкоджень зазнали і магазини, що були поруч. Атакували місто ворожі дрони і намагалися вночі. Тут сили ППО знищили усі повітряні цілі.
3: Це трагедія, коли гинуть люди. Тому склади вони відремонтуються, а ось загибель людей нічого не можна вернути. Тому не треба нехтувати безпекою, і якщо є тривога, треба йти в укриття, треба рятувати своє життя.
1: час нічної атаки на Тернопільщину російський БПЛА завдав удару по підприємству в Чорткові. Пожежу локалізували, травм зазнали 5 людей. На Прикарпатті, на Коломийщині уламки збитого БПЛА також впали на територію одного з підприємств. Жертв та поранених немає. На Хмельниччині внаслідок атак спалахнула пожежа на території одного з підприємств у Кам'янець-Подільському районі, яку оперативно ліквідували рятувальники, повідомили в облвійській адміністрації. Росія атакувала область цілу добу. Сили ППО збили 10 безпілотників. Велика Британія прискорить постачання своїх засобів протиповітряної оборони України. Це рішення Лондон ухвалив за підсумками зустрічі українського президента Володимира Зеленського з британським прем'єром Енді Бернемом. Як йдеться в офіційному комюніке, Сполучене Королівство прискорить оборонну підтримку України до настання зими. Зокрема, пришвидшить постачання Україні ракет проти реактивних дронів. Також Лондон продовжить розвивати інноваційні військові рішення для використання на полі бою в Україні. Під час зустрічі з британським прем'єром український президент докладно поінформував співбесідника про російські атаки на наші міста, людей та критичну інфраструктуру, а також про їхню надзвичайну масованість на тлі проблем у роботі Starlink.
4: Звісно, це не енергетичне перемир'я. Це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це президенту Трампу та всім країнам. Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти і поговорити. Будь-який діалог кращий за атаки.
5: Президент Трамп у вихідні виступив із закликом до енергетичного перемир'я. Володимире, ви виявили лідерські якості, заявивши про готовність обговорити формат такого перемир'я, щоб захистити людей перед дуже суворою зимою, яка чекає на Україну. На жаль, з боку Росії ми бачимо лише нові атаки на критично важливу інфраструктуру України. Усьому світу знову стало очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті. Тим не менш, у цей непростий час Велика Британія продовжить надавати вам важливу підтримку.
1: 260 бойових зіткнень відбулося за добу на фронті. Як повідомляє наш генштаб, російські війська завдали ракетного і авіаційних ударів, застосовували понад 8 тисяч дронів камікадзе та обстріляли українські позиції, населені пункти понад 2,5 тисячі разів. За даними військових, противник скинув 278 керованих авіабомб. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровську та Костянтинівському напрямках. Наші військові уразили район зосередження особового складу противника та майданчик для запуску безпілотників. За минулу добу російська армія втратила 1880 військовослужбовців. Донедавна прифронтовий хаб, нині палаюча зона бойових дій. Краматорськ та Слов'янськ усе частіше опиняються під масованими російськими ударами. Щоденно ворог закидує ці міста десятками керованих авіабомб та атакує сотнями дронів. Тільки у Краматорську внаслідок бомбардувань офіційно повністю знищено вже 16 багатоповерхівок. Є серйозні перебої у водо- та енергопостачанні. У військовій адміністрації вже анонсують розширення комендантської години та вкотре закликають людей до евакуації. Особливо родини з дітьми. Адже лише в Краматорській громаді нині лишається до 30 тисяч людей. У Краматорську, який буквально ці хвилини згорає на очах, побував і наш воєнкор Єгор Ромахло.
6: Ранок в Краматорську починається під звуки пострілів мобільних вогневих груп та вибухи ворожих дронів і авіабомб. Ця автівка в одному з дворів стала ціллю російського FPV на оптоволокні. Олег живе в сусідньому будинку. Чоловік каже, дрони ворога усе частіше почали залітати вглиб щільної забудови. Спокійно маневрують поміж дерев та будинків, шукаючи припарковані автівки.
7: У мене на подвір'ї 5 десятків згоріло. І біда в тому, що я ж кажу, що у людям кажуть, куди ви паркуєте? Він каже, це службовий, це витратний матеріал.
6: Та віднедавна ворог збільшив кількість ударів і керованими авіабомбами. Олегу вдалося відзняти ось ці кадри, як літак заходить на удар.
8: От він піднімається і зараз буде приліт. От кави прилетіли один. Другий, третій, четвертий.
6: Чоловік дивується, як російським літакам вдається настільки близько підлітати до міста, адже це великий ризик збиття. Зазвичай бомбардувальники не наближаються далі лінії розмежування.
7: Це дивує, тому що їх вже видно, як вони літають над містом. Таке відчуття, що вже скидають не керовані бомби, а просто вільного падіння. Тому що коли керовані, вони летіли 2-4 бомби, а зараз лягає 6-8 одночасно. Місто, на жаль, знищують.
6: Масштаби руйнувань внаслідок цих бомбардувань вражають. Місто, яке ще донедавна було хоч і прифронтовим, але все ж тиловим хабом, де вирувало життя, починає згасати на очах. Особливо це помітно у районах, які знаходяться ближче до виїзду в бік лінії зіткнення.
9: Ось так зараз виглядають цілі квартали у Краматорську. Суцільні випалені багатоповерхівки, повна тиша, якщо, звісно, не казати про звуки вибухів і дронів. Людей майже немає, хоча ще нещодавно це було повністю тилове місто. Ми поверталися сюди просто, щоб відпочити, випити кави. Зараз тут вже повна розруха.
6: Людей тут справді майже не зустріти. Ті, хто наважуються вийти, намагаються рухатися під антидроновими сітками. Відчутно менше стало й машин. Де-не-де помічаєш місцевих на велосипедах або на іншому легкому транспорті. Нині в громаді, за інформацією військ адміністрації, залишаються до 30 тисяч місцевих. З міста щоденно виїздять в середньому від 150 до 300 осіб.
9: Насправді дуже нагадує ту жахливу картину, яку ми бачили рік тому, що в Костянтинівці повністю випалені будинки авіабомбами та дронами. Це саме один з таких районів, де міська влада вже оголосила про примусову евакуацію дітей.
6: Вчасна евакуація дозволяє врятувати численні життя, адже тільки за декілька годин свого пересування містом ми нарахували зо 5 прильотів у різних районах. Часто ворог залітає своїми дронами просто у вікна верхніх поверхів, як тут.
9: Зовсім свіже влучання вороже прямо в багатоповерховий будинок. Ще тліє все на верхніх поверхах. Ще є пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники. Попри загрозу повторних обстрілів, всі служби працюють та намагаються якомога швидше ліквідувати всі займання.
6: Через ворожі обстріли в Краматорську останні тиждень відчутні перебої з електро- та водопостачанням. Саме тому, чи не усі люди, яких ми зустрічали, несли з собою відповідну тару. Знайти, де її наповнити, вже не так просто.
7: Де шукаєте?
10: От, в магазинах.
11: По магазинам. В один зайшла, ні, зараз пойду в другий, може, куплю. Ну, була водичка. Ну.
6: Тетяна та Сергій переїхали до Краматорську вже під час повномасштабної війни, адже їхню колишню домівку вже знищив ворог. Про те, що, можливо, доведеться приїздити знову, подружжя намагається не думати. Але умови життя в Краматорську діляться, з кожним днем стають все складнішими. До прикладу, пересування містом після зупинки громадського транспорту. Альтернатива у вигляді таксі вже дуже б'є по кишені.
11: Взагалі, от нам треба було вчора срочно попасти в стару часть міста, ми визивали таксі і їхали туди-назад.
12: Це по місту 300 гривень, да. Це прямо по Краматорську. Да. Обстрілах, як що, це більше стало? Дронів,
11: да.
12: Обстрілах?
11: Ой, це ужас.
10: Намного більше.
11: Намного. Особливо ця частина міста, це ужас. Видите, це, звісно.
6: Попереду Краматорськ вже очікує подовження комендантської години. У військ адміністрації проанонсували, з 1 листопада вона триватиме з 4 дня по 11 ранку. Вже обмежили час і роботи великих супермаркетів до 18-ї. Усі необхідні харчі є. Однак місцева влада вкотре закликає. Не варто зволікати з евакуацією жителям громади, особливо сім'ям з дітьми. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дегтяр та Сергій Марченко. Факти, СІТІВІ, Марафон. Єдині новини.
1: Такі новини на цю мить, а свіжий випуск о 12:30. До зустрічі.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. І зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
10: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
15: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
16: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Вітаю вас. Розмовні студії «Продовж життя СІТВ» та СТБ. З вами Володимир Павлюк. Почнемо з Херсона. Громада готується до холодів під постійними російськими обстрілами. От як у цих умовах захищають жителів і працівників міських служб? І відновлюють пошкоджені будинки і мережі? З нами Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
18: Вітаю вас.
17: Скажіть, будь ласка, як минула остання доба в Херсонській громаді? Яка ситуація на цю хвилину?
18: Російські війська безперервно обстрілюють нашу громаду, тому безпекова ситуація залишається складною. Якщо говорити за минулу добу, то під ворожими ударами перебував сам Херсон і Антонівка. Окупанти застосовували як і артилерію, так і безпілотники, і були пошкоджені приватні, тому числі багатоповерхові будинки. Окрему загрозу для жителів продовжують становити ворожі дрони. Підвищена активність таких дронів фіксувалася найбільше за минулу добу в мікрорайоні Карабел, поблизу морського порту, силікатного заводу, в тому числі і в Садовому. Від таких атак дронів, на жаль, маємо і постраждалих. Минулої доби троє людей дістали поранення в корабельному районі міста Херсона. Їм надається необхідна медична допомога в закладах охорони здоров'я.
17: От ви згадали про ці от атаки на цивільних в житлових районах Херсона дронами. Скажіть, будь ласка, а ця інтенсивність в жовтні змінилася в порівнянні з попередніми місяцями?
18: Ну, від початку жовтня внаслідок російських атак в нашій громаді вже 44 людини постраждали. І ще двоє, на жаль, загинули. Значну частину поранень спричинили саме атаки ворожих безпілотників. Від початку місяця удари російських БПЛА було поранено 3-4 людини. Ворог атакує цивільних у житлових кварталах, на вулицях, фактично не залишаючи людям безпечного простору для навіть надзвичайних якихось повсякденних справ.
17: Ми знаємо про те, що вчора в Білозерці через атаки російських дронів постраждали двоє комунальників. І тут питання, скажіть, будь ласка, як ви захищаєте працівників міських служб у Херсоні?
18: Так, дійсно, нашим комунальникам у Херсоні зараз дуже непросто. Щодня вони працюють під загрозою обстрілів, ворожих дронів, в тому числі, щоб у домівках херсонців були вода, тепло, інші необхідні комунальні послуги. Це справді титанічна праця, яка потребує величезної витримки і мужності. І буквально 12 жовтня російські військові атакували безпілотників, працівників одного з наших комунальних підприємств, які також виконували роботу з благоустрою в корабельному районі. Внаслідок атаки пораненням дістав 39-річний чоловік. Також було пошкоджено транспортний засіб цього підприємства комунального. І нерідко буває, що над комунальниками кружляють безпілотники, і людям доводиться кілька разів на день переривати роботу і шукати укриття. Але місто потребує їхньої роботи, тому наші комунальники продовжують виїжджати і усувати наслідки обстрілів в тому числі. Ми намагаємось максимально убезпечити людей. Бригади виїжджають на об'єкти, коли дозволяє безпекова ситуація. Якщо в районі тривають обстріли, є інтенсивність велика ворожих дронів, роботи відкладаються. І для захисту працівників комунальних підприємств вони обладнані детекторами дронів і бронежилетами, а в найбільш небезпечних районах бригади супроводжуються групами прикриття.
17: От ти про безпекову складову міста, але наступне питання хочу поставити. Поліція передала до суду справу щодо службової недбалості інженера технагляду під час будівництва укриття в мікрорайоні Шуменський. За даними слідства, з міського бюджету зайво перерахували тоді більше 10 мільйонів гривень. Я хочу запитати, дивіться, замовником робіт тоді було управління капітального будівництва міськради, а як перевіряли виконані роботи перед оплатою, і що тепер міська влада робить, щоб повернути ці гроші?
18: Так, дійсно, ситуація навколо будівництва протирадіаційних укриттів, які в перспективі могли б використовуватися як підземні школи, викликала значний резонанс у медіа і суспільстві. І буквально рік, там трохи більше року назад, на момент мого призначення на посаду, тривали роботи на трьох таких об'єктах. І одне із перших рішень було призупинення робіт і ініціювання перевірки будівництв. За результатами виїзних обстежень і спеціалізованих експертиз було виявлено низку порушень і відхилень від проєктної документації, адже ці об'єкти мають забезпечити надійний захист від ворожих атак і гарантувати безпеку людей, зокрема дітей, у разі організації освітнього процесу або просто укриття від обстрілів. Тому якість будівництва і дотримання вимог, звичайно, є принциповими питаннями. І ви один з прикладів навели на Шуменському мікрорайоні. Там будівництво і договори були укладені у 24-му році, і підрядник подав 4 акти виконаних робіт на загальну суму майже 24,5 мільйони гривень. За даними слідства, до документації повносили недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, в тому числі і про матеріали. І внаслідок цього, за висновками слідства, з міського бюджету зайво перерахували більше 10 мільйонів гривень. Це взагалі абсурдні ситуації, це по кожному з таких об'єктів. Так, там вже пред'явлені підозри і направлені справи до суду, але вважаю, на мою особисту думку, що ще не всі особи, які мають відповідати за ці абсурдні злочини, несуть відповідальність, тому що є такі люди, які гуляють собі по вулицям нашої держави, використовують награбований ресурс для того, щоб дискредитовувати міську адміністрацію, зокрема мене.
17: Пане Ярославе, дякую за розмову. З нами був Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Наступна тема. Укриття в школах, відбудовані вулиці і безпечні місця для зустрічей із друзями. Про це пишуть українські підлітки, коли їм пропонують уявити себе мером. Зараз триває другий конкурс есе, воно називається «Якщо колись я стану мером». І учасники віком від 12 до 17 років можуть доєднатися. От як допомогти їм перетворити свої пропозиції на зміни, на реальні зміни у громадах? Про це говоримо з Іриною Озимок, засновницею урбан-руху «У міста є я». Пані Ірино, вітаю вас.
19: Добрий день, дякую за запрошення.
17: Дякую, що доєдналися. Торік ви отримали понад 1300 есе від підлітків. Які зміни у своїх містах і селах вони вважають першочерговими? Ви їх читали? Можливо, була якась пропозиція, яка вас найбільше здивувала?
19: Вони дуже різні, але я зазначу про те, що підлітки мислять доволі дорослими категоріями, так, ніхто з них не пише про розважальні центри, літаючі таксі чи щось дуже футуристичне. Це все доволі реалістичне і воно відрізняється регіонально. От зараз ви говорили про Херсон, у нас було чимало робіт з Херсонщини, наприклад, з Юнаківки, з маленької громади, і діти пишуть, що, на жаль, доводиться писати в минулому. минулому. І в тих місцях вони бачать інші проблеми, зокрема водопостачання. Так, вони пишуть про садочки і школи, в яких влучили каби. Вони хочуть повернути, до речі, малих підприємців і тих людей, які живуть своїм містом, своєю громадою. Ближче до заходу, я пригадала одне з СС Ужгорода, там питання про затори, транспортну логістику, побудову ще кількох мостів через річку для того, аби сприяти ефективній мобільності. І ще одне питання, яке мене здивувало, це українська мова, і зокрема у нас було есе, це дві сторінки, так? І там було буквально більше чверті тексту про те, щоб в Миколаєві дуже важливо, аби там була українська мова, щоб нею говорили не лише формально, коли треба, там так, але і в магазині, і на вулиці можна було б її почути. Тому ми дуже радіємо, що можемо дізнатися справжні потреби, справжні інтереси підлітків, а вони доволі прості і доволі дорослі.
20: А пані Ірино, а що відбувається з цими ідеями після конкурсу? Там є якісь приклади, коли місцева влада, міська влада взяла пропозицію підлітка в роботу? Ну, як вони можуть ознайомитися з цими роботами? Є, можливо, ви допомагаєте якимось чином, щоб ідеї цих підлітків розглянули міські органи влади?
19: Конкурс есе – це якраз привернення уваги до того, що треба молоді для того, аби вона і хотіла жити в цих громадах, щоб громади, міста розуміли, в якому напрямку їм розвиватися, бо ми знаємо, що демографічна криза і боротьба за людський капітал – одні з найважливіших зараз ключових питань після безпекових для українських міст і громад. Що ми робимо? Ми публікуємо, по-перше, ці твори. Ми навіть написали 1000 порад, інструкцій для теперішніх мерів. Декому, з деякими містами ми ближче знайомі, ми їх передаємо відразу в мерії, в людей, яких, людям, яких ми знаємо. Але ми ставимо собі за завдання зробити так, аби голос молоді був почутий, бо дуже часто плутають брак досвіду з браком ідей. Водночас есе – це більше про те, як молодь уявляє свої міста, а проекти і вже їхні конкретні ідеї, рішень місцевих проблем ми втілюємо, допомагаємо втілювати в рамках урбан-руху у міста ЄЯ, де підлітки вирішують доволі дорослі теж проблеми. Ось у Львові, зокрема, вони облагородили територію біля місцевої лікарні, самі обрали цей об'єкт, зробили там вуличні меблі, насадили рослин, і ми вже бачили, як або пацієнти, або відвідувачі користуються цим простором. У Запоріжжі...
20: Пані Ірино, даруйте мені. Так. Даруйте, в нас хвилинка залишилася, а я мушу поставити це питання. А скажіть, будь ласка, роботи, я знаю, приймаєте до 26 жовтня. Скажіть, будь ласка, як подати есе і що чекає на переможців цього конкурсу? У нас 30 секунд.
19: Есе подати через сайт урбан-руху у міста ЄЯ. Подарунки будуть класні, від книжок, мерчу до різних освітніх програм, зустрічей з відомими людьми і потенційно зустріч з деякими мерами. Дуже чекаємо робіт з будь-якого куточку України, але також за кордону тих українців, які тимчасово проживають там.
20: Пані Ірино, дякую за розмову. З нами була Ірина Озимок, засновниця урбан-руху у міста ЄЯ. Лишайтесь з нами. Далі новини з Юлією Синик.
1: Дякую, Володимире. 12:30. Я підхоплюю новинами про найважливіше на цю мить до вашої уваги. Українські воїни цієї ночі вдарили по російському аеродрому Борисоглєбську і уразили одну з шістьох російських винищувачів Су-34М. Це вдалося зробити бійцям наших військово-морських сил. Літаки саме цих типів щодня армія РФ використовує для скидання авіабомб на прифронтові регіони України. Удари завдавали вітчизняними ракетами «Нептун». Військовий аеродром Борисоглєбськ розташований у Воронезькій області РФ. Уночі місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і масштабну пожежу. Вони радо фільмували вогняні грибки, що після ударів здіймалися над литовищем.
21: Ну, я не знаю, як ви там взагалі живете, ребят. Ну, я просто от отсюда наблюдаю, це жорстко. Це прям круто. Я не знаю, що прилетіло, но прилетіло щось крутое.
1: Уночі горів не лише військовий аеродром, а й черговий російський нафтопереробний завод у Рязанській області. Тамтешня влада повідомила, що займання на НПЗ сталося після масованої атаки дронів. Утім, українська сторона офіційно цей удар не підтверджувала. У Києві, за оновленими даними, вже шестеро постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Ворожий безпілотник впав у двір житлової п'ятиповерхівки в Печерському районі. Пошкоджені сусідні житлові будинки, два навчальні заклади та два десятки автівок. Одна з них спалахнула, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Чотирьох травмованих госпіталізували – це три жінки та чоловік. Четверо людей постраждали внаслідок ворожих дронових атак за добу на Київщині. Під ударом були чотири райони області – Фастівський, Бучанський, Обухівський та Бориспільський. Пошкоджено 26 об'єктів, більшість із них – це приватні будинки. Теж постраждали виробничо-складські приміщення, об'єкти інфраструктури, вантажівки та легкові автомобілі. І вранці рашисти скинули керовані авіабомби на місто Ізюм на Харківщині. За попередніми даними, постраждали двоє жінок і чоловік. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків. А за минулу добу в області один загиблий і 10 постраждалих. Серед них неповнолітній хлопець. Під ворожим вогнем були 11 населених пунктів регіону. Найбільше потерпілих у Дергачах – це 5 чоловіків. 19-річний хлопець був поранений в Ізюмі. Ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Плоске Луцької громади був травмований літній чоловік. Ще один цивільний був поранений у селі Лісне Дергачівської громади. А внаслідок детонації вибухового предмета в селі Сподобівка Шевченківської громади загинув 42-річний чоловік. 15-річний хлопець травмований. Поранена людина, зруйнований будинок і ще понад 10 понівечені. На Дніпропетровщині продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої ворожої атаки. За даними обласної ради, російська армія випустила по Синельниківському району керовані авіабомби. І досі місцеві мешканці власними силами намагаються закривати вибиті вікна та латати дахи. В епіцентрі удару побувала Анастасія Вільхова.
0: Знищена кухня та коридор. Вигоріли двір. Так сьогодні виглядає будинок, який опинився в епіцентрі ворожої атаки. Сюди, по селищу Яворницьке, що неподалік Дніпра, о 5 ранку 14 жовтня росіяни вгатили керованою авіабомбою. 24-річний Дмитро намагається знайти в будинку вцілілі речі. На момент удару хлопця не було вдома. До власного двору він повернувся вже тоді, коли там залишилися самі руїни.
2: Курятник був. Тут гараж, сарай, вход в поріб, тут коридор, кухня була, тут повністю все завалило. Криши, окна посносило, внутрі там дома так завалило, там, в общем, жить зараз невозможно. Таке чесне відчуття, ну, перша мисль, що дитинство закінчилось. Я тут скільки вирос в цьому домі, потім бац і все, ну, вже нічого тут цього і нету.
0: Про те, що сталося з оселею Дмитру, повідомив його дядько. Пан Микола живе навпроти. Каже, прокинувся від потужного вибуху, а коли побачив охоплену вогнем хату племінника, кинувся шукати хлопця.
22: Чую вибух. У мене вилетіли одну окна, двері міжкімнатні вилетіли. Бо там полум'я було десь 3 метри. Там у мене мешкає племінник. Заліз в хату, його там немає. З'ясувалось, ну, що він, слава Богу, не ночував цей день.
0: Чоловік каже, в нього вибухова хвиля понівечила стіни, вибила шибки та зруйнувала перекриття даху. Та найбільше цієї ночі Микола переживав за свою робітницю, яка залишилася чергувати на господарстві. У момент влучання пані Оксана спала біля вікна. Ось на цьому ліжку. Від удару жінку поранило склом.
23: Якби не та стіна, я потім встаю і хлопок. І я тікати до кімнати. Там всі вікна повилітали. Якби я не утекла, то точно, щоб я туди не вийшла.
0: Вибухова хвиля пошкодила щонайменше 10 будинків. Люди і досі вигрібають бите скло, стягують потрощений шифер та забивають вікна, аби захистити оселі від холоду. Кажуть, коли зможуть відновити пошкоджені оселі та звідки візьмуть на це гроші, поки не знають.
24: Там осколків повна хата, всі вікна, всі створки, всі двері повилітали. Вхідна заклинена була, ми її видьоргували. Злили воду з опалення, щоб не розмизлось, тому що, я так розумію, ми вже топити не будемо в цьому році. Ось, криші немає, так що зараз дощ піде, завалиться вся криша і все перекриття. Так що треба якось спасати, щоб будинок не розвалився.
0: Вибухом у селищі пошкодило не лише будинки, а й газогін. І поки комунальники відновлюють соцмережі люди сподіваються полагодити будинки до перших заморозків. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Росіяни зі смерчів пізно ввечері вгатили по Слов'янську на Донеччині. Є поранені. Два залпи ворожих ракет з реактивних систем залпового вогню прийшлися по кількох локаціях житловою забудовою. Частково зруйновано одну багатоповерхівку, ще 9 пошкоджено. Через цю атаку поранень зазнали 4 людей. 3 з них госпіталізовані. Усього, за даними Донецької ОВА, учора ворог травмував у Слов'янську щонайменше 6 місцевих жителів. Своїми постійними атаками по прифронтовому місту армія загарбників за учора обірвала життя 2 людей. Ще одного чоловіка рашисти убили у селі Маяки, вдаривши по території комунального підприємства. На Одещині на ворожі безпілотники полюють золоті оси півдня. Саме так називають бійців 38-го зенітного ракетного полку ЗСУ. Екіпажі цілодобово прикривають небо півдня України, в тому числі за допомогою дронів-перехоплювачів. Загалом від початку року золоті оси півдня знищили понад 9 тисяч ворожих повітряних цілей. Як на Одещині, екіпажі протиповітряної оборони сухопутних військ відбивають російські атаки, розповість Олександра Ченкова.
3: Це у нас рація, по якій у нас сапер передає команду, що у нас борт готовий, після чого у нас пілот бере пульт і включає, і ми вилітаємо. Тут він бачить на моніторі, куди він летить, на ноутбуці його штурма наводить.
4: Щойно на планшеті з'являється ворожа ціль, екіпаж готовий до виліту. Військові 38-го зенітно-ракетного полку ЗСУ працюють цілодобово. Їхнє завдання – перехоплювати російські безпілотники, перш ніж ті досягнуть своїх цілей.
3: Тривоги в нас постійно, але ми завжди чекаємо і готові на ворожі цілі, і готові їх збивати. 24/7 чергуємо біля планшету. З'являється ціль, ми вилітаємо і знищуємо. Оберігаю свій рідний край. І якби я розумію, якою ціною, якщо ми не зіб'ємо ціль, і куди воно прилетить.
4: У складі екіпажу «Тінь» 4 людини. Командир, який одночасно є пілотом, штурман, сапер і водій. Працюють у команді, захищають небо над Одещиною за допомогою дронів-перехоплювачів. Перехоплювач здатен працювати на відстані до 20 кілометрів в один бік і підніматися на висоту до 9 тисяч метрів. ППЛА допомагають протидіяти різним типам російського залізяча. Від шахедів до модернізованих ворогом реактивних дронів, що масово з'явилися в повітряному просторі кілька місяців тому. Бійці кажуть, модернізувати роботу довелося їм.
5: Ми до цього були не готові, але ми також привчаємось до всього і будемо нищити ворога і надалі. 7 березня 26-го року нашим екіпажем було знищено 81 повітряну ціль. Це саме були шахеди, гербери, зали, орлани, і також були реактивні шахеди.
4: Тільки цей екіпаж за одну ніч зміг збити 11 повітряних цілей. Загалом від початку року 38-й зенітно-ракетний полк знищив близько 9 тисяч БПЛА. Підрозділ протиповітряної оборони сухопутних військ ЗСУ прикриває небо над 5 регіонами – Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, частиною Дніпропетровщини та Запорізької області. Військові захищають особовий склад на лінії розмежування, критичну інфраструктуру та цивільних жителів. Золоті оси півдня щодня стоять на захисті українського неба і запрошують до себе вмотивованих бійців.
8: Потрібно долучатися, однозначно. Грошове забезпечення. 36540 – це за знищення однієї повітряної цілі, виділяється на екіпаж. У нас в середньому результативні екіпажі можуть отримувати на свій розрахунок там додатково до заробітної плати ще там 1 мільйон гривень. Це неабияка причетність до захисту України. Буде що розповісти своїм дітям, внукам, правнукам, що ти робив під час війни.
4: Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти ICTV. Єдині новини.
1: Велика Британія прискорить постачання своїх засобів протиповітряної оборони Україні. Це рішення Лондон ухвалив за підсумками зустрічі українського президента Володимира Зеленського з британським прем'єром Енді Бернемом. Як ідеться в офіційному комуніке, Сполучене Королівство посилить оборонну підтримку України до настання зими. Зокрема, пришвидшить постачання Україні ракет проти реактивних дронів. Також Лондон продовжить розвивати інноваційні військові рішення для використання на полі бою в Україні. Більше розкаже Олександр Мужичук.
6: Президента України у Британії зустрічали з особливими почестями. У програмі візиту була аудієнція у Віндзорському замку у короля Чарльза III. Як зазначає BBC, монарха особливо поважає Дональд Трамп. А на Даунінг-стріт Володимира Зеленського чекали овації від британських держслужбовців, рідкісний почесний караул з королівських гвардійців та обійми від Енді Бернема. Британський прем'єр заявив, що Зеленський не поїде з Лондона з порожніми руками. Найближчими тижнями його уряд підготує додатковий пакет військової та фінансової допомоги Україні.
7: Сьогодні я наголошую, що ми прискорюємо постачання систем протиповітряної оборони британського виробництва. Ми зробимо все, щоб їх розгорнули якнайшвидше. Я також доручив усім членам нашого уряду зробити все можливе, щоб додатково підтримати вас. Ми розглядаємо всі доступні варіанти. Ви тут, щоб отримати нашу підтримку. Наші країни пов'язують глибокі зв'язки. Ми завжди будемо поряд з вами в цей скрутний час.
6: Бернем обіцяє запровадити нові санкції проти Росії. Британія також закликає союзників посилити тиск проти Кремля. Міністр фінансів Джон Гіллі використає зустрічі Міжнародного валютного фонду, щоб домогтися заборони на імпорт російського скрапленого газу.
7: Прем'єр-міністре, від імені нашого народу в Україні ми вам дуже вдячні. Ми глибоко вдячні вашій країні, вашій сильній нації, яка надає нам величезну підтримку. Ви поруч із нами від початку цієї жахливої війни. Війни, яка не має аналогів за своєю жорстокістю. Нас атакують балістичними ракетами, сотнями іранських дронів, внаслідок чого знову і знову страждають люди.
6: Бернем також заявив, що має відновити мости між Україною та Сполученими Штатами. Ця заява пролунала після того, як Дональд Трамп повідомив про домовленість із Москвою щодо імпорту російського дизелю. Втім, засуджувати Трампа, як того вимагала британська опозиція, називаючи дії американського президента черговою ганебною зрадою українського народу та європейської безпеки, Бернем не став.
7: Президент Трамп у вихідні виступив із закликом до енергетичного перемир'я. Володимире, ви виявили лідерські якості, заявивши про готовність обговорити формат такого перемир'я, щоб захистити людей перед дуже суворою зимою, яка чекає на Україну. На жаль, з боку Росії ми бачимо лише нові атаки на критично важливу інфраструктуру України. Усьому світу знову стало очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті. Тим не менш, у цей непростий час Велика Британія продовжить надавати вам важливу підтримку.
6: В свою чергу Зеленський розповів Бернему про нову ескалацію російського терору проти цивільних людей та енергетичного сектору. Президент України називає російський удар по українській енергетиці свідомим. Він також наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах, як того вимагає Трамп, якщо Москва зробить те саме.
7: Звісно, це не енергетичне перемир'я, це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це президенту Трампу та всім країнам. Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти і поговорити. Будь-який діалог кращий за атаки.
6: Згодом глава української держави прокоментував зустріч із Бернемом у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що Британія погодилася на прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам. Після чергової ескалації з боку Росії президент України в інтерв'ю Financial Times заявив, що зняв обмеження для українських військових щодо атак на російські нафтопереробні заводи. Олександр Мужичук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда дедалі більше та відкритіше грають на боці Путіна. На це звертає увагу західна преса. Вашингтон Пост з посиланням на власне джерело пише, американська розвідка пригрозила Україні зупинити увесь обмін розвідданими, якщо Київ продовжить удари по російських енергетичних об'єктах, зокрема НПЗ. Джерело стверджує, попередження були настільки масштабними, що телефонували усім, у кого було прізвище схоже на українське. Поки обмін розвідданими не припиняли, однак загроза лишається. Financial Times повідомляє, спецпосланець президента США Стів Вітков та зять Трампа Кушнер запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів і передати їх до фінансової структури, яку контролюють Штати. Цього ніколи не станеться, відповіли європейські посадовці. Агентство Reuters нагадує, що на додачу адміністрація Трампа розглядає можливість пом'якшити санкції проти суден російського тіньового флоту, щоб дозволити підсанкційним суднам перевозити непідсанкційну нафту, тобто не російську і не іранську. Таким чином хочуть вивести з Перської затоки більше сирої нафти та нафтопродуктів. Напередодні увечері в Харкові затримали російського військовослужбовця, який днем раніше в селі Момотове Харківського району розстріляв 5 українських бійців 72-ї бригади ЗСУ. Окрім оборонців, загарбник убив ще й цивільного. За даними прокуратури, 36-річний уродженець Санкт-Петербурга є військовослужбовцем 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку Збройних сил РФ. За версією слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи. Щоб його не розпізнали, окупант переодягнувся в цивільний одяг, дійшов до Циркунівської громади. Там біля водойми він побачив чоловіка, який рибалив, і розстріляв його, аби той його не викрив. Потім дістався до села Момотове Харківського району, зайшов до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та розстріляв 5 бійців. Після вбивства він втік до Харкова, де його і затримали. Під виглядом звичайних поїздок містом збирав розвіддані для рашистів. У Краматорську затримали 49-річного таксиста. За даними слідства, чоловік підвозив українських військових до штабів і ремонтних баз, а потім надсилав куратору скриншоти карт із позначеними локаціями. Загалом він передав дані про 6 об'єктів. Також російський агент збирав інформацію про розташування бронеавтомобілів і наземних роботизованих комплексів сил оборони. У вересні таксі агента викрили та затримали. За підозрою у державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення. Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 13:00. До зустрічі.
9: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини».
10: Я сюда позвал полицию и скажу, что у вас на экране изображение, которое оскорбляет нашего руководителя.
11: Ну так если вы в нем увидели Путина, значит, вы его оскорбили.
10: Это Путин, да, он очень
11: добрый. Это Путин.
10: Он похож. Вы меня поняли? Не нарывайтесь.
9: Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг терміново кинула всі справи і мчить в російський Саратов за матеріалом для нової книги. Я їй вже й назву придумав – «Гаррі Путін і келих маразму». Треба буде тільки розшукати цю бабцю, яка у вітрині місцевого кафе побачила фігурку Добіну, ельфа з Поттеріани, вивела співробітників на вулицю і влаштувала їм магічний трибунал. Тому що Добі нагадує їй Волдеморта, ну, тобто Путіна. А це смертельний гріх з обтяжуючим обставинами. Бо у темного лорда Кремля саме був день народження. Саратовська смертежерка пообіцяла застосувати закляття Авада Кедавра, ну, тобто викликати поліцію, якщо Добі не приберуть з вітрини. Довелося саратовському кафе дати Добі шкарпетку, щоб звільнити. Ну, тобто прибрали вони фігурку з вітрини. Відео із Саратова з маразматичною путіністкою швидко стало вірусним. Його подивилися мільйони користувачів. Коментарі здебільшого уїдливі, їх можна зрозуміти – це якесь середньовіччя. Хоча чому якесь? У Росії з'явився один із головних символів середньовіччя – чума. На відміну від Добі, не вигадана, а цілком реальна. Чому напружилися аж у Вашингтоні, як Кремль намагається приховати спалах чорної смерті в Іркутську, розбирався Сергій Вензін.
12: Чума на порозі Кремля.
14: Це рідка і крайне опасна інфекція.
12: Як загадкова смерть російської лаборантки налякала навіть Вашингтон.
25: Тих, хто перебував з нею в контакті, супроводжували працівники Федеральної служби безпеки РФ.
12: Що приховують за зачиненими дверима сибірських лабораторій?
26: Зараз не порівнюють радше з Чорнобильською катастрофою.
12: Та невже чорна смерть повертається?
27: Чи стане цей образ у Росії трендом 21-го століття?
12: І чи може небезпечна хвороба дістатися України? Підписуйтеся на канал, щоб знати більше.

0: Вони називаються пневмонії, але ми їм допоможемо.
1: Південна галявина біля Білого дому. Американські журналісти на випередки розпитують Дональда Трампа про тривожні новини з Сибіру. А саме про загадкову смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутській області та загрозу витоку смертоносного збутника. Слідом за Трампом із застережливою заявою виходить і держсекретар США Марко Рубіо.
2: Росія зобов'язана ділитися зі світом більшою кількістю даних. Це те, що вони мають зробити, і те, на що ми сподіваємося.
1: Тривогу підхоплюють і міжнародні структури. УВООЗ теж за подіями в РФ стежить під мікроскопом.
3: Ми не знаємо достеменно, як померла ця людина. З того, що нам відомо, збутника вони не знайшли. І саме тому нам потрібно більше інформації.
1: Та поки у західних столицях чекають на чіткі відповіді, безпосередні сусіди Росії вирішили не випробовувати долю і відреагували миттєво та радикально.
4: Монголія закрила кордон. Він розташований неподалік від Іркутської області. Країни Центральної Азії обмежили в'їзд росіянам, бо бояться зараження.
1: Тим часом у самій Росії наче ковідне дежавю. У містечку Шеліхов під Іркутськом, яке першим здригнулося через спалах у протичумному інституті, місцеві знімають на смартфони людину у повному протиепідемічному захисті на вулиці. Масковий режим запровадили на місцевому техногіганті Іркутському алюмінієвому заводі. І не тільки. Російські далекобійники, розповідають, працівники заправок, які ще працюють, теж повернулися у ковідні часи.
5: Дівчина, що в масці, в перчатки, говорю, що таке чувство, що я в аптеку попав. Тихо, що случилось? Вроді нет коронавіруса. Так, говорит, в Иркутске девушка, говорит, от чумы умерла, от легочной. Я говорю, чего? Чума? 21 век?
1: Особливо радіють пасажири російських авіаліній. Щасливців, які прилетіли з Іркутська до Москви, замість звичного сервісу чекає скринінг у салоні літака.
6: По прильоту всіх чекає, хто повертається в Москву. Видите, нас знімають. От це санітарна служба.
1: На цьому тлі російська пропагандистська машина видала черговий епічний фальстарт. Спочатку там відкрито заявили про спалах чорної смерті.
7: В Іркутській області підтвердили легочну чуму. Це рідка і крайне опасна інфекція.
1: Але щойно з Кремля прилетів прочухан за псування святкового настрою диктатору напередодні дня народження, то одразу перевзулися і

0: Волі залишити за кадром. Самі росіяни, звиклі до нескінченної дезінформації держканалів, чудово розуміють, заявам про пневмонію вірити не можна. У жителів Іркутська паніка, люди масово скуповують антибіотики та відкрито звинувачують владу у брехні.
1: Місцеві власті говорять, щоб мені розводили паніку, не скупали антибіотики, не скупали маски. Чесно, у мене відчуття, що нас держать за дураков.
0: Інші, надихнувшись чекістською секретністю, будують теорії змови.
2: Тобто це чума в Іркутську просто удобний повод. Сьогодні вспышка, завтра карантин. Послезавтра цілі безпечності времени ограничують виїзд з країни.
0: А ми підкинемо ще одну, суто скрепну версію. А що, як це банальна кара небесна за загублені в Донецькій багнюці мощі Дмитрія Донського? Втратили святиню під час втечі з-під лимана? Тримайте середньовічний чорний мор.
3: Ми бачимо, що ці мощі вони досі шукають і не можуть їх до кінця знайти.
0: Утім, поки росіяни гадають, за що їм прилетіло з небес, у мережі випливли прострочені, але лячно влучні пророцтва нині покійного блазня кремлівського режиму Жириновського. Ще у 2020 році він з притаманною йому експресією волав про майбутню катастрофу.
4: Чума у наших границ. І коли здохне 200 чек, треба карантин об'явити.
0: Що таке? Моторошно стало? Та чи справді Росія ризикує повернутися на кілька віків у минуле?

0: сім століть у Європі маска чумного лікаря залишилася хіба що атрибутом венеційського карнавалу. Але чи стане цей образ у Росії трендом 21-го століття? Дивуєтеся, але схоже, що так. Соцмережі розродилися цілою зливою чорного гумору та мемів про іркутську реальність. Трендом сезону стали маски з довгими носами. Навіть кремлівські голуби терміново приміряють протиепідемічний дзьоб. Головне вбрання на вихід – шкіряний плащ чумного лікаря. Жарти жартами, але що насправді стоїть за історією, яка їх породила? Наразі підтверджено лише те, що 28-річна лаборантка протичумного інституту Дар'я Шипілова, яка щодня працювала із найнебезпечнішими патогенами планети, згасла буквально за кілька днів у лікарняному ліжку. Але що саме сталося? Чи міг забрати її життя той самий збудник, який досліджують у закритих лабораторіях? І чи є взагалі докази витоку?
1: Розбила пробірку із спорами чуми, внаслідок чого вона захворіла, не повідомивши своє керівництво. Це одна версія. Друга версія полягає в тому, що ця ж лаборантка перебувала в зоні чугового захворювання чумою на кордоні із Монголією.
0: Те, що відбувалось одразу після смерті дівчини, нагадує масштабну спецоперацію. Майже 200 людей, з якими контактувала загибла, запроторили до лікарень. І тут спливає вкрай цікава деталь.
1: Швидкі машини, на яких доправляли в лікувальні заклади тих, хто перебував з нею в контакті, супроводжували працівники Федеральної служби безпеки РФ для того, щоб, очевидно, вони не втекли, от не зробили спробу десь сховатися.
0: Та головна загадка, з чим саме зіштовхнулася молода науковиця, якщо патоген знищив здоровий організм із такою аномальною швидкістю?
1: Дуже швидкий перебіг хвороби показує, що вона перебуває в дуже-дуже небезпечній стадії. Тобто це якийсь дуже... дуже агресивна версія цієї чуми, от що знову ж таки може вказувати на штучний характер її розробки, тому що всі попередні епідемії, які вирували, в тому числі на території РФ, останній раз це було в 2018 році. Ну вони були достатньо, скажімо так, лайтовими, називаємо це так.
0: Але для нас важливо інше, як ця сибірська аномалія вплине на війну, та чи може смертоносна інфекція дістатися України, адже саме далекі від Москви регіони РФ, як от Іркутська область, постачають Кремлю найбільший відсоток гарматного м'яса.
1: Чим далі від Москви, тим легше їх мобілізовувати, і тим менше місцева влада переймається над аргументами того, що це може викликати в когось невдоволення.

0: та чи здатні російські мобілізовані рознести чуму по окупаційних підрозділах і принести її на нашу землю?
1: На українську територію, яка контрольована українською владою, шансів менше, а на окуповані території, там, де відповідальність повністю на окупаційних адміністраціях, на жаль, так, така загроза існує.
0: Тим паче, що самі росіяни ставляться до смертоносного мору у свій фірмовий спосіб абсолютно безтурботно і бездумно. Втім, говорити про епідеміологічний колапс поки зарано, кажуть експерти. Та й сучасна медицина – це вам не лікувальні зілля 14 століття.
2: Вірус швидко поширювався у 14 чи 15 століттях. Це правда. Тоді він поширювався швидко, але антибіотиків тоді не було. Ми не знаємо, з якою швидкістю чума поширюється сьогодні.
0: Проте небезпечний штам і чекійський режим секретності здатні заблокувати навіть такий безперебійний конвейер відправки сибіряків на фронт.
1: І вся ця історія може призвести врешті-решт до зриву мобілізаційного процесу, тому що зрозуміло, що поширення цієї епідемії буде об'єктивно грати проти мобілізації в Збройні Сили РФ.
0: Чума чи пневмонія, випадкове зараження чи лабораторний інцидент? Переконливих відповідей наразі немає, але є смерть молодої науковиці, десятки запитань і російська влада, яка не поспішає розкривати карти. І чим довше Москва мовчатиме, то більше простору залишатиметься для найстрашніших сценаріїв. Сергій Вендік, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 13 в Києві. Час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Троє загиблих, шестеро постраждалих, з яких п'ятеро з травмами перебувають у лікарні. Вчора ввечері рашисти понад 10 годин безперервно атакували Кіровоградщину. Під ударом була логістика, транспортні та промислові підприємства. В Кропивницькому та Новоукраїнському районах області під ворожим вогнем були об'єкти транспортної інфраструктури. Загалом на території області зафіксовано 25 атакованих локацій. Пошкоджені будинки у Кропивницькому районі. У самому обласному центрі влучання по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджені вікна та автівки, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович. Двоє людей загинули у Новоолександрівській громаді на Дніпропетровщині через удар кабами. Ще двоє, чоловік та літня жінка, поранені. Авіабомбами цілили рашисти по Павлограду. Тут пошкоджено декілька приватних будинків. Одну постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще три райони області окупанти масово атакували безпілотниками. В Кривому Розі понівечено приватні оселі та автівки. А у Кам'янському районі БПЛА потрощили підприємства, інфраструктуру та приватні будинки. Прицілом дронів камікадзе та безпілотників були також підприємства та житлові будинки в Нікопольському районі, але попри руйнування, на щастя, минулося без постраждалих. І щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. У двір житлової п'ятиповерхівки в Печерському районі Києва впав ворожий безпілотник. На місці працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Олеже, чекаємо від тебе подробиць.
7: Вітаю, Юля. Так, дійсно, на цю хвилину маємо інформацію про шістьох постраждалих. Відомо, що четверо вже перебувають у лікарнях. У них різні травми, починаючи від гематом до колото різаних ран. Зараз, власне, ними займаються лікарі. Але хочу сказати, що кількість постраждалих може змінюватися, бо все одно люди звертаються, зараз відходять, скажімо так, від шокового стану і час від часу звертаються за допомогою. Власне, сюди дрон у Печерський район, як ви бачите, позаду мене вон спалені вже автівки, приблизно вдарив о 10-й ранку. Власне, від ранку росіяни атакували столицю реактивними дронами. Ну і це такий населений масив, густо забудований багатоповерхівками. Тому вибухова хвиля була настільки потужна, що нині відомо, що тут пошкоджено з 12 багатоповерхівок. Це всі фактично п'ятиповерхівки, також пошкоджені на колишні будівлі, зокрема 12 два навчальних заклади, а також зо два десятки спалено автівок. На диво, тут всі залишилися живими. Люди в цей час дехто проходив поряд, дехто був у своїх будівлях, тому в будинках, квартирах, тому, власне, так і отримували ці поранення. Дехто був у квартирі і просто скло їм летіло в саме помешкання. Зараз люди намагаються і самі комунальники все це прибрати. На місці досі працюють правоохоронці, фіксують всі наслідки, власне, цих ударів. Ну і, власне, тут перед одним з будинків і досі ця вирва, тому що безпілотник впав не на будинок, а впав між двома будинками. З'явилася вирва, там і досі частини від нього лежать. І оця вибухова хвиля, одразу була пожежа, і вибухова хвиля пошкодила, власне, ці будівлі. Далі пропоную, власне, пряму мову самих очевидців і власників квартир, які перебували на той момент в своїх оселях.
8: Донька сиділа на кухні, онлайн школи ми в Новороці були, якраз біля вікна. Почалася стрільба. Ну, ПВО, мабуть, ПТУ. Я трохи далі стояла, друга донька старша була в кімнаті, але вона не біля вікна, вона ще спала. Ну що, менші трошки поцарапало ногу. Ну, втекла так, трохи в носочках, все, по склу бігла, трохи прилетіла осколками. Так, відвела її в сховище в школу, там медсестра її обробила.
7: Ну і, власне, ось за моєю вирвою, за моєю спиною ось оця вирва, якщо прямо дивитися. Поки що туди ніхто не підходить, всі чекають саперів, надзвичайників, які, власне, мають приїхати і роздивитися цю територію, подивитися, наскільки ще перебувати там безпечно чи небезпечно. Власне, ось такі новини. Юлю?
6: Дякую, колего, за інформацію. Олег Корнієнко з Печерського району столиці про наслідки ранкової російської атаки. Одна людина постраждала після атаки Росії по двох промислових підприємствах на Полтавщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожі БПЛА атакували їх у Полтавському та Миргородському районах. Травми середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік. Атаку на газовидобувну інфраструктуру підтвердили в Нафтогазі та повідомили про пошкодження технологічного обладнання, пожежу та призупинення роботи. 850 шахедів російські війська випустили за добу по Україні. І це в той час, коли у нас діє штучне обмеження швидкості для захисних спроможностей. Про це заявив Володимир Зеленський, реагуючи на масовану атаку дронів, після якої наслідки зафіксували у 15 областях України.
9: Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій, побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України і, передусім, у захисті неба. Потрібна чесність партнерів щодо війни. Важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку.
6: Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах після того, як Вашингтон обмежив обмін розвідданими та роботу супутникового інтернету Starlink для військових в Україні. Про таке рішення повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Заборона на удари по нафтопереробних заводах Росії скасована. З нас досить, зазначив президент Зеленський. Україна призупинила удари по енергетичних об'єктах Росії на 3 дні у рамках енергетичного перемир'я, яке запропонував Трамп. У цей час Москва продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру та вбивати мирних жителів. За минулий тиждень загинули понад 100 людей. Також український президент зазначив, Сполучені Штати не попередили Україну про запуск балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті. І додав, це була не технічна проблема, це була політична воля. Надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО закликав союзників генсек НАТО Марк Рютте. Зазначив, масовані атаки Росії проти українського цивільного населення викликають жах. Тож він веде діалог з президентом Трампом і країнами Альянсу, щоб надати Україні необхідну допомогу. Рютте зазначив, Москва залишається довгостроковою загрозою для європейської безпеки. Та російські гібридні атаки проти європейських держав свідчать радше про слабкість Москви, ніж про її силу. Генсек запевнив, будуть захищати кожен сантиметр території країн НАТО.
10: З наближенням зими та за умов невпинної російської агресії союзники повинні робити більше, особливо для підтримки протиповітряної оборони. Росія продовжує атаки на цивільне населення України та веде гібридну кампанію проти союзників по НАТО. Путін намагається послабити нашу рішучість і зупинити підтримку України. Але Росія зазнає невдачі. Вона програє на полі бою в Україні і нас не вдасться залякати.
6: Міжнародні посилки вартістю до 150 євро таки оподатковуватимуть. Верховна Рада ухвалила у цілому відповідний законопроєкт про зміни до податкового кодексу. За це рішення проголосували 252 депутати. Документ передбачає, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватись ПДВ, від якого вони раніше були звільнені. Без податку лишатимуться лише некомерційні посилки між фізособами вартістю до 45 євро та окремі товари для військових. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після погодження урядом. Це рішення є частиною виконання вимог Європейського Союзу та МВФ щодо узгодження українського законодавства з європейськими нормами, де схожі правила діють уже кілька років. Від його ухвалення залежать наступні транші фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Центр ментального здоров'я «Повернення» запрацював в Кременчуці на Полтавщині. Це вже 18-й центр всеукраїнської мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, для відновлення та підтримки ментального здоров'я захисників та захисниць України, ветеранів і ветеранок, а також їхніх родин, які пережили психологічні наслідки війни. Новий центр на рік охопить близько 4 тисяч відвідувачів, які потребують якісної та безоплатної психологічної та психіатричної підтримки. Для цього у центрі створені усі необхідні умови, комфортний та безпечний простір, обладнання та команда кваліфікованих фахівців, які за сучасними методиками працюють з психологічними травмами війни.
11: Ветеран Сергій разом із дружиною розглядають картки із зображеннями. На прохання психолога обирають ті, що до душі, і на противагу картинки, що нагадують про невирішені проблеми. Без тиску і нав'язливих питань фахівець допомагає родині поділитися тим, що турбує найбільше.
12: Спілкування – це найголовніше. Зараз, поки спілкуюся з усім, воно трошки якось заспокаює. Як один сідаєш десь, то на кухні сів, включив якусь пісню – ну, тяжко, да, особливо про війну, таке, знаєте, болюча тема. Жінка каже, не дивись фільми про війну, а я вам то від неї, вона десь вдома, ну, піде десь в магазин чи кудись, я вам то трошки включу якийсь серіал, оп, тільки вона пішла, включаю.
11: Кременчужанин потрапив на фронт 22-го і одразу на важкий донецький напрямок. Там отримав поранення, потрапивши під танковий обстріл. Складно й довго лікувався, пройшов реабілітацію і зараз протезування. Спогади про пережите накривають, тому почав працювати з психологом. У Кременчуці отримати безоплатну та фахову психологічну допомогу захисники та захисниці. Ветерани та їхні родини можуть у новому центрі ментального здоров'я «Повернення». Це вже 18-й центр всеукраїнської мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Її мета – всебічна підтримка ментального здоров'я героїв, героїнь та їхніх сімей.
13: У Кременчузі є велика кількість ветеранів, які вже повернулись, а так само тут базується частина бригад, підрозділів. І тому потреба в таких послугах, в підтримки психічного здоров'я є вкрай високою. Проект «Повернення» реалізується спільно з державними і комунальними закладами. Ми вбачаємо себе, бачимо дуже успішним кейсом, коли приватний сектор і держава спільно реалізують ініціативи. Наша роль як партнера – ми створюємо центри, а так само ми інвестуємо дуже багато зусиль в освіту наших фахівців. Тому що основний інструмент, зокрема, в підтримці ментального здоров'я – це фахівець. Да? Немає обладнання, яке може замінити фахівця в цій галузі. І тому ми це робимо.
11: У новому інклюзивному та комфортному просторі на базі однієї з лікарень зможуть прийняти ще більше захисників і захисниць – понад 4 тисячі на рік. Центр повністю пристосований для відвідувачів на протезах та кріслах колісних, групових та індивідуальних занять, де важлива атмосфера довіри та безпеки. Показати свою вразливість часом найскладніше тим, хто звик бути опорою і захистом для інших.
14: Коли вперше ветерани або військові до нас звертаються, ми намагаємось їх оточити такою турботою і так їх розкрити для того, щоб люди були до нас прихильні. Дуже мало людей, які випадають з терапії. Коли ми працюємо в мультидисциплінарній команді, ми визначаємо ту чи іншу потребу, і комусь дійсно потрібно 2-3 рази сходити до психолога, бо є якась маленька тимчасова складність у житті, якась психологічна проблема. Інколи це дійсно тяжкі наслідки перенесених психологічних травм. І тоді ми залучаємо і лікарів-психіатрів, і медикаментозну підтримку, і групову терапію, і індивідуальні психологічні консультації.
11: Найчастіше герої та героїні звертаються до фахівців з проблемами порушення сну, тривожності, роздратованості або хвилюванням, які не можуть приборкати самотужки. З труднощами після повернення з фронту, адаптації, спілкування з рідними та пошуку себе в цивільному житті. Як важливо вчасно звернутися за допомогою і витягнути себе з кризового стану, знає ветеран Олег Кравченко. Він сам лікар на війні з 19-го року. Був начальником медичної служби однієї з бригад. А нині допомагає побратимам, звільненим зі служби.
15: Кожну смерть, кожне поранення ти пропускаєш через себе. Якщо ти навіть не показуєш це на обличчі емоційно, але це проходить через твоє серце. І тільки одним можливо було врятуватися, відсторонитися. Але потім з тобою це грає дуже великий жарт, коли ти повертаєшся до цивільного життя. Ти мертвий. І тобі треба повернутися, знову жити. Цей шлях дуже важкий.
11: Велика увага в центрі повернення допомозі дружинам військовослужбовців. Незабаром планують створити групи «Рівне рівному», де жінки зможуть ділитися досвідом, бо спільно проживати і долати проблему легше.
16: Жіноча доля, вона теж важка в часи війни. Діти, квартира, там будинок на тобі, все це роботи, все це дуже важко. Жінки, ми більш чутливі, не бійтеся звертатися за допомогою, не бійтеся, бо це є прояв не слабкості, а прояв сили.
11: Чоловік Світлани кілька років на війні, а вона щодня в тривозі та очікуванні дзвінка. Сам на сам з побутом та в небезпеці обстрілів. Психологом вчилася, здавалося б, елементарному, як розмовляти з чоловіком і підбирати слова підтримки, коли самій важко і страшно.
16: Чоловік не просто на війні, на нулі. І новини бувають різні. І страшні, не просто неприємні, а й страшні, які отак от заклали отут все, ти не можеш дихати, а треба розмовляти, треба ще щось казати. Вони допомагають дуже добре, як спілкуватися з чоловіком. І взагалі, оце відчуття, коли ти розумієш, що ти не один, що ти впораєшся, все буде добре, а я вірю, що все буде добре. Я дуже чекаю свого чоловіка хоча б відпустку. Побачити, порозмовляти з ним.
11: На першому етапі засновники проєкту «Повернення» Віктор та Олена Пінчуки планують відкрити щонайменше 25 таких центрів у різних регіонах України. Їх створюють на базі державних та комунальних медичних установ. Завдяки такому партнерству приватного сектору та держави військові, ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати професійну допомогу з ментального здоров'я у сучасних та комфортних умовах. Мета – зробити цю підтримку доступну для якомога більшої кількості українців, які відчувають наслідки війни. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт, ICTV, Марафон, Єдині новини.
6: Такі новини на цьому. Це свіжий випуск о 13:30. До зустрічі.
17: Ми боремося за свою країну.
18: Щоб не сумувати вдома.
19: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
20: Я повернувся, бо війна ще триває.
21: Продовжити давно розпочату справу.
22: Щоб закінчити давно почату справу.
23: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
24: Командир батальйону безпілотних систем.
25: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
26: Українська паперова армія.
27: Готую особовий склад.
28: В спортзалі я пропускаю день ніг.
29: Добавило злості і асфалу стосовно противника.
30: Я став більш розкутий.
31: Я став веселіший.
32: Ставлення до життя.
33: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
34: Приходь, будемо нищити ворога разом.
35: Повертайтесь ви серед своїх.
36: Вперед, маруновий берет.
37: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
38: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
0: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
1: Працював на полях. Паспорт не віддавали, я не знав, як втекти.
2: Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями.
3: Місто окупували, нас заставляли розбирати завали.
4: Згоди ніхто не питав.
5: Добре, що вибрались.
7: Як далі жити?
8: У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо? Дзвони 527, щоб отримати допомогу.
17: Ми боремося за свою країну.
9: За ранковим зведенням Генштабу, минулої доби російські війська здійснили 35 атак на Покровському напрямку. Про ситуацію на напрямку будемо говорити з В'ячеславом Ходаком, командиром 3-ї танкової роти 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Пане В'ячеславе, вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Давайте почнемо зі збору для вашого підрозділу. Нагадаю нашим, зауважу для наших глядачів, реквізити вже на екрані. Що потрібно придбати, які завдання допоможе виконувати ця техніка чи спорядження, на що збираєте?
10: Наразі відкрили збір, збираємо на ремонт нашого пікапу, так як зараз потребуємо логістики, а логістика зараз відіграє велику роль в веденні бойових завдань.
9: Тому закликаю всіх наших глядачів доєднатися до цього збору. Давайте допоможемо зібрати на цей ремонт пікапу. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на вашій ділянці на Покровському напрямку? Наскільки інтенсивні там російські штурми?
10: Ситуація залишається складною, але контрольованою. Противник продовжує активні штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні. Росіяни постійно змінюють тактику, активно використовують малі штурмові піхотні групи та велику кількість безпілотників. Попри постійний тиск, наші військовослужбовці тримають оборону та виконують бойові поставлені задачі.
9: От погода вже не літня. Скажіть, будь ласка, а чи намагаються росіяни під прикриттям туманів активніше зараз застосовувати бронетехніку?
10: Безумовно, противник намагається використовувати погіршення погодних умов в своїх інтересах. Тумани, дощі можуть створювати можливості для прихованого пересування, але водночас ускладнюють бойові дії для обох сторін. Щодо бронетехніки, загроза її використання залишається, тому ми маємо бути постійно готовими до будь-якого розвитку подій.
9: А от погана видимість загалом допомагає більше росіянам ще більше атакувати?
10: Безумовно, вони використовують погану видимість, але перекривають за рахунок поганої видимості. Деякі безпілотники не можуть працювати, але не всі.
9: Скажіть, будь ласка, як ворожі дрони зараз змінили повсякденну роботу танкового екіпажу?
10: Сьогодні дрони – одна з найбільших загроз на полі бою. Противник постійно нарощує можливості їхнього застосування, стає важче виконувати бойові завдання. Проте ми постійно розвиваємо захист, протидію безпілотникам.
9: Отут хочу уточнити, пане Ярославе, скажіть, а от наскільки складніше стало підтримувати машини в бойовому стані?
10: Машини в бойовому стані підтримуємо постійно, але під час переміщень є висока загроза уражень ворожими БПЛА, дронами.
9: Пане Ярославе, дякую вам за розмову. З нами був В'ячеслав Ходак, командир танкової роти 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Сьогодні Міжнародний день білої тростини. Для України це також розмова і про військових, і цивільних, які втратили зір через війну. От яка підтримка допомагає знову самостійно пересуватися, банально користуватися телефоном, працювати. Як цю підтримку отримати і що може зробити кожен із нас? Про це будемо говорити з Юлією Сачук, головою громадської організації «Боротьба за права». Пані Юлія, вітаю вас.
6: Доброго дня.
9: Ось дивіться, людина втратила зір і готується до виписки з лікарні. А хто має допомогти їй організувати подальшу адаптацію? Куди звертатися військовому, а куди цивільній людині, щоб не доводилося самотужки шукати всіх фахівців?
6: Військовим насамперед варто звернутися до фахівця супроводу ветеранів, який розкаже, як оформити всі документи, або не чекаючи документів, які послуги може надати держава щодо і реабілітації, і отримання допоміжних засобів, і подальших дій. З цивільними людьми трошки ситуація важча, тому що тут все вже... якби має відбуватися і залежить дуже від того, хто є поруч з людиною. Людина має побудувати цей маршрут сама. Можна звернутися і до органів соціального управління. Дуже залежить і від того, яку інформацію нададуть лікарі. Я б радила також близьким людям тих людей, які втратили зір, елементарно пошукати в інтернеті організації, які працюють з незрячими людьми, ті, хто вже проходив цей шлях, та і побудувати цей маршрут. Тому що такого єдиного шляху побудованого немає і дуже залежить і від виду травми, через яку людина втрачає зір, в якому віці, від її бекграунду, в якому місці знаходиться. Тому тут вже з цивільними це, знаєте, як пощастить, але знову ж таки, є багато організацій, які допомагають.
9: Цього року Мінветеранів продовжило програму адаптації для ветеранів і ветеранок частковою або повною втратою зору. Йдеться, зокрема, про навчання там, і пересування з тростиною, користування смартфоном, навчання тому, як приготувати їжу. А наскільки доступні такі заняття людям у невеликих громадах? І якщо таких центрів навчання немає, куди їм звертатися?
6: Знову ж таки, так, тут тим, хто кому пощастить більше і хто може потрапити на подібні програми, які є в Києві, реалізовують і Trinity Hub, і я знаю про програму, яку веде спільно МВС в медично-реабілітаційному центрі МВС в Пущі-Водиці. Це такі потужні, ґрунтовніші програми для людей на місцях. Дуже залежить, в якому місці людина і як активно там працюють громадські організації. Велику частину досвіду свого, навичок можуть передати незрячі люди, які працюють в організаціях людей з інвалідністю. Можу порекомендувати, до прикладу, в Харкові є організація незрячих юристів. У Луцьку Віталій Ткачук та генерація «Успішної дії». Але тут дуже залежить. Якщо потрібна така інформація, до кого можна звернутися на місцях, можу також порадити звернутися до нас на гарячу лінію 0800-30-66-33. Ми можемо зв'язати, та, тому що більше працюємо в цій сфері, можемо зв'язати, порадити. Багато незрячих людей також є групи та канали в соціальних мережах, де люди діляться досвідом, як таким ґрунтом, куди звернутися, як побудувати цей шлях адаптації і проживання цього першого періоду, так і буквально навичками, як зробити одну чи іншу дію, яка є звичною, але з втратою зору вона робиться по-іншому. Головне не втрачати надію, повноцінне життя при втраті зору можливе. Важливо дуже поступово, терпляче пройти цей етап після втрати зору.
9: Пані Юлія, давайте поговоримо про роботу. От, до прикладу, людина, яка там втратила зір або частково втратила зір, хоче повернутися до своєї роботи. Що на я так підозрюю, там купа завад буде, да? Недоступні робочі інструменти, банально там дорога до офісу. Або, можливо, упередженість роботодавця. Можете навести приклади змін на робочому місці, які допомогли людині після втрати зору все ж таки зберегти професію?
6: Головним буде бажання, напевно, такою перешкодою, а не перешкодою, а тим, хто, що буде позитивно впливати, це бажання як самої людини, так і роботодавця. Тому що якщо немає взаємного бажання побудувати цей процес, то, на жаль, нічого не вийде. Позитивні зміни зараз насамперед відбуваються завдяки технологіям, розвитку технологій. Завдяки розвитку технологій незряча людина фактично може виконувати всі робочі завдання в будь-якій сфері. Буде також залежати процес від того, яку має людина професію і як вона пройшла вдалу реабілітацію і прийняття втрати зору. Але з технологіями навіть елементарно наш звичайний та смартфон, який зараз, він може багато що зчитувати та перетворювати зображення в текст, описувати зображення. Тому перешкод фактично не існує, залежить від взаємодії. До того ж, існують і державні підтримки, державна підтримка облаштування робочого місця працівника чи працівниці з інвалідністю, де надається фінансова допомога і теж можуть роботодавці податися. Це теж дуже хороший практичний інструмент.
9: Це важливо для роботодавців. Та. Пані Юлі, ще одне питання, і в нас менше хвилинки лишилося. Скажіть, будь ласка, от бачимо людину з білою тростиною на вулиці. Як правильно допомогти? Як правильно запропонувати допомогу, якщо хочемо? У нас 30 секунд.
6: Головне – підійти і доторкнутися легесенько і запропонувати допомогу. Не робити нічого самостійно, не чіпати людину, не чіпати її білу тростину. І головне – це згода людини і описувати те, що ви робите, так, щоб людина розуміла.
9: Дякую вам за розмову. З нами була Юлія Сачук, голова громадської організації «Боротьба за права». Лишайтесь з нами. Далі новини з Юлією Сенек.
7: Дякую, Володимире. 13:30. Я підхоплюю найважливішим на цю мить. Вітаю. Досі триває масована дронова атака, яку Росія розпочала від минулого вечора. Щогодини додаються нові влучання та пошкодження. Найбільше постраждала Кіровоградщина. Там троє загиблих, шестеро постраждалих, більшість з них у лікарні. Під ударом був і обласний центр Кропивницький. Загалом 25 влучань по всій області. Постраждали логістика, транспортні та промислові підприємства. Дніпропетровщину атакувала Росія авіабомбами. Двоє людей загинули в Новоолександрівській громаді, ще двоє поранені. У Павлограді теж постраждали. Дала жінка, її госпіталізували. Ще три райони області окупанти масово атакували безпілотниками. Під ударом була й Полтавщина, Тернопільщина, Рівненщина, Луцьк, Київщина та столиця. І вже троє постраждалих у Полтаві. Усіх доправили до лікарні, повідомляє тамтешній начальник ОВА Віталій Дяківнич. Від ранку по місту рашисти б'ють ударними дронами. Пошкоджений багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівлю та чотири автомобілі. Влучання зафіксували і неподалік школи. Вибухова хвиля пошкодила вікна закладу. Учні та персонал не постраждали, адже були в укритті. Також зафіксовано влучання ворожих БПЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. Два багатоповерхових житлових будинки пошкоджено на Одещині. В ОВА повідомили наслідки російських атак. Також поруйновано приватне підприємство та будівлю комерційного банку. Ніхто, на щастя, не постраждав. А напередодні ввечері ворог вдарив по багатоповерховому житловому будинку в Одесі. Росіяни здійснили атаки на енергетику у п'яти областях. Про це повідомляє «Укренерго». Тож вранці були знеструмлені населені пункти в Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, енергетики уже ремонтують і відновлюють світло. Але через ці та попередні обстріли сьогодні до кінця доби в частині областей відключення будуть обсягом півтори черги. Це означає, що світла не буде 4-8 годин на добу. «Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у пікові години. 260 бойових зіткнень відбулося за добу на фронті. Як повідомляє наш Генштаб, російські війська завдали ракетного авіаційних ударів, застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе та обстріляли українські позиції, населені пункти понад 2,5 тисячі разів. За даними військових, противник скинув 278 керованих авіабомб. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там українські захисники які відбили відповідно 35 і 22 атаки противника. Наші військові уразили район зосередження особового складу противника та майданчик для запуску безпілотників.
11: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1880 осіб. Також знешкоджено дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1308 безпілотних літальних апаратів, 4 ракети, 535 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
7: Штурмувати, втримати позицію і завдати ворогу максимальних втрат. Для цього оператори дронів і піхотинці працюють як єдине ціле. Як ця зв'язка працює в реальному бою, розповідають бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вони воюють на Гуляйпільському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ.
12: До армії Борода працював менеджером з продажів у мережі будівельних супермаркетів. Утім, російське вторгнення змусило чоловіка кинути роботу та взяти до рук зброю. За час служби виконав безліч бойових виходів. Один з них закарбувався в пам'яті назавжди.
13: Коли штурмували, десь орієнтовно чекали, там, що має нас бути десь, ну, ворога чоловік 8, не більше. Нам прийшлось 400 метрів повзти по посадці, і повзли ми десь на протязі 4 годин. І паралельно надавлювали, зверху також наші там і, ну, збросами допомагали. А потім, як виявилось, коли вже ми крайньо їх додавили, скажімо так, і вже в них здали нерви, вони почали тікати, нарахували біля 30 людей, біля 30 ворогів, які кидали зброю, кидали бронежилети і тікали.
12: Поки штурмовики просуваються та знищують окупантів на землі, дрони тиснуть на них із повітря. Пілот на позивний «Джокер» раніше служив у піхоті. Каже, значення комунікації на фронті неможливо переоцінити.
14: Піхота не може без нас, ми не можемо без неї. Вони від нас залежать, ми від них залежимо.
12: Безпілотники є очима наземних підрозділів. За словами бійців, нині без них важко уявити будь-яку бойову операцію, зокрема наступальну.
13: В сучасній війні це саме важливе, тому що вони бачать зверху, що відбувається. Вони можуть через, скажімо так, по рації передавати, наприклад, те, що відбуває, де ворог, чи він рухається, чи він тікає, чи він наоборот закріпляється, які там відбуваються дії.
12: Після успішного відбиття позиції захисники мають на ній закріпитися. Тут без дронів також не обійтись, каже Джокер.
14: Хлопці як заїжджали на позиції, з бетера вигружались, закріплялись, і от ми постійно біля них висимо, ну, близько, щоб все було добре, щоб ніхто не підійшов, поки вони відкриті, тобі ж ми їхні очі, поки вони відволікаються, щоб закопатися, закріпитися, заритися, щоб їх не було видно.
12: Найважливіше – позицію втримати.
13: Якщо ви зайшли і штурманули позицію, у ворога тактика, вони завжди роблять контрнаступ. Якщо вони взнають, що їхні позиції заштурмовані, відповідно, збирають сили максимально і починають їх відбивати. І штурмовик вже зразу перетворюється в оборонця.
12: Завдяки якісній роботі безпілотників підрозділи Сил оборони можуть діяти ще більш ефективно, а головне – не втрачати час.
15: На практиці це означає, що розвідка виявляє, інформація швидко потрапляє до ударних екіпажів, FPV, інші ударні БПЛА відпрацьовують, потім іде до розвідка і по кругу йде знову виявлення, ураження, оцінка, повторне виявлення. Завданням дрону – це не просто знищити як можна більше піхоти, а понизити темпи штурму.
12: Аби бути готовими до різних дій ворога, зокрема й атак з повітря, бійці 92-ї бригади регулярно тренуються на полігоні.
16: Ми залучаємо по мірі можливостей пілотів, щоб вони тренували особовий склад, який залучається до штурмових дій і щоб розказували свій досвід в реаліях даного часу.
12: У 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка пілоти і піхотинці вчаться одне в одного та діють пліч-опліч. На Гуляйпільському напрямку ця взаємодія допомагає їм не лише вибивати ворога із позицій, а й робити це без втрат. Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
7: Очільник компанії SpaceX, який належить Starlink, Ілон Маск, відхрестився від сповільнення роботи системи для українських вояків. Нагадаю, йдеться про Starshield, спеціальну модифікацію, призначену для війська. Маск написав у соцмережі, що Starshield належить і контролюється урядом Сполученим Штатам. За його словами, обмеження швидкості та використання системи визначають американські військові, зрештою, президент США. Також Маск наголосив, що Starlink – це комерційний сервіс SpaceX, який призначений для цивільних і оборонних завдань, а не для наступальних військових операцій. У Білому домі звинувачення відкидають, пише Axios, посиланням на джерела в адміністрації американського президента. Там стверджують, що не контролюють компанію Маска і не причетні до обмежень у роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Вашингтон звернеться до компанії Маска, щоб з'ясувати причини перебоїв, які вплинули на роботу українських безпілотників і військових систем зв'язку. Американський сенатор ініціює розслідування щодо проблем із системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися українські збройні сили. Республіканець Том Тілліс вимагає звіту перед Конгресом за результатами щодо діяльності Пентагону. За його словами, помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міноборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX. Сенатор наголосив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних осіб, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу. Британія посилює економічний тиск на Путіна. Така заява пролунала від британського міністра фінансів Джона Гіллі під час засідання Міжнародного валютного фонду в Бангкоку. Запевнив, Лондон не залишить тим, хто допомагає незаконній війні Путіна, жодного місця, де можна було б сховатися. Тож вдвічі збільшили суму штрафу за обхід санкцій, які діють проти Росії. Гіллі зазначив, необхідно посилювати міжнародну співпрацю, щоб викривати випадки обходу санкцій та руйнувати фінансові мережі, які підживлюють російську агресію. Британія виділить майже 20 мільйонів фунтів стерлінгів спільно з Францією та Сполученими Штатами на проведення вкрай необхідних ремонтних робіт на Чорнобильській АЕС, яка нещодавно постраждала від атаки російських безпілотників.
18: Необхідно продовжувати курс на жорсткі економічні санкції проти Росії, зокрема, запровадити суворішу заборону на надання послуг у сфері судноплавства, як це вже зробила Велика Британія. Адже необхідно завадити функціонувати тіньовому флоту, який Путін використовує для обходу санкцій.
7: Україні немає сенсу бити по власних суднах у Чорному морі, заявив прем'єр Болгарії Румен Радев. Він виступав у парламенті, коментуючи дві атаки дронів на торгівельні кораблі поблизу болгарського узбережжя минулого тижня. Нагадаю, під час двох окремих інцидентів загалом постраждали 4 судна. Два з них затонули, частину моряків вдалося врятувати. 23 члени екіпажів вважаються зниклими безвісти. У зв'язку з цими випадками Радев викликав посла Росії Елеонору Митрофанову на офіційну зустріч. Він розповів депутатам про їхню розмову, сказав, що хоч Росія, можливо, і має мотиви для таких атак, та Болгарія не може довести причетність Москви.
19: Я сказав російському послу Митрофанові, Україні немає сенсу атакувати власні судна та екіпажі, особливо, коли наслідки цих атак грають на руку Росії. Логіка, безумовно, вказує саме на росіян. Проблема в тому, що ми не можемо цього довести. Якщо ж ви маєте якісь конкретні докази причетності українців, будь ласка, надайте їх, щоб усі болгари могли про це дізнатися.
7: Чемпіонат України з технологічного спорту відбувся на Львівщині. Впродовж кількох днів учасники з усієї країни змагалися в керуванні безпілотниками та наземними роботизованими комплексами. На трасах перевіряли швидкість, точність і витривалість техніки, а також майстерність пілотів. Серед учасників були як цивільні спортсмени, так і військові, які приїхали з бойовим досвідом. Хто здобув перемогу та які можливості відкривають такі змагання? Дивіться далі.
20: Кілька секунд на трасі і переможний результат, за яким стоять роки тренувань. Пілот із позивним «Отаманчик» займається FPV-перегонами понад 3 роки. На чемпіонат України приїхав не вперше. Торік посів 2-е місце, а цього разу став переможцем в категорії FPV-перегони з навантаженням «Особиста першість».
21: Траса сама по собі складна. Там багато елементів, які треба завчити. Завчити трасу, так як я саме перший, для мене це тяжко, бо я не можу подивитись інші польоти.
20: На трасах чемпіонату змагалися намагались не лише цивільні спортсмени, серед учасників, військові, для яких безпілотники є частиною щоденної служби. Пілоти з позивним «Нойз» представляють 114-ту бригаду територіальної оборони. На цих змаганнях команда виступила вперше, хоча раніше вже брала участь в інших турнірах. На чемпіонат військові приїхали після виконання бойових завдань.
0: Самі змагання на бойових не сильно допомагають, бо застосування зовсім інше. Це, так би мовити, якимось чином і відпочинок, переключення від роботи на щось інше цікаве. Але допомагає досвід спілкування з іншими підрозділами.
20: У дисципліні важкий авіадроп – це скидання вантажу з коптера – бригада таки здобула перемогу. Загалом для чемпіонату було відібрано 32 пілоти з різних регіонів України. За кожним польотом уважно стежили судді. Вони оцінювали, наскільки впевнено пілоти проходять трасу, чи виконують усі умови місії та як діють у складних ситуаціях.
1: Зрозуміло, що потрібно бути уважним, потрібно мати велику реакцію, певну, для того, щоб в якійсь ситуації по маневруванню відреагувати і там скоригувати свій політ чи вправо, чи вліво, в залежності від ситуації. Дуже важливий аспект для перемоги і для участі в наших змаганнях – це підготовка дрона самого, це сам БПЛА.
20: Окрема частина чемпіонату – змагання наземних роботизованих комплексів. Тут техніку перевіряли на витривалість, прохідність і здатність долати складні ділянки. Компанія UAT Robotics представила середній наземний роботизований комплекс «Вайпер» у категорії до 500 кг. У місії логістика він мав подолати 15-20 кілометрів складної траси. На фініші НРК втратив колесо, однак це не завадило йому першим завершити дистанцію та здобути перемогу в своїй категорії.
22: В нашого «Вайпера», в команди, яка приймала участь, було відбито колесо, але він на трьох колесах фінішував. Тобто пройшов трасу три кола, на кожному колі треба було 13 зробити фотографії, 13 контрольних точок. Незважаючи на те, що було траса заблокована другими НРК, він об'їхав, знайшов можливість.
20: Чемпіонат об'єднав понад 200 найкращих пілотів, як військових, так і спортсменів, виробників техніки та представників технологічної галузі. Організатори кажуть, технологічний спорт нині активно розвивається, але при цьому потребує ще більшого розширення.
23: Масштабування в нашій державі, щоб якомога більше відкривались у нас гуртків, які навчають, щоб більше змагань проводились, а масштабування федерації в Європі і в загальному світі.
20: Оксана Ясницька, Володимир Люк, «Факти», СТВ, «Єдині новини».
7: Холодно та дощитиме найближчими днями в Україні. Про це повідомляє український гідрометцентр. В Карпатах місцями можливий мокрий сніг, а на півночі та у центрі країни прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Температура вночі 1-8 тепла, у південній частині до 12 тепла. У день стовпчики термометра піднімуться до 10-16, а на сході країни до плюс 19. Такі новини на цю мить. Наступний випуск вже о 14-й. Я зараз розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка, ефір ваш.
9: Дякую. Так. Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Більше практики і можливість здобути кілька професійних кваліфікацій. Що потрібно, аби ці зміни допомогли випускникам швидко знайти роботу, а підприємствам отримати підготовлених працівників? З нами Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він долучається до ефіру з оновленої навчальної майстерні. Пане Дмитре, вітаю вас.
24: Добрий день.
9: Ви зараз в оновленій майстерні. Розкажіть, кого там навчають і що студенти зможуть опанувати завдяки новому обладнанню? Наскільки воно відповідає тому, з чим їм доведеться потім працювати на підприємствах?
24: Так, саме так. Сьогодні я в Київському професійному коледжі арт-дизайну. Раніше це було ювелірне училище, яке зараз трансформується в рамках реформи професійної освіти. Минулого року в цьому коледжі з державного бюджету були виділені кошти для створення сучасної майстерні з робототехніки і автоматизації виробництва. Зараз заклад отримує нові ліцензії для того, щоб в майбутньому набирати за цією професією за окремими спеціальностями, пов'язаними з автоматизацію виробництва. Тут вже встановлені і промислові роботи Кука, і 3D-принтери, різні верстати з числовим програмним керуванням, на яких будуть навчатися майбутні фахівці з робототехніки. Це в рамках нашої трансформації спеціальності дуже затребувана професія в виробництві, і вважаємо, що таких центрів має ставати тільки більше.
2: От новий стандарт освіти дозволяє здобути до 3 професійних кваліфікацій. А поясніть на конкретному прикладі, що зможе вміти випускник і скільки часу знадобиться на таке навчання, коли студенти почнуть навчатися от за цими оновленими програмами?
24: Угу. Дякую за ваше запитання. Дійсно, ну, перш за все, почнемо з кінця. Студенти почнуть навчатися за оновленими програмами, починаючи з вересня 2027 року. Тобто, якщо ви для себе розглядаєте зараз професійну освіту або для своїх дітей, знайте, що вже починаючи з наступного навчального року, ми плануємо, що в усіх коледжах в Україні програми будуть оновлені. І оновлені шкільні програми під нову українську школу, і оновлені програми з професійної освіти під вимоги роботодавців, сучасні професійні стандарти та оцей новий стандарт професійної освіти, який визначає, скільки кредитів ви будете отримувати, їх буде легше перезарахувати, якщо потім ви плануєте отримувати більш високий рівень навчання. Ну і він багато іншого регулює, сформовуючи таку певну єдину рамку для всіх професій. Ви згадали про декілька професій, які можна здобути одночасно. Наприклад, в сфері будівництва це дуже популярно. Студенти вступають і отримують кваліфікацію сантехніка, а паралельно електрика, іноді зварювальника, якісь інші. Тому в багатьох сферах зараз буквально одна монопрофесія не є такою популярною, як те, коли ви маєте багато різних компетенцій.
2: А коледжі отримують більше свободи у формуванні навчальних програм, а роботодавці зможуть впливати на їхній зміст? І якщо так, то яку відповідальність вони братимуть на себе за практичну підготовку студентів?
24: Саме в цьому і полягає ключова зміна в підготовці освітніх програм. Якщо раніше до оцього нового стандарту професійної освіти Міністерство освіти мало затвердити освітній стандарт за кожною професією, яка є в країні, а їх сотні, а в Міністерстві освіти немає фахівців в абсолютно всіх професіях і всіх галузях, тому це були довгі громадські обговорення, залучення асоціацій і так далі, цей шлях був дуже довгий і дуже складний. То зараз програми будуть затверджуватися на рівні закладу освіти, і відповідно роботодавці, які з цим закладом співпрацюють, вони мають з цією програмою ознайомитись і підтвердити, що вона відповідає їхнім потребам і вона відповідає професійним стандартам на ринку. Тому всі абсолютно програми, які будуть переглянуті, вони будуть переглядатися в тому числі роботодавцями, які увійдуть в наглядові ради цих закладів і допоможуть нам створити якраз сучасні програми з великою часткою практичного навчання в них.
2: А з наступного року частина фінансування коледжів буде, зокрема, залежати і від попиту на професії, і того, я так розумію, як будуть працевлаштовуватися випускники. А як в цій формулі враховують становище закладів у тих громадах, де через війну закрилися підприємства, там поменшало роботи? Тут питання таке, а чи не втратять вони кошти саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки?
24: Це залежить від того, де вони знаходяться і з якого бюджету вони фінансуються. Але загалом обласний бюджет, який фінансує там більше половини всіх закладів професійної освіти, розподіляє кошти зараз відповідно до потреб закладів. А ми запроваджуємо двочасткове фінансування. Перша частина відповідно до потреб закладу, тобто щоб закрити потреби в енергоносіях, в зарплаті, певне базове фінансування. А інше фінансування – мотивуюче, воно має розподілятися за показниками ефективності. Ми маємо розуміти, що ті заклади, які працюють більше, у яких краще працевлаштування, які показують кращі показники по якості освіти, вони мають отримувати кошти на розвиток, вони мають отримувати більше. Тим самим люди, які там працюють, будуть мотивовані для того, щоб досягати результатів. І це дуже важливо.
2: Студентам і викладачам розширяють можливості і навчатися, і стажуватися в інших закладах, і в тому числі і в якихось підприємствах. Скажіть, будь ласка, а як скористатися цією можливістю, і хто буде оплачувати в такому випадку саме навчання, переїзд, тобто дорогу, проживання?
24: Це буде залежати від програм обміну. Їх насправді є багато у вищій освіті, різноманітних. Є обміни, між якими заклади домовляються між собою. Є академічні обміни в рамках Європейського Союзу. Є ті, які запроваджуються по контракту разом з роботодавцями. І ці академічні обміни і практичне навчання більшості регулюються тими угодами, в рамках яких воно запроваджується. На жаль, раніше дуже багато цих можливостей існували, наприклад, для вищої освіти, а для професійної освіти не були врегульованими, запровадженими, і лише якісь одиничні випадки академічних обмінів були присутні. Ми вважаємо, що разом з тим, як ми поширили студентське самоврядування на професійні коледжі і поширення академічних обмінів є дуже важливим для того, щоб люди відчували себе самостійними, суб'єктними і використовували ті можливості, які їм надає Україна або Європейський Союз. І дуже часто ті можливості академічних обмінів, про які ви згадували якраз з країнами Європи, вони покриваються фондами Європейського Союзу, які допомагають нам їх організовувати.
2: Пане Дмитре, ще один напрям змін стосується ліцензування. Скажіть, будь ласка, які спрощення вже діють?

0: Вони будуть підтримані урядом, і оскільки новий закон про професійну освіту передбачає такі зміни в ліцензуванні, такий рівень спрощення, то це в подальшому, я сподіваюся, призведе до того, що у нас будуть легше і швидше запроваджуватися курси з підготовки за новими професіями. Як, наприклад, в закладі, де я знаходжуся сьогодні, буде запроваджено навчання з робототехніки, техніків, мехатроніків, можливо, інші професії. Раніше процедура ліцензування тривало довго, і нею займалося Міністерство освіти, окремий відділ Міністерства освіти. Ми передаємо цю функцію Державній службі якості освіти, яка має територіальні підрозділи і може фізично приїхати на місце і подивитися, як відбувається викладання. Але ми значно спрощуємо ліцензування, і тепер всі ті наші заклади освіти, які вже десятки років працюють, мають безліч ліцензій, підготували тисячі випускників, вони зможуть запроваджувати нові професії у випадку, якщо це буде погоджено наглядовою радою, і у випадку, якщо буде джерело фінансування. Тобто, якщо місцева влада готова оплатити в своєму закладі підготовку за певною новою професією, то заклад може готувати за цією професією, а ми будемо перевіряти вже під час підготовки, як відбувається навчання і наскільки якісно підготовлені випускники. Да? Тому що
1: викладачі.
0: Під цю нову професію...
1: Викладачі. Наскільки якісно підготовлені викладачі? Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. З нами був Дмитро Замгородній, заступник міністра освіти і науки. Наступна тема. Російські війська намагаються пробитися до Слов'янська через Миколаївку. Про такий задум ворога раніше розповідав військовослужбовець 81-ї бригади Станіслав Краснов. Що змінилося на цій ділянці? Чи вдається стримувати російські штурми? Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ, долучається до нашого ефіру. Пане Станіславе, бажаю здоров'я.
2: Бажаю здоров'я.
1: На початку жовтня ви розповідали, що росіяни тиснуть у напрямку Миколаївки, але просунутися їм не вдається. Скажіть, будь ласка, що відтоді змінилося, чи вдається вашим підрозділам утримувати позиції?
2: Так, ситуація така ж сама складна, напружена, як і була. Росіяни штурмують постійно, позиції тримаються, ні кроку назад. У нас знищується велика кількість ворожих штурмових груп, але вони все одно постійно намагаються перервати нашу лінію оборони, щоб почати штурмувати вже сам Слов'янськ.
1: Вони і далі продовжують або намагаються просочуватися малими групами, чи все ж таки застосовують бронетехніку?
2: Поки не було таких випадків застосування бронетехніки, вони застосовують звичайну автомобільну техніку або мотоцикли на далеких підступах, а ближче вони намагаються проходити піхотою невеликими групами, бо, зокрема, прямо зараз під погані погодні умови, тому що цілий день йде дощ, сильний туман, намагаються просуватись також, розраховуючи на те, що розвідувальні БПЛА не літають. Але у них теж таке ж це не вдається, тому що тут уже більше працює наша піхота, яка їх виявляє і знищує.
1: Ви раніше розповідали про значні втрати противника на вашому напрямку. Чи відчувається це зараз? От в штурмових груп стає менше, чи все ж таки росіяни встигають їх поповнювати?
2: На жаль, менше не стає штурмових груп. Так само, приблизно, така ж сама статистика, як була, так і є і зараз. Їх досить багато рухається по нашому напрямку, і вони намагаються все одно десь пролізти, саме беручи кількістю. Тобто там не одна, не дві, їх десятки десь рухаються постійно, хоч вони рухаються і дуже повільно, але масово, і саме на це є розрахунок основний.
1: Щодо допомоги вашому підрозділу, нагадаю нашим глядачам, це можна зробити через платформу «Друзі ДШВ». Реквізити зараз на екрані. Скажіть, будь ласка, на що зараз збираєте гроші і що ця допомога змінить для ваших бійців?
2: Ну, зараз у нас крайній збір був це на 100 старлінків. Саме за допомогою стрелінків і позиції зв'язуються між собою і використовуються вони на ударних БПЛА. Тобто удари десь в глибину противника на різних ударних БПЛА літакового типу, вони саме от завдяки стрелінкам є можливими. Тому от ми збираємо на ці стрелінки і я закликаю суспільство допомогти. Тому що це, якби, завдяки цьому значною мірою і винищується ворог.
1: Ще одне коротеньке питання, і в нас

0: хвилинка лишилася. Скажіть, будь ласка, Станіславе, яких фахівців найбільше зараз потребує ваша бригада?
1: Ну, зараз, в зв'язку з тим, що постійно розширюється складова БПЛА, зовсім різна. І ударні різні БПЛА, і розвідувальні, і в тому числі іноземні роботизовані комплекси, то зараз я би сказав, що напрямок найбільше на розширення саме по от такого роду фахівців. Тобто це не обов'язково, що люди вже мають якусь мати освіту або досвід. Просто головне тут бажання, здоровий глузд, і всі всіх навчать. У нас найкращі спеціалісти з дуже великим досвідом, вони всіх бажаючих підготують до захисту батьківщини.
0: Дякую вам за розмову. З нами був Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ. За 20 секунд новини продовжать.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 14 Києві, час новин. Про все найважливіше на цю мить до вашої уваги від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. У Києві щонайменше 7 постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Серед них дитина. Ворожий безпілотник впав у двір житлової 5-поверхівки в Печерському районі. Пошкоджені сусідні житлові будинки, 2 навчальні заклади та 2 десятки автівок. Одна з них спалахнула, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. 4 травмованих госпіталізували – це 3 жінки та чоловік.
5: Донька сиділа на кухні, онлайн школи ми в Новороці були, якраз біля вікна. Почалася стрільба, ну, ПГУ, мабуть, ПТУ. Я трохи далі стояла, друга донька старша, була в кімнаті, але вона не біля вікна, вона ще спала. Ну, що, менші трошки поцарапало ногу. Ну, втекла так, трохи в носочках, все, по склу бігла, трохи прилетіла осколками, так відвела її в сховище в школу, там медсестра її обробила.
3: І щонайменше 3 людей поранені внаслідок удару грошистів по супермаркету на Одещині у селі Маяки. Шахет зруйнував будівлю, пошкоджені автомобілі. Більше подробиць про цю атаку вже у наших наступних випусках. Українські воїни цієї ночі вдарили по російському аеродрому Борисоглебську і уразили одразу 6 російських винищувачів Су-34М. У мережі вже з'явився супутниковий знімок з наслідками атаки. На ньому видно розкидані вибуховою хвилею залишки літаків і сліди пожежі. Літаки саме цих типів Су-34 та Су-34М армія РФ щодня використовує для скидання авіабомб на прифронтові регіони України. Ударів по литовищу завдали бійці наших військово-морських сил вітчизняними ракетами «Нептун». Військовий аеродром Борисоглебськ, розташований у Воронезькій області РФ, майже за 300 кілометрів від українського кордону. А вночі місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і масштабну пожежу. Вони радо фільмували вогняні грибки, що після ударів здіймалися над литовищем.
6: Ну, я не знаю, як ви там взагалі живете, ребят. Ну, я просто от отсюда наблюдаю, це жорстко. Это прям круто. Я не знаю, що прилетело, но прилетело что-то крутое.
3: А вночі горів не лише військовий аеродром, а й черговий російський нафтопереробний завод в Рязанській області. Тамтешня влада повідомила, що займання на НПЗ сталося після масованої атаки дронів. Утім, українська сторона офіційно цей удар не підтвердила. Крім того, мережею ширяться видовищні кадри нового вибуху на нафтоналивному терміналі в Ростові, який був атакований дронами ще у ніч на 10 жовтня. Вогонь там рашисти не в змозі приборкати і досі. Мінус ворожий центр підготовки операторів БПЛА у головному управлінні розвідки поділилися кадрами унікальної операції на тимчасово окупованій території Херсонської області. У ніч з 10 на 11 жовтня бійці спецпідрозділу «Шаманбат» спільно із 426-м окремим полком безпілотних систем знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії РФ, розташований у населеному пункті Хорли. Крім того, спецпризначенці ГУР знищили місце місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема російських інструкторів, які готували ворожі диверсійні групи. Як наслідок, об'єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, а плани ворога зірвані. Велика Британія прискорить постачання своїх засобів протиповітряної оборони Україні. Це рішення Лондон ухвалив за підсумками зустрічі українського президента Володимира Зеленського з британським прем'єром Енді Бернемом. Як ідеться офіційному комуніке, Сполучене Королівство посилить оборонну підтримку України до настання зими. Зокрема, пришвидшить постачання ракет проти реактивних дронів. Також Лондон продовжить розвивати інноваційні військові рішення для використання на полі бою в Україні. Під час зустрічі з британським прем'єром український президент докладно поінформував його про російські атаки на наші міста, людей та критичну інфраструктуру, а також про їхню надзвичайну масованість на тлі проблем у роботі Starlink.
7: Звісно, це не енергетичне перемир'я. Це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це президенту Трампу та всім країнам. Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти і поговорити. Будь-який діалог кращий за атаки.
8: Президент Трамп у вихідні виступив із закликом до енергетичного перемир'я. Володимире, ви виявили лідерські якості, заявивши про готовність обговорити формат такого перемир'я, щоб захистити людей перед дуже суворою зимою, яка чекає на Україну. На жаль, з боку Росії ми бачимо лише нові атаки на критично важливу інфраструктуру України. Усьому світу знову стало очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті. Тим не менш, у цей непростий час Велика Британія продовжить надавати вам важливу підтримку.
3: Верховна Рада розблокувала транш макрофінансової допомоги ЄС на понад 4 мільярди доларів. Для цього парламент виконав усі умови надання цих коштів. Ухвалив 5 рішень щодо оцінки майна, про створення дорадчої групи експертів для попереднього відбору кандидатів на посаду членів Рахункової палати, а також про оподаткування та митне оформлення міжнародних посилок. Надходження цього траншу закриє розрив на єдиному казначейському рахунку і поверне бюджет до розрахунків в повному обсязі. Зокрема, громадам почнуть проплачувати затримані платежі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував народним депутатам за підтримку першої частини важливих для країни рішень, від яких залежить фінансова стійкість та обороноздатність. До війни він займався будівництвом і робив дахи. У 24-му Андрій Оленич розпочав службу в 49-му окремому штурмовому батальйоні «Карпатська Січ». Спочатку штурмовиком, згодом став водієм. Цьогоріч під час виїзду на бойове завдання ворожий боєприпас влучив у його автомобіль. Андрій втратив обидві руки. Нині він заново вчиться виконувати звичні щоденні справи і мріє знову сісти за кермо.
9: Мені елементарно там взяти трубочку чи подзвонити, то все робиться за допомогою носа. Розблоковуємо. Все. І, наприклад, телефон. Раз, знайшов телефон, собі дивишся, кого тобі треба.
10: Тепер Андрій заново опановує звичні для кожного речі. За допомогою адаптивних пристроїв вчиться користуватись смартфоном, набирати повідомлення, ставити підпис і самостійно справлятись з побутовими завданнями. Те, що раніше робив автоматично, тепер потребує часу, терпіння і тренувань. Але поступово в нього виходить дедалі краще.
9: Адаптивні пристрої надіваєш там на руку, вже, щоб собі поїсти чи там... На рахунок одежі, то звичайні гачечки, які клеються на плитку в ванній кімнаті, і ти собі спокійно можеш за допомогою них вдітися, роздітися.
10: На заняттях з ерготерапевтом Андрій вчиться заново писати за допомогою спеціального девайсу, а ще освоює драйв-симулятор, адже після протезування мріє знову сісти за кермо автівки. По Жовійську боєць був водієм, возив побратимів на позиції, відвозив необхідне обладнання. Під час одного з таких виїздів ворожий дрон влучив у дверця та бронеавтомобіля, за кермом якого був Андрій.
9: Прийшов до себе, дивлюся, що я сиджу за тим же кермом, правда, рук нема. Я зрозумів, що треба виходити і знайти якесь укриття, ще щось, ну, щось думати, бо хлопці чую, там кричать, то треба було до них. Бо турнікета я сам не міг собі накласти, так що треба було когось просити.
10: Після поранення Андрія доправили до лікарні в Краматорську. Там медики стабілізували його стан і провели необхідні операції. Згодом чоловіка перевезли до Києва. Окрім втрати обох верхніх кінцівок, він мав сильну контузію та пошкодження барабанних перетинок. Про поранення дружині повідомив ротний. Вона відразу приїхала до чоловіка в Києві. Під час усього лікування залишалися поруч. Медики формували кукси, попереду були нові етапи відновлення.
9: Людина подавлена настільки, що я міг собі зробити сам, то мені хтось має допомагати. Але життя продовжується. Відповідно, підтримка багато значить. Ясне діло, не буде вже того, що з руками, але вже є такі перспективи, наприклад, що я знаю, що я можу собі вдітися, роздітися.
10: З ерготерапевтом та фізичним терапевтом Андрій відпрацьовує навички, які дозволяють бути максимально самостійним у побуті. Ветеран зізнається, досі складно одягнути шкарпетки, але певен, всьому свій час. Тим паче успіхи бійця вже помічають.
11: Коли ми тільки почали займатися з Андрієм, Андрій повністю був залежний від дружини. Він просив її про допомогу при одяганні, адаптивного пристрою для їжі. На даний момент Андрій повністю сам одягається, сам одягає адаптивний пристрій для прийому їжі, сам може підписати документ.
10: Попереду Андрія чекає ще низка операцій, аби прибрати біль у куксах, а згодом протезування. Великих планів він наразі не будує, але знає точно, життя після поранення є. Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі.
2: За країну рівних можливостей.
12: У кожного свій перший крок. І у кожного свій темп. Але далі ми можемо йти разом. Зареєструйся та візьми участь у всеукраїнських іграх нескорених. Твій перший крок – наш спільний шлях.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
14: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Сьогодні відзначають Міжнародний день сільських жінок, а 26-й рік ООН проголосила Міжнародним роком жінки-фермерки. В Україні говоримо, звісно, про це через досвід війни. Як зберегти господарство, забезпечити родину і мати можливість розвивати власну справу? Яка підтримка доступна жінкам, які працюють на землі? З нами Олеся Шакало-Ольшанецька, керівниця напрямку жінки-фермерки Всеукраїнської аграрної ради. Пані Олесю, вітаю вас.
15: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Скажіть, будь ласка, а як війна змінила роль жінки у фермерстві? Чи стало в них більше, до прикладу, там можливостей керувати власною справою, чи навпаки додалося тільки більше якихось обов'язків? Можете розказати на прикладі якоїсь жінки-фермерки?
15: Власне, хотіла би почати з того, що роль жінок в сільському господарстві стала особливо важливою під час повномасштабного вторгнення. Але я б не сказала, що війна дала жінкам більше можливостей, швидше за все, більше відповідальності, оскільки жінки і до повномасштабного вторгнення керували підприємствами, відповідали за фінанси і вели операційну діяльність. Але сьогодні дуже часто доводиться брати на себе і бізнес, і побут, і родину. Ми бачимо сьогодні дуже багато керівниць, які ухвалюють ключові рішення, де знайти кошти на посівну, як зберегти кадровий потенціал, як реалізувати продукцію. Тому, власне, жінки-фермерки сьогодні стикаються з такими ж самими проблемами і викликами, як увесь аграрний сектор, який сьогодні переживає кризу ліквідності. І переживає кризу ліквідності не через те, що немає продукції, власне. Так, урожай у нас є, і цього року урожай кращий, ніж навіть за попередні роки. Проте криза пов'язана з проблемою експортним потенціалом, з низькими закупівельними цінами, з подорожчаннями паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин і мінеральними добривами. Дуже важливо зазначити те, що після російських атак на портову інфраструктуру наприкінці липня експорт через порти Великої Одеси практично зупинився. І ми розуміємо, що основні наші ринки збуту – це все ж таки Африка, Азія і Близький Схід. Так, працюють альтернативні шляхи, працює Дунай, залізниця і автомобільний транспорт. Проте навіть за максимального їхнього використання ми зможемо експортувати лише половину того, що ми експортували морем. Тому, власне, ще також дуже важливо додати, що альтернативна логістика є значно дорожчою. Це додає як мінімум $50 на тонну. І якщо ситуація не зміниться, якщо все залишиться, власне, як є, то, на жаль, наступного року ми будемо мати більше, ніж 30 мільйонів перехідних залишків. І сьогодні зернові ми можемо продати в кращому випадку по собівартості. Хтось може зберігати і чекати, а хтось не може, оскільки потрібно платити людям, потрібно обслуговувати кредити, потрібно сплачувати податки, потрібно купляти пальне, купляти насіння, тобто закладати все під наступний урожай. І виникає ситуація, що у нас якби продукція є, а коштів для поточної операційної діяльності немає. І навіть якщо господарство вирішило не продавати продукцію збиток, вирішило зберігати, виникає питання і проблема, де саме його зберігати. І за оцінками Мінагрополітики, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то ми до листопада місяця нам буде вже не вистачати близько один для потужності для зберігання близько для 11 мільйонів тонн продукції. А для господарства півдня і, власне, прифронтових територій ситуація значно гостріша, тому що там не тільки стоїть питання зберегти урожай. Там стоїть питання, чи взагалі вціліють ці склади. Наприклад, на Миколаївщині є господарство нашої учасниці Всеукраїнської аграрної ради, яке дуже серйозно, власне, постраждало. І постраждала інфраструктура, постраждала склади, але все ж таки вдалося відновитися, вдалося зберегти той кадровий потенціал і вдалося продовжити працювати. Тому, власне, зараз таких рішень, які приймають жінки-фермерки, є дуже багато. І, власне, підсумовуючи, я б не сказала, що війна створила жінок-керівництво агро, вона зробила їхню роль більш помітнішою. Але, власне, ту роль варто сприймати не тільки як історія про стійкість, але як і питання економіки всієї країни. Тому що аграрний сектор України сьогодні – це майже 20% ВВП і майже 60% валютної виручки. Тому кожне господарство, яке встояло, яке продовжує працювати – це збереження працівників, це збереження робочих місць в громаді.
0: Пані Олеся, даруйте, хочу поточнити. Ви згадали про те, що до листопада місяця ще є якісь там шанси отримувати врожай, але потім 11 мільйонів тонн доведеться, я так розумію, відправляти десь на куди? На смітник? Я хочу поточнити. І тут в мене питання. Почекайте, ви поточните. І тут моє питання. Скажіть, будь ласка, ви розраховуєте на якусь підтримку від держави? Можливо, у вас є якісь пропозиції щодо того, як зберегти аграріїв цього року? Але якщо вони є, то вони мають спиратися на ту реальність, в якій ми знаходимося. Розкажіть, будь ласка, у вас є ваше бачення або бачення там разом з колегами, як вийти з цієї ситуації?
15: Власне, в кращій ситуації зараз знаходяться ті фермерські господарства, у яких є власні склади, власні потужності зберігання, елеватора. Ті підприємства мають можливість зберегти і перечекати, і дочекатися трохи кращої ситуації, і дочекатися розблокування портів. В гіршій ситуації зараз знаходяться ті підприємства, які повинні продавати, як в народі кажуть, з-під коліс зараз, щоб мати хоча б якісь оборотні кошти, щоб мати можливість закласти майбутній урожай. Тут дуже важливо, ви якраз, власне, згадали за підтримку, і тут дуже важливе включення держави і включення міжнародних партнерів. Ту ситуацію може покращити, власне, міжнародна підтримка і міжнародні партнери – надають Україні так звані рукави, в яких ми можемо зберігати даний врожай. І кожен рукав має можливість вмістити близько 200 тонн продукції. Тому, власне, тимчасово ми ту ситуацію можемо вирішити таким чином за рахунок підтримки наших колег із Європи.
0: Окей, але це ми говоримо загалом там про великі господарства. Я ще хотів запитати про маленькі. От жінці, яка, до прикладу, раніше працювала десь в господарстві, а тепер мусить ним керувати. І ми говоримо про невелике господарство. Та тепер потрібно швидко опанувати фінанси, документи. Можливо, там якісь навчитися навичкам перемовин з покупцями. А де можна цього навчитися? Можливо, ви знаєте, та або готуєте, або маєте якісь певні курси без тривалого відриву від роботи.
15: Власне, Всеукраїнська аграрна рада, власне, і об'єднує передусім малих і середніх фермерів. І ми дуже добре розуміємо і бачимо, з якими труднощами зараз вони стикаються. І зараз дуже важливі, власне, саме практичні і короткі форми навчання, тому що у керівника господарства просто немає можливості на кілька тижнів відлучитися і залишити роботу. Тому ВАР, Всеукраїнська аграрна рада, регулярно проводить онлайн-вебінари, консультації, власне, з тих питань, з якими агровиробники стикаються щодня. Зокрема, це є державна підтримка, це податки, це земля, це критичність, це компенсація воєнних ризиків, це є експорт. І нещодавно, власне, ми проводили окремий вебінар щодо самостійного експорту, як працювати з контрактами, як працювати з податками, з митними платежами. Власне, це ті знання, які сьогодні потрібно не тільки бухгалтеру чи юристу, а, власне, і керівнику. Тому таке завдання Всеукраїнської аграрної ради – дати агровиробнику можливість швидко і отримати таку конкретну і відповідь і конкретні потрібні знання і, власне, повернутися до роботи.
0: Ще одне питання, пані Олеся. Скажіть, будь ласка, а наскільки допомагає, з вашого досвіду, наскільки допомагає об'єднання кількох господарств? Чи маєте приклад такої співпраці, який могли б навести, наскільки вони успішні?
15: Так, власне, ми маємо такий приклад, і у структурі Всеукраїнської аграрної ради діє перший український сільськогосподарський кооператив, так званий ПУС, і його, власне, логіка дуже проста і практична. Коли кілька підприємств об'єднюється, вони об'єднюють свої обсяги, свої об'єми, і формується більша партія. Відповідно, є краща можливість і краща позиція переговорна вести вести домовленість з трейдерами, відповідно домовлятися щодо кращої ціни, щодо кращих умов поставки. Так само і працюють і закупівлі. Кооператив об'єднує потреби господарств, до прикладу, у добривах, паливно-мастильних матеріалах.
0: Пані Олеся, даруйте мені, в нас просто час вже підтискає. Скажіть, будь ласка, ваша порада, ви би радили об'єднуватися зараз фермерам в ці непрості часи, так чи ні?
15: Однозначно за цим є майбутнє.
0: Пані Олеся, дякую вам за розмову. З нами була Олеся Шакало-Ольшанецька, керівниця напрямку жінки-фермерки Всеукраїнської аграрної ради.
10: У головному управлінні розвідки заявили про знищення важливих цілей у тимчасово окупованому Криму.
16: Воїни української розвідки вразили ворожий носій калібрів.
17: Гелікоптери з бійцями спецпідрозділу ГУР висаджуються під самісіньким носом у ворога.
18: ГУР звучить гордо, впевнено, загадково. Для ворогів – моторошно. А для жіночих вух – ну, взагалі мед. Ото де клондайк тестостерону та пафів із таємничими поглядами.
19: Сьогодні в мене, мабуть, найсекретніша зйомка за все моє життя, бо ми знаходимось на базі спецпідрозділів Тимура – ГУРМО України.
20: Вітаємо вас.
19: Вітаємо, вже можна знімати, так?
20: Можна знімати. Допомогти?
19: Не знаю. Це, знаєте, звісно, інтересний експеріенс. У мене ще такого в житті не було. Я там вам помаду залишила.
20: Іванов.
19: Охава, дуже приємно.
20: Дуже приємно.
18: Самі спецпризначенці кажуть, що цей офіцер – загадкова особистість, бо значна частина біографії Іванова залишається засекреченою. Проте, де він тільки не відзначився – рейди та висадки у тимчасово окупованому Криму, повернення під контроль України острова Зміїного та відомих скандальних вишок Бойка, бої за Вовчанський агрегатний завод на Харківщині, бої за Енергодар, Бахмут та Авдіївку. І це тільки про розсекречені операції, які безпосередньо впливали на перебіг подій на фронті. Приємно навіть просто постояти поряд.
19: У вас тут така галерея цікава. Половину, звісно, показувати не можна, але ж ми-то це бачимо.
20: Мабуть, навіть більше. Але з того, що можна показувати, це фотографія на згадку про відвідування нашим гарантом острова Зміїного. Ось тут він разом з усією делегацією, тодішнім керівником Офісу Президента та Кирилом Олексійовичем Будановим.
19: Буданова ще як вашим керівником.
20: Так точно.
18: А тут президент проводить нагородження на Авдіївському коксохімічному заводі.
20: Така була доволі цікава пригода, як доставити туди
19: президент?
20: Гаранта, так, з охороною. І враховуючи те, що на місці були лише Тимур, я та ще декілька наших співробітників, для нас це була велика відповідальність. І те, як ми переживали за це, звичайно, надовго закарбувалося в наших головах.
18: А ось зафільмували залаштунки того, як президент готується до звернення.
20: І на цьому самому місці, тут проїжджа трошки, стояв підбитий пікап за день до цього засобами противника. І тому, коли президент сказав, що мені тут треба вийти, зробити тут звернення, сполишились, мабуть, всі. Але, слава Богу, ми вдало покинули це місто і доставили президента до наступної точки його.
19: Дислокація.
20: Дислокація, так.
19: Важко планувати переміщення президента?
20: Мені це невідомо.
19: Що я ще мала від вас почути, як від розвідника?
18: В якийсь момент розвідка відкрила свої двері для хлопців, які хочуть і можуть. Але до того це була досить така закрита структура. Це відбулося за часів Буданова, я так розумію.
20: Так, дійсно, ви праві. До 22-го року розвідка була дуже закритою структурою.
18: А реально, згадайте, що ви чули про розвідку раніше? Мабуть, як і я, майже нічого. В основному, що вона є, і кілька операцій на кшталт з ПВК «Вагнер» та миротворчими місіями. Важко давати цьому характеристики, все ж таки має бути таємничість. Проте, саме зараз країна хоче знати своїх героїв. Нехай навіть в балаклавах.
20: До 22-го року це була дуже закрита структура. І виклики повномасштабної війни заставили трошки розширити це вікно можливостей. Саме ось в такі часи і зібрався широкопрофільний підрозділ, як наш. І Кирило Олексійович Буданов задав ту саму планку, до якої всі тягнулись, тому що він один з тих керівників, які самі робили те, на що вони посилали свої підлеглих. По нашим результатам можна вважати, що це рішення було дуже доцільне.
19: У вас оце така постава. Ви ж не військовий. Я знаю, що ви були добровольцем.
18: Іванов став на захист країни з перших днів війни у складі тодішнього Азову під командуванням Андрія Білецького. Тобто має величезний бойовий досвід. Проте обійшлося без натягування кантиків на ліжку. Ну, але ж, о, як навчитися отак ходити? Мені теж треба.
20: У мене просто гарний приклад. Це наш...
18: Командир?
20: Командир, так.
18: Ви про Тимура?
20: Так, так. Тут у нас усіх однакова постава, як і у Тимура.
18: Так, а як він на це впливає?
20: Показує прямим прикладом, як повинен виглядати офіцер.
18: Ви проводите операції на небі, на землі і в воді. Ну от, що відбувається на землі, ми всі приблизно розуміємо. Що відбувається на небі, ми також всі приблизно розуміємо. А от те, що відбувається на воді і в воді, ну це для загалу менше доступно. А розкажіть нам, бо я бачу і фотографії тут відповідні.
20: Тут перша група, яка вдало виконала поставлене завдання. Ніхто не загинув, всі повернулись назад.
18: Мова йде про унікальну кримську операцію, коли на День прапора над півостровом замайорів український стяг. Біля Тарханкуту групі довелось прийняти бій на скутерах.
20: І ось на цьому фото Тимур, наш командир, інструктує екіпажі вже на території острова Зміїного. Тут на задньому фоні я, десь за секунд 10 я впаду на спину в воду.
18: Чого?
20: Великі камні і доволі скользко.
18: Ні, ну, у вашій професії, знаєте, тут може бути дуже багато варіантів, чого ви впали на спину. Але камні то добре, окей.
20: Так. Унікальність цього заходу була в тому, що кількість топлива, яке є в цих скутерах, вона не дозволяла виконати завдання в повному обсязі. Ми разом з Тимуром проходили близько 200 кілометрів по морю. Це доволі важко, тому що було необхідно заправити скутер в морі.
18: Тож, як заправляти скутер в морі під загрозою обстрілів, ми можемо тільки уявити. Ну, але ж результат.
1: Героям слава!
18: Я думаю, що всіх цікавить історія, чого спецпідрозділи Тимура стали спецпідрозділами Тимура.
20: Взагалі, доволі довгий час наш підрозділ був таким об'єднанням командирів, який взагалі не мав ніякої спільної назви. І коли навіть хтось хлопців питали в Тимура, ну хочеться якось, щоб ми називались, як всі. Тимур завжди казав, що хлопці, ми головне управління розвідки і все. Але декілька разів президент назвав в вечірньому зверненні нас спецпідрозділом Тимура.
21: А окремо сьогодні хочу відзначити підрозділ «Гурмо Тимура». Дякую, хлопці, за вашу сміливість, за результативність. Хочу відзначити сьогодні підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці. Особливо відзначити воїнів ГУР з підрозділу Тимура. Молодці хлопці.
20: Це було дійсно приємно.
18: Тобто можемо сміливо говорити, що вам назву придумав сам президент?
20: Я впевнений в цьому. По-іншому ми називаємося головне управління розвідки. А тут у нас пам'ятник загиблим співробітникам центру Тимура. На цьому монументі вказані ім'я загиблих. Кожне ім'я – це згадка про справжнього героя, який залишив все, аби виконати поставлене завдання.
18: Скільки тут людей, скільки повертимів ваших?
20: Більше 200. Тіла яких повернулись додому, до їх родин, але також є кількість зниклих безвісті, які внаслідок тих чи інших причин ми поки ще не змогли повернути додому.
18: Що для вас, як для командування, означає це місце?
20: Знаєте, я майже перед кожним завданням, ми з командирами підрозділів доходимо до цього пам'ятника, часто спілкуючись про плани на майбутнє завдання. І заходячи сюди, тут ехо в цьому місці. І ти відчуваєш відповідальність над кожним твоїм рішенням. Тяжку таку командирську долю відповідальності у всьому, що ти робиш, стосуючись бойових завдань.
18: За життя людей країни.
20: А за що ще?
18: Скільки у вас підрозділів? Я нарахувала 23 на прапорі, але, можливо, прапор старий. Бо я чула, що їх більше. Ну, але ж я не остання інстанція, це точно. Чи не можна про це казати?
20: Знаєте, я скажу так, що підрозділів в нашому центрі більше 20.
18: Так, окей. Да. Приймається відповідь.
20: Да. Підрозділи поділяються, так як ви казали, небо, земля, Вода.
18: Всі підрозділи абсолютно різні. Від релігійних поглядів до стилю буття. До прикладу, є християнське братство, а є хімери, де вірують в силу природи та родові енергії. Є водні боги Тритон та гроза повзучої окупації Стугна. І так далі. Як то кажуть, менеджерити це все треба неабиякий хист. І щоб не ущемляти індивідуальність, а навпаки, підкреслювати.
1: А чи часто до вас попадають агенти? Того, що я впевнена, що вони також мріють до вас потрапити. Як ви їх враховуєте?
20: Ну, слава Богу, що в нас є внутрішня безпека, яка займається цими питаннями. Нормально з ними справляється, так що наші працівники можуть почувати себе в безпеці.
1: Супер, а куди ви їх діваєте? Ну, я думаю, що це цікавить не тільки мене, але й всіх, хто зараз нас дивиться.
20: На жаль, не на всі питання я можу дати вам відповідь. Куди здіваються?
1: Ви б могли дати характеристику Тимуру як особистості?
20: Ну, я в першу чергу підкреслив, що у Тимура є талант бути справжнім другом, справжнім командиром, справжнім керівником та справжнім менеджером.
18: В наш час дуже легко зневіритись. Над головою свистить, побут наближається до реалій кам'яного віку. Проте приємно знати, що є процеси, які не на поверхні, і десь там псують ворогу життя та наближають нашу перемогу. Бійці спецпідрозділів Тимура, головного управління розвідки.
1: Іванов, я ще, знаєте, буду думати про цей день дуже довго, я вам дуже дякую. Мені було неймовірно приємно.
20: Дякую велике. Раді були познайомитися. До нових зустрічей.
13: Останнім часом феномен на феномені. Ні, вони і раніше відбувалися. Але зараз просто ціла лавина цих парадоксів. З якогось переляку російських спортсменів почали допускати до міжнародних змагань із їхніми кривавими символами.
4: 31 октября в Дакарі стартують юношеські Олімпійські ігри. І російські спортсмени отримали можливість пройти відбір на ці ігри. Більше того, вони будуть навіть виступати під своїм флагом і з гімном.
13: Ракетні обстріли України в деяких так званих спортсменів викликають мало не ейфорію. Так, після прильоту по житловому будинку в Одесі українська тенісистка Даяна Ястремська опублікувала пост, який поширив навіть The Telegraph.
22: «Только полотенце с Ролан-Гарос осталось», – сказала українська тенісистка після того, як російська ракета попала в її квартиру.
13: Під постом залишив свій висер сербський тренер Володимир Одобасіч.
22: «Браво, Росія!»
13: Ось звідки такий майонез у головах людей, які не мешкають на болотах. Благо, Глобальна професійна тенісна асоціація тренерів позбавила цього дурня членства. Або ось ще нещодавній випадок. Футбол. Будапешт. Збірна Угорщини, збірна України. Свист трибун під український гімн. Якесь невиправдане дикунство.
23: І коли я побачив, як вийшли футболісти збірної країни і їх освистали гімн, освистали футболістів, це люди, які просто взагалі неадекватні. Це люди, які не заслуговують на те, щоб називатися людьми. Саме наші угорці це переживали. Ми живемо п'ятий рік в війні, в страшній війні, яка кровоточить. І тут виходить збірна, та навпаки, ви підтримуєте. Сама емоція, от яка була з першої хвилини, от хотілося просто, розчавити цю Угорщину, цю угорську збірну.
13: Важко не погодитися. А подивіться, як поводяться вболівальники наприкінці матчу під час сутички футболістів. На поле летить усе, що є під рукою. Причому без розбору у своїх та чужих. Таку поведінку часто можна спостерігати серед приматів. Підлив олію вогонь після гри батька угорського футболіста Мілоша Керкеза, опублікувавши допис з гри його сина під трек московицької АК-47 «Russian Paradise». До речі, українці той матч зрештою виграли. І вишенька на торті – Орбан. Погляд, коли ти розумієш, що не можеш витувати цей поєдинок проти України у Брюсселі. А тепер подивіться на протилежний прийом збірної України – Грузія, Тбілісі. А це вже стандартна перекличка на правильних стадіонах. До речі, перекличка під кодовою назвою «Ла-ла-ла» не є рідкістю на європейських аренах. І, мабуть, лідером у цьому питанні є Литва. А це перекличка між литовським «Жальгірісом» та хорватським «Динамо». Україна!
5: Загалом для Жальгіріса, як висловився президент клубу Андрюс Тапінас, Україна зашита в ДНК.
6: У нашого генерального менеджера є власний благодійний фонд, і під час кожного міжсезоння він особисто доправляє на передову автомобілі, генератори та іншу допомогу. У лютому 24-го року один із наших уболівальників Тада Стумас загинув, воюючи в Україні як доброволець. Тож допомога Україні у ДНК нашого клубу.
5: Але повернемося до Грузії та теплого прийому українців на столичному стадіоні. Хочемо зазначити, що причина такого ставлення до українців криється набагато глибше за звичайне розуміння та співчуття.
6: Банер на трибуні. Сухумі – это Сакартвело. 7634 жизни, спасенных українцями. Ми помнім.
5: Нагадаємо, 1993 рік. Абхазькі сепаратисти разом з армією Росії почали етнічні чистки в Сухумі та Гаграх. Грузини спробували врятуватися через гори Сванеті. Люди гинули від холоду та голоду. Країна кричала про допомогу. Але світ розводив руками. Усі, окрім України. На 17 вертольотах українські пілоти попрямували до гір Сванеті в обхід ППО та російських радарів.
7: Здійснивши посадку в гірських перевалах, пілоти жахнулися від побаченого. Загиблі люди лежали цілими групами, а ще тисячі виснажених та голодних людей благали про порятунок. Українці ділилися усім, що мали, навіть власними сухпайками. 5 днів українські пілоти маневрували під обстрілами абхазько-російських терористів. Від етнічної чистки та смерті на морозі їм вдалося врятувати майже 8 тисяч цивільних грузинів. Коли наші герої повернулися додому, українська влада виплатила екіпажам грошові премії. Але жодних нагород їм не дали, а навпаки, наказали мовчати про цей подвиг, щоб не злити Росію.
5: Знову це хибно помилкове, щоб не злити Росію. Але як би там не було, справжні картвели цього не забули. У 14-му році вони одні з перших приєдналися до України у боротьбі за незалежність. Довгий час саме грузинський легіон залишався найчисельнішим іноземним формуванням у силах оборони України. Пізніше з'явилися й інші добровольчі підрозділи, в складі яких картвели мстять своїм кривдникам.
8: На границі Росії. 2008 рік, пам'ятаю. 91-й рік, я сам з Абхазії. Это сейчас, сегодня мы находимся на границе России. Кавказский легион, наши грузинские добровольцы. Слава Украине!
5: І десятки картвелів віддали життя у боротьбі з країною-терористом, а днями прем'єр-міністр Грузії заявив, що агресорів, які окупували 20% твоєї країни, потрібно мало нев'язно цілувати.
6: Прем'єр Грузії Кабахідзе пообіцяв уничтожити русофобію в зародиші. «Существуют риски, мы должны быть трезвыми и в корне уничтожить русофобию», – сказал Кабахідзе.
5: Це якби прем'єр Ізраїлю, виступаючи в Єрусалимі перед симфонічним концертом Вагнера, заявив, що вони повинні докорінно знищити ненависть до нацизму.
24: «Это осязаемая история Холокоста. До книги можно дотронуться, как прикоснуться к руке, плечу, щеке давно ушедшего дальнего дорогого родственника. Книга имен из музея Яд Вашем в Иерусалиме.
25: Сегодня в этой книге памяти 4 800 000 имен евреев, погибших в Холокосте».
5: І найстрашніше в усьому цьому навіть не те, що політики закликають своїх громадян зрозуміти та пробачити, а те, що все це відбувається у 21 столітті.
26: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. А найстрашніше, росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло.
5: Про гетто Олешки, де окупанти тримають у полоні без їжі та води громадське населення, кричать скрізь. Підключились і українські спортсмени.
6: Я хочу вас попросить об одной вещи. После матча, пожалуйста, погуглите Олешки. Это город, который сейчас находится под оккупацией, где сейчас гуманитарная катастрофа. Прямо сейчас люди там голодают и не могут эвакуироваться. Я прошу вас сделать все возможное, распространить это везде, чтобы мы могли спасти жизни в Украине.
5: Проігнорувати такий гучний крик не змогли за поребриком. І баба Яга від МЗС заявила, вгадайте що, мабуть, винна в усьому Україна.
27: Почему-то замалчують головне. А хто ж істинний виновник гуманітарної катастрофи? Давайте посмотрим на факты. Алешки находятся на расстоянии порядка 3 километра от позиции ВСУ, то есть в зоне поражения и регулярных обстрелов украинской артиллерии, РСЗО, беспилотников.
5: Те, що Олешки є сірою зоною, ні для кого не секрет. Але як це в'яжеться з тим, що Болотяна армія не тільки не випускає цивільних із міста, а й як нацисти відбирає у них їжу. Нещодавно ЗСУ за допомогою дронів змогли доставити людям близько 4000 кілограмів продуктів та медикаментів.
26: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям. Для цього навіть збивають наші дрони з їжею, грабують людей в домівках.
5: За останньою непідтвердженою інформацією, кілька десятків людей все-таки змогли вибратися з голодної окупації через мінні поля. Іноді виходить евакуювати і тварин. Це, наприклад, бійці 11-ї бригади НГУ в кооперації з місцевими жителями врятували 6 котів за допомогою важкого бомбера. І ось поки одні московити влаштовують голод, інших вони з радістю відгодовують.
0: Російський олігарх, близький союзник нашого ворога Володимира Путіна, людина, чий статок був подарований йому Володимиром Путіним, таємно оплатив весілля сина президента Сполучених Штатів на приватному острові.
5: Олігарх – це Умар Лутуфулоєв, він же Крімльов. У перервах між спонсорством весіль дітей президентів недружніх країн керує світовим аматорським боксом та займається рекетом для Кремля.
2: Умеет хорошо играть на пианине, пожалуйста, напишите мне, хочу научиться.
5: Судячи з того, що Лутуфулоєв Кремльов поки що не в змозі відрізнити піаніно від рояля, який він мучить на цьому відео, з теорією та практикою в нього поки що все погано, на відміну від організації весіль.
3: Наш дорогой друг Умар очень щедро організував 2 невероятних ночі наших празднувань для нас після нашої свадьби. Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, за что мы были и остаемся невероятно благодарны. Дружбе не всегда нужен политический мотив. Щедрость не связана автоматически с повесткой, и иногда свадебный подарок – это всего лишь свадебный подарок.
5: Взагалі, останнім часом парадокс під назвою «Росія нам і друг, і ворог» у США досить актуальний. Ось, наприклад, випадок із хокеїстом Олександром Овєчкіним, який знявся у передвиборчому пропагандистському ролику «Єдиної Росії».
9: Хто смішом к нам прийде, пощади не жди. Стане всім миром.
11: А потім, як ні в чому не бувало, вернувся в США на роботу. В хокейний клуб «Вашингтон Кепіталс».
5: Сам Овєчкін не бачить у цьому нічого поганого.
3: Я русский. Когда я закончу играть в хоккей, я, скорее всего, останусь там. Я буду жить там, мои дети будут жить там. Мой дом – Россия.
5: Дуже суперечлива заява. Людина, яка прожила все життя в США, навряд чи повернеться в сучасні болота, навіть сидячи на підгодовуванні у Кремля. Хоча останнє твердження Овєчкін чомусь заперечує.
12: Він ще в 17-му році сказав, що я хокеїст, я роблю свою роботу на льду і зовсім нічого не розумію в політиці.
14: Ну, якщо не розумієш, тоді не участвуй в цій політиці і не агітируй, простите, що я вас перебиваю. Тут, по-моєму, якась очевидна логічна зв'язь, ні?
5: Логічний зв'язок мав би значення, якби клубу Washington Capitals, NHL чи місцевим болівальникам було б не байдуже. Для них це мішок із грошима та символ клуба, а те, що він лобизається з Путіним, їм не цікаво. Дуже шкода, що іноді за океаном не бачать далі за свій ніс.
15: Зараз йде війна, причому війна йде інформаційна. Овечкін в цій війні воює на стороні Путіна. Мені доволі складно обговорювати його результати, його попадання клюшкою по шайбі, тому що клюшка по шайбі – це акт міра. Люди, которые участвуют в войне, на мой взгляд, не могут, ну, как бы расцениваться как мирные люди. Овечкин для меня солдат путинской войны на информационном поле. И очень эффективный солдат.
5: Але не виключно ефективними солдатами. Ні для кого не секрет, що людина – жадібна істота. Як казав Веспасіан, ввівши податок на громадські туалети, гроші не пахнуть. За цим принципом живе і багато міжнародних спортивних організацій, включаючи найбільшу – Міжнародний олімпійський комітет.
1: Ограничения Олимпийского комитета России в правах действовали с октября 23 года. После включения России в состав своего нацкомитета Олимпийских советов аннексированных территорий Украины. МОК тогда расценил это как нарушение Олимпийской хартии и территориальной целостности Украины.
5: Так а что изменилось? Больше немає аннексованных территорий? Є. То чому ж МОК змінив своє рішення? Виявляється, московити просто вивели зі свого головного комітету регіональні асоціації окупованих територій. І вуаля!
10: Базой для міжнародних федерацій завжди було рішення МОК 2023 року. І завжди вони на нього ссилались, коли не давали нашій національній збірній в повному составі виступати. Тепер цього рішення немає, все, воно в історії.
5: Імпотентні буквоїди з МОК, мабуть, тільки того й чекали, аби Московія знайшла хоч якусь лазівку, аби повернутися. І вона знайшла. Тепер і вівці цілі, і вовки ситі. Кремлівські криваві рублі знову повелися до МОКу. А любителів Мельдонію потихеньку почали повертати у великий спорт.
16: Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів. Теоретично, це відкриває їм путь до 28-го года в Лос-Анджелесе.
5: Але не варто забувати, що МОК лише рекомендує, а остаточне рішення ухвалюють міжнародні федерації. Так, деякі повелися на ці рекомендації. Деякі категорично проти повернення мельдоністів до міжнародних змагань.
1: Кто-то еще ранее смягчил позицию, например, Международная федерация гимнастики. Но вот Союз биатлонистов и Ассоциация легкоатлетических федераций отказались следовать рекомендациям МОК.
5: Причому, якщо легкоатлети з біатлоністами відмовилися повертати болотяних із моральних міркувань, то футбольні конгломерати зробили це через страх бойкоту.
17: ФІФА і УЄФА не планують допускати збірну Росії і російські клуби к міжнародним соревнованням. The Telegraph. По інформації істочника, основна причина в тому, що представники багатьох країн будуть бойкотувати матчі з участям російських команд.
5: Ми вже розповідали про те, що спорт ніколи не був поза політикою. Але завжди президенти МОК хоча б намагалися берегти обличчя. Зараз же Крісті Ковентрі несе відверту маячню.
17: Ми хочемо, щоб у всіх спортсменів була можливість виступити на Олімпійських іграх і не нести відповідальність за дії своїх правительств.
5: А те, що українські спортсмени не мають змоги виступати, мадам президент не подумала. І не мають вони цієї можливості через розбомблені стадіони та майданчики. Постійні обстріли і те, що деяких спортсменів було вбито країною, яку Зімбабвійка Ковентрі вирішила пошкодувати. Грьобаний сюр.
18: Плавчиха Кірсті, председатель МОК, уміла завжди не бачити бідствие рідного Зімбабве, всегда умела не замечать феерическую нищету, репрессии, голод, который периодически выкашивает треть населения этой страны.
5: Дуже своєрідна дама, яка також є одним із міністрів Зімбабве. І, мабуть, їй ближчий бік диктатури, ніж людей, які тренуються під звуки ракетних тривог. А знаєте, що ще дратує? Коли московити повертаються до міжнародних змагань та використовують при цьому українську культуру. Так російські фігуристи на етапі гран-прі обрали для свого прокату «Щедрик» Миколи Леонтовича. Зла іронія в тому, що автора цього твору у 1921 році застрелив агент кремлівської спецслужби.
19: Убийца гениального українського композитора не скривав, ким він був, наоборот, даже козиряв корочкой чекіста.
5: І за 100 років нічого не змінилося. Кремль все також намагається знищити все українське.
20: Українського народу нет. Вам скажет любой історик. Любой історик вам это скажет, що його не существует.
5: Але не зрадую єдиною. Є й приємні моменти у спорті, культурі та геймінгу. Це, наприклад, розрив московицьких стрімерських стак під час онлайн-презентації комп'ютерної гри «Метро 2039».
21: Слава Україні!
28: Під там слава! Фу! Славу Україні! Ну, ти єбаний, блядь, піздюрок, блядь, мудак, а?
29: Осуждаю! Осуждаю вас.
30: Пошли вон.
31: Дерьмовое настроение после виденного сегодня.
32: О, слава Украине!
33: Героям слава!
34: А шары вылезли.
5: Нагадаємо, гру почали розробляти ще в 2020 році. Але через повномасштабну війну автори вирішили переписати сценарій. Зробити його, так би мовити, реалістичнішим.
4: Тепер у гри новий головний герой – іноземець, який повертається у знищену ядерною зброєю Москву, щоб врятувати викрадених дітей. Антагоністом гри виступає персонаж із першої частини – спартанець Хантер, який став справжнім диктатором, що побудував жорстокий тоталітарний режим прямо всередині метро. Він буквально стирає людям мізки дешевою пропагандою, тримає всіх у страху і змушує вірити у вигаданих ворогів, поки самі жителі станції виживають у суцільній багнюці. Нікого не нагадує?
5: Дуже навіть нагадує. Насправді, українсько-мальтійські розробники підготували ще масу сюрпризів для болотних геймерів.
6: Русского языка в игре не будет, и даже в Ютубе ты не можешь посмотреть трейлер этой игры с русскими субтитрами. Это что за прикол такой?
7: Но при этом игра без русского языка.
8: Верните русскую озвучку. Мы требуем добавить русскую озвучку. Игры не место для политики. Верните озвучку на русском.
5: І ось поки одні українські автори намагаються позбавитися комплексу Малороса, виключаючи російську озвучку зі своїх проєктів, інші навпаки із задоволенням натягують на себе цей комплекс неповноцінності. Цю парочку, на жаль, не знає хіба що глухий. Так от виявляється, за словами Потапа та Насті, їм забороняють розмовляти російською мовою, і терпіти ці пекельні борошна вже немає сечі. Мало того, у бідолахи Насті навіть почалися фізіологічні проблеми зі здоров'ям. Через, ви не повірите, українську мову.
13: Перейшла на український язик і півгода говорила на українському язикі виключно. І представляєш, я у мене вилізла киста, і я потеряла голос. Чесно говоря, я даже не знала, що з цим робити. У мене було шок, я переносила концерт. Я пішла к психологу. І мені мій психолог говорить: «Возвращайся на русский язык, твое тело не воспринимает это».
5: Навіть Скабєєва з Поповим, як у кажучи, здивовані такими заявами Каменських.

0: Вершник впав прямісінько під вікна п'ятиповерхівки за десяток метрів від дитячого майданчика. Ті, хто був у власних помешканнях, не одразу збагнули, що й сталося.
1: Ну, так було. Грохнули, щоб полетіло.
2: Але було в квартирі, так? Да?
0: Після пережитого людям тут не до розмов. Намагаються до вечора встигнути прибрати наслідки російської атаки. Через потужний вибух у навколишніх будинках жодного вцілілого вікна. Уламки від безпілотника розліталися на десятки метрів і розбивало все навколо. Балкони, дахи і автівки.
3: Донька сиділа на кухні онлайн школи. Ми в Новоросі були якраз біля вікна. Почалася стрільба. Ну, ПВО, мабуть, ППО. Я трохи далі стояла, друга донька старша була в кімнаті, але вона не біля вікна, вона ще спала. Ну що, менші трошки поцарапало ногу. Ну, втекла так, трохи в носочках, все, по склу бігла, трохи прилетіла осколками. Так відвела її з сховища в школу. Там медсестра її обробила.
0: Загалом через російський удар постраждало 7 людей. 4 забрали до лікарні. У переважної більшості гематоми, різані рани. Також вороже залізяче пошкодило 2 навчальних заклади, зо 20 машин і 12 багатоповерхівок.
2: А ви на момент удару десь де були?
4: Я не була тут. Я не була.
0: На місці атаки всі екстрені служби розгорнули свої штаби. Тут мешканцям допомагають подати заявки на відшкодування, а також знайти місце, де переночувати. У свою чергу комунальники швидко беруться до роботи, аби до вечора прибрати все навколо і підключити всі необхідні послуги, якщо комунікації суттєво не пошкоджено. Олег Корнієнко, Роман Щербаков, Факти СІТВІ, єдині новини.
5: Верховна Рада розблокувала транш макрофінансової допомоги ЄС на понад 4 мільярди доларів. Для цього парламент виконав усі умови надання цих коштів. Ухвалив 5 рішень щодо оцінки майна, про створення дорадчої групи експертів для попереднього відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати, а також про оподаткування та митне оформлення міжнародних посилок. Надходження цього траншу закриє розрив на єдиному казначейському рахунку і поверне бюджет до розрахунків у повному обсязі. Зокрема, громадам почнуть проплачувати затримані платежі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував народним депутатам за підтримку першої частини важливих для країни рішень, від яких залежить фінансова стійкість та обороноздатність. Заморожені російські активи мають залишатися в Європі та під її контролем, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Так він прокоментував повідомлення Financial Times, що спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер, обговорюючи врегулювання війни в Україні, запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів і передати їх до фінансової структури, яку контролюють Штати. Питання про російські активи журналісти поставили Мерцу перед засіданням Європейської ради, яка сьогодні в Брюсселі обговорює новий 7-річний бюджет Євросоюзу. Канцлер також нагадав, що підтримка України має для Європи принципове значення.
6: Це активи, які заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і рішення щодо цього ми ухвалюємо самі. Ми захищаємо не лише територіальну цілісність України, а й політичний порядок Європи, на який Росія чинить тиск у всіх сенсах.
5: 260 бойових зіткнень відбулося за добу на фронті. Як повідомляє наш Генштаб, російські війська завдали ракетного і авіаційних ударів, застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе та обстріляли українські позиції, населені пункти понад 2,5 тисячі разів. За даними військових, противник скинув 278 керованих авіабомб. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися населені пункти Сумщини та Чернігівщини. Найбільшу активність російські війська проявили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Наші військові уразили район зосередження особового складу противника та майданчик для запуску безпілотників. За минулу добу російська армія втратила 1880 військовослужбовців. Краматорськ щодня під масованими російськими ударами. Щоденно ворог закидує ці міста десятками керованих авіабомб та атакує сотнями дронів. В місті повністю знищено вже 16 багатоповерхівок, є серйозні перебої у водо- та енергопостачанні. У військовій адміністрації вже анонсують розширення комендантської години та вкотре закликають людей до евакуації, особливо родини з дітьми. Адже лише в Краматорській громаді нині залишається до 30 тисяч людей. У Краматорську, який буквально в ці хвилини згорає на очах, побував і наш воєнкор Єгор Ромахло.

0: Ранок в Краматорську починається під звуки пострілів мобільних вогневих груп та вибухи ворожих дронів і авіабомб. Ця автівка в одному з дворів стала ціллю російського FPV на оптоволокні. Олег живе в сусідньому будинку. Чоловік каже, дрони ворога усе частіше почали залітати вглиб щільної забудови. Спокійно маневрують поміж дерев та будинків, шукаючи припарковані автівки.
1: У мене на подвір'ї 5 десятків згоріло. І біда в тому, що я ж говорю, що людям кажуть, куди ви паркуєте? Він каже, це службовий, це витратний матеріал.
0: Та віднедавна ворог збільшив кількість ударів і керованими авіабомбами. Олегу вдалося відзняти ось ці кадри, як літак заходить на удар.
2: От він піднімається і зараз буде прилітно. От кави прилетіли один, другий. Четвертий.
0: Чоловік дивується, як російським літакам вдається настільки близько підлітати до міста, адже це великий ризик збиття. Зазвичай бомбардувальники не наближаються далі лінії розмежування.
1: Це дивує, тому що їх вже видно, як вони літають над містом. І таке відчуття, що вже скидають не керовані бомби, а просто вільного падіння. Тому що коли керовані, вони летіли 2-4 бомби, а зараз лягає 6-8 одночасно. Місто, на жаль, знищують.
0: Масштаби руйнувань внаслідок цих бомбардувань вражають. Місто, яке ще донедавна було хоч і прифронтовим, але все ж тиловим хабом, де вирувало життя, починає згасати на очах. Особливо це помітно у районах, які знаходяться ближче до виїзду в бік лінії зіткнення.
3: Ось так зараз виглядають цілі квартали у Краматорську. Суцільні випалені багатоповерхівки. Повна тиша, якщо, звісно, не казати про звуки вибухів і дронів. Людей майже немає, хоча ще нещодавно це було повністю тилове місто. Ми поверталися сюди просто, щоб відпочити, випити кави. Зараз тут вже повна розруха.
0: Людей тут справді майже не зустріти. Ті, хто наважуються вийти, намагаються рухатися під антидроновими сітками. Відчутно менше стало й машин. Де-не-де помічаєш місцевих на велосипедах або на іншому легкому транспорті. Нині в громаді, за інформацією військадміністрації, залишаються до 30 тисяч місцевих. З міста щоденно виїздять в середньому від 150 до 300 осіб.
3: Насправді дуже нагадує ту жахливу картину, яку ми бачили рік тому, що в Костянтинівці повністю випалені будинки авіабомбами та дронами. Це саме один з таких районів, де міська влада вже оголосила про примусову евакуацію дітей.
0: Вчасна евакуація дозволяє врятувати численні життя, адже тільки за декілька годин свого пересування містом ми нарахували зо 5 прильотів у різних районах. Часто ворог залітає своїми дронами просто у вікна верхніх поверхів, як тут.
3: Зовсім свіже влучання вороже прямо в багатоповерховий будинок. Ще тліє все на верхніх поверхах. Ще є пожежа, яку намагаються ліквідувати рятувальники. Попри загрозу повторних обстрілів, всі служби працюють та намагаються якомога швидше ліквідувати всі займання.
0: Через ворожі обстріли в Краматорську останні тиждень відчутні перебої з електро- та водопостачанням. Саме тому, чи не усі люди, яких ми зустрічали, несли з собою відповідну тару. Знайти, де її наповнити, вже не так просто.
4: Де шукаєте?
5: От,
4: в магазинах.
5: По магазинам. Вон в один зайшла, ні, ще пойду в другий, може, куплю. Ну, була водичка. Ну.
0: Тетяна та Сергій переїхали до Краматорську вже під час повномасштабної війни, адже їхню колишню домівку вже знищив ворог. Про те, що, можливо, доведеться приїздити знову, подружжя намагається не думати. Але умови життя в Краматорську діляться, з кожним днем стають все складнішими. До прикладу, пересування містом після зупинки громадського транспорту. Альтернатива у вигляді таксі вже дуже б'є по кишені.
5: Взагалі, от нам треба було вчора срочно попасти в стару часть міста, ми визивали таксі і їхали туди-назад.
6: Це по місту 300 гривень, да. Прямо по Краматорську. Да. Обстрілах, як що, це більше стало? Дронів, да. В обстрілах?
5: Да. Ой, це ужас.
4: Намного більше.
5: Намного. Особливо ця частина міста, це, звісно, да.

0: Попереду Краматорськ вже очікує подовження комендантської години. У військадміністрації проанонсували, з 1 листопада вона триватиме з 4 дня по 11 ранку. Вже обмежили час і роботи великих супермаркетів до 18-ї. Усі необхідні харчі є. Однак місцева влада вкотре закликає. Не варто зволікати з евакуацією жителям громади, особливо сім'ям з дітьми. З Донеччини Ігор Ромахло, Віктор Дегтяр та Сергій Марченко. Факти, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
1: До війни він займався будівництвом і робив дахи. У 2024-му Андрій Оленич розпочав службу у 49-му окремому штурмовому батальйоні «Карпатська Січ». Спочатку штурмовиком, згодом став водієм. Цьогоріч під час виїзду на бойове завдання ворожий боєприпас влучив в його автомобіль. Андрій втратив обидві руки. Нині він заново вчиться виконувати звичні щоденні справи і мріє знову сісти за кермо.
2: Мені елементарно там взяти трубочку чи подзвонити, то все робиться за допомогою носа. Розблоковуємо. Все, і, наприклад, телефон. Раз, знайшов телефон, собі дивишся, кого тобі треба.
3: Тепер Андрій заново поновує звичні для кожного речі. За допомогою адаптивних пристроїв вчиться користуватись смартфоном, набирати повідомлення, ставити підпис і самостійно справлятись з побутовими завданнями. Те, що раніше робив автоматично, тепер потребує часу, терпіння і тренувань. Але поступово в нього виходить дедалі краще.
2: Адаптивні пристрої надіваєш там на руку, вже, щоб собі поїсти чи там... На рахунок одежі, то звичайні гачечки, які клеються на плитку в ванній кімнаті, і ти собі спокійно можеш за допомогою них вдітися, роздітися.
3: На заняттях з ерготерапевтом Андрій вчиться заново писати за допомогою спеціального девайсу, а ще освоює драйв-симулятор, адже після протезування мріє знову сісти за кермо автівки. По Жовійську боєць був водієм, возив побратимів на позиції, відвозив необхідне обладнання. Під час одного з таких виїздів ворожий дрон влучив у дверця та бронеавтомобіля, за кермом якого був Андрій.
2: Прийшов до себе, дивлюся, що я сиджу за тим же кермом, правда, рук нема. Я зрозумів, що треба виходити і йти якесь укриття, ще щось думати, бо хлопці чую там кричать, то треба було до них, бо турнікета я сам не міг собі накласти, так що треба було когось просити.
3: Після поранення Андрія доправили до лікарні в Краматорську. Там медики стабілізували його стан і провели необхідні операції. Згодом чоловіка перевезли до Києва. Окрім втрати обох верхніх кінцівок, він мав сильну контузію та пошкодження барабанних перетинок. Про поранення дружині повідомив ротний. Вона відразу приїхала до чоловіка в Києві. Під час усього лікування залишалися поруч. Медики формували кукси, попереду були нові етапи відновлення.
2: Людина подавлена настільки, що я міг собі зробити сам, то мені хтось має допомагати. Але життя продовжується. Відповідно, підтримка багато значить. Ясне діло, не буде вже того, що з руками, але вже є такі перспективи, наприклад, що я знаю, що я можу собі вдітися, роздітися.
3: З ерготерапевтом та фізичним терапевтом Андрій відпрацьовує навички, які дозволяють бути максимально самостійним у побуті. Ветеран зізнається, досі складно одягнути шкарпетки, але певен, всьому свій час. Тим паче успіхи бійця вже помічають.
4: Коли ми тільки почали займатися з Андрієм, Андрій повністю був залежний від дружини. Він просив її про допомогу при одяганні, при одяганні адаптивного пристрою для їжі. На даний момент Андрій повністю сам одягається, сам одягає адаптивний пристрій для прийому їжі, сам може підписати документ.
3: Попереду Андрія чекає ще низка операцій, аби прибрати біль у куксах, а згодом протезування. Великих планів він наразі не будує, але знає точно, життя після поранення є. Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 15:30.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: У кожного свій перший крок. І у кожного свій темп. Але далі ми можемо йти разом. Зареєструйся та візьми участь у всеукраїнських іграх нескорених. Твій перший крок – наш спільний шлях.
5: Ми не особливі. Ми такі, як ти. втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Верховна Рада відкрила шлях до отримання 3,7 мільярда євро допомоги від Євросоюзу. Ці кошти мають допомогти відновити затримані бюджетні платежі. Водночас серед ухвалених рішень є зміни, які вплинуть на вартість покупок з-за кордону. Коли надійдуть гроші і що зміниться для українців, про це говоримо з Олексієм Леоновим, народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
4: Отже, парламент ухвалив необхідні рішення. А коли чекати підтвердження Євросоюзу, що всі умови для виплати виконані, і головне, коли Україна може отримати гроші?
5: Насправді, в нас був виділений час, про нього говорив прем'єр-міністр, до 15 числа цього місяця. І наші партнери дуже чітко розуміють, яку важливу роль сьогодні грають ці гроші, і як важливо нам якнайшвидше їх отримати. Тому ці завдання, які стояли перед Верховною Радою на цей тиждень в голосуванні за 5 законів, 5 індикаторів, які ми повинні були виконати і отримати ці 4,3 мільярда доларів, вони зроблені. Я думаю, що найближчим часом, мабуть, навіть на наступному тижні, ці гроші вже будуть перераховані до бюджету України, тому що це макрофінансова допомога.
4: Тут, щоб не вводити наших глядачів в оману, ми просто в різних валютах назвали суму, ви назвали в доларах, це 4,3, да, мільярди доларів. Я правильно почув?
5: Так і є.
4: А в євро це 3,7. Окей, це одна і та сама сума. Мова йдеться про одне те саме. Десь громади чекають на оплату робіт і закупівель, зокрема, щодо підготовки до зими. За інформацією, яку уряд надає парламенту, чи дозволить ось цей транш погасити всю чергу затриманих платежів?
5: Ну, не можна говорити, що гроші, які будуть перераховані, покривають цю чергу, тому що черга, вона ж не зупиняється. Зупинилась від сплата видатків, але деяких статей, які зупинив уряд. Але, звичайно, це дає можливість продовжувати фінансувати найбільш важливі статті, які повинні ми виконувати вже зараз. Наприклад, це стосується підготовки до зими, енергостійкості і питання, які, скажімо так, найважливіші до кінця цього року.
4: Ви згадали про те, що до 15 числа ви мали ухвалити, парламент мав ухвалити ці закони, але проблеми з фінансуванням почалися раніше. І в мене тут питання, чому закони, від яких, власне, і залежить така ж, такі важливі виплати, ухвалювали вже тоді, коли проблеми з розрахунками вже давно відбувалися?
5: Ну, дивіться, насправді декілька факторів. По-перше, найбільше навантаження, скажімо так, на наші виконання наших зобов'язань, вони були закладені на четвертий квартал 2026 року. І перед нами стоїть ще багато завдань, які ми повинні виконати. Там майже 42 рішення постанови уряду потрібно прийняти. Ще майже 9 законів Верховної Ради потрібно прийняти в другому читанні і допрацювати ще багато законів. Але якщо ми говоримо конкретно про ці закони на цьому тижні, по закону України на минулому засіданні нами були прийняті в першому читанні закони. Потім було надано 2 тижні на опрацювання правок і подання правок цих, тиждень на роботу в комітетах і потім винесення на розгляд Верховної Ради. Дивіться, окрім прийняття цих рішень, наприклад, податкування посилок до 150 євро, потрібно було ще й прийняти правильне рішення, щоб адмініструвати ці податки в подальшому. Тобто багата, дійсно серйозна і велика робота була пророблена, це перше. По-друге, звичайно, робота парламенту – це завжди пошук компромісу. Це спілкування, це багато роботи з бізнесом було пророблено. Тому це важкі рішення. Будь-яке запровадження нових податків завжди супроводжується великим часом, обговоренням і прийняттям компромісних рішень. Можливо, трошки затягнуто, але рішення прийнято, питання вирішено, держава отримає гроші. І це є найважливішим, що питання вирішено так, щоб воно було узгоджено із нашим бізнесом в першу чергу.
4: Ви згадали про оподаткування посилок за кордону. Я хочу зупинитися трошки детальніше. Дивіться, там людина замовляє за кордону в інтернет-магазині товар за 50 євро. За 50 євро. Як зміниться в такому випадку сума, яку вона заплатить, і з якої дати почнуть діяти нові правила?
5: Нові правила повинні запрацювати з липня 27-го року. Я вважаю, що ми маємо достатньо гарну перемовну позицію з нашими партнерами, з МВФ, і дуже важливо розуміти, що МВФ сьогодні саме партнери, дехто намагається виставляти як ворога, скажімо так. В чому може виражатися ця гарна позиція? В тому, що якщо ми побачимо дійсно ситуацію, в якої сьогодні знаходиться бізнес, важку ситуацію, то ми можемо говорити з нашими партнерами стосовно дати запровадження роботи цього законопроекту. Можливо, нам вдасться трошки його навіть відтермінувати. Але якщо ми говоримо про узгоджені сьогодні дати, це липень 27-го року. Що зміниться? Буде нараховуватись ПДВ. Це наші євроінтеграційні зобов'язання. Всі країни Європейського Союзу з 21-го року сплачують ПДВ з нульової вартості цього товару. Єдина країна Європейського Союзу, яка отримала пільгу, це саме Україна. Завдяки роботі дипломатичного корпусу та нашому комітету ми змогли домовитись з нашими партнерами, щоб посилки від фізичних осіб до фізичних осіб вартістю до 45 євро не оподатковувались. Це дуже важливе питання. І є ще ряд товарів, які стосуються потреб наших сил безпеки і оборони, які також будуть не оподатковуватись. Але це чіткий перелік і реєстр цих товарів.
4: От тут також хочу уточнити. Тобто, якщо до 45 євро від фізичної особи не оподатковується, а якщо людина отримує подарунок від родичів за кордону, чи, до прикладу, купує спорядження для наших військових, які винятки передбачені для таких посилок, і що потрібно зробити, щоб цими винятками скористатись?
5: Дивіться, якщо ми говоримо про подарунок або, наприклад, якусь річ, яку хоче відправити людина, фізична особа до фізичної особи, вона її пересилає, встановлює її вартість, і вона не оподатковується. Звичайно, буде вестись в податковій, в митній службі, вибачте, реєстр, який ці посилки буде моніторити, щоб не було зловживання і так званого дроблення. Як ми вже бачили, великий бізнес дроблиться на маленькі ФОПи, так, щоб не дробились ці посилки. Для розуміння, чого це важливо, тому що, ну, для прикладу, за цей лише рік до країни надійшло таких посилок 95 мільйонів загальною вартістю приблизно 160-180 мільярдів гривень, які взагалі не оподатковувалися. Окрім цього, ми взяли статистику для комітету в митниці і побачили, що 90 фізичних осіб за останній час отримали приблизно 90 тисяч таких посилок. Тобто є системне зловживання. Українському бізнесу дуже важко конкурувати, звичайно, з, наприклад, Байером, який отримує такий же товар з Китаю на 20% дешевше. А наш підприємець утворює робочі місця, сплачує податки, сплачує ПДВ в країні і робить це можливо для того, щоб його товар був конкурентно спроможний. Звичайно, йому це важко.
4: За попередніми поясненнями Мінфіну, ПДВ має стягувати торговельний майданчик безпосередньо під час покупки. А як працюватиме, якщо, до прикладу, іноземний магазин не долучиться до української системи? Чи доведеться в такому випадку самому покупцеві оформлювати документи і сплачувати податки при оформленні?
5: Дуже правильне запитання. Дійсно, для людини, яка купує товар з маркетплейсу, який співпрацює з фактично, можна сказати, з українською митницею, податковою службою, нічого не змінюється. Ви, купляючи товар, маркетплейс акумулює цей податок і потім він його перераховує в податкову країну. Що стосується товарів, наприклад, з китайських маркетплейсів, які ще не входять до цього переліку і не співпрацюють. Звичайно, ми як країна не можемо вимагати в китайському маркетплейсу виконувати закони України на території Китаю. Але ми повинні зробити такі умови, при яких вони будуть зацікавлені співпрацювати і сплачувати цей податок. Тобто, на сьогодні дійсно товар, який буде замовлятись на маркетплейсі, який не співпрацює з податковими органами України, людина буде проходити цю процедуру самостійно. Їй буде надаватись товарний чек, декларація потім митна, вона буде сплачувати ПДВ, це трошки буде затягувати процес. І людина, як на конкурентному ринку, буде шукати той маркетплейс, з яким їй краще і легше співпрацювати. Якщо ми говоримо про загальну кількість товарів, 95 мільйонів посилок, про які я сказав, китайський маркетплейс дуже багато може втратити таких покупок, і він буде зацікавлений зробити так, щоб кількість товарів не впала, і зробити максимально зручну роботу для покупця. Тому ми вважаємо, що наші перемовини з китайськими маркетплейсами будуть покращуватись, і ця робота буде така, що всі маркетплейси зможуть співпрацювати, і людині буде максимально зручно.
4: Пане Олексію, в нас хвилинка лишилася до ефіру, і маю ще одне питання. Там для отримання коштів від Євросоюзу довелося також скасувати послаблення фінансового контролю за держслужбовцями. Скажіть, будь ласка, а що саме парламент виправив?
5: Ну, насправді, послаблення і не було, тому що закон, в якому ці послаблення хотіли, скажімо так, запровадити, він не був підписаний, і ми повернулись, і я вважаю, що це дуже правильно, до тих норм, які сьогодні вимагає Європейський Союз. Фактично, сьогодні є єдина система фінмоніторингу всіх політично значущих осіб, які працює перший рік найбільше, скажімо так, уваги. Перший рік, коли ця політична значуща особа приходить на роботу, і перший рік після звільнення. Але фактичний моніторинг цієї особи працює постійно під час кожної навіть транзакції через банкомати і будь-якої фінансової операції. Тому ми сьогодні вирівняли законодавство до повністю європейських норм.
4: Пане Олексію, дякую за розмову. З нами був Олексій дякую Леонов, вам. Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Далі новини з Оксаною Буцет.
6: Так, дійсно, час новин, марафоні, і мої вітання всім глядачам. Четверо людей поранені внаслідок удару росіян по супермаркету на Одещині. Шахет зруйнував будівлю, пошкоджені автомобілі. Камери відеонагляду зафіксували момент влучання безпілотника у магазин. На місці одразу спалахнула пожежа, її вже ліквідували. На атаку відреагував президент України. Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, цитую, «Те, що відбувається, це показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки». І додав, що санкції проти РФ не повинні бути зняті. Троє постраждалих у Полтаві. Двох госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Росіяни вранці вдарили по місту ударними дронами. За попередніми даними, ворог застосував безпілотник типу «Герань-4». Пошкоджений багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівля та автомобілі. Влучання зафіксували неподалік школи. Вибухова хвиля пошкодила вікна закладу, учні та персонал не постраждали, адже були в укритті. Також зафіксовано влучення ворожих БПЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. На Київщині через російські удари за сьогодні один постраждали. Під прицілом були два райони – Вишгородський та Бучанський. Пошкоджені три приватні будинки. За минулу ж добу в Київській області внаслідок ворожих дронових атак були травмовані 4 людини. Пошкоджені майже 30 об'єктів, більшість з яких – житлові будинки. 4 ворожі винищувачі Су-34 знищено, ще 2 зазнали пошкоджень. Такі результати влученого ракетного удару по російському аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області РФ цієї ночі. Ось як це виглядає на супутниковому знімку, зробленому після ураження. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на литовище противника, з якого щодня армія РФ підіймала винищувачі для скидання авіабомб на українські прифронтові регіони. Ось що він написав.
7: Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме цілі таки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. Застосовувалися наші далекобійні санкції по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль. Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже наші далекобійні операції будуть продовжуватися.
6: Додам, що ударів по литовищу завдали бійці наших військово-морських сил вітчизняними ракетами «Нептун». Сам військовий аеродром Борисоглебськ розташований майже за 300 кілометрів від українського кордону. Вночі місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і масштабну пожежу. Вони радо фільмували вогняні грибки, що після ударів здіймалися над литовищем.
8: Ну, я не знаю, як ви там взагалі живете, ребят. Ну, я просто от отсюда наблюдаю, Это жестко. Это прям круто. Я не знаю, что прилетело, но прилетело что-то крутое.
6: Уночі горів не лише військовий аеродром, а й черговий російський нафтопереробний завод у Рязанській області. Тамтешня влада повідомила, що займання на НПЗ сталося після масованої атаки дронів. Втім, українська сторона офіційно цей удар не підтверджувала. Крім того, мережею ширяться видовищні кадри нового вибуху на нафтоналивному терміналі у Ростові, який був атакований дронами ще у ніч на 10 жовтня. Вогонь там росіяни не в змозі приборкати і досі. Мінус ворожий центр підготовки операторів БПЛА. У головному управлінні розвідки поділилися кадрами унікальної операції на тимчасово окупованій території Херсонської області. У ніч з 10 на 11 жовтня бійці спецпідрозділу «Шаман-БАТ» спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем знищили навчальний центр операторів БПЛА армії РФ, розташований у населеному пункті Хорли. Окрім того, спецпризначенці ГУР знищили місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема російських інструкторів, які готували ворожі диверсійні групи. Як наслідок, об'єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, а плани ворога – зірвані. На Одещині на ворожі безпілотники полюють золоті оси півдня. Саме так називають бійців 38-го зенітно-ракетного полку Збройних сил України. Екіпажі цілодобово прикривають небо півдня України, в тому числі за допомогою дронів-перехоплювачів. Загалом від початку року золоті оси півдня знищили понад 9 тисяч ворожих повітряних цілей. Як вони це роблять, розповість Олександра Ченкова.
9: Активна ситуація, по якій у нас АПП передає команду, що у нас борт готовий, після чого у нас пілот бере пульт і включає, ми вилітаємо. Тут він бачить на моніторі, куди він летить. На ноутбуці його штурма наводить.
10: Щойно на планшеті з'являється ворожа ціль, екіпаж готовий до виліту. Військові 38-го зенітно-ракетного полку ЗСУ працюють цілодобово. Їхнє завдання – перехоплювати російські безпілотники, перш ніж ті досягнуть своїх цілей.
9: Тривоги в нас постійно, але ми завжди чекаємо і готові на ворожі цілі і готові їх збивати. 24/7 чергуємо біля планшету. З'являється ціль, ми вилітаємо і знищуємо. Оберігає свій рідний край. І я розумію, якою ціною, якщо ми не зіб'ємо ціль, і куди воно прилетить.
10: У складі екіпажу «Тінь» 4 людини. Командир, який одночасно є пілотом, штурман, сапер і водій. Працюють у команді, захищають небо над Одещиною за допомогою дронів-перехоплювачів. Перехоплювач здатен працювати на відстані до 20 кілометрів в один бік і підніматися на висоту до 9 тисяч метрів. ППЛА допомагають протидіяти різним типам російського залізяча. Від шахедів до модернізованих ворогом реактивних дронів, що масово з'явилися в повітряному просторі кілька місяців тому. Бійці кажуть, модернізувати роботу довелося їм.
11: Ми до цього були не готові, але ми також привчаємось до всього і будемо нищити ворога і надалі. 7 березня 26-го року нашим екіпажем було знищено 81 повітряну ціль. Це саме були шахеди, гербери, зали, орлани, і також були реактивні шахеди.
10: Тільки цей екіпаж за одну ніч зміг збити 11 повітряних цілей. Загалом від початку року 38-й зенітно-ракетний полк знищив близько 9 тисяч БПЛА. Підрозділ протиповітряної оборони сухопутних військ ЗСУ прикриває небо над 5 регіонами – Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, частиною Дніпропетровщини та Запорізької області. Військові захищають особовий склад на лінії розмежування, критичну інфраструктуру та цивільних жителів. Золоті оси півдня щодня стоять на захисті українського неба і запрошують до себе вмотивованих бійців.
12: Потрібно долучатися, однозначно. Грошове забезпечення. 36540 – це за знищення однієї повітряної цілі, виділяється на екіпаж. У нас в середньому результативні екіпажі можуть отримувати на свій розрахунок там додатково до заробітної плати ще там 1 000 000 гривень. Це неабияка причетність до захисту України. Буде що розповісти своїм дітям, внукам, правнукам, що ти робив під час війни.
10: Олександра Ченкова, Євген Репетько, Факти СІТВ, єдині новини.
6: У територіальних водах Румунії загорілися одразу два танкери. Про це пише Reuters. Влада країни вже розпочала офіційне розслідування можливого удару російських безпілотників. Судна стояли біля міста Суліна, недалеко від українського кордону. Пожежу на одному танкері екіпаж загасив сам, постраждалих ждалих немає. На іншому ж семеро з 12 моряків зникли безвісти. Напередодні ввечері Міноборони Румунії повідомляло про порушення повітряного простору дронами. Однак підтверджень влучання в судна немає, а причина пожеж встановлюється. Як пише Reuters, протягом останніх 10 днів були атаковані щонайменше 5 кораблів біля узбережжя Румунії та Болгарії. Загинули або зникли безвісти щонайменше 23 моряки. На відміну від нинішнього випадку, ті інциденти сталися за межами територіальних вод НАТО. Велика Британія прискорить постачання своїх засобів протиповітряної оборони Україні. Це рішення Лондон ухвалив за підсумками зустрічі українського президента Володимира Зеленського з британським прем'єром Енді Бернемом. Як йдеться в офіційному ком'юніке, Сполучене Королівство посилить оборонну підтримку України до настання зими. Зокрема, пришвидшить постачання Україні ракет протиреактивних дронів. Також Лондон продовжить розвивати інноваційні військові рішення для використання на полі бою. Більше розкаже Олександр Мужичук.
13: Президента України у Британії зустрічали з особливими почестями. У програмі візиту була аудієнція у Віндзорському замку у короля Чарльза III. Як зазначає BBC, монарха особливо поважає Дональд Трамп. А на Даунінг-стріт Володимира Зеленського чекали овації від британських держслужбовців, рідкісний почесний караул з королівських гвардійців та обійми від Енді Бернема. Британський прем'єр заявив, що Зеленський не поїде з Лондона з порожніми руками. Найближчими тижнями його уряд підготує додатковий пакет військової та фінансової допомоги Україні.
14: Сьогодні я наголошую, що ми прискорюємо постачання систем протиповітряної оборони британського виробництва. Ми зробимо все, щоб їх розгорнули якнайшвидше. Я також доручив усім членам нашого уряду зробити все можливе, щоб додатково підтримати вас. Ми розглядаємо всі доступні варіанти. Ви тут, щоб отримати нашу підтримку. Наші країни пов'язують глибокі зв'язки. Ми завжди будемо поряд з вами в цей скрутний час.
13: Бернем обіцяє запровадити нові санкції проти Росії. Британія також закликає союзників посилити тиск проти Кремля. Міністр фінансів Джон Гіллі використає зустрічі Міжнародного валютного фонду, щоб домогтися заборони на імпорт російського скрапленого газу.
14: Прем'єр-міністре, від імені нашого народу в Україні ми вам дуже вдячні. Ми глибоко вдячні вашій країні, вашій сильній нації, яка надає нам величезну підтримку. Ви поруч із нами від початку цієї жахливої війни. Війни, яка не має аналогів за своєю жорстокістю. Нас атакують балістичними ракетами, сотнями іранських дронів, внаслідок чого знову і знову страждають люди.
13: Бернем також заявив, що має відновити мости між Україною та Сполученими Штатами. Ця заява пролунала після того, як Дональд Трамп повідомив про домовленість із Москвою щодо імпорту російського дизелю. Втім, засуджувати Трампа, як того вимагала британська опозиція, називаючи дії американського президента черговою ганебною зрадою українського народу та європейської безпеки, Бернем не став.
7: Президент Трамп у вихідні виступив із закликом до енергетичного перемир'я. Володимире, ви виявили лідерські якості, заявивши про готовність обговорити формат такого перемир'я, щоб захистити людей перед дуже суворою зимою, яка чекає на Україну. На жаль, з боку Росії ми бачимо лише нові атаки на критично важливу інфраструктуру України. Усьому світу знову стало очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті. Тим не менш, у цей непростий час Великобританія продовжить надавати вам важливу підтримку.
13: В свою чергу Зеленський розповів Бернаму про нову ескалацію російського терору проти цивільних людей та енергетичного сектору. Президент України називає російський удар по українській енергетиці свідомим. Він також наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах, як того вимагає Трамп, якщо Москва зробить те саме.
7: Звісно, це не енергетичне перемир'я, це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це президенту Трампу та всім країнам. Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти і поговорити. Будь-який діалог кращий за атаки.
13: Згодом глава української держави прокоментував зустріч із Бернемом у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що Британія погодилася на прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам. Після чергової ескалації з боку Росії президент України в інтерв'ю Financial Times заявив, що зняв обмеження для українських військових щодо атак на російські нафтопереробні заводи. Олександр Мужичук, програма «Вікне СТБ», єдині новини.
6: Швеція підтримує удари України по російських НПЗ, заявив шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Він пояснив, це зменшує прибутки Росії від експорту, які вона використовує для фінансування війни проти України. Також очільник шведського уряду розкритикував домовленість між Сполученими Штатами та Росією про торгівлю дизельним пальним. Крістерсон зазначив, навіть попри те, що йдеться про відносно невеликий обсяг, ця угода йде всупереч зусиллям Заходу зменшити фінансові можливості Кремля. Крістерсон наголосив, що Стокгольм поділяє позицію президента України з цього питання.
15: Нас дуже засмутила ця домовленість про дизель. Очевидно, що йдеться про невелику партію, але це неправильний напрямок. Будь-який крок, що допомагає росіянам збільшити фінансування війни, це поганий знак. Тож ми поділяємо позицію Володимира Зеленського щодо цього.
6: Надати Україні більше боєприпасів і засобів ППО закликав союзників генсек НАТО Марк Рюте. Зазначив, масовані атаки Росії проти українського цивільного населення викликають жах. Тож він веде діалог з президентом Трампом і країнами Альянсу, щоб надати Україні необхідну допомогу. Рюте зазначив, Москва залишається довгостроковою загрозою для європейської безпеки. Та російські гібридні атаки проти європейських держав свідчать радше про слабкість Москви, ніж про її сили. Генсек запевнив, що будуть захищати кожен сантиметр території країн НАТО.
16: З наближенням зими та за умов невпинної російської агресії союзники повинні робити більше, особливо для підтримки протиповітряної оборони. Росія продовжує атаки на цивільне населення України та веде гібридну кампанію проти союзників по НАТО. Путін намагається послабити нашу рішучість і зупинити підтримку України. Але Росія зазнає невдачі. Вона програє на полі бою в Україні. Ні, нас не вдасться залякати.
6: Щонайменше троє загиблих, майже 3 тисячі евакуйованих внаслідок аномальної повені в Стамбулі. Там пройшли найсильніші за понад 40 років зливи, які призвели до транспортного колапсу. У деяких районах випало понад 240 міліметрів опадів. Показник став одним з найвищих з 1985 року. Серед жертв 14-річний підліток, який помер від ураження електричним струмом в калюжі. Більше півсотні рейсів до аеропорту Стамбула були перенаправлені на інші литовища всередині країни та за кордоном. Школи закриті, під водою метро. Його рух зараз відновлено після часткового призупинення. До ліквідації наслідків стихії залучили понад 46 тисяч рятувальників. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 16-й.
4: Завтра Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами Європейського Союзу у Брюсселі. Серед питань саміту – допомога українській енергетиці перед зимою. Російські удари тривають, і Україні потрібні рішення, які посилять захист вже зараз. От на яку підтримку Європи можемо розраховувати, і що вона змінить у переговорах із Сполученими Штатами Америки? Про це говоримо з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілле, вітаю вас.
17: Пане Володимире, радий вітати.
4: А скажіть, будь ласка, яке рішення завтрашнього саміту Україна потребує найбільше? І що європейські лідери можуть погодити вже зараз, аби допомога вплинула вже зараз на захист наших міст?
17: Ви знаєте, я не хотів би виділяти щось конкретно одне, тому що я б розділив би результати саміту очікувані на дві певні такі складові категорії. Короткострокові, те, що на сьогодні необхідно, і довгострокові. Повертаючись до короткострокових, звичайно, найперше – це фінансування. Ну, ми бачимо, що відбувається. На сьогодні Державна казначейська служба України зупинила повноцінно всі платежі за всіма видами видатків, тому що у нас величезний дефіцит бюджету. Європа має зараз підставити те саме фінансове плече, тому що це тісно пов'язано з підготовкою до опалювального сезону. Бюджетні платежі – це не лише бруківка, я перепрошую, і решта – те, що не зовсім сприймається українським суспільством. Те нехай залишається і не платиться. Але мова йде про те, що зараз ті ж самі теплопостачальні підприємства закуповують все необхідне для підготовки. Тому це вкрай необхідно саме фінансова складова. Звичайно, підтримка ППО. Знову ж таки, ми все говоримо про фінанси, тому що військова складова також передбачає. А якщо говорити про довгострокові речі, це визначний, до речі, саміт, на якому буде визначатися подальше функціонування Європейського Союзу, ну хоча б на найближчі 4 роки. Ми вже чуємо дискусії, які виникають у Німеччині з Італією щодо можливостей регулювання, і ми маємо отримати відповідь, де ми взагалі в цій системі європейських цінностей не завтра, а на найближчий період часу. Урсула фон дер Ляйен заявляла про те, що Україна має бачити свій шлях до Європи. Чіткий шлях, не обмежений лише кластерами і, перепрошую, всіма копенганськими критеріями. Я хочу його почути. Українці хочуть його почути. Ми маємо розуміти, що ми частина Європи. І це розуміння також має прийти, якщо говорити про довгострокові речі. І це розуміння буде певним політичним сигналом, до речі, для Москви.
4: Окей. Британія, я вже не про завтра, я про те, що вже відбувається. Британія оголосила про прискорення постачання ракет для української ППО. Вже зроблено, так? Наскільки європейські країни зараз можуть взяти на себе більше відповідальності за наш захист?
17: Фінансову відповідальність вони вже несуть в повній мірі, навіть в контексті програми «Пьорл» і закупівлі ракет ПЕК-3, таких необхідних для нашої держави.
4: А тут, напевно, більше про от кому бракує якихось там політичних рішень, а де зберігається в європейських країнах залежність від Сполучених Штатів, про позицію яких ми також, звісно, поговоримо.
17: Справа в тому, я б не говорив про залежність Європи від Сполучених Штатів. Врешті-решт союзники мають бути союзниками. На жаль, цього ми не бачимо. І якщо говорити про ще більшу європейську відповідальність в контексті захисту, підтримки нашої держави, то тут не хочеться розділяти все ж таки по якимось суб'єктам окремим. Отут, знаєте, чого не вистачає найбільше, про що багато говорять? Вирішальна позиція єдина всієї європейської спільноти. Чому кажу спільнота, а не союзу? Тому що Британія не є членом союзу, але відповідно частина континенту і спільноти. Не кожен окремо вирішує, а скільки ракет надати Україні, а яка фінансова допомога має йти Україні. А сьогодні, перепрошую, один уряд, а завтра інший. Завтра одні погляди, сьогодні вони змінюються. Все в житті змінюється, але коли існує конструктивна, зрозуміла позиція всіх, і вона підтримана глобально, тоді воно працює. Тому я не скажу, що в комусь величезна проблема сьогодні. Проблема в тому, що, на жаль, немає такого спільного погляду стратегічного, який передбачає багаторічні певні дії.
4: Я тут не дошукуюся до слів, пане Іле, а ви використовуєте по відношенню до країн ЄС слово «союзники»?
17: Загально до Європейського Союзу і країн спільноти ви маєте
4: так
17: на увазі? Звичайно.
4: Не партнери, союзники.
17: Союзники.
4: А союзники – це хіба не ті, які плече в плече на лінії бойового зіткнення? Тоді союзники. Так мені здається.
17: Пане Володимире, якщо ми будемо поглиблюватися в таку термінологію, окей, звичайно, ми хочемо більше. І це абсолютно нормальне бажання.
4: Так, це хотіти саме через оце от бажання України хотіти більше. Так.
17: Але союзництво, хочу наголосити тоді, це й не про дружбу. Тому що, відверто кажучи, у всіх змінюються інтереси, але ми маємо бути присутні в постійному порядку денному.
4: Окей. Про порядок денний. Це Financial Times повідомляла, що Сполучені Штати пропонували передати частину заморожених російських активів під американський контроль. А європейці вже виступили проти. А чому ці гроші стають предметом окремого торгу між Сполученими Штатами і Європою?
17: Тому що досі існує абсолютно неправильна парадигма, що ці гроші цікавлять Москву. На мою особисту думку.
18: Вони не цікавлять
17: Москву? Я не претендую на істину, але мені здається, що російський диктатор вже давно відмовився від можливості повернення якихось заморожених коштів, навіть 200 мільярдів, величезна сума, але ж. Від повернення активів, які знаходяться на території Європи, тому готовий, забігаючи трохи вперед, продати той самий «Лукойл» з дисконтом американцям, але отримати політичні дивіденди від цього і заграти Трампа, Віткофа і Кушнера в якусь таку свою корупційну гру. Для Москви і особисто для Путіна гроші, вони є інструментом. Тому, доки існує оця парадигма, що давайте спробуємо Росії щось віддати, можливо, вона зупинить бойові дії, це абсолютно непрацююча ситуація. Навпаки, має відбутися повноцінний тиск, навпаки, ці кошти мають залишитися в Європі, а не якимось чином, абсолютно незрозуміло, до речі, як це формально можливо, перейти до Сполучених Штатів, тим паче зараз при Трампі. І що далі? Ці кошти повернуться або частково зніметься відповідний арешт. Це катастрофа. Фактично, союзники в даному випадку самі стріляють собі в ногу і фактично залишаються без будь-яких джерел подальшого тиску.
18: Але тепер, коли ми бачимо цю амбіцію Сполучених Штатів з приводу заморожених російських активів, чи є в Україні взагалі хоч якийсь шанс домогтися того, щоб вони були використані на відновлення там завданих Росією збитків в Україні?
17: Тут треба наголосити одну важливу річ, що загалом в історії не існує прикладів використання заморожених активів інших країн в такому контексті без волі тієї країни. Заморожувалися активи свого часу в Лівії, в Іраку і так далі. І потім поверталися державі після зміни влади у відповідній державі. Можливо, після зміни влади в Кремлі Кремль сам захоче використати ці кошти на благо України. Але все ж таки таких прецедентів не існувало. Чи потрібен цей прецедент зараз? Ну, коли ми говоримо про те, що Москва сама затягує війну, не хоче зупиняти бойові дії, не готова навіть до банальних секторальних перемир енергетичного, морського і іншого. Чому тоді ці кошти не можна використати? Міжнародне право, ну окей, на будь-яку правову позицію ми з вами розуміємо, і наші глядачі мають розуміти, можна подивитися з різних боків. Тому обов'язково така концепція використання, Європа до неї прийде. Просто поки що моменту такого можливого там судового позову і так далі стримує європейські держави.
18: Ні, є саме про амбіцію Сполучених Штатів забрати під контроль ці гроші, заморожені активи. Чи вони вплинуть гіпотетично на те, що, знову ж таки, гіпотетично, ці гроші могла б використати Україна?
17: Якщо Сполучені Штати чисто гіпотетично отримують певні кошти загальні російські під свій контроль, то я впевнений, 50% всіх коштів на наступний день повернеться до Москви. От просто коротко тезово. І це точно не призведе до покращення ситуації в контексті війни. Це також коротко і тезово. На жаль, от знову ж таки, викривлення парадигми. Трамп намагається заграти Путіна якимись фінансовими вигадами. Путін посміхається, обіцяє, звичайно, що ми підемо на зустріч, отримує свої.

0: роботу в Росії, тим менше ціни. Така логіка в Сполучених Штатах. Але в той же час європейці тримаються, і другим маркером буде 1 січня 2027 року. Тобто через декілька місяців Європа має з цього періоду повноцінно відмовитися від російського газу, який, хочу наголосити, як би це нам неприємно було зараз чути, але досі є в Європі, і досі поступово Росія продає енергоресурси туди. І якщо вони це зроблять, не дивлячись на всі складнощі, які відбудуться, також буде показником, і тоді Європа проявить певну суб'єктність. І якщо Європа послухається Трампа щодо тіньового флоту, і навпаки, замість посилення тиску на російську енергетику, ще його знизить в певних речах, щоб погратися в цю ціноутворення на нафту, ну, це буде показником слабості. Москва це сприйме саме так, як і завжди.
1: А ми очікуємо якихось маркерів, як ви сказали, або рішень на саміті, який відбувається сьогодні-завтра у Брюсселі, щодо цього питання, щодо позиції або посилення позиції Європи?
0: Справа в тому, там більше буде про внутрішню європейську кухню. І там буде дійсно про перспективи загалом існування Союзу і його поглядів на всі процеси. Про Україну, звичайно, але б я не очікував якихось значних політичних заяв. Чому? Тому що з чим зараз ситуація нашого певного такого непорозуміння зі Сполученими Штатами відрізняється від попередніх. Європейці не готові зараз приймати участь в замирюванні Трампа. Чому? Не тому, що не хочуть. Тому що чекають 3 листопада подивитися, які взагалі результати буде мати той самий Трамп і в якій тональності з ним спілкуватися.
1: Кілька днів тому Трамп заперечував припинення обміну розвідданими, а водночас Володимир Зеленський повідомляє про відсутність американських попереджень щодо балістичних атак і підтверджує погрози обмежити допомогу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а як Києву домогтися ясності щодо умов цієї співпраці?
0: Якщо політика буде виходити на перше місце, будь-яка домовленість і ясність щодо умов співпраці не означає виконання цих умов співпраці. Відповідно, ми зараз бачимо, звичайно, ми обережно, дипломатично говоримо, да ні, нам партнери ж надають, там все нормально, спишемо на якісь недоліки, інколи так кажемо, інколи по-іншому, але ж треба говорити чесно, відверто. Фактично це такий виховний процес, який чомусь собі дозволяє Вашингтон по відношенню до нашої держави. Сьогодні надали, завтра надали. Сьогодні Starlink працює, а це, до речі, величезна проблема. Завтра не працює, але знов начебто працює. І оцей процес такого виховання, ну він не є коректним в сфері партнерських взаємовідносин, про що наш президент постійно заявляє, і от в Британії неодноразово казав. І відповідно, нам пообіцяти, Америка може все, що завгодно. Питання ж виключно в виконанні, враховуючи те, що відбувається зараз. І взагалі, я вважаю, що угода Путіна і Трампа, вона точно не про дизель. Вона не стосується дизелю, вона стосується багатьох інших об'ємних речей, а дизель – це лише привід.
1: А об'ємні речі – це що на кшталт?
0: Об'ємні речі – це обіцянка Москви вплинути на Іран в контексті регулювання на Близькому Сході. Те, що вкрай необхідно Трампу, але те, що Москва не може, але Путін пообіцяв. Навзаєм, що попросив Путін? Давайте розвивати таку от, просто логічну так складову, яким чином все могло відбутися, воно так і складається. А Путін попросив відсутність ударів по НПЗ, незалежності від енергетичного перемир'я, яке, не знаю, тільки в головах у американців, напевно, існує на сьогоднішній день. В свою чергу, звичайно, обговорювалася Україна, і знову повернулася концепція тиску саме на нашу державу, а не на Росію в контексті врегулювання. І, до речі, розвідання, Starlink, погрози припинити продаж озброєння за програмою Pearl, вибори, перепрошую, це і є ці всі складові як технічного тиску на Україну з боку Штатів, так і політичного тиску на наше військово-політичне керівництво з боку Штатів. Тому, на жаль, дійсно, я змушений констатувати, що там далеко не про дизель. Там про все те, що Трамп має реалізувати, на думку Москви, до 3 листопада, до моменту виборів. І, в свою чергу, очікуючи від Москви реалізації їх обіцянок, яких точно він не дочекається.
1: А ви ще не згадали, ну, ми згадали попередньо, але в цьому підсумку ви не згадали бажання взяти під контроль російські заморожені активи і зняти санкції з тіньового флоту. Та?
0: Якщо... А ще придбати Лукойл, і можемо продовжувати далі.
1: Якщо в одне речення, у нас хвилинка залишилася, якщо в одне речення скласти тепер позицію Сполучених Штатів по відношенню до Росії і до Києва. Як би ви це речення сформулювали?
0: По відношенню до Росії це очікування, знаєте, якогось результату того, який Росія, звичайно, не надасть. А по відношенню до нас це сприйняття України як в певній мірі молодшого партнера, на якого можна тиснути, який врешті-решт буде готовий погодитися на будь-які запропоновані умови, розуміючи можливість припинення допомоги і розуміючи можливість подальшого політичного тиску. А якщо ще більш коротко, то це абсолютно максимально неправильна концепція, яка в жодному випадку не спрацює і приведе Дональда Трампа до

0: катастрофічного програшу на майбутніх виборах і, відповідно, до майбутнього імпічменту. На жаль, змушений констатувати саме це.
1: Окей, подивимося. Пане Іле, дякую за вашу експертизу.
0: Дякую вам.
1: З нами був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. У Києві ліквідовують наслідки ранкового удару дронами по Печерському району. Там щонайменше семеро постраждалих, серед них дитина. Ворожий безпілотник впав у двір житлової п'ятиповерхівки у Печерському районі. Пошкоджені сусідні будинки, два навчальні заклади та два десятки автівок. Одна з них спалахнула, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Чотирьох травмованих госпіталізували. 10 постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки на Луцьк досі у лікарні. Четверо з них у важкому стані. У місті сьогодні оголосили день жалоби за 6 загиблими. Сьогодні люди розчищають завали, вивозять згоріле майно, а місто знову намагаються атакувати реактивні дрони. Репортаж Катерини Курбанової.
6: На місце знищеної російським безпілотником гуртівні родичі та друзі загиблих принесли квіти. Ворожий удар забрав життя 6 людей.
7: Згоріло все.
6: Від гуртівні майже нічого не залишилося. Приміщення вигоріло. Тут потрохи розчищають усе. Та говорити людям важко, бо втратили колег.
8: Хочемо врятувати те, що лишилося. Але воно того не... Ми втратили працівників, втратили наших клієнтів. Ну, я ще не маю, що сказати.
6: Наслідки ліквідовували увесь день.
9: До півдня закінчилося на місці події слідчі дії. Були ідентифіковані тіла всіх загиблих. Це є як працівники даного магазину, так і відвідувачі. Також всі поранені, які отримали різні поранення, також всі ідентифіковані, всім надано було доставлено до медичних закладів міста.
6: Керівник луцьких поліцейських – один з тих, хто допомагав надавати першу допомогу пораненим одразу після удару. Каже, такого досвіду набув ще коли служив у Нікополі, який росіяни атакували чи не щодня. Тепер це довелося робити у Луцьку, який, попри те, що далеко від фронту, нині зазнає ворожих атак. Тому закликає людей не нехтувати тривогами і берегти своє життя, бо останнім часом ворог цілиться у цивільні об'єкти, житлові будинки та мирне населення.
10: Шкода, що люди загинули. Оце в першу чергу. Не можу сказати, що взагалі не в голові.
6: Вигоріли і приміщення, що поруч гуртівні, зокрема і цей склад з запчастинами. Знищене майно і магазину з книгами. Збитки ще не підраховували та сподіваються на підтримку влади.
11: Я вдячна тим, хто відгукнувся, хто телефонував, що пропонував свою різну допомогу. Навіть розбирати завали, там вже нема що розбирати.
6: Тим часом медики надають усю необхідну допомогу постраждалим, серед яких і дитина. У лікарні міста 10 людей, четверо з них важкі.
12: Пацієнти були із проникаючими пораненнями, із пораненнями нижніх кінцівок, із пораненнями голови, мінно-вибухові травми, акуборотравма. Тобто діагнози, спектр діагнозів досить різний. Пацієнти були при потребі, були прооперовані.
6: Ця атака на Луцьк забрала найбільше життів з початку Великої війни. Та звуки сирен і роботи протиповітряної оборони в місті вже який день поспіль не вщухають. Тому людей закликають бути обачними та берегтися. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
5: Поранена людина, зруйнований будинок і ще понад 10 понівечені. На Дніпропетровщині продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої ворожої атаки. За даними обласної ради, російська армія випустила по Синельниківському району керовані авіабомби. В епіцентрі удару побувала Анастасія Вільхова.
13: Знищена кухня та коридор. Вигоріли двір. Так сьогодні виглядає будинок, який опинився в епіцентрі ворожої атаки. Сюди, по селищу Яворницьке, що неподалік Дніпра. О 5 ранку 14 жовтня росіяни вгатили керованою авіабомбою. 24-річний Дмитро намагається знайти в будинку вцілілі речі. На момент удару хлопця не було вдома. До власного двору він повернувся вже тоді, коли там залишилися самі руїни.
14: Курятник був. Тут гараж, сарай, вход в поріб, тут коридор, кухня була, тут повністю все завалило. крыши, окна посносило, внутри там дома так завалило. Там, в общем, жить сейчас невозможно. Такое, честно, ощущение, но первая мысль, что детство закончилось. Я тут сколько вырос в этом доме, потом бац и все, ну уже ничего тут этого и нету.
13: Про те, що осталося з оселею Дмитру, повідомив його дядько. Пан Микола живе навпроти. Каже, прокинувся від потужного вибуху, а коли побачив охоплену вогнем хату племінника, кинувся шукати хлопця.
15: Чую вибух. У мене вилетіли окна, двері міжкімнатні вилетіли. Там полум'я було десь 3 метри. Там у мене мешкає племінник. Заліз в хату, його там немає. З'ясувалось, що він, слава Богу, не ночував цей день.
13: Чоловік каже, в нього вибухова хвиля понівечила стіни, вибила шибки та зруйнувала перекриття даху. Та найбільше цієї ночі Микола переживав за свою робітницю, яка залишилася чергувати на господарстві. У момент влучання пані Оксана спала біля вікна, ось на цьому ліжку. Від удару жінку поранило склом.
16: Якби не та стіна, і я потім встаю, і хлопок. Я тікати до кімнати. Там всі вікна повилітали. Якби я не утекла, то точно, щоб я туди не вийшла.
13: Вибухова хвиля пошкодила щонайменше 10 будинків. Люди і досі вигрібають бите скло, стягують потрощений шифер та забивають вікна, аби захистити оселі від холоду. Кажуть, коли зможуть відновити пошкоджені оселі та звідки візьмуть на це гроші, поки не знають.
17: Там осколків повна хата, всі вікна, всі створки, всі двері повилітали. Вхідна заклинена була, ми її видьоргували. Злили воду запалення, щоб не розмизлось, тому що, я так розумію, ми вже топити не будемо в цьому році. Ось, криші немає, так що зараз дощ піде, завалиться вся криша і все перекриття. Так що треба якось спасати, щоб будинок не розвалився.
13: Вибухом у селищі пошкодило не лише будинки, а й газогін. І поки комунальники відновлюють мережі, люди сподіваються полагодити будинки до перших заморозків. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Факти, ICTV, єдині новини.
5: Окуповані Олешки на Херсонщині вже майже півроку на межі гуманітарної катастрофи. Люди залишаються без світла, води, продуктів і можливості евакуюватися. У багатьох вже закінчуються запаси харчів і люди їдять траву, щоб врятуватись. Доводиться ризикувати життям і йти пішки замінованими дорогами під загрозою російських дронів. Так з окупації вибиралася родина Віталія разом із 13-річним сином. Чоловік розповів фактам, як вони виживали в Олешках і що довелося пережити дорогою на підконтрольну Україні територію.
18: Олешки – окуповане місто, яке росіяни перетворили на примару. Порожні вулиці, розтрощені автомобілі – тут важко знайти вцілілі оселі. Серед руїн Віталій впізнає і свій дім.
19: Це наш будинок, повністю зруйнований. Ось тут на 3-му поверсі. В той момент, коли був обстріл, ми знаходилися в підвальному приміщенні.
18: Віталій – один із тих, кому вдалося вибратися із цього пекла місяць тому з дружиною та 13-річним сином. Ми не показуємо його обличчя з міркувань безпеки. На інтерв'ю він наважився, щоб розказати, в яких умовах в Олешках виживають люди.
19: Вже із серпня місяця ми вже їли один раз на день. У мене дружина готувала стакан гречки або риса на троїх. Зранку ми майже не їли, там все віддавали дитині. Там ще дитина, щоб трошки вона могла, щоб трошки більше поїсти.
18: Олешки вперше опинилися на межі гуманітарної катастрофи 3 роки тому, після підриву окупантами Каховської ГЕС. Відтоді в місті немає світла, тепла і води. Та справжнє пекло почалося з травня цього року. Олешки опинилися в повній блокаді. Всі шляхи до міста заміновані. Росіяни не дають можливості завести туди продукти, воду чи ліки.
19: Розганяють інформацію росіяни, що це начебто робить Україна. Тоді в мене питання виникає. Якщо це робить Україна, то тоді чому люди, які привозили нам продукти, вони платили на блокпостах гроші? Вони платили для того, щоб приїхати і вільно, щоб їх дрони не вразили.
18: Востаннє продукти завозили у місто 22 травня, каже Віталій. З того часу місцеві рятуються запасами та обмінюються харчами.
19: Міняють картоплю картоплі на кілограм борошна. Яйця у нас десяток продавалися по блату, якщо їх знайомі тримають там у себе кур, то можна було купити за 3000 рублів.
18: Їжу люди готують просто на багатті. Катастрофічна і екологічна ситуація. На вулицях в Олешках можна натрапити на тіла загиблих, каже Віталій. Переповнений і непрацюючий місцевий морг.
19: Там люди просто в морзі, не робочим стані. Тобто світла немає, не працюють морозилки, лежать по 5 місяців. Ви знаєте, що там відбувається? Там вони просто лежать в пакетах. Вони течуть, воно все гніє і не дають людям ховати. Вони кажуть, це нібито докази проти України в ООН.
18: Українські військові двічі за останній місяць скидали людям харчі із дронів. На цих кадрах одна із таких операцій. Втім, нерідко росіяни забирають усе, кажуть Вова.
20: Вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
18: Місцеві бояться окупантів, адже навіть за українську мову чи символіку можна пережити тортури, каже Віталій. Двічі росіяни вривалися і в їх дім.
19: Постукав к нам двері автоматом, відкрили, я підняв руки, він шукав ДРГ. От, дитина стояла біля мене, я бачив його очі, він просто стояв, трусився, сльози на очах. Він побіг по кімнатах, почав стріляти, куди попало, нікого не знайшов, побіг далі.
18: Через життя в умовах постійного терору син Віталія Сашко майже рік боявся вийти з дому. Та попри все вчився онлайн в українській школі. Тато заряджав телефон у сусіда, в якого були сонячні панелі, і ловив слабкий сигнал, щоб передати завдання.
21: Нам надсилали домашні завдання через Classroom. Ми виконували кожне завдання і задавали. Бо так само небезпечно, нам приходилось ховатися у підвал від дронів і прильотів, якщо щось. А так все виконували.
18: Сашко мріяв про те, щоб вибратися з окупації. Сім'я писала листи омбудсману, але росіяни так і не дали дозволу на виїзд. Коли запаси харчів почали закінчуватися, Віталій вирішив ризикнути і вивезти сім'ю з міста. Хоч для цього треба було подолати 23 кілометри пішки замінованими дорогами.
19: Яка різниця, де помирати? Або від голоду, або померти на замінованої дорозі. Ну, різниці немає. Але ж якщо ми залишаємося вдома, ми 100% помираємо. Якщо ми виходимо, то у нас є хоча б шанс.
18: Уже наприкінці шляху в небі з'явилися дрони. Вони не раз змушували тих, хто осмілився на евакуацію, повертатися назад.
19: Для нас це було саме страшне, тому що вже були настільки виснажені. У мене дитина, коли йшла, вона навіть сідала на півшляху вже на асфальт, і в неї були такі вже задубілі ноги, що він навіть вже не міг йти.
18: Втім, прорватися таки вдалося. Далі був довгий шлях через окупований Донбас і Білорусь. Дорога на волю тривала кілька діб.
19: А ми коли притнули ось ці стовбики прикордонні, ми розуміли, що ми вже вдома. От ми обійнялися всі втрьох. Подякували друг другу, що ми це все зробили, і ми нарешті вже вдома.
18: Вибратися з Олешок сім'ї допомагала благодійна організація Save Ukraine. Понад 300 людей вони змогли звідти вивезти навесні. Все літо це було неможливо. Підтримує організація сім'ю і тут. Надавали помешкання, допомагали оформити допомогу від держави. Забезпечують психолога.
22: Цей хлопчик, ми його побачили на вулиці, що він наважився вийти з дверей будинку, де він проживав разом з родиною десь через тиждень-півтора. До цього він не виходив, бо він знав, що крок з подвір'я – це вже небезпека, це вже ризик втратити своє життя.
18: Нині сім'ї дали помешкання у містечку Хансена. Сашко вже поновив навчання. Поки що в онлайн-школі, але мріє, що зможе невдовзі посидіти і за партою.
21: Треба звикнути до звичайного життя, бо одразу після того, як приїхав із окупованої території, там, де нікого немає, ні з ким не бачився, не розмовляв, і одразу в школу, ви розумієте, це страшно.
18: Віталій каже, після того, як ворог відібрав його дім і майже знищив рідне місто, хоче долучитися до лав ЗСУ. Втім, спершу має допомогти сім'ї облаштуватися і почати життя з нуля.
19: Коли гинуть люди, і коли ти бачиш, хто на тому боці знаходиться, то, звісно, в тебе є бажання піти, трошки повоювати.
18: Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
5: Володимир Зеленський з командою прибув до Брюсселю для участі в засіданні Європейської ради. А перед тим президент має заплановані зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єр-міністрами низки європейських країн, а також аудієнцію короля Бельгії Філіпа. Нагадаю, сьогодні і завтра в Брюсселі проходить саміт ЄС. Завтра лідери ЄС обговорюватимуть там саме питання України. Росія-агресор номер один серед держав, які становлять загрозу для Великої Британії, заявив генеральний директор британської контррозвідки. Зазначив, російські військові та розвідувальні служби нарощують гібридні операції проти західних держав, а Москва змінює методи роботи своїх агентурних мереж після масового вислання російських дипломатів із європейських країн. Він вважає, що Росія активізує спроби введення гібридної війни, водночас намагаючись уникнути прямого зіткнення з НАТО. У столиці облаштовують перше мобільне укриття біля зупинки. Його встановлюють на Берестейському проспекті поруч з зупинкою громадського транспорту «Парк Івана Багряного». Усередині передбачені 10 сидячих місць та простір для крісла колісного. У КМДА повідомили, що перше укриття профінансували меценати. Найближчим часом «Київпастранс» планує придбати та встановити ще 14 таких укриттів. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 16:30.
0: Це за країну, яка піклується про дітей.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
3: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
23: Як ти, сонечко?
24: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
25: Діму, ти служив.
26: Глянь, який трофей.
25: Це... З глузду з'їхав сюди такі тягти? Ти ж себе і сина вмити не міг.
26: Що, його взагалі торкатися не можна?
25: Так, всі на вулиці, я в руках дивився.
27: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
23: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
28: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
23: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
29: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: Із жовтня студенти університетів і фахових коледжів вивчають основи національного спротиву. Чого має навчити цей курс, щоб людина могла діяти під час небезпеки? І як університетам готувати фахівців, яких потребує військо? Про це будемо говорити з Євгенієм Маліком, керівником програм із національної безпеки і оборони Київської школи економіки. Пане Євгенію, вітаю
31: вас. Доброго дня.
30: А скажіть, будь ласка, що доброго людина дня після курсу «Основи національного спротиву» має вміти робити самостійно? Знаєте, наведіть приклад ситуації, до якої ви готуєте своїх студентів.
31: Так, ситуації на сьогоднішній день у нас більш ніж достатньо, особливо в цивільному житті. Тобто є регулярні бомбардування з боку Російської Федерації, у нас є багато поранених людей і регулярно, і то навички тактичної медицини, наприклад, які є частиною курсу «Основ національного спротиву», студенти, які пройдуть і отримують такі навички, можуть надати допомогу в критичній ситуації і тим самим врятувати життя. Навіть якщо ми говоримо про якийсь незначний відсоток, навіть якщо це на всю країну будуть таких 10 випадків, 10 врятованих життів, то цей курс вже буде вартий, щоб його проходити. Також поводження зі зброєю на сьогоднішній день з вибуховими речовинами, розуміти свої дії, наслідки дій для молодого покоління надзвичайно важливо. Тобто люди зіштовхуються в різних ситуаціях, ми бачимо і в соціальних мережах регулярно хтось знаходить якісь вибухівки, які не взірвалися, дякуючи Богу, але мало треба розуміти подальші дії свої і так далі. Тобто випадків, коли навички курсу ОНС можуть знадобитися, їх в Україні, в наших реаліях, більш ніж достатньо.
30: Ви говорили, що у Київській школі економіки кількість учасників підготовки зростала, там було десь біля 100 учасників, а тепер вже майже 1000, можливо, тепер на цю хвилину вже більше. Скажіть, будь ласка, а як за такого навантаження, з такою кількістю студентів забезпечити кожному достатньо практики, щоб вже показали перші навчання?
31: Тут тільки збільшувати сам ресурс університету. Це, перш за все, інструкторів кількість. Не можна залишати сталу кількість інструкторів, коли в тебе збільшується кратно кількість студентів, тобто треба збільшувати, так, оптимізувати роботу інструкторів, фахівців, але їх кількість треба збільшувати. Це стосується будь-якого університету. Також майнове забезпечення, в тому числі, тобто ОНС, це не класичний такий курс для вищих навчальних закладів, і там дуже багато треба мати матеріально-технічної бази, щоб проводити ефективні навчання. Навіть так само тактична медицина. Тобто можете побачити, скільки в нас військові використовують тільки для цих потреб матеріалів, і Це все майно, за яке його треба організовувати, доставкою треба за нього відповідати. Ну, це питання кожного університету. Я так розумію, що доволі проблемне питання.
30: А скажіть, будь ласка, а як ви перевіряєте взагалі, що студент справді все опанував навичку, і він може братися, не дай Боже, сталася ситуація, і він правильно використає турнікет? Чи правильно ви його навчили, і як зрозуміти, що він все засвоїв? Я про те, що як часто доводиться комусь проходити повторно все навчання?
31: Про повторне проходження навчання говорити рано, тому що курс основ національного спротиву, він тільки розпочався. У нас ще ніхто його не закінчував де-факто. І де-юре також. Але по планам, так само, як ми робили минулого року на курсі БЗВП, в кінці нашого курсу кожен студент має пройти, не можна сказати, що це такий екзамен практичний, але по факту так воно і є. Ми виїжджаємо на спеціальну територію, де наші студенти виконують вправи практичні з тактичної медицини, топографії і тактики поводження в складі підрозділу, виконують різні тактичні завдання. Також там є складова фізичного виховання, так скажемо. І там на цих умовах ми можемо бачити, ми залучаємо додатково незалежних інструкторів, так як немає на сьогоднішній день якогось оцінювання уніфікованого для всіх університетів, то ми залучаємо додатково інструкторів з центрів національного спротиву в Україні, зокрема в Київській області, для того, щоб вони оцінили незалежно зі своєї сторони, наскільки наші студенти, наскільки їхні знання релевантні.
30: А тут хотів поточнити. Скажіть, будь ласка, а як саме ви добираєте інструкторів? Я так підозрюю, що це часто або ветерани, або ветеранки. А в такому випадку, чи готуєте їх до викладання у цивільних?
31: Так, це наші інструктори, це тільки ветерани. Треба розуміти, що Ми не готуємо курси основ національного спротиву, вони не мають на меті замістити, не дай Боже, якусь там військову підготовку. Це взагалі не про військову підготовку. І тому знання, які надаються на курсі ОНС, вони в порівнянні з справжньою військовою підготовкою, вони абсолютно мінімальні. Тобто, по факту, кожний сержант, командир відділення, ветеран цієї посади може ефективно викладати цей курс для цивільних студентів. Якщо людина була військовою і ефективно навчала своїх підлеглих військовій справі, то курс, такий курс, як основа національного спротиву, те, що вимагають від інструкторів, ну це мінімальна база, там немає нічого складного для ветеранів, і, зокрема, вони з війська приходять вже підготовлені.
30: Я чому питав, тому що, на мою думку, там бойовий досвід і вміння навчати, особливо початківців, це часто не одне й те саме. Тому і цікавило, чи готуєте, власне, ветеранок до викладання в цивільних. Але якщо ви говорите, що вони з легкістю беруться за цю роботу і викладають на ура, окей, йдемо далі. Скажіть, будь ласка...
31: Можу, вибачте, додатково додати до вашого питання, до своєї відповіді, те, що немає, ми не можемо підготувати інструкторів. В нас, як в університеті нашому, немає такого профілю і не існує в Україні на сьогоднішній день якогось центру, який би підготовлював би спеціально інструкторів для навчальних закладів в Україні.
30: Окей. А скажіть, будь ласка, а як організувати практику для тих студентів, які навчаються дистанційно або через стан здоров'я не можуть виконувати частину вправ?
31: Ніяк. Це так просто не працює. Можна теоретичну підготовку організувати онлайн, а практичну, так, щоб вона була ефективною, так це не працює. Ми маємо розуміти ще об'єктивно, що курс ОНС, він має на меті не просто надати якісь знання практичні, це також, так можна сказати, філософська думка. Курс ОНС навчає студентів комунікації, які їм зараз цього не вистачає. Там прибираються телефони і виконуються завдання в складі підрозділів. Тобто це групи студентів, їм надається та сама евакуація умовного поранення, накладання, надання йому до медичної допомоги. Це ж не дія одного студенту, там група студентів, вони комунікують друг з другом, вони передають якісь задачі друг другу. Тобто ви не зможете організувати це онлайн. Це так не працює, тому деякі речі мають бути офлайн.
30: Зрозуміло. Я розумію про те, що курс розпочався нещодавно, але все одно цікаво. Чи маєте приклад, до прикладу, чи таке вже траплялося, коли запит якогось конкретного підрозділу змінює вашу навчальну програму?
31: По факту такого не було і такого не має бути. Тобто програма визначається державою. А підрозділи, якісь окремі підрозділи, по факту не можуть впливати на навчальну програму окремого університету.
30: Пане Євгенію, я зрозумів, окей. Я чому запитував? Дивіться, я про технології. Це війна дронів. Там ж змінюється все, технології змінюються надзвичайно швидко. І мені здавалося, що навчання має бути влаштоване таким чином, що тут не просто держава визначає, як навчатися, але й бойові підрозділи повинні підказувати, що вже змінилося і які навички опановувати. Такого ще немає, я так правильно розумію?
31: Знову ж таки, повертаючись до самої філософії курсу ОНС, на курсі не готуються якісь, не надається фах. Ми не маємо таких повноважень, ми не можемо їх мати. Ми навчаємо базовій абсолютно підготовці. І така базова підготовка є і в напрямку БПЛА, в напрямку дронів, і це в нас враховано. Треба розуміти, що є деякі навички, які не змінюються роками і поколіннями. Наприклад, якщо ми кажемо про
30: Пане Євгенію, зрозумів вашу відповідь. Даруйте, що зупиняю нашу розмову, у нас просто вичерпався час. З нами розумів. Був Євгеній Малік, керівник програми із національної безпеки і оборони Київської школи економіки.
2: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин марафоні. Моє вітання. Володимир Зеленський прибув до Брюсселю для участі в засіданні Європейської ради. А перед тим президент має заплановані зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єр-міністрами низки європейських країн, а також аудієнцію в короля Бельгії Філіпа. Нагадаю, сьогодні і завтра у Брюсселі проходить саміт ЄС. Та поки учасники з'їжджаються до Брюсселя, журналістів не так цікавить бюджет спільноти, який планують обговорювати на засіданні глав урядів країн ЄС, а скільки питань і ситуація навколо України. Це і доля заморожених російських активів, оборудка Трампа і Путіна щодо російського дизелю, українські удари по нафтопереробних заводах Росії.
18: Бюджет Євросоюзу на наступні 7 років обговорюють сьогодні у Брюсселі лідери країн ЄС та керівництво спільноти. Втім, журналістів, які очікували політиків перед початком дводенного саміту, звісно ж, цікавили не тільки ці питання. Тож посадовцям довелося коментувати останні, часом скандальні та драматичні події у світі, перспективи заморожених російських активів, дизельну оборудку Трампа і Путіна та успішні українські удари по російських нафтопереробних заводах. Їх головна дипломатка ЄС Кая Калас вважає цілком обґрунтованими та корисними.
7: Більша частина грошей, які Росія виділяє на війну, надходить від нафтових прибутків. Тож Україна, поновивши удари по НПЗ, явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже єдиний спосіб досягти цього – це покласти край фінансуванню війни. Ми вважаємо, що для цього також потрібно тиснути на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати.
18: Таку ж думку тільки у різкішій формі висловив прем'єр Естонії Крістен Міхал.
8: Чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та потужності, які забезпечують можливість продавати енергоносії, будуть рознесені вщент, тим краще. Тому що за рахунок них Росія фінансує війну.
18: Підтримує удари України по російських НПЗ і Швеція. Їхній прем'єр Ульф Крістерсон пояснив, це зменшує прибутки Росії від експорту, які вона використовує для фінансування війни проти України. Також очільник шведського уряду розкритикував домовленість між Сполученими Штатами та Росією про торгівлю дизельним пальним. Крістерсен зазначив, навіть попри те, що йдеться про відносно невеликий обсяг, ця угода йде всупереч зусиллям Заходу зменшити фінансові можливості Кремля. Прем'єр наголосив, що Стокгольм поділяє позицію президента України з цього питання.
9: Нас дуже засмутила ця домовленість про дизель. Очевидно, що йдеться про невелику партію, але це неправильний напрямок. Будь-який крок, що допомагає росіянам збільшити фінансування війни, це поганий знак. Тож ми поділяємо позицію Володимира Зеленського щодо цього.
18: Припинення Україною ударів по російських енергетичних об'єктах, якщо Росія водночас продовжуватиме атакувати українську енергетику, неприпустиме, заявив президент Литви Гітанас Науседа. Перемир'я – це двосторонній процес, наголосив він і зазначив, що не розуміє, як можна говорити про перемир'я, висуваючи вимоги та умови лише одній стороні. А от заморожені російські активи мають залишатися в Європі та під її контролем, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Так він прокоментував повідомлення Financial Times, що спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер, обговорюючи врегулювання війни в Україні, запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів і передати їх до фінансової структури, яку контролюють Штати. Канцлер також нагадав, що підтримка України має для Європи принципове значення.
8: Це активи, які заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і рішення щодо цього ми ухвалюємо самі. Ми захищаємо не лише територіальну цілісність України, а й політичний порядок Європи, на який Росія чинить тиск у всіх сенсах.
18: Завтра другий день саміту Європейської ради, і він буде присвячений Україні. Участь у засіданні на запрошення президента Євроради Антоніу Кошти візьме і президент України Володимир Зеленський. Його виступ запланований
10: розташований на 11-ту за київським часом. Серед тем, на які представники країн-учасниць ЄС говоритимуть у п'ятницю – реагування на ескалацію гібридних атак Росії в Україні та країнах ЄС, підготовка України до зими на тлі жорстоких повітряних ударів російського агресора та поступ Києва на шляху вступу до європейської спільноти. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: Верховна Рада розблокувала транш макрофінансової допомоги ЄС на понад 4 мільярди доларів. Для цього парламент виконав усі умови надання цих коштів. Ухвалив 5 рішень щодо оцінки майна, про створення дорадчої групи експертів для попереднього відбору кандидатів на посади членів Рахункової палати, а також про оподаткування та митне оформлення міжнародних посилок. Надходження цього траншу закриє розрив на єдиному казначейському рахунку і поверне бюджет до розрахунків у повному обсязі, зокрема, громадам почнуть проплачувати затримані платежі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував народним депутатам за підтримку першої частини важливих для країн рішень, від яких залежить фінансова стійкість та обороноздатність. Сили оборони уразили зосередження особового складу Рубікону у районі Новокостянтинівки Запорізької області. Про це повідомляє Генштаб. Крім того, в районі Донецька уражено місце зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників противника. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 4 сховищ для зберігання БПЛА в районі Гвардійського в Криму. Зафіксовано ознаки вторинної детонації. А у головному управлінні розвідки поділилися кадрами унікальної операції на тимчасово окупованій території Херсонської області. У ніч з 10 на 11 жовтня бійці спецпідрозділу «Шаман-БАТ» спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем знищили навчальний центр операторів БПЛА армії Ерефії, що розташований у населеному пункті Хорли. Окрім того, спецпризначенці ГУР знищили місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема російських інструкторів, які готували ворожі диверсійні групи. Обійшли передові російські позиції і зайшли у ворожий тил. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади під час операції «Вівальді» взяли в полон розвідника-зв'язківця. Та завдяки отриманій інформації захопили ще й бліндаж ребівців разом з їхньою технікою. На оприлюднених кадрах реакція росіян, які опинилися в оточенні в момент, коли вони думали, що навколо них лише свої.
11: Працювало все чітко.
12: Плюс... Друже, ми їх просматриваємо всі, там нікого.
13: Жить будеш, быстро!
14: Плюс-плюс. Жить хочеш?
12: Конечно.
15: Покажи балу, но пока на
16: ней. Мне обещали, что я на 3 месяца я со срочки подписывался. По факту контракты бессрочные стали.
5: Нагадаю, українські воїни звільнили від окупантів ще 101 квадратний кілометр землі на Лиманському напрямку. За результатами 4-го сезону операції «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус, вдалося деокупувати ще 3 населені пункти – це Зелена долина, Липове і Колодязі. Про це напередодні повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. Продовж цього етапу противник втратив близько 3 тисяч солдатів. Як каже Білецький, операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімки і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, і там розпочався справжній хаос. Центр ментального здоров'я «Повернення» запрацював у Кременчуці на Полтавщині. Це вже 18-й центр всеукраїнської мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, для відновлення та підтримки ментального здоров'я захисників і захисниць України, ветеранів і ветеранок, а також їхніх родин, які пережили психологічні наслідки війни. Новий центр на рік охопить близько 4 тисяч відвідувачів, які потребують якісної та безоплатної психологічної та психіатричної підтримки. Для цього у центрі створені усі необхідні умови – комфортний та безпечний простір, обладнання та команда кваліфікованих фахівців, які за сучасними методиками працюють психологічними травмами війни.
17: Ветеран Сергій разом із дружиною розглядають картки із зображеннями. На прохання психолога обирають ті, що до душі, і на противагу картинки, що нагадують про невирішені проблеми. Без тиску і нав'язливих питань фахівець допомагає родині поділитися тим, що турбує найбільше.
19: Спілкування, це саме головне. Зараз, поки спілкуюся з усім, воно трошки якось заспокаює. Як один сідаєш десь, то на кухні сів, включив якусь пісню. Ну, тяжко, да, я особливо про війну, таке, знаєте, болюча тема. Жінка каже, не дивись фільми про війну, а я вам то від неї. Вона десь вдома, ну, піде десь в магазин чи кудись. Я то, трошки включу якийсь серіал. Оп, тільки вона йшла, виключаю.
17: Кременчужанин потрапив на фронт 22-го і одразу на важкий донецький напрямок. Там отримав поранення, потрапивши під танковий обстріл. Складно й довго лікувався, пройшов реабілітацію і зараз протезування. Спогади про пережите накривають, тому почав працювати з психологом. У Кременчуці отримати безоплатну та фахову психологічну допомогу захисники та захисниці. Ветерани та їхні родини можуть у новому центрі ментального здоров'я повернення. Це вже 18-й центр всеукраїнської мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Її мета – всебічна підтримка ментального здоров'я героїв, героїнь та їхніх сімей.
1: У Кременчузі є велика кількість ветеранів, які вже повернулись, а так само тут базується частина бригад, підрозділів, і тому потреба в таких послугах в підтримки психічного здоров'я є вкрай високою. Проект повернення реалізується спільно з державними і комунальними закладами. Ми вбачаємо себе, бачимо дуже успішним кейсом, коли приватний сектор і держава спільно реалізують ініціативи. Наша роль як партнера – ми створюємо центри, а так само ми інвестуємо дуже багато зусиль в освіту наших фахівців. Тому що основний інструмент, зокрема, в підтримці ментального здоров'я – це фахівець. Да? Немає обладнання, яке може замінити фахівця в цій галузі. І тому ми це робимо.
17: У новому інклюзивному та комфортному просторі на базі однієї з лікарень зможуть прийняти ще більше захисників і захисниць – понад 4 тисячі на рік. Центр повністю пристосований для відвідувачів на протезах та кріслах колісних, групових та індивідуальних занять, де важлива атмосфера довіри та безпеки. Показати свою вразливість часом найскладніше тим, хто звик бути опорою і захистом для інших.
3: Коли вперше ветерани або військові до нас звертаються, ми намагаємось їх оточити такою турботою і так їх розкрити для того, щоб люди були до нас прихильні. Дуже мало людей, які випадають з терапії. Коли ми працюємо в мультидисциплінарній команді, ми визначаємо ту чи іншу потребу, і комусь дійсно потрібно 2-3 рази сходити до психолога, бо є якась маленька тимчасова складність у житті, якась психологічна проблема. Інколи це дійсно тяжкі наслідки перенесених психологічних травм. І тоді ми залучаємо і лікарів-психіатрів, і медикаментозну підтримку, і групову терапію, і індивідуальні психологічні консультації.
17: Найчастіше герої та героїні звертаються до фахівців з проблемами порушення сну, тривожності, роздратованості або хвилюванням, які не можуть приборкати самотужки. З труднощами після повернення з фронту, адаптації, спілкування з рідними та пошуку себе в цивільному житті. Як важливо вчасно звернутися за допомогою і витягнути себе з кризового стану, знає ветеран Олег Кравченко. Він сам лікар на війні з 19-го року, був начальником медичної служби однієї з бригад, а нині допомагає побратимам, звільненим зі служби.
11: Кожну смерть, кожне поранення ти пропускаєш через себе. Якщо ти навіть не показуєш це на обличчі емоційно, але це проходить через твоє серце. І тільки одним можливо було врятуватися, відсторонитися. Але потім з тобою це грає дуже великий жарт, коли ти повертаєшся до цивільного життя. Ти мертвий. І тобі треба повернутися, знову жити. Цей шлях дуже важкий.
17: Велика увага в центрі повернення допомозі дружинам військовослужбовців. Незабаром планують створити групи «Рівне рівному», де жінки зможуть ділитися досвідом, бо спільно проживати і долати проблему легше.
14: Жіноча доля, ну, вона теж важка в часи війни. Діти, квартира, там будинок на тобі, все це роботи, все це дуже важко. Жінки, ну, ми більш чутливі, не бійтеся звертатися за допомогою, не бійтеся, бо це є прояв не слабкості, а прояв сили.
17: Чоловік Світлани кілька років на війні, а вона щодня в тривозі та очікуванні дзвінка. Сам на сам з побутом та в небезпеці обстрілів. Психологом вчилася, здавалося б, елементарному, як розмовляти з чоловіком і підбирати слова підтримки, коли самій важко і страшно.
14: Чоловік не просто на війні, на нулі. І новини бувають різні. І страшні, не просто неприємні, а й страшні, які отак от заклали отут все, ти не можеш дихати. А треба розмовляти, треба ще щось казати. Вони допомагають дуже добре, як от як спілкуватися з чоловіком. І взагалі, оце відчуття, коли ти розумієш, що ти не один, що ти впораєшся, все буде добре, а я вірю, що все буде добре. Я дуже чекаю свого чоловіка, хоча б відпустку. побачити, порозмовляти з ним.
17: На першому етапі засновники проєкту «Повернення» Віктор та Олена Пінчуки планують відкрити щонайменше 25 таких центрів у різних регіонах України. Їх створюють на базі державних та комунальних медичних установ. Завдяки такому партнерству приватного сектору та держави військові, ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати професійну допомогу з ментального здоров'я у сучасних та комфортних умовах. Мета – зробити цю підтримку доступною для якомога більшої кількості українців, які відчувають наслідки війни. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт, ICTV, Марафон, Єдині новини.
5: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 17-й.
0: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Дональд Трамп таки запровадив пекельні санкції проти України. Я не обмовився, хіба що санкції не пекельні поки що. Але рішення президента США дозволити Росії продавати дизель – це удар по нас. Завдяки Дональду друг Владімір заробить додатковий кеш на війну, при цьому її не треба зупиняти і навіть паритися про якесь перемир'я. Давайте розберемо, чому господар Білого Дому цією черговою бік-діл шокував навіть своїх однопартійців. Які резони у Путіна і що робити нам? Менше ніж за місяць у США вибори в Конгрес, які республіканська партія Трампа за останніми соцопитуваннями ризикує програти. Треба підвищувати рейтинг. Як? Збити ціни на американських заправках. Дарма, що жовтневої поставки російського дизелю штатам вистачить буквально на півдоби. Фокус в іншому. Трамп це вже прокручував з Іраном. Коли заявляв про завершення війни, хоча режим Аятол був не в курсі, але ринок реагував, ціни на нафту падали на певний час. Впевнений, Дональд розраховує, що цей фінт вухами вдасться ще раз. Тепер у Штатах. Ціники вниз, рейтинги вгору. А от Путін за свій дизель розраховує отримати не лише бабло, а щось значно цінніше – американську парасольку над російськими НПЗ. Причому безкоштовно, бо не треба погоджуватися на енергетичне перемир'я з Україною. Очевидно, під час телефонної розмови наприкінці цього тижня кремлівський диктатор переконував Трампа, що Росія може буквально залити Штати дешевим дизелем. Але українці заважають своїми ударами. Зробіть щось! Я, звісно, свічку не тримав, але судячи з того, як розгорталися події далі, приблизно так воно і було. У п'ятницю в США відбулися переговори між українською делегацією та посланцями Трампа Віткофом та Кушнером. Axios повідомляє, що американські переговірники погрожували заблокувати передачу розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ. До речі, переговори, які мали тривати два дні, завершилися достроково. Цікаво, чому? За інформацією німецького видання Deutsche Welle, Вашингтон уже передав Києву рішучу вимогу Трампа припинити удари по російських НПЗ, яку потім сам Трамп підтвердив публічно перед телекамерами, заборонивши Україні чіпати російський дизель. Але головна небезпека не в російському дизелі і навіть не в погрозах Трампа. У Путіна фактично зник стимул іти на компроміс заради зняття санкцій. Він побачив, що американські обмеження можна скасувати і без жодних поступок у війні. Головне – запропонувати американцям щось вигідне. Що робити нам в цій ситуації? Заспокоїтися, згадати, хто такий Трамп, який цього тижня переймався російськими НПЗ і геть не побачив російських ударів по Прилуках, Краматорську, Запоріжжю, Києву. Вибори у Конгрес не панацея, але абсолютна влада Дональда після них може закінчитися, і маятник Трампа під тиском нового Конгресу знову хитнеться в інший правильний бік. Рішення президента США вже критикують не лише демократи. Республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що внесе двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Очевидно, мова і про нафтопродукти. Дуже добре, що Україна не збирається зупиняти свої удари по російських НПЗ, попри угоду Трампа та Путіна. Принаймні, про це пише видання Financial Times, посилаючись на свої джерела в Києві. Ну і треба прийняти нову реальність, хто ще живе в ілюзіях, жодної швидкої дипломатичної розв'язки найближчим часом не буде. Ситуація з дизелем показала, що Трамп не має впливу на Путіна. Він просто вчасно обміняв цю неспроможність на ефемерні політичні вигоди. А може і не лише політичні. Наші головні карти – сили оборони України. І там вже давно зрозуміли, що на чужого дядька надія мала. Саме тому команда нового головкома Михайла Драпатого розробила новий стратегічний план війни. Що він передбачає? Останні новини з фронту і сценарій війни від Али Чиж.
15: осіння підготовка до зимової битви. Що відбувається на передовій? Чи переломить ситуацію план війни генерала Драпатого?
20: Дії наших збройних сил, це, каже Трамп, це козирні карти, в руках наших підтримувачів.
15: А також, чи буде новий сезон операції «Вівальді»?
21: Виходи, вийшли, руки подняв!
15: Як оборонці утримують Слов'янсько-Краматорський вузол?
22: Наступ зроблений і все.
15: Факти тижня. Дослідили можливі сценарії війни.
23: Це може завершитися лише одним із двох способів.
15: Тож, до чого готуватися українцям? Реперних точок українського фронту на Донбасі. Чотири великих міста – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – зараз стоять єдиним щитом. І саме цей оборонний вузол особливо важливий для кремлівського диктатора, що марить ним спочатку повномасштабки.
22: Слов'янсько-Краматорська агломерація для Путіна є ключем до наступного тиску на Україну.
15: Це головний замок на кордоні Донеччини. Якщо ворог зможе його пробити, перед ним відкриється прямий оперативно-стратегічний простір для подальшого наступу на Харківщину, Дніпропетровщину та в бік Запоріжжя. З початком осіннього наступу на Донеччині росіяни спробували пробити так званий пояс-фортець – найпотужнішу лінію оборони ЗСУ – і загарбати промисловий схід до Холодів. Але замість тріумфу Кремль впіймав облизня.
22: Фактично їхній поступ, їхній наступ зупинений все. Більш того, статистично зараз Сили оборони України деокуповують більше української території, звільняють її, ніж Росії вдається окуповувати.
15: Справжньою сенсацією останніх тижнів стала операція «Вівальді» на суміжному лиманському напрямку. Сили оборони буквально перегорнули шахівницю до гори Дригом і перейшли від оборони до контрнаступу.
24: Контроль! Два.
15: Українські підрозділи форсували Сіверський Донець та вибили ворога з ключових населених пунктів, відкинувши окупантів далі на схід. Кремлівські пропагандисти завили.
25: На Слов'янському направлінні обстановка ухудшається. Противник змог закріпитися в районі Діброва і Озерного, із-за чого ускладнилася ситуація для російських підрозділів.
15: Що таке ускладнилася ситуація, розшифровую. Українські бійці повністю зачистили 75 квадратних кілометрів території. Звільнили 10 квадратних кілометрів та ліквідували близько 1500 окупантів. І це тільки на першому етапі. На другому деокупували ще 40 кілометрів, а на третьому ще 50. Загалом майже 180 квадратних кілометрів. І мінуснули ще не одну тисячу загарбників.
22: Вівальді зірвала підготовку росіян до наступу з північних кордонів. Це треба розуміти саме такий спосіб. Не просто, що ми звільнили певні квадратні кілометри. Вони перекидають війська зараз саме на Лиманський напрямок, а мали перекидати на Брянщину. І мали готувати наступ на наші північні кордони.
15: По аналогії з симфонією Вівальді, перші два сезони пройшли навесні та влітку в інформаційній тиші. Тоді наші збройні сили прорвали перші лінії оборони та звільнили Дробишеве і Шандриголове. Третій основний сезон став переломною симфонією, під час якої ворога було розгромлено. І це під корінь зламало плани окупантів, примусило їх оголити інші стратегічно важливі ділянки фронту та завадило підготувати тил до холодів.
22: Заходять вони в зиму не в дуже сприятливих умовах, тому що вони не зайшли великі міста, населені пункти. Це означає, що їм треба буде заходити в зиму без зеленки. І, тобто, на відкритих ділянках місцевості, на всіх напрямках, якщо ми подивимося, фактично вони не досягли успіху на жодному напрямку.
15: Швидке взяття Донбасу для російського диктатора так і залишилося мрією.
22: Ми пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхні. Це означає, що їм треба буде заходити в зиму без зеленки.

0: Так і залишилося мрією.
1: Ми пам'ятаємо про цей дедлайн, який встановлював їхній верховний головнокомандувач, тобто безпосередньо Путін. А зараз вже 18-й дедлайн по захопленню Донецької області.
0: До локальних поразок варто додати логістичний локдаун, який триває. Не може безперешкодно підвозити боєприпаси та резерви. Доставка перетворюється на пекельний квест.
2: Російським військовим треба тепер пішки пересуватися, тому що фактично ні бронетехніка, ні інша механізація не може наблизитися до лінії фронту через той кілзон, який створений українськими військами. Це в умовах відсутності логістики, це дефіцит палива, дефіцит боєприпасів, дефіцит інших матеріальних засобів, які формують фактично цю функціональну здатність російської дивізії, бригади чи полку просуватися вперед.
0: На тлі того, як російський наступ буксує, у Москві, схоже, вирішили воскресити Суровікіна. Пам'ятаєте цього кремлівського генерала на прізвисько Армагеддон? Після заколоту Пригожина його фактично списали з Великої війни і відправили в африканське заслання. А тепер, схоже, дістали з військового склепу. Принаймні, цю новину вже обговорюють зе-блогери.
3: Генерал Армагеддон возвращається в зону СВО і знову почнеться кампанія ударів по території так називаємої України.
0: Отже, до всього на Росії ще й кадровий голод додався. Такими темпами

0: військової операції, тактичної операції, має планувати керівники групування, командири корпусів.
1: Тобто з'являється більша свобода командирів в ухваленні рішень. Наші експерти кажуть, це елемент нової стратегії головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Документ ще на розгляді в РНБО, але на полі бою цей план уже воює.
2: Застосовані передові не тільки технології, але й передові тактики, тобто передова доктрина. Тут застосовується, наприклад, так званий дроно-штурмовий підхід, або, можна сказати, роботизований штурмовий підхід, коли спочатку працюють дрони наземні і авіаційні, ну, наприклад, наземні дрони розміновували величезні території, розчищали шляхи для вже військ, для людей, скажімо так, для солдат.
1: Ставку робитимуть і на подальшу цифровізацію. Кажуть, це один з ключових моментів, який дозволить остаточно поховати радянську паперову бюрократію у штабах. Поки російські генерали малюють стрілочки на картах минулого століття.
3: Розшенствують прийомні способи, їх примінюють.
0: Цифровізація, що можна так сказати, командирів безпосередньо на містах, щоб вони використовували сучасні технології, дасть можливості швидко реагувати і оперативно приймати рішення.
1: А вже ж левова частина плану війни буде під грифом секретності, аби ворог не міг прорахувати наступних кроків наших Збройних сил. Але що у сухому підсумку на фронті зараз?
0: Нам треба стабілізувати, і ми це зробили, лінію фронту, не давати ворогу просуватися, нищити максимальну кількість ворожої сили, а нам треба укріплюватися.
1: І цей стабілізований оборонний рубіж – не просто фіксація позицій, а фундамент, від якого залежить подальший хід війни. І можливі сценарії, про які військові аналітики говорять з обережністю.
2: Путін буде продовжувати натиск, буде продовжувати намагатися окупувати Донбас, прорватися до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Одним словом, найбільш базовий сценарій – це дуже важка зима з точки зору якраз величезних ресурсів, які буде Путін вкладати. Що може стати контраргументом України – це, наприклад, поява своєї балістики.
1: Переломити ситуацію, окрім української балістики, міг би дипломатичний трек. Про нього на тижні говорив і держсекретар США, але не в надто оптимістичному ключі.
4: Зараз ситуація нагадує глухий кут. І такі ситуації дуже небезпечні, адже вони можуть завершитися лише одним із двох способів. По-перше, це досягнення домовленості шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Інший варіант виходу – це ескалація.
1: Цього тижня були надії на дипломатичний прогрес і конкретно енергетичне перемир'я. У ніч на суботу відбулися переговори в Майамі української та європейської делегації з представниками Трампа. Але американський президент стрибнув у черговий кремлівський капкан. Напередодні зустрічі Білий Дім зняв санкції з експорту російського дизеля.
5: Це дуже важлива угода. Мова про величезні обсяги нафти, що надійдуть до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну.
1: Така вдячність суттєво підживить військову економіку країни-бензоколонки. І Україні залишиться план Б – створювати власні аргументи силою зброї.
0: Дії наших збройних сил – це, як каже Трамп, це козирні карти в руках наших дипломатів при перемовинах, ну, при розмовах з безпосередньо американською адміністрацією і з можливими перемовинами з росіянами.
1: Це чергові удари по ворожих НПЗ та нафтовій інфраструктурі окупантів. А ще, кажуть військові, ймовірна підготовка наступного, четвертого сезону операції «Вівальді». Алла Чиж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин в марафоні. Моє вітання. Четверо людей поранені внаслідок удару росіян по супермаркету на Одещині. Шахет зруйнував будівлю, пошкоджені автомобілі. Камери відеонагляду зафіксували момент влучання безпілотника у магазин. На місці одразу спалахнула пожежа, її вже ліквідували. На атаку відреагував президент України. Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, цитую, те, що відбувається, це показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки. І додав, що санкції проти РФ не повинні бути зняті.

0: У Полтавській громаді в день знову лунали вибухи. Зафіксовано влучання ворожого безпілотника по території одного з підприємств. Пошкоджено будівлю та 3 автомобілі. Попередньо одна людина отримала травми. Троє постраждалих у Полтаві внаслідок ранкової атаки. Двох госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Росіяни вранці вдарили по місту ударними дронами. За попередніми даними, ворог застосував безпілотник типу «Герань-4», пошкоджений багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівля та автомобілі. Влучання зафіксували і неподалік школи. Вибухова хвиля пошкодила вікна закладу. Учні та персонал не постраждали, адже були в укритті. Також зафіксовано влучення ворожих БПЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. До 5 зросла кількість постраждалих через ранковий російський обстріл Нововоронівці, що на Херсонщині. До лікарні звернули ще 2 мирних жителів. В них діагностували вибухові травми та контузії. Нагадаю, зранку російські війська обстріляли Нововоронцовку з артилерії. Спочатку було відомо про 3 поранених. Також сьогодні стало відомо про смерть 2 чоловіків у Корабельному районі Херсона. Одному з них 67 років, особу іншого, як і обставини, за яких обидва херсонця отримали несумісні з життям травми, і з'ясовують відповідні служби. 10 постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки на Луцьк досі в лікарні. 4 з них у важкому стані. У місті сьогодні оголосили день жалоби за 6 загиблими внаслідок ворожого удару. Сьогодні люди розчищають завали, вивозять згоріле майно, а місто знову намагаються атакувати реактивні дрони. Репортаж Катерини Курбанової.
1: На місце знищеної російським безпілотником гуртівні родичі та друзі загиблих принесли квіти. Ворожий удар забрав життя 6 людей.
2: Згоріло все.
1: Від гуртівні майже нічого не залишилося. Приміщення вигоріло. Тут потрохи розчищають усе. Та говорити людям важко, бо втратили колег.
3: Хочемо врятувати те, що лишилося, але воно того не... Ми втратили працівників, втратили наших клієнтів. Ну... Ще немає що сказати.
1: Наслідки ліквідовували увесь день.
4: До півдня-вечора закінчилися на місці події слідчі дії. Були ідентифіковані тіла всіх загиблих. Це є як працівники даного магазину, так і відвідувачі. Також всі поранені, які отримали різні поранення, також всі ідентифіковані, всім надано було доставлено до медичних закладів міста.
1: Керівник луцьких поліцейських – один з тих, хто допомагав надавати першу допомогу пораненим одразу після удару. Каже, такого досвіду набув ще, коли служив у Нікополі, який росіяни атакували чи не щодня. Тепер це довелося робити у Луцьку, який, попри те, що далеко від фронту, нині зазнає ворожих атак. Тому закликає людей не нехтувати тривогами і берегти свої життя, бо останнім часом ворог цілиться у цивільні об'єкти, житлові будинки та мирне населення.
5: Шкода, що люди загинули. Оце в першу чергу. Не можу сказати, що взагалі не в голові.
1: Вигоріли і приміщення, що поруч гуртівні, зокрема і цей склад з запчастинами. Знищене майно і магазину з книгами. Збитки ще не підраховували та сподіваються на підтримку влади.
6: Я вдячна тим, хто відгукнувся, хто телефонував, що пропонував цю різну допомогу. Навіть розбирати завали, там ще нема що розбирати.
1: Тим часом медики надають усю необхідну допомогу постраждалим, серед яких і дитина. У лікарні міста 10 людей, 4 з них важкі.
7: Пацієнти були із проникаючими пораненнями, із пораненнями нижніх кінцівок, із пораненнями голови, мінно-вибухові травми, акуборотравма. Тобто діагнози, спектр діагнозів досить різні. Пацієнти були при потребі, були прооперовані.
1: Ця атака на Луцьк забрала найбільше життів з початку Великої війни. Та звуки сирен і роботи протиповітряної оборони в місті вже який день поспіль не вщухають. Тому людей закликають бути обачними та берегтися. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
0: У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок атаки росіян по транспортному підприємству у Дергачах на Харківщині. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко. Ворог бив по регіону напередодні. Відомо, що ще у 4 чоловіків термічні опіки. В одного з них вибухове поранення. Удар спричинив масштабну пожежу. У вогні згоріли вантажні автомобілі. Окуповані Олешки на Херсонщині вже майже півроку на межі гуманітарної катастрофи. Люди залишаються без світла, води, продуктів і можливості евакуюватися. У багатьох вже закінчуються запаси харчів, і люди їдять траву. Щоб врятуватися, доводиться ризикувати життям і йти пішки замінованими дорогами під загрозою російських дронів. Так з окупації вибиралася родина Віталія разом із 13-річним сином. Чоловік розповів фактам, як вони виживали в Олешках і що довелося пережити дорогою на підконтрольну Україні територію.
8: Олешки – окуповане місто, яке росіяни перетворили на примару. Порожні вулиці, розтрощені автомобілі, тут важко знайти вцілілі оселі. Серед руїн Віталій впізнає і свій дім.
9: Це наш будинок, повністю зруйнований. Ось тут на третьому поверсі. В той момент, коли був обстріл, ми знаходились в підвальному приміщенні.
8: Віталій – один із тих, кому вдалося вибратися із цього пекла місяць тому з дружиною та 13-річним сином. Ми не показуємо його обличчя з міркувань безпеки. На інтерв'ю він наважився, щоб розказати, в яких умовах в Олешках виживають люди.
9: Вже із серпня місяця ми вже їли один раз на день. У мене дружина готувала стакан гречки або риса. На троїх. Зранку ми майже не їли, там все віддавали дитині, там ще дитина, щоб трошки вона могла, щоб трошки більше поїсти.
8: Олешки вперше опинилися на межі гуманітарної катастрофи 3 роки тому, після підриву окупантами Каховської ГЕС. Відтоді в місті немає світла, тепла і води. Та справжнє пекло почалося з травня цього року. Олешки опинилися в повній блокаді. Всі шляхи до міста заміновані. Росіяни не дають можливості завести туди продукти, воду чи ліки.
9: Розганяють інформацію росіяни, що це начебто робить Україна. Тоді в мене питання виникає. Якщо це робить Україна, то тоді чому люди, які привозили нам продукти, вони платили на блокпостах гроші? Вони платили для того, щоб приїхати і вільно, щоб їх дрони не вразили.
8: Востаннє продукти завозили у місто 22 травня, каже Віталій. З того часу місцеві рятуються запасами та обмінюються харчами.
9: Міняють картоплю кілограм картоплі на кілограм борошна. Яйця у нас десяток продавалися по блату, якщо їх знайомі тримають там у себе кур, то можна було купити за 3000 рублів.
8: Їжу люди готують просто на багатті. Катастрофічна і екологічна ситуація. На вулицях в Олешках можна натрапити на тіла загиблих, каже Віталій. Переповнений і непрацюючий місцевий морг.
9: Там люди просто в морзі, не робочим стані. Тобто світла немає, не працюють морозилки, лежать по 5 місяців. Ви знаєте, що там відбувається? Там вони просто лежать в пакетах. Вони течуть, воно все гніє і не дають людям ховати. Вони кажуть, це нібито докази проти України в ООН.
8: Українські військові двічі за останній місяць скидали людям харчі із дронів. На цих кадрах одна із таких операцій. Втім, нерідко росіяни забирають усе, кажуть Вова.
10: Вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
8: Місцеві бояться окупантів, адже навіть за українську мову чи символіку можна пережити тортури, каже Віталій. Двічі росіяни вривалися і в їх дім.
9: Постукав к нам двері автоматом, відкрили, я підняв руки, він шукав ДРГ. Дитина стояла біля мене, я бачив його очі, він просто стояв, трусився, сльози на очах. Він побіг по кімнатах, почав стріляти, куди попало, нікого не знайшов, побіг далі.
8: Через життя в умовах постійного терору син Віталія Сашко майже рік боявся вийти з дому. Та попри все вчився онлайн в українській школі. Тато заряджав телефон у сусіда, в якого були сонячні панелі, і ловив слабкий сигнал, щоб передати завдання.
11: Нам надсилали домашні завдання через класрум. Ми виконували кожне завдання і задавали. Бо так само небезпечно, нам приходилось ховатися у підвал від дронів і прильотів, якщо щось. А так все виконували.
8: Сашко мріяв про те, щоб вибратися з окупації. Сім'я писала листи омбудсману, але росіяни таки не дали дозволу на виїзд. Коли запаси харчів почали закінчуватися, Віталій вирішив ризикнути і вивезти сім'ю з міста. Хоч для цього треба було подолати 23 кілометри пішки замінованими дорогами.
9: Яка різниця, де помирати? або від голоду, або померти на замінованій дорозі. Ну, різниці немає. Але ж якщо ми залишаємося вдома, ми 100% помираємо. Якщо ми виходимо, то у нас є хоча б шанс.
8: Уже наприкінці шляху в небі з'явилися дрони. Вони не раз змушували тих, хто осмілився на евакуацію, повертатися назад.
9: Для нас це було саме страшне, тому що вже були настільки виснажені. У мене дитина, коли йшла, вона навіть сідала на півшляху вже на асфальт, і в неї були такі вже задубілі ноги, що він навіть вже не міг йти.
8: Втім, прорватися таки вдалося. Далі був довгий шлях через окупований Донбас і Білорусь. Дорога на волю тривала кілька діб.
9: А ми коли притнули ось ці стовбики прикордонні, ми розуміли, що ми вже вдома. От ми обійнялися всі втрьох. Подякували друг другу, що ми це все зробили, ми нарешті вже вдома.
8: Вибратися з Олешок сім'ї допомагала благодійна організація Save Ukraine. Понад 300 людей вони змогли звідти вивезти навесні. Все літо це було неможливо. Підтримує організація сім'ю і тут. Надавали помешкання, допомагали оформити допомогу від держави. Забезпечують психолога.
12: Цей хлопчик, ми його побачили на вулиці, ще він наважився вийти з дверей будинку, де він проживав разом з родиною десь через тиждень-півтора. До цього він не виходив, бо він знав, що крок з подвір'я – це вже небезпека, це вже ризик втратити своє життя.
8: Нині сім'ї дали помешкання у містечку Хансена. Сашко вже поновив навчання. Поки що в онлайн-школі, але мріє, що зможе невдовзі посидіти і за партою.
11: Треба звикнути до звичайного життя, бо одразу після того, як приїхав із окупованої території, там, де нікого немає, ні з ким не бачився, не розмовляв, і відразу в школу. Ну, ви розумієте, це страшно.
8: Віталій каже, після того, як ворог відібрав його дім і майже знищив рідне місто, хоче долучитися до лав ЗСУ. Втім, спершу має допомогти сім'ї облаштуватися і почати життя з нуля.
9: Коли гинуть люди, і коли ти бачиш, хто на тому боці знаходиться, то, звісно, в тебе є бажання піти, да, трошки повоювати.
8: Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
0: 4 ворожі винищувачі Су-34 знищено, ще 2 зазнали пошкоджень. Такі результати влучного ракетного удару по російському аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ цієї ночі. Ось як це виглядає на супутниковому знімку, зробленому після ураження. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на литовище противника, з якого щодня армія РФ підіймає винищувачі для скидання авіабомб на українські прифронтові регіони. Ось що він написав.
13: Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме цілі таки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. Застосовувалися наші далекобійні санкції по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль. Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже наші далекобійні операції будуть продовжуватися.
0: Додам, що ударів по литовищу завдали бійці наших військово-морських сил вітчизняними ракетами «Нептун». Сам військовий аеродром Борисоглєбськ розташований майже за 300 кілометрів від українського кордону. Вночі місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і масштабну пожежу. Вони радо фільмували вогняні грибки, що після ударів здіймалися над литовищем.
14: Ну, я не знаю, як ви там взагалі живете, ребят. Ну, я просто от відсюди наблюдаю, Это жестко. Это прям круто. Я не знаю, что прилетело, но прилетело что-то крутое.
0: Уночі горів не лише військовий аеродром, а й черговий російський нафтопереробний завод у Рязанській області. Тамтешня влада повідомила, що займання на НПЗ сталося після масованої атаки дронів. Втім, українська сторона офіційно цей удар не підтверджувала. Крім того, мережею ширяться видовищні кадри нового вибуху на нафтоналивному терміналі у Ростові, який був атакований дронами ще у ніч на 10 жовтня. Вогонь там росіяни не в змозі приборкати і досі. Під виглядом звичайних поїздок містом збирав розвіддані для росіян. У Краматорську затримали 49-річного таксиста. За даними слідства, чоловік підвозив українських військових до штабів і ремонтних баз, а потім надсилав куратору скриншоти карти з позначеними локаціями. Загалом він передав дані про 6 об'єктів. Також російський агент збирав інформацію про розташування бронеавтомобілів і наземних роботизованих комплексів. Крім того, ворог планував використати його дані для ударів по електропідстанціях, щоб знищити прифронтове місто без світла, опалення та води. До співпраці з російською розвідкою чоловік долучився у травні 26-го року. У вересні таксі агента викрили та затримали. За підозрою державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.
15: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
17: Щоб не сумувати вдома.
18: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
19: Я повернуся, бо війна ще триває.
18: Продовжити давно розпочату справу.
20: Щоб закінчити давно почату справу.
17: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
18: Командир батальйону безпілотних систем.
19: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
18: Українська паперова армія.
20: Готую особовий склад.
17: В спортзалі я пропускаю день ніг.
18: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
19: Я став більш розкутий.
18: Я став веселіший.
20: Ставлення до життя.
17: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
18: Приходь, будемо нищити ворога разом.
19: Повертайтесь ви серед своїх.
18: Вперед-вперед, маруновий берет.
20: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
21: Це непогано про грипів назбирали.
22: Так, пощастило. Фу.
23: Лофі? Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
21: А що це?
23: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
24: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
15: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: Російські удари по українській енергетиці продовжилися після оголошеного Трампом перемир'я. Зеленський заявив, що Україна відновить атаки на російські нафтоприробні заводи. Наскільки ці удари послабили російську нафтову галузь і що змінюють для неї американські санкційні послаблення? От про це будемо говорити з Михайлом Гончаром, експертом із міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, вітаю вас.
26: Вітаю. Добрий день.
25: Добрий. Скажіть, будь ласка, що українські удари вже змінили в роботі російської нафтопереробки? Наскільки ця російська нафтопереробка ще жива? Я чому питаю? Тому що пошкоджені потужності і втрачений обсяг – це не завжди одне і те саме.
26: Ну, тут головний індикатор те, що Кремль став просити Білий Дім заступитися за російську нафтопереробку. Тому що ось ця дизельна оборудка, вона з економічної точки зору безглузда. А от вимога зустрічна з боку Трампа до України припинити удари по НПЗ, це навіть дуже має значення. Здавалось би, навіщо Білому дому російська нафтопереробка? Американські нафтові компанії зараз, ну, що називається, як там жир в маслі, кіт в маслі, перепрошую. Тому що практично американський дизель став серйозним гравцем на європейському ринку, де раніше був російський дизель. Він так само замістив практично половину імпорту дизеля Бразилією, де домінував російський дизель ще минулого року. Тому, якби навпаки, американці, Білий Дім, повинні були би бути вдячними Україні за те, що ударами по російській нафтопереробці Сили оборони України розширили ринкову нішу для американського дизеля. Але насправді бачимо зворотнє, а тому якби ця ситуація виглядає так, що в рамках ось того переговорного треку там Дмитрій Вітков, очевидно, було доведено до Білого Дому благання Кремля вплинути на Україну з тим, щоб вона припинила удари по НПЗ. А це і є головний індикатор. Тобто, звісно ж, Кремль не може там снізойти, щоб звертатись до України з якимись там пропозиціями якогось там перемир'я. Ну, а у Трампа в притаманній йому манері все геть пішло не так, як вважалося. Що достатньо Трампові там оголосити якесь перемир'я, сказати, що сторони погодились, хоча жодна сторона була не в курсі, і він вважав, що все буде прийнято до виконання. Ну, але не так сталося, як гадалось. І, звісно, що з українського боку ось це триденне утримання від ударів по російським НПЗ, ну, воно як би продемонструвало там, скажімо, добру волю з нашого боку, ну, це продовження там танці з бубнами навколо Трампа, але зрозуміло, що мета то була зовсім інша з боку Білого Дому. І очевидно, що жодних кроків назустріч, наприклад, з побажанням Трампа не було з боку російської сторони, а не було чому. Та тому що, власне кажучи, запит був на одне, а результат виходить зовсім інший. І Кремль не мав наміру зупиняти свої удари. Він вважав, що Трамп і так виконає все це. Трамп, може, і сильний, але не все сильний. Тому ми бачимо цей результат і логічну заяву з українського боку про те, що ми поновлюємо удари, тим більше на підставі того, що Росія завдала чергових ударів, а масованого комбінованого удару по, зокрема, по об'єктах енергетики в столиці, абсолютно ігноруючи ініціативу так званого перемир'я з боку Трампа.
25: Пане Михайле, ви звертали увагу на залежність російських заводів від західного обладнання. А от що зараз найбільше заважає їх відновлювати? Я тут, напевно, поставлю крамольне питання, тому що не хочеться навіть припускати такої думки. Але чи варто нам очікувати, що після цієї дизельної угоди Трамп з Путіним слід очікувати, що США дадуть Росії і обладнання для відновлення російської нафтопереробки?
26: Я цього не виключаю. Ми ж бачимо, що це, власне, дизельна оборудка верхівка айсберга. Що зараз ми вже бачимо там прохання, чи точніше там побажання з боку адміністрації Трампа зняти санкційні обмеження по так званому тіньовому флоту. Знову ж таки, грубо кажучи, тиждень тому назад міністр фінансів Бесент там оголосив про певне число нових танкерів, які там перевозили іранську, російську, венесуельську нафту під санкції. А тут раптом вони хочуть пом'якшити санкції, щоб нібито там зменшити ставки фрахту і так далі. Але це передусім, знову ж таки, крок на зустріч забаганкам Путіна. Потім знову таки вимога до європейців розморозити російські активи. Тому якраз от по мірі там чергових днів, коли стають видимими інші частини айсберга під водою, я не виключаю, що через деякий час може з'явитися інформація і про те, що насправді Кремль ще просить Трампа не тільки там, скажімо, тиснути на Україну, щоб припинило удари по НПЗ, але також, мовляв, якщо ви хочете більше дизеля, то дайте нам доступ до обладнання, яке було уражено українськими ударами, щоб ми могли, мовляв, відновити установки вторинної переробки. Ну і ось ті мільйони тонн дизеля додаткового тоді прийдуть до вас. Тобто тут я би сказав так, що якщо хто пригадає, як починалась епопея з урізанням постачань газу з боку Росії для Європи. Тоді в якості приводу було обрано те, що нема можливості відремонтувати турбіни Сіменса, тому що діють західні санкції. І тому, мовляв, Росія не може постачати належну кількість газу в Європу. Ось тут схема теж така сама, що хочете більше дизеля? От ми вам зараз 300 тисяч організуємо, 500 тисяч, але коли мова йде про мільйони тонн, то ми готові, мовляв. Але тоді треба зняти санкції, чи якось їх там перепакувати, щоб ми могли отримати необхідне обладнання. Там американське обладнання традиційно було присутнє під час модернізації низки російських НПЗ, і це факт.
25: Тут зрозуміло. Ви згадали побіжно про те, що Сполучені Штати нібито просять розморозити російські активи. А хіба там трактування саме таке? Взяти під контроль, здається, було, ні? Поправте мене, якщо
26: частину.
25: Я
26: помиляюсь. Частину. Так, але так чи окей, інакше, це для частина... того, щоб їх взяти під контроль з американського боку, треба ж, щоб
25: розморозити.
26: Їх розморозили.
25: Гаразд. Прийнято. Але тут я ще хотів згадати те, що ви побіжно зупинилися там, про можливість дозволити підсанкційним танкерам, там, да, російським, перевозити нафту і нафтопродукти, торгівля якими там заборонена зараз. І от тут Вашингтон, за повідомленнями Reuters, запевняє, що це не допоможе російському експорту. Але скажіть, будь ласка, а на практиці взагалі можна от відокремити таким чином використання тіньового флоту, щоб він не обслуговував Росію?
26: Думаю, що в такий спосіб ні. Ну, по-перше, саме формулювання «тіньовий флот». Ну, який він тіньовий, коли там добра третина танкерів – це офіційний танкерний флот офіційного члена Європейського Союзу Греції. Тому це умовна назва «тіньовий флот». Ну так, в цей список потрапляють ті танкери, які перевозять підсанкційну нафту. Тому, ну, знову ж таки, ось ці ідеї Трампу хтось підкидає, ну, мовляв, що давайте там низку танкерів звільнимо від санкцій. От, і тоді, мовляв, ставка фрахту, яка зараз надзвичайно висока із-за воєнних ризиків, знизиться. А вона не знизиться по одній простій причині. Воєнні ризики нікуди не зникають. Ні в Перській затоці, де хусити зараз активно оперують, ні в Чорному морі. Абсолютно.
25: Логіка зрозуміла. Якби... Пане Михайле, але дивіться, тут же Велика Британія закликає навпаки, щоб посилити обмеження на послуги цього тіньового флоту. У мене тут відразу два питання. Скажіть, будь ласка, чи не бачимо ми тут протистояння Європи і Сполучених Штатів в політиці щодо російського тіньового флоту? І взагалі, наскільки здатні європейські санкції стримувати американську політику Білого Дому зараз?
26: Ну, перше питання. Так, це дуже добре, що європейці жорстко ставлять питання, особливо Сполучене Королівство. А це говорить про наявну рішучість діяти. Але чи буде воно так? От дивіться, низка випадків були, коли танкери тіньового флоту, так званого, затримувались, а там доглядались, ну, потім зрештою відпускались.
25: Пане Михайло, зауважу, в нас хвилинка... В нас одна хвилинка, даруйте, що перебив, але щоб ви встигли закінчити думку.
26: Окей, добре. Буквально цими днями французький фрегат затримав в Індійському океані такий от танкер цього тіньового флоту. Це ці зупинки танкерів не стали системою. А зараз їх треба зробити системою, щоб це не просто був факт, що даний танкер з таким-то номером ІМО знаходиться в санкційному списку і десь там гіпотетично може бути зупинений. Коли це трапляється один раз на кілька сот випадків, це не робить погоди. А коли це стане системою, от особливо в зоні Ла-Маншу, особливо в зоні Данських проток, це тоді буде свідчити про те, що європейці подолали рубікон нерішучості і готові в цьому плані протидіяти не тільки Росії, а й політиці адміністрації Трампа, яка, по суті, перейшла на бік Кремля.
25: Пане Михайле, дякую вам за вашу експертизу. З нами був Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21».
1: Наша зброя. Ольга, це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин марафоні. Моє вітання всім глядачам. У Києві, в Святошинському районі, внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння в складській будівлі. Про це повідомила міська влада. Екстрені служби прямують на місце. Інформація про потерпілих уточнюється. Раніше було відомо про щонайменше 7 постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Серед них дитина. Ворожий безпілотник впав у двір житлової 5-поверхівки у Печерському районі. Пошкоджені сусідні будинки, 2 навчальні заклади та 2 десятки автівок. Подробиці в сюжеті Олега Корнієнка.
4: Це машина, пацани.
5: Це перші хвилини після російської атаки на столицю. Палають автівки, будинки. Рятувальники починають гасити полум'я, а медики вивозять перших постраждалих. Цей густозаселений район Печерська росіяни атакували о 10 ранку. Навколо одні 5-поверхівки, кілька навчальних закладів та соціальна інфраструктура.
6: Власне, ось позаду мене епіцентр самого вибуху. Там зараз працюють поліція, там і досі лежить частина від російського дрону. Власне, він прилетів і влаштував цю терористичну атаку. Ну і сама вибухова хвиля була настільки потужна, що пошкодила всі навколишні будівлі.
5: Ворожий реактивний безпілотник впав прямісінько під вікна 5-поверхівки за десяток метрів від дитячого майданчика. Ті, хто був у власних помешканнях, не одразу збагнули, що й сталося.
7: Ну, як було? Грохнули, щоб полетіло.
4: А ви були в квартирі, так? Да?
5: Після пережитого людям тут не до розмов. Намагаються до вечора встигнути прибрати наслідки російської атаки. Через потужний вибух у навколишніх будинках жодного вцілілого вікна. Уламки від безпілотника розліталися на десятки метрів і розбивало все навколо. Балкони, дахи і автівки.
27: Донька сиділа на кухні онлайн школи. Ми в Новоросі були якраз біля вікна. Почалася стрільба. Ну, ПВО, мабуть, ППО. Я трохи далі стояла, друга донька старша була в кімнаті, але вона не біля вікна, вона ще спала. Ну що, менші трошки поцарапало ногу. Ну, втекла так, трохи в носочках, все, по склу бігла, трохи прилетіла осколками, так відвела її з сховища в школу. Там медсестра її обробила.
5: Загалом через російський удар постраждало 7 людей. 4 забрали до лікарні. У переважній більшості гематоми, різані рани. Також вороже залізяче пошкодило 2 навчальних заклади, зо 2 десятки машин і 12 багатоповерхівок.
4: А ви на момент удару десь де були?
7: Я не була тут.
5: На місці атаки всі екстрені служби розгорнули свої штаби. Тут мешканцям допомагають подати заявки на відшкодування, а також знайти місце, де переночувати. У свою чергу комунальники швидко беруться до роботи, аби до вечора прибрати все навколо і підключити всі необхідні послуги, якщо комунікації суттєво не пошкоджено. Олег Корнієнко, Роман Щербаков, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський з командою прибув до Брюсселю для участі в засіданні Європейської ради. А перед тим президент має заплановані зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єр-міністрами низки європейських країн, а також аудієнцію в короля Бельгії Філіпа. Нагадаю, сьогодні і завтра у Брюсселі проходить саміт ЄС. Завтра лідери ЄС обговорюють саме питання України. Та поки учасники з'їжджаються до Брюсселя, журналістів не так цікавить бюджет спільноти, який планують обговорювати на засіданні глав урядів країн ЄС, а скільки питання і ситуація навколо України. Це й доля заморожених російських активів, оборудка Трампа і Путіна щодо російського дизелю, українські удари по нафтопереробних заводах Росії.
8: Бюджет Євросоюзу на наступні 7 років обговорюють сьогодні у Брюсселі лідери країн ЄС та керівництва спільноти. Втім, журналістів, які очікували політиків перед початком дводенного саміту, звісно ж, цікавили не тільки ці питання. Тож посадовцям довелося коментувати останні, часом скандальні та драматичні події у світі, перспективи заморожених російських активів, дизельну оборудку Трампа і Путіна та успішні українські удари по російських нафтопереробних заводах. Їх головна дипломатка ЄС Кая Калас вважає вважають цілком обґрунтованими та корисними.
9: Більша частина грошей, які Росія виділяє на війну, надходить від нафтових прибутків. Тож Україна, поновивши удари по НПЗ, явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже єдиний спосіб досягти цього – це покласти край фінансуванню війни. Ми вважаємо, що для цього також потрібно тиснути на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати.
8: Таку ж думку, тільки у різкішій формі, висловив прем'єр Естонії Крістен Міхал.
10: Чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та потужності, які забезпечують можливість продавати енергоносії, будуть рознесені вщент, тим краще. Тому що за рахунок них Росія фінансує війну.
8: Підтримує удари України по російських НПЗ і Швеція. Їхній прем'єр Ульф Крістерсон пояснив, це зменшує прибутки Росії від експорту, які вона використовує для фінансування війни проти України. Також очільник шведського уряду розкритикував домовленість між Сполученими Штатами та Росією про торгівлю дизельним пальним. Крістерсен зазначив, навіть попри те, що йдеться про відносно невеликий обсяг, ця угода йде всупереч зусиллям Заходу зменшити фінансові можливості Кремля. Прем'єр наголосив, що Стокгольм поділяє позицію президента України з цього питання.
11: Нас дуже засмутила ця домовленість про дизель. Очевидно, що йдеться про невелику партію, але це неправильний напрямок. Будь-який крок, що допомагає росіянам збільшити фінансування війни, це поганий знак. Тож ми поділяємо позицію Володимира Зеленського щодо цього.
8: Припинення Україною ударів по російських енергетичних об'єктах, якщо Росія водночас продовжуватиме атакувати українську енергетику, неприпустиме, заявив президент Литви Гітанас Науседа. Перемир'я – це двосторонній процес, наголосив він і зазначив, що не розуміє, як можна говорити про перемир'я, висуваючи вимоги та умови лише одній стороні. А от заморожені російські активи мають залишатися в Європі та під її контролем, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Так він прокоментував повідомлення Financial Times, що спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер, обговорюючи врегулювання війни в Україні, запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів і передати їх до фінансової структури, яку контролюють Штати. Канцлер також нагадав, що підтримка України має для Європи принципове значення.
10: Це активи, які заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і рішення щодо цього ми ухвалюємо самі. Ми захищаємо не лише територіальну цілісність України, а й політичний порядок Європи, на який Росія чинить тиск у всіх сенсах.
8: Завтра другий день саміту Європейської ради, і він буде присвячений Україні. Участь у засіданні на запрошення президента Євроради Антоніу Кошти візьме і президент України Володимир Зеленський. Його виступ запланований на 11-ту за київським часом. Серед тем, на які представники країн-учасниць ЄС говоритимуть у п'ятницю – реагування на ескалацію гібридних атак Росії в Україні та країнах ЄС, підготовка України до зими на тлі жорстоких повітряних ударів російського агресора та поступ Києва на шляху вступу до європейської спільноти. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Очільник компанії SpaceX, який належить Starlink, Ілон Маск, відхрестився від сповільнення роботи системи для українських вояків. Нагадаю, йдеться про Starshield – спеціальну модифікацію, призначену для війська. Маск написав у соцмережі, що Starshield належить і контролюється урядом Сполучених Штатів. За його словами, обмеження швидкості та використання системи визначають американські військові і, зрештою, президент США. Також Маск наголосив, що Starlink – це комерційний сервіс SpaceX, який призначений для цивільних і оборонних завдань, а не для наступальних військових операцій. У Білому домі звинувачення відкидають, пише Axios із посиланням на джерела в адміністрації американського президента. Там стверджують, що не контролюють компанію Маска і не причетні до обмежень у роботі супутникового зв'язку. Вашингтон звернеться до компанії Маска, щоб з'ясувати причини перебоїв, які вплинули на роботу українських безпілотників і військових систем зв'язку. Американський сенатор ініціює розслідування щодо проблеми з системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися українські збройні сили. Республіканець Том Тілліс вимагає звіту перед Конгресом за результатами щодо діяльності Пентагону. За його словами, помилка, ймовірно, сталася на більш локальному рівні в системах Starshield Міноборони США, а не в системах Starlink чи SpaceX. Сенатор наголосив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних осіб, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу. Лідерка французьких ультраправих Марі Ле Пен пообіцяла припинити фінансову допомогу Україні, якщо переможе на президентських виборах наступного року. Про це заявила в інтерв'ю Financial Times. Зазначила, треба відверто сказати президенту Володимиру Зеленському, Франція більше не може дозволити собі нинішній обсяг фінансової підтримки України. Ле Пен допускає часткове збереження підтримки та навчання українських військових. Лідерка французьких ультраправих також категорично виступає проти членства України в Євросоюзі та скептично ставиться до санкцій проти Росії. Доволі розмито відповіла на питання, чи вважає Росію головною загрозою європейській безпеці. Зазначила, не може зазирнути в голову пану Путіну і не знає його планів. Заяву Ле Пен прокоментував президент Зеленський. Він заявив, що досвід української армії в технологічному плані дуже важливий для партнерів, зокрема для Великої Британії, США та Франції. На його думку, французька промисловість може виграти лише завдяки цим технологіям, завдяки цій співпраці та спільному виробництву. Штурмувати, втримати позицію і завдати ворогу максимальних втрат. Для цього оператори дронів і піхотинці працюють як єдине ціле. Як ця зв'язка працює у реальному бою, розповідають бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вони воюють на Гуляйпільському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ.
12: До армії Борода працював менеджером з продажів у мережі будівельних супермаркетів. Утім, російське вторгнення змусило чоловіка кинути роботу та взяти до рук зброю. За час служби виконав безліч бойових виходів. Один з них закарбувався в пам'яті назавжди.
13: Коли штурмували, десь орієнтовно чекали, там, що має нас бути десь, ну, ворога чоловік 8, не більше. Нам прийшлось 400 метрів повзти по посадці, і повзли ми десь на протязі 4 годин. І паралельно надавлювали, ну, зверху також наші там і, ну, збросами допомагали. А потім, як виявилось, коли вже ми крайньо їх додавили, скажімо так, і вже в них здали нерви, вони почали тікати, нарахували біля 30 людей, біля 30 ворогів, які кидали зброю, кидали бронежилети і тікали.
12: Поки штурмовики просуваються та знищують окупантів на землі, дрони тиснуть на них із повітря. Пілот на позивний Джокер раніше служив у піхоті. Каже, значення комунікації на фронті неможливо переоцінити.
14: Піхота не може без нас, ми не можемо без неї. Вони від нас залежать, ми від них залежимо.
12: Безпілотники є очима наземних підрозділів. За словами бійців, нині без них важко уявити будь-яку бойову операцію, зокрема наступальну.
13: В сучасній війні це саме важливе, тому що вони бачать зверху, що відбувається. Вони можуть через, скажімо так, по рації передавати, наприклад, те, що відбуває, де ворог, чи він рухається, чи він тікає, чи він наоборот закріпляється, які там відбуваються дії.
12: Після успішного відбиття позиції захисники мають на ній закріпитися. Тут без дронів також не обійтись, каже Джокер.
14: Хлопці, як заїжджали на позиції, з бетера вигружались, закріплялись, і от ми постійно біля них висимо, ну, близько, щоб все було добре, щоб ніхто не підійшов, поки вони відкриті, тобі ж ми їхні очі, поки вони відволікаються, щоб закопатися, закріпитися, заритися, щоб їх не було видно.
12: Найважливіше – позицію втримати.
13: Якщо ви зайшли і штурманули позицію, у ворога тактика, вони завжди роблять контрнаступ. Якщо вони взнають, що їхні позиції заштурмовані, відповідно, збирають сили максимально і починають їх відбивати. І штурмовик вже зразу перетворюється в оборонця.
12: Завдяки якісній роботі безпілотників підрозділи Сил оборони можуть діяти ще більш ефективно, а головне – не втрачати час.
16: На практиці це означає, що розвідка виявляє, інформація швидко потрапляє до ударних екіпажів, FPV, інші ударні БПЛА відпрацьовують, потім іде до розвідка і по кругу йде знову виявлення, ураження, оцінка, повторне виявлення. Завданням дрону – це не просто знищити як можна більше піхоти, а понизити темпи штурму.
12: Аби бути готовими до різних дій ворога, зокрема й атак з повітря, бійці 92-ї бригади регулярно тренуються на полігоні.
17: Ми залучаємо по мірі можливостей пілотів, щоб вони тренували особовий склад, який залучається до штурмових дій і щоб розказували свій досвід в реаліях даного часу.
12: У 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка пілоти і піхотинці вчаться одне в одного та діють пліч-опліч. На Голіпільському напрямку ця взаємодія допомагає їм не лише вибивати ворога із позицій, а й робити це без втрат. Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
0: Чемпіонат України з технологічного спорту відбувся на Львівщині. Продовж кількох днів учасники з усієї країни змагалися в керуванні безпілотниками та наземними роботизованими комплексами. На трасах перевіряли швидкість, точність і витривалість техніки, а також майстерність пілотів. Серед учасників були як цивільні спортсмени, так і військові, які приїхали з бойовим досвідом. Хто здобув перемогу та які можливості відкривають такі змагання, дивіться далі.
15: Кілька секунд на трасі і переможний результат, за яким стоять роки тренувань. Пілот із позивним «Отаманчик» займається FPV-перегонами понад 3 роки. На чемпіонат України приїхав не вперше. Торік посів 2-е місце, а цього разу став переможцем категорії FPV-перегони з навантаженням «Особиста першість».
18: Траса сама по собі складна. Там багато елементів, які треба завчити. Завчити трасу, так як я саме перший, для мене це тяжко, бо я не можу подивитись інші польоти.
15: На трасах чемпіонату змагались не лише цивільні спортсмени, серед учасників військові, для яких безпілотники є частиною щоденної служби. Пілоти з позивним «Нойз» представляють 114-ту бригаду територіальної оборони. На цих змаганнях команда виступила вперше, хоча раніше вже брала участь в інших турнірах. На чемпіонат військові приїхали після виконання бойових завдань.
19: Самі змагання на бойових не сильно допомагають, бо застосування зовсім інше. Це, так би мовити, якимось чином і відпочинок, переключення від роботи на щось інше цікаве. Але допомагає досвід спілкування з іншими підрозділами.
15: У дисципліні важкий авіадроп – це скидання вантажу з коптера – бригада таки здобула перемогу. Загалом для чемпіонату було відібрано 32 пілоти з різних регіонів України. За кожним польотом уважно стежили судді. Вони оцінювали, наскільки впевнено пілоти проходять трасу, чи виконують усі умови місії та як діють у складних ситуаціях.
20: Зрозуміло, що потрібно бути уважним, потрібно мати велику реакцію, для того, щоб в якійсь ситуації по маневруванню відреагувати і там скоригувати свій політ чи вправо, чи вліво, в залежності від ситуації. Дуже важливий аспект для перемоги і для участі в наших змаганнях – це підготовка дрона самого, це сам БПЛА.
15: Окрема частина чемпіонату – змагання наземних роботизованих комплексів. Тут техніку перевіряли на витривалість, прохідність і здатність долати складні ділянки. Компанія UAT Robotics представила середній наземний роботизований комплекс «Вайпер» у категорії до 500 кг. У місії логістика він мав подолати 15-20 кілометрів складної траси. На фініші НРК втратив колесо, однак це не завадило йому першим завершити дистанцію та здобути перемогу в своїй категорії.
21: В нашого «Вайпера», в команди, яка приймала участь, було відбито колесо, але він на 3 колесах фінішував. Тобто пройшов трасу 3 кола, на кожному колі треба було 13 зробити фотографії, 13 контрольних точок. Незважаючи на те, що було траса заблокована 2-ми НРК, він об'їхав, знайшов можливість.
15: Чемпіонат об'єднав понад 200 найкращих пілотів, як військових, так і спортсменів, виробників техніки та представників технологічної галузі. Організатори кажуть, технологічний спорт нині активно розвивається, але при цьому потребує ще більшого розширення.
22: Масштабування в нашій державі, щоб якомога більше відкривались у нас гуртків, які навчають, щоб більше змагань проводились, а масштабування федерації в Європі і в загальному світі.
15: Оксана Ясницька, Володимир Олюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: На цьому все. Тихого вам вечора і ночі, і до зустрічі.
23: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із огляду ситуації на фронті. Адже, як відомо, саме фронт визначає все. І вдвічі приємно, що ми дожили до часів, коли можна, що називається, поєднувати приємне із корисним. Тобто не лише розповідати про зміни на полі бою, а й солодко кошмарити російських пропагандистів. Послухайте ось, щоднями кукарекав Соловйов.
24: Наш народ живе побіди. Наші люди працюють для побіди. Ні одного процента території Донбасу ми вам не оставимо.
23: Тобто, поки за чорти ротом не віддають жодного відсотка території Донбасу, насправді російська армія продовжує тікати.
1: І зараз ми покажемо всім просто епічний сюжет одного з українських каналів, який ставить на коліна не лише безпосередньо пропагандистів, а й Генштаб РФ.
2: Ви з Лімана виїжджаєте? Так. І скільки ви так проїхали?
3: На велосипедах із сумками, перев'язаними білими стрічками та домашнім улюбленцем на повідку. Ця родина сьогодні виїхала із міста Лиман.
1: Як бачите, українські журналісти знімають репортаж про біженців у Святогірську. Так-так, друзі, тому самому Святогірську, який особисто Путін оголосив захопленим ще місяць тому.
4: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
1: Більше того, на картах Генштабу РФ Святогірськ залишається зафарбованим, тобто нібито перебуває під російським контролем. Ну а тим часом там спокійно працюють українські журналісти, що в умовах окупації було б неможливо. Тобто самі можете зробити висновок, хто бреше, а хто ні. Особливо дивлячись на інтерв'ю біля стін Святогірської лаври.
3: Велосипедом із рідного міста виїхав і Анатолій.
6: Сів на літопед і поїхав. Машиною не проїхав.
25: Чому?
6: Тому що міни і дрони.
1: До речі, мирні жителі, яких ви бачите у кадрі, тільки ось приїхали до Святогірська з Лимана. Того самого Лимана, який Путін майже повністю захопив ще рік тому.
4: Красний Лиман буде взятий в найближче час. 50% міста під нашим контролем.
1: І хоча про повну зачистку міста на півночі Донецької області 3-й армійський корпус офіційно ще не повідомляв, мирні жителі, які прорвалися на підконтрольну територію, начебто натякають – Лиман повністю деблокований.
3: За словами чоловіка, сьогодні із Лимана самотужки виїхали з десяток людей.
6: Ще одна партія там їде.
25: Ще одна їде. Скільки вас всього чоловік сьогодні?
6: Ну, я не знаю. Нас 5 і тих, мабуть, чоловік 6.
1: І хоча Герасимов із Білоусовим продовжують вдавати, нібито все в них йде за планом, а пропагандисти відпрацьовують убогі темники про провал операції Вівальді.
26: Коли вони говорять, ми освободили, не знаю, 50 кілометрів, це взагалі ні о чому. Да, враг там готовил, сосредоточил силы. Большое количество нацистов, только успеха не достиг, на который рассчитывал.
1: На практиці Україна продавлює окупанта не лише на фронті, а й в інформаційному плані. Так пропагандист Рибар на нових картах повністю підтвердив нашу версію про деокупацію Лимана. Більше того, за словами Рибаря, розвиток подій на лиманському напрямку стає для окупантів загрозливим. Через що починає просідати ще й наступ у напрямку Слов'янська.
27: Вслед за проблемами на Лиманском направлении обстановка ухудшается и на Славянском. Противник смог закрепиться в районе Дебровы и Озерного, из-за чего осложнилась ситуация для российских подразделений в районе Кривой Луки и Пискуновки. Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
1: Уявити подібний контент у Рибаря ще рік чи два тому було складно, як би ми не бажали. Але, як бачите, ситуація змінюється. І, що важливо, змінюється не на користь Росії. Так, вже інший задвоєнкор б'ється в істериці через наступ української армії вже на півдні Донецької області. Такими темпами навіть найнаївніші ватники перестануть вірити, що спецоперація йде за планом.
27: Група ВСУ за рікою Мокрої Яли, сєвєрніє Комара. Їм поставлена задача «Богатирь». Помимо этой задачи, ранее им была поставлена задача «Великая Новоселовка». К ней они идут вдоль реки по западному берегу. Также они пытаются создать прикрытие с фланга, атакуя в сторону Шевченка.
1: Окремо пропагандист Радов наголошує на великій кількості живої сили у ЗСУ. Адже чорнороті роками верещали, мовляв, люди закінчилися і фронт ось-ось провалиться.
27: Да, у меня, как и у многих, тоже в голове крутится вопрос, откуда у них люди. Видимо, собирали, находясь довгое время в обороне и медленно отходя, что позволяло им минимизировать потери.
1: І такий фронт справді почав сипатися. Але є нюанс. Сипатися не в той бік. І це, до речі, добре помітно по зведенням на федеральних каналах. Справа в тому, що пропагандисти завжди любили розповісти холопам назву хоч якогось захопленого населеного пункту. Навіть якщо мова про хутір у два будинки або взагалі свинарник.
28: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
1: Ось тільки станом на осінь 2026 року, мабуть, закінчилися навіть свинарники. Тому убогі у своїх текстах перейшли до якихось міфічних рубежів. І це дуже показово.
29: Новый рубеж взяли наши бойцы на Добропольском направлении, важном для освобождения Донбасса и наступления на других участках.
1: До речі, с кордонами в районе Добропілля, мабуть, теж не все гладко. Адже вже згаданий задвоєнкор Радов і по цьому напрямку не припиняє закочувати істерики. пише, мовляв, хлопчикам у трусиках терміново потрібне підкріплення. Коротше, така зрада, що мама не журись.
27: В золотом колодязі ситуация катастрофическая. Если не сможет подойти подкрепление, населенный пункт будет утерян.
1: І хоча на офіційному рівні, як ми вже говорили, Кремль продовжує заперечувати будь-які проблеми, приховувати від глибинного народу правду з кожним роком виходить дедалі складніше. І хоча відкрито показувати ріжки холопи поки що бояться, риторика багатьох зет-патріотів, як то кажуть, змінюється на очах. І це вкрай тривожний дзвіночок для Путіна.
5: Вот эти действия наши какими-то группками и тому подобное, по 2 км в месяц, это тактические эпизоды позиционной войны на уровне Первой мировой войны, и которые не несут за собой абсолютное изменение ни оперативно-стратегического фона.
1: Це, друзі, новий випуск «Балаканини» на одному з російських каналів. Причому саме це шоу завжди славилося максимально упоротими експертами. Говорячи простою мовою, гостєві редактори регулярно збирали в студії цілу пачку дідів з протікаючим дахом, які дружньо схиляли Україну до капітуляції ротом. Ну, коротше, ви зрозуміли.
5: У нас є, звісно, ціль. Це... прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.

0: масовим явищем, а не лише сечею в голові окремо взятого експерта. Пам'ятаєте, наприклад, смішні темники, де Росіюшка однією лівою перемагала країни НАТО? Там і Польща була за день, і танки у Берліні.
1: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз тотальный, полный.
2: Мне нравится идея от Владивостока до Лиссабона. Мирная, спокойная Евразия. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
0: Але, мабуть, війна в Україні трохи протверезила хоча б частину ура-патріотів. І хоча окремо взяті дурні продовжують надувати щоки.
3: Жизнь будет недолгой, но зато могу сказать точно, что будет на 3-й, 9-й и на 40-й день. На 3-й мы вас всех похороним, на 9-й вас вспомним. На 40-й соберемся еще раз. Очнитесь, пока не поздно.
0: Дедалі більше ватників не просто прикручують свої забаганки, а й чесно кажуть, що казки про Росію від Владивостока до Лісабона – це просто ура-патріотична дичина. Адже навіть без США країни ЄС у військовому плані сильніші за Росію.
4: То, що зараз говориться о війні на істощення, то треба мати в виду, що істощити Європу, учитывая, что у них демографический потенциал 500 миллиардов, а у нас порядка 140 миллионов, учитывая то, что у Европы промышленный потенциал общий превосходит наш в несколько раз, вот, ну как-то выглядит странно.
0: Тобто у випадку гіпотетичної війни з Європою Росія має два варіанти – або програти у звичайній війні, або згоріти в радіоактивному попелі. І те, що для росіян стало це доходити – чудова новина для всієї планети. Чувачки, якщо що, вже в багатоходівках Путіна публічно сумніваються.
4: Стратегія ета, вона веде к чрезвычайно серйозним последствиям. Поэтому я, конечно, объясняю это дело тем, что наш президент выбрал стратегию изматывания. Да, это так. Но к чему она приведет?
0: Проте прозріння різного роду експертів ніяк не підліковує вавку в голові бункерного діда. І головна проблема зараз саме у цьому. Тому дуже важливо загнати Путіна так, аби гебнява міль сама перестала вірити в можливість реалізації кремлівських забаганок. Ось чому важливо всіма силами продовжувати допомогу українській армії. Адже тільки армія, і виключно армія, а зовсім не чергові популісти-балаболи, здатна принести Україні довгоочікуваний мир.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вісімнадцята година в Україні. В ефірі марафону роботу починає команда «Інтера», а я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події вечора. У Києві семеро постраждалих унаслідок ворожої атаки. Російський дрон вибухнув між житловими будинками в Печерському районі. Пошкоджені фасади, частина покрівлі та вікна багатоповерхівок. Спалахнула автівка в дворі. Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння БПЛА зайнялася складська будівля. Туди ворог поцілив двічі. Одна людина загинула, ще п'ять.

0: Поранені через ворожі удари на Херсонщині. На Миколаївщині через російські атаки пошкоджені аграрне підприємство, господарські споруди та житловий будинок. Докладніше про ситуацію розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, привіт! Що тобі відомо?
1: Лео, вітаю. Розпочну із Миколаївщини. Минулої доби російські війська атакували область ударними безпілотниками типу «Шахет» та «Гербера». У Новому Бузі Баштанського району на території аграрного підприємства пошкоджені порожні складські приміщення, техніка та легковий автомобіль. У селі Піщаний Брід Степівської громади понівечено дах нежитлової споруди, а у Вознесенську внаслідок атаки пошкоджена господарська будівля. Також обстріли були і в селі Кузнецово до Манівської громади, там пошкоджено дах приватного будинку. Щодо ситуації на Херсонщині, окупанти обстріляли з артилерії Нововоронцовку, поранень зазнало троє людей, у них діагностували контузії та вибухові травми, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також до лікарні сьогодні доправили 51-річного жителя Білозерки. Він напередодні потрапив під атаку російського безпілотника. В нього струс головного мозку, а також вибухова травма. Упродовж минулої доби російська армія атакувала 26 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро були поранені. Пошкоджено два приватні будинки, а також газопровід. Власне, про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На цю хвилину у мене вся оперативна інформація. Лілю, передаю тобі слово.
0: Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона розповіла про ворожі атаки у південних областях. Четверо людей поранені на Одещині. Там ворог поцілив по супермаркету. Як зазначили у ДСНС, унаслідок російської атаки спалахнула пожежа. Через удар пошкоджені припарковані неподалік автомобілі. Росіяни вбили двох людей у Слов'янську на Донеччині. Унаслідок ворожого авіаудару по місту понівечені приватний та триповерховий житлові будинки. Під завалами опинилися люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки завершені. А в Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури. Виникла масштабна пожежа, повідомили у ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожі БПЛА неодноразово намагалися завдати повторного удару. Надзвичайникам доводилося відходити в укриття. Попри небезпеку, вогнеборці загасили займання на площі 800 квадратних метрів. На Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Ворог поцілив у термінал логістичної компанії у Дніпровському районі. Спалахнула пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині розпитаємо начальника Дніпропетровської ОВА Олександру Ганжу. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
0: Тож, розкажіть, будь ласка, яка нині оперативна ситуація на Дніпропетровщині, які райони зазнали найбільших руйнувань?
2: Да, доба на Дніпропетровщині була важка. Ворог бив по Нікопольській, Синельниківській територіям, громадам, також Дніпропетровський, Криворізький райони. Вночі було завдано, зранку було завдано удар по Новоолександрівській громаді. Загинула подружжя, на жаль, двоє людей поранені. В день було завдано двома баражуючими боєприпасами «Бандероль» по логістичному об'єкту. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз йде ліквідація наслідків як внутрі, так і зовні.
0: Ворог активізував удари по енергетичній системі України. Яка ситуація на Дніпропетровщині і наскільки зараз область готова до блекаутів?
2: На Дніпропетровщині внаслідок ударів по Нікопольському і Синельниківському району є відключення в деяких громадах, які миттєво відновлюються. Протягом декількох годин нам вдається відновлювати енергетику в цих громадах. В цілому графіків погодинних відключень в області не застосовується. Ситуація в цьому напрямку стабільна. Область готова і далі продовжуємо готуватися до так званих блекаутів, до неординарних якихось подій. Все, чим необхідно, забезпечимо і інформуємо населення, а також об'єкти критичної інфраструктури.
0: На носі опалювальний сезон. Наскільки готова Дніпропетровщина до нього і коли плануєте розпочати подачу тепла?
2: Технічно до опалювального сезону область готова на 97%. Подача тепла планується, коли буде більше ніж 3 доби температури 8 градусів. Або нижче, це рішення буде прийматися територіальними громадами, якщо відповідна ця температура буде такою.
0: Як наразі працюють пункти незламності в області? Чи достатньо їх і чи готові вони приймати людей у разі тривалих відключень світла?
2: На сьогодні готова для розгортання 1500 пунктів незламності, 300 з яких вже працюють. 61 пункт незламності готовий приймати людей на ночівлю. В разі непотреби, в разі необхідності протягом 2 години будуть відкриті всі 1500 пунктів незламності. На даний час ініційовані перевірки. Ми розуміємо, вже мені доповідають, що всі пункти незламності, які розгорнуті на сьогодні, всім необхідним укомплектовані, надаються всі необхідні допомоги. Люди там можуть випити гарячого чаю або за необхідністю буде доставлена гаряча їжа. Також зарядити свої пристрої, скористатись теплими пакунками, зігрітись або отримати інші послуги.
0: Дуже дякую вам за інформацію. І нагадую, що з нами на прямому зв'язку був начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він розповів про оперативну ситуацію в області. В Луцькій громаді сьогодні день жалоби через загибель людей унаслідок ворожої атаки безпілотниками. Напередодні росіяни вбили 6 містян, ще 13 поранили, серед них і 2-річну дитину. Ворожий БПЛА влучив у приміщення гуртівні «Єврогурт». Там саме були відвідувачі, спалахнула масштабна пожежа, 5 людей загинули на місці, ще одна померла від травм у лікарні. Крім того, руйнувань зазнала і 9-поверхівка на проспекті Соборності. Там також є травмовані. Згоріли біля гуртівні й прилеглі приватні склади, зокрема й книгарня.
3: Згоріли склади і наших орендарів, і складів, де знаходяться підручники і навчальна література. Але саме найгірше – це, звичайно, це трагедія, коли гинуть люди. Тому склади вони відремонтуються, а ось загибель людей нічого не можна вернути. Тому не треба нехтувати безпекою, і якщо є тривога, треба йти в укриття, треба рятувати своє життя.
4: Ворог націлив удар на будівлю, яка не має жодного відношення до військового об'єкту, до об'єкту критичної інфраструктури. Це гіпермаркет європейських товарів, де продавали печиво, шоколад, кетчуп, чіпси.
0: На сьогоднішній ранок через російські обстріли та атаки по енергетичній інфраструктурі частина споживачів в Україні залишилася без електрики. Йдеться про жителів Київської, Кіровоградської, Одеської та Харківської областей. Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов зазначив, на швидкість відновлення енергопостачання впливає безпекова ситуація.
5: Наші енергетики вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання та повернення світла в домівки українців. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. На жаль, постійні повітряні тривоги змушують бригади переривати роботу, але щойно з'являється можливість, відновлення продовжується. Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень електричної енергії, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
0: 260 бойових зіткнень зафіксували на фронті за минулу добу. 35 атак здійснили окупанти на Покровському напрямку, 22 рази били на Костянтинівському, 18 на Куп'янському та 16 на Гуляйпільському. 12 російських штурмів оборонці стримали на Південно-Слобожанському, 7 наступів відбили на Лиманському, двічі загарбники атакували на Слов'янському, стільки само на Північно-Слобожанському та Курському відтинках. І лише за останню добу наші захисники ліквідували 1880 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 559 230 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 414 ворожих танків, 25 537 бойових броньованих машин, 51 233 артилерійські системи, 2216 РСЗВ та 1707 засобів ППО. Крім того, знищили 443 бойові літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 564 897 безпілотників та 5130 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводних човни рашистів, а також 2955 наземних робототехнічних комплексів. ЗСУ уразили 6 ворожих бомбардувальників Су-34М. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно наслідки удару по російському аеродрому Борисоглебськ. Ракетним комплексом «Нептун» сили оборони поцілили по литовищу у Воронезькій області цієї ночі. Телеграм-канал «Ексіленова Плюс» проаналізував знімки і дійшов висновку, що внаслідок удару повністю знищені 4 ворожі борти, ще 2 суттєво пошкоджені. Цю інформацію підтверджують і ВМС України. І додають, що також спалене технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, а на литовищі зафіксовані повторні детонації та пожежа. Ці літаки російські війська використовують для атак на Україну керованими авіабомбами. Успішний удар по Борисоглебську підтвердили і в ЗСУ, і президент України. І, власне, очільник української держави Володимир Зеленський прибув з командою у Брюссель для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. За словами глави держави, заплановані зустрічі з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та прем'єром Польщі, Данії та Бельгії. Також він матиме аудієнцію в короля Бельгії Філіпа І. Крім того, український президент зазначив, що 16 жовтня він зустрінеться з очільником Євроради та Єврокомісії та з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Докладніше розповість моя колега, кореспондентка телеканалу «Ми Україна» Анна Грішина. Вона з нами наживо. Колего, вітаю. Тобі слово.
6: Вітаю. Перше за 4,5 роки війни питання щодо підтримки України розглянуть тут у Брюсселі на другий день саміту. Російські пропагандисти вже встигли з цього позловтішатися. Та дарма, адже на порядку денному в першу чергу стоїть робота над семирічним бюджетом ЄС, від якого, власне, залежатиме і фінансування України. І у Брюсселі підтвердили, що і надалі підтримуватимуть нашу державу.
7: Ми вважаємо, що потрібно тиснути на агресора, щоб він припинив війну, а не змушувати жертву агресії капітулювати. Тиснути на Україну – це неправильний підхід, і саме тому Європа підтримує Україну. Саме тому Росія не досягла своїх цілей, навіть попри ті домовленості, яких вона досягла.
6: Домовленості – це дизельна угода між Трампом та Путіним. Єдиний лідер ЄС, хто її підтримав – це проросійський прем'єр Болгарії Радев. Про це він і заявив сьогодні на полях саміту. У висновках же саміту, які потрапили до рук журналістів, Європа каже, що, не задоволена рішенням Трампа і шкодує про це, але просить не драматизувати і збирається продовжувати діалог із Вашингтоном.
8: Ми маємо продовжувати взаємодію зі США, адже в минулому вже були моменти, коли виникали виклики та труднощі в цьому питанні. Але ситуацію вдавалося виправити завдяки активним контактам і діалогу Європи зі США. І я не сумніваюся, що так буде і надалі. І найважливіше, що Європа може зробити зараз, це знову взяти на себе зобов'язання відкрити всі переговорні кластери в межах заявки України на вступ до ЄС.
6: Відкриття кластерів стало можливо після ухвалення Україною закону про освіту нацменшин і зняття угорського вето. І вже завтра зранку президент Зеленський на полях саміту зустрінеться із угорським прем'єром Мадяром. Це буде їхня перша зустріч після призначення нового прем'єра Угорщини. Завтра ж Володимир Зеленський візьме участь у засіданні по Україні. У цьому блоці разом із лідерами ЄС обговорять ескалацію та протидію гібридним російським атакам. У цьому контексті Фінляндія підніме питання з оборони віз для росіян та обмеження пересування російських дипломатом Євросоюзом. Визначатимуть подальші потреби України і їх фінансування Європою, зокрема і те, як закрити діру у бюджеті, яка неочікувано виникла цього року, та підготовку нашої критичної інфраструктури до зими. Щодо українського лідера, то він вже зараз знаходиться у Брюсселі. Ввечері в нього, як ви вже сказали, заплановані двосторонні зустрічі із генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єрами Польщі, Данії, Бельгії, а також зустріч із королем Бельгії Філіпом Першим. Колего.
0: Дякую, Анно. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка каналу «Ми Україна» Анна Грішина із інформацією про участь Володимира Зеленського в засіданні Європейської ради в Брюсселі. Американські військові розробили нові плани атак по Ірану, якщо Дональд Трамп віддасть наказ поновити бойові дії. Як пише CNN з посиланням на американських чиновників, є у ньому й пункт про використання так званої «матері всіх бомб» – найбільшої неядерної бомби в арсеналі США. Зазначається, що Вашингтон може планувати удари по енергетичних та ядерних об'єктах в Ірані. Це може призвести до нової ескалації на Близькому Сході. Скептики ж кажуть, використання такої бомби – мало ефективне. Хоча вона й здатна знищити площу, що дорівнює 9 міським кварталам, її бракує здатності проникнути глибоко під землю, де й містяться основні іранські об'єкти. Потужна злива паралізувала Стамбул. Подекуди фіксують найбільшу за останні 40 років кількість опадів. Жертвою негоди стали двоє людей, зокрема 14-річний підліток. Він отримав смертельний удар струмом, наступивши на калюжу в парку. У місті затоплені будинки, підприємства, підземні переходи та дороги. Рух у найбільшому турецькому місті паралізований. Люди опинилися у водяних пастках. Визволяти їх допомагають рятувальники. Навчання скасоване, а частину держслужбовців відправили у відпустку. Містяни закликали залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити на вулицю. Наступний випуск новин о 19:00, а далі в ефірі працюватиме моя колега Анна Каменєва.

0: П'ять ракет і жодного попередження. Російську загрозу українські захисники неба побачили за лічені секунди до удару по Києву.
1: Щодо цього удару не було попередження від партнерів.
0: Обмеження торкнулися і Starlink. Наскільки міцно українська оборона прив'язана до іноземних технологій? Невже Вашингтон уже обмежив надання розвідданих Києву? Чи може Україна залишитися без критично важливої інформації про російські атаки? Журналісти подробиць дослідили ризики, від яких залежить безпека мільйонів українців.
2: А Яндекс до сих пор горить.
0: Цифрове серце Росії під ударом. Безпілотники атакують дата-центри Яндекса. Зафіксовані збої в роботі таксі, електронної пошти, онлайн-послуг. Зменшилася навіть активність ботів, які роками поширюють кремлівську пропаганду по всьому світу.
3: Хочу поділитися з вами новинами. Після операції Володимира Зеленського «Тиха свинка», під час якої було підірвано російські дата-центри, ми спостерігаємо значне зниження активності тролів у коментарях. Сподіваюся, так буде і надалі.
0: Якої шкоди зазнала російська цифрова інфраструктура? Та який ефект від ударів по технологічних гігантах країни-агресорки? Російські удари по енергетиці позбавляють Київ не тільки світла, а й води. Мешканці багатоповерхівок роблять запаси на кілька днів.
4: У мене вся квартира в бутлях стоїть. Вся. Балкони, коридор, санвузол, все.
0: Чи готовий Київ до тривалих знеструмлень? І скільки часу столиця зможе протриматися без централізованого водопостачання? Чи захищений достатньо водогін столиці? До чого готуватися киянам цієї зими? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найвища активність зберігається на Покровському напрямку. Сили оборони відбили там 35 атак. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському відтинку. Там українські військові зупинили 22 ворожих штурми. Водночас окупанти намагаються просунутися в районах Краматорська та Слов'янська. Тривають запеклі бої і на Харківщині, зокрема поблизу Куп'янська та Вовчанська. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Пане Артеме, вітаю вас. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю студія! Вітаю Україна!
5: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах, любі українці, ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, що триває збір для наших захисників. Тож дуже прошу усіх долучатися до цього збору. Пане Артеме, розкажіть, на що саме ми збираємо?
6: Ми збираємо на наземний роботизований комплекс «Радал». Це дуже важливий збір, тому що, ну, думаю, для всіх військових і вже не військових не секрет, що сьогодні кожного дня кілзона розширюється, і насправді якраз завдяки тим наземним роботизованим комплексам вдається уникати, скажімо, лишнього ризику для наших військовослужбовців, які боронять і вибивають атаки на лінії бойового зіткнення. По суті, сьогодні вся логістика, все забезпечення на лінії бойового зіткнення забезпечується за рахунок якраз наземних роботизованих комплексів, які, ну, бувають різного типу. Саме тут ми збираємо на якраз на Ардал, тому що, ну, скажімо, на сьогоднішній момент він якраз необхідні ті групи, яка подала до нього запит, і саме він дозволить їм більш якісно виконувати ті завдання, які покладені на них, і ті місії, які вони мають здійснити, щоб підтримати наших хлопців, ну, і дівчат на лінії бойового зіткнення.
5: Шановні глядачі, тобто передусім цей збір – це про збереження життя наших захисників. Ви почули від пана Артема, що наземні роботизовані комплекси використовуються для багатьох місій на передовій, а отже бережуть життя наших військових. Тому прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до збору. Відсканіть, будь ласка, QR-код або запишіть номер картки і відправте будь-яку комфортну для вас суму. І таким чином підтримайте наших захисників. І пам'ятайте, що шановні глядачі, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Артеме, отже, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. Ми знаємо, що цей відтинок фронту залишається одним із найгарячіших за кількістю штурмів. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності?
6: Насправді, як ви вже сказали, так, ця ділянка фронту така одна із таких найгарячіших. По суті, сьогодні таких, ну, там, де наші підрозділи задіяні, це, ну, дві, це Константинівський напрямок і Покровський напрямок. Покровський напрямок вже давно під пильним, скажімо, оком окупантів, вони намагаються тут прорватися. От, але, слава Богу, попри їх всі спроби прорватися, всі їх штурми, вони розбиваються об наших мужніх воїнів, і по суті їм не вдається виконати ті завдання, які там вже багато разів цей фюрер російський покладав на своїх військових. Там постійно переносять вони строки захоплення тих чи інших населених пунктів, але ситуація дійсно дуже така напружена. Вони йдуть на забій, по суті, не шкодують свій особовий склад. Знаємо ми, що часто вони застосовують якраз тактику інфільтрації тим малими такими тактичними групами, там подвійно і по одній особі заходять, або намагаються зайти, подекуди заходять повз наші бойові порядки, де, в принципі, наші спецпризначенці їх виявляють і успішно знищують. Цей тиждень також не став, скажімо, виключенням. Тому що, ну, скажімо, всі ті заходи, які були здійснювалися, вони закінчувались смертельно для ворога. От, і я вам скажу, по результатам вересня, якраз, скажімо, спецпризначенці Омеги входять в десятку найкращих підрозділів Сил оборони України по балам. Ну, якщо знаєте, є така система територіальної обізнаності «Дельта», і якраз ми входимо в десятку найкращих підрозділів Сил оборони України по балам. Бали, як ви знаєте, даються за знищену техніку, там безпілотні літальні апарати, ну і живу силу, ясно.
5: Шановні глядачі, я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до збору і подякувати нашим захисникам, спецпризначенцям Омеги за їхню мужність і їхню титанічну роботу. Ви почули від пана Артема, як багато цілей вдається знищувати нашим воїнам, як вони відбивають штурми, постійні штурми ворога. Давайте усі разом подякуємо нашим захисникам своїми донатами. QR-код, номер картки на ваших екранах. Відскануйте, запишіть номер картки і відправте будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень, відправте 10. Можете 200 чи 500, відправте 200 чи 500. Але дуже прошу всіх, хто нас зараз дивиться, доєднайтеся, будь ласка, до цього збору і підтримайте наших захисників. Пане Артеме, за даними Діпстейту, якщо дивитися на мапу, збільшилася червона зона поблизу Водянського і Матяшевого. Сіра зона в напрямку Добропілля теж зросла за останній тиждень. Скажіть, будь ласка, яка ситуація там зараз?
6: Дивіться, можу сказати, щодо Добропілля, за тою ділянкою, яку ви до цього казали, скажімо, компетентно сказати нічого не можу, за Добропілля скажу. Добропілля вже те ж саме, як ви чули зі слів тих терористів, вони вже неодноразово брали, але є однозначно, можу заявити, що ніякого Добропілля ніхто із них не взяв, і якраз зона відповідальності, в тому числі, де працює наш підрозділ, успішно працює, успішно знищує ворога. І не тільки за нашими словами наших командирів, а і за, скажімо, твердженням командирів наших суміжних підрозділів і того корпусу, який знаходиться, в зоні відповідальності якого знаходиться саме ця ділянка, Ніякого взяття не може бути і мови. Добропілля під нашим українським контролем, і тут величезна кількість ворога просто залишається в землі, і так буде і надалі. І я думаю, що це для них стане могилою. Саме ці напрямки, і завдяки цим напрямкам утилізується дуже багато цих терористів.
5: Шановні глядачі, а просто зараз ви, усі ми, українці, можемо підтримати наших захисників. Будь ласка, відскануйте QR-код або запишіть номер картки і відправте будь-який донат, аби підтримати наших воїнів із спецзагону «Омега». Будь ласка, доєднайтеся до збору, бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на передовій. І зараз для наших спецпризначенців триває важливий збір на наземні роботизовані комплекси. Цей збір – це про збереження життя наших захисників. Чим більше НРК у наших воїнів, тим менше використовується людей у таких важких умовах, коли постійні дрони ворожі полюють на наших захисників. І, будь ласка, я дуже прошу усіх, хто нас зараз дивиться, доєднайтеся і активніше донатьте, аби підтримати наших воїнів. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Артеме, напередодні були повідомлення про обмеження швидкості старлінків на фронті. Скажіть, будь ласка, чи стикнулися з цим бійці Омеги, яка ситуація зараз, і якщо говорити загалом, як от обмеження швидкості старлінків можуть впливати на виконання операцій на фронті?
6: Дивіться, щодо обмеження швидкості старлінків, насправді, звісно, що певні незручності це все-таки внесло. Як у нас, так і в інших підрозділах Сил оборони. Але насправді, якщо казати безпосередньо за використання Starlink-а на так великих швидкостях, то в основному його використовували на middle strike-ах, на дронах, які там на середній дистанції. А ми дуже активно використовували якраз саме цей засіб пораження middle strike, і там в квітні місяці взагалі наш підрозділ якраз займав перше місце серед всіх сил оборони України саме по middle strike-ах. Що стосується обмежень використання, то я вам так скажу, є альтернативні способи управління тими ж мідлстрайками. Вівши таке обмеження зі сторони наших партнерів, радикально вони ніяк не повпливали на загальну ситуацію на фронті. Тому що з самого початку ці самі мідлстрайки, вони керувалися завдяки не Starlink-у, там або аналогу, або цифрового зв'язку. А звісно, що за допомогою Starlink-ів це набагато якась зручніше використовувати, там і картинка якісніша, і видно безпосереднє влучання, до безпосереднього влучання, тобто до самого фінішу. Коли використовується зв'язок, наприклад, аналог або цифра, то, як правило, влучання там уже йде на самозахоплення, і ти не бачиш сам момент влучання. Тобто на Starlink-і, комфортніше це було для наших операторів дронів. Я не думаю, що це повпливає значно на, щодо обмеженої швидкості, повпливає сильно на якраз застосування і знищення ворога. Я ж повторюся, були і є певні незручності. Але завжди в нас є альтернативні варіанти. Ви знаєте, що українці дуже така винахідлива нація, яка знайде вихід майже з любої ситуації.
5: Шановні українці, звернусь ще раз до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто не встиг цього зробити, дякую всім, хто доєднався до цього збору. Пане Артеме, і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої України. І дякую, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Дякую вам.
6: Гарного вечора.
5: Навзаєм. Вашингтонська сенсація. Штати пропонують низку безпрецедентних поступок, щоб умовити Росію погодитися на перемир'я. І стосуються вони вже і заморожених на Заході кремлівських мільярдів, і тіньового флоту. Як послугу Росії, військові експерти та дипломати сприймають і вимоги до України не бити по російських нафтопереробних заводах. Що відбувається, обговоримо всі деталі з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з американського конгресу. Отже, Дмитре, вітаю. То до чого все рухається?
7: Ну, насправді, якщо не втрутяться конгресмени або не натиснуть європейці, все можливо, то все рухається до того, що американська адміністрація щонайменше збирається скасувати або відтермінувати величезну частину тих санкційних кроків, тих кроків, які були потрібні для того, щоб тиснути на Росію, які запроваджувалися просто покроково, потрішки протягом останнього часу і навіть останніх років. Ну, ось дивіться самі. По-перше, агентство Reuters із джерел своїх дізналося, що Штати збираються пом'якшити санкції проти суден, які перевозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Ну, тобто, це фактично той самий тіньовий флот, який Росія дуже довго використовувала, абсолютно безконтрольно, абсолютно безкарно, і бити по якому, і фізично шляхом затримань цих суден, і шляхом санкцій почали, ну, лише цього року, фактично. І от зараз в американському Мінфіні обговорюються плани не перешкоджати перевезенню нафти і нафтопродукти цими чорними танкерами. Ну, є формальна причина, кажуть, щоб знизити вартість перевезень і збільшити обсяги нафти на ринку. Це могло би показати простою ініціативою, пов'язаною дійсно або з виборами, або з цінами, або, ну, просто такий, знаєте, людський фактор. Можливо, це помилка. Можна було б в це повірити, якби не наступний крок. Британська Financial Times дізналась, що Штати зараз пропонують європейцям, щоб, ви думали, розморозити частину заарештованих на Заході російських державних активів. І от, за даними газети, Вітков і Кушнер якраз в Майамі, коли був минулий тур переговорів у Холланддейл-Біч, у розкішному гольф-клубі, який належить Віткову, де зустрічалися і з європейцями, і з українською делегацією. Тобто спецприговірники Трампа начебто саме тоді сказали, що вони пропонують кілька способів розморозити російські гроші, зокрема, передати їх під контроль Вашингтона. Європейці категорично проти, я вже бачив, що є заява Мерца, впевнений, що будуть заяви інших європейських лідерів, але все це показує, що замість посилення тиску, а саме цей шлях для того, щоб змусити Росію до переговорів, пропонували, в принципі, всі західні, американські, європейські топ-експерти, з якими я говорив для свого проєкту «Червоні лінії». Замість цього Білий Дім, схоже, схиляється до якоїсь, ну, просто небаченої кампанії поступок, кампанії вмовляння. І в цю логіку, на жаль, якраз вписується і закупівлі російського дизеля для американського ринку і заклики до України не бити по російських НПЗ. Ну, ось свіжа Wall Street Journal, журналісти якої поговорили із чиновниками Білого Дому, пише сьогодні, і тут я буду просто цитувати. Трамп готовий до відновлення економічної співпраці з Росією після досягнення перемир'я. Це була пряма цитата, ну, і, як ви розумієте, через пресу намагаються дати, ну, прямий сигнал і Москві, і, скоріш за все, європейцям. Більше того, як пише газета, Трамп бачить це як спосіб зацікавити Кремль у переговорах, тому, мовляв, і домовився з Путіним про дизельну угоду, щоб, знову ж таки процитую, запропонувати економічний стимул. Ну, тут без коментарів. Газеті сказали у Білому домі, що Трамп як перший крок хоче деескалації бойових дій, і під цим, очевидно, розуміє те, що Україна перестане бити по російських НПЗ, а далі збирається передати Москві нову пропозицію щодо тривалого перемир'я. Тобто, перший крок, який озвучується американській пресі, це дійсно вивести з-під ударів російські НПЗ. Ну і газета якраз пише, що з вересня, з моменту, коли Трамп і Зеленський зустрічалися в ООН, у Нью-Йорку вже 6 разів американська адміністрація чи то просила, чи то наполягала, чи то вимагала. Для цього, для подальших переговорів до Росії мають вилетіти Вітков і Кушнер, але станом на зараз чую з дипломатичних джерел, що їхня поїздка, поки підготовка їхньої поїздки поки поставлена на паузу, ну і поки навіть немає якихось конкретних чисел, коли вони могли би відвідати Москву, можливо, після цього Київ, ну, тому що станом на зараз просто фактично нема про що домовлятися. Ну, і активно просувається дизельна угода, і про це варто сказати і поговорити детально, бо першу поставку російського дизеля до Штатів очікують, скільки би думали, вже протягом 2 найближчих тижнів. Штатів. Про це пише американська преса з посиланням на урядові джерела. Тобто прагнуть зробити все, щоб російське пальне опинилося тут в Америці до 3 листопада. І це при тому, що поки є лише політична домовленість Путіна і Трампа, що немає жодних документів, немає жодних комерційних контрактів, ну, їхнє підписання, їхнє оформлення намагаються зараз максимально прискорити. Ну, і це показує, що фактор виборів, звісно ж, впливає на політику, але не тільки. Щодо нафти, є неймовірно цікаві деталі, які просто наша редакція ексклюзивно зараз з'ясувала. Пам'ятаєте, коли писали про судно, яке начебто вже вийшло з Санкт-Петербурга до одного з американських портів, яке начебто вже везе дизель? Я дуже раджу, подивіться наш випуск о 8:00, у нас є ексклюзивний коментар. Ми дізналися, що це за судно, де воно зараз перебуває і, найважливіше, який вантаж на його борту. Ну і ще хотів вам сказати, ініціатор закону Магнітського Білл Браудер впевнений, що за вимогою не бити по НПЗ можуть стояти якраз там не вибори, не велика політика, а просто особисті бізнес-інтереси, бажання задешево скупити закордонні активи Лукойлу, які оцінюються у 20 мільярдів доларів. Каже, зараз свої могли би їх придбати за безцінь. Дуже цікава версія, версія, яку, мені здається, ще не озвучували. Ну, теж ви її побачите у нашому підсумковому випуску о 20:00. Колеги.
5: Шановні українці, не пропустіть підсумковий випуск, де будуть ексклюзивні подробиці від Дмитра. Дмитре, дякую тобі за цю інформацію. З останніми новинами з Вашингтона був наш спецкор Дмитро Онопченко. Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Президент України візьме участь у засіданні Європейської ради. У нього запланована низка зустрічей із партнерами. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністрами Польщі, Данії, Фінляндії, Швеції, Бельгії. Також у планах аудієнція в короля Бельгії Філіпа І. За словами президента, усі в Європі хочуть закінчення війни в Україні, а для цього потрібні сигнали сили. Більше реальних тиску на Росію та оборонної підтримки України. Також в українського президента запланована і перша особиста зустріч із прем'єром Угорщини Петером Мадяром. Останній заявив, що говоритиме про історичний успіх у відносинах між державами. Проаналізуємо візит президента Зеленського до ЄС та спрогнозуємо подальший розвиток подій щодо і американської допомоги, і європейської підтримки з огляду на позицію Вашингтона. Гість нашої студії Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, я вас вітаю, рада бачити.
8: Вітаю.
5: Пане Дмитре, давайте почнемо з візиту президента України до Брюсселя. Буде низка зустрічей із європейськими лідерами. Власне, чого очікувати від цих зустрічей на тлі от такої ситуації, яку ми спостерігаємо, і заяв, і дій з боку Вашингтона?
8: Ну, дійсно, зараз ситуація дещо схожа з тою, що була минулого року, коли після Анкоріджу така ревізія відносин між Вашингтоном та Москвою відбувалася, і тоді європейська реакція була така достатньо оперативна, і нагадаю, делегація провідних європейських країн, керівників і керівників НАТО та Європейського Союзу разом з Україною відвідали Вашингтон разом з Зеленським, і вони тоді певним чином скоригували, да, ось цю американську позицію. Природно, що зараз в умовах, коли ось ці дії американської сторони, тут же не лише дизельна ця угода, яка поки що, як ми от зараз в сюжеті чули, тільки політична, без оформлення економічного, супроводжується ще і уже там іншими діями. Ну, дзвонять Вітков, Кушнер партнерам європейським, говорять про те, що давайте підтримайте нас в нашому тиску на Україну і, мовляв, і в наших планах по формуванню ось нової системи безпеки, де і економічної системи, де треба буде працювати з Росією в економіці, а російські кошти мають зараз заморожені, мають піти під якийсь контроль американської сторони спільний. Да? Тому то природно, що європейці зараз теж зацікавлені в тому, щоб десь знову скоригувати американський погляд. Я думаю, що основне це ця тема в переговорах саме ця. Ну і якесь збільшення військової допомоги з боку європейців на тлі того, що відбувається з американською допомогою, от, нерозумінням, що з нею взагалі буде.
5: А як думаєте, які головні підсумки візиту президента до Великої Британії, його зустрічі з королем і з прем'єром цієї країни?
8: Гадаю, що Велика Британія вчергове продемонструвало те, що незважаючи на таку регулярну ось зміну прем'єр-міністрів останні роки, залишається саме тією країною, яка підтримує Україну, бо є і практичні висновки, да, тут практичні це прискорення надання Україні ракет для протиповітряної оборони, саме для оборони від шахедів. Знову ж таки, саме королівська родина демонструвала свою здатність впливати на Дональда Трампа, і можливо, і ця тема обговорювалася та з високим ступенем ймовірності вона обговорювалася. Я думаю, що головне це в першу чергу ось той сигнал для Вашингтона, що Україна залишається в фокусі уваги і підтримка продовжується, що не буде однозначного такого сприйняття американського тиску.
5: Пане Дмитре, загалом, якщо говорити про цю ситуацію з Вашингтоном, з їхнім дизельною угодою з Росією, з цим тиском, що вони погрожують і призупинити передачу розвідданих Україні, і ми вже бачили 2 дні запізнення інформації. Там пояснюю, що це через погоду, але от зрештою, оці от тиск на Україну. Чому от саме зараз? Це вибори в Америці. Треба щось Трампу показати, але чи не спрацює це навпаки проти його рейтингів?
8: Ну, я думаю, дуже скоро побачимо, спрацює чи не спрацює. Скоріше за все, що вже працює, бо насправді образ України позитивний, він, незважаючи на що, зберігається в американців. Це демонструють всі соціологічні дослідження. Знову ж таки, негативне ставлення до Російської Федерації також, воно йде всупереч тому погляду, який є у безпосередньо самого Дональда Трампа. Тому гадаю, що так, що ця ситуація дасться в знаки, ця дизельна угода, звісно, що це ніяк не вплине на ядерний електорат, не республіканський, а саме Дональда Трампа, який зараз демонструє, що він виборчу кампанію веде як свою, нібито, і знову ж таки демонструє, що це треба його рятувати. Доволі відверто це каже, це не те, що ми тут вигадуємо. Тож, гадаю, що так, це вплине однозначно негативно. Український чинник спрацює не так, як очікувалось.
5: На вашу думку, як Україні в цій ситуації треба діяти? От які сигнали посилати? Вже ми проговорили з вами про те, що Україна веде переговори і показується оця єдність Європи. Що ще Україна може зробити в даному випадку?
8: Гадаю, що насправді ці дії, які є з боку керівництва України, те, що Зеленський в інтерв'ю говорить відверто, да, про те, що такий тиск є неприйнятним і що тут не можна застосовувати такі засоби. Да. Знову ж таки, те, що Україна ставить питання про те, що це таке, чи є надання розвідувальної інформації, конкретно попередження про балістичні атаки, ставить питання про те, що про уповільнення роботи військової саме версії Старлінка. Це те, що треба робити, бо коли є міркування, що, мовляв, не треба це такий спосіб дратувати, я гадаю, що треба говорити про це, бо у нас все ж таки не якісь однобічні відносини, да, то нам ми всім маємо бути вдячні. Навіть розвідінформація, у нас відбувається обмін розвідінформацією. Американський військово-промисловий комплекс отримує дуже багато з поля бою України, це і у вигляді і трофеїв російських, і в вигляді інформації про російську, китайську техніку, тактику, стратегію і моделі для ведення війни в саме з застосуванням штучного інтелекту, що дає дуже великий такий карт-бланш на майбутнє для американських виробників.
5: Як думаєте, чи можливо найближчим часом візит Віткофа і Кушнера до Києва або, можливо, зустріч в європейській країні з українською переговорною групою, чи поки що немає от конкретного предмету розмови після цієї всієї ситуації?
8: До речі, дуже позитивний ще тут один момент ви питали, що те, що Зеленський пропонує ось цю зустріч, да, тобто це теж вірно, тобто Україна не просто там зазначає свою позицію, а готова весь час для обговорення. Да? Тому вважаю, що навряд ця зустріч для Віткофа і Кушнера так настільки потрібна, бо вони ж планували їхати до Москви. Але зрозуміло, чого вони планували їхати до Москви. У них був інший розрахунок, що українська та європейська реакція на ось цей тиск буде інша, да? Буде згода якась в якоїмусь форматі, буде що про що говорити в Москві. Тому зараз, мабуть, все ж таки, ми вже маємо цю інформацію, да, маємо право робити висновок про те, що для них пріоритет завжди Москва. Тому у мене особисто є сумніви щодо того, що вони зараз достатньо швидко готові зустрітися.
5: Енергетичне перемир'я, про нього вже другий раз Трамп говорить за цю осінь, і, власне, другий раз він сказав, що Україна і Росія, вони згодні, але ми бачимо відкриті заяви з Кремля про те, що вони не знають нюансів, бо Штати не конкретизували своє енергетичне перемир'я і відверте порушення цього перемир'я, бо вони продовжують бити по електропідстанціях, по нашим енергетичним і критичним об'єктам. При цьому Україна утримувалася від ударів 3 дні. Чому не бачать такої відвертого такого наплювательського, можливо так сказати, відношення до заяв Трампа зі сторони Кремля сам Трамп?
8: Ну, більше він ще і реагує достатньо своєрідно. Коли йому про ось це нехтування говорять журналісти, він починає розказувати, мені треба перевірити, або в своєму стилі звичному. Я думаю, що все чітко зрозуміло. Він, для нього пріоритет – це налагодження відносин з Російською Федерацією. І ось це створює для нього таке викривлення, що незважаючи ні на що, він намагається це зробити, і тому інформація, яка тут не влаштовує, вона і не буде сприйматися. І знову ж таки, бачите, все ж таки в Білому домі зараз розуміють, що конкретики повинно бути більше для того, аби щось працювало, але свідомо йдуть на ось цей крок замилювання. Да? Тобто, не зрозуміло, як воно взагалі виглядає, це перемир'я, про яке вони говорили. Тобто, тлумачення може бути будь-яким, і от саме так само, як приблизно, як про гарантії безпеки історія.
5: Пане Дмитре, не встигаємо ще всі теми з вами обговорити. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Будемо раді вас бачити ще в нас в гостях. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Українські удари по дата-центрах російської компанії Яндекс призвели до стрімкого падіння ворожого бот-трафіку в Європі та Сполучених Штатах. За оцінкою аналітиків, це суттєво послабить дезінформаційні мережі Москви, що штучно підтримували ультраправі рухи на Заході. 8 жовтня під вогонь потрапив дата-центр у Сасові, де містилися 2 суперкомп'ютери. Тоді бот-трафік із мережі Яндекс скоротився на 57%. Після першого удару атакували також і об'єкти в Калузі та Владимирській області РФ. За словами експертів, спад активності російських бот-мереж може безпосередньо вплинути на масштаби інформаційної підтримки німецької партії «Альтернатива для Німеччини» та американського руху «МАГА». Отже, як могли бути пов'язані дата-центри Яндексу і боти у соціальних мережах? Загалом, як працює вся ця система? Як відрізнити, де бот, а де справжній користувач? Розпитаю про все детально Юрія Костюченка, викладача IT Степ-університету, учасника AI-клубу. Пане Юрію, вітаю вас.
9: Доброго вечора, дякую за запрошення.
5: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І, пане Юрію, таке от питання. Ми, як я вже озвучила, що спостерігаємо таку інформацію, що після ударів по дата-центрах Яндекса з'явилося багато даних, що в Європі от нібито різко впала активність російських політичних ботів. Деякі ресурси це спростовують. Розкажіть, будь ласка, а що насправді показують дані? Які ці дані є?
9: Ви дуже дали гарне уточнення політичних ботів. Тобто є компанія, яка називається Cloudflare. Це компанія, яка захищає, пропускає через себе інтернет-трафік. Приблизно п'яту частину всього інтернету проходить через її ресурси. І вони зробили заміри, що в момент там падіння Яндексу, відповідно, повністю обнулилась активність ботів. Проте це були не тролі, боти, які коментують в соцмережах, це були боти, які індексують вебсайти. Тобто, чітка індексація сайтів. У вас на сайтах з'являється якась нова інформація, і Яндекс, як і інші пошуковики постійно читають цю інформацію для того, щоб давати там точні відповіді на запити. Відповідно, впала активність цих ботів, і Cloudflare показував, власне, на графіку падіння цих ботів.
5: Пане Юрію, звідки взялася ця версія, що разом з Яндексом замокли акаунти, які підтримували ультраправих? Ту ж саму альтернативу для Німеччини, Марін Ле Пен, Рухмага, і ті, які розпалювали ворожнечу між українцями і поляками. Чи були представлені от конкретні переліки, можливо, акаунтів, вимірювання їхньої активності?
9: Власне, інша компанія, яка займається аналітикою в соцмережах та інформаційних компаній, яка називається «Графіка», вони, по суті, це так само спростували. Тобто ми бачимо по їх звіту, що в Твіттері колишньому, тепер в X, прихильники МАГА, там активність ботів зросла там на 25%, а в решті випадків просто не змінилось.
5: Якщо от політичні боти не були фізично прив'язані до цих уражених дата-центрів, то що могло статися з ними після ударів? Вони от продовжували роботу з інших серверів, змінили IP-адреси, чи були перенесені до хмарних систем за межами Росії?
9: Наймовірніше, вони просто переїхали або не були повністю залежні від Яндексу. Тобто, по суті, той самий Cloudflare в своїй статті, в своїй аналітиці наводить приклад, що 8 жовтня, коли з хмари Яндекса йшла комунікація Яндекс, хмари та одного ресурсу, по суті, в момент того, як ця комунікація зупинилася, через декілька секунд вона з'явилася.

0: під наглядом медиків у стані середньої тяжкості перебуває 54-річна жінка, а 52-річний чоловік отримав допомогу і продовжить лікування вже амбулаторно. Є поранені внаслідок ударів і в Запорізькому районі. Це жителі сіл Розумовка, Новорозівка та Юрківка. По населених пунктах росіяни били FPV-дронами, власне, внаслідок чого постраждали люди. Безпілотники били саме по житлових будинках. Внаслідок цих ударів понівечено в області житло, а також транспорт та інфраструктуру. І станом на зараз наразі у Запоріжжі знову оголошена повітряна тривога. Лілю.
1: Дякую тобі, колего. Прямуй до укриття. Напевно, і тому у нас були перебої зі зв'язком. Я нагадую, що Інна Гогоя розповіла нам про оперативну ситуацію у прифронтовій Запорізькій області. І всім, хто чує повітряну тривогу, також закликаю прямувати до укриття. Третя доба безперервного російського терору для Рівного. Ворог методично нищить цивільну інфраструктуру та залякує мирне населення. Як наслідок, майже 40 потерпілих вщент, зруйнований корпус одного з місцевих університетів, понівечені приватні будинки та багатоповерхівки. Рятувальники і комунальники цілодобово ліквідовують наслідки влучання, а містяни намагаються оговтатися від пережитого. Усі деталі ворожої атаки та свідчення очевидців у матеріалі моїх колег.
2: Позаду мене корпус одного із університетів Рівного. У цих стінах навчалися майбутні музиканти та митці. 13 жовтня сюди прилетів ворожий дрон.
3: В одну мить будівля перетворилася на руїни, спалахнула пожежа. Корпус вигорів майже увесь, частина даху пошкоджена. Завали розбирають рятувальники.
4: Тобто всі будівельні конструкції впали на сходову клітку безпосередньо і в ті службові приміщення, які там знаходяться на другому поверсі.
3: Територія поблизу всипана розбитим склом та уламками.
5: Уламки, шифер, бляха, доски, воно, сміття таке з ялин попадало. Вивозимо його, все на сміттєзвалище.
3: Через ворожий обстріл травмовані 30 людей. Жертв вдалося уникнути лише дивом, кажуть у ДСНС. Перед атакою в навчальних аудиторіях було повно студентів. Вони вчасно спустилися до сховища.
4: Люди всі були в адекватному стані, зрозуміло, перелякані, але всі були цілі, неушкоджені.
3: Від вибуху у сусідніх будинках потрощило вікна. Наробило лиха і помешкані пані Галини.
6: І дуже сильний вибух був. Була в будинку, була на кухні, і почула взривну волну. Все в хаті полетіло, щикатурка повідвалювалась. Таке, але слава Богу, хата ціла.
3: Загалом понівечені зо 20 будинків.
7: Мала вибігла в шльопанцях, босо в футболці. Після вибуху її аж кинуло в коридорі. От. Люстру зірвало, там потолок теж. От. І все порозбивало. Скло поблазило все. Тут було все в склі.
3: Масштаби руйнувань оцінює спеціальна комісія міськради. Влада запевняє, людей не залишить наодинці з бідою.
8: 18 житлових будівлях, будинках було виявлено понад 64 пошкоджених вікна, міжкімнатні двері, так само вхідні двері до будинків. Міська рада з матеріального резерву, відповідно, все фіксує, актами проводить і буде компенсовувати.
3: А студентів поки що перевели на дистанційку. Нині шукають гроші на відбудову.
9: Будемо ліквідовувати наслідки спільно з міністерством. Я думаю, що за тиждень повністю ліквідуємо все. Це чиста терористична атака на цивільний об'єкт. І це цілеспрямована атака. Тут були студенти, навчались.
2: А вже 14 жовтня ворог вдруге атакував Рівне. Удар припав на один зі спальних районів. Ось такий вигляд мають будинки після прямого попадання ворожого дрона.
3: Ось у цьому з 14 квартир не вціліла жодна, вікон ніде немає.
10: Прилетів шахет, де й не стало квартири.
3: На першому поверсі повністю знесло покрівлю і стіни прибудови. У помешканні Дмитра ні кухні, ні вітальні.
10: Це був зал. Тут стояв телевізор у нас.
3: У цій оселі він жив разом із мамою та 86-річною бабусею. У мить влучання старенька була вдома сама.
10: Бабуля спала тут, на цьому дивані. Її привалило зверху. ДСНСники підняли домкратами і врятували.

0: Онук каже, бабуся народилася в сорочці.
1: Ні одного ушкодження, ні одної царапинки. Я був на роботі, почув, як вибухнуло, почав обзвонювати, потім мене, і я приїхав сюди.
0: Після обстрілу до медиків звернулося 8 потерпілих.
2: Бабах, пітяшки полетіли. Двері входили на коридор, двері лежать там. Ну що, давай бігом людей спасати. Тут сусід на другому поверсі пострадала і порізала стеклом, і сина її винесли їх на вулицю. Чекали скору.
0: Знищені десятки легковиків, а в приватному секторі понівечено низку осель.
3: Ти зорієнтовано біля 300 вікон вже є фактично, і в даному випадку цей житловий будинок. Вони змушені будуть переїхати на декілька днів для того, що вони не можуть проживати тут.
0: Оцінка збитків триває. З відновленням пошкодженого житла місту обіцяє допомогти й обласна влада. Кошти спрямують із резервного фонду. На цю підтримку дуже чекає пані Надія, адже ворожий удар позбавив її даху над головою, квартири, у якій вона прожила понад 40 років.
4: Кожен раз сподівається, що не прилетить. Я сам більше переживала, щоб всі були живі.
0: З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.
5: Президент Володимир Зеленський сьогодні у Брюсселі. Він прибув на саміт 27 лідерів держав-членкинь Євросоюзу. Український лідер розпочав свій візит із зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Зокрема, обговорили нові пакети ППО. За словами Зеленського, дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувалися. Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. Чимало лідерів уже підтримали позицію українського президента щодо продовження ударів по російських нафтопереробних заводах. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олени Абрамович. Вона з нами наживо. Вітаю, Олено. То що кажуть європейські лідери і яких рішень очікувати Україні від цього саміту?
6: Вітаю, колеги. Ну, це питання щодо наміру, щодо ставлення до наміру України продовжувати бомбити російські нафтопереробні заводи, попри прохання США не робити цього, часто сьогодні звучало. Від ключових лідерів Франції, Німеччини відповіді немає. Еммануель Макрон з журналістами не спілкувався, а Фрідріх Мерц на пряме питання Радіо Свобода просто відповів, що треба посилювати підтримку для України. У той же час лідери країн Балтії, Скандинавії однозначно виступили на підтримку Володимира Зеленського.
7: Далекобійні удари безумовно мають значення, і ми бачимо, що це працює. Чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та можливості для продажу енергоносіїв будуть рознесені вщент, тим краще, оскільки саме за рахунок цього, завдяки тіньовому флоту та нафтопереробним заводам, Росія фінансує війну. Звичайно, українці повинні обмежувати доходи, які Росія може отримувати від експорту, і це безумовно ще один спосіб сказати, що нинішня домовленість між США та Росією поганий сигнал.
6: Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас вважає, що відновлення ударів по російських МПЗ наближає мир. Канцлер Австрії висловився неоднозначно. Він сказав, що Путін розпочав війну і повинен погодитися на мир, але все ж таки все інше – це ескалація. А проти виступив болгарський прем'єр. Він заявив, що не підтримує жодних ударів по енергетичній інфраструктурі, а як українських по російській, так само і російських ударів по українських об'єктах, бо це впливає на ціни для всіх. Ну і ще одне питання, яке сьогодні порушували, це передача заморожених у Європі російських активів під контроль США для того, щоб сприяти мирному процесу. І як пише Financial Times з посиланням на джерела, таку пропозицію обговорювали під час зустрічі у Майамі минулого тижня між делегаціями США, України та європейських країн. І ось що кажуть лідери.
7: Це активи, які були заморожені в Європі, і вони повинні залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми самі ухвалюватимемо рішення щодо них. Схоже, що пропозиція такого роду справді з'являлася в ході обговорень, але її в жодному разі не можна сприймати позитивно. Йдеться про російські активи, заморожені в Європі, активи, що належать саме тим росіянам, які руйнують Україну та щодня вбивають там людей.
6: За словами дипломатів, з якими ми тут спілкувалися протягом останніх днів перед самітом, в європейських столицях не схвалюють мирних ініціатив США, які передбачають будь-яке послаблення санкцій проти Росії. Те саме стосується рішення Дональда Трампа купувати дизельне паливо в Росії. Рядок про жаль з приводу такого рішення США є у проєкті підсумкової декларації саміту, а документ є в розпорядженні Радіо Свобода. Водночас лідери обережно сьогодні висловилися за збереження добрих відносин зі США.
7: Я вважаю США нашим партнером. Ми повинні продовжувати нашу взаємодію зі Сполученими Штатами. У минулому вже були моменти, коли в цих відносинах виникали виклики та труднощі, але їх вдавалося подолати завдяки активним дипломатичним контактам і взаємодії Європи зі США. Я не маю сумнівів, що ми продовжимо.
6: Окремою темою цього саміту буде фінансова підтримка України. Кредиту в 90 мільярдів євро на 2 роки вже не вистачить, тож доведеться або повертатися до питання використання заморожених російських активів, або надавати новий кредит приблизно всередині наступного року. Багато лідерів говорили про необхідність збільшувати підтримку України, а латвійський прем'єр, власне, запевнив, що насправді це не так уже й складно для європейців.
8: It is one beer less for one.
7: Це лише на один келих пива на рік менше для кожного європейця. Ми можемо собі це дозволити, але Україні ці гроші потрібні зараз. Для нас це просто витрати, а там питання життя. Ми питимемо трохи менше, а там будуть врятовані життя. Усе дуже просто.
6: Предметніше питання фінансування України лідери обговорять вже завтра разом з президентом Зеленським. Він вже в Брюсселі, зараз прибуває до власне будівлі Європейської Ради, мав перемовний штаб-квартирі, має також сьогодні двосторонні зустрічі з лідерами Франції, Бельгії, Данії, Польщі, а завтра вперше проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром, який цього тижня припинив блокувати просування України на шляху до членства в Євросоюзі після того, як в Києві проголосували закон щодо освіти національних меншин. Ну, а конкретних рішень для України на цьому саміті наразі не очікується, бо його основна мета – це затвердити 7-річний бюджет Євросоюзу, від якого в майбутньому так само буде залежати підтримка України. Колеги.
5: Дякую, колего, за інформацію. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович із інформацією про саміт 27 лідерів країн-членів Євросоюзу. Війна змінює звичне життя та змушує відкладати плани на майбутнє. Але навіть за цих обставин люди продовжують кохати, створювати сім'ї та мріяти. Дмитро та Ірина познайомилися на фронті. Обоє служать у Збройних силах України. І хоча попереду чимало невідомого, вирішили жити тут і зараз. Їхня історія в матеріалі Олени Менделюк.
9: Дмитро та Ірина познайомилися у війську і тоді ще не знали, що стануть одне для одного найближчими людьми. Та згодом вирішили не відкладати життя і нині чекають на дитину.
10: Часу було мало, думаю, треба діяти. Підійшов, кажу, я з тобою, вір мені. Повірила мені, тепер поруч, постійно.
9: Дмитро підписав перший контракт у 18 років. 2015-го на службу його надихнули друзі, які вже воювали. Відтоді армія стала частиною його життя. Ірина теж прийшла до армії власною волею. Каже, що завжди мріяла про однострій. Хотіла взяти до рук зброю, а ще не змогла залишатися осторонь подій на Донеччині. Спочатку Дмитро з Іриною просто спілкувалися, а згодом зрозуміли, між ними виникло щось більше. Чоловік найбільше дорожить підтримкою коханої.
10: Ну, саме оця підтримка поруч, я думаю, дає цю можливість не замислюватися над тим, що якась є небезпека чи ще щось. Ну, вона як дає сил.
11: Він показує, як це бути коханою і потрібною людиною. Ну, в якійсь ситуації, там важкі, не важкі, він завжди поруч.
9: Тепер у стосунках подружжя з'явилася ще одна важлива сторінка – вагітність Ірини. Жінка пригадує мить, коли про це дізналася. Переконана, навіть якщо дуже хочеш малюка, до цієї новини неможливо підготуватися.
11: Плакала. Я не знаю, чи від радості, чи... Ну, бо я... хто? Навіть люди, які готові до цього, вони не готові. Ну, страх був, хотілося ще тут знаходитися, а тепер ти привикла, що за тебе тут несуть відповідальність, а тепер тобі прийдеться нести відповідальність.
9: Ірина хвилюється, чи стане її сил бути хорошою мамою та як поєднати батьківську відповідальність із сьогоденням. Сама жінка родом із Марганця, їй боляче дивитися, як ворог руйнує рідне місто. Крім того, вона постійно переймається за батьків і молодшу сестру, яка там залишається. Через це подружжя підшукує безпечнішу домівку.
10: Думаю, менше треба задумуватися над поганим, а думати про хороше і діяти. Якщо серце каже, що воно твоє, то бери і роби.
9: Пара не загадує наперед, яким буде майбутнє, їхнє найбільше бажання, щоб закінчилася війна, рідні були в безпеці, а кохана людина завжди залишалася поруч. Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: На цьому я беру паузу до 22 години, а зараз в ефірі працюватиме Анна Каменєва.
12: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за кілька хвилин.

0: 5 ракет і жодного попередження. Російську загрозу українські захисники неба побачили за лічені секунди до удару по Києву.
1: Щодо цього удару не було попередження від партнерів.
0: Обмеження торкнулися і Starlink. Наскільки міцно українська оборона прив'язана до іноземних технологій? Невже Вашингтон уже обмежив надання розвідданих Києву? Чи може Україна залишитися без критично важливої інформації про російські атаки? Журналісти подробиць дослідили ризики, від яких залежить безпека мільйонів українців.
2: А Яндекс до сих пор горить.
0: Цифрове серце Росії під ударом. Безпілотники атакують дата-центри Яндекса. Зафіксовані збої в роботі таксі, електронної пошти, онлайн-послуг. Зменшилася навіть активність ботів, які роками поширюють кремлівську пропаганду по всьому світу.
3: Хочу поділитися з вами новинами. Після операції Володимира Зеленського «Тиха свинка», під час якої було підірвано російські дата-центри, ми спостерігаємо значне зниження активності тролів у коментарях. Сподіваюся, так буде і надалі.
0: Якої шкоди зазнала російська цифрова інфраструктура? Та який ефект від ударів по технологічних гігантах країни-агресорки? Російські удари по енергетиці позбавляють Київ не тільки світла, а й води. Мешканці багатоповерхівок роблять запаси на кілька днів.
4: У мене вся квартира в бутлях стоїть. Вся. Балкони, коридор, санвузол, все.
0: Чи готовий Київ до тривалих знеструмлень? І скільки часу столиця зможе протриматися без централізованого водопостачання? Чи захищений достатньо водогін столиці? До чого готуватися киянам цієї зими? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Анна Каменєва. Сили оборони продовжують систематично нищити ворога. За даними Генштабу, уражено зосередження особового складу «Рубікону» в районі Новокостянтинівки на Запорізькому відтинку фронту. Крім того, у районі Донецька ліквідоване місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. Тільки за минулу добу 260 бойових зіткнень. Більше про оперативну ситуацію на передовій – далі в нашому огляді.
6: Сили оборони України просунулися в районі Юнаківки на Сумщині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. На північно-слобожанському напрямку нищать ворога прикордонники Destruction Team. Вони уразили живу силу, ліквідували антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕП та РЕР. Понад 2 місяці пробув на передовій позиції піхотинець на псевдо «Малий».
7: Не пропускати ворога, слідкувати небо. Саме тяжче це зайти і вийти. А ще листя попадало, і не видно всяких пряників такої ерунди. У нас чергування круглосуточне. Доповідь кожних півгодини про ситуацію. Ночі там віддихаємо, там 4 спиш, 4 дежурства. Це як хто. Потім в основному днем копаємо, облаштовуємо, це по-любому треба. Скільки б ти не викопав, все одно треба копати. Це не дає для тіла атрофіруватися.
6: У лісі оператори 57-ї мотопіхотної помітили замасковану Sound-100S і спалили її дронами. А екіпажам «Гарту» на південно-слобожанському напрямку трапилися кілька ворожих НРК, танк, транспорт та обладнання зв'язку. Усе рознесли вщент. Рахунок операторів безпілотників 41-ї механізованої бригади також поповнився ворожим танком і кількома гарматами на Куп'янському відтинку. Вже вдруге бійці «Хартії» фіксують, як росіяни, прикриваючись мирними жителями, серед яких жінки та дитина, виводять їх до газогону під Куп'янськом. Цього разу московити накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Камери з розвіддронів показали, що серед цивільних є жертви. За характером вибухів, військові встановили, що обстрілювали зі східного берега Осколу з боку окупантів. Вочевидь, це свідома провокація ворога, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних. Завершено четвертий сезон операції «Вівальді». Третій армійський корпус разом з іншими підрозділами звільнили ще 101 квадратний кілометр територій, зокрема три населені пункти – Зелену долину, Липовий, Колодязі. Противник втратив близько 3000 солдатів. Головним чинником успіху командир корпусу називає швидкість.
8: Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат чотирьох етапів операції Вівальді в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі.
6: Малі групи ворога намагаються дедалі глибше зайти в Костянтинівку, прориваються до багатоповерхівок. Для ліквідації противника на місце вирушили розвідувально-ударні групи 28-ї ОМБР. Піхотинці подолали величезну кілзону, непомітно для ворога підійшли до входу і підірвали будівлі, поховавши під ними армійців РФ. Бійці 18-ї Слов'янської бригади продовжують виконувати бойові завдання у своїй смузі відповідальності. Зокрема, із зачистки будівель. Без зайвих слів. Заїхали, відпрацювали і повернулися.
9: Я його збив, щас добив.
6: Оборонці з Боровію тримають лінію фронту на Добропільському відтинку. Штурмові групи ворога йдуть в атаку знову і знову, але наші захисники ефективно їх знищують. За тиждень загарбники втратили десятки солдатів. Дронарі бригади «Спартан» знають, де шукати укриття росіян на Покровському напрямку. Окупанти намагаються зачаїтися в посадках, бліндажах чи зруйнованих будівлях, проте втекти від пильного ока наших захисників їм не вдається. Помічають і ворожих штурмовиків на мотоциклах, і операторів БПЛА. На цьому відео щоденна робота екіпажу безпілотних систем «Ноумерсі» від «Омеги» Нацгвардії. Підготовка, досвід і командна робота допомагають бійцям очищати небо від ворожого брухту. Інструктори підрозділів корпусу «Азов» відпрацювали навички ведення бою в урбаністичній місцевості.
10: Ти заходиш з кучем, піджимаєш максимально і вриваєш.
6: У сучасній війні важливо вміти стрімко адаптуватися до нових обставин, але в основі завжди лежать відпрацьовані дії та злагодження. А спільні тренування інструкторів – це гарантія якісної підготовки наших воїнів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
5: Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Олександрівському напрямку. З нами на прямому зв'язку Артем за позивний «Крузак», командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Вітаю, студія. Героям слава!
5: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, як ви знаєте, що йде збір для наших захисників. Тож дуже прошу усіх доєднатися до цього збору. Пане Артеме, розкажіть, на що збираєте?
11: По-перше, я хотів би дуже подякувати від щирого серця за попередні донати, за підтримку. Те, що люди не забувають, що ми тут круглосуточно боронимо Україну. Наразі ми збираємо, як завжди, вже на ремонт автомобілів, які виконують кожен день бойові завдання, які допомагають нашим хлопцям добиратися до позицій, а також повертатися назад живими, неушкодженими. Також це закупівля засобів зв'язку, це модернізація дронів. В принципі, все, що нам допомагає кожного дня виконувати бойові завдання.
5: Шановні глядачі, а я закликаю вас не зупинятися і надалі підтримувати наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади на своїх екранах. Наголошу ще раз, ви бачите і QR-код, і номер картки. Ви почули від пана Артема, зараз потреб багато, тому давайте допоможемо хлопцям якнайшвидше їх закрити. Будь ласка, доєднуйтеся до збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, яка операція? Оперативна ситуація на Олександрівському напрямку в районі Гуляйполя у вашій зоні відповідальності?
11: В цілому ворог постійно атакує, постійно переміщує свої сили. Це спроби малих піхотних груп Також це знову вже, як звично стало, це групи на мотоциклах, також це знову багі і постійна підтримка авіації ворога, також це дрони, баражуючі, ФПВ та оптоволокно. Наразі ми протидіємо всіма засобами, які ми маємо, і це йде цілодобова боротьба за кожен метр. Ми намагаємося знаходити кожного ворожого окупанта, який суне на нашу землю, і дистанційно його знищувати.
5: І в цій цілодобовій боротьбі, шановні українці, ви можете підтримати наших захисників. Будь ласка, доєднуйтеся до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Я нагадаю, що ми збираємо і на ремонт автомобілей, і на засоби зв'язку, і на модернізацію дронів. Це все те, що допомагає нашим захисникам відбивати постійні ворожі штурми і знищувати ворога, який суне на нашу землю. Будь ласка, доєднуйтеся і не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Артеме, якщо дивитися на мапу Deep State, збільшилась червона зона поблизу Воздвижівки, Свято-Петрівки і Залізничного. Скажіть, будь ласка, яка ситуація там зараз?
11: Ну, саме по цим пунктам, населеним пунктам, я можу сказати, що дуже інтенсивні бойові дії йдуть наразі. Ворог збільшив кількість штурмових груп, також намагається закріпитися, також це постійно він проводить розвідку, намагається уразити наші позиції, тому нам постійно приходиться змінювати позиції, проводити маскування, також робити дистанційне мінування, щоб прорахувати рухи ворога наперед. Все ж таки, щоб він не зміг дійти до нашої піхоти, ми робимо наразі все можливе.
5: Пане Артеме, напередодні були повідомлення про обмеження швидкості старлінків на фронті. Скажіть, будь ласка, чи стикнулися з цим бійці 154-ї бригади і яка ситуація зараз?
11: Ну, саме ми з цим, я би сказав, не дуже стикнулися, бо ми старлінки використовуємо для важких бомберів. І швидкість наших дронів не перевищала ту швидкість, яку вони обмежували. Там була швидкість щось 160 кілометрів на годину. І якщо перевищала, то відрубала Starlink. Я чув про це, хлопці деякі казали, але у нас з цим проблем не було.
5: А якщо говорити от загалом, як обмеження швидкості Starlinків впливає або може вплинути на успішність операцій Сил оборони?
11: Ну, якщо казати про мій підрозділ, то нам такої швидкості не потрібно. Але для перехоплювачів шахедів, таких як реактивний, я знаю, що старлінки потрібні. І там можуть бути все ж таки проблеми зі зв'язком.
5: Шановні глядачі, я ще раз вкотре звернусь до вас і, можливо, до тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру. Нагадаю, що триває збір для наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо і на ремонт автівок, і на модернізацію дронів, і на засоби зв'язку для наших захисників. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Можете відправити 10 гривень – відправте 10. Можете відправити 200 чи 500 – відправте 200 чи 500. Але дуже прошу всі, хто нас зараз дивиться, доєднаємося усі разом до збору і підтримуємо наших захисників, які нас із вами захищають цілодобово, 24/7. Будь ласка, доєднуйтеся. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, чи підтягують зараз росіяни резерви на напрямок? Можливо, проводять ротації? Що, власне, спостерігаєте?
11: Ну, ротації ми спостерігаємо постійно. Все-таки їхня піхота теж має якусь межу, бо вони постійно знаходяться під нашою бойовою роботою. А з приводу резервів, то їм того вистачає. Особливо підрозділів таких, як «Шторм Z», де вони набирають, можна сказати, просто якесь російське м'ясо, яке вони кожен день просто по білому дню посилають через замінування через наші дрони або просто в лобову атаку на піхоту, на штурмові дії.
5: Шановні українці, а ви можете прямо зараз підтримати наших захисників, які стримують цю російську навалу, знищують окупантів, які сунуть на нашу землю. Підтримуємо їх своїми донатами. QR-код, номер картки на ваших екранах. І не втомлюйся повторювати, маленьких донатів не буває. Будь ласка, доєднуйтеся і відправляйте будь-яку комфортну для вас суму. Пане Артема, а наскільки широкою зараз є кілзона на вашому напрямку?
11: Ну, якщо це дуже такий плоский горизонт, то вона може доходити до 30 кілометрів.
5: 30 кілометрів?
11: Це вже реально так. 30 кілометрів. Бо в нас є такі випадки, коли хлопці виїжджають з позиції, і дрони переслідують їх вже на такій дистанції 25 і 30 кілометрів. Це може бути молнія, яка використовується як матка. Вона несе на собі два або були і три ФПВ. Також це є дрон, там якийсь князь Володимир, такий же самий у росіян. Вони теж на нього цепляють дрони. Він є командним, є ретранслятором і на такій дистанції має змогу керувати цими дронами.
5: Шановні глядачі, я дуже вас прошу ще раз звернути увагу на екрани свої. На них є і QR-код, і номер картки. Триває збір для наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Давайте їх усі разом підтримаємо своїми донатами. Доєднуйтеся, будь ласка, до збору. Пане Артема, а наскільки активно у бригаді ваші зараз застосовують наземні роботизовані комплекси? Які місії вони зараз виконують на фронті?
11: Ну, я можу сказати саме про свій підрозділ. Ми застосовуємо НРК кожен день, бо треба робити довози. Це провізія, це акумулятори, це БК. Також це іноді допомога в евакуації. Навіть суміжникам іноді допомагаємо робити евакуацію. Але здебільшого евакуацію їхніх НРК. Це ж таки трапляється.
5: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Пане Артема, і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем, напозивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам.
11: Дякую вам. Усе буде Україна.
5: Цієї ночі Сили оборони завдали ударів по російському аеродрому Борисоглебську в Воронезькій області. За словами президента України, вдалося знищити 4 ворожі бомбардувальники Су-34М, ще 2 літаки уражені. Наслідки удару підтверджують і супутникові знімки. По литовищу було запущено український довгий Нептун. За влучність президент подякував військово-морським силам ЗСУ. І більше про цей влучний удар в ОМС, про наслідки для окупантів і загалом про оперативну ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів розпитає Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Пане Дмитре, я вас вітаю.
9: Вітаю, Анна, вітаю студію та глядачів.
5: Пане Дмитре, отож, для початку розкажіть, будь ласка, детальніше про цей удар по аеродрому Борисоглебську у Воронезькій області.
9: Ну, насправді, це той нечастий випадок, коли взагалі в інфопростір потрапляє інформація щодо застосування наших українських нептунів. Насправді, ми вже боролися з наземними цілями раніше, зокрема, і тими, які мають стосунок до неба. Це і комплекси С-300 різноманітних модифікацій, це і місця стоянки зберігання дронів оперативно-тактичного рівня. Настала черга і літаків. В принципі, звісно, тут велике значення має відстань, можливість працювати в умовах протидії активної з боку ворога. Це як мінімум протиповітряна оборона і інші заходи. І враховуючи те, що такі системи наводяться в доволі складних умовах, звісно, такої влучності досягнути непросто. Але ми маємо досвід і маємо якісну українську зброю. От результатом цієї синергії стало те, що росіяни втратили фактично півроку роботи свого військово-промислового комплексу, тому що партії, які постачають протягом року в Збройні сили Російської Федерації, літаків коливаються приблизно, як правило, там 2-3 одиниці. Тому так, це суттєва втрата, враховуючи те, що, наприклад, не цілий напрямок, якщо вони з моря працюють, вони можуть застосовувати там кілька таких літаків, 2-3, для нанесення ударів тими самими кабами. І, до речі, якраз 34-ки, вони є такими кабоносцями постійними, які їх кидають, зокрема, і на нашому напрямку також. Тому так, це суттєва втрата для ворога. І будемо працювати далі, щоб таких новин було лише більше.
5: Пане Дмитре, дозвольте уточнити, а скільки ракет «Нептунів» було запущено, якщо можна, звісно, про це говорити?
9: Ні, звісно, ця інформація закрита, але військово-морські сили залишаються єдиним експлуатантом цієї системи озброєння. Ми фактично активно почали їх застосовувати з початку повномасштабного вторгнення, гучно про себе заявили, як ви пам'ятаєте, завдяки знищенню флагмана Чорноморського флоту. Але, тим не менш, на місці не зупинилися, так, і отримали і самі системи розвиток, і, звісно, той досвід, який отримали військові моряки, військовослужбовці військово-морських сил. Тепер ми використовуємо вже от в такий спосіб, за рахунок того, що технічні спроможності комплексу суттєво розширилися з моменту початку повномасштабного вторгнення. В принципі, це дійсно такий кейс, скажімо так, незвичний для багатьох наших партнерів, тому що в такі стислі терміни настільки модифікувати цю систему вважається практично неможливим. Це в нормальних умовах десяток років і більше. Ми не маємо цього часу.
5: Пане Дмитре, а який ступінь ураження оцих ворожих винищувачів?
9: Я думаю, варто дочекатися до розвідки. З тих світлин, які вже потрапили в мережу, можна побачити там рівним шаром розмазані ці літаки по місцю стоянки. Звісно, що не обійшлося без наслідків і для наземної інфраструктури, тому що все це поруч, це включає в себе і запаси пального, звісно, і озброєння, тому це не просто знищення, це і вторинні наслідки подібних операцій. До речі, на рахунку військово-морських сил це не перші літаки. Нагадую, ангари з літаками ДРЛУО А-50 і завод, на якому їх модернізували, так само мав можливість познайомитися з українським «Нептуном» трохи раніше. Тому, бачите, ми потроху перекваліфіковуємо вже з протикорабельного комплексу в комплекс протиповітряної оборони, але в інший спосіб.
5: Пане Дмитре, в нас ще хвилинка залишається ефірного часу. На сам кінець хочу запитати, яка оперативна ситуація в акваторії Чорного і Азовського морів?
9: Як ви бачите, ворог не ризикує виходити в море. Для нього це море залишається закритим вже 5-й місяць поспіль, вимушений оборонятися в пункті базування, тим не менш авіація активна. І, звісно, ті дії, до яких вдається ворог Російська Федерація в акваторії Азово-Чорноморського регіону, можна кваліфікувати як цілі спрямовану ескалацію. Ви бачите, що відбулися удари по суднах цивільних абсолютно в відкритому морі. Це такий новий був рівень агресії російської. І, звісно, якщо підтвердяться удари по суднах в територіальному морі третіх країн, це вже теж буде таким новим ступенем, який собі дозволяє країна-агресорка. І тут вже без міжнародної реакції цього разу обійтися не зможе ніяк.
5: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плотенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам. Україна знімає заборону та відновлює удари по російських нафтопереробних заводах. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що що Київ дотримувався оголошеного США енергетичного перемир'я 3 дні. Однак Москва продовжила бити по українській інфраструктурі та вбивати мирних жителів. Глава держави різко розкритикував спробу Вашингтона укладати торговельні угоди з Кремлем щодо закупівлі сотень тисяч тонн російського дизелю задля зниження цін на паливо в Америці. Зеленський зазначив, що через тиск США Україна тимчасово призупинила атаки на ворожі НПЗ, але натомість зіткнулася з блокуванням розвідданих щодо пусків балістики та навмисним уповільненням роботи супутникового зв'язку «Старлінк» на передовій. І про заяву президента Володимира Зеленського і про його візит до Лондона та Брюсселя розпитає Сергій Олещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас.
12: Я вас теж вітаю.
5: Пане Сергію, отже, вже можна вважати офіційно, Київ відновив удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ, зокрема, в Рязанській області цієї ночі були такі удари. Які от наслідки це матиме для діалогу з Білим домом і в чому полягають переваги та ризики ставки на власні далекобійні комплекси? Чи зіграє ставка, пане Сергію?
12: Ви знаєте, якщо це буде діалог, ніяк не впливає, тому що... Поки ми чуємо ультиматуми і монолог. В даному випадку нам повідомили, що для того, щоб ціни на дизель впали в Америці, треба перестати бити по російським нафтопереробним заводам, що будь-кого, хто розуміється на функціонуванні цього ринку, викликає дуже скептичний сміх, я б так сказав. Але якщо з Україною вести діалог, то все буде добре. А якщо нас шантажувати, нав'язувати свої дуже непрозорі схеми змови з Путіним і потім ще робити Україну крайньою, то, звісно, це складно назвати здоровою динаміку стосунків. Тому Україна погодилась на той перемир'я, про яке дізналася з публікації американського президента в соціальних мережах, який навіть не комунікувався, не обговорювався ні формат, ні часові рамки, за великим рахунком перед фактом поставили. Але Україна ніколи не була перешкодою до миру. Головне, щоб цей запропонований Америкою припинення вогню, воно було двостороннім, не тільки щодо України. Після того, як 3 дні Україна не била по російським енергооб'єктам, а сама натомість отримувала, закрито забрала просто удари по українським тепловим електроцентралям в Києві, по родовищам нашим в регіонах, по навіть заправкам і так далі. Ну, це вже був край, коли нам порлини ще й перекрили передачу розвідувальної інформації, яка в тому числі стосується безпеки життя цивільних в Києві, тому що саме американська розвідка бачить теплові сліди виходу російської балістики або ракет на кшталт С-400, які не є на 100% балістичними, але можуть бути, скажімо, аналогами. І коли нам перекрили цю розвідувальну інформацію, протягом 2 днів не отримували, а ракети прилітали, паралельно Starlink уповільнили і ще й заборонили бити по нафтопереробним заводам безрезультатно з аналогічним, скажімо, виконанням таких вимог з боку Росії. Ну, Україна ніколи не потерпить такого ставлення до себе, і відповідно було реалізовано ті спеціальні програми і операції, які планувалися щодо російських нафтопереробних заводів.
5: Пане Сергію, це повідомлення про застереження Сполучених Штатів щодо можливого обмеження розвідданих. Ми бачимо, що були випадки вже неможливого обмеження цих даних. Це питання набуло також широкого резонансу і в Конгресі також Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, як подібний тиск впливає на ефективність протиповітряної оборони і захист цивільних об'єктів, і якою має бути комунікація Києва з союзниками?
12: Безперечно впливає, тому що балістичні ракети або С-400, їх виходи фіксуються американськими супутниками, і потім ця інформація передається власне громадянам України. І тому для того, щоб попередити про цей удар, нам потрібна розвідувальна інформація з боку США. Що стосується, наприклад, Старлінків, то взагалі-то контракти укладені навіть були з державою Польщею на те, щоб подавати Україні сигнал по Старлінкам. Загалом ця історія, вона, звісно, є нездоровою, тому що вона не передбачала аналогічного тиску на Росію, навпаки, преміювання Росії Росією, тим, що з неї знімалися санкції. Це викликало не просто цілком очікуване несприйняття з боку українського суспільства, викликало абсолютно очевидно негативну реакцію з боку українського президента, і ми маємо навпаки заклики, ми чули якісь позбутися Володимира Зеленського, а привели ці заклики до консолідації навколо Володимира Зеленського. Але це викликало так само і дуже гострі дебати в Америці, які є ще й передвиборчими, і це не привело до зростання підтримки кандидатів від республіканської партії. Навпаки, представники опозиції отримали ще один привід говорити про повністю непрозору діяльність нинішньої адміністрації і про можливі змови з адміністрацією Путіна або з самим Путіном на найвищому рівні. Враховуючи, що Путін є негативним персонажем навіть для найвідданіших прихильників Дональда Трампа, це привело до негативної, короткочасної, але негативної реакції його виборців. І після цього ми бачили, що розвідувальну інформацію відновили, а супутники почали раптом працювати в погодних умовах, які не мінялися, але набагато кращі, бо нам же ж пояснювали, що нам інформацію не передають, тому що супутники не бачать через погодну умову. І паралельно Старлінки теж поступово так відновлюють свої спроможності. Не тільки Старлінки, але й Старшилдс. Тобто мова йде про військовий інтернет. Ну, цю частину я коментувати не буду, але в частині Старлінків то безпосередньо теж отримав інформацію від військових. Швидкість у них обмежена 160, швидкість тих об'єктів, на яких він стоять, 160 км на годину, але уповільнення починалося десь на 60 км на годину, тобто в Україні було суттєво обмежено спроможності використовувати цей продукт. Ну от, власне кажучи, це все політика, і це все нечесно по відношенню до України. Політика, тому що Україна ніколи не була ні ініціатором війни, ні порушником запропонованих перемир.
5: Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Дякую вам. Аеродроми у вогні, заблоковане небо над столицею та випалені інфраструктурні об'єкти. Українські сили оборони методично знищують військову логістику та стратегічні цілі на території Росії. Варто одразу зазначити, по самих російських нафтопереробних заводах останніми днями ударів не було. Натомість під прицілом опинилися нафтопаливні термінали, авіабази та навіть найбільший дата-центр Сбербанку. Про географію нових атак і втрати окупантів – дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
13: Під ударом Воронезька область. Військово-морські сили України відпрацювали ракетами вітчизняного виробництва «Нептун» по аеродрому Борисоглібськ. Саме звідти злітали російські бомбардувальники для скидання керованих авіабомб на українські позиції. Після точного влучання на стратегічному об'єкті пролунали вибухи та здійнялася масштабна пожежа. Генштаб підтвердив, 4 багатоцільові Су-34М знищені, ще 2 пошкоджені. Ураження підтвердив президент Володимир Зеленський.
14: Цієї ночі у Воронезькому регіоні Сили оборони України завдали ударів по аеродрому. Знищені 4 літаки Су-34, 2 літаки Су-34 уражені. Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі використаний наш довгий «Нептун». Дякую воїнам Військово-морських сил за влучність.
13: У ніч проти 14 жовтня московський регіон опинився під однією з наймасштабніших дронових атак за останні 2 роки. За підрахунками місцевої влади, у напрямку російської столиці прямувало близько 500 українських безпілотників. Через масштабну загрозу з повітря довелося повністю зупинити роботу всіх 4 аеропортів міста. Понад 500 авіарейсів скасували або перенаправили на запасні летовища. Найбільше дісталося терміналу Внуково. Він припинив роботу більш ніж на 8 годин. Пасажири спали на підлозі. Тим часом у Ростовській області продовжує вирувати масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі неподалік Ростова-на-Дону. Резервуар підприємства спалахнув після вдалої атаки ще 10 жовтня і безперервно горить вже 5-ту добу поспіль. Перші дні російські чиновники та пропагандисти намагалися приховати наслідки удару. Запевняли місцевих жителів, що стовпи чорного диму – це нібито всього лише горіння очерету. Але зам'яти інцидент не вдалося. 13 жовтня на ураженому терміналі пролунав новий потужний вибух. У повітря злетів ще один резервуар спальним. Вочевидь, російські пожежні служби так і не змогли приборкати полум'я.
15: Короче, воно в тій стороні. Вон сарі-сарі летять. Вон там бахнуло, там прям ток.
13: Відчутно дісталося російській цифровій інфраструктурі. Одразу після дата-центрів Яндекса далекобійні дрони успішно атакували найпотужніший у Росії центр обробки даних, який належить найбільшому банку країни – Сбербанку. Він міститься у місті Балаково Саратовської області за 700 кілометрів від українського кордону. Цей комплекс розрахований на 120 тисяч серверів, і саме там планували запустити основний російський суперкомп'ютер. У керівництві фінустанови факт удару по дата-центру підтвердили. Щоправда, традиційно для російської пропаганди заявили, що всі системи нібито продовжують працювати у штатному режимі. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. В Україні щороку діагностують близько 10 тисяч нових випадків. За статистикою, протягом життя з ним може зіткнутися кожна дев'ята жінка, навіть за відсутності спадкових факторів ризику. Чому важливо не відкладати обстеження, які симптоми мають насторожити та як рання діагностика впливає на шанси успішного лікування – у сюжеті Софії Буличової.
16: У мене не було думок, що я не впораюсь. Були тільки думки, що не вистачить коштів.
17: Олені 40 років. І сьогодні, за її словами, вона й має все для щастя. Але ще півтора року тому життя жінки було під загрозою. Під час самообстеження Олена виявила ущільнення в лівій молочній залозі.
16: На наступний день, звичайно, я вже була у своїх лікарів. Передивилися, сказали, що необхідно робити трипан-біопсію, тому що були нерівні країни УЗІ і підозра на злоякісність.
17: Діагноз медики встановили швидко. Відтоді перед жінкою постали нові виклики – знайти онколога, який візьметься за лікування. І найголовніше – кошти.
16: Мені порадили йти в державну лікарню, тому що лікування досить дороговартісне, а в інституті раку є хоч якесь медичне забезпечення від держави. Слава Богу, мені потрапив, скажімо так, мені попався дуже класний хімік і онколог, які підібрали правильний протокол лікування, який подіяв. Хіміотерапія і таргетна терапія.
17: Після завершення терапії розпочався наступний етап – пошук клініки для видалення пухлини. Олена обійшла кілька медустанов. Перш ніж знайшла фахівців, які погодились допомогти їй.
16: Перед самою операцією був триденний консиліум. За мене дуже сильно сперечалися лікарі і вирішили, що тут стає питання більше здоров'я. Мені хотіли ставити грудні імпланти, але в моєму випадку він досить складний був, тому що в мене був венозний інсульт прямо перед тим, як я знайшла у себе онкологію. Міг статися інсульт прямо на операційному столі.
17: Після консиліуму лікарі все ж вирішили оперувати Олену. Хірургічне втручання минуло вдало.
16: Я відновилася досить швидко. На наступний день мене буквально виписали вже. Єдине, що в мене ще були дренажі. Я приїжджала на перев'язки, обробляли рани мені, все. Але все, слава Богу, протікало нормально. І досить швидко я відновилася, буквально через тиждень мені вже зняли всі дренажі. От, і я просто з'являлась на повторні огляди.
17: Олена – одна з майже 10 тисяч жінок, яким щороку в Україні діагностують рак молочної залози. Вона витримала складне лікування, здолала хворобу і сьогодні повертається до повноцінного життя. Водночас медики наголошують – не варто чекати на появу симптомів, щоб перевірити свій стан. Моніторинг здоров'я обов'язковий, бо ця недуга вкрай підступна, і виявити її на ранніх стадіях самотужки важко.
18: Дуже часто, і навіть всі це знають, що рак

0: того моменту, поки пухлина не досягне певного розміру, досить великого, жінка може нічого не відчувати. Тому головним способом діагностики, ранньої діагностики рака молочної залози, є саме інструментальні методи обстеження, такі як мамографія, УЗД або МРТ, або в комбінації.
1: Своєчасна діагностика – лише один із викликів. Під час лікування пацієнтки часто стикаються з фінансовими труднощами, особливо, коли йдеться про комплексну терапію та хірургічне втручання.
2: На жаль, наразі жінки знаходяться в такому дуже тривожному стані і дуже рідко приділяють увагу собі. Тому ми спостерігаємо ріст онкологічних захворювань. Наразі дуже багато випадків раку молочної залози. Тому клініка ініціювала проєкт з безкоштовного хірургічного лікування цього процесу. Ми взяли на себе всі витрати для соціально незахищених дівчат. Ми проведемо безкоштовну операцію з лікування раку молочної залози та реконструкції. Тобто жінка не тільки проходить лікування, але вона стає більш впевненішою в собі. Ну, це треба бачити, ці очі жінок, які все ж таки після операції не стали інвалідами, а стали привабливішими.
1: Олена не здалася і пройшла шлях від перших симптомів до цілковитого одужання. Про те, що року тисячі жінок чують страшний діагноз – рак молочної залози. Вчасно розпізнати хворобу допомагає плановий скринінг, адже навіть за відсутності скарг важливо дбати про себе та не відкладати візит до лікаря. Софія Буличова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Далі підсумки цієї доби підіб'є мій колега Олексій Фадієв. Єдині головне продовжують ефір.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
6: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань у повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
7: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: А в мене не занадто розцібнутий, щоб не так, як Рікі Мартін.
9: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
8: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
9: Він як ананас.
8: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого чоловік йдеться ананас?
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

Ворожий реактивний дрон прицільно розбив супермаркет на Одещині. Будівля обвалилася та спалахнула. Є поранені. Усі подробиці з місця влучання наживо насамперед у випуску. Вашингтон пропонує пом'якшити санкції проти танкерів тіньового флоту Росії та розморозити заблоковані російські активи. Навіщо Білий Дім іде на безпрецедентні поступки агресору? Вимагає від Києва зупинити

0: удари по ворожих НПЗ та про те, яка доля судна з начебто російським дизелем, що прямувало до Америки, про все наживо з Капітолійського пагорба. Осінній саміт ЄС розпочався на тлі тривожних домовленостей США з Москвою. Європейські союзники підтримують удари України по російських НПЗ та відмовляються віддавати заморожені активи Кремля Вашингтону. Прибув на саміт український президент. Усі подробиці сьогоднішніх зустрічей і обговорень наживо із Брюсселя. Російські удари загрожують водопостачанню і відведенню столиці. «Київводоканал» намагається відновлювати пошкодження в умовах дефіциту кадрів, а локальної генерації не завжди достатньо для насосів багатоповерхівок. Чи загрожує місту водогінно-каналізаційний колапс і чи допоможе Києву досвід Миколаєва? Час на головні підсумки четверга, 15 жовтня, в ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Багатоповерхівки, школи, дитсадки, торговельні центри. Незмінні цілі росіян. І сьогодні супермаркет в Одеській області. Четверо людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в селі Маяки. Просто серед дня ворог ударив безпілотником по магазину. Детальніше про атаку та її наслідки розпитаємо нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він з нами наживо з місця події. Андрію, вітаю тебе, колего. Що відомо на тепер?
1: Вітаю, Олексію. Зараз ми прибуваємо в самісінькому центрі села Маяки. Тут зосереджено соціально-культурне життя цього населеного пункту. І саме сюди сьогодні ворог спрямував ударний реактивний безпілотник. Усе сталося близько 11 години ранку. Дрон прицільно, як це можна побачити на відео, поцілив у продовольчий супермаркет. У будівлі зруйновані стіни, перекриття, стелі. На місці спалахнула масштабна пожежа. На щастя, у цей момент у крамниці не було ані покупців, ані персоналу, адже люди дотримувалися заходів безпеки та під час повітряної тривоги більшість пішла в укриття. Тим не менше, все ж таки, троє людей постраждали. Річ у тому, що вони під час атаки перебували на вулиці неподалік супермаркету та зазнали акубара травм через потужну вибухову хвилю. Простіше кажучи, їх контузило. Та ще в однієї людини гостра реакція на стрес, але в цілому усі четверо відмовилися від шпиталізації. Медичну допомогу їм надали на місці. І ось що кажуть лікарі.
2: Ми дуже раді, що все завершилося насамперед саме отак. Тобто з маленькою кількістю постраждавших, те, що не було яких-то сильних травмувань у наших пацієнтів, тому що це диво. Насамперед це диво, тому що людей багато, це все-таки торговий центр. Від госпіталізації наші пацієнти відмовились. На жаль, ми не можемо заставити їх подалі з нами приїжджати до лікарні.
1: Ну і наостанок додам, що гасіння пожежі ускладнювалося повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці щоразу були змушені призупиняти роботи та переходити у безпечні місця. Ось такі новини з Одещини. На цьому в мене все. Олексію, передаю тобі слово.
0: Колего, дуже дякую. З нами наживо був наш колега Андрій Анастасов щодо наслідків ворожої атаки на Одещині сьогодні. Дякую тобі. Семеро людей постраждало у Києві внаслідок ранкової російської атаки. Троє з них наразі у лікарні. У Печерському районі пошкоджені три житлові будинки, кілька припаркованих поруч автівок. У дворі п'ятиповерхівки зайнявся легковик. Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Вибухова хвиля та уламки понівечили вікна, фасади та дахи будинків. Цього тижня Росія вбила понад сотню українців, адже наші військовики стримують балістичні атаки практично наосліп. Американці обмежили обмін розвідданими та користування Старлінком. До чого це може призвести та чому головні партнери без попередження обрізали важливі для фронту і захисту цивільних інструменти? Ніна Коломієць зібрала факти та експертні оцінки.
3: Сигнал повітряної тривоги і одразу вибух.
4: Повалив дим, тут сусідка кричить, давайте визивайте скору.
3: Російська ракета у ніч проти вівторка пошкодила цілий під'їзд багатоповерхівки у Деснянському районі столиці. Загинули 3 жінки, ще 25 мешканців травмовані. Розповідають, шансів добігти до укриття не було.
5: Від моменту того, коли розпочалась тривога, до моменту вибухів залишалось настільки мало часу, навіть щоб зреагувати. По відчуттям це ніби падає небо. Я почула спочатку вибухи, потім як посипалось скло.
3: Від початку тижня це вже друга балістична атака на столицю. В обох випадках ППО побачила загрозу, коли цілі вже наближалися до Києва, бо не мали завчасних розвідданих, як це було раніше.
6: На жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ. Допомагає нашому захисту.
3: За дивним збігом обставин, цього тижня також виникли проблеми зі ще одним критично важливим для українського війська інструментом – Старлінком. За даними джерел у Міноборони України, SpaceX у ніч проти 14 жовтня без попередження та в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів StarShield. Це військовий пакет Старлінка.
7: Це ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, знижує можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції.
8: Це Старлінком таке заниження відбувається. До чого це призводить? Призводить, що у нас погіршуються спроможності знищення застосування наших дронів-перехоплювачів, це що стосується в повітрі, і значить, ведення бойових дій на лінії зіткнення.
3: Поки Україна контактувала із партнерами зі США, SpaceX і НАТО та задіювала резервні канали зв'язку, на ситуацію зі Старлінком відреагували у Європі, зокрема в МЗС Польщі.
7: Гей, Ілоне Маску, друже, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Ми твої європейські клієнти, пильнуємо за тобою.
3: Маск своєю чергою заявив, що військова система StarShield перебуває під контролем уряду США. То навіщо Америці обмежувати зв'язок і потік розвідданих Україні? Експерти називають це рішення таким собі батогом від Трампа.
7: Цю ситуацію слід розглядати як спробу США змусити Україну припинити удари по російському паливно-енергетичному комплексу, особливо по нафті. Адже Дональд Трамп відчайдушно прагне знизити ціни на неї перед проміжними виборами до Конгресу США.
3: Україна таки пристала на умови Трампа і останніми днями утримувалася від атак на російське НПЗ. От тільки енергетичне перемир'я не може працювати лише в один бік. Москва використала це вікно можливостей для масованих ударів по українській енергосистемі та цивільних. Лише за останній тиждень через удари РФ загинули понад 100 осіб, повідомив президент Зеленський.
9: That's it.
7: Заборону на удари по НПЗ знято. З нас досить, сказав я своїм військовим після того, як росіяни знову вбили людей під час чергової масованої атаки.
3: Спробу вибити з рук Києва один із головних козирів, так звані далекобійні санкції вглиб РФ, аналітики називають невдалим передвиборчим маневром Трампа. Адже загравання з Путіним і закупівля російського дизеля викликали бурхливу реакцію як на міжнародній арені, так і всередині самих Сполучених Штатів.
10: Іде розкол навіть в середовищі МАГА, тому що 70% американців симпатизують Україну і точно не люблять Путіна. От далі починаються ці ігри зі Старлінком, які ми вже давно проходили. От тут вже незадоволення від оборонних компаній світу, тому що це підрив довіри до американської зброї. Ну, мається він з американських компаній. І тому все повернули, тому що виявилося, що в України більше карт, більше можливості впливати на Росію. Україна знайшла ще одну ерогенну зону Росії – це дата-центри, по яких теж почалися удари.
7: Поспішаючи домогтися швидких результатів і повернути нафту на світові ринки, Сполучені Штати насправді поглиблюють енергетичну кризу та затягують війну.
3: Сьогодні наші джерела в Міноборони підтвердили, роботу військового компонента «Старлінка» відновлено. Щодо розвідданих, ситуація наразі комунікується. Утім, президент уже запропонував США альтернативу нашій відмові від ударів по російських НПЗ – надати Україні більше ракет до систем «Петріот».
7: Питання в тому, чи можете ви дати мені ракети для «Петріот», бо коли я не атакуватиму їх, а ви просите мене не робити цього, вони атакуватимуть мене. Це справедливо, якщо ви дасте мені те, чим боронитися. Це мінімум із того, що я прошу.
3: Ніна Коломієць, Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Більшість європейських лідерів підтримала Володимира Зеленського в його намірі відновити удари по російських НПЗ. Водночас у Європі зростає занепокоєння через останні домовленості США з Росією та послаблення американської підтримки України. Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен попередила, якщо Україна впаде, Росія може піти далі в Європу. Сьогодні європейські лідери зібралися на саміт у Брюсселі. Там обговорюють, зокрема, подальшу фінансову допомогу Києву та долю заморожених російських активів. Прилетів до Брюсселя і президент Зеленський. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Що відомо наразі?
9: Доброго вечора, колеги. Зараз Володимир Зеленський в ці хвилини зустрічається з прем'єром Польщі. Перед цим він був у штаб-квартирі НАТО, зустрічався з генсеком Марком Рюте. Говорили про постачання перехоплювачів і так само перехоплювачів для балістики. Також був на аудієнції у бельгійського короля український президент. Ну а тут на полях саміту у нього наступними будуть перемовини з французьким президентом Еммануелем Макроном. І, до речі, в контексті руху України до Євросоюзу переговори з поляками і французами зараз дуже важливі, бо саме через фермерів з цих країн Україні хочуть обмежити в майбутньому доступ до продажу зернових на ринках ЄС і доступ до субсидій фермерам. Будуть також у Зеленського сьогодні перемовини з бельгійським прем'єром, і там швидше за все вже буде тема заморожених російських активів, бо основна їхня маса на території Бельгії, ну і з данською прем'єркою.
11: Протягом наступних кількох днів ми повинні забезпечити фінансування України на найближчий період. Якщо ми дозволимо Україні впасти, то, на мою думку, відкриємо двері для росіян, щоб вони просувалися далі в інших частинах Європи. Саме тому ми повинні й надалі розглядати Україну як нашу лінію оборони Європи.
9: Що ж до ударів по російських МПЗ, то сьогодні ми запитували багатьох лідерів, як вони ставляться, власне, до наміру України продовжувати робити ці удари, попри прохання США припинити. Від ключових лідерів Франції, Німеччини відповіді наразі немає. Еммануель Макрон з журналістами сьогодні не спілкувався, а Фрідріх Мерц на пряме запитання Радіо Свобода просто відповів, що треба посилювати підтримку України. А в той же час лідери країн Балтії і Скандинавії однозначно виступили на підтримку Володимира Зеленського в цьому питанні.
12: Далекобійні удари, безумовно, мають значення, і ми бачимо, що це працює. Чим швидше всі російські нафтопереробні заводи та можливості для продажу енергоносіїв будуть рознесені вщент, тим краще, оскільки саме за рахунок цього, завдяки тіньовому флоту та нафтопереробним заводам, Росія фінансує війну. Звичайно, українці повинні обмежувати доходи, які Росія може отримувати від експорту. І це, безумовно, ще один спосіб сказати, що нинішня домовленість між США та Росією – поганий сигнал.
9: Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас вважає, що відновлення ударів по російських НПЗ наближає мир. Канцлер Австрії висловився неоднозначно. Він сказав, що Путін розпочав цю війну, повинен погодитися на мир. А от все інше – це ескалація, але не треба забувати, хто почав перше. Проти виступив болгарський прем'єр. Він заявив, що не підтримує жодних ударів по енергетичній інфраструктурі, як по українській, так само і по російській, бо це впливає на ціни на енергоносії для всіх. Ще одне питання, яке сьогодні порушували, це передача заморожених у Європі російських активів під контроль США, щоб сприяти мирному процесу. Як пише Financial Times із посиланням на джерела, таку пропозицію обговорювали під час зустрічей у Майамі минулого тижня між делегаціями США, України і європейських країн. І ось що про це кажуть лідери.
12: Це активи, які були заморожені в Європі, і вони повинні залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми самі ухвалюватимемо рішення щодо них. Схоже, що пропозиція такого роду справді з'являлася в ході обговорень, але її в жодному разі не можна сприймати позитивно. Йдеться про російські активи, заморожені в Європі, активи, що належать саме тим росіянам, які руйнують Україну та щодня вбивають там людей.
9: Загалом же, за словами дипломатів, з якими я тут спілкувалась протягом останніх днів перед самітом, то в європейських столицях не схвалюють мирних ініціатив США, які передбачають будь-яке послаблення санкцій проти Росії. Те саме стосується останнього рішення Дональда Трампа купувати дизельне пальне в Росії. І, власне, рядок про жаль з приводу такого рішення США є у підсумковому проєкті, у проєкті підсумкової декларації саміту. Ми вже бачили цей документ, він є в розпорядженні Радіо Свобода. Водночас лідери обережно висловлювалися і виступали за таке збереження добрих відносин зі США.
12: Я вважаю США нашим партнером. Ми повинні продовжувати нашу взаємодію зі Сполученими Штатами. У минулому вже були моменти, коли в цих відносинах виникали виклики та труднощі, але їх вдавалося подолати завдяки активним дипломатичним контактам і взаємодії Європи зі США. Я не маю сумнівів, що ми продовжимо.
9: Окрема тема цього саміту – це фінансова підтримка України. Те, що кредиту в 90 мільярдів євро на 2 роки не вистачить, знають і в Брюсселі, і в Києві. Тож доведеться або повертатися до теми використання заморожених активів, або надавати новий кредит наступного року. Цього разу рішення не передбачено, але обговорення буде тривати. Багато лідерів сьогодні говорили про необхідність збільшувати підтримку України. А, власне, латвійський прем'єр запевнив, що насправді це не так уже і складно.
12: Це лише на один келих пива на рік менше для кожного європейця. Ми можемо собі це дозволити. Але Україні ці гроші потрібні зараз. Для нас це просто витрати, а там питання життя. Ми питимемо трохи менше, а там будуть врятовані життя. Усе дуже просто.
9: Предметніше фінансування України лідери обговорять уже завтра разом з нашим президентом. Тобто українське питання в агенді стоїть саме на завтра. І Володимир Зеленський завтра, до речі, вперше проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, який цього тижня припинив нарешті блокувати просування України на шляху до членства в Євросоюз, після того, як в Києві проголосували закон щодо освіти національних меншин. Мадяр сьогодні сказав, що сподівається відкрити нову сторінку у взаєминах країн і конкретних рішень. Власне, на цьому саміті для України остаточно не очікується, бо його основна тема – це все-таки 7-річний бюджет Євросоюзу, але від нього залежить, як в майбутньому, якою в майбутньому буде так само і підтримка України. Колеги.
0: Олено, дуже дякую. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович із інформацією про саміт 27 лідерів держав-членкинь Євросоюзу. Дякую тобі. Ну, а далі вашингтонська сенсація. Окрім вимоги до України не бити по російських НПЗ, яку експерти і дипломати вважають послугою Росії від США, стало відомо про новий можливий каскад гостинців. Білий Дім пропонує Москві низку безпрецедентних поступок, щоб умовити погодитися на перемир'я. І стосуються вони вже й заморожених на заході кремлівських мільярдів і тіньового флоту. Що ж відбувається? Обговоримо всі деталі з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з американського конгресу. Отже, Дмитре, до чого чекати далі?
13: Ну, насправді, якщо це не зупинять європейці або, наприклад, не заблокують тут в Конгресі, то, на жаль, можна чекати кроків американської адміністрації, які можуть призвести до того, що ті санкції, той тиск на Росію, який створювався крок за кроком, просто частинка за частинкою, може бути або знецінений, або послаблений. Ну, я кілька просто прикладів вам наведу, судіть самі. По-перше, агентство Reuters зі своїх джерел дізналося, що Штати збираються пом'якшити санкції проти суден, які перевозять нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Ну, тобто, це фактично той самий тіньовий флот, який Росія створила, щоб обходити санкції, по якому бити в реальності і бити обмеженнями, і бити просто фактично, коли ці судна почали зупиняти в океані, захоплювати, ну, стало лише цього року. Ну, і ось зараз в американському Мінфіні обговорюють можливість дозволити цим танкерам транспортувати або сировину, або нафтопродукти. Формально кажуть, щоб знизити вартість кількість перевезень і збільшити обсяги нафти на ринку. Ну, це можна було би сприйняти як якусь окрему ініціативу, як, можливо, просто людський фактор, просто якусь помилку, якби не інша новина. Британська Financial Times дізналась, що Штати зараз пропонують європейцям розморозити частину заблокованих на Заході кремлівських мільярдів. І ось за даними газети, Віткоф і Кушнер у Майамі, ви пам'ятаєте цю зустріч, це останній раунд в розкішному гольф-клубі у Холандейл-Біч, який належить особисто Віткову, сказали про це європейцям. І навіть зараз преса пише, що європейцям було озвучено кілька способів це зробити, зокрема передати ці гроші або частину під контроль Вашингтона. Ну, є вже заява Мерца, я так думаю, що решта європейських лідерів теж буде виступати, тому що європейці категорично проти, але все це свідчить про те, що замість посилення тиску, саме цей крок, щоб усадити Москву за стіл переговорів, рекомендували більшість експертів з національної безпеки або відставних тепер вже американських дипломатів, з якими я спілкуюсь тут, у Вашингтоні. Білий Дім, схоже, схиляється до якоїсь, ну, просто небаченої кампанії, кампанії вмовлянь і кампанії поступок. І ось в цю логіку якраз вкладаються і закупівлі російського дизеля у Путіна, і наполегливі заклики до України не бити по російських НПЗ. Свіже The Wall Street Journal, журналісти якої поспілкувалися із чиновниками Білого Дому, ну, і ми з вами розуміємо, коли чиновники такого рівня спілкуються з пресою, це завжди публічний сигнал, це завжди не просто так. Якраз пише газета, що чиновники їх переконують, що Трамп готовий, це цитата, до відновлення економічної співпраці з Росією після досягнення перемир'я. І навіть більше бачить в цьому якраз в економіці, в бізнесі спосіб зацікавити Кремль у переговорах. Тому домовляв і домовилися з Путіним про дизельну угоду, щоб, знову ж таки, процитую, запропонувати Москві економічний стимул. Газеті сказали, що перший крок для деескалації вони бачать дійсно обмеження або заборону Україні бити по російським НПЗ, ну а далі адміністрація хоче запропонувати якийсь певний новий план щодо тривалого перемир'я. Ну і газета якраз підрахувала, що з вересня, з моменту, коли Зеленський і Трамп зустрічалися в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, Штати вже 6 разів зверталися до України, просили або наполягали, там мені складно визначити це формулювання, щоб Україна не била по НПЗ. До цього планувалося, що до Росії вирушать Віткоф і Кушнер. Станом на зараз дипломатичних джерел чую, що їхня поїздка поки що не планується, поки що немає жодних дат, тому що, ну, власне, немає поки про що розмовляти. Але паралельно дуже активно просувають дизельну угоду з Росією. Ну, от бачу, що оцінки останні, які з'явилися зараз тут, у Вашингтоні, вони навіть більш оптимістичні, ніж росіяни заявляють. Росіяни кажуть, що перші обсяги дизеля з'являться в Америці за 2-3 тижні. В Штатах кажуть, що це має бути за 2 тижні, тобто прагнуть зробити все, щоб російське пальне з'явилося в Америці до 3 числа, до 3 листопада, до дня парламентських виборів. І це попри те, що існує станом на зараз лише, ну, така телефонна домовленість, політична домовленість між Трампом і Путіним, що немає жодних документів, жодних комерційних контрактів, жодних паперів на ці перевезення. Ну і я розумію, що, можливо, ви зараз здивовані, коли від мене почули про ці 2 тижні, бо в пресі дуже багато писали про те, що начебто з Петербурга вже вийшов теплохід, що цей теплохід везе першу партію російського дизеля, і що вийшов він задовго до того, як взагалі домовленість Трампа і Путіна стала публічною. Ну і тут ми з'ясовували ситуацію. Можу вам сказати, що теплохід під грецьким прапором, називається він Мінерва Зен. Я знайшов його зараз в порту Балтімора. Це десь година на машині від Вашингтона. Він там пришвартувався вчора вранці. Теплохід дійсно розвантажили. Ми встановили маршрут. Мінерва вийшла з порту Санкт-Петербурга 22 вересня, увійшла до територіальних вод Сполучених Штатів і 3 дні тому прибула до першого американського порту. Це був Вілмінтонг. І, знаєте, я поговорив навіть з українськими активістами, які збиралися пікетувати термінал, які збиралися виходити з українськими прапорами, з плакатами, бо людей це дуже сильно обурило. Але, як мені підтвердили, у лондонській компанії, яка є оператором цього теплохода, жодного дизельного палива на борту не було. Це видумка журналістів. Воно перевозило добрива, які не є під санкціями. Цю інформацію станом на зараз мені підтвердили і в самому порту, я говорив з портовою владою, і підтвердили в компанії, яка є оператором цього судна і знаходиться в Лондоні. Ось послухайте нашу розмову.
14: Це карбамід, саме лише карбамід, саме він у вантажі, це не нафта.
15: Тобто це точно не дизельне пальне?
14: Ні, точно не дизель.
13: Ну, що цікаво, за вимогою Сполучених Штатів до України не бити по російських НПЗ можуть стояти навіть не велика політика і навіть не вибори, як зараз пишуть або кажуть, а великі бізнес-інтереси, особисті бізнес-інтереси. Таку версію зараз висуває один зі співавторів закону Магнитського, Білл Браудер, і якраз він каже, що за цим може стояти бажання задешево скупити закордонні активи Лукойла, які оцінюються у понад 20 мільярдів доларів. А зараз свої могли би їх придбати за безцінь. Що ж це за версія така? Чи вона правдива? Чи дійсно це головна причина? Про все це поговорив з експертами, ну і відповіді будуть просто зараз в моєму сюжеті. Подивіться.

0: Україні щоразу показують, що може бути, якщо вона не припинить атакувати російські НПЗ. Чому Трамп так затято їх захищає? Версій, звісно ж, кілька, ми розберемо їх, але є і найнесподіваніша. Мовляв, поки триває війна, на ній просто роблять бізнес. Великий бізнес. Нічого особистого.
1: З моральної та навіть юридичної точки зору це огидно.
0: А про що саме каже Браудер? І тут є резонансна історія, яку розкопала «Нью-Йорк Таймс». 5 вересня, Кремль. Вітков і Кушнер приїжджають до Путіна на чергові переговори, але, як з'ясували журналісти, за столом виникає й інша тема – продаж нафтового бізнесу. Це питання порушує особисто Путін. Мовляв, час довести, що Росія і Америка можуть знову заробляти разом. Бо на кону – закордонна імперія Лукойлу. Від родовищ у Камеруні до заводів у Європі і заправок у Нью-Джерсі вартістю 20 мільярдів доларів. Продати все це росіяни змушені через санкції, але і дозволити конкретну угоду має Вашингтон. А там потенційним покупцям чомусь відмовляли. І раптом з'являється мільярдер Тодд Боелі, який під час виборів пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку Трампа. Разом з ним брати Аль-Хаят, які разом з Кушнером і Іванкою Трамп фінансують спорудження розкішного курорту в Албанії. І шейх Тахнун з Абу-Дабі. Це рідний брат господаря майбутніх переговорів, глави Еміратів, а відповідає він за національну безпеку ОАЕ. І Браудер припускає, що Путіну йдуть на зустріч щодо захисту його НПЗ не через війну і не через велику політику, а просто щоб свої не втратили можливість заробити.
1: Ця угода, схоже, просто винагорода за м'яке ставлення Америки до Путіна та жорстке до Зеленського.
0: Такий собі хабар від Путіна, бо бізнес-карту Кремль розігрував і раніше. Москва через Дмитрієва пропонувала зі знижкою розпродати свої ж заморожені на Заході активи, знову ж таки, за посередництво Америки. Не вийшло, от і зараз, вірогідно, не вийде. Схоже, що через розголос угода зірветься.
1: Те, що росіяни це пропонують і вкинули таку ідею, ще не означає, що її вдасться реалізувати. Це може бути незаконним в Америці. І, схоже, точно буде незаконним у Європі. Не впевнений, чи відбудеться ця угода взагалі.
0: Але, щоб її гарантувати, мовляв, і виводять з-під ударів НПЗ. Як послугу, підозрює фінансист. Все це так, але може бути і друга прихована причина, додають військові.
2: Тут є інший бік історії, бо справжня проблема для Трампа – це ж зараз Іран.
0: До чого тут Іран? Наш експерт каже, дивна ж ситуація. Москва й досі допомагає Тегерану, який воює з Америкою. І паралельно Вашингтон домовляється з Москвою про нафтовий бізнес. Ну, здавалося б, навіщо підтримувати того, хто тобі ж створює проблеми? Якщо тільки за цим не стоїть домовленість, про яку публічно не кажуть.
2: Чому Трамп вирішує рятувати Путіна, який шкодить йому самому? Бо є відчуття, що за зачиненими дверима існує сумнівна угода. Коли Трамп сказав Путіну, слухай, якщо ти зменшиш підтримку Ірану чи станеш посередником, я натомість допоможу тобі, навіть попри те, що створю проблеми Україні.
0: Бо економікою чи навіть наближенням виборів дизельну угоду насправді не пояснити, ну не ті обсяги, щоб реально допомогти збити ціни, і не той пропагандистський ефект. Зниження вартості бензину людей переконало би. Обіцянки, що путінський дизель допоможе – ні.
2: І коли пов'язуєш усе це між собою, то нічим іншим не пояснити, навіщо Трампу задобрювати Путіна, якщо Путін створював йому проблеми в Ірані. Тож доводиться припускати, що, може, для цього і створював. Що за фасадом угоди про дизель тут щось іще відбувається.
0: І щоб там не відбувалось, вже почались відкриті розмови. І самому НАТО, і окремим країнам НАТО треба готуватися до ситуації, коли Америка може піти. З переговорів чи навіть зі спільних програм допомоги та поставок зброї. І варто діяти, сподіваючись, що цього у підсумку не станеться, але з повною готовністю, якщо раптом Штати взагалі припинять допомагати.
1: Думаю, західні лідери лише тепер зрозуміли і самого Трампа, і те, як він діє, не змінити. І Європі треба планувати свої дії на випадок реальності такого розвитку подій, який поки є несподіваним і навіть небаченим.
0: Ще кілька років тому полковник Гордон, як і решта його колег, і сам не допускав варіанту, коли Україна воювала б без Вашингтона, а лише за підтримки Європи. Не так багато можливостей мали лише Штати. Але зараз, каже, у ЄС теж провели власну роботу над помилками.
1: Європа значно наростила власні воєнні можливості, включно із розвідданими. І у самих українців тепер вже чудова розвідувальна мережа. Тобто ми такого не хотіли би, але якщо доведеться, європейці здатні певною мірою компенсувати нестачу даних, щоб Україна могла продовжувати боротьбу.
0: І поки європейці готуються до можливої війни на власній території, а зовсім поруч уже триває справжня, наш топ-експерт пропонує використати їхні сили для захисту українського неба. Каже, це, звісно ж, непросто, але це було б гідною відповіддю на угоди, домовленості, вмовляння Кремля і на партнерство, якого іноді здається, що вже й немає.
1: Я щиро не бачу різниці між тим, як Британія та Франція допомагали Америці збивати іранські ракети та дрони, і тим, що британські, польські чи німецькі винищувачі мають збивати ракети, спрямовані на українські заводи, лікарні та школи.
3: Ну, а далі повернімося до теми, яка хвилює всіх в Україні. Якщо США таки поставлять на стоп підтримку України і розвіддані, і військову допомогу, на кого зможе спертися Київ? Дещо заспокоїв сьогодні міністр закордонних справ Франції Жанель Барро в ефірі Радіо Франс Антер. Повідомив, що вже зараз 2/3 розвідувальної інформації Україна має від європейців. За його словами, з початку війни в Україні вже разів 20 лунало, ніби Київ ось-ось паде, а США покинуть Україну. Проте Вашингтон і вся європейська спільнота послідовно продовжують підтримувати нашу державу. Тож ми намагалися розібратися, у чому особливість американської допомоги і які існують альтернативи. Дивіться про це далі в сюжеті.
4: Розвідувальні дані американці збирають завдяки супутниковому угрупованню під назвою «Збірс». Це система інфрачервоного спостереження з космосу, яка охоплює всю північну півкулю Землі.
5: Ця система є доволі унікальною, оскільки здатна виявляти теплове випромінювання, яке виникає під час запуску ракет. Це означає, що американці можуть бачити з космосу, коли саме росіяни запускають ракети, і завдяки цьому завчасно попереджати про загрозу ще до того, як ракети досягнуть висоти, на якій їх зможуть виявити радіолокаційні станції.
4: Європа не має такої системи. Європейські країни мають доступ до інформації з власних супутників. Однак вона не така детальна і не надходить так регулярно, як зі США, пояснює Джейкоб Кіркегард, старший науковий співробітник аналітичного центру Брюгель у Брюсселі. Це означає, що Росія може вистежувати, наприклад, розташування європейських супутників і користуватися часовим вікном для запуску балістичних ракет.
5: Україна справді може частково замінити американські розвідувальні дані іншими джерелами. Однак якість такої заміни, безумовно, буде значно нижчою, оскільки йдеться переважно про можливості космічної розвідки.
4: Більш оптимістично налаштований український військовий експерт Олексій Гетьман. Він погоджується, що якість даних з Європи не може зрівнятися з американськими. Але, як зауважує фахівець, європейці теж розвивають свої технології в цьому напрямку, бо зрозуміли, що покладатися на США в цій ситуації не варто.
6: Може, воно буде працювати не на 100%, але те, що ми побачимо пуски ракети, це очевидно. Може, нам буде важче вирухати траєкторію. Там є технічно, давайте не заглиблюватися, але ми сліпими і котятами не залишимо.
4: Зараз Україна веде переговори з іншими країнами про доступ до таких даних, зокрема з Великою Британією. Це була одна з тем переговорів президента Зеленського з прем'єр-міністром у Лондоні.
5: У ці непрості моменти Велика Британія і надалі надаватиме вам усю можливу підтримку. І сьогодні я оголошую, що ми пришвидшуємо постачання систем протиповітряної оборони британського виробництва для вас і зробимо все, щоб розгорнути їх якомога швидше. Я також доручив нашим міністрам в уряді докласти максимум зусиль для надання вам додаткової допомоги. Ми розглядаємо абсолютно всі можливі варіанти.
4: Ще одна критична залежність України – американське озброєння, зокрема ракети до систем Patriot, HIMARS, а також інші типи ракет для протиповітряної оборони. США не передають їх Україні, а продають за гроші європейських партнерів у межах програми Pearl. Щоправда, як каже Джейкоб Кіркегард, ця зброя і так надходить із затримкою, тож уся надія на європейців.
5: Найближчим часом європейські союзники України могли б спробувати компенсувати нестачу американських боєприпасів. Насамперед, це означало передачу що більшої кількості власних наявних запасів, тієї їх частини, що ще залишилася.
4: Україні вкрай важливо налагодити виробництво власних балістичних ракет. Хоча б 100-150 на місяць, каже експерт Олексій Гетьман. Також тривають розмови з Грецією про 200 ракет, у яких закінчується термін придатності. Україна паралельно розвиває систему протиповітряної та протиракетної оборони Фрея з європейськими партнерами.
6: Головне, щоб ми всі зрозуміли, ми не на 100% залежні від Сполучених Штатів. Навіть якщо Сполучені Штати припинять повністю нам постачати зброю, ми все одно будемо мати можливість продовжувати нашу війну за російську війну за нашу незалежність. Нам буде важче, але це не буде катастрофою. Це погіршить ситуацію, а не зруйнують наші можливості. Бо ми маємо це розуміти.
4: Відмова США продавати Україні зброю та надавати розвіддані може негативно позначитися і на самих Штатах, переконаний Джейкоб Кіркегард. Це відверне європейців від закупівлі американської зброї, за що її виробники не подякують Трампу. А також це може зіграти злий жарт на виборах, адже опитування демонструють більшу прихильність американців до України, ніж до Росії. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Велика Британія надає Україні додаткову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За їхніми даними, поповнення арсеналу цих крилатих ракет напередодні в Лондоні обговорили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берном. Така допомога має зірвати військові операції РФ проти нашої цивільної інфраструктури до настання зими. У Лондоні наголосили, удари по об'єктах російського ВПК є суто оборонними діями. Там також переконані, що Київ не має припиняти атаки у відповідь, доки Москва відмовляється зупинити свій терор. Українська балістика й надалі знищуватиме російські мости, які відіграють важливу логістичну роль. РФ уже готується до загрози, укріплює переправи, посилює їхній захист. Про це повідомили партизани руху «АТЕШ». ЗСУ успішно перерізає сухопутні шляхи, якими ворог постачає провіант на тимчасово окуповані території України та в Крим. Тему продовжить Михайло Манелюк.
7: Російські далекобійники не стримують своїх емоцій і тиснуть чим дуж на педаль газу, щоб утекти від українських дронів.
8: Поймали чувака.
7: Це так званий сухопутний коридор через окуповані південні регіони України. Пролягає він через Донецьку, Запорізьку і Херсонську області та з'єднує материкову частину з анексованим Кримом. Тут уже давно українські мідлстрайки спалюють російські вантажівки, бензовози і військову техніку. Усе, що задіяне в постачанні армії РФ.
9: Основна їх задача – це знищення логістики противника. У кожного свої характеристики.
7: Сергій розповідає, за допомогою мідлстрайків він разом з побратимами знищив уже чимало ворожого транспорту. Ось такий дрон – батон, здатен уражати на відстані близько 90 кілометрів.
9: Летить він досить швидко, там написано 140 кілометрів на годину. Коли він бачить ціль, ви натискаєте на екран, натискаєте кнопку «Атака» і все. І він заходить в ціль, і 3 кілограми бойової частини роблять свою справу.
7: Не менш ефективно працює по рухомих цілях «Чаклун». Безпілотник долає відстань в понад 350 кілометрів, стійкий до ворожої РЕБ, і якщо втрачає сигнал GPS, може й надалі виконувати місію, бо працює за заздалегідь прокладеним маршрутом.
9: 10 кілограм корисного навантаження, як ви бачите, швидкість у нього така достатня, 140-160 кілометрів на годину. Ми можемо летіти на будь-якій висоті, 10 метрів, 300 метрів, 100 метрів, нам абсолютно без різниці.
7: Сухопутний коридор до Криму під вогневим контролем Сил оборони України. Російські перевізники відмовляються від рейсів і вимагають більшої плати. За два рейси з російського Ростова на Кримський півострів просять 500 тисяч рублів. Окрім цього, водії змушені змінювати маршрути. Через це постачі затримуються, а вартість товарів стрімко зростає.
10: Сьогодні там відповідно відстані логістичні вони зростають, так і ризики відповідно. Треба було проїхати бензовоз, знову згадаю бензовоз, 50 або 150 кілометрів проїхати, наприклад, через Чонгар. Ну, роблять там якісь насипи, так, ми знаємо, але все рівно логістика порушена. А тепер треба проїхати не 150, там 250, 10-300 кілометрів.
7: Без постійного підвезення зброї та продовольства наступ російського війська стане практично неможливим. Росіяни навіть відступатимуть зі своїх позицій, зазначають експерти. Нині фронт, зокрема, завдяки перерізанню логістичних маршрутів, вдалося стабілізувати.
11: Лінія бойових дій на 900 кілометрів. Просування ворога немає. Ті зміни, які ми зараз бачимо, на декілька десятків квадратних кілометрів в один чи в інший бік, це з військової точки зору, де, і з точки зору притомної логіки, це є стабілізація, стабільна лінія фронту.
7: Здійснювати логістичні перевезення складно, коли горить траса, а ще тяжче, коли пошкоджені мости. Сили оборони зруйнували Чонгарський міст, який є одним із основних сухопутних коридорів між Херсонщиною та Кримом. Через нього росіяни доправляють свої армії, їжу, зброю та пальне. Пошкодження споруди видно на супутникових знімках, оприлюднених розвідкою. Окупанти нині користуються понтонною переправою. А минулого тижня українські дрони вдарили по розвідному західному мосту у Ростові на Дону. Це автомобільне і залізничне сполучення через річку.
12: Якщо ми кажемо про такі споруди, як залізничні мости, то це вже більш важке завдання для відновлення. І, відповідно, зменшення темпів постачання саме залізничним транспортом, а він є найбільшим на сьогоднішній момент за своєю пропускною можливістю. І це все якраз матиме безпосередній вплив на навіть не конкретні напрямки, а загалом на театр воєнних дій.
7: Росія готує основні мости до ударів балістикою. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Штаб Південного військового округу РФ наказав терміново зміцнити автомобільну та залізничну переправи через річку Дон. Захистити від українських атак транспортні вузли в Криму та в Білгородській області. За даними розвідки, на об'єктах цілодобово чергуватимуть пости Росгвардії та військові. З'являться антидронові сітки та засоби РЕБ, а неподалік зведуть понтонні переправи. Схоже, до таких превентивних заходів росіяни вдалися після того, як Україна вперше застосувала у бою власну балістичну ракету FP-7.
11: Сподіваємося, що таких ракет ми зможемо виробляти в місяць хоча б півсотні. Ракета, вона краще за дрон не тому, що вона ракета, а тому, що вона може нести більшу вибухівку і має більшу швидкість.
7: Траси та мости залишаються головними логістичними артеріями російської армії. Зруйнувавши їх, Україна заблокує постачання пального, боєприпасів та особового складу ворога. За таких умов війну буде просто неможливо продовжувати далі. І Путіну доведеться сісти за стіл переговорів без ультиматумів та вимог. Михайло Менелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Кремль роками розбудовував суверенний інтернет, щоб тотально контролювати інформацію всередині країни. Але тепер централізована система зіграла проти самої Росії. Українські удари по інфраструктурі Яндекса порушили роботу десятків сервісів і вдарили навіть по сусідніх країнах. А в соцмережах заговорили про несподіваний бічний ефект – зменшення активності російських ботів. Чи вдалося українським дронам зачепити ще й пропагандистську машину Кремля і наскільки болісним виявився удар по цифровій імперії Москви, розкажемо далі.
13: За минулий тиждень українські удари серйозно пошкодили 3 з 6 дата-центрів Яндекса. У ніч проти 8 жовтня дрони успішно атакували Рязанську область. Об'єкт, де зберігалися 2 з 3 суперкомп'ютерів, що використовували для розробки штучного інтелекту, припинив роботу. Згодом уразили ще дата-центри в Калузі та у Володимирській області. У Києві заявили, це відповідь на удари по українським дата-центрам. Контрольована Кремлем компанія «Яндекс», яку звинувачували у зливі владі персональних даних звичайних росіян, зіткнулася з найбільшими проблемами за всю свою історію. Масштабні збої зафіксували у роботі понад 80 цифрових сервісів. З ладу вийшли голосові помічники Аліса, «Яндекс Музика» та хмарні платформи. Не спрацювали навіть ключі від домофонів московських багатоквартирних будинків.
14: Аліса, включи світ. Вот, разбомбили дата-центр. Не работает. Свет у меня. Лента не работает.
15: Мне кажется, меня уронили. Спросите попозже, пожалуйста.
14: Я тебя даже не спрашивал. Минус 334 рубля.
13: Проблеми виникли і в користувачів «Яндекс.Пей» – банківського та платіжного сервісу, який набув популярності після того, як Apple Pay вийшов з ринку Росії. Росіяни масово бідкалися, що залишки на їхніх рахунках зникли.
16: «Яндекс.Банк, ви що творите? Ви що витворяєте? У мене просто всі гроші на Яндексі, і що мені робити, я не розумію. Типу, я захожу. Мне показывают, что вот мой баланс, и извините, пожалуйста, что я должен приходить в магазин и говорить, вот мой баланс, извините, пожалуйста, дайте мне бесплатно еды, Яндекс потом за меня заплатит или что?
13: Але хаос поширився далі. Проблеми виникли і в сторонніх компаній, які використовували сервери Яндекса для власних застосунків – від торгівлі до замовлення таксі та їжі.
17: Ваш доход ноль. Яндекс до сих пор не может прийти в себя, хотя от пассажира, смотрите, оплата прошла 1069, 29 минут я была в пути, и до сих пор оплата не отображается.
13: На повноцінне відновлення усіх функцій Яндексу можуть піти місяці, кажуть експерти, бо деяке серверне обладнання доведеться закуповувати за кордоном.
18: І у цих уражених дата-центрах було дуже багато суперкомп'ютерів, які зараз дефіцитних, на яких базується багато дефіцитних мікрочіпів. І ми розуміємо, що головна проблема – це компоненти, які перебувають під суворими санкціями. Росія буде намагатися використовувати або якийсь сірий імпорт, або будуть намагатися, ну вони будуть переплачувати однозначно, тому це буде дуже дорого. І, звісно ж, це проблема резервів. Росія не може швидко перенести такі гігантські об'єми даних кудись.
13: Але чи не найбільшою несподіванкою стало раптове затишшя у соцмережах? Активність кремлівських ботів стрімко впала. На це звернули увагу користувачі платформи по всьому світі. І почали дякувати українцям за своєрідне звільнення від російської дезінформації та мови ворожнечі в інтернет-просторі.
19: Як справи у польському Трец без російських ботів? Перевіряю з цікавості. Ніхто не пам'ятає про Волинь. Дякую, Україна, що сьогодні очистили мою стрічку. У моїх коментарях немає російських армій тролів. Ви відключили їх центр обробки даних? Слава Україні!
13: Також користувачі соцмереж помітили зменшення активності акаунтів, пов'язаних з трампівським рухом МАГА, а також німецькою правою партією «Альтернатива для Німеччини». Однак експерти наголошують, хоча атака й мала помітний ефект, її глобальний вплив не варто переоцінювати.
20: Частково це може бути наслідком цієї атаки, проте я була б тут дуже обережна в своїх узагальненнях, тому що зараз дослідження від серйозних професійних центрів, які моніторять соціальні мережі і працюють з виявленням російських впливів, вони демонструють, що насправді ані підтримка альтернативи для Німеччини не змінилась суттєво, згідно їхнім даним, ані дискурс навколо мага-блогерів і мага-тем, він також залишався доволі стабільним. Знову ж таки, це не означає, що жоден бот не пропав внаслідок цієї атаки, але це означає, що вплив був не настільки сильний, як ми би хотіли його подавати.
13: Водночас у Центрі протидії дезінформації повідомили, що в деяких країнах, зокрема у Франції та США, стрімко скоротилася кількість переглядів у спікерів, які просувають співзвучні з Кремлем наративи.
18: Але потрібно зважати на те, що мова йде про збій автоматизації, а не повне зникнення ботів. Це у російські ботоферми вони використовували марні рішення, сервери і цей хостинг Яндекс. А дані моніторингу ЦПД, вони зафіксували технічні збої і падіння інтенсивності публікацій в окремих кластерах великих автоматизованих мереж, таких як Правда, Інфодефенс і Note of Time. Ці ресурси Росія системно використовує для поширення пропаганди. Тому після ударів обсяги їхнього контенту в окремих кластерах різко впали. Через 12 годин було зафіксовано, що система почала відновлюватися. І це свідчить про те, що адміністратори РФ вони почали в ручному режимі перенаправляти трафік.
13: Експерти зазначають, вплив на ботоферму у соцмережах міг бути хибно інтерпретований.
20: Частково зменшення кількості усієї токсичної активності в соцмережах дійсно могла бути пов'язана з атакою на Яндекс. Проте, на жаль, нам дуже складно встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок. Тому що станом на зараз у нас є кількісні дані, які стосуються лише падіння сервісів Яндекс. Але ми мало знаємо, як сильно ці сервіси були включені в виробництво цього пропагандистського дезінформаційного контенту. Тобто, вочевидь, деякі російські боти, вони використовували сервіс Яндекс.
13: Тим часом напередодні Сили оборони України атакували мегадата-центр Сбербанку в Саратовській області, після чого користувачі по всій Росії знову нарікали на збої в роботі банківських застосунків та інтернет-сервісів. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: По три дні без води через ворожі атаки кияни дедалі частіше змушені залишатися без базових комунальних послуг. І хоча зараз водогін у столиці працює в штатному режимі, суттєві ризики залишаються. Тим паче на тлі загрози з боку Росії за місяць вимкнути Київ, Харків та Одесу від води, світла та тепла. Про це нещодавно повідомила The New York Times з посиланням на начебто перехоплений російський план ударів по енергетиці України. То як захищена столична система водопостачання і як влада планує уникнути кризи в разі тривалих блекаутів? Формула води по-київськи у Олени Логінової.
2: Я на 19-му поверсі, інвалід першої групи онко. То воду дали нам на третю добу.
21: Пані Олена згадує, як їй довелося виживати під час тривалої відсутності води вдома. Жінка каже, це трапилося після чергової масованої ворожої атаки. Тоді в будинку зникло світло і вода.
2: Це жахливо, жахливо. Ні їсти приготувати. В мене вся квартира в бутлях стоїть. Вся. Балкони, коридор, санвузол, все.
21: Веде нас до бювету неподалік багатоповерхівки. Жінка каже, свердловина – справжній порятунок для містян.
2: Ти у нас тут є, ми маємо змогу набрати води, бо на 19-й поверх вода не доходить. Її немає. Світло, то не було води декілька діб. То ми звідси носили.
21: Голова ОСББ Василь Миколаєвич пояснює, мешканці повністю залежні від роботи великої бойлерної. А вона обслуговує не лише їхній будинок, а загалом 30 багатоповерхівок на мікрорайоні. Якщо вимикається електроенергія, бойлерна не працює. І всі сидять і без опалення, і без води.
22: Це дуже велика проблема, тому що нижні поверхи їх якось може забезпечити за рахунок централізованого водопостачання і тиску, які надає місто. А верхні поверхи, вони залежні від електроенергії, від бойлерних. І якщо тиску взагалі немає, то і нижні, і верхні, вони без водопостачання.
21: Василь каже, ОСББ підготувалося до опалювального сезону, наскільки могло. Встановили сонячну електростанцію на даху, утеплили весь будинок. І навіть придбали генератор для бойлерної. І здавалося, проблема вирішена. Але виявилось, що немає спеціаліста, який би обслуговував цей генератор.
22: Проблема виникла в тому, що не було фахівця, який би налаштовував. І такі були проблеми, коли нібито світло вже відновилося, але вода і тепло у нас не забезпечувалося, оскільки не було людини, яка могла це все переключити.
21: Яка ситуація з водопостачанням в Києві зараз? Чому під час останніх ворожих атак вода в квартирах стала зникати частіше? Проблем кілька. Перше – це брак кваліфікованих фахівців, розповідають експерти. Адже спеціалісти потрібні і для обслуговування резервних генераторів, і для робіт із відновлення водопостачання в будинках.
23: Водоканал втратив 40% своїх працівників. А система дуже складна. І для того, щоб запустити резервні генератори, треба на кожну цю станцію поїхати. Причому має поїхати два електрики. І для того, щоб запустити генератор, щоб відновити подачу води. Це просто технічно неможливо зробити дуже швидко. Тому і відбуваються затримки з суттєві затримки з відновленням водопостачання. Хоча технічно водоканал до цього готовий.
21: У Київводоканалі пояснюють, система водогону такого великого міста складна. І всі основні процеси залежать від електроенергії, роботи потужних насосів. І не тільки.
0: Насосне обладнання залежить не лише від наявності електроенергії, а й від стабільності напруги. Її перепади можуть спричиняти зупинки насосів, падіння тиску та тимчасові перепади з водою.
21: Щоб все працювало безперебійно під час тривалої відсутності світла, кажуть на підприємстві, встановили в системі водопостачання міста потужні генератори, як резервне живлення.
0: Київводоканал нарощує парк генераторів, використовує можливості перерозподілу води, а також розвиває альтернативні джерела водопостачання. Ми не можемо озвучити усі плани, але готуємось до найгіршого сценарію, у разі виникнення якого основною задачею буде забезпечення населення питною водою.
21: Є і план Б. Якщо відключення будуть надтривалими, киянам обіцяють підвозити питання.

0: зоване постачання прісної води. Якщо забезпечити населення водою, питання, яке ще можна вирішити, то стабільна робота каналізації під час блекаутів – завдання значно складніше. Експерти вже неодноразово застерігали про загрозу епідемій у разі тривалих проблем із водовідведенням. Адже якщо в самих будинках для зливу електрика не потрібна, то для гігантських насосів, які перекачують нечистоти на бортницьку станцію аерації, тривале зіструмлення – це критична небезпека.
1: Під час можливих блекаутів. Чим довше система не працюватиме, тим більшими будуть ризики переповнення мереж і виникнення санітарних проблем. Для недопущення таких проблем об'єкти водовідведення забезпечені джерелами альтернативного живлення.
0: Навіть за таких викликів експерти заспокоюють. Мають врятувати все ті ж резервні генератори.
2: Уявити собі, що більше 3 діб не буде води, ну мені особисто складно, тому що за 3 доби можна відновити будь-які поломки. Бортничку станцію теж зупинити доволі складно, тому що там 3 блоки або 3 цехи, кожен з яких обробляє 600 кубометрів стоків. Вони незалежні. Навіть якщо зруйнувати 1 блок, залишиться ще 2.
0: А поки киянам все ж радять запастися хоча б кількома бутлями питної води на випадок надзвичайних ситуацій. Олена Логінова, Єлизавета Кротик, Олександр Кругліков, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
3: На Черкащині вже понад 4 роки триває боротьба за один із найбільших в Україні державних риборозплідників – Ірклівський. Підприємство вирощує молодняк товстолоба, білого амура та коропа, головно для зариблення Дніпра. Втім, фонд держмайна, в управлінні якого перебуває розплідник, планує віддати той під приватизацію. Втім, і працівники підприємства, і навіть обласна влада проти такого рішення, бо вважають підприємство стратегічним для країни. У чому його унікальність та яке майбутнє, розкажемо далі.
4: Цього відбірного дворічного коропа у Ірклівському розпліднику виростили з ікри, власне, як і всю рибу, що мешкає у тутешніх безкраїх ставках. Державне підприємство вже майже півстоліття розводить щонайменше 5 видів риб, переважно рослинноїдних, які не розмножуються у наших умовах. Майже всі такі лускаті, зокрема амур і товстолоб, вирощуються тут спеціально для зариблення Кременчуцького водосховища. Бо вони, каже головний рибовод підприємства, своєрідний природній меліоратор для очищення Дніпра від синьо-зелених водоростей. На це є постійний запит від держави.
5: У минулому році, де я точно не пам'ятаю, десь біля 100 тонн. Це те, що пішло по державним програмам. От на цей рік могло вже піти десь біля 150-180 тонн. Але зараз процедура, всі ці процедури призупинені, облови.
4: Тимчасово зупинені, адже державне підприємство ще серпня лихоманить. Управитель розплідника фонд держмайна України почав готувати його до приватизації та змінив для цього директора. Колектив не допустив нового керманича до роботи і фонд заблокував рахунки. Величезний комплекс на березі Дніпра площею у понад 1200 гектарів зі ставками, системами водозабору і водоскиду, інкубатором щоденно простоює. І це восени, коли на риброспліднику мала б кипіти робота з переселення у Дніпро малька. Це одна з 2 величезних насосних станцій, які обслуговують роботу Ірклівського риборозплідника. Станції занурені під землю на 16 метрів і нижче Кременчуцького водосховища ще на 3. За допомогою таких от насосів підприємство весною закачує воду з Дніпра в ставки, їх тут 55, а восени відкачує. І без таких насосних станцій робота Ірклівського риборозплідника взагалі неможлива. І станції так само не працюють, як і підприємство. Пан Григорій веде нас у щитову головної насосної станції. За словами інженера, ця станція – одна з головних об'єктів приватизації. Чоловік стверджує, фонд держмайна планує виставити на аукціон не весь майновий комплекс, а частинами. Принаймні, такою інформацією він володіє.
6: розірвати його, але це неможливо, тому що ставки вони взаємозв'язані трубопроводами, метрові трубопроводи, по яких качається насосна станція вод. Вони не перекриваються.
7: А наслідки які?
6: Наслідки будуть негативні, тому що буде підтоплення Кременчуцьким водосховищем.

0: Більшим усієї цієї території.
1: Натомість у фонді держмайна наполягають, що планують віддати під приватизацію все підприємство, а не частину. Голова установи каже, нічого дивного не відбувається. Продаж держпідприємств – це профіль служби.
2: Чому ми продаємо Ірклівський риборозплідник? Тому, чому ми продаємо і будь-яке інше майно, для продажу якого, власне, був створений фонд державного майна. Це наповнення державного бюджету, з якого фінансуються, перш за все, Сили оборони України. А друге – це запуск підприємств в реальний сектор економіки, для того, щоб вони почали генерувати більше податків, більше надходжень і працевлаштовувати більше людей.
1: Та юрист риброзплідника Олександр Гречаненко стверджує, законно віддати у приватну власність ставки та водозахисну греблю фонд не зможе. Тож, на його думку, приватизація державного Ірклівського риброзплідника матиме такий вигляд.
3: Ми можемо побачити водонапуски і водовипуски, це елементи, які по всій території відображені. Вони теж входять в перелік майна, яке підлягає приватизації, і ми отримуємо туалетну схему, за якою особа, яка отримує приватну власність, по факту отримує контроль над 1250 гектарами, по суті, без конкуренції.
1: За словами юриста, працівники побоюються, що передача розплідника у приватну власність просто його згубить, а він живить рибою цілий каскад водосховищ від Київського до Кам'янського. Інші вже давно не працюють.
3: По факту таких підприємств повносистемних немає. Залишився лише Ірклівський риборозплідник. Їх було приватизовано і в кінцевому вони припинили свою роботу.
1: У фонді ж держмайна вважають побоювання працівників Ірклівського розплідника надуманими. І ще раз наголошують, що приватизація – це шанс для підприємства на розвиток. Та й потенційні покупці вже звертались до фонду.
2: До нас звернулися як представники ринку кілька компаній, так і ми самі розуміємо, що це один з цих активів, виставлення якого, скоріше за все, спровокує певний інтерес. А щодо того, що воно має якийсь особливий стратегічний статус, з приводу того, що у нього є стратегічне значення. Дивіться, це підприємство, яке розводить карпа і толстолобіка. Я не знаю, чесно, що такого стратегічного і особливого є в цій діяльності.
1: Щодо важливості підприємства, готова з фондом сперечатись Черкаська обладміністрація. Через заблоковані рахунки підприємство не змогло податись на тендер із обласної програми зариблення та природнього очищення Кременчуцького водосховища. Вода, кажуть, Ірклівський розплідник – єдиний, який в останні роки надавав необхідну кількість заробка. Тож осіння закупівля малька зараз під загрозою.
4: Це було опубліковано в серпні місяці цього року. Відповідно, на даний тендер жодного підприємства не вийшло на ці торги. Відповідно, ми розуміємо, що жодного підприємства виконати такі об'єми і умови немає змоги. З точки зору держави було б логічно і справедливо залишити це підприємство в державній власності і підпорядкувати його в профільній структурі.
1: У фонді ж держмайна і не проти позиції обладміністрації, але все одно вважають перебільшенням думки про важливість риброзплідника.
2: Якщо справді шановні представники місцевої влади вважають, що те підприємство приватизовувати, яке не можна за будь-яких обставин, будь ласка, звертайтесь до Верховної Ради, до Кабінету міністрів України. Є перелік підприємств державної власності, які мають стратегічне значення для держави, приватизація яких заборонена. І от подавайте пропозицію, просіть уряд включити Ірклівське державне підприємство. І тоді, звісно, згідно з законом, ми його знімемо з приватизації.
1: Черкаська ОДА та облрада з відповідним зверненням вже звернулись до Кабміну. Та поки на саме підприємство незабаром чекає арешт майна.
5: У нас є представник, це фонду державного майна.
1: Через перед суд заблокувати повністю весь комплекс Ірклівського риборозплідника, вимагає Черкаська обласна прокуратура. Тут пояснюють, на таке змушені піти, аби зберегти майно підприємства на час розслідування кримінального провадження щодо посадовців фонду держмайна. У прокуратурі вважають можливу приватизацію незаконною.
5: Наразі кримінальне провадження розпочато за фактом зловживання службовим становищем в інтересах там третіх осіб. Ми намагаємося арештувати для того, щоб поки буде розслідуватись кримінальне провадження, щоб не було такого, що відбудеться приватизація і потім продажа, перепродажа, і будемо потім шукати цих нових власників невідомо де.
1: Тим часом на підприємстві справжній колапс. Через заблоковані ФДМ рахунки Ірклівський риборозплідник заборгував за електроенергію і підприємству відключили світло. Окрім того, вже другий місяць тут ростуть і зарплатні борги працівникам. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
6: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолати.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
10: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
6: Ну і, власне, марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Обмінятися досвідом з побратимами, покращити власні навички, просто перезавантажитися. На Буковині відбувся п'ятий турнір операторів безпілотників «Дикі дрони». Чим дивували змагання, яку практичну користь принесуть фронту, дивіться далі.
11: Долати перешкоди у повітрі, набирати максимальну швидкість і влучати точно в ціль. Бойові екіпажі ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та навчальних центрів сухопутних військ демонструють свою високу майстерність.
12: Ми ділимось досвідом, ми об'єднуємо нашу дику родину, вже багато про це всім розповідаємо. І ми даємо можливість хлопцям перезавантажитись, відпочити. Тому це дійсно важливо. Це не просто так, забаганка наша, це вимога часу, вимога військових.
11: На полігоні 20 команд. Більшість операторів на змагання прибули прямо з фронту.
13: Я вперше на таких змаганнях взагалі. Круто, що зібралися тут бойові підрозділи. Є багато досвідчених пілотів, з якими можна обмінятися досвідом, поспілкуватись, роззнайомитись. Була гарна боротьба серед учасників.
11: На трасі пілоти працювали з FPV-дронами, квадрокоптерами та важкими бомберами, зокрема вітчизняними. Також зустрілися з розробниками ППЛА. Такий зворотній зв'язок надважливий, наголошують автори технології, бо дає розуміння, як техніка поводиться в реальному бою та допомагає вдосконалювати безпілотники під потреби екіпажів.
14: Це важливий івент з точки зору неформальної комунікації. Тут вони можуть поспілкуватися з виробником, висказати свої думки в більш неформальній середі, а також поспілкуватися з іншими виробниками, і також виробники можуть поспілкуватися між собою.
15: Загальна ідея поєднана на те, щоб в цілому створити майбутню для всього суспільства України потужну екосистему, яка буде готова до будь-яких викликів сьогоднішніх сучасних проблем. Саме налаштована на поєднання військових з цивільними, військових між собою і, звісно, виробників і мілітарі технологій.
11: На фронті дрони вже давно перестали бути чимось окремим. Це невіддільна частина озброєння більшості бойових бригад та батальйонів, зазначають організатори. Отже, розвиток безпілотних технологій – це пряма інвестиція у майбутню перемогу України. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найвища активність зберігається на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 35 атак. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському відтинку, де українські військові зупинили 22 ворожих штурми. Водночас окупанти намагаються просунутися в районі Краматорська та Слов'янська. Тривають запеклі бої на Харківщині, зокрема поблизу Куп'янська та Вовчанська. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Донеччині, де завершено операцію «Вівальді». Більше деталей про неї, про здобутки Сил оборони, розпитаю Олександра Бородіна, старшого офіцера відділу комунікацій 3-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю, добрий вечір.
6: Добрий вечір. Ми бачимо QR-код на екрані і номер банки, це означає збір. Розкажіть, будь ласка, скільки потрібно і на що збираємо?
10: Ми наразі збираємо на авто, особливо важливо для того, що це авто розвідників, і це авто, яке буде користуватись в той самій кілзоні, на нього поставлять РЕБ, і незважаючи на ті ж самі РЕБи, тим паче все рівно в сучасній війні авто – це, на жаль, розхідник. Тому важливо постійно поповнювати цей важливий інструмент, особливо для тих, хто виконує задачі, бойові задачі на ньому, і тим паче заїжджаючи в кілзону і далі.
6: Шановні глядачі, ви чули з перших вуст, на що ми збираємо. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки теж, якщо будете копіювати дуже уважно, ну а QR-код автоматично спрацює і перенаправить вас на донат, власне. Будь ласка, найменше донат працює, ви це добре знаєте, зберімо. Це третій армійський корпус, колишня третя штурмова, знамениті, відомі люди, всі наші захисники заслуговують на наші донати. Але ці хлопці і дівчата останнім часом відмітилися окремо, я би сказав, ми зараз про це поговоримо. Тож чекаємо на ваш донат, я нагадуватиму вам протягом розмови. Дякую вам заздалегідь. Пане Олександре, отже, операцію «Вівальді» завершено. В офіційному зверненні командувача Білецького пролунала цифра, це спочатку я хочу уточнити, 200 квадратних кілометрів звільненої території. В офіційному прес-релізі корпусу йдеться про 277. От для початку, уточніть, будь ласка, актуальні дані щодо площі звільненої території.
10: Якщо ми говоримо про повернення під контроль, то безумовно 277. Мається на тут треба просто розділяти, що частина території були інфільтрація дуже серйозна і дуже глибока. І ми, власне, цю інфільтрацію подолали. Тому якщо ми говоримо про так само, як і з населені пункти, у нас є частина населених пунктів, які повернені під контроль, тобто там були наші сили, коли ми заходили корпусом, але була сильна інфільтрація. Ми її подавали ще досить давно, ще після, ну, скажімо так, це робота була ще півроку тому. А якщо ми говоримо про самозвільнені території, то да, це в районі 200.
6: А хочу запитати, а скільки, якщо, звісно, можна про це говорити, скільки часу тривала наступальна кампанія? Чи планувався цей наступ від самого початку як поетапна річна операція, чи розбивка на сезони, і назва «Вівальді» виникла під впливом оперативної обстановки? Я чому запитую? Тому що, ну, у «Вівальді», якщо піти, так, остання частина – це зима, так, останній сезон. А якби, чи тут суто метафорично?
10: Я тут більше бачаю суто метафоричну складову, тому що є офіцери, які багато офіцерів, які мають, до прикладу, освіту в плані там гри певні інструменти, музичну освіту, і вони зробили певні паралелі. Справа в тому, що саме в «Вівальді» ці 4 етапи, які ми показуємо, це все неможливо було б, якщо б не брати, як, ну, якщо відповідаючи на питання, коли вона почалась, без тої спроможності, яку змогли набути в корпусі. Тому, якщо ми говоримо про початок операції, це не, ну, часто питають, коли там почалися наступальні дії. Наступальні дії, до наступальних дій були формуючі операції, до наступальних дій було ураження логістики, ще до цього була набуття спроможності, коли ми зайшли корпусом, побачили всю цю ситуацію, почали дуже швидко реформувати бригади, працювати над злагодженням. І це все, по факту, частина операції «Вівальді». Тому що, давайте не ставити чітку грань між тим, щоб самі наступальні дії і все, що було зроблено до цього, для того, щоб ці наступальні дії проводились, ну, скажімо так, з максимально мінімальними супротивом ворога. Все тривалий час ми працювали саме над тим, щоб не дати ворогу мати взагалі якусь спроможність оборонятися і дуже сильно послабити їх логістику і волю до, так сказати, оборони.
6: Зараз я нагадаю глядачам про збір. Будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на автівку для 3-го армійського корпусу. Будь ласка, унікальний шанс, змога допомогти просто зараз нашим захисникам, тим паче авторам і виконавцям операції «Вівальді», про яку знають уже всі українці точно. Будь ласка, просто зараз найменший донат працює, якщо вам комфортна сума, трохи більше за найменше, або навіть набагато більше. Будь ласка, дай вам Боже, і дай Боже для донату, нехай це теж буде добре і для наших бійців. Навіть найменший донат, якщо скрутне становище, буває таке, абсолютно розумію, але навіть одна гривня працює на 100%. Дякую вам за ваш донат і вашу небайдужість, шановні глядачі. Пане Олександре, за словами, знову ж таки, командувача Білецького, операція змусила російське командування перекидати підрозділи 1-ї танкової армії з Підкуп'янська. Чи можна вже зараз говорити про те, що оцей успіх зламав стратегічний задум взагалі усього ворожого угруповання «Запад»?
10: Так, тому що справа в тому, що це не просто звільнення території. Безумовно, для нас вкрай важливе повернення території. Але якщо ми говоримо з військової точки зору, то це ще і наступ був, власне, в тому місці і звільнення територій, які по факту планувались як частина флангового обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації. І тому ці території ще більш важливі, ці звільнення ще більш важливі, тому що це не дає тепер їм можливості продовжити цю стратегію. Стратегію, ну, от цих котлів, які вони так називають, і яким вони дуже подобаються. І така ж сама у них була, і, власне, Краматорська агломерація, вони не хотіли її брати напряму, тому що розуміли, що вони через цей пояс фортеці втратять величезну кількість сили, і не факт, що візьмуть. Тому у них була така мета, одна із проміжкових мета у них була перерізати логістику, так само на Слов'янськ, що вони теж не змогли зробити. І тепер, питання в чому? Питання в тому, що Путін говорив, що він збирається в 26-му році закупити Донбас. Ну, мені здається, вже це не те, що не актуально. Я не впевнений, що це може бути актуально 27-28. Я думаю, що в цьому плані для стратегічної мети його він має наразі поразку.
6: Ще раз нагадаю про збір, шановні глядачі. Збір стартував, він іде, але я вас попрошу, якщо можна, трохи піднатиснути. Кожен донат важливий, навіть якщо це донат в 1 гривню. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Якщо не маєте змоги, таке теж буває, задонатити просто зараз, фотографуйте екран, і у вас буде і QR-код, і номер банки. На майбутнє, можливо, завтра зможете. Але я вас закликаю, навіть найменший донат працює, тож задонатьте просто зараз. У нас рушила сума, але треба трошки піднатиснути. Нагадаю, ми збираємо на автівку для розвідки 3-го армійського корпусу. Автівки потрібні, вони необхідні і вони розхідні. На жаль, або на щастя, але головне, щоб наші самі захисники були живі і здорові. Це і головне. І автівка це теж забезпечує. Тож просто зараз задонатьте. Дякую вам. Пане Олександре, ми зараз дісталися, знаєте, от самого найсмачнішого, як на мене. Справа в тім, що командувач пан Білецький підкреслив, що Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. Так от хочу запитати, це правда дійсно прямо означає, що підрозділи корпусу наступали на Лиманському напрямку у меншості проти росіян? Чи це загальний концептуальний висновок для українського війська за результатами аналізу операції?
10: Дивіться, ми ще говорили давно, коли говорили про оборонну операцію рік тому, про те, що ми стоїмо проти сил трьох армій. В цілому це не змінилось. І це ці сили трьох армій, а у нас корпус, і при цьому ми проводимо наступальні дії силами саме корпусу в межах оборонної операції. Що я маю на увазі, я грубо кажучи, це означає, що ті сили, здебільшого, ті сили, які були там знаходились у нас підпорядкування, які для оборони, ми змогли ними провести наступальні дії. Паралельно з цим у нас є ті частини території, яку ми проводили оборонну операцію. І це все в переважаючій кількості ворога. І плюс, що саме важливо для таких підходів, асиметричних підходів, це те, що ми, як українці, не маємо права проводить наступальні дії по в стилі росіян. Розумієте, Росія теж багато проводить наступальні дії, але скільки коштує людських життів? Тобто, в нашому випадку ми зберігли величезну, просто величезну різницю в плані втрат по співвідношенні до росіян. Тобто, і це вкрай важливо, тому що розвиток РЕБУ, НРК, все те, що ми показували в контексті операції Вальди, там введення гуману і все-все-все. По факту, ураження логістика, зокрема, це все єдина основна мета була в тому, щоб під час наступальних дій наші штурмові групи, вони стикались з мінімальною протидією і з вкрай виснаженим ворогом. От полонених зараз ви бачите, чому зараз в цій операції багато полонених? Тому що коли наша піхота взагалі вступала з ними в будь-який контакт, їх стан був вкрай, ну, тобто вони не пили воду давно багато, хто більшість не їли. Їх стан був такий, що вони дуже важко взагалі могли, ну, точніше так, вони майже не готові були чинити серйозний опір. Відповідно, так само і сили засобів підтримки цієї піхоти. І, відповідно, це все будується навколо того, щоб працювати на бійця. І, напевно, це є відповідь в тому, що робити в 26-му році. Тому що багато хто задавався таким питанням, як в 26-му році наступати в суцільній кілзоні, в суцільній ситуації, коли ворог все бачить, ми все бачимо. Ну, це, по ітогу, виявилось можливим. Просто питання в тому, щоб все як оркестр працювало. Знову ж таки, в цьому на плані, напевно, є певний відголосок назви цієї операції.
16: Ще раз до збору треба нагадувати нашим глядачам, декому не треба, а декому варто. Іноді я сам забуваю про якісь речі, то не ображайтеся, але я нагадаю, що просто зараз QR-код на екрані і номер банки не просто так. Ми збираємо навтівку для розвідки 3-го армійського корпусу. Того самого 3-го армійського корпусу, про який ми всі знаємо, який щойно завершив операцію в Вівальді, про яку ми теж знаємо, і звільнив 277 квадратних кілометрів території України суверенної, до цього захопленої ворогом. Хіба вам шкода хоча б однієї гривні на автівку для розвідки цього чудового корпусу? Я думаю, ні. Просто зараз скануйте QR-код або уважно копіюйте цифри там з номеру банки, отут, от просто тут, і переказуєте одну гривню. Я вам дуже дякую за те, що ви це зробите. Дякую вам. От ще раз дякую. Пане Олександре, я дуже хочу поставити вам це запитання, але якщо ви оберете не відповідати, я зрозумію. Справа в тім, що от, ну просто це вже очевидно, що простежується закономірність. Вона наступна. Дивіться, осінь 22-го сили оборони просуваються на Харківщині, на півдні звільняють Херсон. На кілька місяців Сполучені Штати блокують постачання танків F-16, Атакамс, обмежують роботу хаймарсів, як пізніше стало, це Wall Street Journal написав вже в грудні 22-го. Літо 24-го, Курська операція, війська переносять війну на територію РФ, США. Намертво блокують використання далекобійної зброї по російських тилах, дозують розвідку. Осінь 26-го. СБС, удари по НПЗ і дата-центрах в глибині Росії. Третій армійський корпус проводить успішну операцію в Вівальді. Проходить успішна операція «Аудит». Значить, третій армійський корпус звільняє сотні квадратних кілометрів, ламає плани росіян. І раптом чомусь виникають затримки зі сповіщеннями про пуски балістики по тилах. SpaceX минулої ночі в односторонньому порядку щось там ріже швидкість старлінків. Ускладнює роботу безпілотників це, зокрема, перехоплювачів, логістики, розвідки, зв'язку. Чи вчиться третій корпус? Чи вчаться наші сили оборони, наші захисники працювати, я би сказав, автономно? Я не хочу сказати ідею Чучхе, це Північна Корея, вони нам вороги, але... покладання на власні сили?
10: Скажімо так, ми багато хто питає про ситуацію з Старлінком, а це ж не в перший раз. Якщо, до прикладу, от, правильно прорахували вже випадки, і, зокрема, з Старлінком була ситуація, коли він, вже не пам'ятаю, по якій причині, здається, там технічна причина, можливо, політична, не буду зараз згадувати, не пам'ятаю, коли він відключався, але при цьому ми зберігли управління. Треба розуміти, що ну, в цій війні взагалі треба полагатись в першу чергу на себе. Да, ми вдячні партнерам і таке інше, але при цьому більшість наших засобів, більшість тих рішень, які ми зараз застосовуємо, зокрема в Вівальді, це те, що придумали і створили українці. Безумовно, за допомогою партнерів, але тим не менш. І головне, що немає, скажімо, якогось інструменту, якогось засобу, якоїсь вундервафлі, яку можливо забрати або навпаки дати нам, і ми виграємо, або забрати, ми програємо. Її не існує. Ну, я пам'ятаю, в 22-му році часто щось говорили про це. І в цій війні не існує. І операція Вівальді, до прикладу, це якраз як операція, яка побудована саме на взаємодії, на злагодженні застосування механізмів дії, маю на увазі, нових моделей управління. Тобто немає там якогось інструменту конкретного, який привів до там успіху. І тому я думаю, що це перший момент важливий, а другий момент важливий те, що військові вони менше рефлексують з цього приводу. Безумовно, проблема з терлінками – це проблема для військових, тому що якість зв'язку. Але це якість більше, мова про якість зв'язку, а не відсутність зв'язку. Мене тут немає 100% такий детермінізм, пов'язаний з Starlink'ом. Тому я сподіваюся, що це знову ж таки зміниться і знову повернеться, як і минулий раз. Але при всьому цьому ми настільки звикли до таких певних речей, що ми завжди робимо альтернативні рішення. І більш того, саме в цій пошуці, що нам приходиться, на жаль, чи через брак БК інколи якихось певних специфічних видів озброєння, чи такі ситуації. Постійно працюють мізки, а мізки українців працюють класно. І в цьому плані знаходяться постійні альтернативи. І саме оце, коли на одну задачу є величезна кількість інструментів, альтернатив і ідей, це насправді наша перевага перед ворогом. Тому що ворог сильний, і у нього круте масштабування. Треба розуміти, вони в цьому сильні. Масштабування якихось засобів, які вони придумують. Але ми, як такі піонери відкриті якихось засобів, рішень і таке інше, ми попереду, і ворог насправді вчиться у нас. Тому в цьому плані, звісно, не можна так казати, але інколи такі ситуації, про які ви сказали, вони вчать нас самим знаходити виход і знаходити рішення.
16: Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваші відповіді, за ваш час. Ще більше вам і вашим побратимам, 3-му армійському корпусу, всім приданим підрозділам, які брали участь в цій операції, і всім взагалі воякам. Я дякую нашим захисникам, я дякую за захист і за вашу службу. А нашим чудовим глядачам, я вже просто посміхаюся, за 215 тисяч ми навіть перевищили бажану суму, так що дякуємо вам, шановні, теж. Пане Олександре, ну і звісно, подяка вам насамперед, вам і вашим побратимам, нашим захисникам. Олександр Бородін, старший офіцер відділу комунікацій 3-го армійського корпусу. Бажаю здоров'я і побачимось.
10: Дякую
16: вам. Ідемо далі. 2/3 розвідувальних даних, які українські військові отримують від західних союзників, надходять від європейських країн, зокрема від Франції. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Жан-Ноель Барро. Очільник французької дипломатії закликав союзників та українців не піддаватися кремлівській дезінформації. За словами Барро, Москва намагається вести війну не лише на фронті, а й в головах людей. Для цього Кремль використовує інтернет-тролів, аби підірвати рішучість Європи і посіяти паніку через нібито припинення західної підтримки. Міністр нагадав, що прогнози про швидке падіння України чи то відмову США від допомоги лунають від початку вторгнення. Утім, попри всі інформаційні атаки, саме Європа стабільно забезпечує основну частину стратегічної підтримки України. Цієї ночі Сили оборони завдали ударів по російському аеродрому Борисоглебську Воронезької області. За словами президента України, знищені 4 ворожі бомбардувальники Су-34М, ще 2 літаки уражені. Наслідки удару підтверджують і супутникові знімки. По летовищу запустили український довгий Нептун. За влучність президент подякував військово-морським силам Збройних сил України. Володимир Зеленський свій візит до Брюсселя розпочав із зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Як зазначив український президент, обговорювали захист та безпеку для України. За його словами, на фоні обмежень роботі Starlink в Україні дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувалися.
6: Особливо це стосується перехоплювачів, балістики та амуніції до F-16. Крім того, Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом, а також провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та польським прем'єром Дональдом Туском. Україна стане першим питанням на порядку денному другого дня саміту ЄС. Лідери заслухають президента Зеленського щодо останніх подій, після чого відбудеться дискусія у форматі 27 очільників держав. Далі поговоримо і про можливості сил оборони, і про розвіддані для них. Зокрема, чи є можливості замінити США у сфері розвідданих, хто яким чином може допомогти. Реально про все розпитає Олександр Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень і відомого українського політичного блогера і військовослужбовця, до речі. Пане Олександре, по-перше, вітаю вас. Добрий вечір. Давно не бачились.
17: Вітаю вас.
6: Під час останніх балістичних атак Україна не завжди отримувала попередження про пуски ракет. Ми все це добре знаємо. Будь ласка, поясніть, на вашу думку, це вже остаточне припинення обміну розвідданими зі Сполученими Штатами, чи поки лише сигнал від США?
17: Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день немає офіційного підтвердження про те, що Сполучені Штати нам відмовляють в наданні розвідувальної інформації. Відомо, що, можливо, йдуть дискусії. Дійсно, про це говорив президент України Володимир Зеленський, коли чітко казав про те, що були відповідні попередження. Дуже багато в медіа з цього приводу написано. До речі, американські медіа пишуть, що категорично відмовляється в тому, щоб блокувати в Україні розвіддання, директор ЦРУ, який якраз і відповідає багато в чому за отримання, передачі і взаємодії по, скажімо, каналам розвідувальних спецслужб, розвідувальних співтовариств для того, щоб передавати інформацію. Тому остаточно Україна не позбавлена, такої інформації офіційної немає і таких повідомлень. Але, звичайно, що ті ситуації, які виникали, вони не можуть не викликати, скажімо так, занепокоєння, тому що попередження про загрози ракетних ударів – це дуже важливо, в першу чергу, для збереження життя цивільних людей. І ось це принципово, скажімо, важливо, щоб ми цю інформацію і ці дані отримували. Я хочу нагадати, що навіть у 2025 році, коли були певні моменти, і тоді там було там, буквально на кільканадцять годин, зупинка розвідінформації від Сполучених Штатів Америки, вони не припиняли передачу Україні даних про пуски ракет. Тому що це ключове, це дуже важливо для того, щоб люди мали можливість, ну, бодай відреагувати хоч якось і мати змогу захистити себе, піти до укриття або там сховатись десь і так далі. Тому наразі про повну відмову не йдеться, але я би сказав так. Знаєте, за ці дні дуже багато вже сказано, і я от якщо послухати там, да, і почитати все, що в інформпросторі, ну таке враження, що Сполучені Штати Америки зараз великий контингент, і на рівні, я не знаю, там корпусу або щонайменше цілої армії ведуть бойові дії спільно з нами, захищають нас, і вони готуються згорнути свою військову присутність, і ми залишаємося самі. Ну, от приблизно в такому плані. Тому я би сказав, що не потрібно і применшувати, але не потрібно і перебільшувати. Тому що, чому? Тому що, ну, по-перше, воює все рівно український народ і чинить спротив. Українська армія. Тільки що у вас був пан Бородін, Олександр, який це підтвердив, який чітко казав до того, як пристосовується, як адаптується, які методи застосовуються. Воює українська армія. Нам допомагають інструментаріями, певними, які є важливими, які, да, дійсно, вони відіграють певну роль. Але, по-перше, важлива позиція Європи, Європейського Союзу, яка не може все перекрити на 100%. Це правда, що надають Сполучені Штати Америки. Так склалося, що у США найкращі розвідувальні можливості супутникової розвідки. Але вони все рівно допомагають. А війну ведемо ми. І все залежить від нас, в першу чергу. Так, інформація потрібна, вона важлива, але зараз робиться дуже багато, зокрема, от президентом України під час візиту до Лондона, до Брюсселя, для того, щоб ми консолідувалися і шукали альтернативи, для того, щоб не опинятися в ситуації, коли нам кажуть, ми вам обмежимо розвіддані, або ми ще щось обмежимо, все. Ну і що, здаватися? Ну, звичайно, що ні.
6: Ну, я думаю, що хтось би хотів, для когось це була би вигідна позиція, щоб Україна просто здалася, але я не думаю, що це взагалі варіант. А ось, наприклад, Жан-Нуель Баро, так, щойно я про це теж говорив, виступив на французькому радіо і сказав, що, наприклад, 2/3 отримує Україна розвідданих від Франції. Наскільки наші європейські партнери готові? Наскільки взагалі, ви самі сказали щойно, що так, у США найбільш, напевно, розгалужена, розповсюджена, нова, не знаю, досконала система, так, широка. Але є ж і інші так країни, є Велика Британія зі своїми там теж розвід, ну, правда, якби далеко від кіно про Джеймса Бонда, звісно, то лише кіно, а є реальне життя, але тим не менше. Велика Британія, Франція, Німеччина. Хто може ще допомогти?
17: Ну, ви знаєте, що дійсно дані от від Франції, від Британії, ну, по-перше, країни, які є ядерними країнами, вони мають відповідні системи оповіщення і попередження про загрози, в тому числі балістичних ударів, ну тому що вони мають виявляти і розуміти, що відбувається. Тобто, чи є для них загрози запуску там ядерних ракет середньої дальності, балістичних і тому подібне. Тому, звичайно, що в першу чергу Франція і Британія, якщо ми беремо Європу. Наступне, ми прекрасно розуміємо, що певну інформацію нам можуть передавати навіть країни Балтії, які мають змогу там обмежено, але все ж таки проводити розвідку. Фінляндія, яка межує. Норвегія, яка так само, ну, треба знати історію і розуміти, що протистояння фактично, ось це в холодній війні Норвегії, Радянського Союзу, а потім Норвегії і Росії досить значне. Тому вони розвивали власні розвідувальні можливості для того, щоб розуміти, бодай частково там, де вони можуть це робити. Тобто, власне кажучи, доволі таки значна мережа європейських країн, значна мережа розвідки побудована європейськими країнами, які можуть нам допомагати. Звичайно, що коли ми говоримо про саме космічну розвідку, в чому її важливість і, ну, скажімо так, найбільш чутливі моменти – це кількість супутників. Ну, ми прекрасно це розуміємо, оптика, відповідне обладнання, яке дає можливості доволі таки часто, скажімо, здійснювати спостереження за певними квадратами, які вас можуть цікавити. Тому що потрібно відстежувати, це ж не те, що вам потрібно вести розвідку іноді за базою, яка знаходиться. От є військове містечко, і ви там його сфотографували сьогодні. Давайте наступний знімок зробимо через тиждень. Да? В принципі, змін ніяких, тому що, ну, військове містечко, військове містечко. А коли ситуація в динаміці, коли треба розуміти, що і як відбувається, то треба більш розгалужено на мережу супутників. Разом з тим, в принципі, на сьогоднішній день, звичайно, що компенсувати певну інформацію європейці можуть. От саме ті країни, про які я казав в першу чергу, так, вони можуть нам допомагати. Не на 100% перекрити те, що можуть Сполучені Штати, але можуть.
6: Пане Олександре, я дуже вам дякую за ваш коментар. Даруйте, що він був короткий, ми трошки у вас забрали часу, але треба було закінчити збір. Я перепрошую за це, наступного разу буде абсолютно повний час. Олександр Мусієнко у нас був на зв'язку, керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець і відомий український політичний блогер за прізвищем Мусієнко. Ви можете легко його знайти на Ютубі. Дякую вам, пане Олександре. Радий бачити, дякую. Бажаю дякую. Здоров'я. На все добре.
17: Дякую.
6: Далі. Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Відтепер покупки на міжнародних маркетплейсах до 150 євро теж підлягатимуть податку. Як зазначило Міністерство фінансів України, ПДВ у розмірі 20% нараховуватиметься автоматично під час оформлення замовлення. Тож для людей процедура не зміниться. Водночас пільга збережеться для некомерційних посилок між фізичними особами на суму до 45 євро. А нові правила можуть запрацювати не раніше, ніж 1 липня 2027 року після відповідних рішень уряду. Більше про те, про це рішення та про його наслідки для економіки, для нашої країни, загалом розпитаю Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас. Добрий вечір.
18: Доброго вечора, вітаю вас.
6: Отже, Верховна Рада ухвалила рішення, воно фактично змінює правила міжнародної онлайн-торгівлі для наших громадян. Чому держава вирішила відмовитися від порога у 150 євро?
18: Ну, власне, це було зумовлено в тому числі домовленості з нашими іноземними партнерами. І однією із умов отримання міжнародної фінансової допомоги, яка вкрай необхідна для України зараз, враховуючи великий дефіцит державного бюджету, зокрема, і був законопроект щодо податкової реформи саме в контексті оподаткування посилок від маркетплейсів.
16: Мінфін очікує близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. А наскільки реалістичні цей прогноз, з вашої точки зору? Ну, окрім того, якщо я не сказав про 20% ПДВ, але ж ми знаємо, що в проєкті бюджету міститься пропозиція уряду підняти ПДВ до 21%. Чи означає це, що на 1% ще й підніметься оцей оплата?
18: Ну, якщо буде прийнято таке рішення, дійсно, ПДВ буде збільшено до 20% обсяг надходжень, то дійсно Міністерство фінансів передбачає і прогнозує збільшення норми до 10 мільярдів гривень. Наскільки це буде реалістично, буде залежати від кількості купівель, які здійснюються, від прозорості, відповідно, звітування маркетплейсів, від адміністрування цього податку. Але я розумію так, що Міністерство фінансів врахувало всі ці чинники і саме на 27-й рік передбачає, що введення цього податку додатково дасть 10 мільярдів надходжень.
16: Пані Лесю, законопроєкт передбачає спрямування цих коштів до спеціального фонду державного бюджету на потреби Збройних сил України. Чи буквально означає це, що кожна гривня цього нового ПДВ буде гарантовано використана на фінансування армії? І як контролюватиметься цільове використання коштів?
18: Так, дійсно, однією із умов це було те, що цей податок додатковий буде виключно йти у спеціальний фонд. Коли йде мова про спеціальний фонд, він має дуже чітке цільове призначення. В даному випадку це кошти для Збройних сил України. Відповідно, ні на що інше ці кошти спрямовані бути не можуть. Тобто, фактично, вони будуть йти не до загальної скарбнички бюджету, а суто за профільним спрямуванням саме за сферу безпеки і оборони. Що стосується прозорості, ну, у нас є відповідні контролюючі органи, є Рахункова палата, які аналізують ефективність витрачання коштів державного бюджету, а саме спеціального фонду під чітку потребу однозначно вже дозволить точно спрямовувати цей податок на ті цілі, які закладені в ідеї.
16: Пані Лесю, даруйте, маю зробити оголошення. 8 областей України – червона небезпека через загрозу балістики, ще 5 областей – жовті через дронову, як ви знаєте, загрозу. Будь ласка, якщо ви в небезпечній зоні, пройдіть, будь ласка, в укриття, бережіть себе і життя своє і своїх близьких. Дякую вам за це. Пані Лесю, знову до нашої теми. Для українців, я правильно розумію, що це означатиме, що оцей ПДВ, 20 чи 21% в залежності від того, за що проголосують, включатиметься у вартість товару вже безпосередньо при оформленні покупки на маркетплейсі, автоматично. Тобто одразу покупець бачитиме остаточну ціну з доставкою, розтаможкою вже з цією сумою, чи не так?
18: Да, все вірно. Вже на маркетплейсі ціну товару, як і у всіх інших, скажімо, класично, коли ми купляємо товари українського виробництва, ми купляємо з врахуванням податку на додану вартість. Таким самим чином це буде виглядати і на маркетплейсі. Продавець буде бачити фінальну ціну, враховуючи саме додаткові ось ці 20% податку на додану вартість. Тому вже умовно сума доставки, вартість доставки, інші умови, вони будуть залежати від окремого маркетплейсу, від обсягу замовлення, але безпосередньо податок буде відображатись на сайті в ціні товару.
16: окремо передбачено можливість звільнення від ПДВ товарів для потреб безпеки і оборони, зокрема через повернення вже сплаченого податку. Якщо можна, звісно, як практично працюватиме цей механізм для людей, які самостійно купують необхідні товари для військових? І наскільки складною буде процедура повернення коштів? Це буде український бізнес проти іноземних маркетплейсів?
18: Ну, по великому рахунку, у законі дійсно передбачено звільнення від ПДВ товарів, які саме мають оборонне призначення. Повний алгоритм, як буде відбуватися повернення, буде відпрацьований і запропонований додатково Кабінету міністрів у так званих підзаконних актах. Але в той же час ми передбачаємо, що це буде цілком зрозуміла і прозора процедура адміністрування і, відповідно, оформлення повернення цього податку на додану вартість, якщо покупець надасть необхідні, скажімо так, докази, відповідно, чек про купівлю. Ну і чітко буде зрозуміло, що це товар, який має військове спрямування.
16: А міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ухвалення цих законопроєктів відкриває шлях до наступного траншу міжнародної фінансової підтримки. Наскільки критичною була ця законодавча зміна для співпраці з ЄС, з МВФ? Чи було ухвалення саме такого механізму обов'язковою умовою?
18: Так, це була однією із ключових вимог, тому що потрібно розуміти, що в той же час міжнародні партнери, допомагаючи нам, прагнуть, щоб і ми збільшували свої надходження. І, зокрема, питання оподаткування купівель на іноземних маркетплейсах товарів іноземного виробництва вони вбачали як ресурс і резерв для додаткового надходження до державного бюджету. І, як ми з вами на початку обговорили, це, за прогнозами Міністерства фінансів, десь 10 мільярдів, які будуть мати чітке цільове спрямування на сектор безпеки і оборони, який у нас наразі теж є дефіцитним, хоча абсолютно фактично всі доходи нашої держави ми витрачаємо саме на цю сферу від початку повномасштабного вторгнення.
16: Ну, тобто, якщо підсумувати, тобто держава розраховує отримати додаткові 10 мільярдів гривень на армію, підтримує або підтримати розраховує український бізнес, виконати міжнародні зобов'язання. За новими правилами частина покупок для українців стає дорожчою. Який головний критерій успішності цієї реформи? Обсяг надходжень до бюджету, підтримка вітчизняного виробника, вимога наших партнерів, чи те, наскільки безболісно нова система працюватиме для громадян?
18: Ну, ви, власне, перелічили усі складові успішності реалізації цієї реформи. І дійсно, в першу чергу, це виконання наших зовнішніх зобов'язань для того, щоб ми отримали додаткову міжнародну допомогу. Це підвищення надходжень до державного бюджету, але в той же час потрібно пам'ятати це і в певній мірі захист національного виробника, а також певна, ну, скажімо так, вимога, і ми будемо теж намагатися це контролювати, прозорість адміністрування цього податку. І саме створення спеціального фонду для потреб сил безпеки і оборони, на мій погляд, робить цей податок, ну, якщо можна так сказати, більш ідеологічно наповненим, оскільки люди з одного боку дійсно тепер будуть сплачувати ціну на 20% вищу, але будуть чітко розуміти, що ці кошти йдуть саме на сектор сил безпеки і оборони і саме на ту ключову і головну, не побоюсь сказати, сьогодні потребу підтримку людей, які по великому рахунку дають нам можливість жити, купувати і, ну, власне, отримувати задоволення від тих товарів.
16: Пані Лесю, дуже вам дякую за ваш коментар, за ваш час. Окремо за останній коментар. Це дуже слушне, абсолютно слушні слова. Підтримую вас. Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня комітету Дякую. Верховної Ради з питань бюджету. Дякую за можливості тихого вечора, але, будь ласка, пройдіть в укриття. Не наражайте себе і близьких на небезпеку. Дякую вам.
18: Дякую.
16: Рак молочної залози – одна з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. В Україні щороку діагностують близько 10 тисяч нових випадків. За статистикою, протягом життя з ним може зіткнутися кожна дев'ята жінка, навіть за відсутності спадкових факторів ризику. Чому важливо не відкладати обстеження, які симптоми мають насторожити і як рання діагностика впливає на шанси успішного лікування? Про це в сюжеті Софії Булучової.
19: У мене не було думок, що я не впораюсь. Були тільки думки, що не вистачить коштів.
20: Олені 40 років. І сьогодні, за її словами, вона й має все для щастя. Але ще півтора року тому життя жінки було під загрозою. Під час самообстеження Олена виявила ущільнення в лівій молочній залозі.
19: На наступний день, звичайно, я вже була у своїх лікарів. Передивилися, сказали, що необхідно робити трипанбіопсію, тому що були нерівні країни УЗІ і підозра на злоякісність.
20: Діагноз медики встановили швидко. Відтоді перед жінкою постали нові виклики – знайти онколога, який візьметься за лікування, і найголовніше – кошти.
19: Мені порадили йти в державну лікарню, тому що лікування досить дороговартісне, а в інституті раку є хоч якесь медичне забезпечення. Від держави. Слава Богу, мені потрапив, скажімо так, мені попався дуже класний хімік і онколог, які підібрали правильний протокол лікування, який подіяв. Хіміотерапія і таргетна терапія.
20: Після завершення терапії розпочався наступний етап – пошук клініки для видалення пухлини. Олена обійшла кілька медустанов. Перш ніж знайшла фахівців, які погодились допомогти їй.
19: Перед самою операцією був триденний консиліум. За мене дуже сильно сперечалися лікарі і вирішили, що тут стає питання більше здоров'я. Мені хотіли ставити грудні імпланти, але в моєму випадку він досить складний був, тому що в мене був венозний інсульт прямо перед тим, як я знайшла у себе онкологію. Міг статися інсульт прямо на операційному столі.
20: Після консиліуму лікарі все ж вирішили оперувати Олену. Хірургічне втручання минуло вдало.
19: Я відновилася досить швидко. На наступний день мене буквально виписали вже. Єдине, що в мене ще були дренажі. Я приїжджала на перев'язки, обробляли рани мені, все. Але все, слава Богу, протікало нормально. І досить швидко я відновилася, буквально через тиждень мені вже зняли всі дренажі. От, і я просто з'являлась на повторні огляди.
20: Олена – одна з майже 10 тисяч жінок, яким щороку в Україні діагностують рак молочної залози. Вона витримала складне лікування, здолала хворобу і сьогодні повертається до повноцінного життя. Водночас медики наголошують – не варто чекати на появу симптомів, щоб перевірити свій стан. Моніторинг здоров'я обов'язковий, бо ця недуга вкрай підступна, і виявити її на ранніх стадіях самотужки важко.
21: Дуже часто, і навіть всі це знають, що рак не болить. На жаль, це стосується раку молочної залози. Дійсно, коли вже не дуже рання хвороба, коли вже є певна розвинена стадія, з'являються певні симптоми, як то ущільнення, зміни шкіри, поява збільшених пахових лімфоузлів, зміна кольору шкіри. Це вже такі клінічні ознаки, які можуть бути при цьому захворюванні. Але, якщо ми кажемо про ранню діагностику, то до того моменту, поки пухлина не досягне певного розміру, досить великого, жінка може нічого не відчувати. Тому головним способом діагностики, ранньої діагностики раку молочної залози, є саме інструментальні методи обстеження, такі як мамографія, УЗД або МРТ, або в комбінації.
20: Своєчасна діагностика – лише один із викликів. Під час лікування пацієнтки часто стикаються з фінансовими труднощами, особливо, коли йдеться про комплексну терапію та хірургічне втручання.
22: На жаль, наразі жінки знаходяться в такому дуже тривожному стані і дуже рідко приділяють увагу собі. Тому ми спостерігаємо ріст онкологічних захворювань. Наразі дуже багато випадків раку молочної залози. Тому клініка ініціювала проєкт з безкоштовного хірургічного лікування цього процесу. Ми взяли на себе всі витрати для соціально незахищених дівчат. Ми проведемо безкоштовну операцію з лікування раку молочної залози та реконструкції. Тобто жінка не тільки проходить лікування, але вона стає більш впевненішою в собі. Ну, це треба бачити, ці очі жінок, які все ж таки після операції не стали інвалідами, а стали привабливішими.
20: Олена не здалася і пройшла шлях від перших симптомів до цілковитого одужання. Про те, що року тисячі жінок чують страшний діагноз – рак молочної залози. Вчасно розпізнати хворобу допомагає плановий скринінг, адже навіть за відсутності скарг важливо дбати про себе та не відкладати візит до лікаря. Софія Буличова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Як ви знаєте, проєкти «Подробиць» можна дивитися на нашому Ютубі, а новини, свіжу добірку від Лілії Нарягаки просто зараз в ефірі.
0: Ми боремося за свою країну.
3: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони,

0: рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
1: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
3: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
2: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
5: За свою країну.
6: «22 в Україні. Час новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Києві 7 постраждалих унаслідок ворожої атаки. Російський дрон вибухнув між житловими будинками в Печерському районі. Пошкоджені фасади, частина покрівлі та вікна багатоповерхівок. Спалахнула автівка в дворі. Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння БПЛА зайнялася складська будівля. Туди ворог поцілив двічі. Пожежу ліквідували. 4 людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Одещині. У селі Маяке просто посеред дня ворог ударив реактивним безпілотником по продовольчому супермаркету. У будівлі зруйновані стіни, перекриття, стеля. Спалахнула масштабна пожежа. Тоді у крамниці не було ані покупців, ані персоналу. Під час повітряної тривоги більшість з них пішли в укриття. А ось 4 місцевих жителів, які були на вулиці неподалік супермаркету, через вибухову хвилю зазнали контузій. Але відмовилися від шпиталізації. Медичну допомогу їм надали на місці.
7: Ми дуже раді, що все завершилось насамперед саме отак. Тобто з маленькою кількістю постраждавших, те, що не було яких-то сильних травмувань у наших пацієнтів, тому що це диво. Насамперед це диво, тому що людей багато, це все-таки торговий центр. Від госпіталізації наші пацієнти відмовилися. На жаль, ми не можемо заставити їх подалі з нами приїжджати до лікарні.
6: Третя доба безперервного російського терору для Рівного. Ворог методично нищить цивільну інфраструктуру та залякує мирне населення. Як наслідок, майже 4 десятки потерпілих. Вщент зруйнований корпус одного з місцевих університетів, понівечені приватні будинки та багатоповерхівки. Рятувальники та комунальники цілодобово ліквідовують наслідки влучань, а містяни намагаються оговтатися від пережитого. Усі деталі ворожої атаки та свідчення очевидців у матеріалі моїх колег.
8: Позаду мене корпус одного із університетів Рівного. У цих стінах навчалися майбутні музиканти та митці. 13 жовтня сюди прилетів ворожий дрон.
9: В одну мить будівля перетворилася на руїни, спалахнула пожежа. Корпус вигорів майже увесь, частина даху пошкоджена. Завали розбирають рятувальники.
10: Тобто всі будівельні конструкції впали на сходову клітку безпосередньо і в ті службові приміщення, які там знаходяться на другому поверсі.
9: Територія поблизу всипана розбитим склом та уламками.
11: Уламки, шифер, бляха, доски, воно, сміття таке з ялин попадало. Вивозимо його, все на сміттєзвалище.
9: Через ворожий обстріл травмовані 30 людей. Жертв вдалося уникнути лише дивом, кажуть у ДСНС. Перед атакою в навчальних аудиторіях було повно студентів.

0: Вони вчасно спустилися до сховища.
1: Люди всі були в адекватному стані, зрозуміло, перелякані, але всі були цілі, неушкоджені.
0: Від вибуху у сусідніх будинках потрощило вікна. Наробило лиха й помешканні пані Галини.
2: Дуже сильний вибух був. Була в будинку, була на кухні, і почула взривну волну. Все в хаті полетіло. Щикатурка повідвалювалась. Але слава Богу, хата ціла.
0: Загалом понівечені за 20 будинків.
3: Мала вибігла в шльопанцях, босо в футболці. Після вибуху її аж кинуло в коридорі. От. Люстру зірвало, там потолок теж. От. І все порозбивало. Скло поблазилося. Тут було все в склі.
0: Масштаби руйнувань оцінює спеціальна комісія міськради. Влада запевняє, людей не залишить наодинці з бідою.
4: В 18 житлових будівлях, будинках було виявлено понад 64 пошкоджених вікна, міжкімнатні двері, так само вхідні двері до будинків. Міська рада з матеріального резерву, відповідно, все фіксує, актами проводить і буде компенсовувати.
0: А студентів поки що перевели на дистанційку. Нині шукають гроші на відбудову.
5: Будемо ліквідовувати наслідки спільно з міністерством. Я думаю, що за тиждень повністю ліквідуємо все. Це чиста терористична атака на цивільний об'єкт. І це цілеспрямована атака. Тут були студенти, навчались.
6: А вже 14 жовтня ворог вдруге атакував Рівне. Удар припав на один зі спальних районів. Ось такий вигляд мають будинки після прямого попадання ворожого дрона.
0: Ось у цьому з 14 квартир не вціліла жодна. Вікон ніде немає.
7: Прилетів шахет, де й не стало квартири.
0: На першому поверсі повністю знесло покрівлю і стіни прибудови. У помешканні Дмитра ні кухні, ні вітальні.
7: Це був зал. Тут стояв телевізор у нас.
0: У цій оселі він жив разом із мамою та 86-річною бабусею. У мить влучання старенька була вдома сама.
7: Бабуля спала тут, на цьому дивані. Її привалило зверху. ДСНСники підняли домкратами і врятували.
0: Онук каже, бабуся народилася в сорочці.
7: Ні одного ушкодження, ні одної царапинки. Я був на роботі, почув, як вибухнуло, почав обзвонювати, потім мене, і я приїхав сюди.
0: Після обстрілу до медиків звернулося 8 потерпілих.
8: Бабах, пітяшки полетіли. Двері входили, коридор, двері лежать там. Давай бігом людей спасати. Тут сусід на другому поверсі пострадала і порізала стекло, і сина її винесли їх на вулицю. Чекали скору.
0: Знищені десятки легковиків, а в приватному секторі понівечено низку осель.
9: Ти зорієнтовано біля 300 вікон вже є фактично, і в даному випадку цей житловий будинок. Вони змушені будуть переїхати на декілька днів для того, що вони не можуть проживати тут.
0: Оцінка збитків триває. З відновленням пошкодженого житла місту обіцяє допомогти й обласна влада. Кошти спрямують із резервного фонду. На цю підтримку дуже чекає пані Надія, адже ворожий удар позбавив її даху над головою, квартири, у якій вона прожила понад 40 років.
10: Кожен раз сподівається, що не прилетить. Я найбільше переживала, щоб всі були живі.
0: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.
11: На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по перехожих. Це сталося у селищі Вишково Хуського району. Про таке повідомила обласна прокуратура. Унаслідок стрілянини двоє загиблих. Ще троє потерпілих у лікарні. Стрільця оперативно затримали. Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. 260 бойових зіткнень зафіксували на фронті за минулу добу. 35 атак здійснили окупанти на Покровському напрямку, 22 рази били на Костянтинівському, 18 – на Куп'янському та 16 – на Голійпільському. 12 російських штурмів оборонці стримали на Південно-Слобожанському, 7 наступів відбили на Лиманському. Двічі загарбники атакували на Слов'янському, стільки само на Північно-Слобожанському та Курському відтинках. Протягом останньої доби українські оборонці завдали втрати російським дроноводам. Зокрема, на Запоріжжі у районі Новокостянтинівки уражено місце зосередження особового складу підрозділу БПЛА «Рубікон». Крім того, під Донецьком наші захисники влучили в місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. У місті повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюють. ЗСУ уразили 6 ворожих бомбардувальників Су-34М. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно наслідки удару по російському аеродрому Борисоглебськ. Ракетним комплексом «Нептун» сили оборони поцілили по литовищу у Воронезькій області цієї ночі. Телеграм-канал «Ексіленова Плюс» проаналізував знімки і дійшов висновку, що внаслідок удару повністю знищені 4 ворожі борти, ще 2 суттєво пошкоджені. Цю інформацію підтверджують і ВМС України. І додають, що також спалене технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. А на литовищі зафіксовані повторні детонації та пожежа. Ці літаки російські війська використовують для атак на Україну керованими авіабомбами. Успішний удар по Борисоглебську підтвердили і в ЗСУ, і президент України. І свій візит до Брюсселя президент Володимир Зеленський розпочав із зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив глава держави, обговорювали захист та безпеку для України. За його словами, на тлі обмежень у роботі Starlink в Україні дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО тривали. Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. Крім того, президент Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом, а також провів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та польським прем'єром Дональдом Туском. Україна стане першим питанням на порядку денному другого дня саміту ЄС. Лідери заслухають президента Зеленського щодо останніх подій. По тому відбудеться дискусія у форматі 27 очільників держав. Велика Британія надасть Україні додаткову партію далекобійних ракет Storm Shadow. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За їхніми даними, поповнення арсеналу цих крилатих ракет напередодні у Лондоні обговорювали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Така допомога має зірвати військові операції РФ проти нашої цивільної інфраструктури до настання зими. У Лондоні наголошують, удари по об'єктах Росії військового ВПК є суто оборонними діями. Там також переконані, що Київ не має припиняти атаки у відповідь, доки Москва відмовляється зупинити свій терор. Сьогодні Кабінет міністрів України завершив виконання своєї частини зобов'язань, від яких залежить міжнародна макрофінансова допомога у 2026 році. Мова йде передусім про понад 4 мільярди євро. Усі необхідні для цього постанови, розпорядження та регламентні документи ухвалені. На цьому наголосив очільник уряду Сергій Корецький. І зазначив, далі подання відповідних запитів до Єврокомісії, обов'язкові процедури узгодження з країнами-членами ЄС. Тепер до кінця жовтня очікують надходження коштів від закордонних партнерів. Схожі процедури передбачені і в рамках співпраці поза межами ЄС.
12: Прийняті цього тижня надважливі закони – це неймовірне досягнення парламенту. Щиро дякую всім народним депутатам, хто голосував. Водночас це лише частина наших спільних зобов'язань перед європейськими партнерами, тому наступні сесійні тижні також надзвичайно важливі для повного виконання всіх наших внутрішніх зобов'язань і отримання в повній мірі фінансової допомоги.
11: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить мій колега Олексій Фадєєв. Я ж бажаю всім нам безпечної тихої ночі.
13: Тобі теж, колего. Так, а ми ще 40 хвилин побудемо в ефірі і поговоримо, зокрема, про останні новини з політологом. Чекаємо на нього.
14: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
14: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолає.
14: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
14: Єдині новини у центрі подій.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався і хто дивився раніше. Сили оборони продовжують систематично нищити ворога. За даними Генштабу, уражено зосередження особового складу «Рубікону» в районі Новокостянтинівки на Запорізькому відтинку фронту. Крім того, в районі Донецька ліквідоване місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА противника. Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. Лише за минулу добу 260 бойових зіткнень. Більше про оперативну ситуацію на передовій в нашому огляді.
15: Сили оборони України просунулися в районі Юнаківки на Сумщині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. На північно-слобожанському напрямку нищать ворога прикордонники Destruction Team. Вони уразили живу силу, ліквідували антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕП та РЕР. Понад два місяці пробув на передовій позиції піхотинець на псевдо «Малий».
16: Не пропускати ворога, слідкувати небо. Ну, саме тяжче це зайти і вийти. А ще листя попадало, і типу, ну, не видно всяких пряників, такої ерунди. Ну, у нас чергування круглосуточне. Доповідь кожних півгодини про ситуацію. Ночі там віддихаємо, там 4 спеш, 4 діжурства. Ну, це як то. Потім в основному днем копаємо, облаштовуємо, це по-любому треба. Скільки б ти не викопав, все одно треба копати. Ну і це не дає для тіла атрофіруватись.
15: У лісі оператори 57-ї мотопіхотної помітили замасковану «Саумста-С» і спалили її дронами. А екіпажам «Гарту» на південно-слобожанському напрямку трапилися кілька ворожих НРК, танк, транспорт та обладнання зв'язку. Усе рознесли вщент. Рахунок операторів безпілотників 41-ї механізованої бригади також поповнився ворожим танком і кількома гарматами на Куп'янському відтинку. Вже вдруге бійці «Хартії» фіксують, як росіяни, прикриваючись мирними жителями, серед яких жінки та дитина, виводять їх до газогону під Куп'янськом. Цього разу московити накрили групу мінометним та артилерійським вогнем. Камери з розвіддронів показали, що серед цивільних є жертви. За характером вибухів, військові встановили, що обстрілювали зі східного берега Осколу з боку окупантів. Вочевидь, це свідома провокація ворога, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних. Завершено четвертий сезон операції «Вівальді». Третій армійський корпус разом з іншими підрозділами звільнили ще 101 квадратний кілометр територій, зокрема три населені пункти – Зелену долину, Липовий, Колодязі. Противник втратив близько 3000 солдатів. Головним чинником успіху командир корпусу називає швидкість.
17: Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою. «Вівальді» доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат чотирьох етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі.
15: Малі групи ворога намагаються дедалі глибше зайти в Костянтинівку, прориваються до багатоповерхівок. Для ліквідації противника на місце вирушили розвідувально-ударні групи 28-ї ОМБР. Піхотинці подолали величезну кілзону. Непомітно для ворога підійшли до входу і підірвали будівлі, поховавши під ними армійців РФ. Бійці 18-ї Слов'янської бригади продовжують виконувати бойові завдання у своїй смузі відповідальності. Зокрема, із зачистки будівель. Без зайвих слів. Заїхали, відпрацювали і повернулися.
18: Я його збив, щас доб'ю.
15: Оборонці з Буревію тримають лінію фронту на Добропільському відтинку. Штурмові групи ворога йдуть в атаку знову і знову, але наші захисники ефективно їх знищують. За тиждень загарбники втратили десятки солдатів. Дронарі бригади «Спартан» знають, де шукати укриття росіян на Покровському напрямку. Окупанти намагаються зачаїтися в посадках, бліндажах чи зруйнованих будівлях, проте втекти від пильного ока наших захисників їм не вдається. Помічають і ворожих штурмовиків на мотоциклах, і операторів БПЛА. На цьому відео щоденна робота екіпажу безпілотних систем «Ноумерсі» від «Омеги» Нацгвардії. Підготовка, досвід і командна робота допомагають бійцям очищати небо від ворожого брухту. Інструктори підрозділів корпусу «Азов» відпрацювали навички ведення бою в урбаністичній місцевості.
19: Ти заходиш з кучем, піджимаєш максимально і вриваєш.
15: У сучасній війні важливо вміти стрімко адаптуватися до нових обставин, але в основі завжди лежать відпрацьовані дії та злагодження. А спільні тренування інструкторів – це гарантія якісної підготовки наших воїнів. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
13: Володимир Зеленський свій візит до Брюсселя розпочав із зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив глава держави, обговорювали захист та безпеку для України. За його словами, на тлі обмежень у роботі Starlink в Україні дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО тривали і надалі. Особливо це стосується перехоплювачів, балістики та амуніції до F-16. Крім того, президент Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом, а також провів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та польським прем'єром Дональдом Туском. Україна стане першим питанням на порядку денному другого дня саміту ЄС, тобто завтра. Лідери заслухають президента Зеленського щодо останніх подій, потім відбудеться дискусія у форматі 27 очільників держав. Найбільше про цей візит до Європи. Звісно, про офіційну позицію Вашингтону, що на надання і допомоги, і розвідданих, розпитаю Олексія Бурюченка, президента Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, добрий вечір, привіт.
18: Вітаю, друже, вітаю. І вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
13: Отже, президент Зеленський зараз у Європі, завтра в Раді Європи будуть на саміті, будуть заслуховувати українську агенду, всі основні питання. Як гадаєш, на тлі, так би мовити, дивних вашингтонських заяв і, можливо, дій, наскільки зараз Європа, по-перше, надійна для нас, по-друге, наскільки вона сама, як це, aware, так, вона якби усвідомлює небезпеку ситуації?
18: Питання непросте, і на нього немає простої відповіді, направду. Тому що відмовлятись від взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки, звичайно, ніхто не буде і не планує. Тому що так чи інакше, навіть якщо брати нашу базову співпрацю з американцями, ну це принаймні передача тих самих супутникових розвідданих, а під них підв'язана частина роботи американського обладнання. І, до речі, Дональд Трамп, коли його прямо спитали, чи продовжує Сполучені Штати передавати ці супутників розвідування, а сказав, що так, продовжуємо передавати. Відповів ствердно, це важливо. Більше того, і наші військові, в тому числі, підтвердили цю інформацію, що розвідання передаються. Причому військові відреагували і натівські, і наші, ну і відповідно американські, в тому числі. Були питання по старлінкам, по швидкості, але станом на зараз вони також уже стабілізовані. Звичайно, потрібно мати план Б, план В. Звичайно, потрібно розробляти власну автономність в сенсі супутникового зв'язку, який працює з нашими системами як ПВО, так і дальнобійними, коли ми говоримо про наші добрі удари в сторону держави-агресора. Але як проміжний варіант, звичайно, ми працюємо з нашими європейськими партнерами. Працюємо не сьогодні, працюємо вже досить давно, які частково, по суті, підставляють нам плече по отриманню, відповідно, тих самих розвідданих. Перш за все, це мова йде про Британію та Францію, ну, але не тільки про них одних. Ну і, до речі, знову ж таки, успішна операція, про яку повідомив президент України Володимир Зеленський, на території Російської Федерації і стосовно НПЗ, і стосовно уже підготовлених до вильоту бомбардувальників російських, підтверджує, що нам є з чим працювати, і у нас є вже наразі певна диверсифікація. Ну і другий аспект, безумовно, ми чудово усвідомлюємо, що в нас для того, щоб купляти американське озброєння, причому не тільки в самих Сполучених Штатів, але і у країн, третіх країн, які вже його купували раніше, все одно так чи інакше потрібна комунікація зі Сполученими Штатами Америки. Тому це складна дипломатія, я глибоко переконаний, що вона все одно носить з боку президента США ситуативний характер, тактичний характер, і після напрацювання більш синхронізованої позиції спільної разом з нашими європейськими партнерами і з тією самою Британією, куди їздив Володимир Зеленський, Олексія, ви про це згадали, думаю, що нам вдасться отримати в тому числі більш конструктивні, конструктивну позицію для певного відновлення перемовин зі Сполученими Штатами Америки, тим паче офіційно вони, в принципі, не призупинялися. Вітков і Кушнер планували до цього летіти до Києва, до Москви. І знову ж таки, пам'ятаємо, да, що Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я, ніби воно вже досягнуте. Але в той же день росіяни обстріляли енергетику, перш за все, Україною на близько 40 балістичними ракетами, повністю проігнорувавши ту саму адженду, ініціативу і бажання президента Сполучених Штатів в досягненні миру. Тому, як на мене, вчасно, звичайно, відбувається цей саміт Європейського Союзу в Брюсселі, і це прекрасна можливість для того, щоб зустрітись з максимальною кількістю важливих для нас акторів, як на рівні делегації, так і на рівні першої особи, відповідно, президента України. Частина візитів уже відбулася станом на зараз, наприклад, з Марко Рюте, з Еммануелем Макроном і, да, до речі, з прем'єром Бельгії, Королем в тому числі. Але дійсно ви абсолютно, Олексій, правильно зазначили, що український день – це другий день, і на другому дні Україна – це буде перше питання і, відповідно, вже запланований виступ президента України Володимира Зеленського. Під час першого дню там переважно бюджет, там семирічний бюджет до 2034 року. І в тому числі, до речі, сьогодні ввечері в Брюсселі мають обговорювати приблизні, скажімо, план індивідуальної інтеграції країн-кандидатів. Тобто певне перезавантаження, скажімо так, умов вступу і їх індивідуальний характер буде визначатись. Тому добре, що наші дипломати і політики вже прилетіли до Брюсселю і вже зможуть, принаймні навіть в неформальній обстановці, спілкуватись з важливих для України питань, оскільки все ж таки ми робимо все можливе і навіть неможливе для нашої європейської інтеграції під час війни. Тому, якщо врахувати все вище викладене і те питання, яке, відповідно, Олексію, ти задав, я все ж таки резюмував би, що Україна зараз отримує гарні позиції в межах підсилення ПВО, про це є вже певні домовленості, в тому числі з британцями є, наскільки я розумію, поштон шедов, певні домовленості є, фінансові, базисні, скажімо так, питання, які будуть обговорюватися з президентською комісією Урсулою фон дер Ляйн, і дійсно ці два дні будуть на звичайно важливим, навіть не тільки для того, щоб розуміти перспективи нашої європейської інтеграції, але перш за все дійсно для того, щоб отримати чіткий фідбек від наших європейських партнерів, що вони разом з Україною і вони сприймають Україну як фундамент власної безпеки, як вони вже це не один раз говорили раніше.
19: Олексію, навіть важко щось додати, але в мене все ж таки, даруйте мені, хочу ще про Штати поговорити. Чи є у вас бачення, як поведеться Трамп після 3 листопада, за обох варіантів розвитку подій?
18: Олексію, я тому і казав, що ці його дизельнішення, як на мене, це ситуативна історія, і вона не пов'язана з тим, що він там любить Путіна, чи що він відвернувся від України, як це вже несеться деякими засобами масової інформації. Ну, перш за все, це пов'язано з намаганням десь покращити свої електоральні позиції. Ну, мається на увазі республіканської партії перед проміжними виборами в Сполучених Штатах Америки. А це ціни на дизель для того самого умовного фермера з Айови, ну, в даному випадку ближче за Техас. Там, де є підвищення ціни для фермерів на дизельне паливо, в тому числі і не тільки для фермерів, ну, які традиційно голосують в Червоних Штатах, але і питання про бензин, тому що коли зняті ці санкції з російського дизелю в межах цієї так званої дизельної угоди, хтось навіть її називає дизель-шоу, направду в нормативному документі зазначено, що це стосується питання нафти та нафтопродуктів. Тобто нафтопродукти, скоріш за все, мова йде не про російські нафтопродукти, не про російський дизель, це лише 2% світового об'єму. Мова, скоріш за все, йде про розблокування дійсно російської нафти, скоріш за все, в тому числі буде ставитись питання про зняття хоча б тимчасово санкцій з тіньового танкерного флоту Російської Федерації, щоб довести до індійських НПЗ, а вже в межах індійської нафтопереробки таким чином може дійсно багато дизелю опинитись на світових ринках, що в тому числі відобразиться досить в короткостроковій перспективі на цінах на дизельне паливо самих Сполучених Штатах Америки. До речі, в тому числі не виключаю, що росіяни пообіцяли якесь сприяння перемовинах з Іраном по Близькому Сходу, ну, якщо не по мирній угоді, то хоча б тут і зараз по розблокуванню Ормузької протоки та, відповідно, Йеменськими хуситами Червоного моря. Тобто, це угода може бути, і ці тіньові перемовини Путіна та Трампа, бути набагато ширшими, аніж нам зараз відповідно її показують в публічному сенсі. Але ми ж маємо чудово розуміти, що Трамп – це людина інтересів, і як тільки в нього втратиться прямий електоральний інтерес, одразу ця милість до Путіна може перейти у відвертий гнів. Тим паче потрібно буде отримувати додаткові позиції перед спочатку зустрічі на Індо-Тихоокеанському партнерстві економічному, який відбудеться наприкінці листопада в Китаї, і Китай цього року приймає, а потім, відповідно, в грудні місяці і на G20, де не раз уже запрошували Путіна, і все ж таки команда Трампа сподівається, що знайдуться аргументи, щоб він прилетів до Майамі в трампівському гольф-клубі, де, скоріш за все, і буде відбуватися G20. Ну і там, звичайно ж, при гарних розкладах можна буде сподіватися і на участь нашого лідера, президента України Володимира Зеленського, щоб зреалізувати те, про що вони ще уже давно говорили в двосторонніх перемовинах з Дональдом Трампом. Це про можливість зустрічі, спілкування на трьох. Хоча, безумовно, проти цього сценарію завжди виступав Володимир Путін, тому що це та людина, яка завжди хоче тільки воювати і завжди хоче тільки водити усіх заніс і імітувати так чи інакше перемовний процес. Ну, словом, динаміка зараз геополітично дуже велика, і потрібно все ж таки максимально тримати руку на пульсі і дивитися, скажімо так, за тими зовнішніми розкладами, які можуть так чи інакше впливати на наш перемовний кейс.
19: А в цих геополітичних умовах, на вашу думку, пане Олексію, де Китай? Два тижні тому Китай там запропонував якихось 4 пункти із серії «Відкрий холодильник, поклади туди, знаєш, жирафа, закрий холодильник». Ну, приблизно рівень такий. А 3 тижні тому посол Китаю оприлюднив, значить, відкритого листа, в якому для української преси, в якому жодного слова про війну, а тільки про те, скільки, значить, конкретно Китай може там інфраструктури відбудувати, якийсь рекламний проспект. А за умов глобальної трансформації архітектури безпеки, про яку ми з вами говорили багато разів, чому Китай мовчить?
18: А тому, що Китай спостерігає. Це його улюблене заняття, тим мовити, майже доктринальне. Ну, принаймні, філософсько-релігійне, так точно, в межах конфуціанства. Ну, і багато того, що відбувається, зараз відбувається на умовах Китаю і в інтересах Китаю. Причому, як у відновленні взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки, так і у триманні росіян, скажімо, в такому статусі сировинної бази. І допоки Росія бряцає озброєю, Китай потрібен Європі як елемент захисту додатковий. А отже, Китай може говорити з європейськими країнами, з найбажанішим ринком насправді для Китаю на своїх умовах. Тому я глибоко переконаний, що роль Китаю, звичайно, буде тільки збільшуватись. І чим глибшими будуть розбудовуватись грузинські глибоководні порти в Чорноморській акваторії, тим швидше Китай буде зацікавлений в тому, щоб все ж таки, ну, принаймні секторально досягнути спокою в акваторії Чорного моря. А це вже непогано, тому що це ті самі малі кроки, про які не раз нам казав президент України Володимир Зеленський, що потрібно працювати з нашими і партнерами, і не партнерами, і шукати правильні геополітичні комбінації для того, щоб досягати поставлених нами саме цілей для забезпечення нашої національної безпеки. Китай, повторюю, може дійсно і має абсолютно всі інструменти і можливості, щоб повпливати належним чином на Російську Федерацію.
19: Пане Олексію, дуже дякую за розмову. Як завжди, цікаво, дуже змістовно. Я думаю, нашим глядачам ще треба якийсь час переварити все те, що ви зараз виклали перед ними, тому що, ну, це насправді глибоко і дуже-дуже влучно і вчасно. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був у нас на зв'язку і, сподіваюся, скоро буде в студії. Днями побачимося. Дуже радий бачити. Бережи, будь ласка, себе і близьких. На все добре. Побачимося. Дякую.
18: Навзаєм дуже. Навзаєм.
19: Навзаєм. Далі про наступне. Річниця вбивства Степана Бандери. 15 жовтня 1959 року у Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський вистрілив в обличчя Бандері зі спеціального двоствольного пістолета з струменем розчиненого ціаністого калію. Лідер українських націоналістів, одвічний ворог Москви, його знищувала спочатку радянська пропаганда, потім і російська. Штамп «Бандера – нацист» – це чергова історія змови. Її дослідив мій колега Богдан Вербицький. Я ж з вами на сьогодні прощаюся. Зичу безпечної ночі. Будь ласка, не нехтуйте тривоги. Бережіть себе.
20: Абсолютно обоснованно говорим о том, что мы боремся с неонацистами.
21: Колаборационист.
22: Ярлики, вони постійно їх розвішують. На тих, хто пішов проти росіян. На нас всіх.
23: Ворог, як ми бачимо, не змінився навіть через таку велику кількість років.
22: І його методи теж – міфи. Ми проаналізували їх разом з істориками.
24: Бандера – це вже є міф. І він міф є як національно-український, так і міф російський-московський.
22: А ми встановимо факти. Міф – грецькою оповідь, а ще переказ чи казка.
25: А в своїй хаті своя правда.
22: Іноді – брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
26: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
22: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія змови.
27: Степан Бандера – український політичний діяч, революціонер, націоналіст. З 1933 року краєвий провідник ОУН організовує декілька акцій проти польського уряду та радянських чиновників у Львові. У 1934-му готує замах на міністра закордонних справ Польщі Броніслава Парацького, засуджений на довічне ув'язнення. 1939-й переїжджає до Львова та йде в опозицію до Андрія Мельника. Червень 1941-го. Під проводом Бандери українські націоналісти проголошують відновлення української державності.
1: Олександре, ми з вами на Майдані Незалежності. А ви приїхали з Бахмуту, якраз тут, на Майдан Незалежності. І незалежність – це головна ідея Бандери. Якою він бачив її?
2: Він бачив Україну незалежною, самостійною, соборною державою. І, в принципі, те, що хотів Бандера, воно, звісно, не повністю втілилося в цих межах кордону 91-го року.
1: В перспективах української революції, як Бандера описував нашу можливу самостійність і боротьбу за неї?
2: Всі вони думали, що зіткнення двох тоталітарних режимів, в принципі, нагадували певним чином і Першу світову війну, призведе до того, що Україна знайде своє місце, а за рахунок, скажімо, політичної структури, яка була, наприклад, як Українська головна визвольна рада, так, і українська армія, українська повстанська армія, це призведе до того, що світ визнає Україну незалежною, і ми знайдемо своє місце на цих територіях європейських.

0: зіткнення режимів, на яке розраховували українські націоналісти, таки сталося. 22 червня 1941 року німці розпочали план «Барбароса» та вторглися на територію Радянського Союзу. Вже за тиждень німці у Львові. Того ж дня, 30 червня, українські націоналісти проголошують відновлення української державності.
1: Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Суверенна українська влада запевнить українському народові лад та порядок усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. 30 червня 1941 року.
2: Яку державу вони проголосили? Не Українську Народну Республіку, бо уряд УНР сидів в екзилі, в еміграції. Вони проголосили не просто Україну, не Українську Республіку. Бандерівці проголосили українську державу. Саме ту державу, яку свого часу очолював гетьман України Павло Скоропадський. Моментально ця інформація була розповсюджена радіостанціями.
3: Проголошую відновлення української держави!
4: Це відбулося ранком, перед самим проголошенням акту вже були заготовки. Радіо фактично закупили хлопці.
0: А якою Бандера бачив українську державу? Перш за все, спроможною протистояти і гітлерівцям, і більшовикам. А форма правління напівавторитарна.
2: Де керує, власне, лідер, вождь. І це було характерним явищем для тогочасної Європи. 20-30 роки – це роки ідеологій, які панували в кожній державі. Незалежно від того, хто там був – президент, монарх чи диктатор.
4: Не з москалями, не з німцями побудуємо свою незалежну Україну. А вже через два роки, в 1943 році, третій збір організації українських націоналістів проголосив демократичний розвиток української державності.
1: У лавах ОУН борються за українську самостійну соборну державу, за свободу друку, слова, думки, переконань, віри і світогляду, за вільне віросповідання і відправлення релігійних обрядів, за повне право національних меншин плекати власну національну культуру, за рівність усіх громадян України, незалежно від їх національності, у всіх державних правах і обов'язках.
0: Церква, релігія. І для українців, і для української держави це була, є і буде однією з головних інституцій. І мова зараз не тільки про віру в Бога. Бо церква та священнослужителі – це інститут. Без їх погодження неможливо будувати українську державність. І церква підтримує акт уунівців. Українська церква.
1: Очікуємо справедливого доводу та заряджень потреб усіх мешканців нашого краю, без огляду на те, до якого вони віросповідання, народності і суспільної верстви належать. Митрополит Андрей Шептицький.
4: Його підпис був вирішальний в цьому питанні, тому що родина Шептицьких також підтримала відновлення української державності 1917 році.
0: Отже, тільки за один день організація українських націоналістів проголошує українську державність, встановлює її органи, форму правління, церква. І ще раз, все це тільки за один день. І це головний мотив росіян у звинуваченні Бандери в колабораціонізмі та нацизмі. Але чи дійсно українська держава створювалась під крилом Гітлера?
1: Стенограма допиту Степана Бандери помічником державного секретаря Кунта. Кунт. Український уряд не був створений на місці зі згоди німецької влади. Компетентні політичні органи влади Рейху під керівництвом фюрера вважають передчасним створення Українського національного комітету, який виступав би від імені України. Бандера. Ми вступили в бій, що розгортається зараз, щоб боротися за незалежну і вільну Україну. Ми боремося за українські ідеї і цілі. Я дав розпорядження негайно організувати в окупованих німецькими військами районах адміністрацію та уряд країни. Я хотів би ще раз ствердити і вияснити, що стосовно всіх наказів, які я видав, я не покладався на жодні німецькі власті, ані на їхнє погодження, але тільки на мандат, який я отримав від українського народу. Краків, 3 липня 1941 рік.
4: Нацисти не бачили української державності, вони лише бачили Україну як сировинний придаток до нацистської Німеччини, але навіть в таких умовах вони не бачили Бандеру очільником української території.
2: Німці вкрай радикально поставили питання: або ви акт скасовуєте, або вас всіх заарештують. Бандера, не вагаючись, сказав, що він скасовувати акт проголошення української незалежності не буде.
4: За це нацисти садять Бандеру і його оточення Ярослава Стецька до концентраційного табору Заксенгаузен. Якби Бандера був нацистом, він би співпрацював без влади і не сидів би всю Другу світову війну в концентраційному таборі, в нацистському концентраційному.

0: Заксенгаузен – концтабір на околиці Берлін. За час Другої світової тільки через цю в'язницю пройшло більше 200 тисяч в'язнів, а загинуло 100 тисяч. Для кожного такого концтабору у нацистів була своя ціль – Заксенгаузен – табір для політв'язнів. Парадокс, але навіть цю сторінку з життя Бандери Кремль використав для створення пантеону міфів навколо лідера ОУН. Бо навіть в концтаборі Бандера залишався нацистом, бо співпрацював з німцями. І за це жив в покращених умовах. І юридично це дійсно так. А практично що означає?
1: Це означає, що в нього був матрац, який був набитий сіном. А спав він на підлозі, фактично там така долівка. Степан Бандера був в'язнем концентраційного табору. Він там приятелював з єврейською інтелігенцією. В лавах організації українських націоналістів були етнічні євреї, плюс в лавах української повстанської армії також були великий відсоток євреїв. Один з них найвідоміших – це Лейба Домбровський.

0: Львівський погром. Почався він 30 червня і тривав декілька днів. За дуже неточними підрахунками, загинуло тоді від 2 до 5 тисяч євреїв. І в його організації часто звинувачують ОУН, бо дата проголошення української державності і погром співпадають.
1: Такі погроми, ми мусимо розуміти, відбувалися і в Вільності, і в Кракові, і в інших європейських містах, де знаходилася нацистська окупаційна адміністрація. Тож ми можемо прямо говорити про те, що це підтримувала нацистська окупаційна адміністрація, часом підбурювала спеціально населення до таких дій. Ми мусимо визнати, що там також були українці.
2: Ми маємо визнавати, що так, були люди, які брали в тому участь. Але чи вони можуть представляти себе Україну? Ні. Чи можуть вони представляти якусь організацію? Ні. Як і в кожній країні були колаборанти. Але питання колаборації, воно в Європі вже давно закрито. Бо кожен десятий француз був колаборантом гітлерівської Німеччини. І всі розуміли, що є війна. Питання колаборації порушує виключно російська пропаганда. При тому вона жодним чином не зауважує, що мільйон їхніх дідів воювали, воювали за Гітлера.
0: Але цю історію росіяни намагаються приховати, а краще зманіпулювати. Термінами, датами, поняттями і навіть географічними назвами.
3: Война, когда началась, Великое Отечество. 1939. Вот, видишь, Великое Отечество. Скажи, кто такой Степан Бендера для тебя?
4: Батько
3: наш. Батько ваш. Вот ты сейчас говоришь, батько ваш. А ты знаешь, что это батько Хатын спалил?
5: Кого?
3: Хатын. В Беларуси, в деревне. Живьем, детей болел.
0: Травень 22-го, окупований Скадовськ. Російський офіцер розповідає українським дітям про трагедію в Хатині. Селище в Білорусі, яке повністю спалили війська СС. Але ні бандерівці, ні сам Бандера, який тоді сидів в концтаборі, не приймали участі в каральній акції німців. Але чому ж тоді росіяни як мантру повторюють про трагедію в білоруській Хатині? І яку технологію використовують?
1: Ось оця трагедія Хатині, намагалися закрити злочини совєтської влади. Це Катинь. Хатинь-Катинь можна легко дуже перепутати. Назви дуже подібні.
0: І для Кремля це дуже зручно. Співзвучність селищ, імен, понять. Ну, от, наприклад, нацизм в них дорівнює націоналізм. Різниці вони не відчувають. А війна дорівнює спецоперація. До речі, тоді, в 39-му, СРСР не оголосив війну Польщі, а оголосив операцію по захисту населення.

0: Майже 22 тисячі полонених польських солдат та офіцерів розстріляло НКВД. Варто розуміти, і совєти, і нацисти скоювали військові злочини і часто перекидали вину один на одного. В травні 45-го світ покінчив з нацизмом. Далі – Нюрнберзький процес. Чи визнали судді Міжнародного трибуналу членів ОУН та УПА поплічниками Гітлера або військовими злочинцями?
1: В російському перекладі це сумно, що його немає. Вони просто нібито як це не згадують. В оригіналі там чітко прописано про те, що вони не є вбивцями або ж організаторами масових злочинів на території Галичини. ОУН як організація, вона навпаки відносилася до організацій, які боролися за власну національну незалежність.
0: І продовжили боротися далі, вже проти СРСР. На Західній Україні ООН організувала рух спротиву. Степан Бандера його очолив.
2: Український революційний націоналізм є сьогодні головною незнищенною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому стихійних прагнень, які виходять з надрів нації та пляново організованої дії. Західні держави ставилися байдуже до протибольшевицької визвольної боротьби України з інших народів, яка, хоч осамітнена, набрала тоді найбільшої натуги.
3: Мюнхен. Сюда поступает немалая часть долларов американских налогоплательщиков. Их переводят по адресу Цеперинштрассе 67, где находится Бандеровский центр ОУН, антибольшевистский блок народов. А верховодит в этом затклом болоте бывший гитлеровский прислужник Ярослав Стыцко. Сюда стекаются и пожертвования на так называемый фонд обороны Украины.
4: Четверте управління КДБ УРСР вважає за необхідне ліквідувати Бандеру СА. Для чого провести спеціальні заходи? Листопад, 1944 рік.
0: Ліквідувати Бандеру КДБ ставить на меті ще з 1944-го, але вбили провідника ОУН лише через 15 років. 15 жовтня 1959-го Богдан Сташинський або агент КДБ Тарас зі спеціального пристрою вистрілив струменем розчину ціаністого калію в обличчя Степана Бандери. Отрута спровокувала серцевий напад.

0: думаємо, що це є методи, які б, ну, насправді не дали б можливості звинуватити Совєтський Союз в вбивстві політичного лідера іншої країни за кордоном. Євген Коновалець – вибуховий пристрій в коробці з цукерками. Данило Скоропадський – отрута в їжу. Бандера – вприскування.
1: З маніакальністю червоні підбирали не тільки методи вбивства, а й кілерів. Це особиста справа агента КДБ Тараса, тобто Богдана Сташинського. Першим його завданням було проникнути в лави ОУН, стати своїм серед чужих. Йому чужих.
2: Знаходячись в бандбоївці ОУН по завдання УМВС Львівської області, Тарас виявив та повідомив органам про 30 осіб, що належать бандпідпіллю ОУН. Деяких осіб Тарас відвідував разом з краєвим провідником ОУН Кармелюком.
3: Його родина, всі його сестри, вони були членами організації українських націоналістів, і для тогочасної совєтської влади це було дуже важливо, щоб він саме походив з родини унівців, аби знову-таки розтворити всередині унівське суспільство. Мається на увазі ось цю, як би ми зараз сказали, тусовку.
4: Після вбивства Сташинський їде до Москви. Там отримує нагороду – орден бойового червоного прапору. А через 2 роки тікає з дружиною до Західного Берліну і здається місцевій поліції. Його засудили на 8 років. А подальша доля агента КДБ невідома.
1: Та вона і не сильно важлива для чекістів. Головне завдання Сташинський виконав. А далі справа техніки, точніше пропаганди.
0: Я вам розкажу історію з-під Бахмута. Взяли в полон ми ворога і питаємо у нього, що ти пройшов, що тут робиш. Ну і якісь відповіді очікуємо, він лежить обличчям, ще з часу момент його, власне, арешту. І питаємо, а що ти про Бандеру знаєш? Ну це було більше такий жарт. А він каже, Бандера, ну це той, що по лісах бігав. Я кажу, та ні, він же сидів в концтаборі. А цей повнений каже, в якому концтаборі? Я кажу, в нацистському. Він такий, в якому? Я кажу, а, по-вашому фашистському. Він каже, а, фашистському. Розумієте, вся історія їхня, це є натуральний міф. Що Бандера міф, що нацизм це для них міф, який вони називають фашизмом.
5: Бандеру, который сотрудничал с Гитлером и расстреливал мирное население, его подручные занимались убийствами гражданских лиц, возведен в ранг национального героя Украины.
1: Демонізацію Степана Бандери Кремль продовжує і досі. Боротьба з бандерівцями – ледь не головний мотив війни, головна ціль якої – знищити державу Україну. Державу, яку проголосив Бандера.
6: Політика поступок, співжиття і примирення з більшовизмом на платформі незаторкування довершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати більшовицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором.

0: за країну рівних можливостей.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.

0: Підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Телемарафон «Єдині новини» продовжує огляд найцікавіших тем і подій за останні дні. Мене звати Юлія Сеник. Вітаю вас. Головне потрясіння і шок для усього цивілізованого світу. Американський президент Дональд Трамп фактично став на бік Путіна у його загарбницькій війні проти України. Санкції з агресора частково знімають, подальші спільні плани будують, енергетичне перемир'я, вигідне для Москви, оголошують без попередження. На Україну тиснуть з усіх сил і вже обмежують роботу старлінків. Є проблеми з отриманням розвідданих, виборча лихоманка лише поглиблює розкол. І хоч українська влада й нарікає, що партнери так роблять, та все ж намагається не сваритися з американцями в надії, що після виборів Трампа нарешті, ну, хоч трохи відпустить. Та після того, як Росія посилила ракетно-дроновий терор і почала цинічно з новою силою бити по енергетиці та цивільних об'єктах, Україна була змушена відновити удари по російських нафтопереробних заводах. Про таке рішення повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Заборона на удари по нафтопереробних заводах Росії скасована. З нас досить, зазначив президент Зеленський. Україна призупинила удари по енергетичних об'єктах Росії на 3 дні у рамках енергетичного перемир'я, яке запропонував Трамп. У цей час Москва продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру та вбивати мирних жителів. За минулий тиждень загинули понад 100 людей. Також український президент зазначив, Сполучені Штати не попередили Україну про запуск балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті. І додав, це була не технічна проблема, це була політична воля.
3: Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій, побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України і, передусім, у захисті неба. Потрібна чесність партнерів щодо війни. Важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку.
1: Поки що вся надія на Європу, зокрема Великобританія, прискорить постачання своїх засобів протиповітряної оборони Україні. Це рішення Лондон ухвалив за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з британським прем'єром Енді Бернемом.
4: Президента України у Британії зустрічали з особливими почестями. У програмі візиту була аудієнція у Віндзорському замку у короля Чарльза III, як зазначає BBC.

0: Монарха особливо поважає Дональд Трамп. А на Даунінг-стріт Володимира Зеленського чекали овації від британських держслужбовців, рідкісний почесний караул з королівських гвардійців та обійми від Енді Бернема. Британський прем'єр заявив, що Зеленський не поїде з Лондона з порожніми руками. Найближчими тижнями його уряд підготує додатковий пакет військової та фінансової допомоги Україні.
1: Сьогодні я наголошую, що ми прискоримо постачання систем протиповітряної оборони британського виробництва. Ми зробимо все, щоб їх розгорнули якнайшвидше. Я також доручив усім членам нашого уряду зробити все можливе, щоб додатково підтримати вас. Ми розглядаємо всі доступні варіанти. Ви тут, щоб отримати нашу підтримку. Наші країни пов'язують глибокі зв'язки. Ми завжди будемо поряд з вами в цей скрутний час.
0: Бернем обіцяє запровадити нові санкції проти Росії. Британія також закликає союзників посилити тиск проти Кремля. Міністр фінансів Джон Гіллі використає зустрічі Міжнародного валютного фонду, щоб домогтися заборони на імпорт російського скрапленого газу.
1: Прем'єр-міністре, від імені нашого народу в Україні ми вам дуже вдячні. Ми глибоко вдячні вашій країні, вашій сильній нації, яка надає нам величезну підтримку. Ви поруч із нами від початку цієї жахливої війни. Війни, яка не має аналогів за своєю жорстокістю. Нас атакують балістичними ракетами, сотнями іранських дронів, внаслідок чого знову і знову страждають люди.
0: Бернем також заявив, що має відновити мости між Україною та Сполученими Штатами. Ця заява пролунала після того, як Дональд Трамп повідомив про домовленість із Москвою щодо імпорту російського дизелю. Втім, засуджувати Трампа, як того вимагала британська опозиція, називаючи дії американського президента черговою ганебною зрадою українського народу та європейської безпеки, Бернем не став.
1: Президент Трамп у вихідні виступив із закликом до енергетичного перемир'я. Володимире, ви виявили лідерські якості, заявивши про готовність обговорити формат такого перемир'я, щоб захистити людей перед дуже суворою зимою, яка чекає на Україну. На жаль, з боку Росії ми бачимо лише нові атаки на критично важливу інфраструктуру України. Усьому світу знову стало очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті. Тим не менш, у цей непростий час Велика Британія продовжить надавати вам важливу підтримку.
0: В свою чергу Зеленський розповів Бернему про нову ескалацію російського терору проти цивільних людей та енергетичного сектору. Президент України називає російський удар по українській енергетиці свідомим. Він також наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах, як того вимагає Трамп, якщо Москва зробить те саме.
1: Звісно, це не енергетичне перемир'я, це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це президенту Трампу та всім країнам. Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти і поговорити. Будь-який діалог кращий за атаки.
0: Згодом глава української держави прокоментував зустріч із Бернемом у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що Британія погодилася на прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам. Після чергової ескалації з боку Росії президент України в інтерв'ю Financial Times заявив, що зняв обмеження для українських військових щодо атак на російські нафтопереробні заводи. Олександр Мужичук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
2: У такі складні часи єдина надія на наші сили оборони, які попри усі труднощі намагаються відвоювати захоплену територію. Українські воїни звільнили від окупантів ще 101 квадратний кілометр рідної землі на Лиманському напрямку. За результатами четвертого сезону операції «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус, вдалося деокупувати ще 3 населені пункти – це Зелена долина, Липова і Колодязі. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. Упродовж цього етапу противник втратив близько 3000 солдатів. Як каже Білецький, операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, і там розпочався справжній хаос.
3: Загалом за 4 сезони операції «Вівальді» звільнено 277 квадратних кілометрів української території, деокуповані 9 населених пунктів, ще 7 повернуті під повний контроль. За весь час операції втрати противника у живій силі перевищують 8 тисяч осіб. На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям.
2: Українські воїни у ніч проти четверга вдарили по російському аеродрому Борисоглєбську і уразили одразу 6 російських винищувачів Су-34М. У мережі вже з'явився супутниковий знімок із наслідками атаки. На ньому видно розкидані вибуховою хвилою залишки літаків і сліди пожежі. Літаки саме цих типів Су-34 та Су-34М армія РФ щодня використовує для скидання авіабомб на прифронтові регіони України. Ударів по литовищу завдали бійці наших військово-морських сил вітчизняними ракетами «Нептун». Військовий аеродром Борисоглєбськ, розташований у Воронезькій області РФ, майже за 300 кілометрів від українського кордону. Уночі місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і масштабну пожежу. Вони радо фільмували вогняні грибки, що після ударів здіймалися над литовищем.
4: Ну, я не знаю, как вы там вообще живете, ребят, но я просто вот отсюда наблюдаю, это жестко, это прям круто. Я не знаю, что прилетело, но прилетело что-то крутое.
2: Часів Яр і його околиці лишаються однією з найгарячіших ділянок фронту. Російські війська не припиняють спроб просунутися у бік Краматорська, але українська артилерія щодня розбиває штурмові групи окупантів. Мова, зокрема, про гармашів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які майстерно відпрацьовують по загарбниках сучасної української САО Богдана. Наш воєнкор Єгор Ромахло побував на одній з позицій та на власні очі побачив, як насипає по ворогу зброя українського виробництва.
5: Ранок артилеристів 24-ї окремої механізованої бригади починається не з кави, а з бойової роботи. Ворог намагається просунутися в районі Часового Яру, а це означає, що є ціль для української самохідної гармати «Богдана». Виїзд з укриття, заряджання та наведення. На усе це потрібно менше 5 хвилин. І королівські гармаші готові насипати по окупантах.
6: Постріл!
5: 155-мм снаряд ще у повітрі, а екіпаж вже згортає гармату та швидко повертається в укриття. Усе тому, що в небі чатують ворожі крила, які за пострілами відслідковують, де саме стоїть наша артилерія. Тому якісне маскування – справа чи не найважливіша. Крім цього, одразу після роботи треба провести техогляд.
7: Це буває, праймер роздуває і він має автоматично вискакувати. Бувають нюанси і він не вискочив. Тому треба витягувати зйомнику. І заодно прочищаю те посадочне місце.
5: Богдана – сучасна зброя, а тому і доглядати за нею необхідно ретельно, ділиться командир гармати на позивний «Марвел».
8: Ну, вона дуже тендітна. За нею треба окою. Коротше, дивитися і дивитися. Постійне обслуговування, постійно її чистити, змазувати, за всім дивитися. І тоді вона буде працювати як треба.
5: Сам «Марвел» на фронті ще з 17-го року. Весь цей час працює з артилерією. Спочатку були радянські калібри, акація та гвоздика. Нині ж ці САУ, каже воїн, вже погано витримують виклики сучасної війни.
8: 21 воно вже майже не актуальне. Тобто, так як ворог і логістику ріжуть, то тяжко їй заїхати на позиції, тяжко, тому що гармата набагато ближче стоїть. І щось доставити на позиції теж дуже тяжко.
5: У сучасної української САУ переваг вистачає, зокрема її універсальність. Наводитись можна як за допомогою комп'ютера, так і в ручному режимі. Наприклад, якщо ворог глушить сигнал. Плюс Богдана своїм 155-м калібром дістає у глибокий тил рашистів. При цьому може знаходитися значно далі від умовної лінії розмежування. Цілі ж у бійців найрізноманітніші.
8: 20-30 кілометрів в основному. То по піхоті працюємо, то контрбатарейна боротьба ведеться.
9: Ну, тобто, в принципі, можете і по гарматам ворожим та працювати.
8: В половині випадків по ним і працюємо.
5: А от за бойовий дух та дисципліну на позиції відповідає спеціальний командир. Знайомтесь, Лора. Вона невід'ємна частина команди, кажуть гармаші. Головне – вчасно годувати.
10: Дерева тут виглядається все. На самі варгілки вилізуть і сидить. Буває там навіть спів.
11: Та вона небо контролює, просто роздивляється.
5: Як виявилося, не дарма, адже детектор дронів якраз ловить сигнал ворожого FPV.
11: FPV-шка, так?
10: Так. На дорогу?
11: Шукають.
5: Небо тут справді дзищить постійно. Звісно, це і наші БПЛА, і ворожі, однак долю краще не перевіряти. Кожен дрон тут вважають російським.
8: Кількість що наших, що ворожих, хоча й теж змінилася. А зараз ворог використовує навіть звичайні FPV, щоб знайти там артилерію, чи якісь позиції, чи ще щось. Участилося і зараз дистанційного мінування. Постійно мінують дороги, при тому, що саме FPV-шками. А так вони знають, що ми десь тут стоїмо, і вони постійно сюди літають і шукають нас.
5: Попри зусилля дронів, які цілодобово полюють на наших гармашів, вони продовжують ефективно насипати порошистах, які у спробах прорватися до Краматорська невпинно штурмують Часів Яр та його околиці. А щоб наші захисники мали все необхідне для бойової роботи, можемо підтримати збір 24-ки за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахлов, Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
2: Краматорськ з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. Рашисти щодня б'ють по місту авіабомбами та дронами, а FPV полюють на автомобілі просто серед житлових кварталів. Попри обов'язкову евакуацію, у місті досі залишаються і родини з дітьми, і літні люди. Як сьогодні живе Краматорськ? Репортаж Владислава Круглова.
6: З бійцями 93-ї бригади «Холодний Яр» цього разу йдемо вже не Дружківкою, а Краматорськом. Бригада тримає оборону на цьому напрямку, а саме місто з кожним днем стає дедалі небезпечнішим.
12: Красота!
6: Підіймаємося у багатоповерхівку, зруйновану російським кабом. Звідси видно майже все місто. Йдучи порожніми коридорами, важко повірити, що ще нещодавно тут жили люди.
12: Це просто один будинок Краматорську, звідси видно Дружківку. І здається, воно поваре. Вон прильоти, якраз по Дружківці, десь район багатоетажок. Ні, такого воно кожного дня, почуй-почуй, вони його розбивають дом за домом, будинок за будинок, і все превращається, да. Наступний Краматорськ, Слов'янськ, йде, смотря з якоїсь сторони дивиться, але все превращається в руїни.
6: До повномасштабного вторгнення у Краматорську жили майже 150 тисяч людей. Тут працювала 31 школа і 35 дитсадків. А на одному з найбільших підприємств міста, Новокраматорському машинобудівному заводі, працювали майже 8 тисяч людей.
12: Противник закидує каби, противник працює дронами на толкні, на радіо. На даний момент небезпечно, навіть ми тут з вами стоїмо. Також небезпечно, тому що сюди може зараз прилетіти десь і в півдрон на автоволокні, який ми не почуємо, не побачимо тільки декілька метрів від себе.
6: Рашисти щодня б'ють по напрямку авіабомбами та різними типами ударних дронів. За словами військових, в окремі дні лише на Краматорський напрямок ворог може скинути до 200 кабів. І останніми місяцями інтенсивність таких ударів лише зростає. Спускаємося і їдемо містом далі. Вже порожніми вулицями. Прошу бійців завести нас у район, де майже 3 роки жила наша знімальна група.
13: Це теж нещодавно розбили?
12: Так. Нормально, це. Почали фігарить. Я ж кажу, тут до хрена оптики залітають. Між дерев машини. Зараз будете бачити, як вийдеться. Я ж кажу, тут машини, де були заникані, десь цей, оптика залітає. Просто між димів шукає і бачить, просто вражає машини. Що гражданські, що військові, все одно.
13: Як на мене, доволі, можна сказати, нелогічна та навіть трагічна ситуація. На вулицях Краматорська йде родина з маленькими дітьми. Зараз підійдемо до них, запитаємо, чому вони не евакуюються. Та й взагалі, як вони проживають у цьому районі, в якому вже оголошено про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Чи думаєте виїжджати, чи
14: так,
13: ні взагалі?
14: Так, через пару днів, так, планували.
13: Так? Як зараз ситуація в місті, можете сказати?
14: Ми опасно. Стало нам
15: опасно, світа нема, в ній води нема.
14: Ну да, ми от живемо 3 тижні світа нету, і більш небезпечна ситуація.
13: Це ви тут на Краматорському проживаєте, да, десь полювали?
15: Так.
13: Уже знайшли, куди поїдете?
14: Так.
6: Далі у дворі зустрічаю вже літніх людей. Навколо майже порожньо. Тож голоси жінок чути на весь двір. Виїжджати вони не поспішають.
13: Виїжджати не плануєте?
16: Мені нікуди їхати. Раз і во-вторых, 4000 пенсії. Куди? Дайте мені 1100, я поїду. В любую поїду в область, навіть на западну. 1100.
13: Важко взагалі виживати в такій ситуації? Як змінюється все навколо?
16: Так, я откуда вообще?
13: З Києва.
16: З Києва? Інтересний случай. Звісно, важко. Ви думаєте, хорошо, от це. Вихід нікуди, денег нет і помощник. От це із-за машини наша повилітали всі ці окна. Живеш от так. Уже надоело. Я в самом начале, когда начиналось, было в Тернополе. Месяца три жила в Тернополе. Вот там сына. А потом переехали дети в Киев.
13: Ну, важко залишати все це, проживши тут.
16: Ну, конечно, знаешь, ну, уже привык, знаешь, там молодежь, там дети их нагружать тоже. Вот улазишь тут. Ну, если же нахер все разбомбиться, придется кудись эвакуации ехать. А что делать?
6: У розмові з жінками дізнаються, що вони кілька днів живуть без інтернету, тому новини про те, що відбувається навколо, дізнатися ніде. Все це мені дуже нагадує Костянтинівку та Дружківку, де люди залишаються до останнього, а коли ситуація різко погіршується, евакуювати їх стає небезпечно вже й для тих, хто приїжджає їх забирати.
13: Що це жужить?
7: Дрон або крило. Ну, туда ліпше нам не йти.
13: Ось це будинок, ми тут жили в ньому.
7: Туди не треба йти, там погано.
13: Це так близько і настільки ситуація може відрізнятися.
7: Так, да, там, до речі, до Фіар теж машин, типу фіарний, є від фішок від оптіки. Осо від оптіки.
13: Там, може, людей мало по ту сторону?
7: Так, да, там, мені кажеться, там вже, напевно, нікого немає. Ну, там одиниці ходять і все.
6: Будинок, у якому ми ще нещодавно жили, зовсім поруч. Та підійти до нього вже не можемо. Там літають російські дрони. Саме звідси нас забирає машина. А бійці з рушницями весь час тримають небо. З Краматорська Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Не менш небезпечно у Херсоні, у місті навіть переїхати з одного району в інший цілий трилер. Через постійні російські обстріли та атаки дронів люди змушені залишати свої домівки. У вересні з Херсонщини евакуювали 256 людей, серед них 18 дітей. Однак виїхати – лише частина і початок проблеми. Далі потрібно знайти житло, роботу і, найголовніше, сміливість і можливість почати нове життя. Вдається це не усім. Ольга Читайло з подробицями.
17: На цю сторону.
2: На відео, яке оприлюднила поліція Херсонщини, правоохоронці евакуюють маломобільну жінку.
17: Евакуйовано вас за безпечне місце. Дуже все добре.
2: Такі евакуації відбуваються щодня. Людей, які залишилися в червоних зонах, рятують і поліцейські, і військові, і волонтери. Перша точка, куди їх доправляють – транзитний центр. Тут можна оформити документи, залишитися на кілька днів і звідси ж вирушити далі в евакуацію.
18: Яка ще допомога треба вам? Все буде добре.
2: Коли ми знімали, це подружжя саме чекало на виїзд. Прямували до дітей у Німеччину. Це вже їхня друга евакуація за час війни. Після деокупації правобережжя області вони поверталися до Херсона.
18: Ну, все ж думали, що воно якось минеться. Не такі дурні оці будуть рашисти, що вони вже просто населення збивають. З дронами ганяються, за мною лічно ганялися.
2: І їхати страшно, але і жити в місті, кажуть, стало неможливо. Свою евакуацію організували самі. Тепер житимуть за кордоном разом із дітьми.
18: А так будемо у них жити. Скільки їх? Троє, четверо, і нас два, шесть. Ну, нічого.
2: Але є люди, яким нікуди їхати. Навіть після евакуації з найнебезпечніших територій вони залишаються у Херсоні. Просто переїжджають у райони, де трохи тихіше.
19: Сьогодні у місті 5 місць тимчасового проживання. Проживає в цих переважно внутрішньопереміщені особи. Це наші жителі, які, в яких повністю знищене житло або частково воно непридатне.
20: Так, тимчасове житло стає постійним.
21: Давно вже тут живете?
22: Вже 2 роки, сам просто місяць з того.
21: А от далі немає куди їхати? Там родичі, близькі?
22: Ні. Син у мене старший захищає Україну, дочка в Одесі.
23: В цілому в Херсонській області 40 тисяч ВПО. Тобто це люди, які змінили своє місце проживання, або це люди з прифронтових районів Херсону, або з прифронтових районів чи з окупованих тимчасово територій Херсонської області.
20: Утім, поділ на більш і менш безпечні райони у Херсоні умовний. Зараз у місті немає місць, де можна почуватися цілком захищеним. Із засновником громадської організації «Місто сили» Євгеном Гіріним зустрічаємося на одній із вулиць. Тут ніби тихо, але вже за кілька хвилин телеграм-канали сповіщають про загрозу дронової атаки.
23: Тут не можна планувати навіть такі дрібні речі, як там відремонтувати забор чи помити вікна, бо вікон може вже там до вечора не бути. В Херсоні ти живеш по принципу «сьогодні прожив і слава Богу».
20: Євген, як і представники місцевої влади, закликає людей виїжджати, але наголошує, що вони на це зважилися, потрібна системна підтримка. Адже евакуація не закінчується в момент, коли людина залишає небезпечну територію.
23: Багато є населених пунктів в Україні, в сільській місцевості переважно, які є недооціненими з точки зору свого економічного потенціалу. І скеровуючи потік евакуйованих саме в ці населені пункти, ми б могли б зміцнити і демографічний капітал цих маленьких громад, і економіку цих громад, і ми б могли б надати якийсь шанс на майбутнє мешканцям Херсонщини.
20: Особливо складно знайти нове місце проживання літнім людям і тим, хто потребує постійного догляду, розповідає волонтерка Червоного Хреста у Херсоні Наталія Шатілова-Погасій. Громади, які приймають евакуйованих, теж мають обмежені ресурси.
24: У іншої території громади вони теж втомлюються, там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, да, в громаді вже. Це навантаження.
20: У міській та обласній військових адміністраціях кажуть, що налагоджують співпрацю з іншими громадами, аби знаходити місця для евакуйованих. Водночас визнають, забезпечити не лише виїзд, але й подальшу адаптацію людей на новому місці самотужки неможливо.
25: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах. Оце головний запит.
20: За даними Херсонської ОВА, у вересні з області евакуювали 256 людей, зокрема 18 дітей. Водночас у самому Херсоні досі залишаються до 4 тисяч дітей. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Що далі сили оборони відсувають російські війська від Ізюма, то затятіші атаки окупантів на мирне населення. Від серпня по ізюмській громаді рашисти вдарили понад сотнею керованих авіабомб. Та попри небезпеку, тут залишаються близько 25 тисяч людей, і місто вже готується до зими. Репортаж Тетяни Доцяк.
20: За останні 2 місяці окупанти скинули на Ізюмську громаду понад сотню авіабомб, били з реактивних систем залпового вогню, атакували дронами. Попри успіхи українських військових на фронті, жителям міста доводиться переживати дедалі більше обстрілів. Пані Надія розбирає завали у своїй крамничці солодощів.
26: Вони хворі на башку свою, росіяни. Вони взагалі не розуміють, що вони зараз зляться, що ми їх трошки почали випереджати. І вони вже лупять справа наліво, швиряються. Куди ти швиряєшся? Що я тобі зробила? Куди ти швиряєшся? По дітях. Що я тут дрони роблю?
20: Вночі росіяни воювали реактивними системами залпового вогню з її тістечками та зефірками.
26: Оце безкоштовний одяг. Ми організувались. Люди приносять, люди беруть, кому що треба, гроші тут не ходять. Це ми тут душу лічимо. Оце наш заробіток. Смаколики, цукерочки, печиво.
20: Ізюмський ринок потрощений, постраждав крам десятків підприємців. З руїн намагаються врятувати вціліле.
0: Приватні магазинчики. І все. Нічого тут не було. Чого били, не знаю.
20: Частина підприємців вирішила зачинятися. З серпня окупанти не дають мирним жителям спокою. Що далі українські захисники відсувають лінію фронту від міста, то щільніші обстріли Ізюма. Пані Надія лишається.
1: Хтось повинен остатися, військовим каву робити. Якщо всі вийдуть, місцеві, нікого не залишиться, Ізюм щезне.
20: Через постійні повітряні атаки у вересні майже 600 людей евакуювалися з Ізюма. Переважно родини з дітьми. Такі дані адміністрації міста. Міркує над тим, щоб вивезти родину й пані Галина. Вони з Костянтинівки Донецької області.
3: Я тут тримаюся, але психіка не витримує в інших старше покоління.
20: Та нині в Ізюмі близько 25 тисяч людей, ще близько 5 в громаді. Тому комунальники готуються до зими. Це одна з головних теплотрас Ізюма. Від цієї котельні тепло отримує житловий квартал з близько 25 багатоповерхівками. Минулої зими комунальникам довелося раз по раз повертатися сюди через аварії. Тепер проблемну ділянку міняють повністю.
4: Виходить так, при нехватці тепла, звісно, це все давлення води здорове, і на всіх труби починають рвати, у нас пориви бувають, цілу зиму бігаємо сюди. Це ж ми вирішили поміняти тут труби.
20: Загалом цього року в Ізюмі планують замінити близько 2 кілометрів тепломереж. Готують до опалювального сезону й котельні.
9: Роботи дуже багато, підготовка до опалювального сезону. Встановлюємо багато нового обладнання.
20: Попередня зима показала, навіть справна котельня може зупинитися через перебої з електрикою. Тому готують їх і на випадок блекаутів.
4: Це на генераторах. Ми і прошу зиму дуже складно проходили, тому що не вистачало світла. Не було світла або 110, або 260. Чому ми переобладнали всі котельні стабілізаторами і високочастотниками для того, щоб могли працювати на менші потреби.
20: Працюватимуть і великі котельні, і менші пелетні. Водночас місто будує ще одну систему – децентралізовану.
10: Це модульні котельні, додаткові маленькі модульні котельні, які більш розпорушені по місту. Наприклад, якщо у нас одна котельня велика зараз опалює там 48 будинків, то там буде стоять 2-3 маленькі.
20: На великі модульні котельні зараз переходять у різних регіонах України. Війна показала, децентралізована система безпечніша. Адже у разі удару по одній котельні без тепла не залишиться одразу великий район. Росія, як держава-терористка, не приховує своїх намірів заморозити Україну. Та люди переконані, якою буде ця зима, багато в чому залежить від ситуації на фронті.
3: Все буде добре. Ми віримо, тому ми нікуди не їдемо десь далеко. Ми віримо в наших хлопців, ми віримо в нашу землю, в наших батьків, що тут у землі. Ні. Ми переможемо обов'язково.
20: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
2: Дивлячись на воїнів десантно-штурмових військ, точно віриш, що ЗСУ здатні перемогти. Але їм потрібен перепочинок і місце для спілкування поза фронтом. Місце, де військові ветерани і цивільні можуть зустрічатися, обмінюватися досвідом і знаходити нові можливості для розвитку, відкрили у столиці. Марун Хаб від 7-го корпусу ДШВ є мережею саме таких просторів. Перший відкрився у червні у Дніпрі, а минулого місяця – у Вінниці. І ось тепер ще один Марун Хаб діє у Києві.
11: Тут можна зіграти у міні-футбол, дартс, потренуватися у спортзалі або спробувати себе в ролі оператора дронів.
27: Ну, від вас не втечеш, я думаю, так?
11: На перший погляд – простір для спорту, навчання та відпочинку. Та за всім цим стоїть військовий досвід.
28: Ідея Марун Хабу полягає в тому, щоб створити відкритий простір для цивільно-військового співробітництва. Але ми зрозуміли вже протягом цієї війни, що це співробітництво треба переосмислити і розширити формат. Створити справді відкритий простір.
11: Це київський центр всеукраїнської мережі цивільно-військових просторів «Марун Хаб», яку розвиває 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. У Дніпрі та Вінниці такі простори вже працюють. Київський – третій і найбільший. «Марун Хаб» створили як багатофункціональний центр, де військові ветерани і цивільні можуть спілкуватися, ділитися досвідом і краще розуміти одне одного.
5: Тут є люди, і нам є чим з ними поділитися. Тобто військовим з цивільними і цивільним поділитися з військовими. Це є наша мета – об'єднувати, щоб між нами не було ніякої стіни і ніякого бар'єру.
11: В одній із зон Марунхабу військові показують цивільним, чим і як сьогодні працюють на фронті.
6: Наприклад, цей борт дуже швидкий, має до наведення і він невеличкий. Просте використання, і декілька людей його збирає, виставляє на катапульту, борт у повітрі. І все.
11: Одні безпілотники компактні та швидкі, інші здатні нести більше навантаження і працювати на значних відстанях. Військові наголошують, щоб навчитися з ними працювати, не потрібно мати спеціальну освіту.
6: Цей борт, наприклад, можна навчитись за 5 днів, цей за тиждень. Тут побільше навчання. Але будь-хто може стати оператором, сапером, коригувальником.
11: У Марунхабі можна не лише побачити військові технології, а й випробувати свої навички на практиці. У просторі облаштували FPV-симулятори. Наприклад, цей максимально наближений до реального керування FPV-дроном. Саме з таких починають підготовку і самі військові. Аби більш-менш досконало опанувати керування, потрібно близько тижня тренувань.
7: На FPV-симуляторі це починається перший день кожного курсанта, який хоче саме бути FPV-пілотом. Так само кожен день проходить в цьому симуляторі кожного досвідченого пілота. В принципі, починав точно так же з цього самого симулятора. Було важко, звісно. Ну, але потім з кожним днем, якщо тобі це цікаво, звісно, то все вийде.
11: А це вже інший симулятор. Тут замість керування дроном потрібно відпрацьовувати його знищення. Інструктор пояснює, як виявити повітряну ціль, навести приціл і відбити атаку.
8: У курсанта на голові, на очах, надягнені окуляри віртуальної реальності, створено віртуальне середовище, де на нього нападають FPV-дрони. В руках масогабаритна модель зброї. В результаті людина може отримати прям майже реальність. Реальне відчуття відбиття атаки FPV-дронів.
11: І не лише FPV-симулятор дає змогу відпрацьовувати сценарії атак розвідувальних дронів, ланцетів та інших повітряних цілей. На відкриття київського Марунхабу прийшли військові і ветерани, експерти та представники влади. Кажуть, під час війни такі простори особливо важливі, адже допомагають зберігати зв'язок між суспільством і військовими, краще розуміти потреби захисників і об'єднувати людей навколо спільної мети.
12: Це величезний досвід, який ми здобуваємо всі разом. Це якраз елемент і інструмент досвіду, коли ми повинні бути ближчі, більше розуміти один одного, більше допомагати. І мені насправді це здається, це величезне об'єднання. Тобто це об'єднання сил довкола до тих цінностей, які нам несуть якраз десантно-штурмові війська.
11: Особливо важливим такий простір має стати для ветеранів.
13: Це якраз це місце, де можна знайти спілкування, знайти друзів. Тому це надважливо не тільки для того, щоб розуміти параграми, а й для ветеранів, для того, щоб вони могли тут і відпочити, поспілкуватися, вирішити якісь свої проблеми чи питання.
11: А ще тут шукають тих, хто готовий долучитися до війська, підтримати його своїми цивільними знаннями та професійними навичками.
14: Це люди, яким потенційно цікава взаємодія, а можливо і подальша служба або співпраця з корпусом. Тобто нас цікавлять і фахівці-розробники, і технічні фахівці, і програмісти.
11: У Марунхабі шукають і нові рішення для фронту. На дискусіях обговорюють, як залишатися на крок попереду ворога. У межах простору військові проводитимуть заняття з тактичної медицини. Для цивільних також готують розмовні клуби, тренінги, лекції з історії та культурні події. Київський простір лише починає працювати. Далі його наповнюватимуть новими проєктами.
5: У нас є освітній напрямок мілітарний, тобто де у нас приходить розвідник, снайпер, розказує про свою професію. Це курс БПЛА. Різні у нас є курси БПЛА. Так само курс по тактмеду. І так само у нас є спікінг-клаб, акторський тренінг також у нас є. Ну, і це ще не все. Чекаємо фідбеку від цивільних і будемо відштовхуватися і рухатися в напрямку.
11: За Вероніка Бойко, Максим Костенко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
2: На Одещині на ворожі безпілотники полюють золоті оси півдня. Саме так називають бійців 38-го зенітно-ракетного полку ЗСУ. Екіпажі цілодобово прикривають небо півдня України, в тому числі за допомогою дронів-перехоплювачів. Загалом від початку року золоті оси півдня знищили понад 9 тисяч ворожих повітряних цілей. Як на Одещині екіпажі протиповітряної оборони сухопутних військ відбивають російські атаки, розповість Олександра Ченкова.
15: Це в нас рація, по якій у нас сапер передає команду, що у нас борт готовий, після чого у нас пілот бере пульт і включає, ми вилітаємо. Тут він бачить на моніторі, куди він летить. На ноутбуці його штурма наводить.
16: Щойно на планшеті з'являється ворожа ціль, екіпаж готовий до виліту. Військові 38-го зенітно-ракетного полку ЗСУ працюють цілодобово. Їхнє завдання – перехоплювати російські безпілотники, перш ніж ті досягнуть своїх цілей.
15: Тривоги в нас постійно, але ми завжди чекаємо і готові на ворожі цілі і готові їх збивати. 24/7 чергуємо біля планшету. З'являється ціль, ми вилітаємо і знищуємо їх. Оберігаю свій рідний край. І якби я розумію, якою ціною, якщо ми не зіб'ємо ціль, і куди воно прилетить.
16: У складі екіпажу «Тінь» 4 людини. Командир, який одночасно є пілотом, штурман, сапер і водій. Працюють у команді, захищають небо над Одещиною за допомогою дронів-перехоплювачів. Перехоплювач здатен працювати на відстані до 20 кілометрів в один бік і підніматися на висоту до 9 тисяч метрів. ППЛА допомагають протидіяти різним типам російського залізяча. Від шахедів до модернізованих ворогом реактивних дронів, що масово з'явилися в повітряному просторі кілька місяців тому. Бійці кажуть, модернізувати роботу довелося їм.
17: Ми до цього були не готові, але ми також привчаємось до всього і будемо нищити ворога і надалі. 7 березня 26-го року нашим екіпажем було знищено 81 повітряну ціль. Це саме були шахеди, гербери, зали, орлани, і також були реактивні шахеди.
16: Тільки цей екіпаж за одну ніч зміг збити 11 повітряних цілей. Загалом від початку року 38-й зенітно-ракетний полк знищив близько 9 тисяч БПЛА. Підрозділ протиповітряної оборони сухопутних військ ЗСУ прикриває небо над 5 регіонами – Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, частиною Дніпропетровщини та Запорізької області. Військові захищають особовий склад на лінії розмежування, критичну інфраструктуру та цивільних жителів. Золоті оси півдня щодня стоять на захисті українського неба і запрошують до себе вмотивованих бійців.
18: Потрібно долучатися, однозначно. Грошове забезпечення. 36540 – це за знищення однієї повітряної цілі, виділяється на екіпаж. У нас в середньому результативні екіпажі можуть отримувати на свій розрахунок там додатково до заробітної плати ще там 1 000 000 гривень. Це неабияка причетність до захисту України. Буде що розповісти своїм дітям, внукам, правнукам, що ти робив під час війни.
11: Олександра Ченкова, Євген Репетько, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: У свої 11 років назбирав 300 тисяч гривень на допомогу армії. Артем Шевченко з Черкащини починав із прапора, який батьки подарували на день народження. Виходив з ним до дороги, співав пісень і закликав підтримувати Україну. А коли водії почали зупинятися і донатити, вирішив, ці гроші мають працювати на перемогу. Так дитяча мрія переросла у велику справу. Далі історія, що доводить, допомагати війську може кожен.
19: Поштою мама загиблого воїна передала Артему.
21: Щосуботи і щонеділі ранок цієї родини починається однаково. Вздовж дороги біля подвір'я шикують прапори. Їх 11-річному волонтеру Артему Шевченко передають захисники, їхні рідні чи друзі. У колекції хлопця вже майже 30 стягів.
22: Це мій самий найулюбленіший прапор. Це від мого друга Кирюха. У нього позивний Кирюха.
21: Перемогу Артем наближає, відколи йому виповнилося 7. Збирає донати і передає на потреби військових або купує необхідне їм. Водіїв, які проїжджають повз, зустрічає патріотичними гаслами.
22: Слава Україні!
23: Слава!
22: Слава нації! Україна! Дякую за підтримку, гарного дня!
21: Одні водії сигналять хлопчику на знак підтримки, інші зупиняються, аби задонатити. Є й ті, хто зупиняється постійно, якось Володимир.
0: Постійно стоїть, просто як дивишся, у нього на кучі весільові.
21: Так, за 4 роки Артем зібрав понад 300 тисяч гривень. А почалося все з прапора, який хлопчик попросив у батьків на день народження.
22: Я хочу собі на день народження прапора. Мені його мама з татом подарували, і я вийшов, я вже так скажу, на свій блокпост. Почав просто підтримувати Україну без баночки, просто з прапором. Тримав прапор в руках, співав пісні на мікрофон, і один раз мені стала автівка, дала 20 гривень, сказала, це на тобі на морожено.
21: Артем співпрацює з волонтерами. З Олександром Костюком познайомились, коли громадська організація, яку він очолює, мала відремонтувати один із пікапів для захисників. Гроші на ремонт тоді зібрав Артем.
1: Я в захваті від цього хлопчини. Чому? Тому що не кожна дитина на сьогоднішній день може займатися даним видом волонтерства. Це неймовірний хлопчина, і я, ну, звичайно, вдячний і батькам, що правильно дають виховання, звичайно, вдячний і йому, тому що це дійсно чудовий хлопець.
21: Нині волонтери збирають гроші на пікап для захисників 132-ї механізованої бригади, і Артем долучається до збору. На знак вдячності військові передають хлопчику шеврони, подарунки і подяки. Так у хлопця вдома з'явився власний військовий куточок.
22: Самий найдорожчий – це ось також. Це частина від міни. Ось така штучка.
21: Мама з татом підтримують сина і пишаються тим, як він дорослішає.
4: Є така нагорода в Артема до всіх його тих подяк, які є. Це допомагали бригаді відремонтувати автівку. І вони подарували отаку нагороду йому. Такий мене син, своєрідний, любить мир. І бажає перемоги, хоче перемоги в Україні. Втратив тата хрещеного на війні. Можливо, це спонукало його.
21: Допомагати військовим, каже Артем, буде, допоки це їм потрібно, до перемоги. А після неї хоче втілити власну мрію – вперше в житті поїхати на море.
4: Ніколи не був. А в нас була мрія перед війною, ми вже і закордонні паспорти поробили, малися поїхати. Але, на жаль, війна поламала всі плани. Ну нічого, ми їх не здолужимо. Тільки перемога зразу. Я люблю тебе. Ти молодець.
21: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Посічені та пробиті ракетами стіни, понівечені елементи оздоблення, розбиті надрузки, унікальні вітражі. Росія руйнує не лише критичну інфраструктуру та житло українців, а й нищить культурну спадщину. У Дніпрі за час Великої війни пошкоджені понад 60 історично цінних об'єктів місцевого національного значення. Деякі потрапляли під ворожий приціл по 2 і навіть 3 рази.
9: Він уже тричі зазнавав руйнувань через російські атаки. Будинок органної та камерної музики у Дніпрі – пам'ятка архітектури національного значення. Її збудували у стилі еклектики з елементами неокласицизму, бароко та модерну. Під час комбінованої атаки ворога по місту цьогоріч у червні історична будівля була зрешечена уламками ворожого «Іскандера», який поцілив одразу за парканом. Внаслідок удару пошкоджені зовнішні та внутрішні конструкції, а також декорування.
10: Це будівля, пам'ятка архітектури національного значення, це будівля Свято-Миколаївського храму. Вона зазнала серйозних ушкоджень, вибиті майже всі вікна, всі двері. Звісно, ушкоджені, повністю знищені багато вітражів, які мають теж своє історичне значення.
9: Про повну відбудову пам'ятки нині не йдеться, але фахівці з управління охорони культурної спадщини разом зі студентами-реставраторами та ентузіастами ретельно зібрали і демонтували уламки побитих вітражів, аби потім їх відновити. Тим часом у медичному університеті майже півтора року відбудовують морфологічний корпус. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Під час Другої світової історичну будівлю зруйнували нацисти, а рівно через 70 років після відновлення її ледь не знищили росіяни. Торік у квітні у дах морфокорпусу поцілив ворожий шахет.
23: Ми знаходимося на останньому поверсі, і от якщо б ми тут стояли рік тому, то тут би ми бачили б небо, Тут даху не було, він був зруйнований. Повністю все це крило було вигоріло під час пожежі. ДСНС працювала майже до ранку.
9: Будівля в стилі неокласицизму, спроєктована відомим катернославським архітектором Красносельським, дуже потрощена. Окрім даху, були пошкоджені опорні конструкції, вибиті вікна, понівечені бібліотека, анатомічний музей та кафедри. Аби закрити першочергові потреби на ремонт, студенти, викладачі та випускники вишу відкрили банку та зібрали понад 1 мільйон гривень. Проте відновлення триває, а в експозиції вишу з'явився новий експонат.
23: Ми на даху знайшли оцей моторчик, оцей лопаті і мотор того безпілотника, який це зруйнував.
9: Утім, деякі пам'ятки відбудувати майже неможливо. Серед таких будинок у центрі Дніпра на вулиці Шевченка. Російська балістична ракета, яка влучила в нього цьогоріч, майже зруйнувала історичну будівлю, де, за припущеннями дослідників, інженер шляхів сполучення Леонід Юргевич працював над проєктами, які потім стали основою для зведення Дніпрогесу.
3: Це один з найцікавіших зразків раціоналізму в нашому місті. Саме от еклектичного вирішення з дуже гарною, навіть філігранною роботою цегляною. На сьогодні, як мінімум, прийнято рішення, що фасад безумовно буде збережений. Відносно конструкції самого будинку, те, що в повному обсязі він відновлений, не буде.
9: Загалом у Дніпрі пошкоджені понад 60 пам'яток місцевого та національного значення. Деякі потрапляли під удар ракет та шахедів неодноразово. На думку експертів, відбудовувати всі будівлі у первинному вигляді зараз нераціонально. Водночас у місті намагаються максимально зберегти все для історії, використовуючи 3D-сканування. У співпраці з управлінням охорони культурної спадщини цим займаються викладачі і студенти Академії будівництва та архітектури.
6: Потенційно, особливо зараз під час війни, всі об'єкти культурної спадщини потребують сканування. Це не замінить нормальних робіт вручну, обмірів і так далі, але це дозволить зробити теж зберігати фонд, який дозволить і місто можна показати в подальшому як туристичний об'єкт і зберігти в пам'яті, якщо з об'єктом, не дай Бог, щось станеться.
9: Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
2: Гуманітарна система під ударом. Пересувна документальна виставка, інсталяція підбитих евакуаційних авт, згорілих матеріалів зі складів, шматків дронів, набоїв відкрилася у Харкові. Це всеукраїнський тур гуманітарної місії «Проліска», в якому представники організації розповідають та показують про роботу своїх волонтерів та працівників.
7: І ось 3,5 роки ця автівка була у них в полоні, потім повернулась і продовжувала рятувати життя, але, на жаль, 3 дрона, фіатік.
20: Від початку повномасштабного вторгнення «Проліска» вивезла вже понад 100 тисяч людей. Ось цей їхній бусик з діркою в даху і вигорілим салоном пропрацював лише 2 місяці.
24: Канал «Росія-24», «Лайфньюз».
7: Як я там казав, на адвокатку був.
20: Ось вона ще ціла, та сама автівка. Ці кадри ми фільмували на початку березня цьогоріч. Євген так само вивозив людей з-під обстрілів.
7: Побільше гуманітарних емблем, на жаль, не завжди вони спрацьовують. Там величезна наліпка є.
25: Ви зараз поклали на дах, щоб було видно з неба.
7: Саме так. Якийсь відсоток, може, спрацює.
20: Не спрацювало. За півтора тижні після цього, коли Євген вивозив людей з Олексієво-Дружківки, їх атакував російський дрон.
7: Завантажили 4 людини і їхали якраз перехвачувати з Костянтинівки поранену бабусю, на візку вивозили сусіди. І у цей час, під час руху, були атаковані дроном. Одна жінка загинула на місці, друга отримала смертельне поранення, на жаль. Її доправили до лікарні, але вже в лікарні вона померла.
20: Але вже за кілька годин, вже іншою автівкою, того дня Євген Качов знову поїхав на евакуацію, бо людей хтось мав вивозити.
26: Я сьогодні тут випадково, тому що я переселенка тепер з Куп'янського району Шевченкова. Враження від виставки, які мужні люди, вони просто приклад незламності, людяності і, скажімо так, сміливості, тому що вже є варіанти. Просто, ти зробив свою справу, послужив, можна піти вже відпочити. Бачу хлопців, дівчат, які з перших днів, це повага і низький уклін.
20: Одночасно з виставкою Проліска возить по містах і документальний фільм про найскладніші евакуаційні місії. Він знятий восени 25-го року у Костянтинівці.
5: Господи, помилуй Боже, барани.
20: На цих кадрах Євген Ткачов вивозить із міста і живих, і мертвих. Біля Костянтинівських висоток – могили, які вже за два дні росіяни теж знищать черговим обстрілом.
8: Такі реалії Костянтинівки. Тут голуби миру пасуться, а ось тіло.
12: Їхав просто уламки в спину, і людина загинула. Друга була поранена.
13: Молоді люди, помогіть тіло погрузити.
20: На момент, коли монтувався цей фільм, кількість атак по офісах, складах і автівках Проліски була близько 90. Утім, лише за останній час знищені офіси в Запоріжжі, Олександрівці, склади у Павлограді. Минулого тижня російський дрон атакував автівку, яка вивозила родину з 6 дітьми на Харківщині.
12: І все більше, тому що росіянські обстріли.
14: Це прицільні спеціальні атаки. Ми ж бачимо, у нас є перехоплення там картинок від операторів дронів, які бачать, що там цивільні, бачать логотипи, бачать, що це евакуація або гуманітарна допомога, і атакують.
20: На сьогодні, от на середину жовтня 26-го року, яка кількість атак?
14: На вчорашній день було 118, на сьогоднішній день 119. Вчора ранку, 5 ранку, розбудив мене дзвінок, в офіс знищено в Запоріжжі. 118. До того, на жаль, в щоденному форматі зараз.
20: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: Карма таки працює. На болотах поширюється чума. Всесвітня організація охорони здоров'я США та інші країни вимагають від Росії деталей про реальну ситуацію з поширенням небезпечної недуги. Та Москва вперто замовчує правду. Свіжі подробиці цієї історії дивіться далі в спеціальному репортажі Вероніки Бойко.
15: Люди у спецзахисті на вулицях, масковий режим на великих підприємствах, карантин. Це Шелехов, невелике місто за 3 кілометри від Іркутська у Східному Сибіру, про яке заговорив увесь світ після смерті співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Наприкінці вересня жінку шпиталили з тяжкою пневмонією. За кілька днів вона померла.
17: Якщо коротко, ми точно не знаємо, від чого померла ця людина. Ми знаємо, що в неї була пневмонія. Знаємо, що випадок був летальним.
15: Російська влада заплуталася у версіях смерті. Спочатку чиновники та ЗМІ самі заявили, причиною могла бути легенева чума. За однією з версій, жінка нібито розбила в лабораторії пробірку зі збудником і заразилася. Згодом згадки про чуму почали видаляти, а офіційний діагноз змінили на максимально розмитий.
27: Пневмонія не встановлена етіологією. Такий діагноз поставили сотрудниці Іркутського противочумного інституту Сибірі і Дальнього Востока.
15: Тепер у Москві запевняють, підстав для паніки немає, небезпечних бактерій нібито не виявили. Та дії російської влади лише підігріли підозри. До Сибіру екстрено прилетіла головна санітарна лікарка Росії. Контактних осіб доправляли до лікарень під конвоєм ФСБ. Приблизно 200 співробітників протичумного інституту ізолювали на 3 доби і тестували 2 на день. Лікарню, де померла науковиця, закрили на карантин. Згодом з'явилися чутки про ще одного працівника лабораторії із пневмонією невідомого походження. Результатів досліджень Москва досі не оприлюднила. Приховування правди – звична практика Кремля.
28: Кремль давно підтримує культуру секретності в питаннях контролю над публічною інформацією, особливо коли йдеться про аварії, від промислових катастроф до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Підозріла смерть співробітниці дослідницької лабораторії в Сибіру, яка викликала міжнародне занепокоєння через можливу легеневу чуму, лише черговий приклад того, як влада в Москві контролює офіційну версію подій, нерідко приховуючи правду на роки.
15: Кремлівським запевненням, що загрози немає, у світі не повірили. Сусідні з Росією Киргизстан, Казахстан, Узбекистан і Монголія посилили контроль на кордонах. Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно залишити Росію та вимагають від Москви пояснень.
29: Ми дуже уважно стежимо за ситуацією буквально щогодини. Її контролюють кілька американських та міжнародних відомств. У нас уже є заходи, які можна застосувати, якщо виявиться, що ситуація серйозніша, ніж про це повідомляють зараз. Але рішення про подальші дії ми ухвалюватимемо залежно від інформації, яку отримаємо. Поки що її недостатньо. Росія має більше розповісти про те, що сталося. Ми закликаємо її бути прозорою і надати світові більше даних.
15: Чума не зникла із середньовіччям. Її збудник досі циркулює у природі, зокрема в Сибіру. Є дві основні форми. Бубонна найчастіше передається через заражених бліх на гризунах та інших тваринах. Саме вона стала причиною чорної смерті, що у 14 столітті забрало у Європі мільйони життів. Легенева може передаватися від людини до людини під час тісного контакту. Без лікування чума може бути смертельна, проте якщо терапію почати вчасно, лікується антибіотиками.
28: Легенева і бубонна чума – це насправді інфекції, які спричиняє одна й та сама бактерія. Легенева чума виникає, коли людина вдихає збудник і він уражає дихальні шляхи. Люди думають, що чума зникла, що це була хвороба, яка лютувала 500 років тому, але це не так. Вона досі серед нас.
15: Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення чуми як низький для Росії та дуже низький для Європи. Але визнає, повної картини немає. У Кремлі ж відверто брешуть. ВОЗ нібито належним чином поінформували, а ризику спалаху у Сибіру немає. Численні запитання без відповідей породили припущення про можливий зв'язок із біологічною зброєю.
28: Дуже швидко деякі науковці, експерти з безпеки та медіа почали припускати, що причиною смерті була не звичайна легенева чума, а небезпечний патоген, який певним чином могли модифікувати в лабораторії.
15: Радянський Союз свого часу мав програму розробки

0: Відбувається у російських лабораторіях. Водночас лікарі нової глобальної епідемії не очікують.
1: Key difference between plague and say COVID.
2: Важлива відмінність між чумою та, наприклад, коронавірусом полягає в тому, що чума – бактеріальне захворювання. Навіть коли вона передається через дихальні шляхи, для зараження потрібно перебувати зовсім поруч із хворим. Вірус може залишатися в повітрі і так поширюватися, але при чумі такого не відбувається.
0: Україна стежить за ситуацією. У Центрі громадського здоров'я МОЗ кажуть, готові реагувати на будь-які зміни. Та нині ризику для українців немає.
3: Система під нагляду працює, лабораторії працюють і готові відслідковувати ситуацію, але наразі ризик визначений як дуже низький. Для українців не потрібно проводити ніякі профілактичні заходи, не потрібно скуповувати ліки і так далі.
0: За ситуацією Росії стежить весь світ. Та що насправді сталося, досі невідомо. Кремль знову патологічно бреше, суперечить сам собі, видаляє незручні версії та не оприлюднює результатів досліджень. Москва нехтує міжнародними зобов'язаннями, навіть коли йдеться про здоров'я людей, вкотре наражаючи весь світ на небезпеку. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Це все, що ми хотіли вам розказати. Бережіть себе і до зустрічі.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Щоб не сумувати вдома.
7: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
8: Я повернуся, бо війна ще триває.
9: Продовжити давно розпочату справу.
10: Щоб закінчити давно почату справу.
11: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
12: Командир батальйону безпілотних систем.
13: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
14: Українська паперова армія.
15: Готую особовий склад.
16: В спортзалі я пропускаю день ніг.
17: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
18: Я став більш розкутий.
19: Я став веселіший.
20: Ставлення до життя.
21: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
22: Приходь, будемо нищити ворога разом.
23: Повертайтесь ви серед своїх.
24: Вперед, маруновий берет.
25: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
26: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
27: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
26: І запрошення може згоріти.
28: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
29: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Чим більше російські пропагандисти надувають щоки, розповідаючи про ситуацію на фронті.
1: На этой неделе продовжилось уверенное продвижение нашей армии вперед.
2: На Краснолиманском направлении мы нависаем на Славянском. Противник пытается стабилизировать фронт и остановить наше продвижение. Но по тем данным, которые я сегодня располагаю на сегодняшний день, несет огромнейший потерь.
0: Тим гірше йдуть справи в окупантів у реальному, а не вигаданому світі. Усі, вочевидь, чули про операцію Вівальді і цілий парад українських прапорів у звільнених населених пунктах. Отож, якщо вірить російським військовим кореспондентам, окрім провалу на півночі Донецької області, в Герасимове із Білоусовим стався не менш епічний забіг і в південній частині Донеччини. Так, кілька тижнів тому особисто Герасимов розповідав, мовляв, усі успіхи ЗСУ на

0: Тику Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей – це фейк і вигадки для західних кураторів.
1: В условиях відсутствия реальних результатів на землі українське руководство стремиться убедити западних кураторів в успішних діях Вооруженных сил України на полі бою. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: Ось тільки, судячи з усього, червононосому алки генералу не вірять навіть свої. Подивіться, яку цікаву мапу опублікував нещодавно Зетвоєнкор Радов. Ще трохи такого контенту і в його підписників станеться інсульт.
2: Как это так? Они уже докуда достали? Пи***цы укропки.
0: Якщо раптом хтось не знає, селище Комар тривалий час було глибоким тилом армії РФ. Там відносно недалеко вже Курахове, а ще ближче Велика Новосілка. І десь на цьому етапі хотілося б передати привіт пропагандістці з прізвищем Білова, яка свого часу розповідала, що навіть обговорювати контрнаступи ЗСУ їй смішно.
3: Європейці Київ із кожи вон лезли, щоб перетащити Трампа на свою сторону. Розказували йому якісь байки о воєнному преимуществі України, о тому, що Київ вот-вот пойде в наступлення. Даже смішно це вслух все произносити.
0: А ось російським штурмовикам, на відміну від Білової, взагалі не до сміху.
3: Київ вот-вот пойде в наступлення.
4: Даже смішно це вслух все произносити.
0: Давайте ми вам покажемо, що пише той самий воєнкор Радов про ситуацію вже на Краматорському напрямку.
2: Ситуация крайне сложная, продвижение минимальное. Ребята намекают, как бы тут лимана не случилось.
0: Зверніть увагу, Радов наводить приклад лиманського напрямку в контексті провалу, який вже стався. Ну а інший зет-блогер Рибар у цей самий час стверджує, що третій армійський корпус ЗСУ публікує лише незначну частину власних успіхів. Так, нещодавно генерал Білецький заявив про звільнення населених пунктів Дробишево, Шандриголово і Рідкодуб.
5: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Населені пункти Шандриголово і Дирилове – звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
0: Ну а тепер, друзі, подивіться, де проходить лінія фронту згідно із свіжою мапою Рибаря. Більше того, якщо вірить зет-блогеру, третій армійський корпус вдарив у фланг військам РФ, які наступали у бік райгородка. Саме в райгородку розташовані стратегічно важливі висоти. Так, пропагандісти ще навесні обіцяли ватанам, що окупанти вийдуть до Слов'янська насамперед з боку райгородка і лимана. Ну а зараз ці фантазії руйнуються просто на очах.
6: Краматорск и Славян находятся вокруг одного холма. Они сами не особо, но там есть вот одна возвышенность. Особенно вот когда и со стороны Красного Лимана и со стороны Северска. Вот группировка Запад в данном случае здесь движется вот оттуда с севера, со стороны Красного Лимана. После его освобождения как раз выходит на такой оперативный, на оперативный простор. Если там будут заняты высоты, то мы будем доминировать и в воздухе на этом направлении.
0: Клешня на пивне від лимана вже зрізана, а ЗСУ просуваються і на південь від міста. Так, на мапі Рибаря ціла низка колись курортних сіл на кшталт Брусівки вже зафарбовані синім. Ех, як би Герасимов згоря у сільській параші не втопився.
7: Слушай, було б епічно, знаєте.
0: До речі, в цій історії є ще один показовий момент. Замість того, щоб визнати проблеми, російські чиновники і пропагандісти б'ють усі рекорди за кількістю тупих фейків на одиницю часу.
8: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Ми вже показували вам згенеровані штучним інтелектом відео типа зі Святогірська, яке стало об'єктом глуму у багатьох світових ЗМІ.
9: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а ми здесь, в Святогорске, передаем вам привет.
10: Рыбалка! Баван, выходи! Нет тебя.
0: Здавалося, після настільки епічної ганьби всім авторам креатива треба було б вручити автомат і відправити штурмувати посадку. Але росіяни не були б росіянами, якби не вирішили перебивати стару брехню новою. Подивіться, наприклад, який пафосний текст опублікував в якості антикризу один із Z-каналів.
2: Українські пропагандисти вже взяли контроль над населеними пунктами на Краснолиманському направлінні. От тільки 20-та армія в це время спокійно вичищає противників Новоселовки, Яровой, Коров'єм Яру, Среднім і Шандриголова.
0: Виявляється, друзі, українці просто вигадують перемоги. А Західний військовий округ РФ у районі Лимана і Святогірська впевнено рухається вперед.
2: Пытаются осуществить полный захват этих населенных пунктов, но пока что получается только в интернете.
0: Особисто ми одразу посміхнулися, побачивши подібний шлак. Адже ви нас, звісно, вибачте, Але якщо якась армія дійсно контролює населені пункти, то в чому проблема спокійно підійти до дорожнього знаку і записати відео? Ну, щоб усі бачили, про яке село йдеться. Чогось у 3-го армійського корпусу проблеми з таким не виникає.
5: Населені пункти Шандриголово і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
11: Шандриголово на зв'язку! Слава Україні! Героям слава!
0: Але різниця в тому, що 3-й армійський корпус дійсно просувається на полі бою, а дехто знімає недолугий яралаш в тилу.
12: Ну, а як по-другому-то? А по-другому не виходить ніяк.
0: Причому про фейк було зрозуміло із самого початку, адже Лиманський район Донецької області – це переважно ліси. Там все зовсім інакше виглядає. Тому особисто ми взагалі не здивувались, коли західні осінтери макнули Міноборони РФ ось такою геолокацією. Тепер просто уявіть мегарівень другої армії світу. Замість того, щоб перемагати на полі бою, чувачки виїхали з камерами та дронами у сусідню з Донецьком Красногорівку і в глибочайшому тилу серед руїн назнімали свої тіпа перемоги. Далі з'явився вже знайомий вам пафосний текст, який зараз ще важче сприймати без посмішки.
2: Задача Зеленского до последнего украинца идет по плану. Только вот выполняется она не в Киеве, а на полях краснолиманского направления.
0: Просто нагадаем, что саме ці балаболки багато років поспіль клепают шеврони із фразою «Вправді сила», а министр обороны РФ одразу після призначення тряс кулачком и обіцяв припинить брехливі доповіді.
13: Знаете, я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя.
7: Ну, давайте уже возьмемся. Давайте уже сделаем это все серьезно. Кстати, фраза министра обороны Андрея Ремовича Белоусова, что ошибаться можно, врать нельзя, в первую очередь должна относиться ко всем тем, которые формируют отчеты снизу.
0: Але, мабуть, через неможливість зупинити п'янку, Білоусов її очолив. І за рівнем брехні на одиницю часу Росіюшка обійшла вже навіть Північну Корею. Зате по телевізору вони такі правдоруби, такі правдоруби.
14: Ми говоримо правду. Это действительно так.
15: Ми не врём, ми говоримо народу і миру, говоримо правду.
16: І це дуже крута тема. Что мы можем донести правду. Правду говорить легко и приятно, как говорил классик. Тут нет никаких вообще вопросов у нас по этой теме.
0: Зараз от зачекайте, с допомогою штучного интеллекта штурм Киева проведуть, и можно будет святкувать перемогу. Тем більше, что глибинный народ здебільшого взагалі не проти такой информационной политики. Ось чому чиновникам и пропагандистам взагалі можно не напружуватися.
17: Что не сыпь в глаза, все божья роса.
18: Люди в это верят, что самое интересное, понимаешь, не требуя никаких доказательств. Понимаешь, вот им так сказали, значит так оно и есть.
0: Хочеться вірити, що таке ставлення до правди закінчиться для Z-чортів погано. Ну, а ми поки що радимо українцям не забувати про інформаційну гігієну. Бо саме з ладу в головах починається не міфічний, а реальний шлях до перемоги.

0: За майже 12 років антизомбі в ефірі ми сотні разів зустрічали і в коментарях, і під час стрімів питання. Ну, грубо кажучи, чого російські пропагандісти настільки неадекватні? І ось це слово «неадекватні» вочевидь включає в собі і безбожну брехню, і тупу браваду, і, звісно ж, людожерські погрози. Тобто все, чим так славиться російська пропаганда.
1: Нам не надо перевоспитывать их преемников. Нам их надо уничтожать. Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам надо, чтобы они сдохли.
2: Киев и Львов непригодными для жизни. Тогда власть засуетится. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли.
0: Так от, відповідаючи на поставлене вище запитання, ми завжди згадуємо прислів'я про рибку, яка гниє з голови. А у випадку з Росією мова, звісно ж, іде про гебняву рибку, яка майже весь час сидить у підземному акваріумі і плаває хіба що в дітосховище.
3: Тільки кнопку нажать, і все пішло.
0: Так от, коли цю саму рибку витягують нагору і ставлять біля мікрофону, Путін починає нести таку маячню, що в нас одразу відпадають всі питання до Соловйова, Білової, Сіманьян та інших пропагандістів. Вони просто беруть приклад із начальства, а у плані цинічної брехні Палаїч ніколи не підводить.
3: Потім, слухайте, по таким громадянським об'єктам, як склади Валберес, или Вайлдерес, или на Озон, ну то що тут? Це зачем?
0: Це, друзі, черговий бенефіс путінського балабольства. Нагадаємо, події відбуваються на тлі найбільших поразок окупаційної армії, починаючи з осені 2022 року. І конкретно Путін виставив себе посміховиськом двічі. Спочатку, коли захопив ротом Ліман, а потім Святогірськ.
4: Красний Ліман буде взят в найближче час, 50% міста під нашим контролем. І движення буде продовжено далі, вже чуть южніше, к Слов'янську.
3: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: Щоправда, трохи згодом навіть зет-блогери підтвердили, що від Святогірська до російських позицій майже 20 кілометрів. Більше того, фронт рухається у зворотньому напрямку. Відповідно, Путін просто некомпетентний, а саме в цьому бункерне гебня любила звинувачувати Зеленського.
5: Ілі у київських вождів нет об'єктивної інформації о положенні діл на фронті, ілі вони, імеє її, просто не в состоянии, не можуть її об'єктивно оцінити.
0: І це ми зараз говоримо до того, що в ситуації, яка склалась, Кремлю потрібно хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати увагу глибинного народу від провалів на фронті. І за старою зет-традицією, коли армія не вивозить, слід кошмарить мирних людей. «Обстріли, щоб життя не здавалось медом» – це пряма цитата із шоу.
6: Ближе к зимі ці удари повинні, так сказати, все-таки інтенсифіцироваться. Для того, щоб їм, так сказати, жизнь медом не казалась.
0: Тільки якщо раніше зет-чорти полюбляли обстрілювати котельні в морози, то тепер росіяни перейшли до вбивств заради вбивства. Всі останні тижні в Одесі, Запоріжжі та Києві тому найкраще підтвердження. Тобто вбили людей, вбили дітей. Ви нас вибачте, звичайно, але заради чого? Щоб ура-патріоти на тлі трупа дівчинки кулачком трясли. До речі, ставимо соточку, що головний любитель обговорювати вбивства дівчат жодного слова по цій історії не скаже. Ну да, це ж не Іран, там краще видно.
1: Який смисл? От зачем вони вбили дівчинок? А зачем вони вбили дівчинок в Ірані? А тому що остров Епштейна збирає криваву жатву. А потому что все сатанинские культы построены на кровавом жертвоприношении.
0: И ось тут мы повертаємось до рибки, яка згнила з голови. Адже, незважаючи на все людожерство російської армії, Путін не посоромився зобразити із себе жертву української агресії. Начебто Росіюшка б'є по складах, продуктових магазинах, торгівельних центрах із мирними людьми. У відповідь на ескалацію з боку Києва.
3: Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Валберес или Вайлдерес, или на Озон, ну это что тут? Это зачем? Тем не менее, это было сделано. После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Ну и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии.
0: Якщо чесно, то цей темник ми викривали вже, напевно, 10 разів. Який сенс обговорювати того ж Соловйова, якщо на рівні президента Росії звучить така сама брехня? Просто нагадаю, вперше бить по епіцентру окупаційна армія розпочала ще 3 роки тому, коли Вайлдберіс ніхто і не згадував.
7: Небо Харкова закрил чорний дим після удара російської армії.
8: Адже ж нам повезло тільки що. Сука, там людей скільки,
7: Авіація Росії збросила несколько авіабомб на город. Одна із них попала в гіпермаркет. Внутрі могло знаходитися більше 200 чоловік.
0: Трохи пізніше російська армія почала виносити балістичними ракетами нову пошту. Справа в тому, що у Москві багато років мріють про Майдан в Україні. А на новій пошті багато в чому тримався і тримається малий бізнес. І Путіну, ну, дуже хотілося позбавити цих людей грошей.
9: Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: При цьому тупа гибня, чий рівень планування це гра в Чапаєва, просто не врахувала, що Україна може відповідати симетрично. І у Wildberries з Озоном виникли проблеми виключно у відповідь на людожерство Кремля.
10: Я рекомендую взяти, значит, в поискових строках забить удари по відділенням нової почти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже 3 года.
0: Тобто, бачите, навіть на рівні ведучих канала Соловйов Лайв багато хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки. А ось Путін не посоромився ламати правду через коліно. І це ми ще мовчимо про те, що в Кремлі планували вбивати людей на вулицях задовго до Wildberries. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо, коли саме на екранах з'явився ось цей темник.
11: Надо уничтожать людей, а не кирпичи.
0: Треба вбивати людей, а не руйнувати будівлі, кукурікали чорнороті. І потрібно пропити навіть натяки на совість, щоб після такого видавати з себе жертв української агресії. Причому подібне лицемірство є настільки очевидним, що про нього заговорили навіть деякі зет-патріоти. Зараз от покажемо скандальний ефір на одному із ватних каналів.
12: У нас привикли з ящиком просто хінею виносити, полагає, що це обрякнули і забули. Нет! Там нормальним образом це все на карандаш берется.
0: Якщо говорить коротко, то як ведучого, так і гостя в студії втомила людожерська риторика телевізора. Тобто не лише в Україні звернули увагу на нещодавні висловлювання депутата Єдинороса з прізвищем Толстой. Нагадаємо, Пузань грізно тряс кулачком і закликав деморалізувати українців обстрілами. Чим, власне, росіяни саме зараз і займаються?
13: Ми призиваємо к тому, щоб деморалізувати вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Так от, подібне безумство шокує вже і своїх. Ми, зізнатися, не чекали такого повороту, проте навіть на Z-шоу публічно засумнівалися в наявності мізків, а головне – совісті у різного роду представників влади.
12: І тут у мене просто плакуче чувство ярості по поводу заявлення Толстого. Я не знаю, де він там, на вішалці, там, мозги, совість, там, прочее ставив.
0: Далі зет-патріот Клімов почав, що називається, на пальцях розкладати для братів по розуму цілком очевидні для переважної кількості українців речі. Наприклад, про те, що ні до якого Майдану чи то вимог закінчити війну на російських умовах вбивства мирних жителів не призведуть. Навпаки, і тили фронт буде ще більш радикально налаштовані по відношенню до Росії.
12: Це просто жесточило. Когда, извините, у того же самого ВСУшника, которого ТЦК поймало, и который думает, сдаться, не сдаться, на котором, ну, скажем так, его там мать там замерзать начинает зимой там, и прочее, у него появляется злость.
0: Тобто власним безумством Путін та компанія стріляють собі ж у ногу. Ну а розплачуватись за недалекоглядність чиновників, які завжди доведеться глибинному народу. Скажімо, пропагандист Клімов навіть не побоявся виступити проти обстрілів української енергетичної інфраструктури.
12: Я проти того, щоб Україну, да, його можна, що називається, там, максимально заморозити і так далі, але це буде мати отрицательні наслідки нас самих. Ну, це буде, ну, по цілому комплексу причин довгоіграючих наслідків.
0: І це не тому, що він якось гарно ставиться до українців. Навпаки, чувак кожні 5 хвилин вимагає військового розгрому ЗСУ.
12: Ключовий вопрос. Побіді СВО – це розгром ЗСУ. географічні позаходно проводили їх і проведення активних наступальних операцій.
0: Проте навіть така публіка вже зрозуміла, що з сучасними можливостями української армії ще невідомо, хто кого заморозить. Особливо з урахуванням того, що за Порєбріком куди холодніше, а ППО не вивозить навіть дронові атаки.
12: Однозначно. Зима буде тяжелой, не будет сказочных решений, к сожалению. Те подвижки, которые будут по части ПВО и так далее, вот все-таки мой прогноз, они все равно там пробиваются тяжело, но, к сожалению, о системных решениях, но пока их не будет.
0: І це, друзі, справжній прорив в плані ватного світогляду. Німецькі фашисти, до речі, теж спочатку біснувалися, а потім починали давати задню. Мовляв, ми не знали, ми не розуміли, адже є конвенції, договори.
12: І, собственно говоря, от этот вектор, который давайте там все сожжем и прочее, этот вектор фактически только враги будут. Я ще раз подчеркнув, я даже не трогаю вопросы там, гуманистические, международного, вопросы международного права и так далее. Которая тоже вообще-то существует, если кто-то об этом забыл. И в том числе Российская Федерация, соответствующие документы подписывает.
0: И дуже хочется, чтобы путинский скам закінчив десь так само. Чтобы депутат Толстой худнув під шконкою, Симоньян показал рівень не гірший за Марту Геббельс, а той же Мардан ближче познайомився з київськими каштанами, про які так багато говорив.
14: На Крещатике полно взрослых каштанов, посаженных после войны. С крепкими ветками. На каждой ветке может поместиться несколько человек.
0: Ну а з урахуванням того, що і більш потужні країни розвалювалися, описаний вище сценарій більш ніж реальний. Головне вірить в Україну, українську армію та український народ, який вже багато років доводять світу, що добро має кулаки, а неможливе – можливо. Що ж, лише в межах цієї програми ми вже понад 100 разів говорили, що російську пропаганду роблять, можливо, і не тупі, але точно для тупих. Проте всією базою НАТО в Естонії ми мало не щодня продовжуємо спостерігати донний рівень російського контенту. І зараз ми вам покажемо черговий феєричний приклад.
15: Да не будет никакого будущего государства Украина, поскольку попробовали вже всякое. Є єдиний варіант, давайте вспомнимо історію. Ми повинні об'єднатися з російським народом і стати частю государства російського.
0: Що кому не зрозуміло, не буде, виявляється, ніякої України. Єдиний шанс на порятунок – терміново об'єднуватись з Росіюшкою. Хіба ж радитимуть щось погане на Соловйов Лайф?
15: Тобто вихід там, де вход. Якщо Україна і може остатися, як нація, як люди, як общність, да, то єдиний шанс – це бути в составі Російської Федерації.
0: Однак, головний прикол тут навіть не в черговій порції вологих ватних фантазій. Просто зверніть увагу, хто конкретно закликає Україну капітулювати.
15: Та не буде ніякого будущого государства Україна, оскільки попробували вже всяке.
0: Чувачка, якщо раптом хтось не знає, звати Василь Вакаров. І вау, сенсація, саме цей чушпан на російських каналах багато років поспіль грав роль ідейного бендеровця. Можемо, як приклад, показати більш ранні вистави Вакарова.
16: Ви говорите о том, що в Києві нацисти, ви говорите о том, що в Києві бандеровці, неонацисти і так далі. Тобто, таким образом у російських граждан створюється впечатлення, що от ми не до чоловіки. Я от лично, як чоловік, як гражданин України, да, я так не вважаю.
17: Определіться з терміном, тому що вначале ви говорили, що ви хочете освободити.
18: Луганську і Донецьку, Народну Республіку.
17: А ще я услышав на цій неділі, що у вас родилась ідея, в некоторих горячих головах, заняться десатанізацією Украины,
18: правильно.
17: Потому что нами правит
18: это
17: сатана.
18: То, что и делаем.
17: Это вообще куда
18: так
17: влазить?
18: И есть.
0: Кузать патріотів на диванах, щойно вони бачили Ложка Василя, секретне місце палало, наче після червоного бульдака. А деякі українці навіть писали Вакарову слова підтримки, мовляв, який молодець, в лігві ворога, відстоює інтереси України.
17: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас.
18: Что может проблема?
17: Быть, не стоит справим. Дальше.
18: Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І ми ще тоді були змушені робити цілі сюжети, пояснюючи людям, що ось це опудало лише вдає, що захищає Україну. А сам образ вигадали для того, щоб у Соловйова та компанії був кишеньковий українець для принижені биття. Ну, щоб ура-патріоти бачили, як нібито українці не вивозять у суперечках.
18: Вы можете пока веселиться.
17: Я не веселюсь.
18: Я не про вас.
17: У меня нет веселья.
18: Вы можете пробраться в определенные места. Мы можем недостаточно людей. Но когда русский медведь чувствует, что шуточки закончились, он начинает рвать. Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І все б нічого, але минули роки, і куратори інформаційної політики РФ вирішили перепрошити образ Вакарова. Тобто, ще вчора лох Василь грав роль бендєровця, а вже сьогодні глядачів тішить ідейний імперець Васілій, чиї тексти нічим не відрізняються від маячні, яку транслює той самий Соловйов.
19: Коли я смотрю на пустые полки, а в супермаркетах, причем это не просто в Киеве, там это и Ивано-Франковск, Винница, по всей Украине мы видим, что действительно нарушена цепочка, и да, поэтому пока что, ну, не все продукты есть, но уже часть и продуктов не будет. Если эта ситуация продлится, и энергетическая система Украины ляжет, на Украине возможна ситуация, которая называется одним словом, не холод, а голод.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Голод, холод, інтернет зник. Завтра біжим здаватися. Ну, а якщо серйозно, то просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх глядачів. Вони докотились до того, що вже рольові ігри під виглядом аналітичних шоу влаштовують.
19: Люди почнуть розуміти, що ближе к зимі, а у них не будет продуктов, у них не будет что кушать, у них не будет...
20: И это та ситуация, к которой Россия не собиралась приводить, конечно, но политика Киева сегодня вынуждает нас действовать так, как мы действуем.
0: Зважаючи на те, що глибинний народ жере подібні інфопомої столовою ложкою, ще й добавки просить, пропагандісти в Росії взагалі перестали перейматися якістю контенту. Ми, наприклад, із задоволенням спостерігали, як на шоу Рудольфича намагались затролити українців, а в підсумку забили гол у власні ворота. От послухайте самі.
21: Україна практично уничтожена, якщо говорити о житті людей, о качестві. Ну що, як там торговля металом, нормально все? Как агрокомплекс, как заправки горят? Дизель сколько там у вас сейчас стоит?
17: 200. Ну, если в рублях, 200.
21: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило.
0: Божечки, оце копіум. Ловіть знищувача України. Причому Соловйов усе це пред'являє з такою подачею, наче в Росії справи не в 10 разів гірше. І почати можна, звичайно, з агросектору. Зараз ось спеціально для жителів Краснодарського краю ми повторимо умовиводи Рудольфича.
21: Как агрокомплекс?
22: Как агрокомплекс?
0: А чого саме Краснодарського краю? На це запитання в нас давно готова відповідь. Річ у тім, що саме у Краснодарському краї не так давно було оголошено, увага, надзвичайну ситуацію через проблеми саме в аграрному секторі.
23: Власти Краснодарского края ввели региональный режим ЧС на фоне атак беспилотников на логистическую инфраструктуру. Из-за них местные аграрии не могут вывести и продать значительную часть урожая.
0: Тобто, поки убогий Соловйов намагається тикать пальцем в бік України, російські фермери дружно стоять у позі на літеру «Р». Для прикладу, у них немає можливості вивозити зерно залізничним транспортом і фурами до Євросоюзу, як це роблять українці. Через що в ЗТ-аграріїв зараз справжня істерика і їхніми охами і зітханнями заповнені всі соцмережі.
24: Збит зерна і так почти на нулі. Нам дзвонять, зерно не то, що не в ціні, оно взагалі нікому не потрібно.
25: Зерно стало неліквідним, а йде поступлення нового урожая кожен день. Главная, основная причина – это коллапс в портах с отгрузками. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов.
0: Тобто, проблеми в Україні Соловйов помітив. А те, що свої ж у боргах із голоду пухнуть, ну це так, то дрібнички. Причому рівно те саме стосується і інших позицій, озвучених пропагандістом. Треба бути геть відбитим, щоб взагалі заїкатися, наприклад, про металургію.
21: Ну що, як там торговля металом, нормально все?
0: Звісно, після прильотів по Запоріжжю і Кривому Рогу є проблеми, і чималі. Але, як то кажуть, ну чия б гарчала. Наприклад, на окупованих Росією територіях саме металургія була головною годувальницею аборигенів. АМЗ, ЄМЗ, ДМЗ, Азовсталь, комбінат Ілліча. Просто для розуміння, за Україну там працювало більше людей, ніж усе населення деяких російських суб'єктів федерації. Ну а потім прийшов русський мір, і металургія просто померла. Десь висять річні заборгованості із зарплати. Інші ж ключові підприємства просто пиляють на метал.
26: К сожалению, ничего не изменилось, вроде бы стало хуже. На уровне отдельных предприятий перемен нет. нет перемен и на уровне риторики. То есть у нас с предприятиями все нехорошо, ну а если верить чиновникам, то они продолжают обещать и продолжают рассказывать о том, что когда-то мы придем в то самое светлое будущее, где все будет работать и все будет отлично.
0: Тобто все, що обіцяв Путін, або гауляйтер Пушилін, виявилось маячнею, абсолютно відірваною від реальності, що підтверджують, зокрема, і російські експерти.
26: Металлургия в кризисе, она из него не выходила, просто потому что непонятно, куда девать весь этот металл. Медкомбинат Ильича в Мариуполе не запустили, хотя обещали перезапустить до конца 25-го года. В чем проблема, непонятно.
0: Ну и наостанок хотелось бы посмеяться с убогого Рудольфовича щодо наявности пального та цін на дизель. За традицією почнемо з цитати першого джерела. Просто дивитися на цю пику без усмішки вкрай складно.
1: Дизель, сколько там у вас сейчас стоит?
17: 200. Ну, если в рублях, 200.
1: 200 рублей. Маловато. Надо, чтобы больше стоило.
0: Ціни на дизель зросли не лише в Україні, а й в усьому світі завдяки всім відомому майстру багатоходівок у червоній кепці. Більше того, ціни на пальне в Росії вищі за українські. І це попри те, що нафта в Росії своя, а Україна купує вже перероблений продукт.
2: Ну, от, дожили 255 рублей за літр бензина. По 20 літрів в руки дають.
0: Коли глибинний народ купує пальне дорожче за українців, пропагандистам варто було просто прикрити дзьоба і не відсвічувати. Але ніт, пропахлий сечею дід вилазить на трибуну і ух, як небезпечно трясе кулачком. І це ж стосується не лише ціни, а й знищення заправок.
1: Як агрокомплекс, як заправки горять?
0: Ну це, звісно, найграндіозніша перемога в історії російської армії. Крутіший, мабуть, лише удар по лікарні, де вже 10 років, як немає жодних дата-центрів. Але прикол в тому, що навіть зі знищеними заправками пальне в Україні у вільному доступі «Купуй, не хочу, черг немає». А ось це вже крокодилячі сльози колег Соловйова. Кажуть, навіть у великих містах заправитись досить складно.
3: На самом деле, відбувається лютий. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: У підсумку виходить те, про що ми говорили на початку сюжету. В тому сенсі, що нерозумно комусь щось закидати, коли в самого поляшках тече. За таких умов спроби закочувати очі виглядають як знущання насамперед зі своїх. Тобто, якщо Україна, цитуючи Рудольфовича, знищена...
1: Украина практически уничтожена, если говорить о жизни людей, о качестве.
0: То де ці чорти тоді? З іншого боку, від подібної інформаційної політики нам тільки краще. Прекрасно, коли ворог, замість того, щоб виправляти помилки, вперто вдає, що все добре. І це стосується не лише тилу, а й фронту. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи свіжі зведення пропагандістів про ситуацію на фронті. Там такі перемоги, що можна святкову бояру просто зараз діставати.
4: У нас вообще уникальное событие. У нас сейчас на фронте три котла. Такого еще не было с 22-го года. Да, это и Волчанский, и там и Ореховский, и другие котлы.
0: Для розуміння усе це він розповідає в момент, коли в окупантів сиплеться район Лимана. А на півдні Донецької області ЗСУ просуваються в бік Великої Новосілки, яка ще нещодавно була глибоким тилом. На Слов'янському напрямку майже відбита рай Олександрівка, що підтверджують навіть карти Z-пропагандістів на кшталт рибаря. Але ж телеграму Росії не просто так заборонили. Нехай холопи краще телевізор дивляться.
5: Включим телевізор, по телевізору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: А по телевизору, как вы разумеете, и людей в Украине нема, и фронт у бік Львова летить, а еще Украина майже сдалась. И перемирие выпрошует.
6: Главный дефицит режима Зеленского – это люди, квалифицированные бойцы. Даже наемники у него заканчиваются, поэтому что-либо говорить о каких-то наступательных, контрнаступательных операциях – это из области фантастики.
0: Звісно, сміятися з подібного копіуму можна довго, але в наших інтересах не зловживати. Без сумніву, всі ці немиті просто повторюють звіти, які тягають Путіну. І що довше росіяни підіграватимуть забаганкам маразматика, то швидше їм прийде капець. Тому особисто ми вважаємо пропагандиста Леонкова з його бравадою.
6: Они держатся из последних сил, потому что надеются, что чудным образом Европе удастся убедить Трампа более сильнее надавит на Россию. Мы же пытаемся достичь, чтобы все-таки эта глупость, которая начал Зеленский воевать против нас, закончилась как можно быстрее.
0: Набагато кориснішим для України, за того самого Зетвоєнкора Радова. Останній вже відкрито закликав 25-ту армію РФ лишати позиції і здаватися. Просто неймовірний успіх на 5-му році СВО.
23: І 25-те, відходіть, там проїбана за рікою.
0: А тому на нинішньому етапі скромність Україні лише на руку. Бо що довше глибинний народ в Росії житиме ілюзіями, то болючішим буде прозріння. Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
7: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорять о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
0: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки наобіцяв Відьку і Зятьку захопить Донбас найближчим часом.
23: Путин заявил на встрече с Витковым и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
0: Замість цього і Витьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
8: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як всі хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Нет! При этом, ну все же понимают, да? Вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? То есть люди вообще понимают, что они говорят? Ну, видно же, что постановочно видео.
0: Однак криками умовного Соловьова «це все брехня!» зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
8: И чтобы на одном направлении срочно 250 человек, полная фигня, полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица 2, а дальше маса размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
0: Тим не менш, зет-чорти договорилися до ситуації, коли темникам державної пропаганди не вірять навіть свої. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорити, давайте разом слухати.
9: Мне постоянно пишут, Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Да, очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
0: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулася аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
9: Противник контролює населений пункт Ялта, прийти севера, западний окраїни Комара і питається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важливий, стратегічно важливий, на самом деле, населений пункт, заняття якого самим худшим образом скажеться на лінії бойового соприкосновення, создати противнику отличний плацдарм на восточному берегу Мокрої Яли, ну і, соответственно, дозволить йому далі двигатися на юг по направленню к Большой Новосел.
0: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про нас доступ на всех фронтах.
10: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
11: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать. Ну, для контратак сил нет, ну.
0: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
11: Пишуть мені в лічку, ребята, хто давно читає, Юр, а можна ли зараз щось принципіально змінити в кінці кампанії літа-осені 26-го року? Можна ли там, наприклад, в полосі групіровки «Восток-Запад» щось швидко ісправити і таким образом вирішити накопившиеся там проблеми? Я говорю, наверное, уже нет.
0: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію та і взагалі ініціативу. Его зараз належить Украине.
11: Кампания, которая началась довольно оптимистично, несмотря на то, что ожидания были довольно скромные. Сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает.
0: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями, це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
10: Ошибатися може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
0: Ну ж бо, діду, давай, визнавай, Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматіка, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
10: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
0: Що кому не зрозуміло, карасіки, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги – 1300 квадратних кілометрів, нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
10: Ну, настаивать на ошибки може тільки ідіот.
0: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: тоношній боєць.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Бої пан.

0: колінах лежить.
1: Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
2: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
1: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
3: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
1: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
4: Ой, пан Білецький, масть громкий фраз, нова копак ми не видали вас ні раз.
1: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. І якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, а якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
5: Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция освобождение Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
1: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого Першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
6: Армія Росії наступає практично по всім направлінням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
7: Українська лінія фронту знаходиться на грани коллапса.
6: Украина в любом случае в безысходности, потому что ее исход уже всем очевиден, даже на Западе.
7: А фронты Украины, мягко говоря, они не продвигаются никуда.
1: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування в кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
5: Статус Херсона и Запорожья, городов, как я понимаю, мы готовы пока его в подвешенном состоянии оставить, чтобы был предмет для дипломатического разговора. Это и есть та уступка, на которую мы готовы пойти.
1: Ну и про якусь капитуляцию Украины в майбутньому навіть не йдеться.
5: А мы на текущий момент не можем заставить врага принять полную безоговорочную капитуляцию. Давайте вещи называть своими именами. Не можем.
1: Ось дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистов 3-4 роки тому.
8: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
9: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
1: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його шперли нагадати.
10: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
1: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарити тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
5: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак наши удары. Здесь сейчас.
11: Это к вопросу о том, вынесет и хоть весь ВПК Украина. Ну, как бы
5: фронт
11: это в любом
5: случае. Фронт не рухнет, да.
1: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
5: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителів компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних крилатих ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Мы с вами готовы будем терпеть, если к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
1: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язані з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.

0: більше за країну, яка піклується про дітей.
1: У кожного свій перший крок. І у кожного свій темп. Але далі ми можемо йти разом. Зареєструйся та візьми участь у всеукраїнських іграх нескорених. Твій перший крок – наш спільний шлях.
2: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
3: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Бомба уповільненої дії.
6: Тік-ток. Смотрите, как
5: Або як пропаганда начисто випалює всім мізки.
7: Хто із вас воспитан патріотически? Хто із вас любить свою родину?
8: Да і вас тих, чисту воду видати.
9: Скільки сьогодні коштують вибори? Або за скільки голова Всеросійського центрального виборчого комітету Елла Памфілова продала Росію?
10: Ми створили безпрецедентні умови для проведення абсолютно прозрачних, відкритих виборів.
9: Вибори на болотах закінчилися, і з огляду на те, як вони проходили, можна сказати багато про що. Росіяни записують відео, плакаючи своє життя.
11: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто. Как так можно? Так нагло. И вот это вот... Понимаете, меня все трясет.
9: Трясе, и это цілком виправдано. Після виборів здригнеться вся ерефія. Адже бункерний знову намахав свій народ. І прямо після оголошення результатів, так би мовити, просто під ялинку, росіяни отримали масу не дуже приємних сюрпризів у вигляді зростання різноманітних податків.
12: Відомство пропонує облагати налогами проценти по вкладам, дивіденди, доходи від цінних бумаг і продажі імущества по прогресивній ставці НДФЛ від 13 до 22%. Крім того, в Мінфіні озвучили плани для ще один новий налог. На цей раз платити придеться 22% НДС за іноземні товари, які куплені в інтернеті.
9: Кремлю до зарізу треба шукати нові джерела доходів. Тому з жовтня ЖКГ подорожчає в середньому майже на 10%. А у липні 27-го планується підняти до 11%. Подивимося, що тоді загони Путіна заспівають. Хоча ні, вони просто заввиють.
13: Прекрати кошмарить мир і кошмарить нашу Росію.
9: Але на цьому Кремль, звісно, не зупинився. З 1 січня 27-го року заплановано підвищення утилізаційного збору на 10-20%. І ось, як кажуть експерти про антилюдську політику Кремля, вони пошукали кошти та знайшли. У народу і у підприємців.
14: Для бізнесу, не для всього, опять же, для часті буде введений налог на сверхдоходи. Это коснется производителей удобрений, производителей цветных металлов и тех, кто производит золото, да, золотодобычу.
9: Федеральна антимонопольна служба Росії дозволила підвищити ціни на електроенергію для бізнесу, аби захистити електромережі від ударів дронів.
14: То есть бизнес будет платить еще и за оборону и восстановление государственных объектов. Ну, потому что Россети – это естественная монополия, все эти сетевые компании – это фактически естественная монополия.
9: через що, відповідно, теж можуть подорожчати товари та послуги. Але для холопів винен буде не цар, а бізнесмени, що зажерлися. Хоча, якщо дивитися правді у вічі, не слухаючи пропаганду, то захистити всіх достатньо було б від бункерного діда.
6: Це унізительно.
9: Як все це могло статися, дивуються росіяни. А ось так відповімо ми. І покажемо портрет людини, завдяки якій, звичайно, не без наказу та допомоги Кремля, все це стало можливим.
10: Підіть вперед, у вас хороша політична перспектива.
9: За проведення найбезсоромніших виборів в РФ відповідала 73-річна Елочка Памфілова. Вона потужно відбувалася від наїздів на контору і від натяків, а то й зовсім від відкритих звинувачень у фальсифікації.
10: Вибори в Росії відбуваються, во-первых, в повному відповідності з законом. Все прошло успешно, достойно, очень открыто, честно, так как положено. Поражаемся, смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, эти ничтожества политические.
15: Наблюдатели и юристы, которые фиксируют нарушения, у нее теперь электоральные стервятники.
10: Кочующие стаи электоральных стервятников.
9: Ну, звісно, куди ж без образ. У своих промовах Памфілова постійно згадувала всіх тих, хто поїхав і спостерігав за головною аферою на болотах здалеку.
10: И что-то пытаются нас учить. Так вот, не давайте поводу этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться, предателям дороги назад нет. Предали страну. Живите.

0: Ну, це Кремля, запитаєте ви? Так от, за свою роботу ударниця праці отримала ні, не хабар, а премію. Ось так це називається.
1: Невозможно не испытывать все плечувство.
0: Голові ЦВК Памфіловій вдячна держава подарувала квартиру у спеціальному будинку, в якому живуть міністри та чиновники вищої ланки. Саме тому будинок охороняє ФСО. Елітне житло за всіма пунктами, яке за документами записано на її улюблену онучку Ірину Кезіну.
2: 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно. 200 миллионов. Ни миллиарды, ни яхты, ни виллы на Кома. Одна квартира. За обнуление. За 87% у Путина, за подконтроль. Контрольную ему думу за 5 лет войны.
0: Цікаво, а чи згадує Памфілова про слова та свої судження, які вона, не соромлячись, раніше озвучувала на камеру, викриваючи продажних чиновників? Подивіться, як раніше виглядала людина, не зіпсована кремлівською владою.
1: Ну, що ви там, якими-то дачами боролись, спецкормушками. Вроде ерунда, да, вот на фоне нынешнего властного разврата, вот тот масштаб, ребятки, сейчас кажутся детскими игрушками по сравнению с нынешним масштабом коррупции.
0: И как после такого можно перетворитися на таке, питання риторичне.
3: Наши враги тоже не дремлют и спят и видят, как очередные выборы сорвать или дискредитировать.
0: Хоча тут и зусиль докладати не треба, все було зроблено дуже відкрито Кремлем, Путіним та його посіпаками. Усі вкиди та махінації задокументовані, тільки кому на болотах до цього є справа.
4: Сьогодні третій день голосування, і такого звіздеця даже я не ожидав.
5: Давайте на штуку бумаги, я буду писати заявлення, я голосував. Хто за мене проголосував?
6: А ви почему не на избирательном участке голосуєте, а около теплотрасы?
7: Не могу.
8: Просто трясет от злости. Мне приходит сообщение о том, что я проголосовал в электронном голосовании, ни на какие сайты электронного голосования не заходила.
9: Впервые за 10 лет решил проголосовать. Прихожу на выборы. Мне говорят, а вы уже проголосовали.
10: Я пришла в избирательный пункт проголосовать, а оказалось, что я уже проголосовала ранее.
11: Ходя на избирательный участок номер 51, правильно? Напротив моей фамилии уже стояла подпись.
12: Мы считаем эти бюллетени. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 11, 31, 47... 48, то есть вся пачка.
13: Обнаружено, я лично видел, идентичные подписи в разных строках. Фамилия разная, подписи абсолютно идентичны.
14: Почему у вас здесь бюллетени для голосования? Что? Ну, вон, смотрите, вот они здесь ведут, заполняют бюллетени, здесь видно. Вот.
15: Нечего расслабляться, нечего спулиться, никому.
0: И это єдине правдиве попередження, якого варто дослухатися. Повністю сфальсифіковані вибори до Госдуми, як ви вже бачили, привнесли зміни у життя росіян досить швидко. Правда, зміни, м'яко кажучи, виявилися не на користь людей. Життя росіян стане дорожчим в усіх сенсах. Адже треба не тільки прогодувати сім'ю, а й врятувати себе від утилізації на кривавій війні, яку розв'язав Путін та його зграя.
16: Ми зараз маємо процес попиток створення Четвертого рейху.
0: Точніше й не скажеш. І на цьому тлі один із головних фріків всієї Рефії Дмитро Дюжев вирішує розповісти російській молоді, що вони ще добре живуть.
17: Іменно це покоління, рождене в комфортне время, не знає сравнення, а життя познає сравнення. Не знає, як це плохо жити.
0: Від настанову порати на всю голову Z-патріот одразу ж переходить до погроз.
17: Такое покоління начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
0: Цікаво, що в епоху Путіна саме такі чорти і вилазять, і починають нести абсолютну маячню вигідну Кремлю.
18: Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках,

0: об основанні Російської Федерації.
1: Хоча навіть свої від Дімки Космоса відмовилися. І в жодну Госдуму він так і не потрапив. Може, і для них це вже аж занадто.
2: І при цьому не особливо обласкан властю, як ми бачимо, судя по тому, що на праймеріс ми показали огромну фігу і Госдуму не пропустили. От така життя Дмитрий Дюжов мог бути на міжнародних кінофестивалях, а зараз він облажає якихось зет-общественників своєму поворотному образу.
1: А про радощі життя та комфорт на болотах Діма Космос може розповісти будь-кому. Але тільки не росіянам, котрі живуть поза МКАДу.
3: Смотрите, как живут в Саратове идет. Красота.
4: Сделаем свой выбор. Ну а пока посмотрим, как живут люди, пока идем до избирательного участка по месту прописки. И вот так люди у нас живут больше 25 лет, ждут ремонтов, либо розселення, сносів.
1: І що зробить Путін після цього? А як завжди, просто подякує холопам за правильний вибір.
5: Хочу, щоб ви знали, товариші, це голосування за вас.
1: Усі ж біди та негаразди Бункерний негайно поклав на плечі злісних європейських партнерів, які використовують Україну і не дають бідній Росіюшці розвиватися.
6: Вони хочуть і далі використовувати Україну і українців як пушечне м'ясо, а Україну як государство в качестві інструмента боротьби з Росією для того, щоб не допустити нашого розвитку, ограничити наше розвитку, затормозити движення Росії вперед.
1: Здавалося б, ну хто таким балачкам навіть на Росії повірить. Але ні, холопи з'їдять і не таке. А потім будуть на вулицях, як і попередній оратор, розповідати, що вони ні на кого не нападали.
7: Ну, ми завжди оборонялись, захищались. Вроде як перший рід, коли нападали, я так розумію, з історією. Но все-таки Росія більш гуманна, більш така хороша країна, і президент аж, мені кажеться, хороший чоловік, президент, політик. Побіду себе давати не можна.
1: Риторика зрозуміла, але головне, що вона зрозуміла і всьому цивілізованому світу, що називається «читайте між рядками». Адже перед початком війни з Україною Путлер ніс таку саму маячню про те, що розпочинати війну не буде. Те саме зараз відбувається і щодо європейських країн.
6: Всі говорять, многі в Європі говорять про те, що ждуть нападення зі сторони Російської Федерації і тому повинні самі готуватися к бойовим діям, к війні з Росією. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострення ситуації з Європою.
1: І це той випадок, коли привселюдно Путіноїд говорить одне, а його колеги натякають на інше.
8: Якщо Європа, яка ежедневно говорить о підготовці к війні проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім другая війна, і вона буде дуже короткой.
6: У нас в шутку говорять, цирк уехав, а клоуни остались. Это клоунада політична.
1: Так що думайте самі, вирішуйте самі. Сигнали надіслані по всіх фронтах. Ну, а як ви розумієте, після нещодавніх виборів на болотах Госдума підтримає навіть неправомірні та узурпаторські рішення Бункерного. Для цього він там має, наприклад, 49 нових кнопкодавів, героїв СВО, які раніше вбивали українців, а тепер повернулися на законодавчому рівні душити і свій народ. У Госдумі їх зустрічали оплесками.
9: Серед нас учасники спеціальної воєнної операції. Давайте їх поприветствуем.
1: Але якщо послухати деяких зетпатріотів, то аплодувати і радіти взагалі нема чому.
10: Юрій Євіч публічно заявив, що не ісключає масштабного продвіження українських військ вглуб Росії.
11: Я не удивлюсь, если дойдет до того, что противник сожжет Москву, а потом мы подумаем, блин, надо воевать всерьез.
1: Нерви здають і в Соловйова. На зустрічі з молоддю Мудазвона нехило так понесло. Чи то від того, що на нього дивилися без належної поваги, чи то від того, що не зустрічали як героїв СВО у Думі. А може вечірній Мудазвон зрозумів, що його лайки та рейтинги просто ніщо порівняно із тим, що отримують зараз деякі молоді люди, які сидять у цій залі.
12: Вау! У меня столько подписей, подпишитесь на меня. Мы это сможем монетизировать. Я выйду в маечке с надписью «Мур», и мы продадим 100 тысяч маечек с надписью «Мур». Проходит 15 минут. Кто ты? Как, вы меня не помните? 15 минут назад я был звездой. А сейчас ты кто? Ты кто? Что ты сделал для человечества? Что ты оставил? Что останется после тебя?
1: Відмінні питання, мудозвін. Тільки ставити їх треба товаришу в бункері, а не молоді, яку ти намагаєшся вкотре перекривляти, заткнути та придушити.
12: Обо мені говорили, мене хотіли посадити в тюрму, но я відбилась. Зато я борюся зі своїми комплексами. Це ж так важно. Мені 23 роки, у мене зломана психіка, я так переживаю. Ви всі вокруг абьюз.
2: Очнітесь!
1: Обмежені та жалюгідні у своїх потугах усіх налякати та перемогти. Насправді, у спробах нібито принизити та поставити весь цивілізований світ на коліна, Кремль насамперед принижує лише себе та своїх громадян. Це вони нібито збиралися летіти або їхати на Вашингтон. А підуть пішки. Це Бункерний та Кремль збираються воювати з НАТО, при тому, що міста та села на Росії виглядають ось так.
13: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверська область... Самое интересное, что по ходу дела она действующая. Она действующая.
1: А деякі вивіски виглядають просто пророчо. На цьому тлі погрози Кремля, нагадаємо, виглядають дурними та жалюгідними. Варто лише згадати Київ за три дні. Пройшло 5 років. 5 років війни та безглуздих смертей. Незрозумілі цілі СВО так і не досягнуті. Всі залишки демократичних свобод на болотах знехтувані. Війна прийшла і на їхню землю. Але Бункерний не має наміру зупинятися. Він щодня вбиває українців, погрожує Європі та повільно добиває свою країну.
14: От Росія, вона така, хорошо, що її нашим ворогам не понять.
1: Якщо світ може зачекати, доки Росія і сама загнеться від тягаря економічних та людських втрат на війні, то українцям це очікування дається надто великою ціною. Сьогодні почнемо сюжет з історії, яку обов'язково треба проговорити. Адже йдеться про одну з найепічніших поразок російської пропаганди за останні роки.
15: Як це розуміти? Як це розуміти?
1: І починати треба з того, що дуже довгий час у Кремлі мріяли про Майдан в Україні. Причому не просто мріяли, а всіляко намагалися його спровокувати. Адже всі розуміють, що удари по котельнях у мороз мінус 20 спрямовані виключно на мирне населення. Ну так, аби ті ж кияни вибігали до Банкової та вимагали прийняти умови Росії, тільки припинилися обстріли.
16: На Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою. Тим самі українці вже давно готові согласитися на умови офіційної Москви.
1: І яким було розчарування за чортів, коли ця тактика повністю провалилася? Як зараз пам'ятаємо скиглення попередника Азірова на одному з ватних каналів, мовляв, Росіюшка так старалася, так бомбила, а дурні українці не вийшли на протест.
17: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити внимание. Собрались за продовження війни. Тому що Федоров – це війна. А за мир хоть раз собирались вот за это время? А за мир хоть раз собирались вот за это время?
1: Здавалося б, розумніша публіка одразу зробила б висновки про настрої в Україні.
18: У нас в паркінгі мастер манікюра.
1: Але це ті, хто розумніші. А ось за перевриком 100 років в обід прийнято фантазувати та носити Путіну звіти на основі цих самих фантазій. Так, у 22-му році відірвані від реальності дурні переконували Бункерного у легкій перемозі та зустрічі квітами.
19: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розуміється, як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію цвітами, як воїнів-освободителів.
20: Російські танки, які будуть зустрічати цвітами, кринками з молоком, слізами щастя, розумієте, да?
1: Але замість квітів Росія отримала по зубах так, як не отримувала ще жодного разу у сучасній історії. Щоправда, це ніяк не відвадило путінських бояр від спроб видавати свої фантазії за реальність. Тільки тепер замість зустрічі квітами вони намагалися втюхати вологі історії про нібито готовність більшості українців здати будь-які території заради закінчення війни.
21: Яку хочуть видіти українці України? Українці хочуть видіти мирно, більшість людей, хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть, Бог з ним, якщо навіть під Москвою, ми готові жити нормально.
22: Подождіть, і на Майдан підуть.
0: на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
1: І судячи з того, що всі побачили далі, Путін знову повівся. Принаймні, Гебня доклали надзусилля, аби справді організувати у Києві Майдан. І для цього вони підняли на вуха всю агентуру, вклали величезні гроші. А боти завалили текстами про Майдан 3 жовтня абсолютно всі соцмережі.
15: 3 октября. Военные готовят Майдан. Не бойтесь тетушек. Людей будет море.
1: І ми ще місяць тому в одному із сюжетів говорили про те, що умовного майора Гавнова з Луб'янки зрештою чекає фіаско. Адже ані боти, ані військові з видосиків, згенерованих штучним інтелектом, на вулиці не вийдуть. А ось реальних любителів російських хламідій в Україні раз-два і не більше. Але навіть ми не могли собі уявити, що гебнява спецоперація провалиться аж настільки. Це, друзі, і є кадри з того самого Майдану, в який Росія вклала мільйони доларів. Просто для розуміння, на всю Україну, а це була всеукраїнська акція, зібралося десь 20 людей. Хтось пише 40-50, але це якщо рахувати разом із поліцією та небайдужими киянами, які раз у раз підходили сказати кілька приємностей любителям російських хламідій.
22: Я вся прийшла проти геноцида, який устроїла наша власть.
1: Зрештою, російський Майдан закінчився з рахунком 2-0 на користь України. Адже, по-перше, Кремль за свої гроші довів, що охочих сісти на пляшку путінки заради миру аж 20 людей на всю Україну. А по-друге, несподівано скис іще один гебнявий темник. Ви ж пам'ятаєте ці крики про нібито страшну диктатуру в Україні?
23: В Україні на даний момент не забавуєш. Тому, в принципі, люди дійсно запугані і загнані. Ті, хто залишились, вони дійсно не можуть зібратися, тому що, скоріше всього, потрібна якась точка зборки, потрібна правильна програма, або определенна інструкція, як себе треба вести, для того, щоб СБУ не знайшло.
1: Так ось у розпал повномасштабної війни у центрі столиці, яку безбожно кошмарять півроку, спокійно проходить акція колаборантів. І ніхто їх не бив, не розганяв, не відвозив одразу в каталажку. Ну, а в цей час у Москві мітингували комуністи. Ще раз, комуністи, а не якісь ліберали чи тим більше проукраїнські громадяни. Проте навіть у комуністів мітинг закінчився так.
24: Давай, царя!
1: Висновки може легко зробити абсолютно кожна людина з наявністю очей, мізків та совісті. Ну а ми тим часом зазначимо, що після провалу Майдану у Києві у колаборантів, які, мабуть, безпосередньо за масовку, виникли серйозні проблеми. Інакше, чим ще пояснити ось такий пост Юлії Мендель?
25: Це, як мінімум, вторая за останній місяць попытка організувати акцію протесту за мир в Україні. В перший раз на площадь вийшли всього 15 чоловік, а в этот раз, по имеющимся даним, в акції з требуванням міра прийняли участь около 4000. Чоловік.
1: Мендель чудово знає, що бреше, проте все одно публікує цифру в 4 тисячі людей. Ще раз, ось вони, ці 4 тисячі людей.
26: За мир, щоб люди не умирали!
1: Треба було не розмінюватися на дрібниці і сказати, що 4 мільйони. Ну це ще й на додаток до 100 тисяч азовців, яких язикати Юляха знищила ротом.
25: Вооружені сили України потеряли більше 100 тисяч воєнослужащих убитими і раненими во время контрнаступательної операції Вівальді на Ліманському направлінні. Таку оцінку привела бувший прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.
1: І так, просто щоб усі розуміли. Такі заяви – це не просто словесний пронос чергової дурочки з провулочку, яку понесло від путінки та російських хламів. Ні, друзі, всі ці вкиди – це ніщо інше, як частина кремлівського антикризу. Адже сьогодні ми всім покажемо, як саме Міноборони РФ працює у зв'язці з Мендель.
27: Отже, в нашій 66-й бригаді зараз склалась така ситуація, що свого складу практично вже не залишилось. Більшість пацанів 200-300.
1: Бачили, який жах? Усі загинули. Усіх Білецький із Редісом знищили та на м'ясо пустили. Постільки, ой, ось цього бородача...
27: Ми маємо те, що маємо, і результат... Дуже поганий, що скільки було крові пролито, скільки було втрачено техніки та другого іншого майна, але нічого хорошого з цього не вийшло.
1: У природі немає. Відео згенероване штучним інтелектом, і майже всі перемоги та сенсації Міноборони РФ приблизно такого ж рівня.
28: Так, слушай, так по Лиману тоже были сообщения о том, что уже заняли, там идет зачистка.
29: Красный Лиман, да, по-старому.
28: Кто кого там сейчас зачищает, прости господи.
1: Ну, якщо хтось сумнівається, зараз покажемо ще одну епічну історію.
16: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
1: Усі ви, очевидно, знаєте, що за перебриком ще рік тому оголосили про окупацію Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Причому оголосили аж на рівні Путіна. Генерали Західного військового округу навіть примудрилися отримати за Куп'янськ державні нагороди.
3: Что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
1: Проблема ватяних чортів була в тому, що вони аж за рік не змогли надати жодного фото, жодного пруфа з цієї ділянки фронту. Ну а з тим, що той же Західний військовий округ, окрім Куп'янська, примудрився зганьбитися зі Святогірськом і втекти з Лимана, генерали вирішили реанімувати куп'янський кейс. І ось, що з цього вийшло.
4: Я Бікмін, я Саратов. Воєнослужащий штурмового отряду 153-го танкового полка 47-ї дивізії. За нами розполагається головне здання железнодорожного вокзалу міста. Противник хаотично направляет на убой свои вооруженные группы, но это безрезультатно.
1: Тобто Путіну на стіл, а заразом і глибинному народу на вуха, закинули відео з двома чмоньками нібито біля залізничного вокзалу в Куп'янську-Вузловому. І все б нічого, але штучний інтелект не враховує руйнувань тих чи інших об'єктів під час бойових дій. Коротше, у перемогу від Герасимова та Білоусова не повірили навіть свої. Ось що пише на тему Куп'янська-Вузлового Z-канал «Воєнний освідомитель».
25: Похоже, мы стали жертвой очередного мошенничества группировки войск «Запад» в попытках выдумать свои успехи на направлении. На кадрах со штурмовиками, снятых у вокзала Купянска-Узлового, и видео с дрона здания заметно отличаются. На кадрах с БПЛА у вокзала разрушена крыша и видны серьезные повреждения фасада от снарядов. Тогда как на видео с земли это здание выглядит практически целым. Либо штурмовики ВСРФ отремонтировали постройку сразу после взятия, либо же мы имеем дело с очередным нейротворчеством консервой.
1: Тобто убоги замість реальных перемог продовжують малювати яралаш и тем самым дурити Путіна.
5: Заявления Путіна о продвижении России на фронте в сентябре настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации, пишет Институт изучения войны. Во время выступления на форуме «Валдай» Путин заявил, что в сентябре российская армия якобы захватила 1301 квадратный километр территории Украины и что ее завоевание в 2.5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. Однако, по подсчетам Американского института изучения войны, в сентябре российские войска, напротив, понесли чистые территориальные потери в размере 80,8 квадратных километра, то есть Украина деокупировала больше, чем РФ оккупировала.
1: Ставимо 100 рублів і скріп на місце генерала Кузовльова, що з часом Путін верещатиме, мовляв, його надули.
3: Надули. Просто нагло обманули.
6: Нас просто водили за нос, обманували.
7: Нас просто надули.
1: Ну а поки що хотілося б двома руками і ногами підтримувати методи роботи Західного військового округу. Чувачки, даєш закраси аж до Львова. А зі штучним інтелектом можна навіть параду Києві організувати. А ми всі підіграємо. Головне, аби після такої перемоги ви звалили з України і рік пропивали нагородні гроші та ордени. І ось повірте, так краще буде для всіх. Адже в країні, яку вже 30 років будує Путін, правдою є винятково лише те, що скажуть по телевізору.
8: Ура! Ура! Ура!
1: Про дику мілітаризацію дитячої свідомості на просторах Ерефії ми знаємо вже давно. Ура, патріотичне виховання в Мордорі йде повним ходом останніх років 10, так точно.
9: Учиться розбирати автомати, збирати автомат лучше на природі. Лучше це робити в бліндаже, який діти самі викопали.
1: Але саме зараз у російській системі освіти почали відбуватися настільки жорсткі військові метаморфози, що навіть багато батьків, м'яко кажучи, здивовані.
10: Говорять о том, що вони повинні йти воювати. Школьники, діти, для чого ми їх ростимо, для чого ми їх учимо добру, любві?
1: Іншими словами, Кремль у буквальному сенсі почав готувати собі солдатів зі шкільної лави. Не для якоїсь гіпотетичної війни в майбутньому, а для реального нинішнього фронту.
11: Війна вернула смысл моєму поколінню.
1: І це не дивно. Путлер явно зараз не має наміру закінчувати свою СВО. Ну а щоб продовжувати вести війну далі, бункерному діду потрібні не лише гроші, а що дуже важливо – люди. Звісно, адже так звані СВОшники сточуються на фронті дуже швидко.
2: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
1: А охочих идти вмирати за бабки с каждым месяцем на болотах стає дедалі меньше.
7: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
1: Тому кремлевські чорти перейшли на нову стадію вербування людей на так звану спецоперацію. Згадайте, яке здивування після Нового року у багатьох скріпоносців викликав пошук нових контрактників у російських вищих навчальних закладах.
12: К вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
13: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в актовом зале. Они сказали, мы отправляем их в колледж. На мобілізацію, на контракт вас, ребят.
1: Так-так, ще минулої зими вербувальники взялися активно пропонувати університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ та підписувати спеціальні контракти з нібито привабливими плюшками, яких по факту не існує.
12: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
1: Тоді основний акцент вирішили зробити на студентах із хвостами та академічними заборгованостями. На них буквально почали тиснути і погрожувати, щоб ті підписували контракти з Міністерством вбивств.
14: Ви всі будете очищені. Вторая часть беседы с вами будет проведена в ИГУМ. Они буквально сейчас сюда придут. Стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами.
1: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами директора Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету, адже не посоромилася в максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
17: Ребята, ви, ну, родина требує. Надо, а хто буде захищати нас? Ідіть зараз по контракту, зато ви отримаєте вже диплом. Ідіть, тому що набираються нові. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою, дорожите ею.
1: Так ось зараз кремлівські упирі пішли ще далі. Тепер вони, схоже, взялися за вербування не лише студентів, а й школярів.
18: Моєму 12-літньому сину зараз дзвонили і предлагали оформити службу по контракту.
2: Мілітаризація школи становиться все більш буквальною.
1: Ще з 22-го року в російських школах впровадили так звані розмови про важливе, покликані промивати дітям мізки.
19: На розговорах о важном нам показують Мизулину, порой Шамана, був навіть Соловйов і Газманов.
20: На розговорах о важном заставляють періодично писати письма солдатам за п'ятерку по якому-либо предмету.
1: Вже кілька років СВОшники приходять на уроки до шкіл та розповідають дітям про свій у лапках героїзм і як треба батьківщину любити.
24: Уважаемые родители и учителя, прежде всего, хочу поздравить вас всех с Днем Знаний.
30: Я поздравляю вас всех с 1 сентября. Кто-то вступает впервые на этот путь знаний, кто-то уже на финишной прямой.
1: Особливо привернув увагу всіх цей недогерой, який цього року прийшов на урочисту лінійку в один з красноярських ліцеїв.
31: Як сказав один політик, щоб весь мир говорив на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: До речі, цей персонаж, окрім того, що окупант і вбивця, він ще й має судимість за вимагання. Чудовий такий приклад для наслідування підростаючому поколінню.
2: Чиновники от образования ничего странного в призыве наемника к детям не увидели. Ведь его выступление носило, как там сказали, патриотический характер. А устройство автомата Калашникова российские школьники и так, мол, изучают на уроках основ безопасности и защиты Родины.
31: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
1: Але візити СВОшників до шкіл – це вже не новина. І, здається, навіть шевронами на шкільній формі нікого вже не здивувати.
32: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у них в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
33: На шевроні зображен безпілотник.
1: Інша справа, що війну сьогодні максимально сильно інтегрують у російську шкільну програму.
0: 2024 года на смену ОБЖ пришел обязательный для посещения предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В программу включили военную подготовку и основу военных знаний, например, получение представления о боевых свойствах оружия массового поражения, об использовании дрона в условиях современного боя и другое.
1: І ось вже з 1 вересня 26-го року початкову військову підготовку вирішили розширити. Тепер вона займатиме 50% навчального часу в рамках курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини». Заради цього у школах навіть посунули заняття про психічне здоров'я та способи вирішення конфліктів. В програмі начальної воєнної підготовки школьники изучают беспилотники, для них проводят учебные сборы.
2: На военную подготовку 10-11 классов отведут 34 урока. Для сравнения, на русский язык за те же два года отводится 136 часов, на литературу и иностранный язык по 204. То есть военная подготовка займет четверть от всего времени на русский язык.
1: До речі, невеликий офтоп. Зміни нині відбуваються і в навчальних програмах російських вишів. Зокрема, в медичних університетах студентів тепер, на шкоду професійним дисциплінам, навчатимуть поводженню з бойовими дронами та протидії екстремізму.
3: Ми вивчали біологію, анатомію, фізіологію, гістологію, латинський язик і так далі. Це на першому курсі. Що вивчають зараз? Основи профілактики і протидії тероризму. Экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу.
1: Тим часом цього року навіть провідні медунівери зіткнулися з недобором студентів, що й не дивно з такими-то нововведеннями для випускників медичних вузів.
12: Студенти після бюджетної ординатури будуть обязаны отработать до 3 років в государственной больнице. Чаще где-то далеко и за нищенскую зарплату, без возможности сменить место. Нарушишь, и вот ты должен выплатить неустойку в 3-кратном размере от стоимости обучения. Как результат, на бюджетные места жесточайший недобор. Меды недосчитались почти 2000 студентов-бюджетников.
1: Але повернімось до школярів. Дуже цікавий нежданчик стався для російських батьків дев'ятикласників цього літа. Звична формула «закінчив 9 клас, перейшов у 10-й» для багатьох виявилася неробочою. Їхніх дітей просто не зарахували до старшої школи.
4: Вони взяли в 10 клас 36-ту школу з балом 4,45, з атестатом без троек, з ОГЕ без троек. Я вже і прокричалась, і проплакалась.
1: Хто б сумнівався, що до цього свою руку доклав саме російський уряд?
33: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса.
1: В результаті влітку багатьом незарахованим до 10 класу дітям довелося похапцем шукати інші школи.
5: Мой син закінчив 9 клас, здав ОГЕ. ОГЕ екзамен він здав на 4, середній бал атестату у нього 3,9, і він не попадає в 10 клас в своїй школі. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
1: А решта, які було задумано державою, вирушила після 9 класу в коледжі та технікуми.
33: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты.
12: Государство все сильнее подталкивает подростков в колледжи. По данным Минпросвещения, в систему среднего профессионального образования поступили около 65% девятиклассников.
1: Навіщо це Кремлю? Тут усе доволі просто. Цим упирям вигідно, щоб діти не закінчували 11 класів, а одразу йшли до середньоспеціальних навчальних закладів. По-перше, Мордору, схоже, не вистачає робочих рук на виробництвах, пов'язаних із війною.
15: Готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
16: больше сталеваров. Такую...
15: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих в станках. Да. Вот эти бюрократы смотрят на высшее образование, говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется.
6: А по-друге, чим раніше школярі покинуть школу і підуть навчатися до коледжу чи технікуму, тим швидше вони втратять право на відстрочку. Підлягатимуть призову на строкову військову службу. Те, що й потрібно Кремлю.
7: Школа превращається в філіал воєнкомата. І системи рекрутингу в російську армію, а следовательно, підписання контракту на війну, починається, собственно говоря, со школы. И поступая после 9 класса в среднеспециальное учебное заведение, ребенок тратит свою отсрочку на службу в армии. И уже к 18-19 годам он заканчивает обучение с средним образовательным учреждением и уже готов и обязан по российскому законодательству идти в армию, а, соответственно, там один маленький короткий шаг до подписания контракта и отправки на фронт.
6: И для российских школярів вариантов сьогодні не дуже багато. Навіть перехід до старшої школи та закінчення всіх 11 класів – це зовсім не гарантія того, що потім спокійно вступиш до вишу. Путінська війна впливає і на те, кому дістанеться безкоштовне місце в університеті. Як ви могли вже здогадатися, для дітей СВОшників на болотах, звичайно ж, діють спеціальні квоти та пільги.
8: Поступить на бюджетные места стало еще сложнее. На них теперь претендуют дети участников войны против Украины. Причем на экзаменах им не обязательно показывать высокие результаты. Например, для поступления на бюджет на специальность стоматология детям СВОшников нужно набрать всего 71 балл, а рядовым абитуриентам 93.
6: Дуже справедливый підхід, саме в дусі русского мира.
7: Разумеется, другие подростки, которые не имеют этих квот и преференций для поступления, они находятся в заведомо проигрышном положении, в заведомо сложной ситуации, когда с каждым годом поступить в вуз становится все сложнее и сложнее. А, собственно, количество льгот для детей участников специальной военной операции, для участников войны, расширяется, вот, список льгот.
9: У меня, допустим, брат на СВО, отец на СВО. Ну, у брата двое маленьких детей, и они пойдут сейчас в сад пойдут, там у них тоже, кстати, будут льготные места. И жена еще третьим беременна. Кому помогать? Як не государство.
6: Коротше кажучи, в Мордорі відбувається справжня мілітаризація освіти, і це вже не просто фігура мови. Кремлівські чорти влазять війною у шкільну програму, визначають майбутнє дітей в прямому сенсі, набирають собі солдатів вже просто зі шкільної лави. Он варто подивитися, як в Бурятії на всеросійському забігу «Крос-нації», в якому брали участь діти 10-15 років, примудрилися розгорнути мобілізаційний пункт.
10: Після забігу 5-8 класів вийшов на сцену чоловік в формі, який почав говорити о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Чому люди не могут жить в мире?
6: А між іншим, ми ще 10 років тому говорили, що все це промивання мізків і ура-патріотичне виховання до добра не доведуть. Від самого початку було зрозуміло, що Путіну не потрібна щаслива, розумна та успішна молодь. Йому потрібні солдати, готові за однією лише вказівкою відправитися на забій. Тому російським матерям ще тоді треба було бити на сполох. А що тепер? А тепер уже пізно пити боржомі та лити крокодилячі сльози.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: А в мене не занадто розстібнутий, щоб і не так, як Рікі Мартін.
2: Він завжди відповідає за свої слова і не намагається перекинути відповідальність на підлеглих.
1: Саме основне, що армії треба відходити від шаблонів. Рішення командира, вони всі повинні бути виважені. Ви знаєте, що якщо так не буде, мене люди не будуть поважати, я не буду командиром.
2: Він як ананас.
1: Це, знаєте, тут як з якого боку подивитися, бо вроді би, знаєте, і шершавий ззовні, але з іншого боку, як для чого лук чоловіки йдеться на нас?
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
7: Гей, хлопці, можна пробити?
8: Так. Пробивайте.
7: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
8: Пацани, тут якась кулька.
7: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
9: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Жаримо турецькими ракетами по московським «Іскандерам». Україна придбала у Туреччини 70 балістичних атакамсів і пускові установки М-270. Чи зможуть вони знизити кількість балістичних обстрілів? Чи вся надія досі на «Петріот»? Президент заявив, є домовленість про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів. Щоправда, з одним важливим зауваженням. Це протибалістичний батл фактів тижня і сьогодні на нашому ринзі. Україна, яка вже 4 з половиною роки відбувається від майже щоденних обстрілів. Та навіть більше. Схоже, вже розробила цілу стратегію по знищенню російської балістики. Навпроти московське ординство і його ракетні спроможності. Чи правда, що на нас чекають важкі місяці? Як саме можна відігнати від наших кордонів російську і південно-корейську балістику? І невже дуже скоро полетить і наш власний? Отже, для розуміння трохи ретроспективи. У ніч на 5 серпня Московія випустила по Києву та області 28 ракет, 24 балістичні та 4 циркони. Протиповітряна оборона не збила жодної. У ніч проти 8 липня по Києву прилетіло 6 ракет з не менш сумним для нас результатом – 0 збитих. Висновок – проти балістики наша протиповітряна оборона зараз майже безсила. Реально доведену ефективність проти таких цілей мають нові ракети ПАК-3 МСЄ для «Петріот». З крилатими ракетами, дронами та іншими повітряними цілями наша ППО справляється набагато краще. Але ось балістика – це інша історія. Тут потрібні все ж таки протиракети. І ось цих самих протибалістичних перехоплювачів, схоже, у нас і не залишилося. І далі може бути лише гірше. За песимістичними прогнозами, Московія здатна запускати до 100 балістичних ракет по Україні щомісяця. А збивати чим? І взагалі, чи можна боротися з російською балістикою комплексно, а не лише одними, дай Бог їм здоров'я, патріотами? Зараз розповім. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Що нам потрібно, аби майже гарантовано збивати російський балістичний мотлох? Наразі доведена ефективність лише одного засоба – це ракети ПАК-3 МСЄ для ЗРК «Петріот». Вирогідність збиття балістики такою ракетою приблизно 80%, тому по одній цілі зазвичай випускають 2 ракети. Це важливо і це треба тримати в голові. Кожен російський смердючий «Іскандер» чи «Кинжал» чи «Циркон» майже гарантовано збивається 2 ракетами від «Петріот». Відповідно, якщо країна горілки і балалайок робить на рік X балістичних ракет, то нам потрібно X помножити на 2 перехоплювачів. В світі є лише два виробництва таких ракет. Це заводи Mitsubishi в Японії і Lockheed Martin в США. Японців, давайте не будемо враховувати, їхня частка не більше 50 ракет на рік, і всі вони лише для внутрішнього японського споживання. А Lockheed Martin в минулому році передав замовникам цілих 620 ракет. А у замовниках не лише Україна, а ще як мінімум 15 операторів ЗРК «Петріот». Тепер додаємо другу частину рівняння. Московія вже зараз виробляє близько 1440 балістичних ракет на рік, тоді як США планує в цьому році зробити приблизно 650 ПАК-3. Під час війни з Іраном американці та союзники витратили 1700 протиракет лише за 5 перших тижнів. Тобто приблизно 3 роки виробництва пішли за трохи більше, ніж місяць. І здогадайтеся, а куди в першу чергу будуть відправлені зроблені американцями перехоплювачі? Даю підказку. На US починається і на мілітарі закінчується. Тому просто купити достатньо Patriot нам не вигорить. Їх немає фізично. А виробництво в США розганяється зовсім не з тією швидкістю, з якою сьогодні витрачаються ракети. Ось така ось військова економіка, в якій нашій країні місця не знайшлося. Днями Зеленський заявив про домовленість США щодо отримання протиракет, щоправда, тут же зазначив, що цього все одно недостатньо. Є ще красива історія про виробництво Patriot в Україні. На саміті НАТО в липні 26-го року Трамп заявив Зеленському, що США дадуть Україні ліцензію на власне виробництво. Через кілька днів виявилося, що нічого не узгоджено, і це класика від руденького вашингтонського діда. Спочатку гучна заява, потім даємо задню, а то раптом друг Володя образиться. Навіть якщо ліцензію ми все ж таки отримаємо, то швидкого порятунку також не буде. Запуск виробництва може зайняти щонайменше 1,5-2 роки. Освоєння найскладніших компонентів – це двигуни і паливо – потребуватиме ще 2-3 роки щонайменше. А ракети потрібні не через 2, 3, 4, 5 років, а сьогодні, а ще краще вчора. Більше того, сама ліцензія може стати зручним виправданням для партнерів. Мовляв, ви ж тепер самі виробляєте, навіщо вам наші готові комплекси та ракети. Тому ліцензія – це прекрасно, але в майбутньому. Але від наступного удару Україну вона не прикриє. Свій варіант намагається створити і Україна. Проект Freya від Firepoint передбачає перехоплювач FP7X, який має працювати разом із європейськими радарами. Ракета повинна розганятися більше ніж до 2000 метрів за секунду та прямим ударом, тобто за принципом hit to kill, знищувати балістичну ціль. Заявлена висота перехоплення до 20-25 кілометрів. Freya орієнтується на стандарти НАТО, підтримує Link-16 та має інтегруватися з українською Дельто. Звучить прекрасно. Але справжні випробування перехоплення заплановані лише на літо 2027 року, поки це проєкт, а не щось готове. Плюс до того, деякі злі язики бовтають, що поки що європейці не вважають FP7 такою, яка дійсно може хоча б наблизитися до ПАК-3. Так, з часом все можливо, але, знов-таки, нам потрібно тут і зараз. Ще один варіант – це європейська «Самп-Ті» з ракетами «Астер-30». У нас ці ЗРК є, і є домовленості про додаткові поставки. Проблема та сама – систем мала, а ракет ще менше. Навіть залишу за дужками, що ефективність «Астер-30» виявилася дещо нижчою за очікування, і зараз ракета ця модернізується. Про це я не згадую, але Європа зараз виробляє приблизно до 100 ракет «Астер» на рік, тобто на рівні або навіть менше, ніж Московія може виробляти балістичних ракет за місяць. «Самп-Ті» здатна працювати по балістичних цілях, тут питань немає. Можливо, з меншою ефективністю, ніж хотілося б, але може. Проте кількість перехоплювачів робить цю систему лише доповненням до «Петріот». Масштаб проблеми вона не перекриває. А може є українське рішення? Зі старих проєктів можна згадати «Корал» від «Кабелуч». Це система середньої дальності приблизно на 100 кілометрів із 300-кілограмовою ракетою та 25-кілограмовою бойовою частиною. Свого часу розробники мамою клялися про можливість ураження балістичних цілей. Але принцип роботи тут більше нагадує старий «Петріот ПАК-2», тобто це вибух біля цілі, а не пряме кінетичне знищення. Ще цікавіший напівміфічний кільчень від КБ «Південне». У 2018-2019 роках заявлялося, що комплекс зможе одночасно працювати по 6 балістичних цілях. Звучить потужно. Проблема лише одна – реальні роботи фактично не починалися, тому сьогодні кільчень існує переважно лише в уяві чи в кресленнях. Отже, готового рішення немає. Петріот потрібні, сам ті потрібні, Фрея треба доводити до серії, а власні розробки – фінансувати. Але навіть сотні перехоплювачів не дадуть абсолютного захисту від масованих ударів. Московія просто намагатиметься перевантажити будь-яку систему кількістю. Тому відповідь може бути тут лише комплексною. Треба забирати кожен доступний Петріот, збільшувати виробництво Астер і допомагати українським компаніям швидше доводити власні системи. Але станом на тут і зараз, якщо підбивати підсумки першого раунду, то хороших новин у мене для вас не дуже. Наше ППО все ще може отримувати перехоплювачі від партнерів, але це не гарантований і нестабільний рівень постачання. Тому в першому раунді я не можу дати 1 бал нашій ППО. 0-1 в першому раунді. А далі вже про інші способи боротися з російською балістикою. Зрештою, а навіщо збивати ракети, коли можна знищувати пускові і заводи? Але чи можемо? Дочекайтеся і про все розповім. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Не можемо збивати ракети в небі, тоді треба зробити так, щоб їх просто не було. Навіщо ж ганятися за іскандерами після пуску, якщо можна бити по заводах, де їх збирають? Зрештою, кожна ракета починається з конвеєра, і місця цих конвеєрів всім прекрасно відомі. Головне підприємство російської балістики – це Воткінський машинобудівний завод в Удмуртії. Саме там збирають іскандери М, міжконтинентальні Ярси, Булаву і навіть новий Орєшнік. Фактично, це головний ракетний цех Московії. Якщо цей завод розпадеться на атоми, то ніякої балістики у московців не буде. Є ще один критично важливий завод – це «Титан Барикади» у Волгограді. Саме там виготовляють пускові установки і тягачі для іскандерів. Без них ракета може лежати на складі скільки завгодно, запустити її все одно не вийде. Ну, хіба що думати про пускові на основі КАМАЗів, які навряд чи витримують більше одного старту. Є менш відомі, але не менш важливі підприємства. У Воронежі виробляють мікропроцесори та силові модулі для ракет. В Пензі створюють сенсори та інерційні системи. В Чебоксарах завод «Прогрес» випускає супутникові приймачі та іншу електроніку для ракет і дронів. Ну, по суті, ракета – це великий конструктор із деталей, які виробляють десятки, а може і сотні заводів по всій Московії. Деякі з них можуть бути продубльовані, а от деякі – ні. Якщо знищити хоча б одну таку ланку, ракета не полетить. Або полетить не туди, куди треба. Може взагалі вибухнути на старті, що, як на мене, ще найкраще. Але то я трохи в сторону, давайте про наші удари. Що тішить, що дуже схоже, що наші удари стали системними. Це стратегічні спроби розібрати російський військовий конвеєр по гвинтиках. Ну, наприклад, в березні Storm Shadow влучив у завод кремнієвих пластин у Брянську. В травні під удар потрапив Зеленоград. Це така собі конгломерація військових виробництв Московії. 22 червня українські ракети атакували Воронізький завод «Мікросхем». Саме там виробляють електроніку, без якої «Іскандер-К» просто не запрацює. Якщо немає чипів, то немає і ракети, і жодна пропаганда цього не виправить. Ну, звісно, можна спробувати намутити чипи у китайців, але це дорого, довго і нестабільно. Окремої уваги заслуговує завод «Титан Барикади». 27 червня українські ракети вдарили по підприємству. Почалася величезна пожежа, завод тимчасово припинив роботу. Для єдиного виробника пускових установок це дуже болючий удар. Ну і те, що багато кваліфікованих робітників і інженерів відправилися у незаплановану довічну відпустку, також нормальний бонус. І це, до речі, той момент, який росіянчики досі не усвідомили. Працювати на військових заводах для них тепер це небезпечно. Кожен з них несе персональну відповідальність за обстріли України. Це щоб потім не волали своє улюблене «А нас за что?».
11: Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
10: Важливий момент в усій цій демілітаризації країни матрьошок і лаптій – це власні ракети і дрони. Україна вже має далекобійні засоби ураження, на які не розповсюджуються традиційні західні глибокі стурбованості і занепокоєння. ФП-5 «Фламінго» із заявленою дальністю до 3000 кілометрів разом із українськими безпілотниками поступово перетворюють велику частину території Московії на потенційну зону ризику. І це буде вже зовсім інша війна. У січні 26-го року, наприклад, фламінго долетіли до полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Саме там готують російські орєшники-путєшники. У лютому ці ракети атакували великі склади у Волгоградській області, де зберігалися ракетні боєприпаси. А вже 20 лютого удар дістався і самого Воткінського заводу. Ще один новий інструмент для нас – це програма «ЕРАМ». Саме в її межах Україна отримала ракети IGM-188A. Це американські далекобійні ракети з дальністю понад 900 кілометрів. Так, там відносно невелика бойова частина, але для деяких цілей її може вистачити. За повідомленнями ЗМІ, перші такі ракети вже пройшли бойову перевірку. Наші МіГ-29 та Су-27 запускали IGM-188 по цілях в районі Воронежа. Що для нас важливо? Програма ЕРАМ працює саме в інтересах України. І ми маємо отримати більше 3000 таких ракет. Але головне питання – чи є результат? Українська сторона стверджує – є. Якщо навесні путіністи випускали до 60 іскандерів на місяць, то зараз не більше 50. Виробництво кинжалів також скоротилося з 10 до 5 на місяць. Також існують зовсім неофіційні дані від розвідки США. Там оцінюють, що через українські удари по російським ракетним підприємствам випуск балістики скоротився від 10 до 15%. Є ще один важливий момент. Московія все активніше звертається по допомогу до КНДР. Вона отримує ракети КН-23, пускові установки і навіть долучає північно-корейських ракетників. Просто так ніхто чужі ракети не купує. Це виглядає як непрямий, але переконливий доказ того, що власне виробництво вже працює на межі можливостей. Якщо доводиться тягнути не лише ракети, а й пускові установки та фахівців, то значить проблеми справді існують. Нам від цього поки що не легше, але ракети з КНДР – це все ж таки тимчасове рішення. Воно не допомагає росіянам швидко відновити виробництво власної балістики до запланованого рівня. По суті, Україна зараз змушує кремлівського дідугана витрачати мільярди грошей, тисячі людей і місяці часу не на випуск нових ракет, а на ремонт заводів і відновлення виробництва. Це теж спосіб вести війну, і він часто дешевше, ніж збивати кожну ракету окремо. Тому давайте підбивати підсумки. Лупашити російське балістичне підприємство – це не просто тактика, це стратегія. І що головне, що це відбувається вже. Чи можливо посилити Лупашево так, щоб балістика взагалі не літала по Україні? Скоріше за все, ні. Зрештою, виробництво московці можуть побудувати десь на Камчатці. Але чим більше буде прилітати по заводах в РФ, тим менше буде прилітати по нас. І особисто я можу зробити висновок, що з кожним місяцем Україна такі можливості лише розширює. Тому в цьому раунді один бал вже на користь України, і поки що у нас нічия. 1-1 загальний рахунок, а далі вже про те, про що мріє кожен житель України. А чи будуть вибухати російські іскандери прямо на стартових позиціях? Разом з екіпажами, звісно. Що у нас нічия. 1-1 загальний рахунок, а далі вже про те, про що мріє кожен житель України. А чи будуть вибухати російські іскандери прямо на стартових позиціях? Разом з екіпажами, звісно. Для початку пропоную вам ось це відео. Його знімали ординці під час одного з обстрілів України. Тобто московські ракетники настільки вільно себе почувають, що думають не про те, що швидше відстрілятися і чухнути за горизонт, а про те, щоб зняти якісь там відосики. Ну, мабуть, в їхній уяві складати багатоповерхівки та вбивати сплячих жінок та дітей – це якась мужність і героїчність. Ну, та Господь з ними недоліками. Але для нас це проблеми не знімає. Ми давно знаємо всі райони, звідки московці запускають свою смердючу балістику. Крим, Джанкой, Ростов, Таганрог, Курщина, Брянщина. Там чому б туди не всадити чогось такого поміцніше? Причина проста. Пускові установки рухаються. Аби уразити такі установки дроном чи ракетою, потрібно за нею спостерігати. Навіть якщо тримати розвідник у небі постійно, його швидко задавлять ребом або просто зіб'ють. А сама пускова не вилізе зі схованки, поки не отримує сигнал, що Небо чисте. Чи є можливість якось подолати цю проблему? Україна хоче отримати дозвіл на використання Starlink для наведення українських дронів на території Московського князівства. Зокрема, якраз і для полювання на мобільні пускові установки балістичних ракет. Начебто Ілон Маск не проти, але просить вказівку безпосередньо від Дональда Трампа. Чи дасть він такий дозвіл, чи знов не захоче розстроювати друга Володю, питання поки відкрите. Ну, добре, хоч американці фіксують пуски і надають нам час сховатися за дві стіночки. Наразі єдиний варіант, який може назавжди відбити у росіянчиків бажання пуляти по нас своєю балістикою, це варіант самим отримати балістику на власні макітри. Ось новина останніх днів. Україна придбала у Туреччини 70 ракет «Атакамс» і 12 пускових М-270. Тепер цю купівлю ще має погодити США, але є надія, що це буде зроблено вже до кінця цього місяця. Чи політять ось ці ракети на московські «Іскандери»? Можливо, але як завжди є ось це «але». Йдеться про першу серійну ракету М-39. З її плюсів – це потужна касетна бойова частина. З мінусів – дальність в 165 кілометрів. Такими ракетами дійсно можна відігнати московські пускові подалі вглиб Ерефії, але говорити про паритет по дальності – передчасно. Нам потрібні власні балістичні ракети з дальністю не менше, ніж у «Іскандерів», тобто на рівні 500 кілометрів. Але чи є вони в нас? Українська компанія «Firepoint» вже випробувала тактичну ракету FP-7. Її створили на базі С-300, а дальність польоту начебто становить до 300 кілометрів, залежно від маси бойової частини. В принципі, для антибалістичної роботи так-сяк, але може вистачити. За даними Reuters, FP-7 вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз проходить кодифікацію в Міноборони. На початку серпня Firepoint очікувала завершити цю процедуру протягом 2-4 тижнів, а перше бойове застосування планувала вже на початок осені. Дай Бог. Наступний крок – це FP-9. Поки що це стадія випробувань. Головний конструктор Firepoint заявляв, що восени вони вже планують реальні запуски по Москві. Водночас, знов таки, є непідтверджена інформація з анонімних джерел, але начебто розвідка США ставиться до таких заяв, як до дещо оптимістичних. Але та ж сама американська розвідка декілька тижнів тому фіксувала запуск неназваної ракети в бік Московської області. За дивним збігом обставин, в той же день московці намагалися щось там збити в небі біля власної столиці. Дуже ймовірно, що це була ракета балістична від Сапсана.

Про який, якщо чесно, на фоні всіх активностей Firepoint я вже почав забувати. Президент Зеленський ще у грудні 25-го року повідомив про початок бойового застосування Сапсана проти Росії. Вочевидь, проблема в масштабуванні. Ймовірні проблеми Сапсана всім відомі – це двигуни і ракетне паливо. 14 липня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету невідомого типу. Про це наступного дня повідомив вже колишній міністр оборони Федоров. Він заявив, що проект був у зоні відповідальності Міноборони.

БПЛА також досить важко, бо все ж таки РЕП і ППО у московців інколи працюють, і іскандери вони бережуть. Таким чином, чинним варіантом залишається балістика, яка здатна за 2-3 хвилини долетіти туди, куди треба, і уразити все, що треба. А попри все, такої балістики зараз у нас немає. Так, є певні балістичні і непогані перспективи, але влаштувати справжнє полювання за іскандерами Україна поки що не здатна. Тому в цьому раунді 1 бал за російською балістикою. 1-2 – це наш загальний рахунок. На жаль, цю битву Україна поки що програє. Сподіваюся, що це ненадовго. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось.

0: Сьогоднішній сюжет почнемо з огляду зведень Зетвоєнкурів, і це вкрай важлива опція в контексті всього, що відбувається в Україні останніми тижнями.
1: Кстати, фронт полностью и буквально парализован. Освобождение Донбасса при таких темпах продвижения займет от 5 до 10 лет. ПИПа – итоги.
0: Як бачите, навіть ватна публіка вже особливо не вірить, що спецоперація йде за планом. Більше того, холопи не соромляться критикувати вельмишановного Палаїча, якого в народі дедалі частіше іменують не надто шанобливим словом ПИПа.
1: ПИПа – итоги.
0: Отже, останніми місяцями провали славного ПИПи, попри всі старання московських пропагандистів, дедалі частіше стають надбанням ватної громадськості. Через що бабусі з загонів Путіна глушать валер'янку мало не відрами.
2: Вой на болотах такой стоїть, що просто мама льолік сос отсос, абсос і так далі.
0: Та і як же ж, скажіть, не глушить, якщо людям на початку року 100 разів обіцяли поставити на місце українців загалом і Зеленського, зокрема. Там такий розгром мав бути, що ого.
3: Ми близькі к тому, що в июні, в июлі, дай Господи, от перекричусь прямо в прямому ефірі, у нас Славянськ, Краматорськ можуть оказатися освобожденими. Тогда возникает вопрос, а чем тогда Зеленскому торговать? Я могу прямо по, грубо говоря, хуторам называть, как сейчас двигается линия фронта. Выход на границы ДНР сейчас это, предрешенный вопрос.
4: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
5: Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Але рік уже добігає кінця, а розрекламований наступ чогось рухається у зворотньому напрямку. Бувало, відкриєш творчість Зетвоєнкора Радова, а там що не по 100 ниття на всю Іванівську.
1: Нововодяное под полным контролем ВСУ. На фарах завозят сюда новые силы, готовясь атаковать на рубежное. Пользуясь нашим пиджом и несогласованностью, они по тишине провели здесь ряд контратак и захватили все наши позиции. В Золотом колодезе ситуация катастрофическая. Если не сможет подойти подкрепление, населенный пункт будет утерян.
0: Зауважимо, що настільки сильної позиції у ЗСУ на фронті не було, вочевидь, з осені 2022 року. У кого все добре із пам'яті, буквально відчувають ефект дежавю. Річ у тім, що 4 роки тому російські пропагандісти зі штанів вистрибували, запевняючи, що жодних успіхів у ЗСУ в районі Лимана нема.
6: Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. В ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Відтоді минуло аж 4 роки путінських наступів на всіх фронтах, а чорнороті знову доводять ура-патріотам, що наступ ЗСУ під Лиманом провалився.
7: Читайте сводки Міністерства оборони. У нас в районе Лимана идет тяжелая, серьезная мужская работа, которой занимаются серьезные профессиональные люди. 20-е и 25-е решают задачи. Да, враг там готовил, сосредоточил силы. Большое количество нацистов, только успеха не достиг.
0: Крім того, у Z-чортів на фронті все настільки погано, що той самий Рудольфович був просто змушений перейти до ось таких перемог. Спойлер, там просто непозбувна бентега.
8: И что, уже не смешно? Уже не. Украинский народ загрустил. Когда мы вас, вашими тупыми рыльцами, ваш свиной навоз, хряк, тяжело хрюкается? Ну как, все нормально? А что у вас там, сколько колы? Нет? А

0: металлургии? Нет. А Макдоналдс? Нет.
1: Він, вочевидь, впевнений, що українців подібний контент якось злить. Але, їй-богу, хочеться хіба що підійти ближче і розсміятися Соловйову прямо в обличчя. Це ж наскільки треба було опуститися, щоб після 5 років повномасштабної війни замість захоплення великих міст пишаться влученням в Кока-Колу і в Макдональдс.
0: Ну как, все нормально? А що у вас там з Кока-Колою? А з металургії? Нет. А Макдональдс? Нет.
1: При цьому кола в магазинах є. Макдональдс теж працює. Тобто в чому перемога взагалі не зрозуміло. Якщо діда так корчить від того, що дорогущим Іскандером вдалося влучити в заморожені котлети, тоді це якраз рівень ракетних військ Росії.
0: Що, більше не смішно? Не весело? Не співається пісня у вільній житті?
1: Усі ці приклади ми наводимо лише заради одного, аби ще раз наголосити – Росія попливла. Це зовсім не означає, що вони завтра здадуться. Звісно, ні. Але, вочевидь, що апетити доведеться вгамовувати. І це вже помітно за риторикою окремих пропагандистів.
2: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну і безоговорочну капітуляцію. Давайте вещи називати своїми іменами. Не можемо.
3: Значить, річ йде о тому, щоб Україна гіпотетично не могла подобні вещи совершати, запускати безпілотники, ракети і прочее.
2: А хто їх остановить? На текущий момент у нас не хватает ресурсов, чтобы остановить их прямо сейчас. Это все понимают.
1: Враховуючи все це, особисто нас конкретно вибісило, коли на тлі довгоочікуваних успіхів української армії і кислих фізіономій росіян прямо на Майдані відбувся справжній шабаш. І неважливо, що там зібралося дві каліки, три чуми. Просто послухайте, що несе одна із фанаток міра за будь-яку ціну. Ставим соточку, що тут без інфохламідії від Соловйова не обійшлося.
4: Я після прийшла потім геноцида, який устроїла наша
5: власність.
4: У нас закриті границі, у нас людей не випускають, ловлять, як звірей.
1: Що кому не зрозуміло, українська влада, виявляється, влаштувала справжній геноцид народу. Тобто не Путін, який вбив щонайменше 50 тисяч людей лише в одному Маріуполі. І не Герасимов, який віддає накази скидати каби на багатоповерхівки. І навіть не триперні упирі, які влаштували різанину в тій самій Бучі. Це укрофашисти самі собі геноцид влаштували. І вгадайте з одного разу, де ми ще чуємо абсолютно такі самі тексти?
6: Сьогодні Зеленський реально в Україні організував свій Бабій Яр.
1: І навіть не намагайтесь уточнити у цього покидька, який взагалі зв'язок всього того, що відбувається із Бабиним Яром. Як взагалі країна, яка від самого початку була жертвою і 5-й рік намагається вижити, пов'язана з розстрілом людей у роки Другої світової.
6: Только единственное, что делает, постепенно уничтожает украинцев и уже подходит к тому, чтобы уничтожить и украинок.
1: Але правда в тому, що у російських пропагандистів просто така робота – перекладати провину за воєнні злочини з хворої голови на здорову. І роблять вони це навіть не для того, щоб відбілити Палаєча, тут радше бажання розхитати Україну зсередини. Так, щоб замість опору окупантам українці з вилами побігли на Банкову. Власне, всі дії Росії останніми місяцями були спрямовані саме на це.
7: І от представте собі, от це тут англомерація, Київ і Київська область, більше 4 мільйонів людей, вони в момент попадають в прифронтову зону. І їх життя змінюється. От коли ми говоримо об цих останніх 2 днях, змінилось кардинально.
1: Зауважимо, що настрої киян – це зараз топ-тема на всіх ватних шоу. Чувачки сидять у студіях і мріють про небесні кренділя. У їхніх хворих фантазіях у Києві мало не апокаліпсис, ще трохи і будемо здаватися. Бо ж такі страшні удари просто неможливо терпіти.
7: Було вибито дата-центри. То есть пропал интернет, а потом пропала связь. А на прошлой неделе были удары уже по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Это выбита энергетика, причем энергетика в Киеве и вокруг Киева. Но...
1: Почули, продуктів нема, інтернету нема, зв'язку нема. Йой, ну який же ж цей дурник жалюгідний і наївний. Тобто недолугі просто з голови щось вигадують і, схоже, самі починають у це вірити. А коли аж один депутат щось у їхній бік солоденьке ляпне, то все, можна переможний парад проводити.
7: На всьому цьому фоні, особливо по ударам, по мостам, и по энергетике, депутат Гончаренко, есть такой экстремист-террорист, он сегодня публично, депутат Верховной Рады, он публично выходит и говорит, вы знаете, ситуация плохая, Я так понимаю, мы проигрываем войну, начинаем проигрывать войну. Нам нужно мириться с русскими.
5: Некоторые, такие оптимистичные люди сразу стали говорить, что вот эта вот дезорганизация нормальной жизни в Киеве, в принципе, это такой проверенный способ довести людей до Майдана.
1: Чи варто казати, що за такої риторики кураторы в Москве очікували побачити на Київському Майдані, як мінімум, десятки тисяч людей. Росія ж у це купу сил і коштів клала. Зараз ще й Соловьев про настрої в Києві розповість.
8: Ми в этой войне побеждаем. Теперь количество украинцев, которые мечтают о мире, резко выросло, особенно в Киеве.
1: Просто уявіть собі розчарування цих нікчем, коли замість геніальної багатогодівки сталася чергова порція підливи просто в штани. Бажаючих терміново миритися з Росією, попри масовий розгін у соцмережах, пропаганду і терор, набралось аж 20 людей. І це не лише в Києві, ні, це на всю Україну. Як же ж покорчило від такої картини чорноротих?
8: Поэтому, как было сказано, удари будут продолжаться. Мощь этих ударов будет наращиваться. Вынесем все. А как говорит депутат Единой России Петр Толстой, мы убьем вас всех.
1: Жах, який грізний убивака. А потім він бігає з соплями до асфальту і плачеться, а нас-то за что? З іншого боку, не заважатимемо убогим надувати щоки. Вони вже 5 років кулачками трясуть, а справи насамперед на фронті дедалі гірші. На погони ж можемо підкинути свіжі цифри Інституту вивчення війни.
9: За полгода росіяни потеряли почти вдвоє більше територій, чим захватили.
1: Ну і тут ми підходимо до найголовнішого. Задумайтесь, чого всі ці мітинги, за мір, з'явились лише тоді, коли Україна почала перемагати. Логічніше було б виходити, коли на фронті все було погано. Та ось дива, після того ж очеретиного, а тоді Росія захоплювала по місту на тиждень, жодних мітингів за терміновий мир не було.
10: Похоже на правду.
1: А відповідь, друзі, проста як двері. Річ у тім, що коли окупанти перемагали військовим шляхом, майору Гавнову з Луб'янки не треба було пнуться, аби розхитати тил і тим більше палить агентуру. Згадайте російські шоу та новини тих часів. СВО мала б ще декілька років тому закінчитися.
5: Через полгода в Європі буде одна армія, на яку всі будуть дихати з осторожністю. Це буде російська армія.
11: Попробую все-таки спрогнозувати дійсно освобождение Донбасу. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да? А потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, после чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
1: І врешті перелом таки відбувся, однак не на користь Росії. Ось тут у сусідів і стався інсульт 5-ї точки, через що доводиться відкрито кошмарити мирне населення і викривати залишки своїх політичних і громадянських консерв.
12: Да еще надо вообще прикинуть, какой там процент из этого населения мечтает вообще о русских, как освободителях. Мы же с вами не знаем, мы можем только так прикидывать примерно. А я так подозреваю, что такой процент растет с каждым днем. Потому что здесь освобождение прежде всего от этой власти. Чудовищной.
1: Важливо зазначити, що попри фіаско у Києві, зет-чорти, звісно ж, не зупиняться. Особливо, коли на носі їхня улюблена розвага під назвою «заморозим пенсіонеру».
12: От баба Галя, 70 лет, в старій Гримзі. В активі у баби Галі 3 Майдани. Прямо вижу, як старая рептилія буде от таким волчком крутитися по квартирі, отогрівая... Все, що тільки можна отогріти.
1: Проте, якби важко не було, важливо пам'ятати, терор цивільних – це маркер провалу на фронті. Прогнемося раз, і бомбардування лише посиляться. У терористів банально зриває залишки гальм, коли вони бачать, що їхня тактика дає результат. Але, відповідно, працює і зворотнє правило. Якщо людожери в Кремлі бачать, що народ непохитний, витрачати дорогущі ракети просто так ніхто не буде. Тому необхідно триматися, і буде краще. Як би зет-чорти не намагались переконати всіх у зворотньому.

0: інше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
2: Під його керівництвом ми один раз захопили 64 полонених.
3: Взяли одну позицію, там один дурак сидів, він спросив, а де решта? А та решта там пішла там радіостанції перепришувати. Ну і так, от, позиція за позицією, вже під кінець наступний день вони могли просто бійців зупинити, тому що вийшли в азарт.
2: Це той командир, який завжди веде людей за собою.
3: Зараз менше, тому що посада командира бригади, в першу чергу, це прийняття рішень і планування, але якщо потрібно буде, не буду вагатись.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Марафон «Єдині новини» продовжує огляд найцікавіших тем і подій за останні дні. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю вас. Головне потрясіння і шок для усього цивілізованого світу. Американський президент Дональд Трамп фактично став на бік Путіна у його загарбницькій війні проти України. Санкції з агресора частково знімають, подальші спільні плани будують, енергетичне перемир'я, вигідне для Москви, оголошують без попередження. На Україну тиснуть з усіх сил і вже обмежують роботу старлінків. Є проблеми з отриманням розвідданих, виборча лихоманка лише поглиблює розкол. І хоч українська влада й нарікає, що партнери так роблять, та все ж намагається не сваритися з американцями в надії, що після виборів Трампа нарешті, ну, хоч трохи відпустить. Та після того, як Росія посилила ракетно-дроновий терор і почала цинічно з новою силою бити по енергетиці та цивільних об'єктах, Україна була змушена відновити удари по російських нафтопереробних заводах. Про таке рішення повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Заборона на удари по нафтопереробних заводах Росії скасована. З нас досить, зазначив президент Зеленський. Україна призупинила удари по енергетичних об'єктах Росії на 3 дні у рамках енергетичного перемир'я, яке запропонував Трамп. У цей час Москва продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру та вбивати мирних жителів. За минулий тиждень загинули понад 100 людей. Також український президент зазначив, Сполучені Штати не попередили Україну про запуск балістичних ракет, а також, ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів Starlink, що ускладнило операції на фронті. І додав, це була не технічна проблема, це була політична воля.
7: Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій, побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України і, передусім, у захисті неба. Потрібна чесність партнерів щодо війни. Важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку.
6: Поки що вся надія на Європу, зокрема Великобританія, прискорить постачання своїх засобів протиповітряної оборони Україні. Це рішення Лондон ухвалив за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з британським прем'єром Енді Бернемом.
8: Президента України у Британії зустрічали з особливими почестями. У програмі візиту була аудієнція у Віндзорському замку у короля Чарльза III, як зазначає BBC, монарха особливо поважає Дональд Трамп. А на Даунінг-стріт Володимира Зеленського чекали овації від британських держслужбовців, рідкісний почесний караул з королівських гвардійців та обійми від Енді Бернема. Британський прем'єр заявив, що Зеленський не поїде з Лондона з порожніми руками. Найближчими тижнями його уряд підготує додатковий пакет військової та фінансової допомоги Україні.
7: Сьогодні я наголошую, що ми прискорюємо постачання систем протиповітряної оборони британського виробництва. Ми зробимо все, щоб їх розгорнули якнайшвидше. Я також доручив усім членам нашого уряду зробити все можливе, щоб додатково
8: пісний почесний караул з королівських гвардійців та обійми від Енді.

0: Ми розглядаємо всі доступні варіанти. Ви тут, щоб отримати нашу підтримку. Наші країни пов'язують глибокі зв'язки. Ми завжди будемо поряд з вами в цей скрутний час.
1: Бернем обіцяє запровадити нові санкції проти Росії. Британія також закликає союзників посилити тиск проти Кремля. Міністр фінансів Джон Гіллі використає зустрічі Міжнародного валютного фонду, щоб домогтися заборони на імпорт російського скрапленого газу.
0: Прем'єр-міністре, від імені нашого народу в Україні ми вам дуже вдячні. Ми глибоко вдячні вашій країні, вашій сильній нації, яка надає нам величезну підтримку. Ви поруч із нами від початку цієї жахливої війни. Війни, яка не має аналогів за своєю жорстокістю. Нас атакують балістичними ракетами, сотнями іранських дронів, внаслідок чого знову і знову страждають люди.
1: Бернем також заявив, що має відновити мости між Україною та Сполученими Штатами. Ця заява пролунала після того, як Дональд Трамп повідомив про домовленість із Москвою щодо імпорту російського дизелю. Втім, засуджувати Трампа, як того вимагала британська опозиція, називаючи дії американського президента черговою ганебною зрадою українського народу та європейської безпеки, Бернем не став.
0: Президент Трамп у вихідні виступив із закликом до енергетичного перемир'я. Володимире, ви виявили лідерські якості, заявивши про готовність обговорити формат такого перемир'я, щоб захистити людей перед дуже суворою зимою, яка чекає на Україну. На жаль, з боку Росії ми бачимо лише нові атаки на критично важливу інфраструктуру України. Усьому світу знову стало очевидно, хто саме є агресором у цьому конфлікті. Тим не менш, у цей непростий час Велика Британія продовжить надавати вам важливу підтримку.
1: В свою чергу Зеленський розповів Бернему про нову ескалацію російського терору проти цивільних людей та енергетичного сектору. Президент України називає російський удар по українській енергетиці свідомим. Він також наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об'єктах, як того вимагає Трамп, якщо Москва зробить те саме.
0: Звісно, це не енергетичне перемир'я, це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це президенту Трампу та всім країнам. Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти і поговорити. Будь-який діалог кращий за атаки.
1: Згодом глава української держави прокоментував зустріч із Бернемом у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що Британія погодилася на прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам. Після чергової ескалації з боку Росії президент України в інтерв'ю Financial Times заявив, що зняв обмеження для українських військових щодо атак на російські нафтопереробні заводи. Олександр Мужичук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
2: У такі складні часи єдина надія на наші сили оборони, які попри усі труднощі намагаються відвоювати захоплену територію. Українські воїни звільнили від окупантів ще 101 квадратний кілометр рідної землі на Лиманському напрямку. За результатами четвертого сезону операції «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус, вдалося деокупувати ще 3 населені пункти – це Зелена долина, Липова і Колодязі. Про це повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. Упродовж цього етапу противник втратив близько 3000 солдатів. Як каже Білецький, операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, і там розпочався справжній хаос.
3: Загалом за 4 сезони операції «Вівальді» звільнено 277 квадратних кілометрів української території. Деокуповані 9 населених пунктів, ще 7 повернуті під повний контроль. За весь час операції втрати противника у живій силі перевищують 8 тисяч осіб. На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою. «Вівальді» доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям.
2: Українські воїни у ніч проти четверга вдарили по російському аеродрому Борисоглєбську і уразили одразу 6 російських винищувачів Су-34М. У мережі вже з'явився супутниковий знімок із наслідками атаки. На ньому видно розкидані вибуховою хвилою залишки літаків і сліди пожежі. Літаки саме цих типів Су-34 та Су-34М армія РФ щодня використовує для скидання авіабомб на прифронтові регіони України. Ударів по литовищу завдали бійці наших військово-морських сил вітчизняними ракетами «Нептун». Військовий аеродром Борисоглєбськ, розташований у Воронезькій області РФ, майже за 300 кілометрів від українського кордону. Уночі місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи і масштабну пожежу. Вони радо фільмували вогняні грибки, що після ударів здіймалися над литовищем.
4: Ну, я не знаю, как вы там вообще живете, ребят.

0: Но я просто вот отсюда наблюдаю, это жестко. Это прям круто. Я не знаю, що прилетіло, але прилетіло щось крутое.
1: Час і віар, його околиці лишаються однією з найгарячіших ділянок фронту. Російські війська не припиняють спроб просунутися у бік Краматорська, але українська артилерія щодня розбиває штурмові групи окупантів. Мова, зокрема, про гармашів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які майстерно відпрацьовують по загарбниках сучасної української САО Богдана. Наш воєнкор Єгор Ромахло побував на одній з позицій та на власні очі побачив, як насипає по ворогу зброя українського виробництва.
2: Ранок артилеристів 24-ї окремої механізованої бригади починається не з кави, а з бойової роботи. Ворог намагається просунутися в районі Часового Яру, а це означає, що є ціль для української самохідної гармати «Богдана». Виїзд з укриття, заряджання та наведення. На усе це потрібно менше 5 хвилин. І королівські гармаші готові насипати по окупантах.
3: Постріл!
2: 155-міліметровий снаряд ще у повітрі, а екіпаж вже згортає гармату та швидко повертається в укриття. Усе тому, що в небі чатують ворожі крила, які за пострілами відслідковують, де саме стоїть наша артилерія. Тому якісне маскування – справа чи не найважливіша. Крім цього, одразу після роботи треба провести техогляд.
4: Це буває, праймер роздуває і він має автоматично вискакувати. Бувають нюанси і він не вискочив, тому треба витягувати зйомником. І заодно прочищаю те посадочне місце.
2: Богдана – сучасна зброя, а тому і доглядати за нею необхідно ретельно, ділиться командир гармати на позивний «Марвел».
5: Ну, вона дуже тендітна. За нею треба окою. Коротше, дивитися і дивитися. Постійне обслуговування, постійно її чистити, змазувати, за всім дивитися. І тоді вона буде працювати як треба.
2: Сам «Марвел» на фронті ще з 17-го року. Весь цей час працює з артилерією. Спочатку були радянські калібри, акація та гвоздика. Нині ж ці САУ, каже воїн, вже погано витримують виклики сучасної війни.
5: 21 на вже майже не актуальне. Тобто, так як ворог і логістику ріжуть, то тяжко їй заїхати на позиції, тяжко, тому що гармата набагато ближче стоїть. І щось доставити на позиції теж дуже тяжко.
2: У сучасної української САУ переваг вистачає, зокрема її універсальність. Наводитись можна як за допомогою комп'ютера, так і в ручному режимі. Наприклад, якщо ворог глушить сигнал. Плюс Богдана своїм 155-м калібром дістає у глибокий тил рашистів. При цьому може знаходитися значно далі від умовної лінії розмежування. Цілі ж у бійців найрізноманітніші.
5: 20-30 кілометрів в основному. То по піхоті працюємо, то контрбатарейна боротьба ведеться.
6: Ну, тобто, в принципі, можете і по гарматам ворожим та працювати, які
5: в половині випадків по ним і працюємо.
2: А от за бойовий дух та дисципліну на позиції відповідає спеціальний командир. Знайомтесь, Лора. Вона невід'ємна частина команди, кажуть гармаші. Головне – вчасно годувати.
7: Дерева тут з'являються, все. На саме варгілки вилізуть і сидить. Буває там навіть спів.
8: Та вона небо контролює, просто роздивляється.
2: Як виявилося, не дарма, адже детектор дронів якраз ловить сигнал ворожого FPV.
8: FPV-шка, так?
7: Так. Дорогий.
8: Шукають.
2: Небо тут справді дзищить постійно. Звісно, це і наші БПЛА, і ворожі, однак долю краще не перевіряти. Кожен дрон тут вважають російським.
5: Кількість що наших, що ворожих очей теж змінилася. А зараз ворог використовує навіть звичайні FPV, щоб знайти там артилерію, чи якісь позиції, чи ще щось. Участилося і зараз дистанційного мінування. Постійно мінують дороги, при тому, що саме FPV-шками. А так, вони знають, що ми десь тут стоїмо, і вони постійно сюди літають і шукають нас.
2: Попри зусилля дронів, які цілодобово полюють на наших гармашів, вони продовжують ефективно насипати по рашистах, які у спробах прорватися до Краматорська невпинно штурмують Часів Яр та його околиці. А щоб наші захисники мали все необхідне для бойової роботи, можемо підтримати збір 24-ки за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
1: Краматорськ з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. Рашисти щодня б'ють по місту авіабомбами та дронами, а FPV полюють на автомобілі просто серед житлових кварталів. Попри обов'язкову евакуацію, у місті досі залишаються і родини з дітьми, і літні люди. Як сьогодні живе Краматорськ? Репортаж Владислава Круглова.
3: З бійцями 93-ї бригади «Холодний Яр» цього разу йдемо вже не Дружківкою, а Краматорськом. Бригада тримає оборону на цьому напрямку, а саме місто з кожним днем стає дедалі небезпечнішим.
9: Красота!
3: Підіймаємося у багатоповерхівку, зруйновану російським кабом. Звідси видно майже все місто. Йдучи порожніми коридорами, важко повірити, що ще нещодавно тут жили люди.
9: Це просто один з будинків Краматорську, звідси видно Дружківку. І здається, воно поваріло. Вон прильоти, якраз по Дружківці, десь район багатоетажок. Ні, такого воно кожного дня, почуй-почуй, вони її розбивають дом за домом, будинок за будинок, типу, і цей.
10: Ну,
9: і все превращається, да. Наступний Краматорськ, Слов'янськ, типу, йде, зря з якоїсь сторони дивитися. Але, типу, все превращається в руїни, в руїни.
3: До повномасштабного вторгнення у Краматорську жили майже 150 тисяч людей. Тут працювала 31 школа і 35 дитсадків. А на одному з найбільших підприємств міста, Новокраматорському машинобудівному заводі, працювали майже 8 тисяч людей.
9: Противник закидує каби, противник працює дронами на телефоні, на радіо. На даний момент небезпечно, навіть ми тут з вами стоїмо. Також небезпечно, тому що сюди може зараз прилетіти десь і в півдрон на автоволокні, який ми не почуємо, не побачимо, побачимо тільки декілька метрів від себе.
3: Рашисти щодня б'ють по напрямку авіабомбами та різними типами ударних дронів. За словами військових, в окремі дні лише на Краматорський напрямок ворог може скинути до 200 кабів. І останніми місяцями інтенсивність таких ударів лише зростає. Спускаємося і їдемо містом далі, вже порожніми вулицями. Прошу бійців завести нас у район, де майже 3 роки жила наша знімальна група.
11: Це теж нещодавно розбили?
9: Так. Нормально, типа, це. Почали фігарити. Я ж кажу, тут до хрена оптики залітають, типа, між дерев стоять машини. Зараз будете бачити, як прийдеться. Я ж кажу, тут машини, де були заникані, десь цей, оптика залітає, просто між димів шукає і бачить, просто вражає машини. Хто гражданські, що військові, все одно.
11: Як на мене, доволі, можна сказати, нелогічна та навіть трагічна ситуація. На вулицях Краматорська йде родина з маленькими дітьми. Зараз підійдемо до них, запитаємо, чому вони не евакуюються. Та й взагалі, як вони проживають у цьому районі, в якому вже оголошено про обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Чи думаєте виїжджати, чи ні взагалі?
12: Так, через пару днів, так, планую виїжджати.
11: Так? Як зараз ситуація в місті, можете сказати?
12: Ну, мало, опасно. Стало нам
13: опасно, світа нема, води нема.
12: Ну так, да, ми от живемо 3 тижні світа нету, і більш небезпечна ситуація.
11: Це ви тут на Краматорському проживаєте, да, десь в бульварі?
13: Так,
11: уже знайшли, куди поїдете?
12: Так, да.
3: Далі у дворі зустрічаю вже літніх людей. Навколо майже порожньо. Тож голоси жінок чути на весь двір. Виїжджати вони не поспішають.
11: Виїжджати не плануєте?
14: Мені нікуди їхати. Раз і во-вторих, 4 тисячі пенсії. Куди? Дайте мені 1100, я поїду. В любую поїду в область, навіть на западну. 1100.
11: Важко взагалі виживати в такій ситуації? Як змінюється все навколо?
14: Так, я откуда вообще-то?
11: З Києва.
14: З Києва? Інтересний случай. Звісно, важко. Думаєте, хорошо, от це. Вихід нікуди, денег нет і помічник. От це із-за машини наша повилітали всі ці окна. Живеш от так.
10: уже надоело. Я в самом начале, когда начиналось, была в Тернополе, месяца три жила в Тернополе. Вот там сама, потом переехали, дети в Киев.
15: Ну, важко залишати все це, проживши тут.
10: Ну, конечно, знаю, уже привык, знаешь, там молодежь, там дети их нагружать тоже. Вот улазишь тут. Ну, если же нахер все разбомбиться, придется кудись эвакуацией ехать. А что делать?
3: У розмові з жінками дізнаються, що вони кілька днів живуть без інтернету. Тому новини про те, що відбувається навколо, дізнатися ніде. Все це мені дуже нагадує Костянтинівку та Дружківку, де люди залишаються до останнього. А коли ситуація різко погіршується, евакуювати їх стає небезпечно вже й для тих, хто приїжджає їх забирати.
15: Що це жужить?
9: Дрон. Або крило. Ну, туда ліпше нам не йти.
15: Ось це будинок, ми тут жили в ньому.
9: Туди не треба йти, там погано.
15: Це так близько і настільки ситуація може відрізнятися.
9: Так, да, там, до речі, до Фіар теж машин, типу фіарний, є від фішок від оптіки. Просто від оптіки.
15: Там, може, людей мало по ту сторону?
9: Так, да, там, мені кажеться, там вже, напевно, нікого немає. Ну, там одиниці ходять і все.
3: Будинок, у якому ми ще нещодавно жили, зовсім поруч. Та підійти до нього вже не можемо. Там літають російські дрони. Саме звідси нас забирає машина. А бійці з рушницями весь час тримають небо. З Краматорська, Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Не менш небезпечно у Херсоні, у місті навіть переїхати з одного району в інший – цілий трилер. Через постійні російські обстріли та атаки дронів люди змушені залишати свої домівки. У вересні з Херсонщини евакуювали 256 людей, серед них 18 дітей. Однак виїхати – лише частина і початок проблеми. Далі потрібно знайти житло, роботу і, найголовніше, сміливість і можливість почати нове життя. Вдається це не усім. Ольга Читайло з подробицями.
16: На цю сторону.
17: На відео, яке оприлюднила поліція Херсонщини, правоохоронці евакуюють маломобільну жінку.
16: Евакуйовано вас за безпечне місце. Дуже все добре.
17: Такі евакуації відбуваються щодня. Людей, які залишилися в червоних зонах, рятують і поліцейські, і військові, і волонтери. Перша точка, куди їх доправляють – транзитний центр. Тут можна оформити документи, залишитися на кілька днів і звідси ж вирушити далі в евакуацію.
18: Яка ще допомога треба вам? Все буде добре.
17: Коли ми знімали, це подружжя саме чекало на виїзд, прямували до дітей у Німеччину. Це вже їхня друга евакуація за час війни. Після деокупації правобережжя області вони поверталися до Херсона.
18: Ну, все ж думали, що воно якось минеться, не такі дурні оці будуть рашисти, що вони вже просто населення збивають, з дронами ганяються, за мною лічно ганялися.
17: І їхати страшно, але і жити в місті, кажуть, стало неможливо. Свою евакуацію організували самі. Тепер житимуть за кордоном разом із дітьми.
18: А так будемо у них жити. Скільки їх? Троє, четверо, і нас два, шесть. Ну, нічого.
17: Але є люди, яким нікуди їхати. Навіть після евакуації з найнебезпечніших територій вони залишаються у Херсоні. Просто переїжджають у райони, де трохи тихіше.
19: Сьогодні у місті 5 місць тимчасового проживання. Проживає в цих переважно внутрішньопереміщені особи. Це наші жителі, в яких повністю знищене житло або частково воно непридатне.
17: Так, тимчасове житло стає постійним.
20: Давно вже тут живете?
21: Вже 2 роки, сам місяць з тобою.
20: А от далі немає куди їхати? Там родичі, близькі?
21: Ні. Син у мене старший захищає Україну, дочка в Одесі.
22: В цілому в Херсонській області 40 тисяч ВПО. Тобто це люди, які змінили своє місце проживання, або це люди з прифронтових районів Херсону, або з прифронтових районів чи з окупованих тимчасово територій Херсонської області.
17: Утім, поділ на більші, менш безпечні райони у Херсоні умовний. Зараз у місті немає місць, де можна почуватися цілком захищеним. Із засновником громадської організації «Місто сили» Євгеном Гіліним зустрічаємося на одній із вулиць. Тут ніби тихо, але вже за кілька хвилин телеграм-канали сповіщають про загрозу дронової атаки.
22: Тут не можна планувати навіть такі дрібні речі, як там відремонтувати забор чи помити вікна, бо вікон може вже там до вечора не бути. В Херсоні ти живеш по принципу «сьогодні прожив і слава Богу».
17: Євген, як і представники місцевої влади, закликає людей виїжджати, але наголошує, що вони на це зважилися, потрібна системна підтримка. Адже евакуація не закінчується в момент, коли людина залишає небезпечну територію.
22: Багато є населених пунктів в Україні, в сільській місцевості переважно, які є недооціненими з точки зору свого економічного потенціалу. І скеровуючи потік евакуйованих саме в ці населені пункти, ми б могли б зміцнити і демографічний капітал цих маленьких громад, і економіку цих громад, і ми б могли б надати якийсь шанс на майбутнє мешканцям Херсонщини.
17: Особливо складно знайти нове місце проживання літнім людям і тим, хто потребує постійного догляду, розповідає волонтерка Червоного Хреста у Херсоні Наталія Шатілова-Погасій. Громади, які приймають евакуйованих, теж мають обмежені ресурси.
0: У іншої території громади вони теж втомлюються, там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, да, в громаді вже. Це навантаження.
17: У міській та обласній військових адміністраціях кажуть, що налагоджують співпрацю з іншими громадами, аби знаходити місця для евакуйованих. Водночас визнають, забезпечити не лише виїзд, але й подальшу адаптацію людей на новому місці самотужки неможливо.
4: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах. Оце головний запит.
17: За даними Херсонської ОВА, у вересні з області евакуювали 256 людей, зокрема 18 дітей. Водночас у самому Херсоні досі залишаються до 4 тисяч дітей. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти, СІТВ, єдині новини.
1: Що далі сили оборони відсувають російські війська від Ізюма, то затятіші атаки окупантів на мирне населення. Від серпня по ізюмській громаді рашисти вдарили понад сотнею керованих авіабомб. Та попри небезпеку, тут залишаються близько 25 тисяч людей, і місто вже готується до зими. Репортаж Тетяни Доцяк.
6: За останні два місяці окупанти скинули на Ізюмську громаду понад сотню авіабомб, били з реактивних систем залпового вогню, атакували дронами. Попри успіхи українських військових на фронті, жителям міста доводиться переживати дедалі більше обстрілів.
23: Пані Надія розбирає завали у своїй крамничці солодощів.
24: Вони хворі на башку свою, росіяни. Вони не, взагалі не розуміють, що вони зараз зляться, що ми їх трошки почали випереджати. І вони вже лупять справа, наліво, швиряються. Куди ти швиряєшся? Що я тобі зробила? Куди ти швиряєшся? По дітях. Що я тут, дрони роблю?
23: Вночі росіяни воювали реактивними системами залпового вогню з її тістечками та зефірками.
24: Оце безкоштовний одяг. Ми організувались. Люди приносять, люди беруть, кому що треба, гроші тут не ходять. Це ми тут душу лічимо. Оце наш заробіток. Смаколики, цукерочки, печиво.
23: Ізюмський ринок потрощений, постраждав крам десятків підприємців. З руїн намагаються врятувати вціліле.
25: Приватні магазинчики. І все. Нічого тут не було. Чого били, не знаю.
23: Частина підприємців вирішила зачинятися. З серпня окупанти не дають мирним жителям спокою. Що далі українські захисники відсувають лінію фронту від міста, то щільніші обстріли Ізюма. Пані Надія лишається.
24: Хтось повинен остатись, військовим каву робити. Якщо всі вийдуть, місцеві, нікого не залишиться, Ізюм щезне.
23: Через постійні повітряні атаки у вересні майже 600 людей евакуювалися з Ізюма. Переважно родини з дітьми. Такі дані адміністрації міста. Міркує над тим, щоб вивезти родину й пані Галина. Вони з Костянтинівки Донецької області.
26: Я тут тримаюся, але психіка не витримує в інших, старше покоління.
23: Та нині в Ізюмі близько 25 тисяч людей, ще близько 5 в громаді. Тому комунальники готуються до зими. Це одна з головних теплотрас Ізюма. Від цієї котельні тепло отримує житловий квартал з близько 25 багатоповерхівками. Минулої зими комунальникам довелося раз по раз повертатися сюди через аварії. Тепер проблемну ділянку міняють повністю.
2: Виходить так, при нехватці тепла, звісно, це все давлення води здорове, і на всіх труби починають рвати, у нас пориви бувають, цілу зиму бігаємо сюди. Це ж ми вирішили поміняти тут труби.
23: Загалом цього року в Ізюмі планують замінити близько 2 кілометрів тепломереж. Готують до опалювального сезону й котельні.
5: Роботи дуже багато, підготовка до опалювального сезону. Встановлюємо багато нового обладнання.
23: Попередня зима показала, навіть справна котельня може зупинитися через перебої з електрикою. Тому готують їх і на випадок блекаутів.
2: Це на генераторах. Ми і прошлу зиму дуже сложно проходили, тому що не вистачало світла. Не було світла або 110, або 260. Чому ми переобладнали всі котельні стабілізаторами і високочастотниками для того, щоб могли працювати на менші потреби.
23: Працюватимуть і великі котельні, і менші пелетні. Водночас місто будує ще одну систему – децентралізовану.
7: Це модульні котельні, додаткові маленькі модульні котельні, які будуть більше розпорушені по місту. Наприклад, якщо у нас одна котельня велика, зараз опалює там 48 будинків, то там буде стоять 2-3 маленькі.
23: На великі модульні котельні зараз переходять у різних регіонах України. Війна показала, децентралізована система безпечніша, адже у разі удару по одній котельні без тепла не залишиться одразу великий район. Росія, як держава-терористка, не приховує своїх намірів заморозити Україну. Та люди переконані, якою буде ця зима, багато в чому залежить від ситуації на фронті.
8: Все буде добре. Ми віримо, тому ми нікуди не їдемо десь далеко. Ми віримо в наших хлопців, ми віримо в нашу землю, в наших батьків, що тут у землі. Ні. Ми переможемо обов'язково.
23: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факт ICTV, єдині новини.
1: Дивлячись на воїнів десантно-штурмових військ, точно віриш, що ЗСУ здатні перемогти. Але їм потрібен перепочинок і місце для спілкування поза фронтом. Місце, де військові ветерани і цивільні можуть зустрічатися, обмінюватися досвідом і знаходити нові можливості для розвитку, відкрили у столиці. Марун Хаб від 7-го корпусу ДШВ є мережею саме таких просторів. Перший відкрився у червні у Дніпрі, а минулого місяця – у Вінниці. І ось тепер ще один Марун Хаб діє у Києві.
12: Тут можна зіграти у міні-футбол, дартс, потренуватися у спортзалі або спробувати себе в ролі оператора дронів.
13: Ну, від вас не втечеш, я думаю. Да?
12: На перший погляд – простір для спорту, навчання та відпочинку. Та за всім цим стоїть військовий досвід.
26: Ідея Марун Хабу полягає в тому, щоб створити відкритий простір для цивільно-військового співробітництва. Але ми зрозуміли вже протягом цієї війни, що це співробітництво треба переосмислити і розширити формат. Створити справді відкритий простір.
12: Це київський центр всеукраїнської мережі цивільно-військових просторів «Марун Хаб», яку розвиває 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. У Дніпрі та Вінниці такі простори вже працюють, київський – третій і найбільший. «Марун Хаб» створили як багатофункціональний центр, де військові ветерани і цивільні можуть спілкуватися, ділитися досвідом і краще розуміти одне одного.
27: Тут є люди, і нам є чим з ними поділитися. Тобто військовим з цивільними і цивільним поділитися з військовими. Це є наша мета – об'єднувати, щоб між нами не було ніякої стіни і ніякого бар'єру.
12: В одній із зон Марун Хабу військові показують цивільним, чим і як сьогодні працюють на фронті.
28: Наприклад, цей борт дуже швидкий, має донаведення і він невеличкий. Просте використання, і декілька людей його збирає, виставляє на катапульту, борт у повітрі, і все.
12: Одні безпілотники компактні та швидкі, інші здатні нести більше навантаження і працювати на значних відстанях. Військові наголошують, щоб навчитися з ними працювати, не потрібно мати спеціальну освіту.
28: Цей борт, наприклад, можна навчитись за 5 днів, цей за тиждень. Тут побільше навчання, але будь-хто може стати оператором, сапером, коригувальником.
12: У Марунхабі можна не лише побачити військові технології, а й випробувати свої навички на практиці. У просторі облаштували FPV-симулятори. Наприклад, цей максимально наближений до реального керування FPV-дроном. Саме з таких починають підготовку і самі військові. Аби більш-менш досконало опанувати керування, потрібно близько тижня тренувань.
3: На FPV-симуляторі це починається перший день кожного курсанта, який хоче саме бути FPV-пілотом. Так само кожен день проходить в цьому симуляторі кожного досвідченого пілота. В принципі, починав точно так же з цього самого симулятора. Було важко, звісно. Ну, але потім з кожним днем, якщо тобі це цікаво, звісно, то все вийде.
12: А це вже інший симулятор. Тут замість керування дроном потрібно відпрацьовувати його знищення. Інструктор пояснює, як виявити повітряну ціль, навести приціл і відбити атаку.
9: У курсанта на голові, на очах, надягнені окуляри віртуальної реальності, створено віртуальне середовище, де на нього нападають FPV-дрони. В руках масогабаритна модель зброї. В результаті людина може отримати прям майже реальність. Реальне відчуття відбиття атаки FPV-дронів.
12: І не лише FPV-симулятор дає змогу відпрацьовувати сценарії атак розвідувальних дронів, ланцетів та інших повітряних цілей. На відкриття київського Марунхабу прийшли військові і ветерани, експерти та представники влади. Кажуть, під час війни такі простори особливо важливі, адже допомагають зберігати зв'язок між суспільством і військовими, краще розуміти потреби захисників і об'єднувати людей навколо спільної мети.
10: Це величезний досвід, який ми здобуваємо всі разом. Це якраз елемент і інструмент досвіду, коли ми повинні бути ближчі, більше розуміти один одного, більше допомагати. І мені насправді це здається, це величезне об'єднання. Тобто це об'єднання сил довкола тих цінностей, які нам несуть якраз десантно-штурмові війська.
12: Особливо важливим такий простір має стати для ветеранів.
11: Це якраз це місце, де можна знайти спілкування, знайти друзів. Тому це надважливо не тільки для того, щоб розуміти параграми, а й для ветеранів, для того, щоб вони могли тут і відпочити, поспілкуватися, вирішити якісь свої проблеми чи питання.
12: А ще тут шукають тих, хто готовий долучитися до війська, підтримати його своїми цивільними знаннями та професійними навичками.
14: Це люди, яким потенційно цікава взаємодія, а можливо і подальша служба або співпраця з корпусом. Тобто нас цікавлять і фахівці, і розробники, і технічні фахівці, і програмісти.
12: У Марунхабі шукають і нові рішення для фронту. На дискусіях обговорюють, як залишатися на крок попереду ворога. У межах простору військові проводитимуть заняття з тактичної медицини. Для цивільних також готують розмовні клуби, тренінги, лекції з історії та культурні події. Київський простір лише починає працювати. Далі його наповнюватимуть новими проєктами.
27: У нас є освітній напрямок мілітарний, тобто де у нас приходить розвідник, снайпер, розказує про свою професію. Це курс БП. БПЛА. Різні у нас є курси БПЛА. Так само курс по тактмеду. І так само у нас є спікінг клаб, акторський тренінг також у нас є. Ну, і це ще не все. Чекаємо фідбеку від цивільних і будемо відштовхуватися і рухати самому.
12: Вероніка Бойко, Максим Костенко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
1: На Одещині на ворожі безпілотники полюють золоті оси півдня. Саме так називають бійців 38-го зенітно-ракетного полку ЗСУ. Екіпажі цілодобово прикривають небо півдня України, в тому числі за допомогою дронів-перехоплювачів. Загалом від початку року золоті оси півдня знищили понад 9 тисяч ворожих повітряних цілей. Як на Одещині екіпажі протиповітряної оборони сухопутних військ відбивають російські атаки, розповість Олександра Ченкова.
15: Активна ситуація, по якій у нас сапер передає команду, що у нас борт готовий, після чого у нас пілот бере пульт і включає, ми вилітаємо. Тут він бачить на моніторі, куди він летить. На ноутбуці його штурма наводить.
12: Щойно на планшеті з'являється ворожа ціль, екіпаж готовий до виліту. Військові 38-го зенітно-ракетного полку ЗСУ працюють цілодобово. Їхнє завдання – перехоплювати російські безпілотники, перш ніж ті досягнуть своїх цілей.
15: Тривоги в нас постійно, але ми завжди чекаємо і готові на ворожі цілі і готові їх збивати. 24/7 чергуємо біля планшету. з'являється ціль, ми вилітаємо і знищуємо їх. Оберігає свій рідний край. І якби я розумію, якою ціною, якщо ми не зіб'ємо ціль, і куди воно прилетить.
12: У складі екіпажу «Тінь» 4 людини. Командир, який одночасно є пілотом, штурман, сапер і водій. Працюють у команді, захищають небо над Одещиною за допомогою дронів-перехоплювачів. Перехоплювач здатен працювати на відстані до 20 кілометрів в один бік і підніматися на висоту до 9 тисяч метрів. ППЛА допомагають протидіяти різним типам російського залізяча. Від шахедів до модернізованих ворогом реактивних дронів, що масово з'явилися в повітряному просторі кілька місяців тому. Бійці кажуть, модернізувати роботу довелося їм.
0: Ми до цього були не готові, але ми також привчаємось до всього і будемо нищити ворога і надалі. 7 березня 26-го року нашим екіпажем було знищено 81 повітряну ціль. Це саме були шахеди, гербери, зали, орлани, і також були реактивні шахеди.
12: Тільки цей екіпаж за одну ніч зміг збити 11 повітряних цілей. Загалом від початку року 38-й зенітно-ракетний полк знищив близько 9 тисяч БПЛА. Підрозділ протиповітряної оборони сухопутних військ ЗСУ прикриває небо над 5 регіонами – Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, частиною Дніпропетровщини та Запорізької області. Військові захищають особовий склад на лінії розмежування, критичну інфраструктуру та цивільних жителів. Золоті оси півдня щодня стоять на захисті українського неба і запрошують до себе вмотивованих бійців.
4: Потрібно долучатися, однозначно. Грошове забезпечення. 36540 – це за знищення однієї повітряної цілі, виділяється на екіпаж. У нас в середньому результативні екіпажі можуть отримувати на свій розрахунок там додатково до заробітної плати ще там 1 мільйон гривень. Це неабияка причетність до захисту України. Буде що розповісти своїм дітям, внукам, правнукам, що ти робив під час війни.
12: Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти СІТВ, єдині новини.
1: У свої 11 років назбирав 300 тисяч гривень на допомогу армії. Артем Шевченко з Черкащини починав із прапора, який батьки подарували на день народження. Виходив з ним до дороги, співав пісень і закликав підтримувати Україну. А коли водії почали зупинятися і донатити, вирішив, ці гроші мають працювати на перемогу. Так дитяча мрія переросла у велику справу. Далі історія, що доводить, допомагати війську може кожен.
16: Поштою мама загиблого воїна передала Артему.
12: Щосуботи і щонеділі ранок цієї родини починається однаково. Вздовж дороги біля подвір'я шикують прапори. Їх 11-річному волонтеру Артему Шевченко передають захисники, їхні рідні чи друзі. У колекції хлопця вже майже 30 стягів.
17: Це мій самий найулюбленіший прапор. Це від мого друга Кирюха, у нього позивний Кирюха.
12: Перемогу Артем наближає, відколи йому виповнилося 7. Збирає донати і передає на потреби військових або купує необхідне їм. Водіїв, які проїжджають повз, зустрічає патріотичними гаслами.
17: Слава Україні!
18: Слава!
17: Слава нації! Україна! Дякую за підтримку, гарного дня!
12: Одні водії сигналять хлопчику на знак підтримки, інші зупиняються, аби задонатити. Є й ті, хто зупиняється постійно, якось Володимир.
19: Постійно стоїть, просто як дивишся, в нього на кучі на сільоні.
12: Так, за 4 роки Артем зібрав понад 300 тисяч гривень. А почалося все з прапора, який хлопчик попросив у батьків на день народження.
17: Я хочу собі на день народження прапора. Мені його мама з татом подарували, і я вийшов, я вже так скажу, на свій блокпост, почав просто підтримувати Україну без баночки, просто з прапором. Тримав прапор в руках, співав пісні на мікрофон, і один раз мені стала автівка, дала 20 гривень, сказала: «Це на тобі на морожено».
12: Артем співпрацює з волонтерами. З Олександром Костюком познайомились, коли громадська організація, яку він очолює, мала відремонтувати один із пікапів для захисників. Гроші на ремонт тоді зібрав Артем.
20: Я в захваті від цього хлопчини. Чому? Тому що не кожна дитина на сьогоднішній день може займатися даним видом волонтерства. Це неймовірний хлопчина, і я, ну,